reagert til en ny flyvning. Et annet Norwegian fly på vei fra Gran Canaria til Oslo måtte mellomlandet i Malaga for å sette av en utagerende passasjer, som nå tatt hånd om av spansk politi. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

0: På en YouTube-video, lastet opp mange år før drama I Hallingdal, sitter en ung jente I en sofa med kassegitar. Hun har plassert mobilen på et bord foran seg og filmer seg selv mens hun smiler litt genert og nynner en liten melodi. Det brune håret samlet I en hestehale, og looken naturlig med lite sminke og lyseblå bomullsgenser. Men drømmene store. Jenta vil spre glede med musikken sin og bli artist. Dette hun som mange år senere skal flytte inn hos Solveig og Steinar. Altså den mystiske gjesten som naboene observerer utover høsten 2020.
1: För mig så kunde det se ut som att hon Solveig gömt henne lite.
2: Och så blir det fortalt att den kvinnan ska få behandling här. Att hon skulle bli tatt hand om och bli helbredda.
0: I denna episoden ska vi finna ut mer om den här personen och hur hon havnade där. Hjemme hos ett mycket äldre och svärt ivrig kristent äktepar I Hallingdal. Og hva de gjør med henne inne bak lukkede dører. Med henne I hus Solveig I gang med sitt livs største utfordring. Folk som følger med fra utsiden blir bare mer og mer urolige.
3: Det noe skrik. Men ikke noe skrik som jeg egentlig har hørt før. Det gikk rett inn I hjertet, altså. Her noe gærlig.

0: Jeg heter Trude Lorentzen, og du hører på Demonutdriveren, laget I samarbeid med Bjørn Olav Hammerstad fra Avisa Dagen. Dette den andre av 5 episoder. Diagnose besatt.
1: Ok, her det jo masse fotjobber.
2: Ja, her har vi E som liten, da.
3: Babysvømming gikk vi på.
2: Ja.
1: Det den førstefødte barnet, første jenta.
2: Ja, det førstefødte, ja. Så de klippet håret sitt, da. Det ble kort, da.
1: Kort pannelugg.
3: Så der spiser blåbær.
0: Et sted på Østlandet sitter kollega Bjørn Olav og jeg hjemme I stua til en mamma og en pappa og blar I gamle fotoalbum.
1: Og
2: jeg veldig glad I blåbær, da.
1: Det jeg som ligger på gulvet der, eller med den strikkenseren?
2: Ja. Ja. Den fra den grensen fikk var det mormor.
3: Det var mormor som strikket den, tror jeg. Ja. Mm.
2: Mm. En liten rosa prinsesse der.
0: For å beskytte jenta det jeg snakker om skal vi bare kalle henne for bokstaven E. Vi har også erstattet stemmene til foreldrene hennes med skuespillere. Men det du hører ordrett det som blir sagt.
4: Nå var jeg pittliten. Hvordan husker du henne?
3: Hun tok seg jo av store, var god storesøster, tok seg av lillesøstra si og storte på når hun var ute og passet på.
2: Altid.
3: Mm.
0: Bildene viser det som ser ut som en ganske normal oppvekst, med en hel gjeng av søsken I en gladkristen familie.
3: Hun var så glad I å synge. Så det var mye barnesanger det gikk I da.
1: Helt fra hun var bitteliten, eller?
2: Ja.
3: Ja, hun gikk på søndagsskolen. Så... Ja, nei, alltid elsket å synge. Mm. Og jeg sang mye forra, og etter hvert så begynte jeg å spille piano, og så kom gitaren,
2: ja.
0: Faren nikker når vi setter på den gamle videoen fra YouTube.
4: Kjenner du igjen dette?
2: Ja, jeg kjenner jo igjen gitaren, og kjenner en bilde der på veggen, og sofaen. Og... Ja, hun har jo fått alt, så det... Hun er veldig vakker og har fått flott stemme og god teknikk på gitar og flink til design og til sånn alt maling og lage ting og
1: skapende type.
2: Veldig, ja.
1: Mm. Hun vil jo veldig mye her.
2: Ja, hun vil jo masse. Og så hun jo veldig Hun jo veldig vakker, og hun har fantastisk utstråling, og hva skal man si, altså litt sånn karisma, liksom. Du kan på en måte se at det gnister, liksom, av øynene hennes og sånn, da. Så det,
0: I arbeidet med denne historien det mange hensyn å ta rundt E. Vi I løpende kontakt med flere mennesker nær henne.
1: Ja. Er det godt for dere å se disse bildene, eller det tøft? Eller?
3: Nei, det veldig godt.
2: Det hadde
3: godt.
2: Vært mye verre
3: det koselig.
2: Vært, om det hadde vært sånn, hvis hun hadde vært, hvis hun hadde vært sykelig, eller, men det var hun jo ikke. Det var ikke noen, det var ingen psykisk defekt, eller ikke noe sånt alvorlig. Det var ikke noe svakhet eller noe dårlig... Nei. Ingenting. Hun var veldig, veldig happy. Mm, alltid, egentlig.

0: Det jo sjelden en enkel årsak til at en person begynner å slite mentalt. Men etter å ha framstått som frisk og fin gjennom hele barndommen, så skjer det noe i sitt liv som i hvert fall kan være en trigger. Hun går på ungdomsskolen og skal på tur til et land der det smittsomme sykdommer i omløp. Derfor så får elevene beskjed om å ta en forebyggende medisin. En tablett med mange potensielle bivirkninger. Og det nå noe skal forandre seg inn i henne.
1: Hun får alle de 20 bivirkningene som står på den boksen. Og hun blir psykotisk. Så ja, i 14 dager så tror jeg hun har det helt pyton. Hun får ikke sove. Uro. Det klør inni meg, sa hun. Det klør i hele kroppen.
0: Denne bestemte medisinen kjent for å kunne utløse psykose. For den som opplever det, så det som om virkeligheten liksom vrir på seg. Og denne første skremmende episoden for E skal ikke bli den siste.
1: Og forandringen, den skjedde jo med E etter at hun hadde tatt de pillene, men det slutta jo ikke. Det bare fortsatte. Og vi klarte ikke å bli kvitt det, ikke sant? Og det var det som var problemet her, da. Vi ble ikke kvitt det.
2: Så det en nedadgående psykisk helse, det du har vitne til her?
1: Ja, det tror jeg. Absolutt. Mm.
0: Gjennom åra skal hun få flere og tunge diagnoser. Hun skal være inn og ut av sykehus, ta medisiner, gå i terapi. Men for E selv og alle rundt henne det fortvilende å oppleve at hun ikke blir som før. Og etter hvert så begynner faren hennes å lure på om det legene kan tilby av piller og helsehjelp nok.
1: Hvis du har vondt i nakken, da, så kan du jo ta noen piller for å få bort smerten i en liten periode. Men det forandrer jo ikke selve skaden. Det sånn er det vel kanskje med psyken også. Altså, hvis du ødelagt i psyken, så blir jo piller på en måte bare et slags sånn plaster på såret, da. Det hjelper jo ikke mot selve skaden.
0: Faren har en teori. Kan det være at datteren hans sliter med noe mer enn et medisinsk problem? Og denne faren han tenker ganske annerledes enn mange andre fedre.
1: Hvem eller hva det som lager denne uroen? Jeg tror at den uroen og det som finnes i E, det prøver å rett og slett spise henne opp fra innsiden med rå, brutal makt. Rett og slett, altså.
0: Som dypt troende vender faren seg til Gud. Gjennom en periode så faster han og går inn i intens bønn. Men datteren blir fortsatt ikke bra igjen, og dette gjør faren overbevist. E plaget av onde ånder, mener han.
1: Om jeg skal beskrive det jeg opplever med dette her, så det en horde av ondskap. Det jo en evig kamp, ikke sant? Mellom den onde verden og den gode verden.
0: Moren til E har i mellomtiden blitt alvorlig syk selv og klarer ikke å følge opp så godt. Så det mest far som tar styringa. Og nå bestemmer han seg for å gå mer drastisk til verks. Han vet om en person som kanskje kan hjelpe.
1: Da får jeg en idé om å ta kontakt med Bob Larsson, som en av verdens mest anerkjente eksorsister.
0: Eksorsist et annet ord for demonutdriver.
1: Jeg sier til E at vi skriver et brev og melder fra en sak til han. Og så ber vi om en konsultasjon med han.
2: Jeg tenkte om vi ikke også skulle gå litt inn på Bob. Bob Larsson,
3: yes.
2: Sin side.
3: Ja.
2: Altså den amerikanske eksorsisten, ja. Som faren til E kontakta.
3: Ja.
0: På hotellrommet I Hallingdal sitter Bjørn Olav og jeg foran PC-en. Noen tastetrykk alt som skal til før vi havner inn I et forunderlig univers.
3: Spiritual Freedom Church.
2: Yes, og han har et eget Bob Larson University.
4: Welcome to Bob Larson University. This is a new opportunity to learn spiritual warfare at the highest level of biblical and practical knowledge.
0: Bob svartkledd predikant med kors rundt halsen og håret gredd bakover I en sleik. Han framstiller seg som en fagmann og stirrer inn I kamera med alvorlig blikk.
4: Virtually 7 days a week I am doing exorcisms and cannot meet the need.
2: Han på absolutt alle flater. Facebook, X, TikTok.
0: Og denne amerikaneren hevder han kan drive ut ondskapen selv av mennesker som sliter med vanskelige ting I livet sitt.
5: You say you've done 40,000 exorcisms?
4: Over a career 40 years, yes.
2: Yeah. Ja, hva tenker du?
6: Det jo så tabloid liksom laget.
2: Og så det en litt interessant ting.
0: Inne på nettsiden, tilgjengelig for en hvilken som helst forvirret eller sårbar sjel, så tilbyr Bob en test.
4: Go to demontest.org. That will give you a complete objective analysis of your personal susceptibility to demonic influence.
0: Jeg foreslår at jeg kan ta denne demontesten selv, bare for å sjekke hvor mye eller eventuelt hvor lite som skal til for å få diagnosen besatt.
6: Ok, så det 31 spørsmål, og dette skal ganske raskt avgjøre om du trenger befrielse fra demoners angrep.
2: Det jo bare interessant å se hvilke spørsmål blir jeg stilt, og hvordan blir mine svar da, vurdert. Og jeg ikke så redd, egentlig, for jeg forventer at svaret ja, du besatt.
6: Ok.
2: Jeg gjør det.
6: Du gjør det?
2: Jeg tror liksom det litt businessmodellen da. Det vil jo være bra for hans virksomhet å få meg til å ville kjøpe hans tjenester. Mm. Jeg tenker bare trykke på den røde knappen der det står take the test,
6: ja. Ja, kjør på. Tilber du, eller leser du Bibel?
2: Nei. Har du noen gang vært med på New Age-ting som tarotkort, synske eller energihealing? Ja.
6: Lever du et fryktbasert liv som resulterer I paranoia og mange fobier?
2: Ble du unnfanget utenfor ekteskap, det det står? Har jeg noen forfedre eller formødre som begikk drap, selvmord eller seksuell perversjon? Oi, oi.
6: Holder du på med noe ulovlig som står I strid med de verdiene som du har?
2: Nei. Har nåværende eller tidligere familiemedlemmer praktisert noen form for heksekraft? Please enter your email. Your demon test results will arrive shortly. Mm-hmm. Nå ser jeg for meg at de har det teamet som sitter og analyserer og holder på.
0: Etter at testen tatt, skal det bare ta noen minutter før resultatet plinger inn I innboksen. Og her får jeg en overraskelse.
2: Ok. Oi, det var veldig avansert. Oi! Jeg trygg.
6: Det er low. Du trygg.
2: Det ga jo litt sånn tillitsvekkende til han Bob, da. At han benytter ikke enhver sjans.
6: Men mitt ankepunkt mot det at du kan sitte alene på rommet ditt og ta en sånn test uten at noen følger deg opp der og da.
2: Ja. Og nettopp at de som kanskje mest sårbare og mest desperate etter å finne noe, kan få den skummeleste beskjeden, da. Mm. Med resultater som kommer smukk inn på mailen. Mm. Nei, det ekkelt å tenke på.
0: For de som får vite at de faktisk har et demonproblem, tilbyr Bob en hel meny av tjenester. En snaut times digitalt møte koster $495, rundt 5000 norske kroner. Og det akkurat det faren til e-bestiller.
1: Så sier jeg det at jeg har en datter, sånn og sånn, og lurer på om han kunne ta en konsultasjon med henne da, over nettet. Og det er dyrt. Det er svinedyrt.
0: Faren og jeg sitter klare, side om side foran PC-en, da predikanten med den tilbakestrøkne sleiken dukker opp på skjermen.
1: Så kommer han på nett der da, og med en gang, mens han ser henne og han ser på meg, så sier han at jeg tar ikke kontakt med henne direkte. Det må gå via deg, sier han.
0: Ifølge faren sier Bob at han opplever tilstanden til E som komplisert.
1: Det er et edderkoppnett av tanker og ja, mange uklare tanker, vrangforestillinger, både om seg selv og tingenes tilstand.
2: Mm. Anerkjenner han også at det er psykisk sykdom her?
1: Jeg tolker det sånn. Mm.
0: Men dette første møtet fører ikke noe sted. De onde åndene som ifølge faren er i sving i tillegg til sykdommen, blir ikke tatt fattig der og da.
1: Han sier jo at vi kan komme tilbake for en ny konsultasjon, men min konklusjon er det at dette må være mer omfattende, altså mentalt.
0: Så det blir med denne ene samtalen med Bob.

0: Tror du på demoner?
1: Ja. Det gjør jeg.
2: Bjørn Olav og jeg nødt til å ta en dypere prat om alle disse greiene som helt fremmed for meg.
1: Altså, min tro jo bygget på Jesus og på det som jeg leser i Bibelen og evangeliene der Jesus går omkring. Han kaster ut dæmoner, han driver ut dæmoner, og jeg tror at det kan skje i dag. Jeg tror at dæmoner kan besette mennesker og plage mennesker, og at folk kan bli frisk av ved forbønn. Så det er en grunnleggende tro jeg har, og så er det jo sånn at jeg har jo ikke erfart dette personlig, og jeg har sett veldig lite av det.
0: Men Bibelen, som ta oss gjennom bare sånn helt sentralt, hva er det som står der? Hva er greia med Satan da, rett og slett?
1: Altså, Satan eller djevel kommer jo inn helt i starten av Bibelen fra første perm, liksom. Som en slange i Edens hage, og lurer Eva og Adam, de første menneskene. Og så er det sånn at der og da så får ikke vi noen sånn forklaring på hvor kommer han fra, liksom. Men litt senere i Bibelen så er det en bok der det kommer en slags forklaring. Og da er forklaringen dette at i himmelen så er det masse engler, og det er lovsang og sånn, og så er det han som leder lovsangen, Lucifer, som betyr lys. Han gjør opprør mot Gud, og drar med seg en tredjedel av englene ned på jorden. Og disse her blir da dæmoner, og de svirrer rundt i atmosfæren på jordkloden på jakt etter hus, altså boliger, sted å være og bo, og det er mennesker i all hovedsak da.
0: Men målet deres er det å lage faenskap, rett og slett?
1: Det er jo egentlig det.
0: Sånn ødelegge?
1: Ja. Det er jo det opprøret mot Gud som fortsetter på jorden, og som har vært her i mange, mange tusen år.
0: Å plage og rive ned og torturere mennesker, ja. Innifra.
1: Ja, det står at djevel har kommet for å stjele og myrde og ødelegge. Og så sier Jesus, men jeg er kommet for at dere skal ha liv i overflod. Så der har du kontrasten da, mellom lys og mørke.
0: Men å ha den troen inni livet ditt, er ikke det her ganske skummelt? Eller som å gå rundt og at det kan jo skje i ditt liv, eller mennesker du er glad i sitt liv, så kommer det noen sånne krefter?
1: Jeg synes det er litt skummelt. Jeg gjør det. Mm. Men så er det jo også sånn at det er mange ting i livet som kan være skummelt. Men det er jo like fullt en realitet, sant? Vi kan jo være redde for å få kreft, vi kan være redde for å dø i en bilulykke. Og folk dør av sykdom, de dør i ulykker. Og det er ikke sånn at vi fornekter det fordi det er skummelt.
2: Gjennom samarbeidet vårt disse månedene i Hallingdal skal jeg høre mye som for mine ører er ganske vilt. Blant annet de påståtte symptomene på besettelse. Som at en kvinne plutselig kan begynne å snakke med mørk mannstemme, for eksempel. Eller at folk kaster seg på gulvet og snor seg som slanger. De angivelige besatte kan spytte og hoste og knurre, og de er frekke og spotter Gud. Manifestasjoner, som det kalles, høres ut som noe fra en skrekkfilm. Men de kan nok også stemme ganske godt med objektive beskrivelser fra innsiden av et mentalsykehus.
0: Du var i et litt mer radikalt miljø som ungdom?
1: Som jeg var 18 år, når jeg kom inn i et litt mer intenst miljø. Men samtidig for meg var jo den inngangen veldig positiv. Jeg fikk oppleve om å bli fylt med den hellige ånden og få tungetale. Jeg husker den hendelsen på en ungdomsleir på Vestland i en dal, og det var som å åpne korken på en champagneflaske. Det bare strømmet ut av ord som jeg ikke kunne i utgangspunktet, som bare kom ut av meg. Det var en sånn rus, en sånn utrolig deilig opplevelse. Og da skjønte jeg at mitt liv kan aldri bli det samme etter dette.
0: Men det er altså at du åpner munnen og opplever at det er noen andre som snakker gjennom deg?
1: Nei, ikke noen andre. Det er jeg som snakker.
0: Ok.
1: Men akkurat der og da, i den situasjonen, så følte jeg liksom at jeg ikke helt kunne styre det. Men etterpå, så kan jeg styre det helt fullt, og det noe som jeg bestemmer når jeg skal starte og når jeg skal slutte. Og... Altså, når jeg alene og ber, så ber jeg på norsk, men så kan jeg også be litt i tunger.
0: Men den ekle delen med dette jo den demon-biten. Ja. Ble du noen gang forsøkt utdrevet?
1: Jeg husker det var en gang, spesielt et tilfelle. Jeg hadde flyttet til et annet land, og gikk og studerte der. Jeg sleit litt med liksom, at jeg gikk og var redd. Jeg vet ikke om jeg skal bruke ord angst, for det kanskje litt for heftig. Men liksom jeg kjente på en sånn nagende følelse på innsiden, og gikk til en samtale med en pastor. Og da sa han at det skulle være en sånn samling der folk kunne komme fram og bli bedt for. Og da var det snakk om altså demonutdrivelse. Jeg tenkte jo ikke da at det var det. Jeg var ikke på det sporet. Men jeg gikk fram. Jeg liksom tenkte at ok, nå kan det jo faktisk skje noe. Nå kan jeg bli fri fra dette greiene.
0: Ble det voldsomt, eller?
1: Altså, jeg gikk i bakken.
0: Oi, altså på, som en reaksjon?
1: Ja, men det var jo ganske vanlig på den tiden.
0: Eller tror du kanskje gjorde det fordi det var forventet, at det det folk rundt deg...
1: Det kan godt hende.
0: Liksom revet med litt, eller?
1: Det kan godt hende. Det tror jeg dels kan være Guds kraft, men jeg tror også det kan være litt sånn at du spiller med. Mm. Det er forventet. Mm. Og kanskje noen predikanter... dyttet litt for hardt.
0: Ja, litt sånn suggesjon da.
1: Men så reiste vi opp etterpå, og ting var jo det samme. Mm. Det hadde ikke skjedd noen endring i livet mitt etter det. Det funket ikke for meg i det hele tatt. Det betyr ikke at jeg ikke tror at dette kan fungere, men for meg ble det liksom kognitiv terapi da.
0: Psykisk sykdom, det en veldig mystisk måte å være syk på. Dette har jeg sett på nært hold i livet mitt. Mm. Folk som blir veldig alvorlig psykisk syke, og det helsevesenet, det leger, medisiner, står på som bare rakkeren, og så det fortsatt ikke en løsning i sikte. Mm. Jeg kan jo skjønne at man blir desperat etter å prøve hva enn som kan funke.
1: Ja, og så det jo en sånn usynlig sykdom. Og det det som gjør det litt sånn ekkelt, sant? At altså, hvis du har brukket din fot, så ser vi det på røntgen og sånn. Mm. Men dette her kan vi jo ikke alltid se så godt da. Mm. Og da blir det liksom en gang mer spekulasjoner rundt det. Hva er det for noe egentlig?

0: Hva sier E selv om hennes tro på at leger og mediciner skal kunne løse problemene I livet hennes?
1: Det tror jeg hun har gitt opp at de kan.
2: Høsten 2020 E I midten av 30-årene og blir skrevet ut fra nok et opphold på psykiatrisk avdeling. Ifølge legene hun godt medisinert og stabil, ikke psykotisk, og hun blir vurdert som samtykkekompetent. Nå planen at E skal prøve å bo for seg selv I en egen liten leilighet.
1: Det jo en veldig sterk trang hos E å være normal og få til ting. Og hun vil jo være en vellykka person, og hun vil jo stå trygt I sitt eget liv. Det jo det hun ønsker mest av alt, da.
2: 3 dager etter utskrivelsen har faren gjort en avtale med noen bekjente fra det kristne miljøet som kommer for å hente henne. 2 eldre mennesker som tilbyr skyss og praktisk flyttehjelp. Faren beskriver det sånn.
1: Det kommer et eldre ektepar som venner av noen venner. Og jeg ser jo da en litt sånn eplekjekk dame, litt sånn rask og kjapp I bevegelsene, happy dame. Og så en mann som veldig, helt annerledes, litt sånn stille og forsiktig, som laster inn veldig fort bagasjen I bilen. Jeg opplever jo at dette går veldig fort da, veldig, veldig raskt. Kommer og henter bare, bang, ferdig med det.
2: De kjører noen timer av sted til en liten bolig som står og venter på henne. Men I det de åpner inngangsdøra, så slår en lukt av mugg imot dem. Så ender med å bli med hjem til ekteparet I Hallingdal I stedet, som en midlertidig løsning. Og så blir hun bare boende der, på gjestrommet I den hvite enboligen deres. Hos disse 2 hjelperne, som altså Solveig og Steinar. Etter bare noen få dager skjer noe som skal få store konsekvenser. E slutter å ta medisinen sin. Det går en måneds tid, og foreldrene til E bestemmer seg for å besøke henne hjemme hos de nye støttespillerne. I huset til Solveig og Steinar strømmer det kristen lovsang ut av høyttalerne. Bibelen ligger fremme som en naturlig del av interiøret, mellom grønne slyngplanter, broderte duker og rosemalte fat. Og TV-en står selvfølgelig innstilt på favorittkanalen, Visjon Norge.
1: Det jo et gammelt hus og gamle folk og alt det der, da. Så det var litt sånn gammel stil, da. Men veldig fint. Og så blir vi invitert inn på kjøkkenet, og der treffer vi jo E, da. Og hun blir jo kjempeglad for å se oss, og vi blir glad for å se henne. Så det veldig sånn happy stemning, da.
2: Etter det hyggelige førsteinntrykket av datterens nye hverdag, vil far og mor ta med E ut på et spisested I nærheten. Men nå forteller far at han blir overrasket over svaret fra Solveig.
1: Da blir vi møtt av et nei. Og så spør jeg, hvorfor det? Hvorfor nei? Det liksom bare en vanlig ting å gå ut og ta en middag, liksom. Men da får vi beskjed om at nei, vi dekker heller på brødmat her på kjøkkenet, og så spiser vi her I stedet, sier de da.
2: Tyggende på hver sin trauste brødskive blir stemningen litt rar, sånn faren husker det. Han stusser over det som han oppfatter som strenge regler. Han blir usikker på om datteren egentlig trives så godt.
1: Da kommer E bort til meg og ber om å få bli med hjem igjen. Og hun har ikke lyst til å være der lenger. Hun sier, pappa, jeg vil være med deg. Jeg vil være med deg hjemme. Og da kommer Solveig og sier, nei, det har vi snakket om før. Og du jo enig I det, og du ikke det? Og da blir jo E litt sånn, størselig. Altså, jo, kanskje det.
3: Hva vet du da om det opplegget som E har hos det eldre ekteparet? Hva hun gjør der og vad hon går igenom där?
1: Nej, vi vet ju ingenting. Vi vet ingenting. Vi sitter och spelar spill, schack, liksom.
2: Efter lite tvil väljer föräldrarna att slå sig till ro med att dottern har det grejt där hon är. Men vidare utöver vintern verkar det kanske inte som allt är helt ok likväl. Det tickar in meldinger från E som faren reagerar på, och han skönner att hon inte tar pillerna sina längre.
1: E börjar att sända massa sms'er till mig som inte hänger samman i det hela med något som helst. Ja, det har ju huvudet hennes bränt för länge inne med allt utan mediciner och med samma typ av tänkning då.
2: Far har löpande kontakt med Solveig och tar det upp direkt med henne. Som i denna sms'en.
1: Jag har lång fartstid med barn i psykoser. Hvis det varer för länge så tar kroppen skade. Det är min bekymring. När jag läser alla de surte meldingene vi får från E så tänker jag att det kan ha gått väldigt långt i samma spor. Och då må hjärnan få vila med medicin.
2: Den hjälpen som Gud och Solveig kan tillby bör inte ersätta pillerna, menar far. Som han ser det så trengs begge deler. Men så blir det brått stille från datteren hans, sier han. Det piper inte längre i mobilen till alla dönets tider. Det blir vår med fuglekvitter i häcken och lysare dagar, men i likhet med naboen uppe i Hallingdal känner familjen till E också på osäkerhet. Och efterhvert så blir far skarpare i tonen om för Solveig. En melding skriver han.
1: Solveig, hej. Vad sker med E och hennes situation? Jag upplever som far att det isolerar henne från resten av familjen och det är inte bra. Det må jag si. Vad är begynnelsen?
2: Men när han snackar direkt med Solveig i telefonen får han en förbausande nyhet.
1: Ja, hon säger att nu är jenta snart frisk. Ja, vi har bara ett litet stycke igen.
2: Så nu vet inte faren riktigt vad han ska tro.
1: Meldingene fra E og meldingene til Solveig, det, hvis du legger de meldingene opp på hverandre, så er det jo ingenting som er likt her. Narrativet stemmer jo ikke det hele tatt. Og meldingene fra E er jo fortsatt helt forvirret, og meldingene fra Solveig er jo ren ønsketenkning. Altså, vi ser gode muligheter, liksom, det.
2: Så da sommersola skrur seg på for fullt, og jeg snart har vært her oppe i 9 måneder, tenker faren at dette her kan jo ikke stemme.
1: Solveig beskriver en virkelighet som ikke er reell. Det er jo et narrativ her av tilfriskning som egentlig er på vei til å gå noe helt andre veien, altså langt, langt verre.
2: Det har blitt juli 2021, mens resten av Norge koser seg med is og bading på sommerferie, pågår ett dunkelt drama på insidan av eneboligen i Hallingdal. I arbetet med denna podcasten har vi snackat med flera av familjemedlemmarna till E. De vill inte att vi ska bruka stämmorna deras, men låt oss genfortelle vad som sker den söndagen. Då E:s två systrar sätter sig i bilen och kör upp över det långstrakta dalföret. E har nettopp hatt bursdag, og de inviterer seg selv innom på et lite besøk. De er hjertelig velkomne på grilling, får de høre. Søstrene, som begge er unge voksne i 20- og 30-årene, svinger av fra hovedveien og finner frem til riktig adresse, innerst i det stille boligfeltet. Ute i hagen står en gassgrill, og de hilser på en eldre mann, og ikke minst på kona hans, som ordner med koteletter og potetsalat. Dette er altså Steinar og Solveig. Ektepare som tar vare på den syke storesøsteren deres, men som de aldri har møtt før. Men gjestene har ikke engang satt seg til bords, før selskapet skal ta en uventet vending. Søstrene går inn i huset med bursdagsgave i hendene, og finner E som nesten ikke er til å kjenne igjen. Hun har gått ned 20 kilo i vekt siden sist de så henne, og gråter når de gir henne en klem. Hun mumler om onde ånder. På veggene ser søstrene håndskrevne lapper med truende meldinger.
4: Alle ånder, marsj ut! Vi sier i kraft av lammets blod. Måtte fredens Gud snart knuse Satan under våre føtter.
2: Senere skal en av søstrene beskrive det hun opplever som Stockholm-syndromet. At det liksom vil beskytte de som har hatt makt over henne. Ifølge søsteren kvirer hun seg for å fortelle hva Solveig og Steinar har gjort. Etter hvert så får de litt mer ut av henne. Hun sier at hun har sluttet å ta medisiner, og at ekteparet har tvangsdusjet henne. Og mens Solveig snakker om en stor, guddommelig plan, går nå den ene søsteren utenfor på gårdsplassen. Der slår hun nødnummeret på telefonen sin. 112.
5: Og så kommer det en politibil og kjører opp dit. Så kommer det en politibil til, og så sier til mannen min: himmel og hav, hva som skjer?
2: Fra det nærmeste nabohuset kan Anne knapt tro det hun er vitne til. Etter hvert står det 4 politibiler utenfor. Og det blir bare verre.
5: Så ser jeg at en Steinar står på plen, dressa opp med skjorte og jakke over skuldra, og setter seg inn i politibilen, den ene. Og så går det en liten stund, og så kommer Solveig og setter seg inn i neste politibil. Herre min, så jeg tror det er arrestert.
6: Det er klart, en uniformert politibil i et nabolag, det blir jo selvfølgelig lagt merke til.
0: 4 politibiler snakker naboen om.
6: Ja, det kan stemme.
2: Politimann Halvar Jervel står omfor et oppdrag som få, om noen politifolk i Norge, har håndtert før.
6: Det er 2 søstre som har tatt kontakt med politiet. De opplyser at en tredje søster, en ung kvinne, bor hos et eldre ektepar. Og søstrene mener der at hun blir holdt tilbake på adressa, at hun blir utsatt for demonutdrivelse og hjernevasking, og at hun er psykisk syk.
0: Men ekteparet, er de kjenninger av politiet?
6: Nei.
0: På forhånd, mener jeg. Altså, har du hørt om disse menneskene før? Det har ikke vært husbråk der du har blitt tilkalt til? Eller?
6: Nei, det er en familie som er et ektepar som er ikke omhandlet hos politiet.
2: Solveig og Steinar blir kjørt av sted i hver sin politibil. Selv om de er gamle mennesker, på alder med folk som gjerne matter fugler og løse kryssord, så havner de på hver sin glattcelle.
6: De forklarer da at kvinnen flyttet til deg i oktober året før, og hadde da bodd der i 9 måneder. De forklarer at det går bedre med henne, at hun er på bedringens vei, og at de i tillegg har kommet i kontakt med det jeg oppfatter en religiøs autoritet som skal hjelpe deg i behandlingen av denne kvinnen.
2: Men legen vurderer E som så dårlig at hun må legges inn på lukka avdeling. Bare det hvite huset står igjen, avstengt som et åsted.
5: Sånne stripet bånd over døra. Politiet hadde sperret oss, og det var adgang forbudt å gå dit.
2: Etterforskere og kriminalteknikere rykker inn i en stor svart bil. Nabo Anne får med seg alt som skjer.
5: Folk kommer ut av den bilen og klær på seg sånne dresser og hvite handsker. Da trodde jeg hadde begynt med bikuber, vet du. Det var vel noe sånn etterforskingsgreier da. De gikk inn i huset, og så kom de utatt med datamaskiner, harddisker, bøka, jeg vet ikke hva. Masse forskjellig. De fylte denne bilen med masse rart, og de drev på inne der. De holdt på i flere dager. Hvor i verden er det som har skjedd, siden det er så masse som skjer i etterkant? Kan det være nødvendig? Eller har det vært noe forferdelig kriminelt som har foregått der? Spørsmålet henger jo over hodet på oss.
2: Nå er det opp til politimannen Halvar og kollegaene hans å danne seg et bilde av hva ekteparet har gjort mot E. Og for oss intensiveres den journalistiske jakten. Kan vi få intervju med Solveig selv?

0: Har du tips eller andre innspill til oss etter å ha hørt denne serien? Send oss gjerne e-post enten til trude.lorentzen@nrk.no eller Bjørn Olav I ett ord @dagen.no. Demonutdriveren et samarbeid mellom Dagen og NRK, laget av Bjørn Olav Hammerstad og meg, Trude Lorentzen. Lyddesign Andreas Berge. Produsent Hege Omre og prosjektleder Kjetil Saugestad. Redaksjonssjefer Eivind Algerøy fra Dagen og Ragna Nordenborg fra NRK. Og ansvarlig redaktør Egil Sundvår. Benedikte Maurseth har komponert originalmusikken. Og gode kilder har vært rettsdokumentene. Stemmer du hørte var Åste Kveseth, Pål Christian Eggen og Kaja Frøysa. Lydklipp var fra nettsiden til Bob Larsson og kanalen hans på YouTube og TikTok.
1: En podcast fra NRK.
2: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone. Men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
3: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
4: Gianni Versace gjorde mote til magi. Med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt I glansen skulle livet hans brått ta slutt.
3: Hør historiske kjendiser I appen NRK Radio.
5: Nå får du et gjenhør med ekko fra uka som gikk.
6: Hva snakker vi egentlig om når vi snakker om KI og språkmodeller I skita på røde?
7: Vi snakker om modeller som gjør statistiske beregninger, altså sannsynlighetsberegninger, av hva den neste gruppen med ord I en setning skal være, eller token skal man også kalle det på fagspråket. Så dette her, for å gi det et eksempel, hvis jeg sier rødt, hvitt og trenger et ord til, så det mest sannsynlig blått. I hvert fall hvis du norsk, så skjønner du av konteksten at jeg ute etter fargen I flagget. Da har vi alle vært språkmodeller da, klart å regne oss til statistisk hva som sannsynlig. Og det gjør at du, det åpner opp, når jeg forklarer det på den måten, så forstår folk at det kan jo like gjerne, du kan jo svare feil og si grønn, eller du kan si rød igjen, eller et eller annet sånt nå. Sånn at du har gjort en beregning av hva den neste ord I setningen skal være. Og når man forstår det, så forstår man kanskje også at det trenger ikke å bero på hva som sant og faktamessig riktig, men hva som høres plausibelt ut. Så disse språkmodellene, de vil gi deg en tekst som ganske plausibel, ganske godt formulert, kanskje bedre enn vi selv hadde klart, men det betyr ikke at det faktamessig korrekt, og da kommer vi inn på dette begrepet med hallucinasjon, at du kan få oppdiktet tekst som faktamessig ikke riktig. Og det er ditt ansvar som den som prompter, altså den som legger inn dette spørsmålet og denne kommandoen I språkmodellen, og sjekker over at den teksten faktamessig riktig, hvis det det den skal brukes til. Hvis det skal brukes til at du får noen ideer om hvordan du kan formulere deg, ok, det noe annet. Men det fortsatt viktig å vite at dette ikke ensbetydende med å google, fordi at ansvaret for å sjekke at teksten riktig, den ligger på den som prompter.
6: Og der mange spørsmål til det etterpå, men det altså disse her språkmodellene de fleste av oss forholder oss til når vi sier at vi bruker KI, og siden vi da tok for oss KI I skolen I Ekko I går, så tenkte jeg at vi I dag kunne snakke mest om KI I arbeidslivet og på privat. For.
8: Regjeringen ønsker at hele offentlig sektor skal ta I bruk KI innen 2030.
6: Ja, ifølge regjeringen så har over 70% av de statlige verksamhetene oppgitt at de har begynt å bruke kunstig intelligens I sitt daglige arbeid, og dette her var også tema I Stortingets spørretime forrige veke, der rett utfordret dagens regjering på grunn av flere tabber I kommuner som har brukt KI. Og Viggo Tellefsen Vivestad, dere har jo sett en del på dette her. Hvorfor skjer disse her tabbene?
9: Ofte. Altså, når man bare hører om disse skandalene, så det jo veldig lett å bli mistenkelig. Da. Men når vi har bedt om innsyn I det, og gått gjennom chatloggene, vi har ikke fått alle enda, men de vi har sett det nå, så virker det først og fremst som at det naiv bruk. Man vet ikke helt hvordan man bør prompte, egentlig. Man kan bruke veldig korte prompt, 1-3 ord, eller man kan be om god argument for og mot en sak, og etterpå be om kilder, og da har disse språkmodellene en tendens til å bare dikte opp ting som høres plausibelt ut, men som ikke riktig.
6: Ja, og hva sier dette her egentlig om vår evne til å bruke KI I jobbsammenheng da?
9: den er nok veldig variert. Det er noe som på engelsk heter AI literacy, som er litt sånn som nettvett, kan kalle det KI-vett. Og det er på en måte den man må løfte hvis man skal ha dette her som mål. Man må vite om ting som hallucinering, det som Ishita var inne på, psykofansi er også en greie hvor... Hvor språkmodellene, på godt norsk så er det spytslikking da, at de liksom, de sier at alt du kommer med er helt fantastisk, og banebrytende og sånt, og det, da kan man fort forelske seg i en dårlig idé, rett og slett.
6: Ja. Men du nevnte jo litt i sted, altså, hva holdninger har folk egentlig til bruk av KI til arbeidsoppgaver?
9: Og det er veldig forskjellig ut fra hvilke arbeidsgrupper vi ser på. Så vi studerer veldig mye softwareutviklere, folk som skriver kode, og de tradisjonelt sett så har de vært ganske tidlig på å ta i bruk all type teknologi. Og vi ser jo at spesielt innenfor å skrive kode, så er jo språkmodeller et veldig nyttig verktøy. Kan jo feil der også, men der er det veldig populært. Blant mange da, mens hvis vi ser mer på sånn kreative yrker og med sånn humaniora og den delen, så er det mye mer motstand da.
7: Jeg tror også at her må vi skille mellom ulik bruk, fordi at det å bruke språkmodeller til for eksempel koding da, det har jo et enormt

0: blir du tatt på det, så det veldig flaut, det det ene, men det også alvorlig, for det noe du ikke kan stå innenfor, men som du har sagt at du står innenfor. Sånn at dette her handler om at ulike grupper som bruker litt ulike ting, koding og skriving av tekst to forskjellige ting, for jeg mener at måten du verifiserer hvorvidt noe sant eller riktig, korrekt, forskjellig, og det åpenbart at det å på en måte bruke det til koding, der vil du på en måte se ja, denne funksjonen her fungerer ikke, da må jeg gå tilbake til koden og se hva som galt. Samme gjelder når en lege får en anbefaling fra et KI-system som oftest bygger på litt andre type grunnmodeller, altså da bygger du ofte på maskinlæring og dyp læring, og der ikke dette her sannsynlighetsberegning og betinget sannsynlighet, sånn som jeg snakket om tidligere, med beregning av hva det neste ord i setningen skal være, det bygget på mønstergjenkjenning, og gjerne et data grunnlag, med lag på lag med informasjon og bilder som på en måte, hvor algoritmen har gjenkjennet det mønstre som går igjen. Så det litt andre typer modeller og andre former for kunstig intelligens som vi har en annen erfaring med. Så det å sause det sammen og si at all KI-bruk må man være forsiktig med, det på en måte kanskje litt for konservativt, så nå snakker vi spesifikt om generative KI-modeller og da språkmodeller. Mm. Så jeg tenker at det forskjellig når for eksempel da en lege bruker det, får et forslag, for da må vedkommende likevel forholde seg til jeg enig i den anbefalingen, og så gå tilbake og ta aktivt eierskap til den beslutningen. Når vi skriver tekst og leverer det fra oss, så vi så slepphente, vi sjekker ikke, vi trippelsjekker ikke, og det litt av problemet, så kanskje bør man ikke levere fra seg tekst som lenger enn det du rekker å se over.
1: Ja, for Erik Otto har også skrevet til oss i appen NRK Radio, han skriver: «Hei, et personlig minne har vært sendt til en større norsk avis. Tekstet var feilfri da den ble sendt inn, men på trykk i avisen var det to ord som ble fullstendig feil gjengitt. Det ene ordet var ringte, og det andre siste døra. Kristian var en historieforteller av ringte. Jeg vil tro at den engelske språkmodellen her har erstattet rang med ringte, og det blir jo helt meningsløst. Så han husker svært godt og hadde godt blikk for det komiske. Dette kombinerte han til fantastiske skildringer som fikk siste døra på hvitt gap blant tilhørerne. Den engelske språkmodellen har jeg vel da her sett latterdøra til siste døra, siden engelsk latter betyr jo siste, altså letter. Teksten var altså helt korrekt da han ble sendt inn, men jeg vil tro at avisen har brukt AI for språkvask, og så har ikke et menneske kontrollert tekst før det kom på trykk. Er dette her et eksempel på hvor galt det kan gå hvis en blind stoler på svaret fra KI, eller er siste døra bokstavlig talt lokket på kista?
2: Ja, på en måte så er det jo ikke akkurat et eksempel på hvor galt det kan gå, for konsekvensen her var ikke så stor. Men det er jo en slags følelse av manglende respekt man kan sitte igjen med. Og så tror jeg folk egentlig reagerer mer på prosessen enn selve feilen. At her er det åpenbart ikke gjort en god nok jobb på korrekturlese etterpå.
1: Og så har jo da også Elin spurt, har KI blitt mer unøyaktig? Jeg har brukt KI i god stund, mest i rettskriving, tips til oppskrifter og hjelp til hagearbeid. Den siste tida har det stadig flettet sin utenlandske eller helt meningsløse ord midt i tekster, og jeg føler dette her skjer oftere enn før, uten at hun har statistikk på det. Kan eksperten forklare?
0: Det kan nok stemme. Altså det som at disse store tekstselskapene som står bak de ledende språkmodellene, de endrer jo og oppdaterer sine modeller. Så en periode så var det, dette bare noen måneder siden, så før nest siste modelloppdatering, både hos OpenAI og Anthropic med Claude, så var det, altså disse modelloppdateringene kan rett og slett gjøre at du får enten mer eller mindre hallusinasjon, mer eller mindre denne spyttslikkingen for eksempel. Sånn at det kommer helt an på feedback fra brukere, hvordan de såkalt fine-tuner disse modellene. Så ja, det kan stemme. Kan også være, jeg har opplevd, og dette er jo bare anekdotisk, for at det folk som sier det til meg, det er litt sånn svogerforskning, men at de opplever at det mindre hallusinasjon. Og så kan det også være et element av at jo mer erfaring vi får med disse språkmodellene, jo mer, hva skal jeg si, og jo mer du kan om et emne som du spør om, jo mer gjennomskuer du når det faktafeil der.
1: Ja, for dette her jo på en måte også en sånn diskusjon vi har her på jobbet her på NRK, for vi diskuterer jo ganske høyt hvordan vi skal bruke KI, og som vi jo blir oppfordret til som så mange arbeidstakere. Og så jeg har jo brukt det til transkribering av samtaler og mat, lydklipp og andre språk, men andre bruker jo det til research, og det blir i hvert fall høylytte samtaler rundt. Hva tenker dere om det?
2: Det jo litt forskjell på, for eksempel transkripsjon da, som du snakker om, da har du jo allerede et lydklipp, og så får du en annen type KI enn språkmodellen, men du får en KI til å lage

0: følge teksten, og da det jo veldig lett for deg å verifisere. Du kan lytte på noe og lese og sjekke at det riktig. Men når du skal gjøre research, og da det jo ofte på noe du ikke kan, så jo det på en måte det skumleste du kan gjøre da. For da har du jo ikke evnen til å detektere hvis det en hallucinering.
1: Det helt riktig. Det altså, jo mindre du kan om et emne, jo dårligere stilt du til å faktisk gjøre den faktasjekken eller den trippelsjekken. Sånn at jo større ekspert du jo bedre du til å gjennomskue om teksten korrekt. Og så tenker jeg, hva poenget med disse språkmodellene? Veldig mange bruker jo dette i et sånt effektiviseringsøye med. Så man må jo vurdere den trippelsjekken du må foreta da, for å være helt sikker. Det verdt det? Eller kunne du bare gjort dette helt manuelt på egen hånd? Og også så vil jeg slå et slag for at man bør tenke igjennom hva det man avlaster for? Det fordi det en egenskap du tenker ikke så viktig for deg å jobbe videre med? Tenker du at den friksjonen du hadde fått av å utføre oppgaven selv, den trenger du ikke? Det ikke noe du trenger å lære av? Så jeg tror jo at vi vil få satt på spissen en generasjon med folk som dårligere til å uttrykke seg, dårligere til å skrive skriftlig, fordi at vi på en måte bare blir sånne sjekkere. Vi blir kontrollører av egen tekst, fremfor å på en måte være aktive produsenter av egen tekst.
2: Du hørte et utdrag fra Ekko. Resten av innslaget finner du i appen NRK Radio ved å søke opp Ekko i P2.
3: Her NRK Nyheter klokka 3. Norges planlagte treningskamp mot Skottland i USA mandag avlyst, det opplyser Norges mediesjef. Skottland nødt til å trekke seg fra kampen på grunn av skader. Kampen var viktig oppkjøring til VM fordi den skulle sikre at hele troppen får spilletid før mesterskapet startet. Norge møter Marokko til en treningskamp klokka 21 søndag, hvor det antas at Norges beste spillere vil starte. Fotballekspert i NRK Kristoffer Løkberg kaller avlysninga en ripe i lakken.
4: For at våre beste menn skal fortsatt spille mot Marokko, det det aller, aller viktigste. Det vil jo være spillere her som ikke skal starte veldig mange kamper i mesterskapet, i hvert fall, og det er ikke avgjørende, men jeg tror det er først og fremst fryktelig surt også for mange av de spillere i troppen som har lyst å få minutter i bena, som potensielt kan være her i 6 uker nå uten noe som helst. Det er spennende å se hva de gjør. Får de skrapet sammen noen andre i nærområdet, eller så må de bare rett og slett kjøre gjennom en mer intensiv økt med reservene på mandag.
3: 3 personer har fløyet til sykehuset i Tromsø etter at en bil kjørte av veien nord i Troms. Politiet rykket like før midnatt ut til en ulykke i Skjervøy kommune som fremstod alvorlig, forteller operasjonsleder Øyvind Mevåg.
5: Og da vi kom frem dit, så ble det konstatert at det var 3 involverte personer i en bil som hadde kjørt av veien. Der var det innledningsvis en person som var fastklemt og ble frigjort derifra. Det ble sendt 2 helikopter til stede, og alle 3 ble sendt til Universitetssykehuset i Tromsø.
3: En av dem fremstår som livstruende skadet, mens de andre skal være utenfor livsfare, opplyser Mevåg. Pårørende varslet. Minst 8 personer skal bli skutt i nærheten av en festival i Toledo i delstaten Ohio i USA i natt. Ingen skal være livstruende skadd, det melder CNN. Politiet søker aktivt etter 1 eller flere gjerningspersoner. De siste nyhetene om kronprinsesse Mette Marit gjør at tallet på nye registrerte donorer går rett til værs. Normalt melder det seg mellom 80 og 90 nye potensielle donorer daglig. På torsdag økte dette tallet til 312, og på fredag meldte over 2100 potensielle donorer seg. Det nesten som å mangle ord, sier Alexander Sekowski, informasjonssjef i stiftelsen Organdonasjon.
6: Nei, dette her rett og slett livreddende oppmerksomhet, fordi i Norge så må folk si ja for at det skal bli transplantasjoner. Hvis ingen donerer, så det ingen som får organer. Så vi helt avhengig av å få befolkningen med oss, og det jo historier som det her som gjør at folk faktisk tar steget og fyller ut donorkort.
3: NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.

0: Lungelege Syed Nadim hadde samme sykdom som kronprinsessen. Nå forteller han om livet etter transplantasjonen. Klima- og miljødepartementet lover mer nynorsk etter språkrådets krisemåling.
1: Her det bare å legge seg flat som en svele.
0: Artist Daniel Kvammen og teatersjef Kjersti Horn har råd. Og vi møter politiadvokaten som har planen klar for fotball-VM. Han skal servere nattmat fra ulike land og ønsker seg Arne Scheie som gjest.
2: Det var jo veldig hyggelig, men jeg kan nok ikke følge vedkommende der med spising på natta. Så ærlig må jeg være.
0: I går ble det kjent at kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for nye lunger. Kronprinsessen har vært lungesyk i mange år, og den siste tida har hun blitt verre. Å være på liste for transplantasjon innebærer at operasjonen kan skje når som helst. Tilstanden svært alvorlig, noe som gjorde at kronprinsen hastet hjem.
3: Jeg kortet ned reisen med en dag, og det beklager jeg. Det viktig å komme hjem og være sammen med Mette. Hun dårlig nå.
4: Nå reiser også prinsesse Ingrid Alexandra hjem fra studiestaden sin, Sydney.
3: Det har med familiesituasjonen å gjøre, at hun ønsker å være sammen med moren sin.
5: En lungetransplantasjon en stor påvirkning, både fysisk og psykisk, på de lungetransplanterte. Og heldigvis så vil det vanligvis gå bra.
6: Kongehuset opplyser at neste helseoppdatering vil komme etter transplantasjonen. I den påfølgende rehabiliteringen og opptreningen vil det komme meldinger når det hensiktsmessig.
0: En av de som vet hva kronprinsesse Mette Marit opplever akkurat nå, det deg, Syed Nadim Hussein. Velkommen til ukeslutt. Du har fått transplantert lunger selv, og også lungelege ved Lovisenberg sykehus i Oslo. Hvordan situasjonen for kronprinsessen nå, tror du?
7: Jeg kjenner det ikke til spesifikt til henne, men i og med at jeg selv har vært gjennom denne prosessen, så kan jeg si noe på generelt grunnlag og etter min egen erfaring. I en slik situasjon, det veldig tung, først å bli syk og har problemer med å puste. Mange har veldig mye hoste, samt som jeg hadde. Det veldig plagsomt. Og pluss det psykiske, situasjonen såpass usikker. Du vet hvordan det kommer til å gå. Fordi uansett hvilken titel vi har, til syvende og sist vi jo alle sammen mennesker. Og ingen av oss har unntak fra naturens regler. Så jeg kan kjenne meg igjen i den situasjonen som hun måtte være nå.
0: Og du har jo en spesiell innsikt, for det at ikke bare har du fått transplantert lunger, du også lungelege ved Lovisenberg sykehus i Oslo. Tror du det var, hvordan var det egentlig? Var det en ekstra belastning å liksom vite hvor dårlig du kom til å bli, eller hjalp det deg, tror du?
7: Jeg hadde forsonet meg med situasjonen. Aksepterte den, sånn det. Folk blir syke, noen blir friske, noen blir det ikke, noen dør. Dette livets normale gang. Du ikke noe unntak, Nadim. Aksepter det og prøv å gjøre best ut av det. Så jeg hadde lagt meg til denne innstillingen da. Og det hjalp meg psykisk, det hjalp meg fysisk, fordi da var jeg rolig i kroppen, i hodet, i sinnet, og trente, spiste sunt. Sånn sett synes jeg at det gikk bra.
0: Det en omfattende operasjon å få transplantert lunger. Hva kan du fortelle om den operasjonen?
7: Ja, det en stor operasjon, og med heftet ved mange komplikasjoner. Blødninger kanskje, det fikk jeg. Infeksjoner kan man få, og så en del andre ting. Så man må være helt sikker på at man har nå kommet til et pasienten har kommet til et stadie hvor transplantasjon det eneste alternativet før man tar stilling til operasjon.
0: Og så det jo sånn, når man lever og står på denne listen og man går og håper på en telefon, hvordan det når den telefonen kommer?
7: Ja, man på vakt hele tiden. Jeg følte som om jeg bakvakt samme som jeg hadde på sykehuset med telefonen med meg hele tiden og på og passet hele tiden på at lyden på og så må man passe på hele tiden at man ikke får infeksjon fordi hvis du får infeksjon så blir du tatt av du blir tatt fra lista og mens du ikke på lista kommer et organ som passer deg, det blir veldig kjedelig. Så derfor så må man på vakt hele tiden for å få telefon og for å unngå infeksjon.
0: Mm. Og når da telefonen ringer, og de sier vi har et organ til deg?
7: Den følelsen kan ikke beskrives. Jeg tok telefonen, og så kjente jeg stemmen da. Og da kjente jeg med en gang. Så legen spurte meg vet du hvorfor jeg ringer deg? Så sa jeg da ble jeg litt humoristisk jeg også da, så sa jeg ja når en lungelege fra transplantasjonsenheten ringer til en pasient på transplantasjonsliste klokka 10:30 om kvelden ringer ikke for å høre en sang så han begynte å le han sa ja, du har forstått riktig vi har fått matchende lunger for deg du kan bare komme til sykehuset for operasjon. Da begynte jeg å gråte med en gang. Jeg gråt og tårene fosset ut som om jeg hadde vunnet en lotto. Og har vunnet et liv, et helt liv i lotto. Så da kunne jeg ikke rope til kona. Hadde ikke krefter nok til det. Jeg ringte henne. Vi satt i samme hus, men jeg ringte henne. Så hun kom, så dro vi til sykehuset. Men da var det blitt ganske avslappet når jeg kom dit.
0: Det var den kvelden du fikk livet i gave. Likevel så feirer du ikke den dagen. Hvorfor ikke det?
7: Nei, jeg feirer ikke denne dagen av hensyn til donoren min. Fordi når jeg fikk et helt nytt liv, den dagen mistet noen sin kjære. Og den dagen noen gikk bort herfra. Men jeg kaller den på engelsk Angel of Mercy. Den Angel of Mercy hadde donert sine organer til andre mennesker som meg. Jeg husker den dagen var det 6 transplantasjoner. Så denne personen, den Angel of Mercy, har reddet 6 mennesker liv. Og jeg kan ikke være takknemlig nok til denne personen. Derfor jobber jeg så mye for organdonasjonen nå, fordi jeg føler meg forpliktet fra min donor. Jeg hører han eller hun i ørene. Jeg har reddet ditt liv, nå må du hjelpe andre.
0: Nadim, du forklarer jo at du var så dårlig at du ikke orket å rope og fortelle kona di at du skulle få nye lunger en gang. Ja. Nå sitter du her, og du ser utrolig god form ut. Hvordan det å leve med transplanterte lunger?
7: Jeg lever nå et omtrent normalt liv. Jeg er tilbake i arbeid som lege, som har vært min største stolthet i livet, min identitet, den har jeg fått tilbake. Og det betyr mye for meg, både psykisk og generelt. Jeg trener på treningssenteret 3 ganger i uka. Jeg går turer. Jeg er sosialt ganske aktiv, og jeg gjør de aktivitetene som jeg gjorde før jeg ble syk. Så jeg lever omtrent et liv som jeg hadde før. Jeg ble sliten, jeg ble trøtt. Jeg tror ikke jeg klarer å jobbe så mye som jeg gjorde før, men jeg klarer meg. Mm. Så nei da, jeg kan ikke forvente bedre enn det jeg har fått, og jeg svært takknemlig til alle helsepersonell som jeg har møtt underveis, som har vært en stor, stor hjelp. Og spesielt denne personen som donerte sine organer.
0: Så skal vi til russen, for russebusser ruller fortsatt, og avgangselever i ulike farger feirer fortsatt at de straks ferdige med videregående. Flytting av russetida, strengere regler for russebusser og justeringer i forhold til eksamen nytt av året. Vi skal snakke mer om erfaringene her i ukeslutt, men først skal vi på russefors.
8: På en avsidesliggende industritomt I Trondheim sitter en gruppe russ utenfor bussen sin. De har nettopp startet kveldens forspill.
9: Lover det mer stemning I bussen enn
8: det. Odin, Edvin og Harald veldig fornøyd med hvordan årets russetid løst.
10: Nei, det jo skriftlig som mest stress da når det kommer til eksamen. Så bli ferdig med det før russetida, det tror jeg russen... Jeg veldig fornøyd over det.
11: Veldig godt da.
10: Og muntlig ikke like mye stress som det skriftlige, så veldig fornøyd med det.
12: Bedre vær også.
13: Det jo noen som lurer på, når skal dere slutte?
12: Nei, vi skal slutte 15. juni.
14: Ja, det fått veldig mye klager om det. Og så da får noe den som ikke har fått søvn om netteren endelig sov. Ja.
13: Nei. Det greit at det snart ferdig, eller?
10: Ja. Kjenner jo på kroppen min at den har ikke lyst å rulle noe mer enn nå.
13: Stemmen begynner å bli litt dårlig også.
10: Ja, det gjør det.
12: Det begynner å ta på, men jeg tror at det nesten perfekt mengde festing. Akkurat, vi kunne ikke holdt på noe lenger. Vi har nå vitnemålsutdeling 16.
8: Men årets russetid vil huskes for mer enn fest og god stemning.
15: En russ ble funnet kritisk skadd langs vegen I Stange natt til lørdag.
16: Myndighetene advarer russ om laserbruk.
17: Advarselen kommer etter at en russ fra Agder mistet synet etter å ha blitt lyst I øyet av en laser på et russetreff natt til 17. mai.
18: Flere russ har havnet på sykehus etter alvorlige voldsepisoder.
19: I Bergen har det vært tilløp til slåsskamper I sentrum. Det ble også sendt fyrverkeri inn I folkemengden der flere personer ble truffet.
12: Politikere jo veldig... Det sånn at det virker sånn at de prøver å fjerne russetida, sagt men sikkert. Og da synes jeg det dumt at det kommer sånne dritthendelser som laserproblemer, at det hendelser der folk blir mørbanka, og at det der det blir konsekvenser som bare ut livet til folk. Da. Det blir jo da brukt som argument for å ødelegge den tradisjonen vi har her, da, som vi har hatt I veldig, veldig mange år.
14: Vi holder oss rolig over, men vi koser oss.
0: Det var reporter Elisabeth Skarud som møtte Odin, Edvin og Harald fra russegruppa Nocturne I Trondheim. Vi hørte russen selv her. Ingen vet helt når festen slutt, men det nærmer seg. Henrikke Bygde Årseth, du seniorrådgiver I ombud for barn og unge I Akershus, Buskerud og Østfold. Det litt deilig at festen snart over?
20: Jeg tror mange synes det deilig, og at det nærmer seg slutten, og at de har hatt en litt annerledes feiring. Og så det jo også litt stas å glede seg til å se hva som skjer I Østfold, som faktisk har feiringen når de ferdige med hele eksamen.
0: For det var egentlig sånn det skulle være for alle, eller?
20: Ja, det det som det nasjonale avtalen på et vis, da. Det man har jobbet frem. Og Østfold først ute med å gjennomføre det, og det har til nå vært en veldig stor suksess, så det veldig bra.
0: Gard Busterud, du politiinspektør I Oslo politidistrikt. Må høre med deg også. Du glad for at de fleste russen ferdig med å feire nå snart?
21: Ja, så langt så har russfeiringen I Oslo gått ganske greit for seg. Det har vært noe voldshendelser, men utover det så har det gått ganske bra. Og vi fornøyd med at de fleste har greid å kunne kose seg en russfeiring uten de store hendelsene.
0: Festen har jo ikke vært helt uproblematisk. Det har vært flere tilfeller med våpenbruk og vold, slåsskamper og øyeskader. Tanken om at eksamen skal gjøres unna før festen, den jo god, men hvordan har det gått? Vi snakker om russetiden, som nærmer seg slutten for de fleste. Mange glad for det, kanskje også russen selv. For det var mye spenning knyttet til årets russefeiring. Og hvordan har det egentlig gått? Henrikke Vugde Aarseth, du seniorrådgiver I ombud for barn og unge I Akershus, Buskerud og Østfold. Du har hatt mye kontakt med russen, og du følger russetiden tett. Hvilke forventninger hadde du til russetida I år?
1: Jeg var veldig spent, for det klart at det jo store endringer når man flytter en dato, men det aller viktigste jo dette inkluderingsarbeidet, at man har steder å være, at man kan feire sammen uten disse gruppene. Det tar jo litt tid å få til det, men jeg ser at det flere kommuner som har stilt opp og hjulpet russen, og der de har gjort det, der lykkes de jo nettopp også med økt inkludering.
0: Gard Busterud, politiinspektør I Oslo politidistrikt. I årets russefeiring så har vi også hørt om voldsepisoder. Det har vært våpenbruk blant russ. Hva slags episoder har det vært?
21: Det har vært enkelte episoder I forbindelse med noen russarrangementer. Det har vært to hendelser I begynnelsen av russetida som var relativt alvorlige, og så har det vært noen mindre hendelser med noen slåsskamper senere. Men det har ikke vært noen større hendelser hvor folk har blitt alvorlig skadet.
0: Men det har vært noen sånne feider mellom noen russebusser. Hvordan det det har utspilt seg?
21: Nei, det vi har hatt opplysninger om at det har vært noen russbusser fra sånn utenfor Oslo som har hatt noen planer om å oppsøke russtreff I Oslo for å slåss med annen russ. Det har begrenset seg til I begynnelsen av russtida, og det resulterte da I to mer alvorlige voldsaker.
0: Og disse feidene, Henrikke, de har du sett litt på. Hva det skyldes egentlig?
1: Det jo ulike årsaker, men vi ser det at det jo noen busser som arver konflikter. Altså du kjøper deg busser, og premisset at du da også må ta og slåss, eller være uenig, da, ha disse disputtene med en annen buss. Og når det går I arv, og dette skjer hvert eneste år, man lager russesanger hvor man disser de andre som man da skal gå imot, det jo veldig uheldig. Det dårlige rollemodeller for yngre barn, og det heller ikke noe som med på å skape en god feiring. Og vi ser også busser der man har noen gratisplasser som de tar med ungdommer mot at de villige til å slåss med andre russ. Så det jo en veldig uheldig utvikling, og noe jeg håper at vil snu.
0: Gard, mange som har barn som snart russ blir jo bekymret når man hører politiet snakke om episodene som har vært, og også da ombudet her. Hva tenker du? Dette her en ny trend?
21: Nei, først vil jeg si at jeg har veldig stor forståelse for at man kan bli bekymret som foreldre når man hører om sånne her hendelser. Men jeg vil ikke beskrive det som noen direkte trend, det at det er russ som slåss med hverandre på russetreff. Det isolert sett ikke noe nytt. Jeg har ikke noen konkrete tall for årets russefeiring så langt, men så vidt vi kan oppfatte her I Oslo, så det ikke noe mer vold I år enn det har vært tidligere.
0: Men russetiden, det som du nevnte, Henrikke, det også en tid for utenforskap, og det har vært en del arrangementer som skulle sørge for at alle skulle få være med på festen. Hvordan har det gått?
1: Jo, der de klart å gjennomføre akkurat det da, at det klassefester, at det hele kullet som med, der har det jo vært en helt, altså mange ungdommer som har vært mye mer avslappet til det, og synes det fint å vite at de har noen å være sammen med, de trenger ikke være bekymret for det. Der det ikke har vært sånn, så ser vi jo nå, vi driver på med undersøkelser da, og ser hvordan årets avgangselever har hatt det, og der midlertidige resultater viser at en av tre har opplevd å ikke få være med på ting som de har ønsket, og det vondt å se at det fortsatt så høye tall. Vi vet det mange ungdommer som faller utenfor, og vi ser gruppedanser allerede fra 9. trinn nå, så jeg tror det veldig viktig at selv om tidspunktet flyttet, at vi fortsetter å jobbe forebyggende og hjelper det årlige russekullet til å ha steder å være sammen.
0: Men dette med at man har store arrangementer hvor alle skal komme, har det fungert bra?
1: Ja, der de har hatt det så har det vært kjempefint. Vi ser jo at man har fått steder av grillfester, vi har konserter, vi har, sånn som I Indre Østfold, så har de jo Momarken som de har fått lov til å bruke som sin egen russekro. Der kan de møtes gjennom året, og da særlig når det blir den selve feiringen. Og det at hver eneste krik og krok I Norge har jo et eller annet sted, en eller annen nedlagt bygg eller en festivalområde der ungdom kan være. Og jeg oppfordrer alle til å bidra nå, sånn at vi får en feiring der ungdom slipper å gruppere seg, men sammen.
0: Du, hvordan det for politiet, Gard? Det lettere å følge opp og passe på når festen på ett sted?
21: Ja, det klart at når alt, noen ting samles på en lokasjon, så gjør det jo lettere for politiet å ressurssette og følge opp det her på en god måte. Samtidig så kan det jo selvfølgelig bli krevende om det mange som samles på ett sted. Da kan det jo fort bli uoversiktlig. Men i disse tilfellene så det jo selvfølgelig da viktig med god dialog med arrangørene og deltakerne, slik at politiet var godt forberedt dersom det skulle skje noe.
0: Henrik, du sa dette med inkludering, det må vi fortsette å jobbe for, men russetiden jo også preget av sterke markedskrefter, og der har vi en vei å gå fortsatt.
20: Ja, det jo ikke ungdommene som bestemmer over sin egen feiring, det det markedsaktørene som gjør, og de pusher jo frem at man må danne grupper så fort som mulig dette blir. Ungdommer på ungdomsskolen blir fortalt, og de jo veldig heftige på det å selge inn utstyr og alt, så de dominerer tankegangen om hvordan en ting skal feires, og det så synd. For når du spør ungdommene hva de vil jo bare være sammen og kose seg og feire at man ferdig. Så makten må tilbake til ungdom, og vi voksne rundt må ramme inn en trygg feiring.
0: Tror du vi ser starten nå på hvordan russetida blir i årene fremover?
20: Ja, absolutt, og det det som så fint ungdom vil, lager rundt vil, men nå må vi ha mot til å tilrettelegge i større grad, og også si at nå det ikke gruppe lenger, nå det klassen og kullet som feirer. I Østfold får de det til, jeg har troen på at hele Norge også skal få det her til.
0: Takk skal dere ha, Henrikke Bygde Årseth, seniorrådgiver i ombud for barn og unge i Akershus, Buskerud og Østfold, og Gard Busterud, politiinspektør i Oslo politidistrikt. Torsdag neste uke så sparkes VM-fotball i gang, og det norske herrelandslaget allerede på plass i USA. Men mens vi venter på at det braker løs, så rigges det til VM-fest i bygd og by her hjemme. Mat og drikke noe av det som må på plass i dagene som kommer, og noen legger lista litt høyere enn andre.
2: Hallo, velkommen.
4: En mann med blondt, bustete hår og briller slipper oss inn i en hvit trevilla i Trondheim. Han leder oss kjapt inn på kjøkkenet.
2: Nå har jeg startet innkjøpene, så inni fryseren her.
4: Med hodet inni et fryseskap forklarer han at forberedelsene til VM godt i gang.
2: Her det jo lammestek. Og så har jeg, skal vi se, en svær fin entrekot inni her.
4: Jon Ronny Sødal Furunes pent kledd i skjorte med blå og hvite striper. Politiadvokaten inne i sitt sjette mesterskap, hvor mat og drikke tilpasses fotballlagene han ser på TV. Det store spørsmålet jo hvorfor?
2: Jeg synes jo det fryktelig artig. Jeg gleder jo meg til VM, og jeg gleder meg også til VM-maten.
4: Mye skal forberedes. Til tidenes lengste VM, med historisk mange lag med 48 totalt.
2: Her har vi den lille urtehagen min. Her har jeg jo dill og oregano, og etter hvert basilikum, som på god vei.
4: Noe mat må handles inn underveis.
2: Jeg vil jo si at noe av de beste rettene jeg har laget, det ofte sjømat og fisk, men det må jeg ha ferskt.
4: Ambisjonsnivået ganske høyt.
2: Utgangspunktet at jeg skal lage en tre retter hver dag, altså forrett, hovedrett, dessert, og at jeg har drikke til de rettene.
22: Fra det riktige landet?
2: Ja, fra de landene som spiller den dagen.
4: Siden kampene spilles på kvelden og natta, har den gifte småbarnsfaren funnet ut at han må ha en god plan.
2: Min foreløpige plan er at jeg skal lage mat 23 dager. Det vil si at jeg stort sett lager all helgene, og så lager jeg Norge og England spille, to veldig viktige lag for meg. Og så tenker jeg at når det drar seg til mot slutten av mesterskapet, da lager jeg hver dag.
4: Tre retter, kjøtt og sånt så sent på kvelden. Vi ringer Lise Finkenhagen, som faktisk kokk.
23: Nei, det tenker jeg nå litt voldsomt, altså. Det går ut ved fordøyelsen.
4: Men hva tenker hun god VM-mat da?
23: Jeg tenker det kanskje må være noe som liksom lett og lett å spise foran TV-en. Da. Det må jo være ganske vesentlig her. Kyllingvinger jo noe barna mine setter veldig stor pris på når de ser på fotball. Og jeg jo et toast-menneske. Jeg mener at toast funker til enhver anledning.
2: Veldig bra trapp her.
4: Tilbake i Trevilland i Trondheim vi på vei opp til andre etasje.
2: Det her da kontoret mitt da. Her det Her det planene legges og ideene utpønskes da. Her årets, årets VM-ball.
3: Du har kjøpt den?
2: Den har jeg kjøpt, både som samlerobjekt, men også fordi at jeg synes at det et sånn fint tilbør å ha med da, under, under VM-matten. Ellers så har jeg jo her en original supporter-trøye fra, fra siste gang Norge var med VM i Frankrike 1998.
5: Jon Ronny har for lengst sømfart Vinmonopolets bestillingsutvalg.
2: Her har jeg en del gode da. Her, her har jeg blant annet en muserende vin.
5: Kleskapet på kontoret er fullt av vin. På gulvet står pappkassa med øl fra ulike land.
2: Her har jeg noe, skal vi se, det var litt tilfellig hva jeg har akkurat her da. Her det Gambrinus, det et tjekkisk øl. Det har jeg tenkt å servere i forbindelse med at jeg skal invitere en del kollegaer hit.
5: Dette er nemlig en stor sosial greie for verten, kona, venner, kolleger, bekjente og venners bekjente, og for stadig flere som følger Jon Ronny på Facebook-sida World Cup Cuisine. En av de som gleder seg til middagsinvitasjon fra familien er Jonas Askelund.
6: Han gifta seg med bestevennina mi, og da ble jeg naturlig inkludert. Og for at man da skal være venner, hva bedre enn fotball og mat og drikke og samhold? Det er jo det som forbinder folk og forener folk. Så vi som småbarnsforeldre, så vi får ikke tid til å møtes alt for mye. Og da er det jo helt perfekt å liksom møtes under VM og spise litt mat og drikke litt god drikke.
5: Men er Jon Ronny en god kokk?
6: Nei, det er det ikke. Men han gjør sitt beste, og så gjør det enkelt, det liker jeg. Og for da, men han er veldig flink på drikkemessig, og der er veldig, det synes jeg setter jeg veldig pris på.
5: Drømmegjesten til Jon Ronny er tidligere fotballkommentator Arne Skeie. Men hva tenker han om dette her?
7: Jeg synes jo det er interessant at han gjør det, og det er sikkert fotballsupportere som liker mye av det, men det passer ikke meg. Jeg har gjort ferdig spisingen med middag klokka 5-6 på ettermiddagen.
5: Nå er det få dager igjen til VM sparkes i gang, men Jon Ronny er rimelig klar.
2: Nå har jeg lagt en ganske god plan. Jeg har egentlig forberedt meg mer enn jeg tror jeg har gjort til tidligere mesterskap. Så nå gleder jeg meg egentlig rett og slett bare til å komme i gang. Altså, jeg gleder meg både til fotballen og til det lille showet som jeg selv skal drive på med. Så det er bare glede.
24: Sa Jon Ronny Sødal Furunes, politiadvokat og mann bak World Cup Cuisine til reporter Elisabeth Skarud. Og vi skal ikke slippe VM helt, for hvem kan vel si nei til Danmarks frieri om å heie på Norge under VM? Det er jo liten tvil om hvem vi skal heie aller mest på under fotball-VM, men så enkelt er det ikke for danskene. Denne uka har et lite frieri fra Danmark svirret på sosiale medier.
25: Kjære Norge, dette er en offisiell melding fra Danmark. Vi henvender oss dere fordi Danmark står i en vanskelig situasjon. Vi mangler et lag å samles om til VM. Vi kan stille med 6 millioner høylytte fiskelagte fans som nesten forstå språket deres.
24: Danske TV 2 med Martin Johannes Larsen tilbyr altså her 6 millioner danske supportere som er klare for adopsjon inn i Norges heia-gjeng. Kulturminister Lubna Jeffery, du er klar du for å få fotballfans inn i heia-gjengen til Norge?
26: Absolutt. Altså, danskene og vi er jo et broderfolk, så når Danmark tilbyr seg å heie på Norge, så må, synes jeg at det er en invitasjon vi bør ønske velkommen.
24: Og du hører jo med til historien her at danskene har faktisk også lagt ut agn til flere nasjoner, Sverige og Frankrike blant annet. Så ballen ligger jo på en måte hos danskene. Hvorfor bør de velge oss, tenker du?
26: Altså, jeg tenker at nordmenn og dansker, vi har jo en felles historie, og så er det sånn at vi nordmenn, vi elsker Danmark, og det viser vi i all tydelighet når vi reiser til Danmark og nyter alle mulige ferier der og koser oss i danske feriehuset på danske strender. Så da tenker jeg at når danskene ber om råd, så tenker jeg, hva med å heie på Norge tilbake, og være litt, det må være litt deilig for danskene å være danske akkurat under VM ved å heie på Norge, for like måte som vi synes synes det deilig å være nordmann I Danmark. Så jeg synes at dette en litt vittig greie som jeg fant ut at vi måtte svare på en litt sånn vittig måte tilbake da.
0: Du ikke alene om å ønske danskenes supportere velkommen. Vi skal høre et lite klipp fra podcasten Storefri.
3: Kjære alle ni I Danmark.
8: Dette en melding fra oss I Norge.
3: Vi vil verkligen hjertelig velkommen til dere alle sammen og komme oss fira Norge.
8: Det bare en enkel blå stripe som skiller oss fra vårt flagg som nesten likt.
3: Så hvis ni tar båten over dammet, så vil ni at vi skal ta med rød pølse.
8: Kjøp også et tårn med snus til Herman.
3: Og kanskje 15-16 Carlsberg brett traller og trailer.
0: Jeg kan ikke skjønne noe annet enn at danskene blir skjarmert av dette, Lubna.
26: Nei, altså, jeg tenker det bare til å, det bare til å gi seg hen, tenker jeg, med dette frieriet. Men så det litt sånn vittig, for jeg skal faktisk på et arrangement I USA til uken, der jeg sammen med det danske generalkonsulatet skal snakke om nordisk idrett, og dette var jo før det var klart at kanskje Danmark ikke ble med til VM, men det hyggelig at vi skal da ha et arrangement sammen, så det viser jo at vi nordiske land, uansett da, uavhengig om vi helter eller ikke, så heier vi litt på hverandre, så det at selv om dette litt vittig, så det kanskje litt snev av sannhet også. Jeg husker 1992 veldig godt. Da vant Danmark EM I fotball, og vi heiet som om det skulle vært vårt eget landslag I 1992. Så det noe vi har felles som at vi naboland, og vi heier litt på hverandre hele tiden, og det synes jeg en fin ting.
0: Hvor mye gleder en kulturminister seg til fotball-VM?
26: Altså, det finnes nesten ikke ord for å beskrive det. Jeg jo skikkelig fotballgal og har vært det nesten hele livet mitt, og skulle få oppleve at Norge nå igjen med I VM, det veldig, veldig stort. Og så må vi huske at dette verdens største turnering, og det det kommer til å bli tøft, det kommer til å bli harde kamper, så får vi ta det så det kommer, men det skal ikke stå på stemningen I alle fall fra nordmenn sin side, og kanskje også da danskene sin side.
0: Hvor skal du heie fra?
26: Jeg skal både heie fra Norge, og så skal jeg til USA og se Norge-Frankrike-kampen I Boston. Men det blir nok mest hjemme ifra Norge, og både hjemme ifra og kanskje også ute sammen med masse andre folk.
0: Og kanskje får du altså med deg 6 millioner heieklare dansker med på laget. Du I Bergen nå, hvor det Pride-parade I dag. Tusen takk for at du var med I ukeslutt.
26: Bare hyggelig.
0: Vi skal se inn I krystallkula nå, for det skal handle om magi og politiske spåkoner. I Ukraina så pågår det nemlig en etterforskning av president Zelenskis tidligere stabsjef Andrij Jermak, en mann som var svært sentral I maktapparatet rundt Zelensky før han ble avsatt. I etterforskningen så dukket opp noe som har overrasket og sjokkert mange ukrainere.
9: Екс-очільник Офісу Президента Андрій Єрмак, за даними прокурорки САП, радився щодо кадрів... It's a kind of magic. ...йдеться про контакти в телефоні... It's a kind of magic.
10: Noen nyhetssaker ferdig til å stoppe opp. Det fra ukrainsk TV.
9: Йдеться про контакт у його телефоні під назвою Вероніка Феншуй Офіс.
10: Det blir snakket om den tidligere stabsjefen til Zelensky, nemlig Andrij Jermak. Det kom fram at han nemlig har brukt en spåkone I jobben. Han skal mellom annet ha fått henne til å vurdere fødselsdatoene til kandidater til viktige posisjoner, slik som flere viktige ministerer og sjefer. Men det jo langt fra første gang en maktperson blir en snakkes for å ha brukt ukonvensjonelle rådgivere.
11: And let me offer lesson number one about America.
10: Den tidligere amerikanske presidenten Ronald Reagan brukte en astrolog etter at han ble forsøkt drept.
13: Thank you very much indeed, and it's a real privilege and honor for me to be here this evening.
10: Den tidligere britiske statsministeren Tony Blair brukte også en astrolog.
15: Ce dont nous avons à parler, c'est bien d'assurer à l'Europe la place et le rôle.
10: Og tidligere fransk statsminister François Mitterrand brukte også astrolog under politisk krise, slik som golfkrigen I 1991. Og til og med norske politikere.
27: Sarah Khan trekker seg fra stortingsvalget etter skyhøye telefonregninger til spåkoner.
10: Det blir store oppslag av det her, men kanskje bør oss prøve å forstå det litt bedre.
24: Reporter her var Erling Målt Korsnes. Velkommen til oss, Ane Orvik. Du professor I kulturhistorie ved Universitetet I Oslo.
1: Takk skal du ha.
24: Du ikke så sjokkert over dette, du?
1: Nei, nei. Som kulturhistoriker, og hvis man ser tilbake I tid, så har jo det å ønske å vite noe om fremtiden, det har fulgt historien alltid.
24: Men hvor vanlig det å bruke en spåkone da, for å ta viktige avgjørelser?
1: Nå har jeg ingen undersøkelser helt konkret om for eksempel statslederes bruk av spåkoner, men I et historisk perspektiv så har jo dette vært mer enn vanlig. Hvis vi går tilbake til middelalderen, så fantes det jo ikke en fyrste eller konge I Europa med respekt for seg selv, som hadde en astrolog ved hoffet sitt, som fungerte som rett og slett en veileder I beslutningstaging, og veiledet I når det på en måte kunne være riktig og viktig og gifte seg eller starte en krig, for eksempel.
24: Hvordan foregikk det?
1: Ja, hvordan det foregikk. Altså, de fungerte jo som konkrete rådgivere, og var på en måte kunnskapspersoner som de kongelige og som fyrstene henvendte seg til. Og det kunne være også I stort og smått, altså. Men det å benytte seg av spåkoner eller folk som kunne på en måte se inn I fremtiden, det har vært vanlig også blant vanlige folk, og også I dag.
24: Mm. Man bruker jo spåkoner og astrologer, hørte vi her litt sånn om hverandre. Hva forskjellen på det?
1: Ja, en astrolog, de jobber jo utifra ideen om at det en sammenheng mellom himmellegemene, altså stjerner og planeter, altså deres posisjoner og hendelser og personlighetstrekk på jorden. Og man tenker altså at planetene har, altså planetene representerer ulike energier og psykologiske krefter som påvirker oss. Og det betyr altså at hva vi gjør og hvordan vi blir påvirket av planetene. Og derfor så det rett og slett viktig å vite hvilken plassering disse planetene har I forhold til oss, og også da I forhold til når vi skal gjøre hva. Så ifølge astrologien så har på en måte planetenes posisjon en betydning for eksempel hvor heldig det å gifte seg på viktige dager, uker, eller for den saks skyld år, hvilke dager det viktig å høste åkeren, og for eksempel starte en krig da, for å sette det veldig på spissen.
24: Men en spåkone, det mer en som ser I krystallkula eller I kaffegruten eller noe sånt? Eller?
1: Ja, I dag så finnes det jo veldig mange varianter av dem, og noen kan bruke kort, andre kan bruke tegn I sine omgivelser, altså historisk sett, så var det å på en måte lese omgivelsene, altså hvor på himmelen, fuglene fløy, altså hvor høyt de fløy, hvor lavt de fløy, løvene, bærene. Altså det var veldig mange ting man kunne tyde for å få vite noe om grøden neste år, eller om for eksempel noen kom til å dø I husholdet. Og så var det også noen som igjen kunne lage, eller på en måte iscenesette visse ritualer for å få vite den kunnskapen. Så det fanns mange ulike måter å finne ut av hva som kom til å skje.
24: For en ting liksom det historiske, men når dette her dukker opp I nåtiden, og kanskje I politikken, det mange vil jo si at det ganske spesielt.
1: Ja, ikke egentlig kanskje. Altså, jeg tror så lenge vi har kilder, så har vi kilder som forteller om at folk har søkt kunnskap om fremtiden, og har hatt ønske om å vite hva som kommer til å skje. Og I det mangfoldet av specialister på dette området, også historisk, men også i dag, så det folk som på en måte mener seg å kunne si noe kvalitativt om fremtiden. Og da det kanskje fryktelig fristende å benytte seg av dem.
12: Men for de av oss som litt sånn skeptiske til bruken av astrologer og spåkoner da, for å ta avgjørelser, går vi glipp av noe?
1: Det det ikke jeg som skal si noen ting om. Men vi skal i alle fall tenke på det at dette har på en måte et historisk fundament, og ikke så veldig spesielt. Og det at man bruker spåkoner i dag viser jo bare at vi tror på og forestiller oss mye, mye, og liksom forestillingene våre veldig mangfoldige også i dag. Og de kanskje ikke så rettkantede eller firkantede som man kanskje tenker.
12: I Ukraina så har man stoppet opp og blitt litt overrasket over dette. Hvordan tror du reaksjonen hadde vært hvis dette var i toppolitikken i Norge?
1: Jeg tror de kanskje hadde vært ganske like. Og så ville man på en måte kanskje hatt en debatt og stilt spørsmål om ja, men hva betyr det for de beslutningene som tatt, og i hvor stor grad disse grunnet i på en måte altså spåing heller enn hva skal jeg si, mer kvalitativ grunnede elementer, for å si det sånn. Så jeg tror nok den ville kanskje vært ganske lik.
12: Men igjen, du hadde ikke blitt så overrasket?
1: Nei. Og så tenker jeg at vi skal liksom tenke at de forestillingene og den troen vi har, enten den religiøs og styrt av kristendommen, eller islam, eller andre religionsretninger, eller man har et sett av andre forestillinger, så jo alle disse tingene med på å styre, både hvordan vi tenker og hva vi gjør. Så i så måte så føyer jo dette seg inn i det mangfoldet av forestillinger som med på å påvirke oss.
12: Takk for at du kom til oss, Ane Orvik, professor i kulturhistorie ved Universitetet i Oslo. Rundt omkring i Norge så står det gamle telefonkiosker fylt opp av brukte bøker. Boka du trodde var midt i blinken, men som du aldri får lest, kan du bli kvitt og kanskje finne deg en ny. Eller så kan du gi favorittboka di videre til glede for nye lesebriller. Som regel så det bare bøker, men det kan også dukke opp en skatt. Siri Angel Flengsrud Sivajanom, du prosjektleder for disse lesekioskene til stiftelsen Lese, og av de som holder orden i telefonboksene. Du sitter med en bok foran deg nå, som egentlig skulle settes ut, men det viste seg å være en skatt.
14: Ja, dette var en gammel bok som dukket opp i bokhylla mi, der jeg samler inn bøker som vi redder fra bokmarkeder og ulike steder, som vi plasserer ut igjen i lesekioskene. Og denne her var jeg på vei til å pakke ned til og ta med til Akershuskaja. Der står det en gammel telefonkiosk. Og så var det noe som gjorde at jeg kikket litt, begynte å bla litt i den, for det var noen ganger så ligger det jo kanskje et bokmerke eller noe gammelt oppi. Jeg la merke til at det var masse avisutklipp. Og så var det en hilsen som var skrevet inne i boka da. Og da synes jeg den signaturen så mistenkelig lik ut til det som var forfatteren av boka, som jeg så var Marie Hamsun.
12: Ja, kona til forfatteren Knut Hamsun.
14: Ja, en bok fra 1953. Men så kikket vi litt, det forskjellige utklipp fra Aftenposten, og det noe postkort og noe brev, og fra ulike tider da, altså fra 40-tallet, 50-tallet, 60-tallet, notater og mye, mye rare greier i denne gamle boka.
12: Og rosinen i pølsa, hvis man kan si det, i den boka der, sånn, det et brev.
14: Ja, det var jo noen tomme konvolutter, men så var det en kollega av meg som kikket opp i den lille blå konvolutten som du ser her. Og her står det, den datert Grimstad 19.10.42. Og her står det med snirklete bokstaver, herr fylkesmann Jakobsen, Moss. Og det står ingen avstander på baksiden. Så da åpnet vi den oppi, her ligger det et frimärke löst. Ett litet brev som inte som har bara ett litet ark skrivet väldigt pent. Och jag kikade över skulden på han som läste den och där står det ju signerat Knut Hamsun. Datert 1942 av under kriget.
24: Vad är det Knut Hamsun har skrivit i brevet?
14: Här alltså, det är ju inte så lätt för oss att läsa sån gammal läckeskrift så jag tör nästan inte hålla ordentligt det brevet för rädd för att ta för mig på det. Men det står herr redaktör briljant septemberhäfte av Ragnarok.
24: Och vet du nå om Ragnarok vad det var?
14: Det vi fant ut lite sån i farta. Ingen av oss är ju historiker eller kan så väl mycket om Hamsun eller om vad som skedde under krigen, men vi har funnit att det var ett tidskrift som blev gitt ut både för och under andra världskrig så vitt vi har förstått och att denna Hans S. Jakobsen var redaktör. Visst detta är Knut Hamsun. Så hyller han den utgivelsen av Ragnarok då.
24: Och Ragnarok, det var slags magasin var det?
14: Alltså vi har förstått det sånn att det var ett nazistiskt magasin och det vi också fant ut med ett kjapt sök är att denne Hans S. Jakobsen efter krigen blev dömd som landsviker. Og at han ble innsatt som ordfører i Moss, så vidt jeg husker, av NS-regjeringen. Da.
24: Mm. Du sa det er nesten litt sånn skummelt å holde i, ja. I dette brevet. Den følelsen man får når man finner en skatt som dette her,
14: ja.
24: Hvordan er den?
14: Nei, vi holdt litt pusten, og vi skjønte hva det var vi holdt i hånda. Og det er jo rart med det, for at hvor lenge har det brevet ligget der, uten at det har blitt tatt på åpnet da? Så man får litt sånn blaff fra fortiden når man skjønner hva man holder i ånda da, at det er en at det er selveste Knut Hamsun som det ser ut som, det må vi selvfølgelig finne ut av, men det er i hvert fall et gammelt brev fra krigen, og vi blir jo aldri ferdig med denne krigen, og det dukker opp ting hele tiden, virker det som og det var jo helt tilfeldig at jeg oppdaget det, da var jeg på vei ut i en lesekiosk.
24: Åse Vetås, du er nasjonalbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket. Du er med oss på linje. Ble du nysgjerrig nå?
16: Ja, det gjør jeg jo. Da dukker opp nye brev av kjente og ukjente norske forfattere med jevne mellomrom, men det er jo alltid spennende når det skjer. Og så er det jo da et spørsmål, er disse brevene ekte? Og det vil det jo kunne gå an å se nærmere på.
24: Ja, hvordan vet man om et brev er ekte?
16: Ja, altså hos oss så har vi konservatorer som da kan undersøke disse tingene nærmere, undersøke og sammenligne blekk, og papir og håndskrift, og i tillegg når vi finner og får innlevert sånne gamle håndskrifter, så er vi også opptatt av å kartlegge eierskapshistorikk, eller det som kalles proveniens, for rett og slett å se om det er sannsynlig og om det stemmer at dette er et ekte brev. Det hender jo at det er falske brev i omløp, og det har hendt tidligere med Hamsun, så det er sånn som da må sjekkes veldig nøye hvis vi da får disse brevene, eller dette brevet, og vurderer å ta det opp i samlingen vår.
24: Og som nasjonalbibliotekar også vet oss, Knut Hamsun, vi blir aldri ferdig med Knut Hamsun, han er en av de virkelig store.
16: Han er en av de virkelig store forfatterne våre, og Nobelprisvinner i litteratur, og det er klart at nye kilder til kunnskap om Knut Hamsun sitt liv og virke er alltid spennende.
24: Som du sier, det dukker jo opp sånne brev innimellom. Man forpliktet til å gi det til dere? Hvis man hadde funnet denne boka, da, hvis den sto i en sånn telefonkiosk, du åpner den opp, og det et sånt lite skattebrev, må man gi det fra seg?
16: Den loven vi har om pliktavlevering i Norge, den dreier seg om pliktavlevering av dokumenter som ment på allmänheten. Så det er ikke sånn at det er en absolutt plikt til å avlevere håndskrevne dokumenter, men vi har jo en håndskriftsamling og tar veldig gjerne imot dokumenter til den samlingen. Og som det ble sagt her, så kan jo dette være en viktig liten bede i det store puslespillet som handler om vår
26: vår kulturhistorie, så då är det ju flott om det kan göras tillgängligt för allmänheten genom Nationalbiblioteket.
24: Så det är frågan, Siri, vad gör dere med disse breven dere har funnit?
14: Ja, det var det vi tänkte, att vi må nok ta kontakt med Nationalbiblioteket och levere det in och höra vad de säger. Det är också postkort och notater från Maria Amsund där till den samme Jakobsen, så kanske vi finner ut något med henne också.
24: Nästa gång du finner en lite sån lurvete bok som det ser ut som det är stuckit nå i, kommer du ta titta lite sån extra nästa gång också?
14: Absolut, nu ska jag bla gå tillbaka och bla i alla gamla böcker jag har funnit i bokhylla.
24: Siri Angel Flengsrud Sivajanam, projektleder för Lesekioskene till stiftelsen Lese. Tack för att du tog med dig boka och kom till ukeslutt. Klima- och miljödepartementet är gode på mycket, men när det kommer till bruk av nynorsk så är det faktiskt ganska bonn I bøtta. Vart år så checkar språkrådet om statliga organer och fylkeskommuner följer språkloven och har minst 25% av allt offentlig text och innehåll på nynorsk. Men det är inte bara lätt. Här är det en som syns att det är helt oförståeligt.
4: Att de är sitt ansvar bevisst, det tror jag är viktigt.

0: Det er jo veldig mye identitet i måten folk prater og skriver på. Jeg pleier å tulle med at det 50% av karrieren min. Kanskje enda mer. For min del så det jo et eller annet sånn helt sånn spesielt som gjør meg til meg. Så jeg føler jo, hvis jeg skulle oppsummert det veldig kort, så jo nynorsken og dialekten våre noe å være helt utrolig stolt av. Og du og dine tårer, som alltid feller så hardt. Jeg må jo si det at det få gangene jeg ser nynorsk i media, da blir jeg nesten litt overrasket, for det skiller seg ut. Så der kan man jo bli ganske sultefora, da. Jeg mener at nynorsken det sterkeste kjærleksspråket som finnes i... I dette landet. Jeg sier alltid til sånne kids, hvis jeg på noen skole eller noe, så sier jeg sånn, prate dialekt, det slår godt an hos kjæresten. Og det mener jeg, 100%.
1: Artist Daniel Kvammen der, som altså har en nynorsk andel på 100%. Og vi skal nå til en som holder i rekkene, og da sjefen på Nynorskens flaggskip i Oslo, nemlig det norske teatret, teatersjef Kjersti Horn. God lørdag.
2: God lørdag.
1: Du, hva deres nynorsk andel?
2: Ja, det jo 100%. Det skal være 100% i all ekstern kommunikasjon, og så det også en regel at all intern kommunikasjon skal være på nynorsk, så det veldig høyt, ja.
1: Ja,
2: for det selvfølgelig noen som fusker litt, ja. Men ja, vi gjør så godt vi kan.
1: Ja, for som besøkende på teatret så kan man få inntrykk av at det ikke en lapp som henges opp på veggen på teatret uten at det står på nynorsk.
2: Men det stemmer. Vi har jo noe som heter målpolitisk råd, så hvis det står feil på et parkeringsskilt eller doskilt eller noe sånt, så da får vi kjeft.
1: Ja. Men du snakker kav bokmål. Har det vært en omstilling for deg?
2: Nei, jeg har jo alltid vært veldig, veldig interessert i språk og lest veldig, veldig mye bøker. Da har jeg også lest mye, mye, mye tjukke bøker på nynorsk og har egentlig hatt et nært forhold til det. Og så har jeg jo jobbet på Norske Teatret som regissør i mange, mange år, og da får man jo også et veldig sånn hjerte for det språket.
1: Ja, har du noen sanksjonsmuligheter for de som ikke klarer å følge opp?
2: Vi kjører ikke sånn slem nynorsk politi. Vi prøver å få folk til å bli glad i det. Det jo mange som blir veldig redde når de begynner å jobbe hos oss og tenker sånn, jeg kommer aldri til å få til. Men de fleste klarer det med litt sånn vennlig dytt i rumpa.
1: Vi skal komme tilbake til de rådene du har, men først må vi ta med at NRK også jobber på. Vi klarer ikke helt å levere våre 25% vi heller, men altså 3%, det flaut. Her klimaminister Andreas Bjelland Eriksen.
3: Nei, her det bare å legge seg flat som en svele. Det sånn i Klima- og Miljødepartementet at vi skal kutte utslipp, men vi skal ikke kutte nynorskbruken. Så her har vi en jobb å gjøre, og den jobben skal vi gjøre.
1: Ja, og siden nyttår så har det altså vært mye bedre, men vi tar rådene dine, Kjersti. For hvordan skal man bli glad i nynorsk og god til å bruke det fort?
2: Først og fremst så tenker jeg å lese nynorsk litteratur. Det finnes jo utrolig mye fantastisk samtidslitteratur, og også de store klassikerne. Så må man gå på teater. Se på nynorsk teater. Da kan du se alt mulig. Det beste teateret i Oslo er på nynorsk. Ellers så tror jeg mye på å synge. Og lese høyt, for det også viktig å få det inn i munnen sin, tenker jeg. Man kan lese tykke nynorske bøker for barna sine på senga, da sovner de fort.
1: Ja. Og synge nynorsk, og også på teater, som du sier. Man jo ganske sånn enig om at nynorsk et ekstremt bra scenespråk. Hvorfor det, tror du?
2: Jeg tror det som han sa, kjærlighetsspråket. Det jo et så rikt språk. Det jo på en måte også et gøyalt jobbspråk, for det jo det man må øve seg mest på når du får meldinger på Teams. Og det ser ut som det Jon Fosse som har skrevet det, så blir jo også arbeidshverdagen litt morsommere, da, kan man tenke.
1: Ja, og så det jo sånn at nynorsk har et litt sånn frynsete rykte i bokmålsområder, kanskje fordi at grammatikken litt sånn vanskelig. Hva tenker dere på teater om det?
2: Vi tenker på det som at det fordommer som alle fordommer, at man må bli kjent med det. man må lockes litt inn I det. Vi har jo masse unge skuespillere som kommer nå, som ikke, mange som også har hatt fritak for nynorsk, og det jo en sånn mestringsfølelse.

0: når man skjønner at det jo ikke noe vanskelig, det jo bare å liksom la det slippe til, så har du tilgang til en helt ny verden av språk, uttrykk, poesi. Og så for en skuespiller er det en enorm gave å få bruke det språket.
1: Og så er det jo teatret du representerer da, du nevnte det så vidt, det hjelper å se nynorsk teater. Dere tar imot departementet, dere Kjersti?
0: De kan komme. Til høsten så har vi singalong på Europavisjoner. Da kan man øve seg hjemme og høre på sangene på Spotify, og så kan man teste det når man kommer og sitter i salen med alle de andre. Det tror jeg en fin start.
1: Ja, for som du sa, det hjelper også å synge nynorsk. Takk for praten, teatersjef ved Det Norske Teatret, Kjersti Horn. Ukeslutt nærmer seg slutten for i dag. Ansvarlig for sendinga, Ida Kjøstelsen. Teknisk ansvarlig, Elisabeth Vestreim Knudsen. I studio nå, Kaja Figenskau, og vi ønsker deg en god ettermiddag videre.
2: Her NRK Nyheter klokken 16:00. I USA to mennesker kritisk skadet etter å ha blitt skutt i nærheten av en festival i byen Toledo i Ohio, det sier politiet på en presskonferanse. Politiet rykket først ut etter meldinger om skudd sent fredag kveld norsk tid, så skal de ha funnet flere skuddoffre da de kom fram til området. Det samme ble 12 personer rammet av skuddene, sier politiet. Og det amerikanske militæret har skutt ned nye iranske angrepsdroner i Hormuz-stredet, det skriver den amerikanske militærkommandoen CENTCOM på meldingstjenesten X. To slike droner skal ha blitt skutt ned tidligere lørdag. Ifølge CENTCOM utgjorde dronene en trussel for den internasjonale skipstrafikken i Hormuz-stredet. Norges planlagte treningskamp mot Skottland i USA mandag avlyst. Det opplyser Norges mediesjef Morten Morrisbakk Skjønsberg i en e-post til pressen. Skottland nødt til å trekke seg fra kampen på grunn av skader. Kampen var viktig i oppkjøringen til VM fordi den skulle sikre at hele troppen får spilletid før VM starter. Norge møter Marokko til en treningskamp klokken 21 søndag, hvor det antas at Norge vil starte med sine beste spillere. Fotballekspert i NRK, Kristoffer Løkberg, kaller avlysningen en ripe i lakken.
3: For at våre beste menn skal fortsatt spille mot Marokko, det det aller, aller viktigste. Det vil jo være spillere her som ikke skal starte veldig mange kamper i mesterskapet i hvert fall, og det er ikke avgjørende, men jeg tror det er først og fremst fryktelig surt også for mange av de spillerne i troppen som har lyst å få minutter i beina, som potensielt kan være her i 6 uker nå uten noe som helst. Det er spennende å se hva de gjør. Får de skrapet sammen noen andre i nærområdet, eller så må de bare rett og slett kjøre gjennom en mer intensiv økt med reservene på mandag.
2: Etter at regjeringen har foreslått å skrote Stads skipstunnel, vil Høyre nå prioritere prosjektet i sitt alternative statsbudsjett. Tunnelen skal gi skip tryggere ferdsel forbi Stadlandet ved å føre trafikken gjennom fjellet i stedet for over Stadhavet. Høyre vil sette av 100 millioner kroner i startbevilgning, sier leder Ine Eriksen Søreide.
4: Vi mener det viktig for kysten, for næringsliv og folk, og det har jo vært begrunnelsen vår hele veien også for å være for prosjektet. Og så registrerer jeg at Arbeiderpartiet også har vært for prosjektet hele veien fram til nå, når det da betyr noe å være for eller mot, og da man kan få til en oppstart eller ikke. Og derfor så ønsker vi å legge det inn i vårt alternativ.
2: Sa Høyre-leder Ine Eriksen Søreide. NRK Nyheter. Holdur Asfalt.

0: Velkommen til tre timer direkte sending på P2 fra litteraturfestivalen på Lillehammer. For anledningen så holder vi da hus I festivalteltet. Det rundt, det fargerikt, det romslig, litt sånn cirkusaktig. Det telt som troner muntert midt på torget I Lillehammer. Det sånn sted hvor man blir godt humør, bare går forbi og enda bedre humør av å være inne I. Jeg heter Sille Birman, og det en stor glede å ønske hjertelig velkommen til gjestene, lytterne og publikum. På programmet disse timene står Brenner deler dikt, og vi skal dypdykke I skotske Alice Smiths forfatterskap. Men aller først en slags spesialutgave av Åpen bok. Jeg har nemlig invitert tre forfattere, og de har noe felles. De lener seg på bygdas gamle fortellinger. På sagnene, på mytene, på sagene, eventyrene. Denne godteposen som overlevert og har overlevd gjennom generasjoner og århundre. Tenk hvilken plass det egentlig har I kulturen vår. Noe som gjenspeiler seg I samtidslitteraturen også. To av dem rett og slett født og born rett opp I svingen her, nærmere bestemt Kvam og Fåvang. Gi Therese Tungen og Lars Mytting en varm applaus. Hvor langt det egentlig mellom Kvam og Fåvang?
1: Nei, det sommerreservatet. Så hertime I bil omtrent.
0: Kan du... Har du også
2: ja, det riktig å verifisere det. Kvam ligger jo tett mot grensa til Norddalen, dialektmessig.
0: Ja.
2: Mens Fåvang litt nanna, men det får oss nå dere får høre forskjellige dialekter I løpet av sendinga.
0: Ja. Det går fint, tror du, ja.
2: Forstår din navn?
0: Ja, veldig bra. Ringebu jo det der du vokste opp, Lars. Mm. Ja, det litt, altså det litt mellom et sted.
1: Mm.
0: Det mellom Fåvang og Kvam.
1: Ja, det trast når du har Fåvang.
0: Ja.
1: Nei, min.
2: Steinkast.
0: Velkommen.
1: Takk.
0: Eller hva man sier. I Ringbu så det jo noen sangdomshuste klokker vi skal innom, og I Kvam så det noen fjell hvor unge kvinner blitt borte I løpet av noen århundre siden. Min tredje gjest importert hit til Gudbrandsdalen fra Island. Gi også Hallgrímur Helgason en varm applaus. En av Islands mest kjente forfattere, også utenlands, prisbelønnet sådan, nominert til Nordisk Råds pris antall ganger. Du egentlig utdannet maler?
3: Ja, jeg startet som maler, ja. I min karriere.
0: Ja, din lang karriere. Og den
3: til jeg 30 år gammel så kom den første roman.
0: Ja, ikke sant. Og innimellom så har du også vært programleder og stand-up-komiker, og I det hele tatt.
3: Ja.
0: Det kan virke som, Hallgrímur, at du mer I Norge enn på Island for tiden.
3: Ja, jeg blitt Norges venn. Og det et hardt jobb. Som
0: ja, føler du som at du takler det?
3: Men jeg takknemlig. Ja. Det har vært utrolig gode mottakelser I Norge.
0: Hvor godt kjent du Gudbrandsdalen?
3: Jeg har lest Lars Bog, første bind I hans trilogi. Men jeg kjenner Gudbrandsdalen fra sommeren av 78. Så var jeg 18 år gammel og kom til Norge for å ha et sommerjobb. Og jobben var å telle trær. Og vi har ingen trær I Island, så det var litt rart. Men jeg hadde en stor opplevelse å bo inn I skogen hele tiden. Vi var to islandske gutter med en gammel kar fra Gudbrandsdalen. Ole Viken het han. Og han sa ikke ett ord hele sommeren. Så vi lærte ingen norsk. Men han var god å telle trær og koke kaffe som skogskaffe. Og det var et vidunderlig sommer. Og så har jeg oppdaget litteraturen også. Fordi man hadde ingenting der I hytten. Bare uten elektrisitet og ingen radio og ingen televisjon. Og så hadde jeg med meg en bok fra Island av Halldór Laxness, Frie menn. Mm. Hans største verk. Og det var sånn min første litterariske opplevelse. Og det var bare som en åpenbaring. Det inne I skogen, ikke langt fra Bjørkelangen. Som jeg har som jeg stiger inn I litteraturen, kan jeg si. Det har blitt med meg hele tiden. Og så tog jeg toget opp her I Gudbrandsdalen og reiste til Sognefjorden og så hele Norge og I slutten av sommeren. Og det var sånn en stor opplevelse også. Gudbrandsdalen var sånn Ja, min dröm var hela tiden att komma på en norsk bondegård. Och den dröm uppfylls imorgon. Jag ska besöka Kjell Ola Dahl och hans gård.
0: Ja. Ja. Jag känner liksom att allerede nå har vi bondet isländsk och norsk litteratur på en väldigt fin måte. Det tror jag har brukt och till dels också baserat romanen deras på sagn och myter och inte minst de som är knutna till hemstäderna deras. Och Hallgrimur, din roman 60 kilo solskin, den har ju strålat från bestsellerlistorna nu helt sedan januari. Vi ska tillbaka till handlingen i den efterhvert, men alltså Island är ju sagafortellingens ö. När var det du skönte att detta materialet kunne få betydning i ditt författarskap?
3: Du snakker om de gamle tiderna. Ja. För jag startade med att skriva samtidsromaner från dagen i dag och så blir man lite äldre och så blir man mer intressant i fortiden och sagatraditionen och allt det. För exempel här i Lillehammer så var det en ny utgave av Snorre Sturlusons biografi och den hade jag läst för jag kom hit och det var väldigt intressant och så, den tiden den kallar mer och mer till sig och för det är så otroligt att vi har den stora traditionen i Island. Varför har vi begynt att skriva i Island? Vi har skrivit hela Norges historia på en bondegård i Island. Varför? Jag vet inte. Men det var Snorri Sturluson som gjorde det. Så vi har en tradition att islänningar skriver norsk historia och det har jag gjort också.
0: Och islänningar täller norska trär.
3: Ja.
0: Men du har ju också sagt att sagatraditionen är en slags skriveskola för dig.
3: Ja, det kan vara, ja. Men man har det i blodet, man behöver nästan inte att läsa den. Mm. För det kommer bara till man. Den enaste politibil i Island har en sättning från Jalsaga och det är överallt. Och man snackar.
0: Var politibil?
3: Ja, den enaste med land ska med lov byggas. Det är en sättning från Jalsaga.
0: Fantastisk.
3: Så vi har citater överallt och dessa karaktärer som Gunnar och Lidaren och Hallgerd och Langbrok och Fran Jolsaga och Egil Skallagrimsson och det är som heilige människor. Det är nästan som en religion som vi tror på litteraturen. Vi är inte så väldigt kristna tror jag, men vi tror på
0: tror
3: på Snorri och sagarna och sånt.
0: Ja.
3: Så det är vår bibel kan man säga. Så vi har alltid referenser. Du kan huska vad Egil sa då han kom till Karmøya. Så det var det så många ting.
0: Skapa som kollektiv, alltså en fälles upplevelse.
3: Ja. Så vi lever med den traditionen och upphäver den.
0: Ja. Lars Mytting, du fick ju nämligen en slags uppvakning när det gäller bruk av sagn och myter. Vi kan se det, i hvert fall tidfestet till 2015.
1: Ja.
0: 16 november, morgen, kveld, hvor er vi i døgnet?
1: Nei, og så
0: hva skjedde?
1: Altså, da jeg først som skjønte at oi, her skal jeg fortelle, ja, det var faktisk etter litteraturfestivalen. Og så hadde en runde med en forfatterkollega til meg, David Vann, så kjørte jeg oppover til Dalen, og så merket jeg at jeg begynte å fortelle bygdas historie til han. Og så var det at oss passerte Stavkjørkja i Ringbu, og så kom jeg på at det gamle klukkesagnet, som blant annet Ivar Kleiven hadde fortalt, Og da bråvakna jeg og merket at dette var en fortelling som skulle fram.
0: Hva var det som gjorde at du tenkte at wow, her er det bare å kvesse pennen?
1: Jeg tror at jeg merket at her er det de to eldste gjenstandene som flere generasjoner har forheldet seg til og hørt. Denne klangen har ført generasjoner eldre enn dem oss klarer å hukse, og de har hørt den samme lyden, og i dette tilfellet de har satt i den samme kyrkja og hørt det, så det var bannet til gammeltida, men så var det jo at jeg oppdaget at det sangene slik det forelag, det var jo slett ikke sant, det foregav å være sant, men det var jo en stor konstruksjon til historie ifra ikke bare Norge, men tilskudd helt ifra Irland og Sverige. Og først så tenkte jeg at da raset alt ihop, for det var, som var populært å si, det var bare et sagn. Men det er jo ikke slekt, da. Det kommer jo spring ut til en stor fortelgerglede. Og så fort jeg innså det, så fikk jeg lyst til å si, være I selskapet til de muntlige fortellerne som hadde gått før meg. Jeg kan si det var oppvakningen at jeg kom I kontakt med løgnaktigheten og forteller gleda I, for flere hundre år før meg.
0: Dra oss bare kort igjennom sangene. Altså hva som trilogien din, Søsterklokken, Hekneveven og Skrå på natta bygget rundt.
1: Sangene sier at Tu kjørkeklukko vart støpt til minne om tu sammenvoksige systre fra garn Hekne. Og Hekne ligger oppe på Dovre, og sangen har sin egen versjon der. Og de tu kjørkeklukkoen fikk si, sorgen og kreftene til de systrene I seg, og slik systrene var uadskillelige, så skulle heller ikke klukkoen skilles ad. Så kommer det uforstandige storfolk fra byen og vil ta den ene klukka. Klukka blir ført ut på Mjøsa, og isen blir først en advarsel da hun søk, men de klarer å vente opp at. Og så åpner isen seg, og klukka søk djupt ned på, I Mjøsa. Og så legger skødda seg, og stemme kommer ut og sier at bare 7 lænbrør, altså brør født uten å syster I midlom, skal klare å føre systerklukken ihop at. Og så ut fra dette så blir det grunnloven I trilogien, og både systeren og si, Horsi Klukke får sin egen dans da, gjennom, det, gjennom trilogien, men det grunnloven som forholder meg åt det.
0: Du blir så altså, fysisk opptatt av det, holdt jeg på å si, at du rett og slett bare klatret opp I kirketårnet bare for å klappe litt på den kirken som faktisk henger der.
1: Ja, jeg tror på å være I nærkontakt med materien. Så jeg, det var ikke godkjent på noe vis, men jeg spurte kirketjeneren hva er luka opp I tårnet hen. Så pekte den bort dit, og så var jeg inne I kyrkja som ihop med andre turister. Og så var det da så var det ubevokta I øyeblikk. Og da smatt jeg opp og gikk ut av lov.
0: Smatt opp?
1: Ja. Jeg hadde med meg litt lommelykt, men det å gjøre det ut av lov, og klive opp til det tilfellet 3 gamle kyrkjeklukker, mens det bles og tårnet svaia litt rundt meg, og jeg hørte fuglekvitteret skifte ettersom jeg kom opp I høgda, og til slutt var oppe der, og ansikt I ansikt med kjørkeklukket fra 1755, da innser du at bronsje ikke bronsje. Nei. Så det var den kontakten og den ulovligheten, det var med meg både I skrivingen, men det har jo vært der ute flere konkrete scener. Da.
0: Therese Tungen, I din ferske roman Den andre siden av Elva, så det de såkalte bergtakingsseggene som spiller en rolle. Hva slags sang dette her?
2: Det litt forskjellig type historie. I Gudbrandsdalen sa han å bli inntid, å bli ti inne I berget. Og det som at når jeg hadde jobbet ganske lenge med den romanen Den andre siden av Elva, og hadde et yrke på forfatteren, hun skulle studere dialektet, sega dialekt. Men så skjønte jeg at liksom, det var et eller annet jeg trengte som jeg ikke hadde, så begynte jeg å prate med folk I dalen, da, Kvam-området og Vinstra der jeg fra. Og så fikk jeg nyss om ei segn som Ivar Kleiven, lokalhistoriker fra Vågå, skrev ned I 1930, som handler om Marit Solbjør, som var tatt inn I berget på garn der hun var ung jente da, selvsagt. Det var jo ofte de som var tatt inn I berget. Hun hadde skrevet sin til konfirmasjonen som av dag og kom mat på eftan, og da forsvant hun, lause lufta. Og da skjønte folket at det var bare en plass hun kunne være, og det var inn I berget.
0: Ja.
2: Jeg har sett det berget. Det her en garn som ligger liksom oga for Vinstra. Så jeg var og besøkte den, for det bor jo folk der I dag, og det samme folka som bodde den gangen. Det Solberg. Og det like, helt slett bitteliten bergvegg, da. Kan knapt kalles et berg, det liksom så stort.
0: Altså så stor på radio altså en meter?
2: Nei, så stort. Litt høyere enn meg, da. Gjennomsnittlig norsk kvinne. Og så var det litt slette over der, der kyrne og dyra gikk da, med noen småbjørk og forskjellig. Så der var hun inntil da, i akkurat det berget. Og så har han, Ivar Kleiven som vi pratet om da, han har skrivet ned denne historien. Han skrev jo den, da var jo hun, Marit selv, var jo død for lengst. Ikke for lengst. Barnebarnet hennes levde. Altså, hun var født tidlig på 1800-tallet, var 10 inn i berget i 1825, og ble en gammel dame på 85 år. Så når han skrev den i 1930, så var han ikke så langt fra hennes liv. Han har ikke oppgitt hva som har pratet med seg om det her, men det er veldig like, tett på måten han skriver det på. Han er veldig tett på den uroa som særlig foreldrene og mammaen kjente etter at hun forsvant. Mm. Det er veldig tydelig måten han skriver på. Han skriver litt som den norrøne litteraturen, det er få ord, ikke en overdrivelse, men du skjønner at her er det stor frykt og uro da, fordi at hun forsvant, kommet, ble attfunnet på stallgulvet, et par dager senere, tror jeg. Og da var jo frykta kommet til å forsvinne på nytt. Hun var ikke seg selv, men hun ble gradvis seg selv. Plutselig forsvant hun enda en gang, og ble attfunnet i sin egen seng, omni trekket. Så gikk den noen dager, og forsvant den tredje gang. Og det her er jo litt spesielt, å bli borte så mange ganger også.
0: Definitivt. Det er sånn skjer bare i romaner.
2: Ja. Nei, jeg ble så glad når jeg kom over denne historien, for den var så levende, så godt fortalt, på klingende dialekt. Den var jo fru Vågås, var litt like Nordøl med Islett og Midtøl. Så jeg tenkte, jeg tek den ned. Den vil jeg bruke. Og da gjorde jeg Karen Anne, da, hovedpersonen min, om til en folkeminnegransker, som et ufullført hovedfag. Så hun skulle gjenoppta det, studere sengen om de jentene, og særlig akkurat det sengen her, ble hun opptatt av det. Hun finner det sengene i romanen sin, i en vegg, i et gammelt hus.
0: For Karen Anne, bare kort, hun drar fra Oslo, fra mann som høyst sannsynlig er utro, og en sønn som har flyttet hjemmefra, så alt er litt trist på hjemmebane, sånn sett, og har veldig behov for å gjennomføre denne hovedfagsoppgaven sin om disse bergtakingssegnene. Men hvilken, altså dette er jo en samtidsroman. Hvordan er det du liksom har brukt disse gamle, dette gamle sangene inn i en nåtidsfortelling?
2: Ja, det er så deilig å bevege seg mellom forskjellige tidsplan. Komplisert og vanskelig, synes jeg, men fantastisk for en forfatter da. Husk han jo er akkurat det. Så, men det har jo jobbet mye med måten å liksom integrere det på. Og så bli med på at hun finner sengene. Det er en gammel knark på baksida i Tverrbygda, da, som er cirka der Kvamme.
0: Cirka Kvam, ja.
2: Ja, som liksom har funnet det inn i en vegg, og så gjennom og to, og så oppdager Oste som leser ihop med henne. Og saken er at hun, Karen Anne, hun har jo sine egne traumer fra ungdomstida, pluss at hun mistet søstra si, som ble funnet død i Lågen i elva. Så når hun finner sengene, så klarer ikke hun å være ordentlig profesjonell, men hun legger mye i den forsvinningshistorien om hun unge jenta da. Og lurer på hva som egentlig skjedde den gangen. Det er jo like, folkeminnegranskere liksom, kanskje helst skal, ja, det er et spørsmål som er uansett vanskelig å finne svar på, men hun begynner å lure på om ja, kan det ha vært et overgrep, kan hun være utsatt for noe som ikke kunne prates om i 1825, men blir forklart da med at noen ble tinn i berget. Det med bergtaking var jo også brukt hvis noen forsvant og ikke ble funnet, og det kunne jo være at de døde i fjellet, at kroppen aldri ble funnet. Så i hvert fall min tanke ut fra det å lese at det gikk an å da forklare med at det var de underjordiske småfolket, trøll og andre, som hadde tid den som ble borte da. Håndfast historie som kanskje var lettere å leve med enn mye annet. Så det her har jeg jobbet med, og da drømmer hun om hun jenta, følelsene blir forvirret, det er liksom hva er hennes virkelighet, og hva er den historien, og hvordan henger de opp, det er jo noe liksom elte å kna på da, utover i boka.
0: For når jeg nå nettopp sa sånn skjer bare i romanen, så var det egentlig et oppspark til noe annet spørsmål, nemlig at for Karen Anne så er dette helt essensielt at disse sangene faktisk er basert på sanne historier. Det skjer bare i virkeligheten.
2: Ikke akkurat sanne historier, men at det kommer fra en eller annen erfaring til et tap, eller noe som virkelig berørte enkeltpersoner en gang I historien. Mm. Hun opptatt av greske myter, norrøne myter, guden Balder som forsvant, selv som død. Og det handler jo om, når du mister noen som du veldig glad I, så det et så stort tap at det umulig for mange å, liksom å godta det. Så du vil både kanskje prøve å forklare det, men også få dem. Så hun Marit da, som var Tine I Berge, hun, som jeg kaller Ragnhild I boka mi, jeg har gjort om navnet og plassen, hun kommer jo at. Men det jo hun søstre som forsvant I elva, som ikke kom at. Som også liksom blir knyttet inn I det stoffet her da.
0: Kan du lese, Therese, om sangene om Ragnhild Heggero, som jo altså der romanen?
2: Et lite utdrag.
0: Et lite utdrag.
2: Der jeg har brukt originaltekster åt Ivar Kleiven, og så har jeg vridt det litt til. Skal vi se det. Den unge Ragnhild går mot hamlykja der kyrne liker å gå, for å få deg til fjøset før det blir mørkt. Hun dreg opp stakken. Kanskje hopper hun fra tuve til tuve for å unngå å trakke I den blaute jorda. Siden jeg tok opp poteter, må det ha vært I sent september, eller tidlig oktober. En høstdag I 1825, altså for 200 år siden. På den tida året har bæret på rogna begynt å skrumpe inn, det kjølig lufta, og mørket kommer krypende tidlig på kvelden. Det Arnfinn Gjerlinga som først ser opp mot bakken. Et lys flerrer opp på haugen, en høg flamme. Og så ser han Ragnhild springe rundt varmen med en kvinne like bak. Sitat. Dette kvinnfolket skratte hardt, kalt og hardt med å rette fram armen og flaug etter ned Ragnhild. Men kjære, hva kan dette være? Sier han. Faren av Ragnhild slår opp hovedet og får så vidt så en skimt og disse oppe I hauga, han også. Men så blir de borte. Begge karene skjønner at Ragnhild I fare, og de skunder seg opp mot haugen og leiter og roper på I lang tid, står det. Men de hverken hører eller ser noen ting. Hun var søsjane burte.
0: Therese Tungen fra sin roman Den andre siden av elva. Vi direkte inne fra litteraturfestivalen på Lillehammer. Vi snakker om sang og myter og hvordan det kan, og ikke minst saga og litteraturen, hvordan det var det, hvilken betydning det kan ha I romanene. Og ved siden av Therese Tunge så Lars Mytting og Hallgrimur Helgason på besøk. Hallgrim, I romanen din 60 kilo solskinn, det første I en trilogi for øvrig, det andre heter 60 kilo juling og 60 kilo søndag. Her, ja, ikke sant? Her det ikke nødvendigvis sang og myter som liksom kjernehistorien, for du forholder deg faktisk igjen. Konkret historisk hendelse, du må si litt om hva boken handler om. Og jeg vil bare si med en gang, nordmennene spiller viktig rolle her.
3: Ja, det handler om reisen som Island foretok fra det mørke og vanskelige tider inn I moderniteten. Og det var nordmennene som kom og hjalp oss med denne reisen, fordi vi var sånn etter... stagneret bøndesamfunn som var helt håpløs, og man så ingen muligheter, og fjerdedelen av befolkningen hadde reist til Amerika og Kanada for å få nytt liv, og i slutten av 1800-tallet, og så kom nordmennene 1903 og begynte å fange sild, og det var en stor begivenhet I våres historie, fordi det var første industrien, for første gang fikk folk betalt lønn I penger, kontant, og så det var veldig, man kan si nesten en revolusjon, en norsk revolusjon på Island, og det derfor at... boken så populær I Norge at fordi nordmennene gjør det så godt det skulle være en bok om sildeventyret og en lille dreng som vokser opp I midten av sildeventyret og så skulle jeg også tenke på den reisen og jeg skulle fortelle islandsk historie I en fjord, kan man si og den fjord bygges opp det bare tre huser der på første side og så etter 1500 sider så det en helt stor by nesten en stor by så det en lang og stor utvikling som sker der og så begynte jeg å skrive første boka, og så hadde jeg skrevet 300 sider, og Silden var enda ikke kommet.
0: Nordmennene var ikke kommet,
3: nei. Så jeg ble litt stresset, og så bare, nej, det må komme nå. Og så kom nordmennene der på side 333. Og det var så fordi jeg skulle bevise hvordan samfunnet var før de kom. Ja. Og det var så helt mørkt og tragisk og dårlig, og man hadde så et vanskelig liv, og det var den største utfordringen i denne boka, å skrive lett om tunge ting, for det er en vanskelig historie, full av tragedier, snøskred, dødsfall og alt, men jeg skulle skrive på en morsom måte, for at så det skulle være moro å lese. Og så blander jeg fakta og fiksjon.
0: Ja, hvordan har du egentlig gjort det? Hvordan har du klart den balansen mellom å, jeg vil si, frotse i gamle, disse gamle fortellingene som man ikke aner om er sanne? Men
3: man får så mange ideer når man gjør research. For eksempel, man leser en historie om en kirke som blir blæst, ikke vekk, men sånn... Til siden, til verste,
0: bare. Blås på havet, rett og slett?
3: Nei, ikke på havet, men i min bok så blås den ut på havet, og kirken seiler som en båt ut av fjorden. Og fordi vi har sett ord kirkeskip på islandsk, og det også på norsk, tror jeg. Så fikk jeg ideen at kirken er som et skip som forlater denne by. Og presten er så glad fordi han skulle ikke arbeide mer. Så kan han bare konsentrere på sin musikk. Og så det er så flott for ham. Og så er det i halvt år ingen kirke der, og ingen dør, og det blir ingen født, og det blir ingen dåpning. Så det er bare problemfritt samfunn. Men så kommer nordmennene og sier, ingen kirke, skal vi ikke bygge kirke? Vi kan bygge kirke på en uke, og islendingene, nei, det er for hurtig. Det var sånn, de var ikke vant til
0: effektivitet var ikke gjestet øverst. Nei. Ja,
3: ja. Som jeg sier i boka, at islendingene har laget en histori med den kirken som bleste bort, og så sier en person at når islendingene lette etter en saga, så begynte nordmennene å lette etter en sag.
0: Det er en av figurene dine her som heter Lasi, som er en sånn, har en sånn litt poetisk nerve, for å si sånn, og han sier følgende: Gud, give meg styrke til at akseptere det der er sant, mot til at forvandle det til diktning, og visdom til ikke at kunne skjelne derimellom. Dette har jo du foredlet.
3: Ja, det er min regel, ja, kan man si. Men det kommer fra AA. Kjenner du ikke det? Ja, det heter Eidru leses beinen av bønnen på islandsk.
0: Okay.
3: Så jeg har lavet litt spøk om det.
0: Kjørt et eget opplegg.
3: Ja.
0: Men apropos, enten det er kirker som blåser på havet, eller det er for eksempel en historie om en kvinne som ilen går ut, og så måtte hun gå til naboen.
3: Ja, det er en sånn historie.
0: Ja, og naboen er ikke over hekken, det er liksom to fjorder unna, åtte mil, og ja, de rettatt. Og hun er selvfølgelig høygravid, og åtte unge på, altså alt og det snør, og alt er bare kaos. Er disse historiene her, som jo er helt, du bare leser, bare blir helt sånn, men har de bunn i, er det et historie du har vokst opp med, som du har hørt, som har blitt fortalt fra...
3: Jeg har hørt det før, fordi det er en sånn landsberømt historie i Island, men så når jeg begynte å studere dette området der oppe, rundt om Siglufjörður, i boka heter det Segulfjörður, og jeg forandrer litt sånn bokstavene, og så kom jeg til å lese den, og fordi det er så mange, og så snakker jeg med folk, og folk sier at du kan huske den historien om kvinnen der, og så hadde jeg lest den, og den var så utrolig, og så måtte jeg sette den i min boka og lave en karakter ut av den, fordi det er, når man gjør research om den tiden, så er det ikke så mange killer om kvinner, så man må oppfinne alle kvinnerne i boka, men der hadde jeg en kille om en kvinne, så kunne jeg bruke den, ja,
0: og hun fant den ilen.
3: Ja.
0: Men du, hårflyktninger, det er også et sang du holder på, som handler om islendingenes forhold til kristningen og Harald Hårråd, det ene med det andre. Fortell, hva bygger det på?
3: det bygger ikke på noe.
0: Men, men det står
3: lese.
0: I boken.
3: Jeg kan lese den tullteori som jeg har lavet. Og det bare fordi jeg har ikke hår. Landet blir bosatt av mennesker som hadde flyktet fra den norske kongen Harald Hårfagres voldsherredomme på 900-tallet, og det fantes en gammel teori. Det fantes ikke, men det fantes en gammel teori om at de islandske landnomsmennene hadde vært ganske tynne i håret. Flintskaller og konger med høye viker og deres strihårede koner. Skallagrimsønner og mørke skjekkige njalsønner ved eneste inn. Så fikk de også norske kongen tilnavnet sitt til, på grunn av et løfte om at ikke skjære av seg håret, før de nådde ned i alle Norges fjorder. Slikt sett var Islands urinnvånere en slags hårflyktninger. De første... Jeg må sette mine briller på her. Ja... De første de gjorde var derfor at rense det nye landet sitt for trær. Helt fra tiden har islendinger vært lite glad i bevokste lier, såvel som hoder. De trives best i åpent lende med utsikt til havet, og kan ikke fordra løv eller hårt kjefser i øynene. For dem er det lite som er vakrere enn en isbreskalle mot himmelvelvingen, og de vil ha sine fjell og heier uten hår. Under kristningen var det derfor kristi hårprakt som satte seg mest i vrangstrupen på den unge nasjonen. Den folkelige oppfatningen var at guder skulle være tynnhårede, som av ren utødelighet, visdom og dybde, slik som de gamle norrøne guddommene. Islandske ledere har til alle tider vært letthårede, fra Njál til biskup Arason til selvstendighetskemperen Jón Sigurdsson, akkurat som dikterne fra Snorri Sturluson til salmapresten Hallgrímur Pétursson. Før en hedensk nasjon var langt hår et tabu. Nå er de århundrelange hatet mot Hallgerður Langbrók også bære preg av. Hennes ektemanns praktlokker var sågar en av grunnene til at han ble myrdet. Islendinger har aldri kunnet fordra hårfagre menn.
0: Takk, Hallgrímur, her fra din roman 60 kilo solskinn. Lars, du går jo heller ikke av veien for å juge litt.
1: Nei, du må
0: altså,
1: gjøre det.
0: Altså Skrå på natta, som faktisk titlen på din bok nummer 3 trilogien, det jo... Det copyright Lars Mytting.
1: Det er mitt dølens tru på en blanding til kristne dommedag og norrøne Ragnarok.
0: Inte tettere.
1: Kan du si da, fordi at det dialekt, så ingen kan stoppe meg i å si hva som dialekt. Så jeg har... Nei, myt og glede med å juge er jo å finne på ord og si at, at dette er faktiske begrep. Og det synes jeg noe som gjør rent for lite til å utvikle språket, er jo å bare finne på ord når det ikke er noe som passer akkurat. Så helgenskurv for eksempel, som er det irre, som er på innsida til kirkeklokka. Ja. Hvis du skropper til det med skjei og blander det i hestetolg.
0: Jeg er ikke så oppe i sånne kirkeklokker som du er.
1: Det er ikke lett å få det til, så derfor så var det nok så rift om å få det. Og det kunne du smørja på sår, da ble såret borte. Og så, men det ordet er jo bare er påfunn, da, for det fanns ikke i ord for noe så viktig som det. Så myt og, nei, store gleder kommer jo ved å finne på, og leke, og forlede, og prøve å forføre. Og jeg må si, jeg beundrer jo Hallgrímurs bok, for den energien som han leser, slik er det jo å jagge på vår eneste side. Det ruller og går hele boka gjennom, og er alldeles vidunderlig.
0: Men litt til hva vi var så uttatt innom, det med at viktighet at sagn er sanne. Hvor viktig er det? Altså for Karen Anne så er det jo viktig på et vis at disse følelser som er knyttet til disse kvinnene, unge jentene som forsvant, at det er bærere av faktiske hendelser.
2: Ja, hvor viktig er det med sanne? Altså, sangene forandrer seg jo med historien. Så liksom i Gudbrandsdalen så har vært, jeg tipper at Gudbrandsdalen er en av de plassene der de historiene har levd lenger enn mange plass i Norge, da. Kanskje enda mer Norddalen enn Midtdalen, for den del, men at folk har fortalt imot innan, og da er blanding til alvor og skrøne, for at du vet at du har et publikum, du forteller det på en spesiell måte, sant? Mest mulig effekt. Så liksom i historien om hun, Marit Solbjørn, da, så er hun av dere trøllkjeringa, som skratter og griper etter henne med fingrene, sant? Som en heks. Og det flammer opp, og så den der type drama, jeg tipper at den historien kanskje da, jeg er ikke en fagperson i hele tatt, men at den er sett opp til forskjellige historier, at noen som har fortalt den rett etterpå, kanskje var litt mer like, ja, det var jeg som var borte, det var noe rart, mens 50 år senere så var det kanskje den som fant ut at nå mister publikummet mitt, det må ha ikke realisert ingen, og så var to lagt på, og så var det noe tid fra, og så forsvinner mye. Akkurat med den historien så er det en del i Dalen som jeg prater med som har hørt om den og som kan fortelle bitt litt fra den, men det er ikke sikkert de ville klart det hvis de ikke gjorde for han, dere Ivar Kleiven som skrev den i 1930 og den har vært gjenfortalt på nytt i lokale historiske sammenhenge. Så ja, nei, jeg er jo litt like i startfasen, føler jeg, når det gjelder å finne de gamle historiene, men det er jo så mye artig, og det er mye som er ferdig med å forsvinne, så jeg tenker at det er noe med å hente dem fram i nye sammenhenger, om det er en roman eller, ja, som du gjør det da.
1: Jeg tror det er rester.
2: Kan leve videre på nye vis.
1: Ja, og så tror jeg det er rester til et stort, finurlig system for å føre seg i verden, der de i en førskriftlig tradisjon måtte gjenfortelle åt en annen hva som var farlig og hva som var brukelig. Og da var det nok ofte, da var det lettere å dikte til skapninger. Og for eksempel noe så enkelt som å helle unger unna de farlige plassene, der det var kvenne og fossefell, så var det støtt dikta til en skummel figur der, for da helt den seg unna. Jeg helt med støtt unna loftet oppe på Fåvang, for der var jeg busemenn. Og bestemor sa at der oppe er jeg busemenn, så du kan ikke gå oppå der. Og da gikk jeg heller ikke oppå der, for gulvet på loftet var dårlig, så jeg kunne trakke gjennom. Og det var 6 år før jeg torde å gå opp der og se etter busmenn, men rundt omkring så er det i særlig også noe forholde oss til naturen og også når vi begynner å hallucinere når vi blir kjeie ut og alt dette der, så tror jeg kommer et slik sett med skikkelser, skapninger og fortelling også, som var lette og håndterlige og videre fortelle åt yngre folk som ikke skulle for eksempel gå seg vill eller trakk ut i der det var skummelt da. Så var det selvsagt rik forteljer glede i det
0: det du kaller en bygds felles eie.
3: Ja. Jeg tror at jeg følger reglene at jeg skriver fakta fakta som om det var fiksjon som det er moro å lese. Och så skriver jag fiktion som om det var fakta, så läsaren ska tro på texten. Och så blandar jag helt samman och ingen vet vad sannheten är. Och det kommer från en muntlig tradition, för när vi säger, när vi fortäller historier till varandra i Island, så slutar vi ofta med att ja, det är inte sannheten, men det är en god historia. Och det är det viktigaste. Sannheten är nummer 2 och så... Och så är det, men jag har en bemärkning här med din historia, för vi har en ordtak, eller vad säger man, saying på
0: ett ordtak?
3: Ja, på Island som heter att ganga i björk. Mm. Och det betyder att gå in i berget. Och det betyder inte att dö, men försvinna och isolera sig och gjøre noe som helt utenfor samfunnet der, altså.
2: Det kan også være frivillig gå inn i berget, ikke bli dratt inn nødvendigvis. Det er jo kjempespennende. Det er jo en kjønnsforskjell der. Per Gynt ble jo tatt inn i berget han, i trollgubbens rike. Kom seg ut med list og lempe. Når unge jenter ble inn i berget, så var det mer sannsynlig at de ble gifta bort. Så det synes jeg er spennende, for du sier, det, liksom, det var jo en tid da det var mørkt, Og du måtte være på vakt. Det var nok å gå ut i fjoset, så kunne du være i fare, sant, med ville dyr og i hele tatt. Ja. Men det var en kjønnsdimensjon at de unge jentene måtte være enda mer på vakt. For det, er jo et, det var jo et samfunn som var maskulint styrt og bestemt. Så jentene ville de passe ekstra godt på, til forskjellige grunner.
0: Bygd. Dere har jo skrevet fra hver deres hjemstavn, hva kan du si. Butangen er jo er ikke veldig langt unna Ringebu Fåvang, det må vi kunne si.
1: Nei, nei, det er rett å gå for Fåvangskjørsa, hvis du går i retning Oksordalen.
0: Ja, og så tar til høyre etter.
1: Ja, opp ved myren der, og så fortsetter. Ja, er, da må du ikke gå til venstre.
0: Ja. Husk det, Hallgrim, når du skal opp der nå, at du skal, ja, så er det bare rett etter det. Ja. Tverrbygda er jo, ja... Ja, det er jo Kvamish. Det
2: ligger jo litt nord for Breibygda da.
0: Ja.
2: Som er liksom Breibygda er en mellomting mellom Vinstra og Ringbu, har jeg sett for meg.
0: Ja, ja. Ikke sant?
2: I størrelse.
0: Men hvordan allting er geografisk sett, så er det dialekter. Og dere, det var din opplesning, Therese, og din velkomst i sendingen, Lars. Tenk at her er det, altså dere, hva skal jeg si, dere også her frotser i deres opprinnelige, hva skal vi kalle det, barnespråk, jeg kaller det, altså det dere har vokst opp med. Hvilken glede gir det en romanforfatter når du liksom vet at du har, wow, alle disse ordene her som kanskje ikke alle betyr, du vet hva det betyr.
1: Nei, det gir en, for det første så gir det en følelse til fellesskap, at her prater et visst stammespråk, slik at det er en, si, en indre ring som ser det på noe som litt vårt eget, og i det så ekskluderer en på sett og vis noe også, men det øker følelsen til å fortelle lokalt da. Og så gir det også mye mer kontakt med selvironien, som en veldig viktig del til Døla-lynnet. Og alt dette der kommer mye lettere når det er forankret i historien. Og så merket jeg det veldig, veldig klart da jeg skulle lese inn lydbøken, fordi at i fortelgerstemma i bøken er jo på vanlig bokmål, men så bryter dialogen, den går jo på dialekt. Mens utabyks og byfolk, de prater da riksmål. Men da jeg skulle lese lydbøken, så gjorde jeg jo fortelgerstemma til døl. Og da snur på en måte autoriteten seg, og historia kommer enda mer innått plassen som hun kommer fra. Så det selve lesinga, det var en enda djupere grep inn i fortelgernerva åt meg. Så jeg følte ikke det at de leser, men at de fortalte. Da. Ja.
0: Du må lese litt.
1: Jeg kan prøve å tangere. Det Abraham sa med at du Algrim, sier at du begynner å skrive noe som er sant, og så dikter du utover det. Rykto er sangen han sitt frø. Lette slik at de kan bre seg med vinden og snøgge til å vekse. For innan sannheten slår rot, så vil ryktoen for lengst ha blomstret og vorte sine egne sannheter. For selv de villeste fantasier har det ved seg at noen har fortalt dem. Og dette, at noen har fortalt noe, det er faktisk sant, selv om det som ble fortalt eller stemte. Og slik gjennom dette så går jo da, så leker jo bøken jo med, både med sangene som finnes, men de leker jo med at hvordan sangen kan oppstå. Så for eksempel da Astrid Hekne i sitt arbeid for å verne kjørkeklukken mot å bli tid bort, så finner hun på en bløff. Hun sier at hvis kjørkeklukken skal flyttes, så må det skje ved at et ogift kvinnfolk er fra Hekne, ræver dem inn i leret. Og når de er senket bakken, så må det snikre seg kasse omkring håret og døm, og disse to kassene skal ingen åpne før klukken på ny er inne i kjørke. Og når de så hest opp i tårnet, så må de finne enda nytt ogift kvinnfolk til å fjerne leret omkring, og etterpå hat luka så ingen ser dem. Og hvis noen da skulle se klukken, blir det spurt. Da vil du dø ved slag eller ved sykdom, sakte, over flere vikker. mens du avmagres. Og dette bare noe å finne på. Som sagt, dette bare noe å finne på, men da jeg skrev bind 2, så trodde jeg at det var en del av det gamle. Så jeg og aldri andre i romanfigurene tok det for å være god fisk. Så ut trilogien, så dette med som et gyldig sang. Da.
0: Så du altså, underveis i skriving så overbeviste du deg selv? Altså, du
1: det er vanskelig å hukse på alle regler som er sett opp, så jeg lurte meg selv til å tro at det var sant. Da. Det.
0: Men noe som jeg i hvert fall hørt er sant, er at kirkeklokken i Ringebu kirke har en ekstrem kraftig klang. Ja, det stemmer.
1: Det stemmer. Det er... Det er målt med vesttyske Sennheiser-mikrofoner at kirkeklokka og ihop med akustikken som hun har i tårnet, så er eit og klokken så sterk at det er, du bryter arbeidsmiljøloven ved å ringe med. Så det var i en lang periode så ble ikke ringt med, fordi det ble som det står i første delen til boka, at da systerklokken ble hengt opp, så ble kirketjeneren døv etter tre messo. Men det er, og det tror jeg er rota til sangene, for at, dette er jo målt, ikke sant? Det er lyd som er jetfly som starter. Og det er en trolig en eller annen sammenheng med hvordan klukka er stemt, med akustikken, ikke bare inne i klukketårnet, men også i dalføret rundt. For det er sagt at når systerklukken ringer, og det henger jo at ei av systerklukken i Ringebu, så kan du høre tre mil hår lei, heter det. Og i og med at hun klinger så stert, så har det knyttet seg da forklaringsønsje, ikke et behov, men forklaringsønsje til det. Og dermed så trekker det til seg historiefortellerne som vil si hva dette bunnet i. Og i lokalt så heter det seg da at det var, da de ble støpt, så la far og teknesøsteren i alt arvesølle opp i støpemalmen. Og dermed så fikk hun den mektige klangen til det.
0: Wow, alt har sin forklaring.
1: Ja, alt må ha sin, og forklaringen lette, altså, i forklaringen forteller jeg gleden, så den lette jo etter noe å hekte seg på. Mm.
0: Hvis vi holder litt fast i dialektene, Therese, så snakker du kramvær. Ja, jeg leser stedet, jeg tenkte sånn, ja, dette gleder jeg meg til Therese Tunge skal forklare meg. Men hva er særpreger en dialekt fra Kvam?
2: Altså, hva som særpreger nå, jeg prøver å prate kvammer som best jeg kan. Hvis jeg knoter, så får jeg høre sekunder etterpå. Hvis jeg, liksom, jeg var på radioen, hvis jeg knoter på radioen, så ringer familien.
0: Da gjorde du ikke det.
2: Nei,
0: Therese Tunge har vært på besøk i Åpen Bok.
2: Da ringer familien min,
0: NRK Radio for øvrig.
2: Ja. Da du sa 16, liksom, sant? Så det er strengt.
1: Det er som han som mistet huset sitt i Flommen, vet du, så skulle forklare seg på radioen, så knota han. Så sa de det at det var ikke bare huset sitt han mistet dialekten sin med.
2: Jeg har ikke hørt den før. I hva kan det? Ja. I hva kan du være med?
0: Vi har en sånn språkviss mellom Kvam og Fåvang her. Men er det noen ord dere vet at dere kunne fintet hverandre ut på?
1: Ja, skjønner du regalaus?
2: Ja, jeg skjønner regalaus.
1: Ja.
2: Det er så mye ord, hafall og regalaus. Og, dere diskuterte jo på radioen det med vidundle. I Kvam så
0: ja.
2: Sa han vedundle, og du sier...
0: Vidunderlig, for det, vi var enige om at det sa både nordmenn og islendinger, vidunderlig.
4: Vidunderlig, som danskene sier.
0: Danskene. Men hva sier dere på islandsk?
4: Eideslekt. vi bruker ikke det ordet der.
2: Ok.
4: Men,
0: det var vidunderlig da nordmennene kom og lærte dere å salte og spise siv.
4: Men det er så godt å komme til Norge og snakke ikke fullkommen norsk. Og, fordi du er alle så vant til dialekter, at når man kommer med sin egen dialekt fra Island, så er man bare velkommen. Og det er så veldig flott, fordi når man er i Danmark, så hvis man ikke uttaler ikke ordet på den riktige måten, så forstår man ikke. Hvis man sier, kan du si meg hvor bakeren er? Sånn, hva? Og så bare, ja! så må du si de, de kan ikke forstå hvis de, man ikke uttaler seg helt perfekt.
0: Men Hallgrímur, du har jo nærmest sett det som en oppgave å utvide det islandske språket. Altså i din roman så det nyord, som vi sier på norsk. Ja. Altså du finner opp ord der du synes du mangler noe.
4: Det så en liten språk, man må prøve å lave den litt større. Med tre år, nye år hver dag.
0: Men,
4: og så bare...
0: Men hvordan,
4: det er litt vanskelig altså, for min oversette.
0: Lave ord, liksom? Ja, lave ord. Altså det, hvordan, er det da når du opplever ting, at du finner at hvordan i veien skal jeg forklare dette, og så laver du et ord? Altså sånn som den inne i kirkeklokken.
1: Helgenskurv.
0: Ja, det er helgenskurven.
4: Ja, det, man kommer i sånn i stemning når man skriver, og så bare kommer ordene til man. Og nye ord, gamle ord, og ja. Ord som ingen forstår. Og så setter man det hele inn, og så må Maren Ballien, hun må oversette det. Og
0: ja.
4: Det så, jeg har alltid dårlig samvittighet til henne, men, fordi... Det er så vanskelig å oversette mine tekster.
2: Ja. Det er jo en fantastisk fin oversettelse, det er jo veldig å nevne. Og for en eksplosjon, altså det som skjer

0: bara koncentrerar mig på mina böcker.
1: Men har du kommit om några gamla ord när du nu har liksom dypdykket i historier och sagn och myter och sagor och allt som är det var ett fint ord som jag har hört för.
0: Ja, ja, ja. Man lär gamla ord och det gör texten mer sån han
1: ja, ja. Ja,
0: gör texten mer autentisk. Hvis du for eksempel skriver om hajfiskeri i Island, så jeg har aldrig fisket haj, og ingen levende islending har fisket haj, for det bara, man gjør det ikke mer. Og det var det vanskeligste jobb man kunne ha i Island noensinne, for det var man ute på en åpen båt i midten av vinteren, og man måtte fiske med hendene, en haj, 200 kilo, og så tog man bara the liver out, og så man hadde ingen bruk for resten. Så har det så mange år som jeg lærte når jeg lavede research for det, for eksempel, for at jeg måtte læse 1000 sider til at bli kapabel at skrive 3 sider i boka min. Så det er mye arbeid og jobb bak det hele.
1: Vi hadde en liten mailutveksling i forkant, vi som skulle møtes her i dag, og da skrev Therese mail som var liksom fleipet sånn, ja, ja, vi håper vi forstår hverandre, og så svarer Lars, jepp, jepp, oss sjå oss den femte, eile oss tåle og døl, og om oss ikke gjør det, tåle oss islending. Og så underskrevet med Larris. Er det liksom ja, noe spesielt for Fåvang-Ringebu-distriktet, at man laver liksom sånn kallenavn ut av...
2: Ja, oppnavnene er veldig, veldig viktige, men de er ofte så giftige at du ikke bruker dem selv.
3: At den ikke får høre om dem selv, kanskje?
2: Ja, ja, ja. De onare.
1: Ja. Det jeg har lært av din bok, Therese, er jo at der slår man samme navn, altså bare helt inne, Karin-Anne heter egentlig Karin...
3: Karen Anne Amundsen, og da blir jo Karen Anne Amundsen.
1: Karen Anne Amundsen, ja. Og du har liksom ikke noe pusterom.
3: Nei, nei. Nei, men lek prater oss jo i kvam. I hvert fall, altså det kommer jo an på lyden, sant? Lydene jo i navnet. Men naboen min, Anna-Lin, det blir høres ut som et fornavn, men det er jo da fornavn og etternavn, Anna-Lin Lien.
1: Ja, så det er det Anna fra Lien. Altså da får du nesten postnummer også.
3: Ja, en annen litt artig ting er at folk får jo navnet etter plassen de bor. Så hvor hun kjører på Kvamsfjellet er jo mamma da, så sier hun, ja, her bodde hun Anna oppå Bakkom, var vel? Anna oppå Bakkom. Og da blir unga nå hete oppå Bakkom, for at det er oppå bakken der det begynner å flate ut.
1: Det er jo kjempepraktisk, har du tenkt på det? For vi synes at islendingene har ganske komplisert navn av og til.
0: Ja, ja.
1: Men... Det er bare sånn, gjør det forkortelse? Bor i den og den fjorden?
0: Ja, ja. Ja, men nei, gjør det ikke. Og vi har ingen dialekter på Island også.
1: Nei, det er det.
0: Nei.
1: Det er et veldig fint språk.
0: Ja. Det er så få mennesker. Det.
1: Men er vi enige om da at sagn og myter er en ting at det er en skattekiste, men at det har en viktig funksjon, at det er det man kan støtte seg på i en kultur, i en bygd. Det er pedagogisk, oppdragende, humoristisk, underholdende og skremmende.
2: Jeg synes det er veldig lett hvis det ikke blir heller ved like, og hvis det ikke blir knytt til dialekter, og at det forsvinner, for det ligger så mye god lokal kultur i det, og ikke minst så er det en muntlig skikk, og den muntlige blir støtt redigert og tilhøreren, og så rummet som spriten opp til, og den forandrer seg og svinger med ettersom tilhøreren, hva tilhøreren er interessert i. Og dermed så er det muntlige, tror jeg, i takt med folkelynnet på en utrolig fin måte, som man ikke må miste.
1: Så er det veldig fint at vi har forfattere som kan skrive dem ned for oss, og vi også får ta del i det. Festivalutgaven av Åpen Bok går nå inn for landing, men vi fortsetter 2 timer til med direktsendinger her fra Litteraturfestivalen på Lillehammer. Det blir Brennedeler Dikt med Øyvind Berg, Hilde Sandvik og Sissel Gran, og deretter kritikersamtale om en av de store internasjonale forfatterstjerne som gjester Lillehammer på denne tiden av året, nemlig skotske Ali Smith. Stjerne jeg har hatt besøk av denne timen er Hallgrimur Helgason, Lars Mytting og Therese Tungen. Tusen takk for at dere kom. Gi dem en applaus.
3: Takk.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. To personer kritisk skadet etter en skyteepisode i nærheten av en festival i byen Toledo i den amerikanske delstaten Ohio. Totalt skal 12 personer ha blitt rammet av skuddene. Politiet rykket først ut til området sent i går kveld norsk tid etter meldingen om skyting og fant flere skuddoffere da de ankom sted. Det ser ut til å ha vært 2 personer som trolig skjøt mot hverandre, opplyser politimesteren på en pressekonferanse i natt. Politiet jakter fortsatt på gjerningspersonene. Antallet bekreftet tilfelle av Ebola-smitte i Kongo har nå steget til over 480, mens 86 er døde. Det opplyser myndighetene i landet. Minst 34 helsearbeidere er smittet, og 7 av dem har dødd, ifølge Verdens helseorganisasjon. Det finnes i dag ingen godkjente medisiner eller vaksiner mot den varianten av viruset som nå sprer seg i Kongo. Amerikansk politisk innblanding vekker reaksjoner i Europa. USAs forsvarsminister Pete Hegseth oppfordret i går Europa til å stramme inn grensekontrollen og begrense innvandringen. I Storbritannia er USAs vicepresident J.D. Vance sist ut i rekken av amerikanske ledere som kritiserer britene for studentdrapet på Henry Novak, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
1: Denne uka så ble det frigitt en politivideo som viser at den 18 år gamle studenten ikke ble hørt da han sa han var knivstukket. Han døde mens politiet pågrep han og i stedet trodde på gjerningsmannen som sa han var blitt rasistisk behandlet. Nå sier, eller skriver da J.D. Vance at dette skyldes det han kaller masseinvasjonen av migranter til Storbritannia og oppfordrer til et sinne, og for ordens skyld, gjerningsmannen her var født i Storbritannia og britisk statsborger, men så har også det amerikanske utenriksdepartementet, også Elon Musk, uttalt seg på lignende måte tidligere denne uka.
0: I kveld klokka 21 spiller Norge treningskamp mot Marokko før fotball-VM i USA. Målet er å forberede laget på det som venter i VM, sier landslagstrener Ståle Solbakken.
2: Den blir spilt som om det var en kamp i VM da, med waterbreaks, eller hva du kaller det. Den er for oss helt perfekt i forhold til at den er skreddersydd og i forhold til at vi reiser akkurat like langt som det vi gjør på de kampene vi skal spille mot. Samme måten å reise på, de reglene som er i VM. Så alt er jo skreddersydd med det hensyn at det skal være en generalprøve både på og utenfor banen da.
0: Og i natt ble det kjent at Norges treningskamp mot Skottland på mandag er avlyst på grunn av skader hos skottene. Det var NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
3: Ny forskning viser
4: en grunnleggende utvidelse av vår verdensforståelse.
5: A nuclear fusion.
6: Supermassive black hole.
7: Completely new to science.
8: I think we have it.
9: Velkommen til Forskningsfronten, forum for fremifrå forskningsfunderinger.
10: Veldig bra.
9: I NRK og Abelstårn med Tørtel Jemterud, Hanne Aas og Andreas Wahl. Hva skal vi fundere over i dag, Hanne?
10: Jeg skal snakke om det å lære seg nye ting mens man sover, faktisk. Måter å få til det på har jo vært forsket på veldig lenge, og vi har snakket om det i Forskningsfronten før også. Men nå må vi snakke om det igjen, for nå har det skjedd ny forskning på området.
9: Aha, det kan være et bra lifehack.
10: Ja.
11: Jeg har en ny forskning rundt gigantisk befolkningskollaps.
9: Det hørtes ikke så gøy ut.
10: Nei.
9: Men litt viktig kanskje. Og jeg skal snakke om James Webb-teleskopet. Det er jo et helt nydelig instrument som henger der ute i rommet. Men kanskje det gøyeste funnet det har gjort, det skjedde da de, ja, så å si rekke, det da mot oss selv, mot de forskerne som faktisk bruker det. Velkommen til Forskningsfronten.
10: Ok, Torkland og Andreas, nå skal vi snakke om det å lære seg nye ting mens man sover, og da må jeg først spille et veldig, veldig merkelig lydklipp for dere. Hør på dette her.
12: I desire to prosper. Money wants me. And comes to me. Business wants me. And comes to me. Opportunities want me. And come to me. I have abundance. And use it wisely.
10: Jeg ser at du lytter skikkelig intenst.
9: Ja, jeg prøvde å lytte. Det var veldig vanskelig å få grep på her.
10: Ja, hva synes du, Andreas?
11: det hørte så gammelt ut.
9: Ja, hørte ut som en Hitchcock-film, kanskje?
10: Ja, jo, men altså, det ikke så dumt tenkt, for dette her nemlig lyden av en psychophone. Det en oppfinner som heter Salinger, som sørget for å få patent på denne oppfinnelsen i 1932, så det gammelt. Og den ser litt ut som en sånn gammeldags gramofonplatespiller, du vet, som en sånn svær sånn tut på.
9: Mm-hmm.
10: Men greia med denne her at når du setter den i gang, så tar det litt tid før lyden kommer. Det en sånn tidsinnstilling på den. Planen at du skal ha sovnet før du hører lyden.
9: Mm-hmm.
10: Og dette her en av de platene da, som du kan sette på, og da kommer disse her gode rådene da. Altså, du skal liksom på en måte suggerere deg til å tro at penger kommer til meg, jeg uhyre vellykka, og så videre.
9: Ja.
10: Tanken jo at dette skal du lære deg når man sover.
9: Så man slipper å lære deg å sitte og lese kjedelige bøker.
10: Nemlig.
9: Mm.
10: Og det mange historier om folk som har fått det. Og du, Torkel, du har jo fortalt en om hva du lærte deg en gang i løpet av drømmetann en gang til.
9: Absolutt, jeg lærte meg å klutsje i drømmet ja, når jeg skulle lære meg å kjøre bil. Det var veldig effektivt.
10: Og Mary Shelley, altså hun som har skrevet Frankenstein, det påstås også at hun fikk det plottet i en drøm.
9: Mm.
10: Men nå har jeg altså lest en sånn New Yorker-artikkel, og den handler om at folk skal lære seg noe nytt når de sover ved å bli utsatt for diverse stimuli fra den våkne verden.
9: Mm-hmm.
10: Ikke sant? For du, når du drømte om å lære deg å klutsje,
9: ja,
10: så var jo du hele tiden inne i drømmeverden. Det var ingenting som påvirket deg utenifra.
9: Nei.
10: Men er det mulig å påvirke noen som sover, sånn at de kan lære seg noe? Det det store, store spørsmålet.
9: Nettopp. En gammel idé som vi hørte nå, ikke sant? For ja, det var vel det som var akkurat det som var poenget med den her psykofonen.
10: Psykofonen, riktig. Og jeg husker når jeg skulle opp i engelsk muntlig,
9: mm,
10: og jeg var så engstelig for alle disse her bøyinga av engelske verb, så jeg leste det inn da, på kassett, som det het den gang, og prøvde å liksom instruere mine foreldre til å skru på den når jeg hadde sovnet, for jeg håpet det da, i stedet for at jeg måtte pugge de verbene, så skulle jeg også, skulle bare komme inn da, jeg håper å si intravenøst da, i løpet av søvnen. Dere har hørt meg snakke engelsk, synes dere jeg får det til?
11: Ja!
10: Kanskje det hjelper?
11: Jeg har ikke hørt deg i verb. Vi har ikke hatt gloseprøve.
10: Nei, det har vi ikke hatt.
9: Ja. Tenk at hvis det der funker, så tror jeg, jeg lurer på hva jeg i så fall lærer av svensk krim. For det.
10: Er det det du sovner til?
9: Ja.
10: Ja, du blir kanskje sånn...
9: Kanskje blir bedre svensk da?
10: Ja, eller veldig flink til å etterforske ting da.
9: På den svenske glesbygda. Ja,
10: ja, nettopp. Ok, men i første halvdel av 1900-tallet så mente man at det var fullt mulig å lære seg ting når man sov, og soldater i marinen, påstod man, blir flinkere til å lære seg morse hvis de fikk sånne morsekurs mens de lå og sov. Og deltaker i en studie som skulle lære seg kinesisk, de lærte seg bedre gloser når de sov, mente man.
9: Mm-hmm.
10: Det kjempeimponerende, ikke sant?
9: Ja, jo.
10: Det bare ett problem.
9: Mm.
10: At i 1954 så ble alle disse studiene forkastet, fordi man kunne jo ikke være sikker på om forsøkspersoner faktisk sov.
9: Riktig.
10: I dag kan man jo se, altså ha sånne masse sånne tankeheter på folk og se hvilken fase de i søvn utifra elektropulser.
9: Ja.
10: Det kunne man ikke på den tiden, så man kunne ikke forsikre seg om at de faktisk sov. De kunne jo bare juksesnork eller juksesove tungt eller et eller annet, ikke sant? Så derfor så gikk det helt av moten å forske på sånne ting, helt frem til, ja, det tok cirka 50-60 år før man plukket det opp igjen, og så ble det gjort et forsøk i 2014, som jeg synes var kjempegenialt. De utsatte, altså folk lå og sov, og de var røykere, og de utsatte folk for røyklukt og lukten av rotten fisk samtidig.
9: Aha, ja.
10: Så, altså, mens de lå og sov, ikke sant?
9: Ja, ja.
10: Og når de våkna da, så viste det seg at det var 30% flere av disse som hadde blitt utsatt for dette forsøket, slutta å røyke. Enn de som ikke hadde blitt utsatt for samme behandling.
9: Mm.
10: Så det kan virke som det et eller annet som funker der. Og så er det blitt forsket en del på det som blir kalt for bevisste drømmere, eller lucid dreamers.
9: Mm.
10: Er det noen av dere som vet hva det for noe?
11: Jeg har noen kamerater som påstår at de er bevisste, delvis når de drømmer, men jeg har ikke opplevd det selv.
9: Jeg opplevde det for første gang i høst,
10: Altså
9: faktisk. Og da, det var etter at jeg hadde lest en artikkel på Guardian eller et eller annet sånt nå, som handlet om dette her, og så var det sånn, bare noen enkle triks da, for hvordan det skulle få det til.
10: Ja.
9: det var jo noe så enkelt som at man bare skulle si til seg selv at hvis man opplevde et eller annet merkelig som er, du vet, er utenfor verden.
10: Ja, at du flyr, eller noe sånt.
9: Typisk, ikke sant? Mm. Så kan du, da må du tenke at, nå drømmer jeg.
10: Ja.
9: Og det gjorde jeg!
10: Ja.
9: Jeg var i drømme, og så var jeg fløy. Og så tenkte jeg, vent litt nå, dette her har jeg lest om.
10: Ja.
9: Og nå drømmer jeg.
10: Ja.
9: Det rare med det hele, det var at jeg begynte da å... tenkte jeg at nå skal jeg utnytte dette her. Nå kan jeg styre drømmen som jeg vil.
10: Ja.
9: Men da fikk jeg dårlig samvittighet.
10: Hæ?
9: For at jeg kunne ikke sant, de her stakkars andre karakterene i drømmen min,
10: ja.
9: De var jo viljesløse overfor min befaling.
10: Nei, det var veldig sympatisk trekk da, det må jeg si. I sånn for lucid dreamers, det er jo de som altså, de er klar over at de drømmer, og de kan også til en viss grad styre drømmene sine. Ja. Og det har vært forsket en del på det der da. Og det er særlig en dame som heter Karen Conkley fra University of Cambridge.
9: Ja.
10: Hun har forsket veldig mye på sånne bevisste drømmere. Og hun kom med en banebrytende studie for noen år siden. Og det var en studie som ble gjort på flere søvnlabber rundt omkring i verden, og det viste seg at det er faktisk mulig å kommunisere til folk som er sånne bevisste drømmere, og de kan kommunisere tilbake.
9: Mm-hmm.
10: Ved å blunke, eller ved å liksom flytte øynene så og så mange ganger til høyre, og så videre. Og nå kommer jeg til den nye forskningen, fordi nå har hun, Karen, hun har publisert enda en artikkel om læring, eller egentlig, det er mer sånn problemløsning da, mens man sover. Og da var det altså 20 personer som sier at de er sånne bevisste drømmere, de fikk forskjellige oppgaver mens de var våkne.
9: Ja.
10: Og hver oppgave var forbundet med bestemt lyd. På natta så fikk de høre de lydene, og så var liksom spørsmålet, hva skjer når vi vekker disse her pasientene, holdt jeg på å si, altså disse forsøkspersonene,
9: mm.
10: og de nå skal prøve å løse disse oppgavene.
9: Mm-hmm.
10: Og det de fant ut da, det var at de som hadde hørt lyden til de og de oppgavene mens de lå og sov, de klarte å løse de oppgavene mye bedre når de var våkne enn en kontrollgruppe klarte. Og noen av de som var med til forsøket forklarte det med at ja, men jeg fikk jo hjelp i løpet av natta.
9: Mm-hmm.
10: Noen sa at jeg spurte for eksempel, jeg kjørte i en bil, og så spurte jeg medpassasjeren min, kan du hjelpe meg med å løse den oppgaven her? Og så videre. Sånn, så derfor så følte de at de var mye mer forberedt da, på å løse den oppgaven.
9: Mm.
10: Så det er denne forskningen. Hva synes dere? Er det kult?
9: Hvordan kan vi bruke dette her i praksis på noe vis?
10: Jeg vet ikke.
11: Hei. Jeg måtte inn på telefonen min nå for å sjekke om jeg har en app som jeg mener at jeg lastet ned i rundt sånn 2012, og kanskje er et søstereksperiment til dette, eller fordi det er en brittisk psykologiprofessor som heter Richard Wiseman, som jeg har vært fan av lenge.
10: Ja.
11: Og han lanserte sammen med noen en app som heter Dream On, som gikk nettopp ut på at du skulle spille av mer lydbilder, da,
10: ja.
11: For å se om man kan styre drømmer. Så hvis du har lyst til å liksom drømme om en strand, så skulle det være strandlyder, eller hvis du har lyst til å drømme deg på hytta, så er det hyttelyder. Og det den legger til, i tillegg til det du har beskrevet, er jo at nå disse appene, hvis du legger telefonen på senga, eller mellom overmadrassen og undermadrassen, så kan den registrere bevegelse.
9: Mm-hmm.
11: Så målet her var å sette på disse lydene når du var i det riktige søvnmønstret, når du var mottagelig for den type ting. Og det gøye her da, syntes jeg den gang, var at i det du våkner, så får du et spørsmål, et push-varsel, hei, husker du drømmen? Kan du fortelle hva du drømte?
10: Mm.
11: Og så var målet da at tusenvis av mennesker skulle bruke dette, og at det var en sånn type folkeforskning.
10: Ja.
11: Og jeg gjorde dette i noen uker. Nå ser jeg at appen har ikke vært brukt på mange år. Men nå har jeg fått delvis svar her. Vi kan påvirke litt drømmene, og dermed også hva vi lærer og kan.
9: Hmm. Funket det den gangen, husker du det?
11: Jeg opplevde ikke at jeg klarte å styre drømmene mine, men hvis jeg kjenner meg selv godt, at jeg ikke var disiplinert nok til å holde på så lenge.
9: Ja.
11: De ga ikke forventning om man skulle kunne styre drømmen fra første natt og hele tiden.
10: Nei. Men du, jeg har planlagt en avslutning på denne saken her, fordi at vi har jo lyttere som har sagt dessverre at de sovner av og til da, til Abelstårn. Du sovner til Svensk Grim, andre sovner til Abelstårn og Forskningsfronten og sånn. Og da, til disse menneskene som nå er der ute og som sover, så vil jeg bare si dette. Lytt til stemmen min. Lytt til det jeg har å si. Du elsker forskningsfronten. Du går aldri glipp av en eneste episode av forskningsfronten. Du snakker ofte med vennene dine om forskningsfronten. Du anbefaler vennene dine å høre på forskningsfronten. Forskningsfronten din absolutte favorittpodcast.
11: Nydelig.

0: Da skal vi til James Webb-teleskopets kanskje mest overraskende funn.
1: Ja.
0: Og dette her, det starter altså med, det var noe jeg hørte nå, jeg var på, vært på en vitenskaps- og filosofifestival i Stavanger, og hele den, min opplevelse av den festivalen startet jo egentlig med at jeg løp gjennom Oslo sentrum iført smoking og lakksko, men...
2: Du løp fra han og meg, kan vi legge til.
0: Det kan vi legge til,
1: ja. Ja, det var det du gjorde, ja. Men det skal vi fortelle om etterpå.
0: Ja. Uansett, i Stavanger på Wonderful World så var jeg på et nydelig foredrag om James Webb-teleskopet, og det her var da en italiensk forsker som holdt Adriano Fontana. Det var helt fantastisk, ikke sant? Det var flotte bilder, det er så mye bra bilder der utifra. Og så snakket han, han snakket veldig bra engelsk, men med den der italienske...
1: Oh.
0: The black hole.
1: Så
0: det var veldig fint. Men bare James Webb-teleskopet, ser dere for dere?
2: Jeg har sett så mange bilder derfra at når du sier James Webb-teleskopet, så er det en, måte, en mer sånn bukett med fantastiske bilder fra det ytre rom som dukker opp i hodet mitt. Ikke selve det fysiske teleskopet.
0: Nei, ikke sant? Men det ble jo skutt opp for noen få år siden i jula 2021. Det er en ingeniørbragd. Altså det speilet på det, det er over 6 meter, det som skal samle inn lys. Så det er jo vesentlig større enn det på Hubble-teleskopet. Og under det så ligger det noe som, disse her platene, som er altså på størrelse med en tennisbane. Det er en kjempekonstruksjon som ligger langt ute i verdensrommet her. Du har kanskje sett bilder av for eksempel hestehodetåken.
1: Ja.
0: Ikke sant? Eller... krabbetåken eller noe sånt, ikke sant? Det har sånne fine navn.
2: Nydelige bilder.
1: Mm.
0: Svære ansamlinger av støvskyer, hvor stjernefødsler skjer. Det er der stjerner blir til, og planeter da. Det er kanskje det man har fått de aller beste bildene av med James Webb-teleskopet, er altså at man ser stjerner som blir til inni disse fødselskammerne. Mm. Og det er jo helt fantastisk. Andre ting den er kjent for er at den har sett de tidligste galaksene vi har sett, og ser det som vi kaller for LRD-er.
1: Aha.
0: Det står for Little Red Dots.
1: Åja.
0: som man ser på, som er store, ganske svære galakser, og man mener at det må ha vært ganske enorme sorte hull helt i starten av veldig tidlig da, i universets levetid. Det er et veldig aktivt forskningsfelt. Og så har den også sett noen spor av driverne som ser på exoplaneter, altså planeter der ute rundt andre stjerner, og leiter etter signaturer da, av hva slags gasser som finnes der ute. Og da er det blant annet, da, det kanskje mest spennende funnet gjort der, det er av en planet som kalles K2-18b.
1: Ja, kjempeflott navn.
0: Ja.
1: Kommer du huske det alltid?
0: Ja, men den har fått kallenavnet Epic, så det er kanskje litt det.
1: Åh, okay.
0: Ja. Det ligger i stjernetegnet Løven, og det er altså en superjord, eller kanskje en mini-Neptun, ikke sant? En svær planet, som man mener er helt dekket av hav, for det er veldig mye signatur av vann og noe metan og noe sånt i det man ser fra sollysen som passerer gjennom atmosfæren. Men så er det en ting til man har sett. Hvis du går ned ved havet, kan du, altså ute på sjøen, forbinder du det med noe spesiell lukt?
2: Sjølukt,
0: ja.
1: Ja, men det lukter jo mer sånn tang og alger
0: og
1: sånn. Ja,
0: men det er sånn havlukt også.
1: Ja.
0: Og det er gjerne noe som heter dimetylsulfid, som da lages av plankton, og bare av plankton her på jorda.
1: Ja.
0: Og det har man sett på den planeten.
1: Oi. Er det plankton her, kanskje?
0: Ja, men det er for tidlig å konkludere med det, både fordi at om det faktisk er signaturen til dette her DMS-molekylet man har sett, det er litt omstritt, og så er det også sånn at det finnes teoretiske muligheter for at det kan lages på andre måter på en sånn vannplanet. Så, men det er ganske gøy. Men så var det altså dette her, det jeg kalte det mest spennende funnet da.
1: Ja.
0: Som er, vet du hvordan man får observasjonstid på et sånt teleskop?
1: Du må sikkert sende inn en haug med søknader og bake kaker til sjefer og komme og levere på døra.
2: Ja. Og vente lenge.
0: Ja,
1: og vente lenge.
0: Man må sende veldig detaljerte vitenskapelige søknader om hva man vil oppnå, ikke sant? Ja. Og 90% av alle sånne søknader over det får jo avslag. Og så begynte man å føre statistikk da. Hvem er det som får tilslag og avslag? Så man på kjønnsbalansen. Og så så man at det var, hvis du var kvinne, som var ledet av en eller annen gruppe som hadde sendt en søknad, mye mindre sjanse for å få godkjent søknaden.
1: Det er ikke sant!
0: Så det irriterte jo disse forskerne der, så tenkte at ja, vi jo langt bedre enn det, vi skal jo være egentlig blinde for sånne ting, ja. Så hva kan det være med disse her, hvorfor er det sånn? Begynte du å lure. Kan det være det at kanskje kvinner skriver mer beskjedne søknader?
1: Ja.
0: Lurte det på. Det kunne være at det bare var dårligere kvalitet på søknaden også, hvem vet?
2: Kan det også bare være ren diskriminering?
0: Ikke sant, kan det være det. Så det de gjorde, de satte opp nærmest et slags eksperiment, hvor de da begynte å si at ok, fra nå skal alle søknadene være anonymisert. Skal ikke se hvem som har sendt denne søknaden her.
2: Lurt.
0: Og det skulle være på den måten at du kunne ikke heller skrive som jeg har skrevet i en tidligere artikkel.
1: Nei,
0: ikke sant?
1: Ikke noen henvisninger.
0: Nei. Og hva skjedde da, når de gjorde det? Hele den kjønnsforskjellen forsvant.
1: Åh, da var det diskriminering da.
0: Ja, rett og slett. Og nå har det blitt en ny praksis, som ikke bare for James Webb-teleskopet, men som sprer seg til alle typer av søknader av den typen. Så det er jo faktisk noe som James Webb-teleskopet har endret verden på et vis da.
1: Ja, det er veldig bra. Det er veldig bra.
2: Bak okularet, eller på andre siden.
1: Ja.
2: Og da skal vi til befolkningskollaps, altså, er dere klare for det?
1: Nei, det er jo, høres jo trist ut da.
2: Ja.
1: Men vi må vel snakke om det.
2: Vi må snakke om det.
1: Ja.
2: Og det startet for meg med overskrifter om at verdens befolkning kunne halveres innen 2064, som ikke er så innmari lenge til.
1: 2064, da, det er jo ikke lenge til.
0: Halveres?
2: Ja. Men, det er et stort men her. Leser du, Torkil, tidsskrift Chaos, Solutions and Fractals?
0: Ja, ja, selvfølgelig, hvem gjør ikke det?
2: Selvfølgelig.
1: Jeg gjør ikke det.
2: Jeg tenkte kanskje at du gjorde det, Torkil, for det er et fagfellevurdert vitenskapelig tidsskrift som fokuserer på komplekse systemer, ikke linearitet, fraktaler og kaosteori.
0: Åh, det høres så nydelig ut.
2: Ja. Og det er de som har publisert dette som førte til noen tabloide overskrifter. Det forskerne da egentlig har gjort, og som jeg ikke synes kommer så godt frem, det er at de har utviklet en matematisk modell som prøver å beskrive de siste 12 000 år med menneskelig befolkningsvariasjon eller befolkningsutvikling. Og så prøver de å beskrive den ved hjelp av en ligning. En ikke-linjær differensialligning, da, for å være spesifikk. Så de prøver å lage en forholdsvis enkel modell, litt sånn som vi har gjort med klima og med vær.
0: Ja.
2: Og så bruke denne modellen til å utforske ulike fremtidsscenarier. Det disse forskerne gjorde, en av tingene de gjorde, og som er den som har fått så stor oppmerksomhet, det er at de laget et ekstremt scenario der en alvorlig global krise oppstår som reduserer skal si, jordas bæreevne, bærekraft, altså det blir mindre tilgang på ressurser, og jorda klarer ikke og tåler ikke mer enn 2 milliarder mennesker mot de vi har i dag.
1: Ok, han klarte ikke liksom å brøfe oss alle sammen etter
2: Nei.
1: At en eller annen et vulkanutbrudd eller noe sånt, supervulkaner eller noe sånt da, kanskje? Ja.
2: Så de sier ikke eksplisitt hva det er.
1: Nei.
2: De liksom, de skriver litt om global konflikt og storkrig, plutselig akselerasjon av klimaendringene, en stor pandemi, en eller annen type ressursmangel, det er mange måter å komme dit på. Men la oss se bort fra det, sa de, for de er matematikere,
1: ja.
2: Og sa i stedet for, la oss tenke oss at jorda plutselig ikke klarer å brødfø eller bære mer enn 2 milliarder mennesker.
0: Aha.
2: Hva skjer med befolkningen da? Det er jo ikke sånn at alle dæver, sånn umiddelbart. Så de la inn disse faktorene i denne fine ligningen si, og det er der de finner ut at befolkningen ganske raskt vil halveres, og at det vil skje i 2064 da, med disse tallene de la inn. Så denne forskningsartiklen og modellen deres er feilaktig sitert og blitt til overskrifter av typen klimaendringer vil halvere befolkningen innen 2064.
0: Riktig.
2: Mens det den egentlig sier er at hvis En alvorlig global krise gjør at jordas bæreevne faller til rundt 2 milliarder mennesker, så vil befolkningen bue nedover, holdt jeg på å si, og halveres innen 2064.
0: Ok, så...
2: Det er et følsomhetseksperiment.
0: Ja.
2: Når vi nå har en ganske ok modell for hvordan befolkningen varierer av ulike faktorer, la oss legge noen tall for å se hvor følsomme vi er som menneskelig befolkning. Og det mest ekstreme scenario de la inn var dette. Hm. I morgen... Mm. Eller neste måneden som gjør at jordas bæreevne, skal vi kalle det kun blir 2 milliarder mennesker, at det ikke er ressurser nok mm. så vil jordas befolkning strupes eller ja, ned til halve i løpet av et 40 års tid
1: Ok
0: Nettopp, ja. Så vi klarer oss flere enn 2 milliarder klarer seg en stund da, men det ikke kjempelenge.
2: Riktig, og det kan fødes nye, men, men vi veldig følsomme for så store endringer.
0: Mm, mm, mm. Da satser vi på at det ikke det skjer da.
1: Ja, ja. Vi gjør det.
0: Og så må vi også oppfordre folk å lese mer enn overskriften. Det kanskje konklusjonen på det hele.
1: Helt klart.
2: Du hørte det her først i forskningsplanen.
1: ja. Hør alle våre sendinger og podcast i appen NRK Radio. Ok, men nå må vi over til den posten som heter Lytternes fagfellevurdering. Det jo min favorittpost, nesten.
2: Jeg liker veldig godt å høre fra folk der ute,
1: ja.
2: Så det ikke bare blir oss tre.
0: Ja, så det jo også kanskje den posten hvor det mest post.
1: Ja.
0: Postmaxing.
1: Ja. Og man kan fylle denne postboksen vår ved å søke opp Abelstårn, og så vil man der finne en sånn send-in-knapp, og så kan man skrive inn der hva som helst. Og da det altså sånn at i forskningsfronten vi sendte 8. mai, så snakket jeg om, det var i en sånn tårnobservasjon, så snakket jeg om at våren var kommet,
0: mm-hmm.
1: ja, og Norges hobbybønder i hager og vindueskarmer var begynt med årets matdyrkingsprosjekter. Da tror jeg jeg hadde 2 skiller klare til å spise. Nå tror jeg jeg oppe i 5.
0: Ja, det 5 skiller.
2: Men det fortsatt bare skiller?
1: Nei, jeg har fått til 1 agurk også. Men jeg har 3 svære agurkplanter i det ene vinduet mitt, og det har altså blitt bare til 1 agurk, og det ser ikke ut som det har tenkt å komme om for dere heller, så akkurat det prosjektet litt mislykket.
2: Ja, men dette agurknytt, Hanne, så kom til hva du har fått kritikk for.
1: Ja. Fordi i den forbindelsen så tok jeg opp hvor mange prosent selvforsynte vi nordmenn og Stortinget vedtok i 2024 at Norge skal være 50% selvforsynte innen 2030. Men det viser seg altså, ifølge tall fra NIBIO, Norsk Institutt for Bioøkonomi, at vi bare er 35% selvforsynte. Og da var det altså noen lyttere som reagerte på dette her, og Bjørn var en av dem, og han skrev: «Hører om selvforsyningsgraden, og som kystboer i nord blir jeg litt overrasket. Vi åpenbart ikke selvforsynt fra landbruket, men fiskarbonden kombinerte landbruk og fiske for å overleve i hine håre dager. Vi eksporterer 38 millioner måltid fisk hver dag, ifølge Sjømatrådet. Nå selvsagt mye avhengig av importert fôring, men allikevel, jeg sliter med å forstå at vi ved behov ikke skal kunne forsyne oss selv. Her vi bor med 28 000 kilometer strandlinje som fiskedisk. Hvorfor regnes ikke fiske inn i selvforsyningsgraden?» Og det spørsmålet, det måtte jo jeg da selvsagt finne ut av. For det,
0: det høres jo ut som det burde være det.
1: Ikke sant? Ja. Det høres sånn ut, og dette måtte jeg finne ut av. Og faktisk.no har skrevet en veldig bra oppklarende artikkel om dette her. Og det som greia, at vi må rydde opp i noen begreper, for selvforsyningsgraden, som jeg altså har snakket om, den måles ved å se på hvor stor andel av kaloriene nordmenn spiser som produsert i Norge.
0: Mm.
1: Og da, ja, ikke sant? Og da er det egentlig 40%, men hvis du i tillegg tar bort kalorier som ikke produsert ved hjelp av fôr fra Norge, da vi helt nede i 35%. Så det selvforsyningsgraden. Hvor mange kalorier du og jeg spiser som kommer fra norsk produsert mat.
0: Ja.
1: Men hvor blir det da av all denne fisken da, som Bjørn etterlyser i dette regnestykket?
0: Er det fordi vi ikke spiser noen fisk?
1: Det akkurat det. Okay. Vi produserer jo tonnevis med fisk og sjømat hvert år. Det går inn i det som heter dekningsgraden. Det noe annet enn selvforsyningsgraden, for dekningsgraden nemlig et mål på hvor mye mat vi faktisk produserer i Norge.
0: Ja.
1: Og vi produserer masse, masse fisk, akkurat som Bjørn sier.
0: Ja.
1: Og dekningsgraden ligger faktisk på 80-90%.
0: Ja.
1: Men det veldig lite av dette vi spiser. Altså bare 2% av kostholdet til nordmenn fisk fra Norge.
0: Ha.
1: Ikke sant?
0: Så hvis, hvis denne her svære katastrofen til Andreas skulle skjedd,
1: ja.
0: Så hadde vi hatt ganske mye mat her i Norge,
1: ja.
0: Hvis vi hadde gått og raidet alle disse her oppdrettsanleggene.
1: Ja, det hadde vi hatt. Fortsatt så mangler vi jo 10-20% hvis vi skulle klart oss. Og så det også sånn at hvis fisk skal gå mer inn i selvforsyningsgraden, så må jo ting bli annerledes. Fisk må jo for eksempel bli billigere enn det i dag. Jeg har ikke muligheten til å spise fisk. Så mye som jeg burde ha gjort da, hvis jeg skulle være selvforsynt med de prisene som i dag, og ikke vet jeg hvor mye skatteinntekter får vi av eksportert fisk som vi også trenger. Kanskje det noe sånn forhandlingskort i krig, at ikke dropp bomber på oss, fordi da får du ikke fisk tilbake. Jeg vet ikke, sånne ting kan jeg ikke noe om. Men det også grunnen til at fisk ikke tatt med i denne her selvforsyningsgraden. Det også, den med i dekningsgraden.
2: Jeg har også fått inn noen meldinger til min sak om hva som skjer med klærne etter at du har dyttet dem inn i boksen.
1: Mm.
2: Fordi...
1: Du tenker på resirkulering av klær, ja. Eller gjenvinning av klær?
2: Ja, riktig. Så det en,
0: ikke under skuffen, liksom?
2: Nei, ikke den, nei. Riktig. Takk for at du har klart opp i det. Det en anonym som har sendt inn og kaller oss hei fine radiovenner. Dere sa i dagens sending at sokker ikke skal sorteres som restavfall, men ifølge sorteret.no så skal de restavfallet. Kan dere undersøke hva som riktig? Og Laurence har også skrevet avfallsbehandling av tekstiler. Det ulike regler i ulike kommuner. Altså kan du noen steder kaste de utslitte sokkene i restavfallet. Det selvfølgelig helt riktig. Det dessverre ulike regler i ulike kommuner. Så noen kommuner samler bare inn brukbare og ødelagte klær hver for seg, mens andre tar dem sammen. Men det som gjelder jevnt over, det at våte og skittende tekstiler, altså har du brukt den bokseren til å tørke opp oljesøl, så skal den i restavfallet, ikke i noe annet. Og det selvfølgelig fordi den kan ødelegge det som kan være brukbare eller ødelagte klær, som skal bli til da enten få ny eier, eller brukes som materiale i noe annet.
0: Okay.
2: Så man må sjekke rett og slett kommune for kommune.
0: Jeg foreslår bare at noe må ta seg sammen her. Altså. Det her må man bare... Altså, det så mye enklere hvis det hadde vært likt, så man bare visste at sånn det.
1: Ja. Ja, det sant. Men denne her siden sorterer.no, det siden folk kan gå inn på?
2: Sortere.no, Norges kildesorteringsguide.
1: Ah, ja. Flott.
0: Og med det så sier vi bare fortsett å sende inn gode fagfellevurderinger, og vi fortsetter med flere gode saker her i Forskningsnotten. For vi gir oss, ikke vi, i følgende halvtime så skal jeg snakke om paven. Vi skal snakke om paven som har faktisk kommet med en slags pavelig rundskriv om kunstig intelligens. Og så stiller jeg spørsmålet, det en forfatter av en koi?
1: Oi, det skandale.
2: Jeg skal snakke om sjakalen som bruker mennesker som skjold.
1: Og jeg skal snakke om et bittelite encellet dyr uten hjerne, helt uten nervetråder. Likevel så viser ny forskning at dette dyret antagelig har evnen til å lære.
0: Du hører altså på Forskningsfronten med Torkel Imperud, Andreas Wahl og Hanne Aas. Men før vi går løs på alle disse her deilige sakene, så skal vi klatre opp i utkikstårnet vårt, og denne gangen så ser vi følgende. Hva ser dere?
1: Nå ser jeg universitetsaulaen. Og så en sånn trompetfanfare, fordi kronprins Håkon Magnus på vei inn, for han skal overrekke Abelsprisen til årets vinner.
0: Og der har vi alle tre vært. Vi har i hvert fall vært på den høytidelige banketten på kvelden. Vi skal høre et lite klipp derfra også, med prisvinner selv og ved komiteleder Helge Holden. Det ikke så lett å høre, for dette veldig mye folk der.
3: I'm in Akershus Castle, and I mean, I've had prizes before, and but this is a special one.
4: Årets vinner en tysker, Geir Falting, som født I 54, og som spesielt kjent for et stort resultat, som han viste han var 28 år gammel, nemlig det som heter modellhypotesen. Den hadde vært uløst I 60 år, ikke fordi folk ikke hadde prøvd, men fordi den var så innmari vanskelig. Og han, ut av ingenting, så plutselig så løste han den.
2: Og vi dro alle for å feire han på Akershus slott. Staselig feiring. Og det også herfra du løper videre I Laksko Smoking for å ta nattoget til Stavanger.
1: Ja, for du hadde på deg smoking, men Andreas og jeg, vi hadde på oss bunad.
2: Ja, vi kjørte bunad.
0: Ja, men denne ukas observasjon handler vel kanskje egentlig om folkefe matematikere?
2: Ja.
0: Folkefære heter det. Hva det vi ser?
2: Hva det vi ser?
0: Jeg føler at det som var litt gøy, det var at etterpå når vi kom tilbake, så Hanne, du var jo liksom sånn, du hadde sett lyset på en måte.
1: Jeg hadde sett lyset. Jeg var jo første reisejente på dette her. Du har jo vært med på dette her flere ganger, Torkel, og du også, Andreas, har vært med på dette her noen ganger.
2: Ja.
1: Og jeg var med på alle arrangementene. Og for meg var det sånn, for jeg har liksom hele tiden tenkt at det, matte, det ikke noe for meg, og disse festene ikke noe for meg, for at jeg forstår ikke hva de snakker om.
0: Og du så kanskje for deg en litt sånn egen, litt sånn grå masse av mennesker også,
1: eller? Ja, men det var jo ikke det. Det var kjempeinteressante folk, og så oppdaget jeg jo etterhvert at jeg var jo ikke den eneste som ikke hang med I hver eneste sving I disse matteforklaringene. Og så var det veldig deilig når jeg faktisk forsto noe, fikk den der fantastiske aha-opplevelsen. Mm. Og dessuten, vet du, det jo sånne, det drama der ute.
0: Ja.
1: Det sånne bifer der ute mellom forskjellige mattemiljøer, som jeg, da hektes jeg veldig fort på, for det veldig spennende historier. Og jeg må bare si at dere må google ABC-formodningen og få tak I den beefen som foregår der, og vi må snakke om det en dag, Andreas, ja, og Torkel.
2: Jeg fikk også litt sladder om rundt ABC-formodningen,
1: ja.
2: Inkludert en av tidligere studentene til prisvinner Faltings.
1: Ja.
2: Men den mest interessante diskusjonen jeg hadde hele kvelden, det tror jeg var, kan man se på dansegulvet på en fest for matematikere at de matematikere eller de som folk flest
0: ja.
1: Nei, det var vel ikke noe dansegulv der, var det vel?
2: Det var ikke akkurat dansegulv, så dette var jo en hypotetisk problemstilling som jo matematikere liker veldig godt. Utgangspunktet var et sitat eller noe jeg hørte for mange år siden om at matematikere på dansegulvet, der synes det veldig godt at matematikere, de ser på kroppen sin mer som en slags transportmiddel for den viktige hjernen sin, som på en måte der de henter sin egen verdi fra. Og så synes jeg det morsomt sagt, men stemmer det? Jeg kjenner matematikere som spiller i band, matematikere som I Norgestoppen I Lindy Hop-dansing, jeg kjenner matematikere som kunstnere ved siden av og filosofisk anlagt, det på en måte ikke, jeg synes det vanskelig å putte matematikere sånn I bås.
0: En av de matematikere vi har hatt med veldig mye I Abelstårn, han jo også en sånn semiprofessionell selskapsdanser.
1: Altså, ja, hvem sant? Snakker vi om da?
0: Andreas Snakkerud. Og han har jo sagt flere ganger at han mener at det perfekt å være matematiker hvis man driver med den type dans. For her det veldig liksom, regelbundet, du skal dit, og han mener at han har en veldig trent hjerne på å forstå rom da.
1: Ja, men du, bevege seg I rom. Da har jeg et forslag da, til neste års Abelprisutdeling. Gjør klart et dansegulv,
0: ja.
1: Så kan vi faktisk få se dette I praksis. Fordi hvis det som du sier, Andreas, mange matematikere som flinke til å danse og opptatt av det, ja, men da synes jeg jammer meg vi må få lov til å få se det.
0: Så konklusjonen på denne observasjonen, det kanskje at matematikere som folk flest da?
1: Ja, ikke helt altså.
0: Nei, ikke helt.
1: Ikke helt.
2: Ikke helt.
1: Nei, altså, jeg har kjemperespekt for dem, for jeg skjønner at det noen tankeresonemanger der som du må ha litt mer mellom øra enn kanskje folk flest. Kanskje, det ikke sånn?
2: Husker du hvordan du beskrev prisvinner Faltings I en tidligere episode av Forskningsfronten, Torkel?
0: Jeg beskrev han vel som en raring som stod I et hjørne for seg selv, ja. Jeg tror det.
2: Og det jo noen matematikere som I den kategorien.
0: Ja.
2: Men det er ikke alle matematikere.
0: Nei, ikke sant? Så man kan si at det er i hvert fall ikke en ensartet gruppe da. Det er variert folkeslag.
1: Mm. Og det er gøy.

0: Men som vi også har nevnt, i det denne her banketten var ferdig, så, måtte jeg, så reiste jeg meg opp. Og det litt sånn høytidelig, for det noe kongelig til stede. Det veldig mye sånn etikette som gjelder der, så man skal ikke gå fra bordet før dette ferdig. Og da det endelig var ferdig, så så jeg på klokka og så at, oi, nå går toget mitt hvert øyeblikk, nattoget til Stavanger, hvor jeg skulle på festival. Så jeg måtte rett og slett løpe gjennom Oslos gater, iført smoking og lakksko. Men til gjengjeld så følte jeg meg som James Bond eller Poirot på nattoget.
1: Men måtte du i bistrovogna og hente hullkortet til, nei, ikke hullkort lenger.
2: Nei, nøkkelkortet.
1: RFID-kortet ditt.
0: Det måtte ha det i bistrovogna,
1: ja. Ja, så det var besøk i bistrovogna i smoking.
0: Det var det. Og jeg følte meg nesten tvunget. Jeg måtte kjøpe et glass vin også, bare for å kunne sitte i smoking på en togvogn. Jeg hadde gjort det, og drikke glass vin.
1: Ja, du gjorde det.
2: Så
1: ja,
2: fantastisk. Ja.
0: Men uansett, jeg skal fortelle om en annen opplevelse jeg hadde på denne her festivalen for vitenskap og filosofi i Stavanger, som heter Wonderful World. For der var det nemlig en sesjon om teknologi som religion, da, eller teknologi mer spesifikt tenkt som kunstig intelligens. Og det var da med filosof, etikkfilosof Ole Martin Moen og KI-ekspert Inga Strømke. Og så var det sånn at to dager, eller tre dager før denne her sesjonen ble holdt, så hadde Pave Leo da sluppet en såkalt encyklika. Det er et rundskriv, et pavelig rundskriv da, med litt forordninger til verden om hvordan man skal forholde seg til verden.
2: Ja, jeg leste noen overskrifter om akkurat det.
0: Ja, ikke sant? Mm-hmm. Så denne her heter Magnifica Humanitas, som det praktfulle mennesket. Så det ble mye diskusjon rundt dette her, da, av disse her panelene. Plutselig så handlet nesten hele diskusjonen om dette her, og det var ganske gøy. Første setningen da, i dette rundskrivet, jeg har vært og kikket på det selv,
2: ja.
0: Det finner du på nettet, det lyder som følger, menneskeheten, skapt av Gud i all sin storhet, står i dag overfor et avgjørende valg. Enten å bygge et nytt Babels tårn, eller å bygge byen der Gud og menneskeheten bor sammen. Så jeg tenker jo, det er jo kraftfulle ord da. Ja. Altså at vi er det kunstig intelligens? Er det vårt forsøk på å bygge et nytt Babels tårn? Mm. Som gikk dårlig ifølge Bibelen?
2: Mm.
0: Mm-hmm. I hvert fall så diskuterte disse her, både Ole Martin Moen og Inga Strømke hadde allerede rukket å lese ganske store deler av dette ganske mange lange dokumentet her.
2: Ja, hvor langt dokument er det?
0: Nei, 100-200 sider.
2: Og er dette noe han leverer ut hver uke, hver
0: Niks.
2: Måned?
0: Niks, dette er det første. Det er ikke ofte de kommer med sånne, men de gjør det noen ganger for å kommentere verdenssituasjonen. For eksempel så finnes det visst nok et veldig berømtet av den forrige paven som het Leo på 1800-tallet, som da hadde om den industrielle revolusjonen. Da. Så på en måte så kommer han inn og er opptatt i de samme sakene og kommer med et ekko. Så dette er hans første da.
2: Okay.
0: Han advarer om at hele vår sivilisasjon kan bli mindre menneskelig, som jo er kanskje en fornuftig ting å gjøre, ikke sant? Og dermed så minsker vi menneskeverdet hvis vi lener oss, ser opp mot kunstig intelligens da, som de nye ledestjernene våre. Og så tar han veldig klar avstand mot autonome våpen, altså kunstig intelligens som tar avgjørelsen og dreper på slagmarken, som jo er en pågående diskusjon.
2: Hæ? Diskuteres det?
0: Ja, det skjer jo.
2: Ja, men altså, er vi ikke engang enige om at det er ikke bra?
0: Nei, nei, nei. Og så tar han avstand fra det digitale slaveriet som han skriver om, og det handler også om underbetalte arbeidere i fattige land som sitter og trener disse her modellene, men også de som jobber i minene for å lage råstoffer til disse her datachipsene. Og så rett og slett, som Inga Strømke kommenterte, så egentlig fra norsk perspektiv så virker dette her som ganske sånn fornuftig, sunn, sosialdemokratisk politikk, ikke sant? Ja til reguleringer. Ja, vi skal ikke stoppe fremskrittet, men vi må ha reguleringer på plass. Så det var liksom bakgrunnen her. Men så sa Ole Martin Moen noe veldig interessant, fordi han hadde lest tidligere sånne pavelige rundskriv også, og han sa at det mest mistenkelige, mest påfallende med dette her, det var jo at teksten fløt så bra. Det var så velformulert og logisk sammenheng mellom avsnittene, og hva lukter det av da?
2: KI.
0: Kunstig intelligens. Han synes det lukta kunstig intelligens lang vei. Og Inga, hun var jo ikke helt uenig i dette her. Og så skjedde det gøye, var jo da at etter denne her seansen, så gikk det jo da en annen filosof faktisk hjem, lastet den ned, og mapet hele det her inn i den her verktøyet som universitetet hun jobber på, bruker da for å avsløre KI.
2: Skrevne oppgaver og sånn, ja.
0: Ja, ja. Som gir en rangering på 0-100, hvor sannsynlig at det her er.
2: Nei, nei, nei.
0: 100%!
2: Nei! Ikke paven da! Vær så snill!
0: Ja, nei, så jeg søkte litt rundt da, for å se om det er støtte for dette her. Og jeg kan ikke si at det har vært noe offisiell uttalelse fra paven om dette her. Det har vært spekulert om det samme. Ja da, men mer sånn at det har vært spekulert på, i kroket på internett, da, ikke sant? Og så er det et par aviser som har plukket det litt opp, men... Jeg vet ikke, avviste litt, eller sagt at ja, men det, sånne maskiner kan jo ta feil de også. Men så visst nok da, så var det en, jeg tror det var Atlantic, ja, som hadde skrivet litt om dette her. Og de påstod i hvert fall at første utkast var skrivet av paven selv, med penn og papir. Så det kan jo være rett og slett at de har matet inn og så fått hjelp da, til å vaske teksten og få det til å henge mer sammen. Men at tankene kommer fra paven, får håpe det.
2: Ja, men det må vi regne med.
0: Ja, håper det.
2: Ja.
1: Ah, det var, jeg vet ikke om jeg skal le eller gråte igjen, det var skuffende.
0: Ja.
1: Altså, det er jo synd at paven som nå så bredt lener seg på en språkmodell for å skrive talen, men jeg er mer bekymret for de som vokser opp. Jeg leste et sånn preprint nå denne uka om at om elever som bruker ChatGPT til å løse matteleksene sine, og et stort datamateriale som viser at de gjør leksene raskere, sparer tid, men de sitter igjen, de kan mindre etterpå.
0: Ja.
1: Ganske tydelige resultater der.
0: Ja, nei, det er ikke så overraskende det. Men jeg vil bare forsvare paven litt igjen, altså.
2: Ja, gjør det.
0: Ja, fordi at jeg tenker at, er det så farlig da, hvis tankene og ideene kommer fra han, eller, og de som jobber for han da, og så bruker han litt teknologihjelp for å vaske språket, gjør det mer flytende? Gjør det noe?
1: Altså, dette er jo en tale som kommer til å publiseres mange steder, sikkert gjengis og transkriberes og sånn, og hvis det blir standarden, hvilken retning går språket og budskapene fra ledere, politiske, religiøse og andre etter hvert da?
2: Det er vanskelig det her også.
0: Ja, det er vanskelig. Og så må jeg bare også si det, at det er jo ikke sikkert, det er ikke bevist Nei. At han har gjort det. Det har jo vært eksempler på elever som har strøket feilaktig, fordi at de har lært seg å skrive så flytende da.
2: Ja, og han er jo, er ikke han et ganske språklig geni, denne mannen her da?
0: Jeg tror han er oppgående fyr,
2: ja. Ja, så det er ikke umulig å tenke seg at han skriver veldig godt.
0: Ja, men morsom verden.
2: Ja, morsom verden. Altså, Andreas, du snakket om elever som har blitt litt late, var det det du sa?
1: De gjør leksene raskere, men lærer mindre.
2: Ja, men de har i hvert fall evnen til å lære, tross alt. Mm. Nå skal jeg snakke om et dyr, trompetdyret, som nå også viser seg at kanskje har evnen til å lære, og jeg har et bilde. Du kan jo se på det du, for eksempel Torkel, se på det bildet her. Hvordan ser det ut?
0: Det ser ut som en trompet, da.
2: Ja, det ser ut som en trompet. Ja,
0: grønn, liten trakt. Ja.
2: Altså, det er en encellet organisme. Den varierer i størrelse fra en halv til 2 millimeter, og det finnes mange arter av den, og de lever i ferskvann over hele kloden, og den ser ut som en trompet.
1: Mm. Og det er bare én celle.
2: Det er en celle.
1: Ja. Mm.
2: Og den delen av trompeten som liksom er der hvor du blåser i, den er ofte festet til et underlag. Og den delen av trompeten som liksom er den som store tuten, den har noen sånne flimmerhår rundt kanten som skal hjelpe med å dytte mat inn i cellen.
0: Mm.
2: Så er sånn den får i seg næring. Men, altså, den har ingen hjerne, ingen nervetråder, som skulle tilsi at den kunne lære seg noe som helst. Men nå har altså noen forskere fra Harvard-universitetet fått seg en skikkelig overraskelse, og det kan man lese om i New Scientist nå. For altså, man har jo lenge visst at dyr og også en del planter har evnen til å habituere. Det betyr at når noe skjer gjentatte ganger, og det viser seg hver gang at det er ikke noe farlig, så blir man vant til det.
0: Ja.
2: Habituere betyr egentlig at du bare blir vant til noe. Den evnen har trompetdyr også. Hvis de kommer i en omgivelse som litt kjemisk annerledes enn der de kom fra, så kan de først krølle seg sammen til en liten kule. Det sånn forsvarsmekanisme de har. Men hvis det viser seg at nei, men denne nye kjemien er ikke noe farligere enn den andre, da blir de vant til det.
0: Ja. Men det, er det læring?
2: Ja, det er ikke akkurat læring. Det, man kaller ikke det, eller det er ikke den læringen vi skal snakke om nå, for nå det forskerne har funnet ut er at de har også evnen til assosiativ læring.
1: La meg gjette.
2: Ja.
1: At jeg forbinder en bestemt lukt med at jeg snart får mat. Eller en bestemt...
2: Eller en bestemt...
1: Lyd.
0: Pavlovs hund.
2: Pavlovs hunder, ikke sant?
1: Ja.
2: De lærte seg jo at når jeg hører den bjella der, da skal jeg få mat. Og etter hvert så begynte de å sikle bare de hørte den bjella. De lærte seg at den lyden der, den assosierer jeg med mat. Og nå skulle de altså finne ut om dette her encella trompetdyret også hadde den evne
1: greia. Håper jeg det gikk for lyden... Gjorde det?
2: Nå er det jo sånn da at den har jo ikke evnen til å høre heller. Nei, dette trompetdyret, men jeg synes det var et veldig godt forslag. Ok, for det de gjorde, det var at de hadde trompetdyr i sånne petriskåler, og petriskåler er jo sånne små flate plastskåler som typisk forskere bruker mye av, og da var de festet da, med den spisse enden i denne petriskålen. Og så hadde de liksom resten av kroppen ut i den væsken som var i denne petriskålen, som sikkert var full av næring og så videre. Og så gjorde de sånn, de tok og så banka den petriskålen hardt. De gjorde at trompetdyrene trakk seg sammen og ble til sånne små kuler. Men hvis du bare banker svagt, da trekker ikke trompetdyrene seg sammen.
0: Ja.
2: Da, det forbinder ikke de med fare. Men så kommer liksom trikset da.
0: Ja.
2: For det de gjorde var at de banka litt svagt.
0: Ja. Oh, ja.
2: Først, og så hardt etterpå.
0: Aha.
2: Og det som skjedde da, hvis du banka svagt først, og så hardt etterpå, så trakk jo trompetdyrene seg sammen. Og så, etter hvert så slutta dem å banke hardt. De banka litt svagt.
0: Ja.
2: Og allikevel... Altså, det er jo ikke fare.
0: Nei.
2: Men de koblet det med fare likevel. Trompetdyrene tenkte, sier jeg anførselstegn, at etter denne løse bankinga, så kommer det livsfarlig hard banking.
0: Ja.
2: Henger dere med, eller?
0: Ja, den harde bankingen, det var faktisk kanskje en risting som kunne riste dem løs, ja, eller et eller annet sånt nå.
2: Som kunne ødelegge dem, ikke sant?
0: Ja.
2: Og de fikk en reaksjon bare etter løs banking også, når de hadde lært dem i anførselstegn, at etter løs banking så kommer det hard banking. Er du med, Andreas?
1: Jeg er veldig med, og jeg synes jeg liker bilder av forskere som sitter og banker på petriskåler. Hva har du gjort i dag? Nei, jeg satt og banket på petriskål for å få trompetdyr til å trekke seg sammen.
2: Ja, dresserte trompetdyr i dag.
0: Men det er kjempeinteressant. Ja. Det var også på et annet panel i Stavanger der, som snakket nettopp om forskjellen på kunstig bevissthet og naturlig.
2: Ja.
0: Og hun ene som var med der, hun var veldig på det at intelligens, det er, altså vi forstår det litt feil, at alt liv har en intelligens, og det betyr bare at man reagerer på omgivelsene, man gjør en målrettet, eksempel for en organisme, så det handler om å overleve på en måte. Og hun var også litt på at man kunne si at sånne små encella dyr, de hadde en viss form for bevissthet, som da ikke mobiltelefonen din vil ha.
2: Nei.
0: Ikke sant? Så den mobiltelefonen din, selv om du har på ChatGPT, vil ikke lære seg dette her.
2: Nei.
1: Da skal vi til sjakalen. Og da ikke filmen eller tv-serien eller boka sjakalen. Ikke sjakalen, en Bergens rapper. Nei, det er han etter noe annet. Men vi skal...
2: Er det en som heter det? Nei. Er det en som heter kamelen?
1: Jo. Jeg trekker det tilbake. Alt til arten. Vi skal ta arten sjakal.
2: Ja.
1: Gullsjakal faktisk. Og du som har mest biologi i ryggsekken, Hanne, kan du beskrive hvordan du tror en sjakal ser ut?
2: Ja, jeg vet hvordan den ser ut.
1: Ja.
2: Fordi den er jo et hundedyr. Han er i den slekta. Og så er det

0: det forskere nå har gjort at de har hentet store mengder med data fra Europa, forskjellige typer, altså beskrivelser fra forskere og folk som ute I felten og sånn, men det kanskje gøyeste jeg synes ikke sånne viltkameraer som vi hører ofte om, men viltmikrofoner, altså satt opp mikrofoner, fordi det disse sjakalene og ulvene som jeg snart kommer til har til felles, at de lager lyd, og at vi kan høre dem ganske langt unna, og dermed også estimere litt sånn avstand og bevegelse og sånn, hvis vi setter ut noen mikrofoner I naturen. Så har de prøvd å bygge ut statistiske modeller for å forklare hvordan sjakalen langsomt etablerer seg rundt omkring I Europa. Og det første funnet deres ikke så veldig overraskende, det at ulver holder sjakalpopulasjonen nede. Ja, for ulver dreper sjakaler, men like mye de konkurrerer med dem om mat og andre ressurser.
1: Toppredator, det ulven.
0: Toppredator, ja. Men det jeg synes interessant, at vi mennesker fucker med den dynamikken. Vi ødelegger det. Forskere fant da at sjakaler etter hvert etablerer seg I områder med relativt mye menneskelig aktivitet. Ikke fordi de nødvendigvis liker oss mennesker, men fordi ulvene liker mennesker enda mindre. Så ulvene trekker seg unna, og da kan sjakalene, som ikke liker oss, men som tåler oss litt bedre, da, bli værende og trives bedre og få flere unger og spre seg videre.
1: Som bruker på en måte menneskelig bosetting som et
0: som et skjold.
1: Et skjold, ja, mot ulv.
0: Det var det som overskriften min, at vi mennesker et slags skjold. Og det jo, vi tenker ofte på sånn direkte påvirkning. Det ikke noe tvil om at mennesker påvirker ulver, og mennesker påvirker sjakaler, og de fleste andre arter der ute. Men dette en sånn indirekte, da. Vi påvirker ulvene, og vi vet at ulvene påvirker sjakalene, og dermed så påvirker vi mennesker også sjakalene indirekte.
1: Men det også sånn at, rødreven har jo eksplodert I antall, fordi den lever jo av søpplet vårt. Du finner jo masse rødrev nede I Oslo sentrum, for eksempel, som du finner lusken ute på, på lørdagskvelden, særlig rundt kebab-sjappene, for å spise.
0: Jeg har møtt rødrev I akkurat den situasjonen,
1: ja. Ja, ikke sant? Det sommersjakalene også, at de raider søppelkasser og... Ja,
0: det tror jeg ikke. Ikke så glad I, eller har ikke så høy toleranse for mennesker som det rødreven etter hvert har fått I hvert fall. Ja. Så de holder litt avstand, men likevel de tåler litt sånn menneskelig aktivitet, mens ulver veldig sky og holder seg langt unna mennesker I stort sett.
1: Men da må jeg bare ta en litt sånn kul studie som fra 2022, en svensk studie, som handler om at elg under elgjakta også trekker inn mot befolket steder for å unngå og bli skutt under elgjakta. De også bruker jo menneskene da som skjold.
2: Ja, for jegerne vil ikke akkurat skyte I bygrensa.
1: Nei, du har jo ikke lov heller å skyte inn I et boligstrøk, heldigvis. Og da det ofte at elgen trekker dit, da, sier denne studien da, fra 2022. Det synes jeg litt gøy da.
2: Ja. Habituering, sier jeg bare.
1: Habituering, ja.
0: Vi skyter på dem, og de trekker nærmere oss. Det fascinerende.
1: Ja, fascinerende.
2: Paradoksalt. Med det så tror jeg vi avslutter forskningsfronten for I dag. Jeg vil bare avslutte med et fint lite sitat. Kan jeg gjøre det?
1: Ja, gjør det.
2: Ja. Det ikke vår oppgave å råde over alle verdens strømninger, men å gjøre det som står I vår makt til hjelp for de årene vi satt I, og rykke opp det onde med roten på de markene vi kjenner, slik at de som lever etter oss kan ha ren jord å dyrke, sa Gandalf. Ifølge paven.
1: Gandalf, jeg trodde. Ja, nemlig.
2: Ok. Forskningsflotten ferdig. I studio, Torkil Jenterud, Hanne Aas og Andreas Wahl. Takk for oss.

Her er NRK Nyheter klokka 6. Tre personer fløyet til sykehuset i Tromsø etter at en bil kjørte av veien nord i Troms i natt. Politiet rykket like før midnatt ut til en ulykke i Skjervøy.

0: Bøy kommune, som fremsto alvorlig, forteller operasjonsleder Øyvind Mevåg.
1: Og da vi kom frem dit, så ble det konstatert at det var tre involverte personer i en bil som hadde kjørt av veien. Der var det innledningsvis en person som var fastklemt og ble frigjort derifra. Det ble sendt to helikopter til stede, og alle tre ble sendt til Universitetssykehuset i Tromsø.
0: En av dem fremstår som livstruende skada, mens de andre skal være utenfor livsfare, opplyser politiet. Pårørende er varslet. Det amerikanske militæret har skutt ned nye iranske angrepsdroner i Hormuzstredet. Det skriver den amerikanske militærkommandoen CENTCOM på meldingstjenesten X. Ifølge CENTCOM utgjorde dronene en trussel for den internasjonale skipstrafikken i Hormuzstredet. Etter at regjeringen har foreslått å skrote Stad skipstunnel, vil Høyre nå prioritere prosjektet i sitt alternative statsbudsjett. Tunnelen skal gi skip tryggere ferdsel forbi Stadlandet ved å føre trafikken gjennom fjellet i stedet for over Stadhavet. Høyre vil sette av 100 millioner kroner i startbevilgning, sier leder Ine Eriksen Søreide.
2: Vi mener det viktig for kysten, for næringsliv og folk, og det har jo vært begrunnelsen vår hele veien også for å være for prosjektet. Og så registrerer jeg at Arbeiderpartiet også har vært for prosjektet hele veien fram til nå, når det da betyr noe å være for eller mot, og da man kan få til en oppstart eller ikke. Og derfor så ønsker vi å legge det inn i vårt alternativ.
0: Norges planlagte treningskamp mot Skottland i USA mandag er avlyst. Skottland er nødt til å trekke seg fra kampen på grunn av skader. Kampen var viktig i oppkjøringen til fotball-VM fordi den skulle sikre at hele troppen får spilletid før mesterskapet starter. Norge møter Marokko til en treningskamp klokka 21 i kveld, hvor det antas at Norge vil starte med sine beste spillere. Fotballekspert i NRK, Kristoffer Løkberg, kaller avlysningen en ripe i lakken.
3: For at våre beste menn skal fortsatt spille mot Marokko, og det er det aller, aller viktigste. Det vil jo være spillere her som ikke skal starte veldig mange kamper i mesterskapet i hvert fall, og det er ikke avgjørende, men jeg tror det er først og fremst fryktelig surt også for mange av de spillerne i troppen som har lyst å få minutter i beina, som potensielt kan være her i 6 uker nå uten noe som helst. For det er spennende å se hva de gjør. Får de skrapet sammen noen andre i nærområdet, eller så må de bare rett og slett kjøre gjennom en mer intensiv økt med reservene på mandag.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Det er jo både dra til en ny plass i Norge, møte gamle kjente, spille fin musikk, danse, spille til dans, og hvor alle sammen bare er der for å ha det hyggelig og ja, brenne for en felles ting da, som da er runddansen.
1: Ja. Ja, han dere hører her, det en Marius Vestling, fjellspiller ifra Hamar, der han forteller om hva landsfestivalen i gammeldansmusikk betyr for han. Og Marius, han gjester denne utgaven til Folkemusikktimen, der vi nok en gang skal høre musikk og opptak ifra landsfestivalen, som i fjor ble arrangert på Oppdal. Og med det så vil jeg, Jon Ole Morken, ønske dere hjertelig velkommen. Men vi skal, slik vi pleier, aller først høre ny musikk som har kommet den siste tida. Plata vi nå skal høre fra er nettopp kommet på markedet, og den heter Kvovne, og han som står bak mesteparten av musikken på platen, det er Hardingfjellespiller Sivert Holmen ifra Valdres. Her kommer et av sporet på platen, Telegrå Lysing.

Det var sporet telegrålysing ifra plata Kvovne. Kvovne opprinnelig et bestillingsverk der mesteparten av musikken skrevet av Hardingfele-spiller Sivert Holmen ifra Valdres. Verket hadde premiere under fjordårets utgave til Jørn Hilmestemne i Valdres, og medmusikeren Hasse Sivert på platen, det Astrid Garmo, Sondre Meisfjord og Hans Hulbekmo. Og plata utgitt på plateselskapet Melovitten. Verket Kvovne det inspirert til Hardingfele-legenden Jørn Hilme, som var født i 1778, som var både en stilskaper, rapp i replikken og en god instrumentalist. Da skal vi resten til sendingen nok en gang til fjordårets utgave til Landsfestivalen i gammeldansmusikk som ble arrangert på Oppdal, der vi skal høre opptak ifra en del av tevlingen. Vi skal også møte fjellspiller Marius Vestling ifra Hamar. Han i dag i sluttfasen til masterstudiet sitt ved Norges Musikkhøgskole, der han studerer klassisk. Men Marius har også en sterk fot inn i folkemusikken, der han har tradisjoner fra Hedmark og Østerdalen, og etter mor og far sine, fjellspillerne Marit og Thomas Vestling. En Marius, han hadde en travel landsfestival i fjor, der han tevlet til mange klasser. Og til den førre sendingen med musikk fra landsfestivalen, så hørte vi Heider Spellemannslag under ledelse av Marius som vann klassen lagspill. Men før vi går inn til praten jeg hadde med Marius om landsfestivalen, skal vi høre musikk fra klassen Samspill Senior, som en klasse der mindre konstellasjoner spiller sammen, og der en kan høre samspill imellom forskjellige instrumentsammensetninger. Vi begynner med tredjeplassen, og de som fikk den, det var Jevre, Odde og Vårdal. En Inge Jevre som spiller to rader, Mats Erik Odde som spiller trekspill, og en Vegard Vårdal som spiller Hardingfele. Her kommer en vals etter Ivar Bråtholm.

0: Marius Vestling, hjertelig velkommen til Folkemusikktimen.
1: Takk.
0: Vi ses I Landsfestivalen I gammeldansmusikk. Hva det som dette inn I hugget ditt da?
1: Åh, det mange gode assosiasjoner. Det jo både dra til en ny plass I Norge, møte gamle kjente, spille fin musikk, danse og spille til dans og alt rundt hele pakka og lite sånn der lokalsamfunn som bare oppstår for noen dager og hvor alle sammen bare der for å ha det hyggelig og ja, brenne for en felles ting da, som da runddansen. Ja.
0: Hvis du skal beskrive hva en landsfestival I gammeldansmusikk og dømes mytta vør på en slik festival før, hva det egentlig?
1: Det jo først og fremst en tevling som går på runddansmusikk. Altså de litt nyere slåtteformer som vals og reinlender og polka og mazurka. Og så det mange ulike klasser. Det jo både soloklasser og det ulike samspillsklasser, både små grupper, gruppespill og svære lag, både bestående av trekspill og torader og feler. Og det jo dans hele dagen. Det dansatt og tevlinga, som egentlig gjør det så ekstremt spesielt, og så utrolig morsomt å være med på. Fordi den der høytidelige atmosfæra, den på en måte, den der. Men den liksom, den ikke så like stiv. Og på grunn av det så blir alt bare ekstra trivelig, rett og slett, da.
0: De siste årene nå så har du spilt sammen med en som heter for Thomas Nilsen på trekspill. Der dere har stilt opp I klassen Samspill Senior.
1: Ja.
0: Hvilken slags slotta kling best for dere to når dere skal bestemme dere om hva dere skal spille for nå?
1: Det pleier å være ganske vanskelig prosess, selv om det også ganske enkelt, hvis det mening. Når vi leter låter, så leter vi etter egentlig mest ukjent stoff. Vi ute etter å spille låter vi aldri har spilt for begge to. Rett og slett, det den store leteprosessen. Lete etter låter som får håret på armene til å rese seg, og som vi aldri har spilt før, og som vi kan ha et kammermusikalsk uttrykk på, både I samspillet oss imellom, når vi sitter på scenen, men også samtidig spiller og dans. Da. Så ja, vi har hatt et litt sånn konsept nå, når vi har spilt, for første gang vi gjorde det var I 23 I Førde, hvor vi begge to bare lurte på, ja, hvor I huleste skal vi begynne når vi leter repertoaren nå? Og da foreslo Thomas at vi skulle ta og titte I en kilde han ikke hadde bladd så mye I, men som han hadde en god del av notematerialet til. Og det jo da Ole Rønning. Så han har vært en kilde som har følt oss nå I 3 år, for vi skal spille en note han nå, til sammen nå. Eller vi har I hvert fall forberedt nå, så får vi se. Så det litt der vi, det slik vi jobber da, og gjerne spille noe storgarsmusikk for eksempel, for det litt vanskelig av og til å organisere et storgarsensembel, og ja, eller å bare spille I gruppe I det hele tatt kan være litt vrint, og det litt artig å spille den musikken som ment at en såpass stor besetning I duoformat. Det synes jeg veldig artig, for da kan man leke med det på en litt annen måte.
0: Ja, på hvilken slags måte da?
1: Nei, det jo det litt sånn improvisatoriske, og det at ting skjer I nuet, og at vi, jeg og Thomas pleier jo, måten vi spiller på, at vi gir hverandre så mye impulser, og bare, ja, bare fordi vi så til stede når vi spiller, både med kontakt med dansere, og kontakt med det vi spiller, og så plutselig får vi en sånn musikalsk idé, som ene skyter den andre, eller også reagerer på, så ja, det blir noe helt spesielt. En helt spesiell måte å spille på, en helt spesiell måte å

Det her var ringlenderen I gnissen til Ole Rønning med Marius Vestling på fjellet og Thomas Nilsen på trekspill. De kom da på andre plass I klassen samspill senior. Og her kommer de som vann denne klassen samspill senior, en duo som spiller durspill, Simen Haaland og Silja Lys Trysse. Her spiller de en hamburger som en

Simen Haaland og Silja Lys Rysse, vinnere av klassen Samspill Senior her I opptak fra fjolårets landsfestival I gammeldansmusikk som ble arrangert på Oppdal, der Oppdal Spill og Danselag var lokal arrangør. Vi skal over til en ny klasse, Fele Haringfele Senior, der Åen Marius Vestling deltok. Og vi skal først høre han som fikk tredjeplass, en Stula Eide fra Orkdal I Trøndelag. Han stilte til tevlinga med en del slotta logota Sven Nyhus, og her kommer en til dem, ringlenderen, det tømte Mjøtkruset.

0: Ja, det var Stula Eide det, tredjeplass I Fele Hardingfele senior med ringlenderen det tømte mjødkruset. Det å lete etter rett repertoar og til tavling kan være utfordring, og Marius Vestling, han leter etter flere ting når han skal finne slotta som han skal tavle med.
1: Hvis vi tar for oss solistklassen da, under en landsfestival, så det jo selvfølgelig flere slottetyper som dere som stiller opp I den klassen spiller. Hva leter du etter, Marius, når du skal finne de gode soloslottene som skal fungere selvfølgelig musikalsk, men også for at folk skal ha lyst til å danse?
2: Det så vanskelig. Det så mange parametre som jeg selv leter etter da, når jeg leter låter. Jeg vil jo gjerne ha dem som det mye musikk I, da, som får liksom håra I knehasa til å reise seg ved flere anledninger. Også det viktigste jo at jeg spiller noe jeg selv virkelig liker å spille, og som jeg merker at når ting klaffer her, så spiller jeg ordentlig godt og dans, og jeg spiller god musikk. Så den der utvelgelsesprosessen, den så ganske vrien av og til, altså. For jeg liker jo å lete I gamle notebøker, og noen arkivopptak, men mest notebøker for å finne litt større og ubrukte låter. Og der det jo av og til at jeg møter på låter som ikke egner seg for solo fele, for eksempel, som jeg kan bruke I andre situasjoner. Men det morsomme når man virkelig finner en litt sånn stor låt som litt på kanten til solo fele, og så øver den inn godt nok og gjør det solo og står I det. Det synes jeg det det artigste, kanskje. For da man litt på kanten, og kjenner man bare adrenalinrøsje når man står på scenen Og så det svart I når man merker at men det gikk jo ganske greit allikevel. Så jeg har hatt noen regnlendere de siste årene hvor jeg har vært virkelig på kanten, føler jeg selv. Altså. Men det knallfine låter, så hvorfor det må jo spilles, rett og slett.
1: Hvis du skal ta oss med på knivsegga, da, rett og slett, på kanten, hva det som gjør at du på en måte da at du føler at du balanserer? Hva det med de slottene som kleder dem innehold, som gjør at du kommer akkurat dit?
2: Ja, nei, det jo fordi at det jo som oftest regnlendere I den storgarstilen, da. I hvert fall som har gjort de to-tre siste årene. Og de jo ganske krevende sånn instrumentalteknisk. Og så liker jeg jo ikke gjøre det lettere for meg selv heller. Så jeg prøver jo liksom, det der, først det jo det å lete repertoar som veldig stas, men så det neste steget som jeg synes enda morsommere nå, å drive og jobbe med variasjoner og jobbe med liksom mitt eget uttrykk og min egen utforming av låta. Og det der jeg på en måte kom meg på den der knivseggen hvor jeg enten kan bikke på den trygge siden, eller den litt skumle siden, da. Eller den siden hvor ting går gærlig. Rett og slett bare fordi jeg leker for mye med variasjoner, og finner på for mye tull og tøys, og hvor dansen enten kan bli litt borte, eller melodien kan bli litt borte, eller det bare blir litt for, breialt, uten at det ment å være breialt, da. Men ja, rett og slett, det bare lek med musikk, egentlig, men som kan gå litt forskjellige veier, da.
1: Hva kjennes det ut av når du treffer planken, enten om du spiller for deg selv, eller med til lag, eller I gruppe?
2: Det føles jo veldig godt, da. Du merker jo at nå klaffer det. Man kjenner jo det ganske fort, at det her går, nå går det bra. Fordi at man har det jo mye morsommere, også. Altså, man merker jo det på en måte dynamikken når man sitter på scenen, eller står på scenen med noen man spiller I lag med, eller om det med seg selv, og bare kommunikasjon med dansere også. Det igjen det som så stas med den dansen, man får den der direkte responsen med en gang, som gjør at det lettere å egentlig kunne justere seg også, hvis man faktisk har vært litt gærlig tempo. For eksempel, da, som også en vanskelig ting med det å spille til dansetevling, da, som det blir litt grann. Men ja, man merker fort når ting virkelig sitter, og man innenfor.

Ja, det her vann Marius Vestling fra finalen I klassen Fele Hardingfele senior med slotten Dans på Odden til Ole Rønning. Og Marius han fikk da andreplass til den her klassen. Han som vann var ensam med tavla på hjemmebane, oppdalingen Andreas Bjørkås. Her kommer han til slottet han tavla med I finalen, en ringlender til Olav Ivar Riese.

0: Andreas Bjørkås er vinner til klassen Fele Haringfjelle Senior under fjolårets landsfestival med en ringlender til Olav Ivar Riese ifra Oppdal. Da har vi kommet til den siste klassen vi skal høre opptak ifra til denne utgaven til Folkemusikktimen, og det klassen Gruppespill. Her tevler gammeldansgruppene, og klassen hadde i fjor til sammen 33 grupper som tevlet. Til denne klassen så tevlet Åen Marius, og det ble finalespill på begge gruppene han tevlet med. En av dem var gruppa De Glade Gutter, og til denne klassen, i likhet med de andre klassene, mange deltakere opptatt med å finne frem særegent og lokalt repertoar.
1: Du kommer jo fra et tradisjonsområde, skulle jeg si, sør i gamle Hedmark-fylke, men du har jo store deler av Hedmark og området rundt som ditt kjernereportoar, der du har hentet materiale ifra. Hvor viktig er det å, på en sånn landsfestival i gammeldansmusikk, både for det og for andre, å vise frem de lokale tradisjonene og de forskjellene som fra plass til plass?
2: Det jo... Det jeg setter den størst ære i, egentlig, å vise frem musikken fra Hedmarken og Østerdalen, og liksom de ulike stiltyper, ulike repertoarer som annerledes. Ja, det jeg føler på en måte et ganske stort ansvar for å bruke denne musikken, men også ære, fordi det så mye fin musikk, men som ikke... Alle, som ikke på en måte så tilgjengelige allikevel, da. Så da det noe med å gjøre det tilgjengelig. For eksempel på et sånt forum som landsfestivalen da. Fin utstillingsplass, både for å vise repertoar, men også lavterskel for å bare spille til dans, for dem som bare vil det jo.
1: Du var jo med i gammeldansgruppe som deltog under fjolårets landsfestival i gammeldansmusikk, De Glade Gutter. Aller først, hvem De Glade Gutter?
2: Det da fire glade gutter det da Bjarne Odde på bass, Henning La på gitar, Emil Horstad på trekspill og igjen meg selv da på fele. Så
1: for dere spilte en vals der Et farvel av Anders Sørensen, en betydelig komponist som logger mye musikk og mye runddansmusikk. Når du tenker på komposisjonen hans Anders Sørensen, hva tenker du om han som komponist i forhold til det å utføre det, og at han spilte de tingene selv og slike ting? Hva tenker du om komponisten Anders Sørensen?
2: Jeg tenker at han var utrolig god til å lage fine melodier, og både som egner seg til dans, og som egentlig egner seg som solo-fele-stykker, rett og slett, for å bruke den betegnelsen. Han drev jo reste rundt og spilte dette solo på konserter rundt omkring, så merker jeg at det bra, skal man si, det bra skrevet for fela. Og det ja, igjen, det mye fin melodiføring. Spilte jo en reinlender i solotevlinga også, som også var Anders Sørensen. Ganske lang reinlender da, men fortsatt også utrolig artig å spille, og samme som Et farvel også. Det mye musikk i det. Det jo mye følelser, mye farger. Det veldig mye som prater til meg da, som og igjen får ut det beste i meg som musiker når jeg spiller dette da.

gruppa De Glade Gutter her med Marius Vestling på fele, Emil Horstad på trekspill, Henning Lau på gitar og Bjarne Odde på kontrabass. Og de fikk sjetteplass til klassen gruppespill. Nå skal vi høre femte og fjerdeplassen til denne klassen, og på femteplass så kom Vestlandsgruppa Sindre og Co, som består av Sindre Fotland, Andreas Kolvangsnes og Kristoffer Kleiveland på torader, Tormod Kleiveland på gitar og Vegard Hansen på bass. Med dem skal vi høre en rallar ringlender etter Sigbjørn Bernhoft Osa. Etterpå så kommer trøndergruppa Bott og Bol, som fikk fjerdeplass, og som består av Stula Eide og Thomas Lommendal på fjellet, Ronny Kjøsen på trekspill, Reidar Dale på gitar og Bernt Hansen på bass. Med dem skal vi høre vals til Hilde og Berit, som logget av Edgar Heringstad, men aller først Sindre og Co. med en rallar ringlender etter Sigbjørn Bernhoft.

Det var gruppa Bottebol med vals til Hilde og Berit, då Edgar Heringstad, og de fikk da fjerdeplass til klassen gruppespill. Tredjeplassen fikk Vestlandsgruppa 3B, som består to av Siljan Bolstad, Rune Bergheim og Simon Haaland på torader, Erik Grøna på gitar og Svein Haaland på bass. Her kommer en slott med dem ifra finalespillet, en polka som heter Teft, logo til Rune.

0: Gruppa 3B her med polkan Teft her I Folkemusikktimen, der vi hører opptak fra fjolårets utgave til Landsfestivalen I gammeldansmusikk, der vi blant annet hører opptak fra finalen I klassen Gruppespill. Gruppa Kompani Byre var den andre gruppa enn Marius Vestling var med og tavla med til denne klassen, og de kom på andre plass. Gruppa har vært å høre I finalen under de siste årene til Landsfestivalen, og Kompani Byre, ja, har selvsagt sin egen kompanisjef. I flere år nå så det et gammeldansorkester som heter for Kompani Byre, som du en del til, Marius. Og hvem Kompani Byre?
1: Kompani Byre består jo av kompanisjef Geir Byre, himself. Det jo først og fremst låter, hans låter vi spiller I kompaniet, og så det jo litt sånn av og på, eller varierer litt besetninga, fordi jeg var jo, ble jo egentlig med først kun som vikar for Thomas Lommendal, så besetninga vi spilte med I Salmar jo Geir Byre på gitar, Ola Nesse på bass, Ronny Kjøsen og Mats-Erik Odde på trekkspill, og så Bjørn Kåre Odde, Thomas Lommendal og meg selv på fele. Så I sommer så skal vi ha en litt annen besetning, så ja, da det byttet Bjørn Kåre med Thomas Nilsen. Ikke på fela, han skal spille trekspill, tror jeg.

Andreplassen I gruppespill her, Kompani Byre med Masurkan Jutul, kongen. De som vann denne klassen under fjordårets utgave til landsfestivalen I gammeldansmusikk var gruppa Kolden og Co. ifra Gudbrandsdalen, og vi skal snart høre et av bidraget deres ifra finalen. Landsfestivalen I gammeldansmusikk et av Folkorgs sine årlige arrangement, og som arrangeres hvert år. Og I fjor så var det på Oppdal at gammeldansfolket samlet seg. I år så samler folket seg I Vågå. Og det blir ikke rett sommer, ifølge Marius Vestling, hvis ikke

0: Reinlander ifra Lom med Kolden og Co, vinner to klassen gruppespill, avslutter denne folkemusikktimen. Og dem som spiller I Kolden og Co er Kjell Arne Kolden og Amund Brøygaard på trekspill, Hans Sandum på fele, Morten Hoserøygaard på gitar og Ole Morten Blankenborg på bass. Opptaket, dem ble gjort av Vegard Mosagen, og etter arbeidet var vi av Terje Hellem her I NRK. Da vil jeg si på igjen der, og følg igjen folkemusikktimen I appen NRK Radio. Og I kanal NRK Folkemusikk, ja, der får dere folkemusikk og gammeldans hele døgnet. Og nytt I året at gammeldansprogrammet Hans Erik Forfot på Dansefot også å høre I kanal. Det her, det var folkemusikktimen, og navnet mitt Jon Ole Morken.
1: God morgen, her NRK Nyheter klokka 7. Det mekles fortsatt I butikkbransjen. Meklingen mellom handel og kontor og NHO Service fortsetter 7 timer på overtid. Over 1800 butikkansatte kan gå ut I streik fra I dag dersom det ikke blir enighet I meklingen. Ansatte I IKEA og ODA blant dem som legger ned arbeid dersom det blir streik. De siste nyhetene om kronprinsesse Mette Marit gjør at tallet på nye registrerte donorer går rett til værs. Normalt melder det seg mellom 80 og 90 nye potensielle donorer daglig, og torsdag økte dette tallet til 312, og på fredag meldte over 2100 potensielle donorer seg. Det nesten som å mangle ord, sier Alexander Sekowski, informasjonssjef I stiftelsen Organdonasjon.

0: Dette her rett og slett livreddende oppmerksomhet, fordi I Norge så må folk si ja for at det skal bli transplantasjoner. Hvis ingen donerer, så det ingen som får organer. Så vi helt opp med, avhengig av å få befolkningen med oss, og det jo historier som det her som gjør at folk faktisk tar steget og fyller ut donorkort, prater med familien. Så dette her rett og slett livsviktig.
1: Rødgrønne partiene har brutt fristen, men forhandler fortsatt om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget. Tekst og tall må ikke leveres før mandag klokka 10, så partiene kan forhandle gjennom helga. Det særlig klima og den totale kostnadsrammen som gjør forhandlingene vanskelige. Den norske krona har styrket seg mot dollar med 6,74% i år, og topper dermed nyhetsbyrået Bloombergs ukentlige dollarindeks. Den svenske krona har svekket seg med 2,59% mot dollar, og dermed svakest av alle såkalte G10-valutaer, de mest omsatte og likvide valutaene I verden. De norske landslagsherrenes planlagte treningskamp mot Skottland I USA mandag avlyst på grunn av skader I den skotske troppen. Kampen var viktig I oppkjøringen til VM fordi den skulle sikre at hele troppen får spilletid før mesterskapet startet. Norge møter Marokko til en treningskamp klokka 21 I kveld, hvor det antas at Norge vil starte med sine beste spillere. Fotballekspert I NRK, Kristoffer Løkberg, kaller avlysningen en ripe I lakken.
2: For at våre beste menn skal fortsatt spille mot Marokko, det det aller, aller viktigste. Det vil jo være spillere her som ikke skal starte veldig mange kamper I mesterskapet, I hvert fall, og Det ikke avgjørende, men jeg tror det først og fremst fryktelig surt også for mange av de spillerne I troppen som har lyst å få minutter I bena, som potensielt kan være her I 6 uker nå uten noe som helst. Det spennende å se hva de gjør. Får de skrapet sammen noen andre I nærområdet, eller så må de bare rett og slett kjøre gjennom en mer intensiv økt med reserve.
1: NRK Nyheter, Terje Tobias Stønne.
3: Når du står I butikken for å kjøpe det, kanskje en tomat, kanskje en ny telefon, kanskje en ny bil, hvordan skal man da klare å ta et godt valg? Det I det hele tatt mulig å være en god etisk forbruker? Mari Holm Lønseth, jeg vet at du kjøpte en ny bil for ikke så alt for lenge siden. Hvor mye leste du det da opp på produksjonskjede, klimaavtrykk, hvem som eier selskapet?
4: Det leste jeg meg lite opp på, men av de bilene vi sto mellom til slutt, så kan jeg avsløre at det var ulike europeiske produsenter. Det var Volkswagen eller Skoda vi sto igjen med som de to siste alternativene. Så det var I hvert fall litt viktig for oss.
3: Og var det litt knyttet til å være en god etisk forbruker da, eller?
4: Det var nok, det nå en side av det, men det andre var jo rett og slett at europeisk bilindustri også har behov for at flere handler med dem. Det en veldig stor industri, store del av vårt kontinent, og den sliter, det må man være så ærlig å si, så det jo også legge til rette for at den industrien også får fortsette, for eksempel I Tyskland, er veldig viktig da.
3: Ja. Så et aktivt og bevisst bilvalg. Du sitter på Stortinget for Høyre. Nancy Hertz også her I etikettaten I dag, jobber I Humanetisk Forbund, som jo da står for humanistiske verdier, demokrati, menneskeretter. Forplikter det å jobbe der når du skal kjøpe det? Ny telefon for eksempel, eller bil?
5: Det synes jeg det gjør uavhengig av hvor man jobber, men hvis man I en posisjon hvor det man gjør blir lagt merke til, så har man kanskje et særlig ansvar, og det betyr ikke at man skal, at jeg mener at noen må ta det eller det valget, men at man kanskje har et litt reflektert valg rundt hvordan man forbruker. Mm. Samtidig så synes jeg selv at det kjempevanskelig. Man kan lese seg opp så mye man vil på bil. Vi kjøpte ny brukt bil for en stund siden, og jeg valgte også det jeg tror europeisk, eller Audi. Jeg spurte mannen min, han sa jo det europeisk, men jeg vet jo ikke om høyttaleren kommer fra Kina, eller den ene delen I bilen kommer fra en fabrikk hvor små barn har vært med og produsert, og det jo utrolig vanskelig for oss som forbrukere å sette oss inn I dette her og forstå.
3: Nei, det fryktelig vanskelig å manøvrere I, og det her skal vi komme mer inn på, men apropos det å føle seg forpliktet, Ragnhild, som filosof til og med, Ragnhild Folkstad kan ta med hele navnet, føler du det da forpliktet i enda større grad til å ta gode etiske valg når du står i butikken?
6: Ja, så før så var jeg jo bare liksom filosof, liksom den fjerne filosofen, men nå er jo plutselig i ticketaten stadigvæk, og det kjenner jeg på. Og også fordi at ved å være her gjentatte ganger, så blir man mer bevisst. Og også hvor komplekst, altså, men jeg støtter meg til det som allerede har blitt sagt her, det å være en etisk bevisst og ansvarlig forbruker, det er, altså viljen tror jeg er der hos de fleste av oss. Hvem er det som ikke vil være enn det? Vi ønsker jo det, men det er så utrolig vanskelig å være en etisk bevisst og ansvarlig forbruker. Mm. Det er ikke lett å gjøre etisk gode valg, og det er noe som koster av oss. Vi ønsker at det skal være litt lettere helst, men ofte så er det store, det avkrever oss ganske mye. Og så er det jo sånn at vi har de praktiske rammene vi har, og vi har de økonomiske rammene vi har. Og det å være i stand til å ta et godt valg, det fordrer også at man har kapasitet, man har informasjon tilgjengelig, det fordrer at man har penger, tid, alt dette her. Så det er også, ja, det er som Nancy allerede har sagt, jo mer mulighet du har, desto mer ansvar har du også.
3: Og vi skal fordypes mer i det her med å være en god etisk forbruker her i Etikketaten, fordi Georg har sendt oss et dilemma som vi skal ta tak i straks. Og det er jo det med da sett den gjengen som er samlet her i Etikketaten til vri og vende på etiske dilemma fra hverdagen, så kan vi få noen nye tanker rundt hva som er viktig for oss her i livet. Og vi skal også prate om kvotering her i dag, og om det å forskjellsbehandle folk på bakgrunn til etnisitet kan være rettferdig. Men først skal Georg få noen tanker rundt det han går og grunner på om dagen. Han er veldig ivrig på å få råd fra Etikketaten, og han har letet oss opp i appen NRK Radio og skrevet til oss. Jeg trenger hjelp fra Etikketaten, står det her. Jeg er 25 år og skal kjøpe min første bil, noe jeg har gledet meg til så lenge jeg kan huske. For miljøet må den være elektrisk. Da er det beste jeg har råd til en Tesla Model 3 som jeg liker kjøredynamikken og utseende på. Men ikke mannen som tjener penger på selskapet. Alternativet er en kjedelig og treigt ladende Kia som jeg på ingen måte ville kjøpt med hjertet. Kan jeg med god samvittighet kjøpe en brukt Tesla, eller bidrar jeg da til at merket og mannen bak blir tolket som OK? Kan jeg i tilfelle gjøre ting mindre ille med et klistremerke som fordømmer Musk på bilen? Beste hilsen, Georg. Nancy, du sa jo i sted at du endte opp med Audi da du nylig kjøpte ny bil. Kunne det blitt en Tesla, eller?
5: Nei, ikke for vår del, men det var av flere grunner. Da vi sto foran det valget, så var det jo mye mer oppmerksomhet både mot Musk og Tesla, heldigvis for det. Og samtidig så var ikke det liksom i kortene for oss, og vi var også opptatt av nettopp det å kjøpe europeisk så langt det lot seg gjøre. Så det var flere faktorer som påvirket det valget.
3: Og Mari da endte jo heller ikke opp med Tesla, men hadde det noe med Musk å gjøre, eller?
4: Nei, egentlig ikke. Nå er det noen år siden vi kjøpte bil, og det, Tesla var innom i tankene våre, så den var ikke med i topp to. Men så det var nok ikke Musk som gjorde det, det var på et litt tidligere tidspunkt også, før han, hva skal vi si, endret litt karakter. Ja.
3: Og Tesla-skammen begynte å bre seg over landet.
4: Ja, jeg må kunne si det, men jeg må jo si det at jeg har jo veldig mange venner som kjører Tesla, og naboer også som kjører Tesla. Jeg går jo ikke rundt og tenker at de støtter Elon Musk på en eller annen måte, så det tror jeg ikke befolkningen heller tenker om folk som kjører Tesla. De tenker at det er rett og slett ganske gode biler for dem som er fornøyde med det.
3: Men, det er store menn her. Men Ragnhild først, hva tenker du om dilemmaet fra Georg her da? Kia eller Tesla?
6: Oi, først så må jeg bare berømme han for å sende inn det spørsmålet her da, for det viser jo at han ønsker å være etisk bevisst. Men hvis jeg skal få lov til å gå litt hardt ut, og så kan jeg heller liksom tone meg ned etterpå, være litt myk etterpå, så tenker jeg sånn, med en gang så tenker jeg at det her høres litt ut for meg som et litt falskt dilemma. At det er stilt opp som at enten så er det etiske valget, og det er tilfeldigvis en Kia som han ikke har noe entusiasme for, og som er treikladende og så videre, eller en Tesla. Sånn det ligger litt i, altså, jeg vet ikke om jeg kjøper den helt, jeg tror kanskje det finnes flere valg der. Sånn, men når det er sagt da, så tror jeg det at han har stilt opp sånn, er med på rett og slett belyse det at, at det har noen kostnader det å velge etisk, og særlig hvis man er en gang er veldig glad i bil da, altså vi må anerkjenne det her også. Han har mye kjøreglede. Han liker å kjenne på følelsen av å sitte i en bil som kjører godt, som har god kjørefølelse. Altså, jeg har ikke pøkk peiling på bil, men altså, å anerkjenne at det er en kostnad for han å gi opp det hvis han har forelsket seg litt i kjørefølelsen til en Tesla. Jeg tror vi gjør liksom etiske valg for lett for oss selv hvis vi ikke tar med den komponenten som handler rett og slett bare om livsglede. For det er det som gjør det så, ikke sant? Livet er kort, som gjør det så vanskelig ofte å velge etisk, fordi at ja, det står noe på spill da.
7: Falskt dilemma, ja, kan jo være at Georg føler seg truffet, det vet vi ingenting om, men det er godt mulig at alternativet er flere da, i hvert fall. Men tydelig at Tesla er jo det han egentlig ønsker. Så spørs om han får tommel opp for å kjøpe seg en Tesla. Hva sier du, Nancy? Er det sånn at han da bidrar til å gjøre merket og mannen mer liksom gangbart og akseptert?
5: I likhet med Mari så kjenner jo jeg også folk som kjører Tesla, og noen av de er jeg veldig glad i, og andre liker jeg mindre, så det har ingenting med bilen å gjøre. Men jeg tenker det er flere nivåer her. Det ene er at det sikkert finnes flere alternativer. Det andre er, jeg synes det er et reelt moment her å kjøpe brukt, for da bidrar du ikke til en ny bilproduksjon, og da er det kanskje noe annet enn at man er bidrar til at det skapes nye biler fra Tesla.
7: Kan jo være at den han kjøper bilen til, da kjøpes en ny Tesla da. Så kanskje indirekte at han bidrar til en ny produksjon.
5: Da kunne vi hatt et helt eget dilemma om konsekvensene, bieffektene av alle valgene vi tar, for det, de finnes jo uansett. Jeg ville kanskje ikke råde han, hvis han hadde spurt meg, hvis han var min venn, og spurte sånn, så jeg synes du jeg skal gjøre det, så hadde jeg kanskje luftet, ja, men kanskje muligens, det finnes jo andre alternativer. Men igjen, jeg kan ikke gå god for at alle de andre bilmerkene står seg. Noen av disse europeiske merkene som vi trekker frem lagde jo biler for nazistene i sin tid, så det er ikke, de har ikke syns de helt ren de heller. Og jeg tror jo dessverre at det er de sakene som vi har veldig ferskt i minnet, eller som dominerer nyhetsbildet, som også til en viss grad påvirker atferden vår, og at hvis jeg bare skal tippe, så var det kanskje færre som kjøpte Tesla da det var veldig mange saker om Musk i en veldig avgrenset tidsperiode enn det nå. Jeg vil mistenke at det har normalisert seg litt. Så mitt råd, som hvis jeg hadde vært hans venn, er kanskje du kan vurdere noe annet. Samtidig så er jeg en ganske sånn av natur litt dømmende store søster, og så øver jeg på å gå imot den tendensen. Så jeg tenker, hadde han kjøpt den og vært veldig stolt og kommet kjørende og sagt sånn, åh, nå har jeg fått ny bil, jeg har spart til denne i 5 år, så hadde jeg prøvd å ikke si sånn, ja, det har du gjort. Heller si, å, gratulerer, du må være veldig stolt.
7: Og jobbe litt med pokerfjeset.
5: Det er et stort kjøp.
7: Men altså, når en da, det er jo, jeg tror det er mange som kjennes igjen i Georg med å ha kvale rundt det å kjøpe en Tesla. Men hva tror du det egentlig handler om, Mari? Handler det om at vi bryr oss om at man støtter Musk, eller handler det mest om andres blikk på oss når vi eier en sånn bil, tror du?
8: Jeg tror, sånn i Georgs tilfelle her, så høres det ut som har noe riktig. Ikke har lyst til å støtte Elon Musk. Og det tror jeg nok i de fleste som har litt sånn kvaler med å kjøpe seg Tesla, så tror jeg det handler om. For sin egen del, ikke bare hvordan, for jeg tror som sagt at jeg tror ikke at alle andre går rundt og tenker på Tesla-kjørere som Elon Musk-supportere da. Og det tror jeg den færreste tror også, men det jeg tenker at Georg er nødt til å vurdere, det er jo om han synes at det her er verdt det, om han synes at en så mye bedre bil da, jeg mener jo også at det kan finnes andre alternativer enn denne Kiaen. om det er så mye bedre å kjøpe der, når han har sånne kvaler med Elon Musk selv. Mm. Jeg tror ikke for eksempel det her klistremerket, det er ingen som tenker nødvendigvis at han støtter Elon Musk av det, så det er ikke det er hans egen samvittighet han er nødt til å tenke på her, og så er jeg enig med Nancy, her er jo også en brukt bil. Jeg synes jo også det er greit å ta med seg her, at vi er jo, nordmenn er jo store investorer gjennom oljefondet. Vi eier også mye aksjer i Tesla gjennom oljefondet, tjener store penger på det som brukes over statsbudsjettet også. Og jeg synes ikke man skal legge liksom ansvaret for Elon Musk sine ytringer eller hans meninger over på enten dem som kjører Tesla eller på oss som skattebetalere som også eier gjennom oljefondet da.
7: Hvordan ville du tolka det da hvis du så en Tesla der det var et klistremerke bakpå om at det støtter ikke Elon Musk?
8: Nei, da tenker jeg at du, det er antagelig en ganske selvbevisst person, hvis jeg kan si det litt sånn direkte, som lurer litt på hva andre tenker, men jeg tror det er som regel sånn med folk at vi tenker ofte mye på oss selv, og hva andre tenker om oss, men de fleste er jo rett og slett opptatt av, kanskje ikke så veldig opptatt av andre, men mest opptatt av seg selv. Mm.
7: Og det her med, altså, Georg er jo inne på det her med liksom symbolverdien, bidrar etter at merke om mannen bak blir tolket som OK, skriver han. Men så er det jo også stadig vekk saker om arbeidsvilkårene på Tesla-fabrikken, for eksempel, som mange reagerer på. Gir det at vi ikke bør kjøpe Tesla når det kommer sånne saker, hvis vi vil være gode forbrukere, Ragnhild?
6: Jeg vet du, jeg synes at det er veldig nyttig her å skille mellom Musk og Tesla. For klart at man kan ikke helt skille, fordi merkevare og mann henger veldig tett sammen. Men hvis vi bare ser på Tesla isolert, så er det også veldig mye å ta tak i. Og er det noe som liksom er gjennomgående for egentlig alle massbedrifter, er jo at han holder på med fagforeningsknusing. Mm. Og det har vært mange saker nå, både i Sverige, men også i Tyskland, spesielt i Tyskland, hvor han har ulovlige ansettelser, og han ulovlig sparker folk når de blir syke, og det er snakk om. Det er ikke snakk om mange sykedager før de kan få sparken. De som er ansatt er pålagt munnkurv for i det hele tatt å snakke om arbeidsforhold på arbeidsplassen. Mm. Så det er mange ting her som er veldig betenkelige. Altså Tesla gjør mange ting som er bra i forhold til dette med gruvedrift og utvinning av mineraler og metaller, er at de går virkelig inn og gjør undersøkelser, men så har de mangel på transparens, og da vet man ikke egentlig helt om dette er for synskyld at de går inn og gjør det, så det er mye her som er problematisk rent uavhengig av mannen Musk, når man bare ser på Tesla. Og en annen ting er jo det som vi har symbolpolitikk og det med bruktmarked. Helt enig at det å kjøpe en brukt Tesla er mye, mye bedre enn å kjøpe en ny Tesla, fordi at pengene går til forrige bruker, og ikke til Tesla. Mm. Men så er jo også, det er jo med å høyne markedsverdien til Tesla likevel. Mm. Og jeg selger en del klær på finn.no, barneklær, og det jeg merker meg da, at det er noen ullmerker for eksempel, som er utrolig populære blant barn, som blir veldig overprisa, og som gjør at da folk betaler dyre dommer for nye plagg av dette, fordi man vet at man får solgt igjen til en veldig høy pris, og akkurat sånn er det med Tesla også, ikke sant? Så man bidrar også her, så det er ikke helt sånn etisk nøytralt, og det tror jeg jo Georg er veldig klar over, siden han sender inn spørsmålet.
7: Ja, absolutt. Jeg tror han har fundert lenge på det her bildilemmaet sitt, og det er jo en stor ting også å kjøpe seg bil når en er 25 år, antageligvis den største investeringen han har gjort i livet sitt til nå. Men altså det med å kjøpe ny bil eller gjøre andre store investeringer da, hvor mye ansvar har vi for å da gjøre research rundt det her og ta det her gode valget, Nancy?
5: Jeg synes jo at man skal bruke litt tid på å sette seg inn i hvor pengene ens går, enten man skal ta opp et boliglån eller skal investere penger eller kjøpe bil. Og samtidig så er jeg jo enig med Ragnhild i at det krever jo noe av oss, og det krever noe som noen av oss har mer av, for eksempel tid, penger, kapasitet, og så videre og så videre. Så ja, den enkelte må prøve å sette seg inn i dette her ikke evne, men nå skal ikke jeg sånn peke på myndighetens storting, jeg må gjøre det med noen offentlige aktører og organisasjoner. Jeg vet ikke hvor jeg skal rette den skytsen, men flere av oss, og i hvert fall de som har mulighet til det, kan jo bidra til å informere uten å rette en sånn moralsk pekefinger. Og det tror jeg kanskje er problemet ofte når man får ser sånne kampanjer på sosiale medier, sånn, ikke kjøp Tesla. Men så sitter du der og tenker, åja, men det er jo mange andre bilmerker som sikkert ikke har stien sin ren de heller, så hvis det er noen aktører der ute som kan hjelpe deg med å se sånn, ok, men den bilen, den har de og de konsekvensene, og den andre, den har de og de konsekvensene. Det finnes jo for eksempel når man skal ta boliglån. Det er noen banker som fremmer seg, som, seg selv som etiske. Du kan gå inn i sånne kåringer om de mest etiske bankene. Det finnes sikkert om biler også, men så er det noe med å vite hvilke kilder du kan stole på. Så dette er jo helt enormt. Det er jo... Det er ikke noe som man bare gjør med et lite Google-søk eller spør sin venn ChatGPT, sånn, what is the most ethical car to buy?
7: Men vi kjøpte også ganske nylig ny bil, og da begynte på et sånt søk, men jeg mistet rett og slett litt motet, fordi det er, så er kineserne inne på eiersida der, og så vet han ikke helt om de har rent mjøl i posen, og så, nei, der var det plutselig noen fra Arabiske Emirater som hadde produsert det hele til bilen, altså det er et ekstremt komplisert regnskap da.
8: Ja. Det er jo interessant da, hvis noen kunne lage et sånt verktøy som gjorde det litt lettere for oss forbrukere å skjønne hva det egentlig er vi bidrar til.
7: Ja, fordi når du, Nancy, sa vi må rette skytsen mot noen her, og så kikket vi litt bort på det, Mari. Er det riktig å rette litt av skytsen mot de kom på Stortinget, eller når det kommer til å gi oss nok informasjon og også det her reguleringene da?
9: Ja, det er det jo. Og det er jo derfor det stilles egentlig ganske mye strenge krav til mye i Norge, for eksempel innhold av giftstoffer og lignende. Men det er klart det er en kjempeutfordring at folk er nødt til å bruke så utrolig mye tid på egentlig å ettergå selv. Og det er som Nancy også er inn på, at det, vi har veldig ulik kapasitet til å gjøre det. Ta for eksempel, jeg er jo i en fase hvor vi kjøper barneleker. Jeg har en gutt som er litt over et år. Og det å føle at du må liksom dobbeltsjekke om leker inneholder for mye giftstoffer fra plast, for eksempel, at ikke man bare kan legge til grunn at det som omsettes i butikken er innenfor lovlige verdier, det er klart det er, det er veldig krevende. Og man ser jo for eksempel, ta bare kjøp og salg og ting på Temu, som er så utrolig billig, lett tilgjengelig, men som har null enkle kontroll over hva det er man får tak i med giftstoffer, for eksempel altså knyttet til hva barn har leket av. Og det som er utfordrende med det er at du kan jo for eksempel ha noe som stammer fra Temu, så har Temu tatt det ned, og så selges det fortsatt rundt på andre butikker. Så at det er veldig vanskelig, og det å skulle forvente at folk klarer, og det å også legge den samvittigheten og ansvaret bare over på enkeltmennesket, det synes jeg er vanskelig. Men jeg synes jo det her er et veldig tydelig tegn også på at forbrukerne har veldig stor makt. Hvis man faktisk tar det her grepet, går gjennom for, og så opplyst hva det er ulike arbeidsvilkår for eksempel, eller hva noe inneholder, så har vi faktisk makt. Det er på en måte fordelen også med kapitalismen sånn sett. Men så tror jeg vi i Norge også, altså det er litt sånn til arbeidsvilkår også, det er klart vi lever jo i et land som har utrolig gode arbeidsvilkår knyttet til lønn og rettigheter og pensjon. Og vi kan nok ikke forvente at det vi handler fra andre land har like gode arbeidsvilkår som vi har selv. Da vil vi i hvert fall få utfordringer med å importere varer.
7: Ja.
5: Så vi trenger insentiver til bilproduksjon i Norge. Nei, hva?
7: Bare ta det med videre.
5: Det er notert. Nei, det er bare tull. Men dette er vanskelig. Jeg tror jo at bare det at Georg stiller spørsmålet gjør jo at han er et steg videre fra ganske mange som ikke stiller det spørsmålet. Så det er veldig lett for oss å sitte her og moralisere over spørsmålet til Georg. Men jeg vil heller si kudos for at du tenker på dette her, at du nå belyser jo han utfordringene med å støtte Musk, men som Ragnhild var inne på, det er jo mange flere utfordringer både med Tesla og det å kjøpe bil i det store og hele, og det å kjøre bil i det hele tatt.
8: Finnes det noe sånt som en etisk bil?
5: Egentlig.
7: Ja, ikke sant? Gjer det egentlig det? Finns det en bil som jeg kan gi en stor tommel opp fra etikketaten?
6: Jeg tror ikke det finns en etisk bil, nei. Mm. Det tror jeg en indre selvmotsigelse.
7: Mm. Ja. Men kudos til Georg for forsøket og det at han ønsker å ta et så aktivt valg da, som han vil. Og så får vi se om det ender opp med en Tesla eller Kia, eller kanskje noe helt annet. Han har fått noen gode biltips fra filosofen her. Og så kan det jo være at han følte seg truffet av at det var et falskt dilemma det her, da, og at han faktisk er klar over at alternativa er litt flere. Vi håper at du har vært inspirert til å ta et godt valg i alle fall. Og hvis du som hører på, har et dilemma at du ser etikketaten, så send det til oss i appen NRK Radio. Georg vil jo da score en del voksenpoeng når han kjøper seg bil. Det er jo flere måter å score voksenpoeng på, gifte seg blant annet, og her sitter to i panelet med ganske så ferske ringer på fingrene, tror jeg. Ja, jeg ser det glimte litt her og der. Ja. Nancy Hertz, så du jobber i Human-Etisk Forbund, og Mari Holm Lønseth, høyre politiker, filosof Ragnhild Folkestad, venter fortsatt på ringen, eller kanskje ikke det du drømmer om, uansett. La oss ikke gå inn i det,
6: Ragnhild. Nei, la oss ikke gå inn i det. Nei.
7: Men nærmest i hvert fall bryllupssesong. Jeg vil tro det er mange som har noen invitasjoner hengende på kjøleskap rundt om kring, og da er det jo en greie da, at noen er invitert til liksom hele dagen, inkludert middag, mens noen bare blir invitert til kaffen. Og når det er da sånn at flesteparten blir invitert til middag, derfor hører på gode og kanskje ikke fullt så gode taler, så etter det får resten av gjengen lov til å entre lokalet og bli med på feiringa. Og da er spørsmålet om det her er en fin måte å inkludere flere på, eller er det en uting å dele opp og invitere noen bare til kaffen? Mari, du gifta deg jo nylig med en ikke så ukjent FRP-politiker. Var noen invitert til kaffen, eller?
10: Nei, vi inviterte alle til hele dagen. Og det synes jeg var veldig stas, at vi hadde muligheten til å ha så mange med oss for å feire dagen vår. Og det er jeg rett og slett glad for, at vi tok alle i en smell og ikke hadde to ulike. Så jeg ville nok ha strukket meg ganske langt for å få til en fest med alle sammen.
7: Jeg vurderte det ikke en kaffealternativ.
10: For oss var nok ikke det så aktuelt. Det er jo fra Trøndelag. Her er det vel en del egentlig som gjør det. Og jeg kan jo forstå, hvis man har liksom en kjempestor familie og kjempemange venner, at det er jo fryktelig kostbart å gifte seg. Mm. Særlig hvis man på en måte smeller på med drikk inkludert eller med mat. Så det koster jo på. Men da tenker jeg at da får man heller gå gjennom og se litt på gjestelista, kanskje. Det er veldig vanskelig å lage gjesteliste til bryllup. Mm. Eller så går det an til å være litt kreativ og tenke litt annerledes så. For eksempel en egen bare fest med bare venner, for eksempel. Mm.
7: Og da kan det jo hende at folk nå sitter og googler hvem er den her FRP-politikeren, ja. Og det er da Sivert Bjørnstad.
10: Det er Sivert Bjørnstad.
7: Ikke sant? Bare for å få det på det regnet.
10: Det er Sivert Bjørnstad, ja. Som er min mann.
7: Ja. Så ikke folk begynner å se for seg andre FRP-politiker som er potensielt gift med.
10: Nei, ja. Det er veldig hyggelig hvis det er bare Sivert de ser for seg at det er gift med.
7: Ja, nettopp. Ja.
10: Mm. Selv om det er mye andre hyggelige folk i FRP, altså, men... Han er hyggeligst, vil jeg si
7: det. Ja. Ja, fordi det her virker som det er ganske vanlig rundt omkring i landet å invitere noen til alt, og noen bare til deler av festen. Er det frekt eller fint, Nancy, å gjøre det?
6: Jeg synes ikke det er frekt. Jeg kjenner at det å ha bryllup er dyrt. Vi har gift oss i to omganger, først for 4 år siden, som var et pandemibryllup, så da var vi vel... 10 pluss oss, 10-11. Vi hadde 4 venner hver, pluss foreldre og oss to på rådhuset, og så hadde vi en lunsj, og på den middagen da, hvor man skulle sitte med en meters avstand og greier, så hadde vi bare 4 venner hver og oss i en chambre separé. Så det var ganske intimt, men det var jo en utrolig fin dag. Og så tror jeg alle var litt sånn veldig klare til å komme seg ut etter mye pandemi og lite sosialt nærvær. Og så skulle vi ha en større fest og gjøre det igjen, og vi var innom veldig mange alternativer. Vi vurderte både å ha en liksom, vi oss på nytt foran gjestene og ha en gjestelista på typ 100, og inviterte jo for så vidt til det, men så hadde vi sykdom og dødsfall i familien, så det ble utsatt.
5: Og to år etterpå så kom vi endelig til festen, og etter mye om og men, og vi så på lokaler, og vi var veldig sånn usikre på hvordan vi skulle gjøre det, og må de 100 som ble invitert for to år siden inviteres igjen, så landet vi da på at vi hadde lyst til å ha det i huset vårt ut på bygda, i hagen, og da var det plassbegrensninger. Vi fikk knødd inn 43 personer totalt i stua, sittende til mat. Heldigvis var det fint vær, så vi kunne bruke hagen. Og da kjente jeg jo litt på, oi, de som var invitert for to år siden, da de ser disse bildene i sosiale medier, men at the end of the day, så er det ditt liv, din fest, og det skal føles riktig for deg. Og så ja, kan det hende man mister noen på veien, men jeg tror folk flest er forståelsesfulle.
7: Men altså, det her er et tema som det blir skrevet utrolig masse om, rundt om på bryllupsforum, foreldreforum, kvinneguiden og så videre. Og da er det flere som skriver at de ville blitt fornærmet hvis de hadde blitt invitert kun til kaffen, fordi de hadde følt at det var litt annerangs. Forstår du det, Ragnhild?
8: Ja, jeg kan forstå det. Det kan, i hvert fall hvis man har en forventning om at man var blant de som sto på den første rangslista, eller det at det er en sårbarhet i det at man ikke alltid har en lik oppfatning av relasjonen. Sånn er det jo av og til noen ganger. Samtidig så tenker jeg tenker litt sånn at det er en fin måte å gjøre plass til enda flere på. Så jeg velger å se glasset som halvfullt i stedet for halvtomt her, fordi det er, altså, jeg er ikke gift da, men jeg er forlovet, og jeg har holdt på i 5 år å prøve å lage den gjestelista. Jeg synes det er helt umulig, jeg kommer aldri i mål, og både jeg og min partner har jo lyst til å ha med oss så mange som mulig, og synes det er helt umulig. Hvis man da lander ned på en sånn løsning at man da gjør det for å få med flere, og man ikke har råd, så tenker jeg, jeg har selv blitt invitert som kaffegjest, og jeg så det som et pluss. De fant plass til meg, selv om de kanskje ikke hadde råd, så strakk de seg for å finne plass til meg allikevel. Litt sånn. Jeg tenker hvis man kan, men jeg kan forstå veldig godt at det kan være sårt. Kommer jo alt an på relasjonen, og hva slags bakgrunn, hva slags relasjon man har, og hvor man føler at man er i den relasjonen, og hva forventningene er ut fra det.
7: Hvordan tenker du, Mari, om at noen kan kjenne på en liten fornærmelse i det å være en del av et slags B-lag?
10: Jo, det, jeg skjønner det godt, det. Og det handler jo litt om at når man er med i bryllup, så er det på en måte hele pakken, det å få lov til å ta del i hele den dagen, feire kjærligheten til det paret som man, siden man tross alt er invitert på en eller annen måte, må anse at de er ganske gode venner, da. Og da er det jo klart det er late, og kanskje ikke få være med på... Det jo, kan jo være fryktelig gode taler, for eksempel, det å få ta del i hele den stemningen gjennom dagen. Så jeg skjønner godt at folk kan bli litt sånn fornærmet av det. Jeg tenker jo, brudeparet bør jo også tenke gjennom hva slags fest det de ønsker seg. For det, jeg har vært i noen bryllup hvor det er folk som er invitert til kaffen, og det er klart, det er en kjempeutfordring hvis det er sånn at det har vært en relativt rolig middag, og så går middagen normalt litt sånn på overtid, sant? Det er noen taler som tar litt for lang tid, så de som kommer til kaffen, de kommer kanskje litt for tidlig, sammenlignet med hva man skulle tro. Så sitter egentlig ganske hele selskapet relativt edru, og så kommer det 20 stykker ganske godt på seg, ja. Så er jo det spørsmålet, er det sånn man ville at det skulle være? Kanskje man skulle ha fylt på glassene bedre underveis, men det er noe dilemma knyttet til det som man brudepar også er nødt til å tenke over. Så et råd til brudeparene, hvis man vurderer å gjøre det her, det er noe i hvert fall at man er nødt til å skrive veldig tydelig at man er invitert bare til kaffen. Fordi det har jeg også vært borti. Folk som tror at de er invitert til hele festen og et par dager før, finner ut at de er invitert bare til kaffen.
7: Ja, det er vondt.
10: Og da er det klart. Når du skal gifte deg, så er det de dagene rett før det er litt stress, og så skal du håndtere i tillegg folk som... på en måte star smiler på og sier, åja, ok, var det bare kaffen på meg? Det jeg kommer selvfølgelig, men på en måte tydelig jeg skuffet om å ta den runden, det er veldig kjipt. Så. Jeg synes det høres veldig kult ut det. Å ha en sånn, kanskje litt sånn intim vielse, selv om det er kjipt da, man sier at det var liksom covid-tid, men så kanskje en fest etterpå med andre. Det høres vel så kult ut, synes jeg da.
7: Det er også flere historier fra folk som forteller at folk har misforstått at de ikke inviterte middagen, og ikke finner ut før de ikke finner navnelappen sin på bordet. Og det er kleint. Nei, det var ikke noen plass til meg her, nei. Greit, ja, ikke sant? Det grøsser nede ved ryggen på folk her. Men altså, det her med kaffe i bryllup, jeg prøvde å søke litt rundt historikken her, og så har jeg ikke klart å finne svaret, så hvis noen historikere eller noen med god peil hører på, så fortell gjerne liksom, om det her er en særnorsk greie som går langt tilbake i tid. Jeg vet ikke, altså, du har jo kanskje vært i bryllup i noen andre land, Nancy, kjenner til litt andre bryllupskulturer. Kjenner du til at det er vanlig med å invitere noen til liksom, del 2 av bryllupet?
5: Nei, det har jeg ikke opplevd. Jeg har jo vært i noen få, da må jeg si, bryllup i Libanon. Noen kusiner som har gifta seg, og da er det veldig stor gjestelister, og alle skal være med på absolutt alt, og det er storslott og store kjoler. Ja, da er det liksom sånne store hotellsaler, og det er ikke måte på. Jeg var også i et bryllup hvor det var liksom 3 kjoler og film som var produsert veldig profesjonelt og proffartist, og det er ikke måte på Four Seasons i Beirut for en del år tilbake. Og det å komme da og ha dette her 40 personers bryllupet på bygda, det hadde de syntes var fryktelig, fryktelig rart. Ja. Så det er jo litt sånn ulike kulturer. Jeg tror hvis jeg hadde hatt et bryllup i Libanon og sagt sånn, ja, men bare tantene mine får komme og ikke kusinene, da hadde folk blitt veldig, veldig fornærmet og tenkt at nå er vi med B-laget. Da tror jeg det hadde blitt rett og slett konflikt. Ja. Jeg tenker samtidig at dette er jo, ja, man skal tenke på vennene sine og på hvilke signaler man sender, men det er din dag, og hvis jeg skal gå hardt ut da, så tenker jeg at sånne milepæler i livet er jo også en anledning til å rydde litt opp i den du lyst til å si. Du, Ragnhild, snakket jo om litt sånn uklare relasjoner, sånn, er jeg din beste venn, mens jeg ser på deg som en kanskje en bekjent pluss, så er det jo kanskje en mulighet da, til å rydde litt opp.
10: Jeg tipper at mange av dem her som vurderer å ha den type så stor fest da, hvor man på en måte er nødt til å ha for eksempel venner kommer etterpå eller sånn, jeg tipper mye av det knytter seg til forventninger, kanskje fra andre, kanskje egen familie, som har så utrolig store forventninger, store familier som er sånn har vi alltid gjort og sånn. Og det her er fryktelig enkelt å si, men jeg mener man må nesten bare prøve å legge litt de forventningene til side, og si som noen sier, det er brudeparet sin dag. Mm. Det er dem som bestemmer hvem det er som får lov til å komme, dem som får til å bestemme om det skal være barn i bryllupet eller ikke, for eksempel. Det er jo mange som reagerer veldig sterkt på hvis det er sånn at man vi inviterte bryllup uten barn, for eksempel. Det gikk veldig fint for oss, men det er mange som opplever at det blir reagert veldig sterkt på at ikke barna får være med, for eksempel. Så tenk dere selv vil. Det er det, tenker jeg, aller, aller viktigste rådet.
7: Ta det med deg, Ragnhild, når du kanskje skal arrangere et bryllup, og da få den italiensk ektemann da. Er det vanlig der med noe sånn invitere til del 2 av bryllupet?
11: Det har jeg ikke spurt om, faktisk. Men det er det som i hvert fall er tradisjon, at alle fettere og kusiner skal være med, og det er mange!
7: Ja.
11: Og her snakker vi om voksne fettere og kusiner som har både barn og barnebarn. Så ja.
7: Men det er din dag, du som bestemmer.
11: Ja, men jeg er glad i det. Jeg synes det er kjempefin. Ja. Nei, men jeg tar noen notiser her nå. Jeg lager noen notater.
7: Ja, ja, ja.
11: Gode råd.
7: Det er mange dilemmaer knyttet til bryllup. Ingen tvil om det, så får vi se om vi får noen meldinger fra folk som kjenner til liksom, historikken rundt det her. Da. Det høres ut som en liksom, deilig strategi også. Alle skal med, selv om det høres fryktelig dyrt ut da, å invitere til et sånt 100 personers bryllup i Beirut.
5: Ja, eller flere hundre. Så da sånn sett så slapper jeg billig unna da, ved å ha bryllup i Norge. Men så har jeg tullet med at skulle det bli fred og mulighet, så kunne jeg sikkert hatt en stor fest i Libanon en gang i fremtiden. Og da er det jo de som er sånn, skal du ha fest for tredje gang? Men ja, it's my day.
9: Ja, det kjempebra. Altså, vi trenger flere anledninger til å ha en skikkelig fest.
11: Absolutt.
9: Å feire. Så det støtter deg 100%.
11: Ja, alt som gøy er gøy.
9: Ja, kjør på, kjør på.
7: Vi skal forlate festen her nå, og så skal vi entre arbeidshverdagen I etikketaten. Vi skal nemlig prate om kvotering, fordi det rører borti mange etiske dilemma. Og som alltid skriver du på NRK Radio, hvis du har tanker rundt det vi diskuterer, eller kanskje forslag til noe vi bør diskutere her. Ok, se for det en bedrift, lyser ut en stilling, og så ender det opp med to aktuelle kandidater, Jens og Tarik. Og så bestemmer det seg for å gi Tarik jobben fordi han har innvandrerbakgrunn. Det da diskriminering? Og det som skal diskutere det her, det da stortingspolitiker for Høyre, Mari Holm Lønseth, filosof Ragnhild Folkestad og Nancy Hertz I Humanetisk Forbund. Og jeg starter med det, Mari. Hvis du da var Jens og ikke fikk denne jobben fordi du ikke kunne krysse av for noe mangfold, hvordan ville det kjentes?
9: Det tror jeg ville ha kjentes skikkelig kjipt. Fordi Jens han kan jo ikke noe for at han en del av en majoritet I det norske samfunnet. Og det kan jo være at Jens, selv om han har det navnet han har, også har jobbet hardt for å få de kvalifikasjonene som han har og virkelig har ønsket seg denne jobben. Så det klart at det skjønner jeg at ville ha vært skikkelig kjipt for han Jens. Mm.
7: Men det å bli kvotert inn, hvordan føles det, kan det gi, Nancy?
11: Jeg tror problemstillingen her jo veldig satt på spissen. For I realiteten så det jo sånn at Tarik, på grunn av sitt utenlandsklingende navn, har en vesentlig mindre sjanse for I det hele tatt bli kalt inn på intervju. Har du et muslimsk navn og mann, så det enda mindre sjanse for å bli kalt inn på intervju. Og jeg tror og håper virkelig ikke at det sånn at bedrifter skal ut og ansette, og så ansetter de noen bare fordi de har etnisk minoritetsbakgrunn eller en minoritetserfaring. Jeg tror ikke det realiteten. Men man kan havne I en situasjon hvor Tarik og Jens har like kvalifikasjoner, har gått på de samme skolene, har de samme erfaringene, stille helt jevnt. Og så ser man at det å ha en etnisk minoritetsbakgrunn med de perspektivene det kan bringe, det en merverdi. Og da handler det ikke om kvotering sånn som vi tenker på, at nå skal vi hente inn noen fra gata bare for å plassere noen her. For det jo ganske vondt også for den som eventuelt blir kvotert inn. Jeg bare her for å representere mangfoldet. Det ikke en positiv følelse det heller. Men at man da og ser på andre perspektiver, andre erfaringer som noe som kan være verdifullt.
7: Ja, fordi det ganske mange jobbannonser der du kan krysse av for blant annet innvandrerbakgrunn eller ulike liksom, mangfoldsfaktorer. Da. Hvordan motivasjon har bedriftene for å spørre om det egentlig, Ragnhild?
12: Altså, hvis vi trekker frem mangfold som en demokratisk verdi, da, så tenker jeg at det vil jo være viktig I svært mange både bedrifter og hva skal jeg si, organer, statsorganer, at man har demokratisk legitimitet. Det på, liksom, på overflaten, hvis vi pirker bare I overflaten, og det handler om ikke sant, at du trenger at den brede befolkningen kjenner seg igjen I deg, og kan føle at du dette mitt organ. Jeg tenker på alle sånn politi, medier, konfliktrådet, I helsetjenesten. Det utrolig viktig at folk som møter mye forskjellige folk, også at det et bredt mangfold på arbeidsplassen.
7: Eller på Stortinget som Mari jobber på.
12: Ja, på Stortinget. Og jeg helt enig, bare for å følge opp det som har blitt sagt her nå, at det ikke bare, altså man tikker av den boksen fordi at det skal se legitimt ut, men det jo legitimt fordi at det bringer mer kompetanse inn, fordi at man da, hvis man ikke har den kompetansen, så går man glipp av, altså ikke har den bredden, så går man glipp av veldig mye kompetanse. Man har mange flere blindfelter, blindsoner, det styrer hva slags historier som blir forstått, det styrer mange ting da.
7: Men du har erfaring rundt det her selv, Nancy. Du tidligere statssekretær for Arbeids- og inkluderingsdepartementet, da Hadia Tajik var minister. Og da du var I ferd med å slutte I den jobben der, så fikk du en telefon som gjorde at du fikk en følelse av at du var i den jobben bare fordi du var utlending.
13: Mm.
7: Hvor skjedde
13: det? Det var rett og slett at jeg ble spurt om jeg ikke kunne bli en uke til, sånn at det ikke skulle bli et håndteringsproblem, for neste uke begynte Samra, og det kunne man jo ikke si offentlig, fordi det skal være formelt, du skal liksom til kongen i statsrådet, og det noen rutiner rundt det. Og dette var da ikke fra sittende statsråd, det var viktig å si, men jeg fikk det spørsmålet, og da tenkte jeg, oi, har jeg bare vært her for å oppfylle en kvote?
7: Mm.
13: Og utfordringen her var at jeg hadde vært den eneste politikeren med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn i et helt år, etter at Hadia Tajik gikk av. Så jeg hadde jo suttet der og, uten å være veldig bevisst på det, vært en representant for mangfoldet, og da jeg skulle gå av, så ble det null. Og det ble en del saker i aviser som handlet om det. Og det ikke en god følelse å kjenne at jeg bare her som et eller annet som mangfoldsalibi, og derfor skrev jeg en hel bok om det, om hvordan vi kan snakke bedre om mangfold.
7: Mm.
13: Og jeg er også opptatt av at vi må ha et maktperspektiv inn her, så når du spør om kvotering, jeg er ikke for denne her klassiske hardcore kvoteringen nødvendigvis, og det er veldig vanskelig når det gjelder etnisk minoritetsbakgrunn. Men vi har jo noen lover som sier at det skal være den og den kjønnsbalansen når det gjelder kjønn i styrer. Og da må vi jo ta innover oss og være ærlige om at hvis man for eksempel skal få inn flere kvinner, så blir det færre menn i et styre. Det er en realitet, og jeg skjønner jo da, som Mari er inne på, at noen kan kjenne at disse lovene og reglene de går utover meg. Men det er ikke en realitet når det gjelder etnisk minoritetsbakgrunn, sånn som ting er i dag. Og det er heller ikke sånn at man skal bare hente inn noen. Det handler om å se den eksisterende kompetansen. Så heller enn å snakke om kvotering, så tenker jeg at det også er viktig å snakke om hvem er det som får lov til å definere hva som er kompetanse, hva som er kvalitet, hva som er profesjonalitet. Og det er ofte noen av de samme folkene som har hatt den makten over tid. Så ikke bare må man rekruttere bredere, vi trenger jo også at den bredden og de perspektivene og komme opp på ledernivåer, sånn at de som er ute og rekrutterer og har et litt annet blikk.
7: Ragnhild.
14: Bare for å føye til enda et eksempel for, som bare belyser dette her enda mer, at i konfliktrådet, da, bare for å, der jeg har eksemplene fra, så er det jo bare blitt oppmerksom på det med trusler, for eksempel, hvor utrolig ulikt det uttrykkes i forskjellige kulturer, bare utifra om det er nord eller sør i Norge. Mm. Altså, for eksempel, vi mister ved liksom, ganning, kan vi sitte og le litt av, men det er et trusselspråk som er veldig alvorlig noen steder i landet. Tilsvarende har det liksom, kulturelle, det finnes mange måter. Det kan du virkelig gå glipp av i konfliktrådet som mekler, hvis du ikke vet litt grann om hva slags forskjellige måter kan trusler. Jo mer du har bredde i et meklerkorps, så vil du ha en mye mer finkorn av forståelse av virkeligheten, rett og slett. Det handler om finkornahet, og at det handler om kompetanse i aller høyeste grad. Mm. Det må vi begynne å liksom, forstå. Det er ikke en boks vi skal tikke av.
7: Mm. Men altså, Mari, partiet som du representerer, Høyre, er skeptiske til kvotering. Hva er argumenta imot?
10: Nei, det er jo egentlig litt det vi er inn på som er kjernen her, da. Det er jo at man skal se folk for hvem de er og hva de kan, ikke hvordan de ser ut eller hvor de kommer ifra. Og jeg er veldig bekymret for at hvis man går i retning av mer kvotering, for eksempel, så stiller man hele spørsmålet, er du her fordi vi skal sjekke opp den boksen, eller er du her fordi at man kan risikere at da sitter kanskje de andre og tar de reelle beslutningene kanskje et annet sted, og man får ikke gått den runden som vi egentlig burde ha gjort med å rett og slett både bedrifter og staten også for eksempel, utfordre seg selv, og kanskje snakke med noen som ser litt annerledes ut enn seg selv, som har litt andre tanker enn seg selv, enten det gjelder på en måte landbakgrunn, eller kjønn, eller andre erfaringer. For jeg tror det er mye der det skorter mange steder, er at man rett og slett er litt for mye på utkikk etter noen som ligner på seg selv,
7: mm.
10: og kanskje ikke har tenkt så mye på at det har faktisk en verdi for, la oss si, en privat bedrift, å bli utfordret fra noen som tenker annerledes enn deg for å innovere på en annen måte. På offentlig sektor som vi er inne på her også, om det er barnevern for eksempel, andre som også hjelper dem som er utsatt for problemer, kanskje som er overrepresentert i enkelte deler av befolkningen, så handler det her om å bygge tillit også. Så mener jeg at når man skal gjøre de her ansettelsene, så er det også, vi har vært litt inn på det med tillit i befolkningen, og jeg tror det veldig viktig at vi holder fast på at det kompetanse som skal ligge til grunn, også for at man skal ha tillit til de ansettelsene som gjort. Jeg veldig bekymret hvis man i større grad kommer over i et spor hvor man tenker at det å være, for å si det veldig satt på spissen, da, hvit mann er en ulempe. Fordi det gir også en grobunn for mer rasisme og mer diskriminering hvis det sånn at man opplever at man taper nok en gang. Nå har vi jo hatt litt sånn de debatter nå, det blir litt på siden her da, men knyttet til at menn sakker akter ut, at det er dem som har de reelle likestillingsutfordringene for eksempel. Mm. Altså hvis man her også gir på en måte en fordel bare for at du ikke har et norsk navn, så på en måte er det noe som kan spille opp i det, fremfor at vi heller snakker frem hva det er de her menneskene kan.
13: Nei, jeg er i utgangspunktet enig med deg, Marit, eller jeg, at det er viktig å snakke om kompetanse, men igjen så står jeg fast ved at det er noen få ofte som får lov til å definere hva kompetanse betyr. Selvfølgelig, hvis du skal bygge en bro, så er det jo nyttig at du har ingeniørutdanning, men i veldig mange andre yrker så kan du ha ganske mange ulike utdanningsbakgrunner, du kan ha mange ulike arbeidserfaringer, det er mye som er nyttig kompetanse inn i ulike stillinger, og da tror jeg den der gjenkjennelsen at man ansetter noen som ligner på oss selv, eller som vi tror ligner på oss selv, eller som kjenner seg igjen i arbeidskulturen, det er en del forskning som viser at man nesten ansetter på sånn, passe inn i vår arbeidsplass, man har en sånn fantastisk idé om hva det innebærer. Og så tror jeg jo også at man må jobbe langs flere spor på en gang. Jeg tror ikke denne her, nå skal vi kvotere inn folk fordi de har den og den bakgrunnen, nødvendigvis er det mest effektive. Og for da blir man veldig låst heller enn å ta disse her dype samtalene om hva er kompetanse, hva er kvalitet. Men igjen, som jeg var inne på tidligere, det å ansette noen som er litt mørkere i huden er ikke nødvendigvis å ansette mangfold. Hvis man har vokst opp i Haugesund og snakker kav rogalandsdialekt og har alle sine sosiale referanser derfra, da har du ansatt en rogalending, og det kan være mangfold på sitt vis det også. Inni en trøndersk bedrift.
7: Men altså, når vi prater om det her med å kvotere folk inn i en jobb på grunn av etnisitet, så beveger vi oss inn i et etisk minefelt. Hvilke verdier er det kvotering egentlig rører ved?
15: Ja, det rører jo ved spenningen mellom altså hvordan det handler om rettferdighet, da, om likebehandling på den ene siden, og det å vurdere individet som, ja, på grunnlag av det individet, og på den andre siden, altså et fordelingsspørsmål som handler om rettferdig fordeling for, av goder, makt, lik tilgang til ressurser. Mm. Og jeg synes jo egentlig lovverket vårt speiler denne spenningen veldig godt, fordi at vi har en antidiskrimineringslov som i utgangspunktet sier at i utgangspunktet så skal man ikke forskjellsbehandle på grunnlag av kjønn, etnisitet, religionstilhørighet, sosial bakgrunn og så videre, fordi at det gjør deg, reduserer deg til en kategori, det reduserer deg til noe som er mindre enn individet, som egentlig flytter fokus bort. Du må stå inne for et abstrakt begrep egentlig, fordi enhver, alle disse gruppene er jo, det er jo ikke homogene grupper heller, og identitet er flytende i foran. Så det er veldig viktig. Og så er det men, så kommer det et men der. Positiv særbehandling, heter det. Det er lov nettopp, for, som Nancy snakker om, fordi at det er skjevhet i systemet som gjør sånn at man allerede ikke stiller likt ved startstreken. Og jeg tenker at Aristoteles er veldig spennende her, fordi det like behandlingsprinsippet som vi har i Norge, sånn som det er formulert, er egentlig veldig nærme Aristoteles. Han sier at like tilfeller, de skal behandles likt, men ulike tilfeller skal behandles ulikt, og at det er det som er rettferdig. Og så er det, ikke sant, kommer det hele vurderingen er liksom, er dette et likt tilfelle? Det er jo det vanskelige spørsmålet her. Når har man et likt tilfelle? Og det kommer man jo aldri helt til bunns i. Men
7: ja, for når bikker det over til diskriminering, tenker du, denne kvoteringen?
15: Altså, hvis de, jeg synes jo det er en veldig legitim bekymring, det med hvis identitetsmarkører blir for viktige, og det er ikke noe gøy, altså som den erfaringen som Nancy sitter på, å sitte tror alle at jeg her ikke fordi at jeg kompetent. Den følelsen, den utrolig vond. Og hvordan det kan spre seg også i sant, et kollegiat, hvis man begynner å si, ja, men han eller hun eller den fikk den jobben fordi at den skulle tikke en eller annen boks, da er det noe veldig i fare på fære i rekrutteringsprosessen og kulturen der, som gjør at man tar ikke mangfold på alvor. Det er på et sånn overflate plan da, hvis det skjer. Så hvordan man skal holde den balansen, ja, jeg tror ikke det er noe raskt svar på det. Det er vanskelig.
8: Men jeg tenkte også, jeg bare skulle nevne litt i relasjon til det som Ragnhild også var inn på, det her følelsen med å tro at man kanskje er der bare fordi at man er, eller som en del av majoritetsbefolkningen opplever at man på en måte blir skjøvet til siden for at man ikke har de identitetsmarkørene. Det er noen sånn tegn i tiden. Vi er jo inn

0: ganske enig om da.
1: Men når de kan nå fremsnakke mangfold på arbeidsplassen, hvilke utfordringer kan det gi å ha mangfold på arbeidsplassen og mange ulike identiteter representert?
2: Ja, jeg vil trekke frem et eksempel som jeg hørte på når jeg var på et veldig fint foredrag med Nancy Lystad her, som sitter ved siden av meg på litteraturhuset i Trondheim. Nei, men vitser rundt lunsjbordet ble trukket frem da. Det med at man plutselig kjenner på, oi, denne vitsen passet ikke i denne forsamlingen, at det blir mer ubehag fordi at man plutselig mindre like, og at man da må ta mer hensyn, eller i hvert fall at man utfordres. Man utfordres jo mer, rett og slett. Verden blir større om man utfordres med både sine perspektiver og sin væremåte og sine vante vaner. Og,
1: Men trenger med den utfordringen, tror
2: ja, du? Ja, det gjør vi jo. Det er jo der vi møtes og utfordres at vi vokser.
3: Det handler jo også om hvem som får mulighet til å kvalifisere seg. Og det, i Norge så er vi relativt heldige. Her har vi lånekassen som gjør at flere av oss kan ta høyere utdanning. Det har vært kanskje det mest avgjørende likestillingstiltaket i mitt liv. Det ikke politikk på negativ sosial kontroll eller politikk om, som handler om mangfold og rekruttering og kvotering. Det at jeg kunne studere uten at det koster foreldrene mine for mye. Så mye er bra her hjemme, men så har vi jo fortsatt en vei å gå.
1: Ok, så mangfold kan utfordres på en god måte. Det veldig mange gode argumenter for å ha folk med ulike bakgrunner på en arbeidsplass. Og vi startet jo denne praten med et tenkt eksempel hvor Jens og Tariq konkurrerer om samme jobben, og så ender da Tariq opp med å få den fordi han har innvandrerbakgrunn. Mari, er det ikke lurt da å gå for Tariq så han får nettopp mangfold i staben?
0: Det legges på en måte et premiss om at Tariq er mindre kvalifisert enn Jens. Det ligger liksom latent i at det derfor det behov, fordi at vi må hjelpe på en måte Tariq opp da, som kanskje er mye bedre enn Jens. Og da tenker jeg at det at vi ser dem for dem de er, det er det viktigste for hva de faktisk kan.
1: Og så må vi nevne en elefant i rommet her helt til slutt. Det er jo svært sjelden, men det er kun kvinner her i etikketaten i dag. Apropos på det å kvotere og ha mangfold. Tror du diskusjonen hadde vært annerledes, Ragnhild, hvis det hadde vært en mann blant oss?
4: Nei.
3: Det kommer an på mannen.
4: Ja, det kommer veldig an på mannen. Takk.
1: Ja, ikke sant? Ja, det var det. Og da er det tid for å lukke etikketaten for i dag. Gjengen som var invitert hit, det var Nancy Hertz, som da er aktuell med boka «Har jeg bare vært et alibi?». Høyrepolitiker Mari Holm Lønseth og filosof Ragnhild Folkestad, produsent Lise Sørensen befinner seg i kulissene her. Kjersti Anderdal Bakken heter jeg. Og skriv gjerne til oss hvis du har ris eller ros, eller et dilemma som du har lyst til å ha tankene våre rundt, og så høres med at neste vik.
5: Fra NRK Nyheter, klokka 8. Det mekles fortsatt i butikkbransjen. Meklingen mellom handel og kontor og NHO Service fortsetter 8 timer på overtid. Over 1800 butikkansatte kan gå til streik fra i dag, dersom partene ikke blir enige i meklingen. Ansatte i IKEA og ODA er blant dem som legger ned arbeidet dersom det blir streik. De rødgrønne partiene forhandler fortsatt om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget. Tekst og tall må ikke leveres før i morgen klokka 10, så partiene kan forhandle gjennom helgen. Det er særlig klima og den totale kostnadsrammen som gjør forhandlingene vanskelige. 2 personer er kritisk skadd etter skyting i nærheten av en festival i byen Toledo i den amerikanske delstaten Ohio. Politiet har ikke funnet gjerningspersonene, forteller reporter Terje Tobias Tønne.
6: Politiet rykket i natt norsk tid ut til den årlige Old West End Festival i byen Toledo etter meldinger om skyting. Politiet fant flere skuddoffere da de ankom stedet. Totalt skal 12 personer ha blitt rammet av skuddene, hvor 2 er kritisk skadd. Vittner forklarer at folk kastet seg til bakken og snublet over hverandre i kaoset. Politiet har foreløpig ikke pågrepet noen og ber innbyggere sjekke videoer på mobilene sine.

0: for spor. Det antas at skytingen skyldes to personer som løsnet skudd mot hverandre. Toledos ordfører og Ohios guvernør har begge fordømt hendelsen og uttaler at festivaler skal være trygge arenaer for barnefamilier, ikke steder preget av meningsløs vold.
1: Det norske landslagsherrenes planlagte treningskamp mot Skottland i USA i morgen er avlyst på grunn av skader i den skotske troppen. Kampen var viktig i oppkjøringen til VM fordi den skulle sikre at hele troppen får spilletid før VM starter. Fotballekspert i NRK, Kristoffer Løkberg, kaller avlysningen en ripe i lakken.
2: For at våre beste menn skal fortsatt spille mot Marokko, det er det aller, aller viktigste. Det vil jo være spillere her som ikke skal starte veldig mange kamper i mesterskapet i hvert fall, og det er ikke avgjørende, men jeg tror det er først og fremst fryktelig surt også for mange av de spillerne i troppen som har lyst å få minutter i beina, som potensielt kan være her i seks uker nå uten noe som helst. For det er spennende å se hva de gjør. Får de skrapa sammen noen andre i nærområdet, eller så må de bare rett og slett kjøre gjennom en mer intensiv økt med reservene på mandag.
1: Norge møter altså Marokko til en treningskamp klokka 21 i kveld, hvor det antas at Norge starter med sine beste spillere. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: men hejsan, välkommen till denna episoden av Språksnack, eller den herre här episoden som någon ser. I Språksnack har vi hver uke en genomgång på det du lurer på om språk, för i appen NRK Radio kan allt av språkliga spørsmål sendes in. Som för exempel det herre här med herre här, eller hvorfor någon säger varmt istället för varmt, eller forskjellen på snedig och snodig. Allt möjligt som du lurer på. Och en kan ju lura på så mångt, därför är det mig en sann glädje att få presentera dagens panel med språkexperter från universitetet i Tromsø, professor i nordisk språkvetenskap vid Institut för språk och kultur, också professor 2 på den samiska högskolan. Kristine Bensen, välkommen.
1: Tack så
0: mycket. Bare hyggelig. Og også velkommen førsteamanuensis i anvendt språkvitenskap ved NTNU, Ellen Andenes.
2: Tusen takk, Lydia.
0: Og sist men ikke minst, hovedredaktør i NAOB, altså Norsk Akademis ordbok, Hanne Leivstad.
2: Hei, hei.
0: Hei, hei. Lydia Gieselmann heter jeg, og vi peiser på med første spørsmål. For et par episoder siden sa Lydia «peis på» i overgangen til nytt tema. Fra sammenhengen forsto vi at dette var et uttrykk for å gå videre i episoden. Har denne bruken av «peis» noe sammenheng med ildstedet å gjøre, eller det norske dialektordet for mannlig kjønnsorgan? Jeg håper at jeg ikke er en vri om «peis» som spør om dette. Alt godt, Simon. Ja, Ellen... Er han, Simon, en vri om peis? Hva i så fall er denne peisen i peis på?
2: Det var et godt spørsmål. Jeg skal komme tilbake til vri om peisen på slutten av svaret,
0: ja.
2: Har jeg tenkt. Ja, men altså, å peise på, det har faktisk en sammenheng med kjønnsorgan. Oi. Mannlig kjønnsorgan, da. Nærmere bestemt hestens eller oksens.
0: Ja.
2: Av den kunne man nemlig lage pisk.
0: Hæ?
2: Der, ja, pisk, ja.
0: Lagde man
2: pisk?
0: Ja, ja.
2: Til å piske folk med? Ja.
0: Lagde man det av et mannlig kjønnsorgan?
2: Ja, men altså, som jeg sa, av okse eller hest.
0: Ja.
2: Ikke av folk så ofte, nei. Tror jeg. Det har jeg ikke lest noe om.
0: Nei, men lel.
2: Men derav har vi uttrykk å få peis for å få juling.
0: Ah.
2: Man kan peise og slå, eller peise til noen, altså dra til noen.
0: Ja.
2: Med bare nevne da, også uten pisk.
0: Ja.
2: Så det er blitt overført. Hvis du peiser på hesten, så får du kanskje oppfarte. Og peis på kan også bety å drive på, stå på, skynde seg, og fika går i stor fart. Jeg har lest om fiskeriselskap som peiser på med nye supertråler. Bilister som ikke stopper på signal ved jernbaneovergangen, men i stedet peiser på alt det kjøretøyet kan holde. Og så fant jeg et nydelig sitat i den Norske Akademis ordbok, der det brukes sånn, som en skute i storm peiste sleden av gårde gjennom fokket. Var ikke det lyrisk vel?
0: Veldig lyrisk, men jeg har jo noen bilder i hodet som jeg ikke vil ha lenger.
2: Beklager. Du må, altså, det er mye vi må tåle i livet,
0: ja.
2: Lydia.
0: Ja, fordi at det finnes jo mange andre ord for mannlige de med utovertis. Jeg vil jo ikke si at nå skal vi hestkuk og så videre, liksom.
2: Nei, men altså, ja. Pust med magen,
0: ja.
2: Og la det synke inn, så blir du sikkert fri igjen.
0: Ja.
2: En siste betydning som hører til talmål, det er å ha samleie. For eksempel så leste jeg i Firda-posten om et TV-program med titlen «Sex og suksess», der berømte Hollywood-damer skulle fortelle om hva de gjør når de peiser på under silkelaknene.
0: Jaha!
2: Hjelper det litt, synes du?
0: Nei.
2: Nei, ok. Men, og jeg er uansett, jeg er helt sikker på, det var ikke det du mente da du sa til oss at vi skulle peise på.
0: Nei, det var ikke det.
2: Vi har ikke noe silkelaken her heller.
0: Nei.
2: Men tilbake til spørsmålet da. For lytteren vår lurer jo på om ordet har noen sammenheng med substantive peis, altså som i ildsted.
0: Ja.
2: Og det kunne man jo godt tenke seg, siden både ildsteder og det å peise på genererer energi, altså varme.
0: Ja.
2: Men noen sammenheng er det nok ikke likevel, selv om begge peisene kommer fra middelnedertysk. Ordet for ildsted, det kommer fra pisel, et kammer som kan varmes opp. Mens ordet for kjønnslemme, det kommer fra pese eller pesel. så är det det att det uttrycket peis på, det innehåller ju också en verbal partikel, nämligen på. Och den brukas i flera uttryck, den som drejer sig om att hålla dampen uppe och hålla tempo uppe med vedvarende insats som det står i den norska akademis ordbok. Alltså uttryck som att driva på och hålla på.
1: Mm.
2: Och så har vi uppfordringen till att stå på och gå på som väl är synonymer till peis på.
1: Ja,
2: sån omtrent.
1: Ja.
2: Ja. Alltså, jag sa jag skulle komma tillbaka till vriompeisen.
1: Ja.
2: Ja. För Simon lägger ju in det ordet och det likte jag väldigt gott. För det är ett flott ord som kanske inte brukas så mycket längre. Detta kan bli hårt för dig, Lydia, så när jag närmar mig slutet ska jag ge ett signal så kan du bara ta lyden. Alltså, en vriompeis är vrang och vrien och vansklig att ha med att göra.
1: Ja.
2: Och det är säkert inte Simon. Och de som känner äventyret prinsessa som ingen kunde målbinde, husker kanske att hon var så vrien och vrang i ord att ingen kunde stoppa munnen på henne.
1: Ja.
2: Mm. Peis, brukt på denne måten, altså som i vrionpeis, det er oftest nedsettende. Vi har det også i dovenpeis, argpeis, latpeis
1: ja.
2: Og flere. Og da skjønner vi at det ikke snakker om peis som i ildsted og peiskos, liksom. Men om et kjønnslem da, for det, vi har jo for vane å bruke kjønnsord som uttrykk for forakt.
1: Det er sant.
2: Og en vrionpeis, nå kan du skru av lyden. En vrionpeis betyr egentlig en vridd oksepenis.
1: Ja.
2: Hvis nå lytterne kan se for seg en slik.
1: Ja, jeg gjør i hvert fall det på et eller annet finurlig vis.
2: Ok.
1: Jeg vil ha lot lyden stå på, for det her vil jeg høre. Jeg må stå i det.
2: Du tapper.
1: Takk, takk. Men veldig artig av Simon å oppdage det, for jeg har jo tenkt på, jeg vet jo at Pace, at noen har sagt at det handler om dette kjønnsorganet, men jeg har ikke tenkt at nødvendigvis at Pace i Pace på
2: Nei.
1: Er det.
2: Nei, akkurat.
1: Men ja. Jeg tenker, vi peiser på, vi.
2: Saken er løst.
1: Ja. Daniel har også funnet send inn knappen i appen NRK Radio og skriver «Hei, språksnakk!» Som trønder jeg vokst opp med to ord mange blandet, nemlig snedig og snodig. Til og med under ski-VM i Trondheim merket jeg meg at en av konferansierene kom til å skade for å beskrive maskotten snedig for snodig. Jeg har i halvvoksen alder lært meg forskjellen på ordene, men lurer på om noen kan fortelle meg hvor disse ordene kommer fra. I tillegg ønsker jeg å spille inn en aldri så liten teori på hvorfor jeg tenker at disse lett blir blandet, hvis vi ser bort fra at det kun er en bokstav som skiller de, naturligvis. Hvis ordene stammer fra gammel norsk eller dansk, kan det da ha en sammenheng med at ordet rar betyr helt forskjellige ting på norsk og dansk? Hilsen Daniel. Hanne, skal vi begynne med snedig og snodig? Hvor kommer de fra?
3: Det er jo to ord. Vi kan jo begynne med at de har veldig lik form som man sier, og at det er, som man sier, en bokstav som skiller dem i skrift, og i tale så er det jo en lyd, om det er E eller O, som skiller ordene. Og de er jo da veldig like, men det er ikke noen ord som har noe med hverandre å gjøre ellers. Det er nok formen på dem som gjør at de lett blir blandet sammen.
1: Mm.
3: Det er jo to adjektiver som er ganske like, men det har ikke noe å gjøre med at ordet rar betyr forskjellige ting på norsk og dansk. Det er noe annet da.
1: Ja.
3: Så selv om snodig også betyr rar, så har det ikke noe med ordet rar å gjøre da. Som og, ord,
1: ja.
3: Bare betydningen.
1: Og den maskotten under ski-VM heter vel det på grunn av at det er sne som i snø?
3: Ja, det tenkte jeg også, at det kan jo hende at det er litt sånn fintrøndersk sne inne i bildet. Eller hva tror dere?
1: Snedig.
3: Og så er det jo det at snedig betyr listig og lur og fiks.
1: Mm.
3: Så det er jo liksom positivt ladet ord, kan vi si.
2: Helt klart.
3: Man kan si at noe er et snedig påfunn, eller at det er en snedig plan.
1: Mm.
3: Og i trøndersk har jeg også inntrykk av at det ordet er alminnelig.
2: Ja.
3: Så det er nok også en grunn til at den maskotten fikk det navnet, da.
1: Ja.
3: I tillegg til dette med sne, muligens.
1: Men det er vel ikke akkurat snøen som har skapt ordet snedig, da?
3: Nei, for det er ikke sne pluss dig, men det er en avledning av sned, skrives det da, sne.
1: Mm.
3: Og det er beslektet med verbet sneie, så det er en avledning egentlig av verbet sneie, som betyr å skjære, snitte, Det grunnbetydningen. Og snedig, det finnes både i dansk, snedig, så vi i bokmål så kan vi jo ha fått det inn fra dansk også, men det finnes også i norske dialekter som snidug, eller snidig, sniog, og sånn kan det hette i dialektene.
1: Ja.
3: Så det finnes, det har hjemlig opphav som vi kan se, og så kan det være en påvirkning fra det danske ordet da.
1: Så snedig kommer fra snei og snei, og da være det kanskje litt innpå og være litt sånn...
2: Og så er det skråblikk på tilværelsen.
3: Ja. I en forklaring som jeg leste om det, med, det er mulig at det er litt spekulativt, men det er at det kan bety noe som er skåret på en sikker måte, fordi når man sneier så snitter man eller skjærer man, og gjerne på skrå, det har noe med et skrått snitt å gjøre da.
1: Mm.
3: Så vi har ordet sned, altså S-N-E-D, og så har vi også et ord snid på norrønt, og det betyr et skrått snitt.
1: Ja.
3: Og det igjen er jo beslektet da med snei, som vi har i skrått avskåret stykke, en liten skrå skive, og det kjenner vi jo også igjen i uttrykket på snei, på skrå, og ha hatten på snei, for eksempel.
1: Ja, og da ser man jo litt lur ut.
3: Ja, og da kan man tenke seg kanskje at noen har skåret ting på en litt sånn fiks måte, da, og så... Mm. Men det blir litt spekulasjon hvorfor det ordet som er avledet av sneie har gått over til å bety listig og lur og fiks. Men det er noe med det da, at det er litt sånn fint gjort, kan man forestille seg.
1: Men snodig da, er det også fra snod det da?
3: Nei, adjektivet snodig, det betyr jo da først og fremst pussig, merkelig og rar. Et eksempel fra Naob, det var noe snodig ved henne, skriver Ragnhild Jølsen. Og snodig kan også bety morsom, og det brukes sånn i noen dialekter. Og vi har et eksempel i Naob, det var lenge siden jeg hadde vært ute og kjøre, så det var i grunnen fælt snodig fra Inge Johanne-bøkene av Dickens Vilgmeier. Og Dickens Vilgmeier var fra Risør da, så det er jo litt sånn talemålspreget noen ganger der. Og i dialektal bruk så kan snodig også bety hyggelig og grei. Så Gabriel Scott skriver, røyge og prate med snodige folk. Altså jeg er ikke noe flink til å snakke sørlandsk, så dere må unnskylde det. Men det skriver han i en bok som heter Blåskjell.
1: Jeg har jo alltid tenkt at snedig, det er man en liten luring. Snodig, det er man en liten raring.
3: Ja.
1: Men de der forklaringene og hvordan folk bruker det i hele landet er jo... De smelter jo litt ihop.
3: Ja, altså det er litt sånn betydningsutvikling her da, i det med snodig, at det kan bety alt fra pussig og merkelig til hyggelig og grei. Da har det jo beveget seg litt. Men det adjektivet da, det har vi fra norrønt snodiger, som betyr rask eller kvikk. Så det er jo egentlig positivt ladet ord det også. Når den maskotten blir kalt snodig i stedet for snedig da, i moderne vanlige språk, holdt jeg på å si, så kan det virke litt uheldig. For da er det akkurat som man kaller den rar, i stedet for lur og fiks.
1: Ja.
3: Men, så det er nok det han Daniel har reagert på også.
1: Ja.
2: Vi får kalle den snødig.
3: Snødig, ja.
1: Eller snydig.
2: Men jeg har lyst til å skyte inn. Du sa at den var litt spekulativ, den forklaringen du hadde på snedig. Den, altså at det er skarpt og godt skåret.
3: Ja, det er ikke sikkert det er så veldig spekulativt da.
2: Nei, altså, det passer utrolig godt med min forståelse av ordet. Jeg fikk det jo da jeg flyttet hit.
3: Ja.
2: Og det passer liksom som hånd i hanske.
3: Ja, nei, men da er det sikkert ikke spekulasjon, da er det sikkert riktig. Ja, og det er litt sånn betydningsutvikling rundt omkring, og mye som skjer. Men det er i hvert fall to helt forskjellige ord da, det kan vi konkludere med.
1: Det var godt å få det på det rene i hvert fall, og vi skal holde oss litt til hvordan ting kan utvikle seg. For Mathias har sendt en undring inn i appen NRK Radio og skriver: «Hvorfor sier en i mange dialekter varmt i stedet for varmet?» Altså med N i stedet for M, Kristine. Hva sier du?
4: Jeg sier nok begge deler, tror jeg, ja. Ja. Jeg kan absolutt si varmt, ja. varmt og varmt. Jeg tror nok det er mange dialekter som kan si begge deler. Her handler det rett og slett litt om hvordan vi gjør krøll på tunga våre når vi skal snakke. Når vi snakker så økonomiserer vi ofte hvor mye vi trenger å bevege talorganene for å lage de ulike lydene. Og ofte så uttaler vi lyder litt nærmere hverandre i munnen enn det de kanskje hadde vært hvis de var sagt i isolasjon. Ja. Altså ikke inn i et ord. Og jeg tror nok det er det som skjer her. Det fenomenet her, hvor lyder påvirker hverandre, det kalles for assimilasjon.
1: Ja.
4: Så hvis vi nu ser på det her ordet varm, så er jo den siste lyden i ordet varm, det er en mm, så det er en sånn leppelyd hvor vi lukker leppen, ikke sant? Og så kommer da lyden ut nesen på en måte, så det kalles for en nasal, en neselyd.
1: Ja.
4: Som dans med leppen, og så hvis vi da legger til en t, kjenn etter hvordan er talorganene når vi uttaler en t. Det er tunga sånn rett bak tennene, eller kanskje litt bakover tennene på tannryggen, på den rufflete biten bak tennene.
1: Ja.
4: Det kalles for en dental eller en alveolar lyd.
1: Ja.
4: Så når vi da setter M-en og T-en ved siden av hverandre i ordet varmt, uttalte det sånn som det skrives.
1: Mm.
4: Hvis man da er litt rask når man uttaler det, og økonomiserer talorganene sine litt, grann, så kan den her dentale, eller T-lyden som uttales bak tennene, eller der, kan den påvirke den M-en til også å bli en sånn dental-lyd. Så hvis du prøver å si en M, og så tar du i stedet for å lukke leppen, så tar du tunga bak på tennene. Hva får du da?
1: Det ble jo nesten en N.
4: Og da får du varmt.
1: Ja.
4: Så der er den.
1: Ja.
4: Så, sånn kan lyder påvirke hverandre. Et annet eksempel som går i motsatt retning, som viser det samme, det er jo ofte på folkemunnet så kaller man jo han kronprins Håkon for krumpen.
1: Ja.
4: Og ikke krumpen med N, men
1: sant.
4: Krumpen med M.
1: Ja.
4: Hvor den M-en der kommer fra. Ja, det er det samme som skjer her, bare i motsatt retning. Så der er det den P-en, som er en sånn leppelyd.
1: Ja.
4: Som påvirker den til å nå bli, gå tilbake til å bli en leppelyden også.
1: Ja, for jeg kjenner jo at jeg må konsentrere meg litt for å si varmet.
2: Ja, det må jeg jo. Det er nesten ikke mulig for meg.
1: Nei. Sant? Altså, hvis at jeg skal si at noe var sånn, det var varmt. Så,
4: så blir det den.
1: Da må jeg jo sånn, først si var, og så må jeg si og så må jeg tilbake og si te. Det er som en sånn, jeg vil bare hørte få det ut.
4: Så vi prøver jo å få sagt mest mulig på kortest mulig tid, og da må vi være effektive med hvor vi plasserer talorganene våre.
2: Ja. Så, i noen dialekter sier man vel også vart.
4: Kan godt
2: altså, bare hopper over
1: da er du litt veldig økonomisk, altså.
2: Ja, vet ikke det.
1: Men kan det her også ha noe med et annet spørsmål vi har fått inn, som handler om hvordan vi uttaler ordet måned? At noen sier månte, noen sier månt. Er det økonomisering som skjer her også?
4: Ja, om det er økonomisering som skjer, det skal jeg ikke si for sikkert, men på en måte er det også det, men av en annen type, for det at man kanskje la være å uttale lyder som ikke er så mye trøkk på.
1: Ja.
4: Så jeg skal illustrere det med å vise litt eksempler. Så, som han Paul sier, så kan man jo uttale måned, altså januar, februar, på veldig mange forskjellige måter. Det er litt dialektforskjeller, det er kanskje også individuelle forskjeller her.
1: Mm.
4: Selve ordet måned er jo koblet til ordet måne, altså den her gule osten på himmelen. Det er derifra det kommer, den som går 12 eller egentlig 13 ganger rundt jorda i løpet av et år, og dermed gir oss de 12 månedene, januar, februar og så videre. Men selve ordet måned, da, det kan uttales på mange forskjellige måter. Så du har jo måned, det er sikkert noen som sier det, og det kommer da egentlig fra gammelnorsk maunader eller noe sånt. Min gammelnorske uttale er ikke nødvendigvis helt korrekt, men tilnærmet der. Ja. Også er det en del dialekter hvor man, eller en del, en uttalemåte er at man utelater den siste D-en og bare sier måne. Da blir det akkurat samme ord som denne gule osten, sant?
1: Mm.
4: Og vi har jo stum D på slutten av mange ord, sånn som i alltid, som skrives med D, eller bor, som skrives med D, ikke sant, som ikke uttaler. Så det er ikke så uvanlig at man ikke uttaler en D på slutten av et ord.
1: Ja.
4: Så den er grei. Og så kan det også uttales måned med T, og der kommer vi jo inn på noe som du sikkert kjenner til fra tysk, Lydia, sant?
1: Ja, månad.
4: Ja, sant. For hvordan uttaler du for eksempel ordet for tog på tysk?
1: Zug.
4: Ja, eller
1: Zug.
4: Eller til og med kanskje en K på slutten, det er et ja. Sok.
1: Ja, den G-en er litt svak.
4: Den er i hvert fall ikke en skikkelig G. Nei. Sant? Nei. Det samme med ordet dag, tak, som ofte blir mer en K enn en G.
1: Mm.
4: Det der kalles for utlydsherding, og det er det som skjer når en lyd som egentlig er stemt, sånn som D, hvor det er lyd, blir til en ustemt lyd, sånn som T, hvor det ja. Ikke er noe lyd. Så da har altså den der D-en i slutten av måned blitt til en ustemt T.
1: Ja.
4: Ja, så det var den tredje uttalen, og så har vi en fjerde uttale som kan være månt.
5: Mm.
4: Og der har vi antageligvis da latt være å uttale den der en som er inne der, en måned, den en der, den er ikke så mye, det er ikke så mye svung på den uansett, så da kan sånne lyder kan fort bli slukt litt grann.
1: Ja, for det der du nevnte at den kanskje blir litt sånn trykksvak, så ja, den blir rett og slett bare...
4: Vi dropper den bare.
1: Kvert nesten.
4: Ja. Ja. Det er et annet eksempel på et ord hvor vi får det jo at man kan uttale annet som annet.
1: Ja.
4: Sant? Det er akkurat det samme. Eller ja. Antar at det er akkurat det samme.
5: Jeg sier både månt og annet.
4: Ikke sant?
1: Ja. Gjør det, ja.
4: Mm. Ikke sant? Så kommer vi til den siste varianten som Paul nevnte her, og det var den der månte.
1: Ja.
4: Som en annen variant av å uttale det her. Og da tror jeg, for å forklare det, så tror jeg vi skal gå innom flertalsformen av måned. For vi har jo en måned, uansett hvordan vi uttaler det, og så i flertall så blir det flere måneder.
1: Ja.
4: Ja. Den igjen så har vi en sånn trøkksvakt E inni der, den her er en i måneder, midt inni der, og den blir ofte utelatt, så da får vi måneder.
1: Mm.
4: Og fra måneder så er ikke veien spesielt lang til måneder, med t. Og hvis vi nå har bestemt oss for at flertalsformen av måned er måneder, så er det ganske lett å omanalysere entalsformen til å bli måned.
1: Ja.
4: Vi har jo for eksempel jenter, jente, måneder, måned.
1: Sant det.
4: Sånn at sånn her kan ting endre seg, og måten man analyserer hva som er hva av grunnformer og så videre kan endre seg.
1: Jeg føler at utvikling av språk er litt som kviskeleken, at hvis man står på en lang rekke, og så sier man et ord eller en setning, og så i slutten så har noen bare tolket hva det ble som ble sagt, og over mange år så har et ord bare blitt det ja. Nye, for at det var lettest å huske det sånn.
4: Men det er jo sånn det, fordi at ja. Hver nye generasjon må jo tolke det vi sier. Vi forteller dem jo ikke grammatikken, ja. Vi lærer dem jo ikke grammatikken. Hver nye generasjon må jo tolke det vi sier, og så lage seg sitt eget mønster av det. Så det er egentlig en form for viskeleken, bare at vi ikke visker.
1: Ja.
5: Morsomt.
1: Vi er alle en del av det språklige viskeleken.
5: Viskelei.
1: E. Nordlendinga, et plaga folkeferd. Ikke mitt spørsmål, det her er sendt inn. Det står, det er kun nordlendinga jeg hører si plages med ditt og plages med datt. Jeg har også lagt merke til at mange nordlandske dialekter er direkte suttret. Hva plages de suttrede nordlendinga med? Har jeg rett i dette plagede spørsmål? Med vennlig hilsen, Søringen. Ellen?
5: Ja, altså denne stakkars plagete søringen skal jo få den hjelpen jeg er stand til å gi i hvert fall.
1: Ja.
5: Når det gjelder det med om noen dialekter er sutrete, så vil jeg ikke uttale meg uten å ha med meg en advokat. Det tror jeg er kanskje noe med hva slags intonasjonsmønstre man er vant til,
1: ja.
5: Og hvordan man tolker dem. Men det legger jeg frem med altså. Men hør nå, søring. Det er sånn at vi plages over hele landet.
1: Ja.
5: Vi har til og med hatt et kapittel i kirkeritualet som hadde overskriften om de besatte eller de som på en eller annen måte plages av djevelen eller hans onde redskap.
1: Såpass, ja.
5: Dette kapittelet instruerer prester om hvordan de skal behandle slike plagete mennesker, enten de plages på innsiden eller på utsiden. Sommeren 1959 så var det mange som plagdes av varmen i innlandet, mens Bergensposten fortalte om sauer som plagde seg både kaldt regn, sult og flenger etter tornekratt.
1: Ei.
5: Ja, i Svalbardposten i 2000 så ble det diskutert hvem som plages av mørketiden, eller av at det er lyst hele døgnet. Og Strandbuen i Vestland beskriver hvordan revmatikere plages med både ischias og psoriasis.
1: Ja.
5: Og i Osloavisen Vårt Arbeide fra 1912, så leste jeg om en som var harm på, og nå siterer jeg, alt det pakk som samfunnet måtte fø på og plages med. Kort sagt, over hele landet. Vi plages over hele landet med forskjellige ting, og vi har gjort det lenge. Men likevel er det noe I det innsenderen skriver. Ord brukes nemlig oftere I Trøndelag og Nord-Norge enn I andre landsdeler. Mm. Kanskje du bare for lite sammen med trøndere, Søring?
1: Ja, det godt innspill. Du må snakke med andre folk enn ditt eget.
5: Det noe man kan plages med, altså. Ja. Selv vokste jeg opp I Oslo, og jeg kan ikke huske at vi brukte ordet plages noe særlig der. Mm. Men til gjengjeld så har jeg med virkelig stor glede begynt å gjøre det etter at jeg ble trønder. Jeg har nemlig lagt merke til at østlendinger, særlig Oslo-traktene kanskje, har en tendens til å slite med saker og ting.
1: Ja, fordi det begynte jeg å tenke.
5: Ja. Ja, og det synes jeg rett og slett blir litt voldsomt, altså. Jeg for min del, jeg plages med kronisk bronkitt, og om morgenen nå så plages jeg av måkeskrik I hekkesesongen. Mm-hmm. Men det kunne ikke ramle meg inn og si at jeg sliter med hverken hoste eller måker. Ordene smaker litt forskjellig. Mm. Å slite med høres ofte tungt og alvorlig og litt utmattende ut, synes jeg. Mm. Å plages med, derimot, det har en slags innebygd aksept for hverdagens små og store motbakker. Det rommer alt fra at glidelåsen har satt seg fast til bronkitt og måkeskrik. Og det som verre.
1: Ja.
5: Men altså, det hender jo selvsagt at vi både sliter, strever og træler nord for Dovre også. Eller at vi har trøbbel med ting, støter på problemer eller noe annet. Mm. Språket tilbyr heldigvis mange alternativ, så det bare å forsyne seg. For å avrunde, det ikke bare folk nordfra som plages. Det faktisk ikke bare folk og dyr og planter som plages heller. Her forleden kom jeg til I vannvarer og spørre en KI hva den plagdes med.
1: Oi.
5: Og da fikk jeg til svar at selv om den ikke har noen fysisk kropp, og dermed ikke plages med hodepine eller ryggvondt, så har den sine egne digitale plager.
1: Ja,
5: vi har alle vårt.
1: Vi har alle vårt.
5: Ja.
1: Jeg vil jo legge til en ting her, fordi denne søringen spør jo ikke bare om ordet plages, men også at vedkommende har lagt merke til at mange nordlandske dialekter direkte sutret. Det en ting som jeg har tenkt på, nå som jeg har dere språkeksperter her, fordi nordnorsk går jo veldig nedover. Kristine, det noe du opps på selv? For du går jo også nedover.
4: Jeg går også nedover, og jeg har ikke endret noe på det.
1: Nei.
4: Men nei, altså det der med hvordan man oppfatter dialekt, og man oppfatter ting som negativt eller positivt, det blir jo veldig subjektivt.
1: Ja.
4: Altså. Men det klart at om tonefallet går ned eller opp på slutten av en setning for eksempel, kan nok, hvis man ikke kjenner til språket helt tatt, så kan man nok få assosiasjoner til at kanskje de som går opp, at det høres litt mer oppløftende ut.
5: Men altså, det jo noe med at intonasjon en integrert del av talemål, og det betyr noe, ikke sant? Men, men samme intonasjonsmønster betyr ikke det samme I alle dialekter.
1: Sant.
5: Sånn at oslofolk kan lett, hvis de ikke vant med sunnmøringer, så kan de si at det da forferdelig masete folkeferd.
1: Mm.
5: Fordi vi assosierer den typiske intonasjonen med litt sånn mas.
1: Ja. Ja, til søringen. Jeg kan gjerne være litt sutret, men det søren med søringen også I mine ører.
5: Du må omgås folk fra mange forskjellige steder, så får du et roligere forhold til intonasjon.
1: Ta en liten Norgesferie.
5: Ja, kjenn ditt land.
3: Helt enig.
1: I en tidligere episode av Språksnakk, som kan høres I appen NRK Radio, så etterlyste vi forslag på hva en kan kalle den tingen en har mellom en kjele og bordet for å beskytte mot varmen. På 90-tallet så var det en konkurranse på P3 der Hambus ble vinneren, men den har tydeligvis ikke blitt så etablert. Det virker som at folk har funnet på litt ting I egne hjem. Vi har fått melding fra lytter Harald som foreslår kjøkkenbrikke, kjelepute og varmebrikke. Kari foreslår mjum. En Anna Harald har hørt trøndere si pletting. Anne Elisabeth har sendt inn kjelematte, som I musematte. Og Cecilie skriver at hun og partneren for flere år siden fant opp varmter, apropos varmt og varmt, som da begynner å gå I arv hos de voksne barna, og Anne-mor har etablert pruff I sin familie. Jeg vet ikke hva dere tenker, det jo noe veldig vakkert med ord som bare blir til I slekta, selv om det ikke finnes I ordboka.
3: Og jeg kan jo kanskje legge til at det kommer ikke inn i ordboka heller før det er blitt ordentlig etablert i språket blant mange språkbrukere.
1: Sant.
3: Og i NOB så kommer det inn først når det er etablert i skrift, fordi vi bygger på skriftlige kilder.
2: Få flere barn, altså.
1: Ja, få flere barn og etablere ord.
3: Man kan godt lage ord, men man må få mange til å være med på å bruke dem før det blir en del av allmennspråket.
1: Ja.
3: Men det er veldig morsomt med sånne dagligdags gjenstander og sånn, hvor forskjellig betegnelsene for dem er i forskjellige dialekter og på forskjellige områder, da. Så kjøkkenhåndkle, glasshåndkle, kjøkkenkluter og benkekluter, og det kan hete veldig mye forskjellig rundt omkring i landet. Det er jo veldig morsomt egentlig, når man begynner å forhøre seg litt rundt i bekjennskapskretsen, for eksempel. Så viser det seg at det er veldig mange ord for sånne dagligdagse ting.
1: Det er veldig sant. Alle disse dagligdagse tingene er jo som en del av familien, så det er klart at de må få sitt eget navn. Jeg hører om dagen mye på podcast og har plutselig oppdaget at det er veldig vanlig å si «den her», «den herre» og «den herre her» i stedet for «denne». Først la jeg merke til det i podcasten «Kjapt oppdatert», der de ofte sier dette flere ganger i hver setning. Jeg tenkte at det hadde med at flere programledere er trønder å gjøre. Men nå hører jeg det også hos de som ikke er trøndere, og hører det også mye i podcasten «Oppdatert». Er det bare jeg som plutselig har oppdaget disse uttrykkene, eller har de blitt vanligere å bruke? Det har Tine sendt inn til oss i appen NRK Radio, og da lurer jeg på, Hanne, er det noe du har hørt ofte?
3: Ja, det er i grunn det, og jeg tror jo det at man kanskje tror at det har blitt veldig mye av det, men jeg tror at når man hører på podcaster og andre typer radioprogrammer og sånt, så hører man jo talespråk i et veldig stort omfang, og da får man også tid til å tenke over formuleringene på en annen måte enn når man selv deltar i en samtale.
1: Sant.
3: Ikke sant? For da er man opptatt av hva man skal svare og sånn. Og man kan jo tenke seg at den herre og den derre, at det er noe nytt som har oppstått, men det er det ikke, det er veldig gammelt, og det hører altså til talespråket. For det er gamle, ærverdige ord, dette her. Man har jo den her og den der, der er det jo her og der, adverbene, så de er jo vanlige. Og så har man den herre og den derre, og her skal jeg si litt om det siste da, for det er mest spesielt. Og da kunne man jo tenke seg at det er noe nytt som har oppstått av her og der. Man har liksom sagt den her, og så ble det den herre, men det er det ikke. Dette er gamle og ærverdige ord som vi har hatt med oss helt fra norrønt tid, altså språket i vikingtid og middelalder. Og det har blitt med oss videre da.
1: Yes.
3: Og herre, det kommer av norrønt herna, og det er en avledning med na, suffikset na, av stedsadverbet her, som er her da i moderne norsk. Og på samme måte så kommer adverbet derre av norrønt tharna, eller therna, som er avledet av stedsadverbet thar, som har blitt til der i moderne norsk. Så dette er veldig gamle ord, og det er ikke noe som noen plutselig har begynt å bruke, men de har vært med oss hele tiden. Men det brukes jo ikke noe særlig skrift.
1: Nei.
3: Og derfor så tenker man, det har vi vært inne på før, at sånt som forekommer i talespråket, det er lett å tenke at det er veldig rart og sjelden og nymoten. Så. Men det er bare det at man ikke er vant til å lese det. Og herre og derre, det knyttes ofte til sånn demonstrativer, det som tidligere ble kalt påpekende pronomener, altså den og denne. Og derre, det kan også knyttes til personlige pronomener, hun derre, han derre. Så har det sånn at demonstrative herre og derre, da, de kan knytte seg til det påpekende pronomene, eller demonstrative den herre, den derre. Fordi at det peker på noe lengre borte. Mens denne, det er jo noe vi sier om noe som er nær oss, og da bruker man det bare samme herre. Man sier ikke denne derre.
1: Nei.
3: For det vil jo være selvmotsigende, for da snakker man noe som man har i nærheten av seg.
1: Veldig interessant. Så var det egentlig der og her som kom etterpå da?
3: Nei, der og her kom først, men så ble det avledet allerede i norrøn tid.
1: Ah.
3: Med na, som ble til, altså der, tarna ble til derre, og herrena ble til herre.
1: Ja, ok.
3: Så det er veldig gammelt, det har skjedd for mange, mange hundre år siden, den endringen da. Og da har man hatt behov for å kunne betegne noe som er, man peker på da, og tydeliggjøre det. Og det er knyttet til talespråket, som jeg sa, men det er ikke knyttet til noen spesielle dialekter.
1: Nei.
3: Og i talespråket så er det jo sånn at veien blir til mens man går, kan man se. Altså, man gir tankene form mens man snakker, og så er man i en konkret talesituasjon, hvor man for eksempel da snakker om ting og viser til ting rundt seg. Og da er det ekstra viktig å være tydelig, mens man i en skriftlig sammenheng så har man jo god tid hvis man sitter og skriver til å tenke ut hvordan setningene skal være. Og den som leser det kan jo gå tilbake i teksten dersom han eller hun lurer på hva forfatteren viser til.
1: Mm.
3: Sånn er det jo ikke talespråket. Det er knyttet til den talesituasjonen, og det er knyttet til noe som man gjerne snakker om som alle er med på der og da.
1: Men jeg tror jo kanskje at det er litt mer vanlig i Trondheim å si herre mikrofon.
3: Ja, det, jeg kjenner det veldig godt fra Østlandet da. Eller på Østlandet er det veldig vanlig.
1: Mm.
3: Og i noen dialekter er det også den herrene, den ja. Derrene og så videre. Det er mange varianter da.
4: Det kan jeg si.
5: Men det er en forskjell, ja. Fordi i trønsk så kan man si bare herre.
3: Mm. Og herrin.
5: Uten, ja. Uten den foran.
1: Ja,
3: og herrin og bøye deg i kjønn og tall.
5: Og så vil jeg jo legge til at Lydia har jo helt rett, fordi det også fungerer for den som snakker som en liten tenkepause, mens vi redigerer det vi faktisk skal si.
1: Mm. Men mindre det er sånn snakk om at jeg sier at i herre-episoden skal vi snakke om dere.
5: Ja, det er sant.
3: Ja, nettopp. Når det brukes i skrift, da, så er det jo gjerne for å gjengi replikker, eller for å gi tekstene et litt muntlig preg. Man vil jo ikke skrive det i en vitenskapelig artikkel, for eksempel, eller sånn. Det ville vekke litt oppsikt, tror jeg, hvis man begynte med det.
1: Ja.
3: Den her teorien som jeg nå skal drøfte, sånn ville man ikke skrive.
1: Da blir det verre.
3: Da blir det verre, ja. Og det kan også være noe litt foraktfullt da, i den bruken av herre og derre. Det behøver ikke å være det, men det kan være det. Jeg tok et par eksempler fra Naob. Først fra Ingvar Ambjørnsen, De blå ulvene. Hun der er rike høna oppe i Odins gate.
1: Ja.
3: Og da er det jo snakk om en dame, da, ikke en høne.
1: Ja, du får ikke følelsen av at det er noen de vedkommende liker.
3: Nei, det var ikke noe veldig positivt.
1: Nei.
3: Et sitat fra Østlandsposten 2013. Så var det en dag partiet sammen med de andre partiene i kommunen skulle ta stilling til om en skole skulle rives for å gi plass til en nybygd skole. Til slutt sa de andre partiene, ja, vi får vel rive den herre gamle skolen.
1: Ja.
3: Og så det er jo veldig muntlig, og kanskje litt negativt der da. Sånn tar det seg ut i skrift, men i talespråket hører det hjemme og er vanlig.
1: Og Tine har jo da kanskje hørt litt mer på podcast i det siste, mer enn før da.
3: Ja, og det med podcaster, de er jo blitt så populære, ikke sant? Det er massevis av podcaster, og da får man nettopp det der talespråkspåvirkningen som man sitter og lytter til da.
5: Ja. Og det er jo et godt eksempel på også, altså hvor fleksibelt man kan bruke sånne ord. Mm. For eksempel, han der er Trump.
3: Ja.
5: Det er liksom nok. Mm. Du vil ikke si noe mer.
1: Nei. Veldig interessant. Helene har sendt inn et spørsmål der hun sier at det kan hende at dette burde tas over flere episoder, men vi skal prøve å se om vi klarer å holde det til bare denne. Hei og takk for spennende program. Jeg så at det var laget en omfattende studie av universalitet av språkregler i verdens språk, og gamle teorier er utfordret. Er det mulig at dere kan forklare med gode eksempler, så det blir mulig for oss med andre yrker å skjønne det? Språk er såpass spennende å diskutere, at jeg vil gjerne kunne mer. Vennlig hilsen, Helene. Og nå tror jeg nok ikke at det var meg som var tenkt på til å forklare. Jeg har jo heller ikke et språkekspertyrke. Kristine, kanskje du har noe lurt å si?
4: Ja, nei, det her er jo som Helene riktig, helt riktig skriver et veldig stort spørsmål, og vi kunne sikkert hatt en hel podcast om bare det her. Så jeg skal gjøre mitt beste for å fatte meg i relativ korthet, men det er som sagt mange ting å komme inn på her. Men i alle fall, det som jo er interessant er at når man ser på verdensspråk sånn, med første øyekast, så ser det ut som de er veldig forskjellige. Men når man begynner å studere språk litt nærmere, så blir man egentlig slått av hvor lik de faktisk tross alt er. Hvor mye like mønster det faktisk finnes. Selvfølgelig har vi masse forskjellige ord, men ja. Hvor mye grammatikken egentlig faktisk er lik i verdensspråk. Og det som de diskuterer i denne artikkelen som Helene refererer til, de tar utgangspunkt i en studie fra 1963, hvor lingvisten Joseph Greenberg presenterte 45 sånne såkalt universelle regler eller grammatiske sammenhenger i språk som han hadde kommet frem til i en studie hvor han hadde basert seg på 30 forskjellige språk fra rundt omkring hele verden. Så det er jo relativt få språk i forhold til hvor mange språk som finnes, men, men likevel det var god spredning for så vidt sånn, rundt omkring i verden da.
1: Men denne krisen hadde altså funnet 40-50 ting som var likt.
4: Ja, eller det var det han hadde funnet var sånn sammenheng, altså type mønster i språk som så ut til å gå hand i hand på et vis. Så jeg skal gi et eksempel på det. Jeg prøvde å finne frem noen av de, flere av de her universalene, 45 universalene han foreslår er jo kompleks, men noen av dem er litt mer enkle å forklare. Så for eksempel så foreslo da Greenberg i sin universal nummer 4 at det var en sammenheng mellom språk som har en ordstilling hvor verbet kommer etter objektet, såkalt SOV, subjekt-objekt-verb-ordstilling, sånn som i setning som «Jeg boka leste» i stedet for «Jeg leste boka». Ja. Verbet kommer til sist. En sammenheng mellom at språk hadde den ordstillingen og at de hadde såkalte postposisjoner i stedet for preposisjoner. Sånn at de sa «Jeg boka ligger bordet på».
1: Ja.
4: Så på etter bordet. Så verbet etter objektet, altså er boka leste, og preposisjon etter substantivet som det står sammen med. Boka ligger bordet på. Så ifølge Greenberg så var det veldig ofte sånn at hvis språk hadde den her, er boka leste, den ordstillingen, så hadde de også sånne postposisjoner. Boka ligger bordet på.
1: Men der merker jeg jo med en gang at sånn, det gjelder jo ikke på tysk, for der kommer jo verbet til slutt.
4: Det er akkurat det, ganske lett å komme på mot eksempel. Ja. Så, men han mente ikke at det var en sånn fast regel, men at det var en sterk tendens til at mange språk var sånn.
1: Ja, det er jo viktig, det er jo artig det også da.
4: Ja, da. Så det kan gå til, så mange av de her universalene er sikkert noen ting i, altså. Jeg tror ikke at vi skal avvise dem, absolutt ikke. Men likevel så stiller jo den her studien som Helene refererer til noen spørsmål om det her. Det har jo vært mye diskusjon om de her universalene til Greenberg i forskningen frem og tilbake, men en ting som denne studien som hun refererer til da problematiserer er jo spørsmål om de her, hva som er grunnene til de her eventuelle sammenhengene i de her universalene.
1: Ja.
4: Fordi at det som er viktig, og som den studien påpeker, er jo å kontrollere for at er det sånn at hvis for eksempel norsk og svensk har noen egenskaper til felles, er det fordi at norsk og svensk er nært beslektet språk, eller, og nabospråk som har påvirket hverandre, eller er det fordi at det er et system som finnes i verdensspråk generelt? Så for eksempel, for å illustrere det, så kan vi gå til universal nummer 36 hos Greenberg, som sier at hvis et språk skiller mellom hankjønn og hokjønn, interkjønn, altså har genus eller kjønn, grammatisk genus og kjønn, så skiller de også mellom entall og flertall.
1: Ja.
4: At det er en sammenheng mellom at hvis du først skiller mellom genus, så skiller du også mellom flertall og entall og flertall. Og det kan man jo tenke seg på norsk og svensk, for eksempel. Både norsk og svensk har jo forskjell på en bil og et hus, og, altså vi har genus og grammatisk kjønn, og vi har også entall og flertall.
1: Ja.
4: Så når både norsk og svensk har det, er det fordi at vi følger denne universal nummer 36? Er vi like fordi at vi er nabospråk og språk som er genetisk beslektet med hverandre? Og det er jo det de kontrollerte for i denne studien, så de fant jo ut at de har tatt utgangspunkt i enda flere universaler og generert flere fra noen grammatikkbanker og diverse sånt også, så de undersøkte nesten 200 forskjellige sånne korrelasjoner. Men det de fant ut, det var at når man kontrollerte for om språk hadde samme sett av egenskaper fordi at at de var nabospråk eller genetisk beslektet språk, så fant de ut at det var egentlig bare en tredjedel av de her sammenhengene som faktisk handlet om sånne språkuniversaler som ikke, ja. ikke var forårsaket av språklig slektskap eller naboskap.
1: Ja, fordi at det er jo noe med at språktreet, man kan jo si at norsk er på den germanske grenen og alt det der, mm. og det er jo mange ord som kommer fra middelnede tysk yes. og norrønt og ja. Hele paketet. Og en gren kan på en måte være nær i språktreet, selv om landet da ikke er
4: Absolutt.
1: Nært, men
4: Absolutt.
1: Også ikke.
4: Og motsatt, norsk, og språk som er for to helt forskjellige greiner som egentlig er skilt fra rot nesten, kan være geografisk nær, sånn som norsk og finsk for eksempel,
1: ja.
4: Eller norsk og de samiske språkene,
1: ja.
4: Som er på helt forskjellige deler av treet, men som er språk som er i kontakt med hverandre, og da kan de påvirke hverandre, så norsk kan ta opp egenskaper som fantes i finsk eller i samiske språk og motsatt, og vi kan ha samme grammatisk mønster av den grunn.
1: Mm.
4: Så de har også kontrollert for det da, om det er nabospråk som kan ha samhandling og som kan ha påvirket på den måten. Sånn at de stiller jo da spørsmål med hvor mange av de her universalene som egentlig er de virkelige universalene, ja. Og hvor mange vi sitter igjen med. Så det er det som er på en måte essensen i den her.
1: Ja, at de har rett og slett bare tatt en liten korrekturlesning og innsett at faktaen var ikke helt på plass her i ja, Greenberg-studiet.
4: De kritiserer jo på en måte, eller de stiller jo spørsmål med metoder, rett og slett, ja. Hvordan man har gjort det. Men det som jo likevel er essensen, og som de jo ikke argumenterer mot, er jo det her at det er en del grunnleggende mønster som gjelder i språk,
1: ja.
4: Generelt på tvers av alle språk. Så det virker jo som at vi har en slags sånn blueprint, eller hva man skal si, for hvordan et språk kan se ut.
1: For alle språk som vi er klar over at eksisterer, finnes det en universalitet som man med hånda på hjertet kan si at finnes?
4: Det her er jo et stort og viktig spørsmål i språkvitenskapen, som også skiller en del språkforskere fra hverandre. Så,
1: ja.
4: Så noen tror veldig på at det her finnes, og jeg tilhører vel den kategorien, og andre er mer avventende til i hvor stor grad det faktisk er noe som finnes. Så det er ikke noe vi har avklart enda. Vi har jo ikke kartlagt alle mulige språk, og har jo ikke grammatikker for dem, så det er klart det er masse språk der ute som vi vet veldig lite om.
1: Ja.
4: Men jeg har jo jobbet med barnespråk, og det som er interessant å se der, det er jo at hvis man bare tenkte seg at alt var mulig i språk, alle muligheter, alle hypoteser var åpne, så kunne man jo tenke seg at et barn, når barnet skal lære seg språk, tester ut alle mulige slags hypoteser for å finne ut hvordan fungerer det her språket.
1: Ja.
4: Og når vi ser på barnespråk, så gjør jo selvfølgelig unger en hel masse kjemperare og spennende feil, eller avvik fra målspråket når de holder på å lære seg språket.
1: Mm.
4: Men det er ofte veldig systematisk hva slags feil de gjør. Som regel så gjør de feil som egentlig er rett på et annet språk.
1: Ja.
4: Ikke sant? Når norske barn gjør feil, og de sier, ja, har feil ordstilling i underordnet setninger, for eksempel, så høres det ut som islandsk.
1: Mm.
4: Sånn at de gjør liksom ikke sånn helt absurde feil. Så jeg kan ta et eksempel, et helt enkelt eksempel. Hvis man skal finne ut hvordan lager man et ja-nei-spørsmål på norsk, så kanskje man har hørt to setninger. Man har hørt Jon spiser, og så har man hørt spørsmålet spiser Jon? Ja. Hvis det er liksom datagrundlaget ditt, og så får du spørsmål, hvordan lager man et ja-nei-spørsmål på norsk? I prinsipp, hvis det her var all informasjonen du hadde, så kunne man tenke seg at måten man lager, og kom opp med hypotese om at måten man lager et ja-nei-spørsmål på, er å si setninger baklengs.
1: Ja.
4: Jon spiser, spiser Jon.
1: Sant.
4: Ikke sant? Det er selvfølgelig ikke det. Sånn lager man ikke spørsmål. Det er ingen språk som har sånne regler hvor du kan snu setninger baklengs og så få et eller annet som blir noe fornuftig. Bare vi legger inn et ekstra ord, så ser vi at det ikke blir det. Så hvis vi har Jon spiser ikke og sier den baklengs, ikke spiser Jon, så blir ikke det noe igjen i spørsmål. Så. Men det som er interessant er jo at når barn lærer seg språk, så det er ingen barn som tester ut den hypotesen heller. Det er som om de allerede vet at det der hypotesen, den er ikke noe vits. Det er en blindgate. Det er ikke noe vits å gå. Så sånne type feil gjør ikke barn. Så det har fått en del forskere til å tenke at kanskje har man medfødt en eller annen sånn overordnet guide for hva som er mulig mønster i språk. Og det er de her universalene.
1: Ja.
4: Forskningen av de universalene er jo på en måte et forsøk på å finne ut hva er det vi har medfødt, den språkevnen vi har. Ja. Den grammatikken vi har i hodet som er annerledes enn for eksempel andre dyr som ikke har samme grammatikk, som ikke har grammatikk på den måten. Hva er det som er språk evnen vår egentlig. Så det dype spørsmålet her er egentlig det, og det er jo et spørsmål som ligger i bunnen av veldig mye språkforskning.
1: Og som vi kanskje aldri får svar på, men jeg regner jo med at Helene som sendte inn forstår det litt bedre, for det gjør jeg selv i hvert fall. Så ja. Skjønner jeg jo at man må sende inn til språksnakk for å få det forklart litt bedre, for jeg vet ikke om jeg hadde klart å komme frem til det du sa uten å få høre det. Så ja. Takk til både Helene og deg. Her er et spørsmål om tonemglidning. Hvis jeg skulle fortalt noen at jeg har skrevet inn spørsmål til dere i språksnakk, ville jeg, østlandsdialekt, sagt dere med tonem som hedre. Husk aldri om det er en eller to. Jeg mener å ha hørt de seneste årene at enkelte østlandsbrukere også i radio, eksempel den dyktige musikkjournalisten Sandeep Singh, uttaler dere som mere. Altså dere. Er det et kjent fenomen for dere? Er det nytt, og hva tenker dere om det? Dialekttrekk eller mer sosiolekt? Jeg lurer på om det er noe som sprer seg som tjukk L. Takk nemlig for svar, skriver innsender her. Og det her har jeg bitt meg merke i, og Hanne, for jeg har hørt på Sandeep og hørt han si dere, og tenkt, hæ? Hvor kommer det her fra?
3: Ja, jeg kan ikke si hvor det kommer fra, det er litt uklart. Mm. Men at det er vanlig i Oslo i hvert fall, det er helt sikkert, og jeg har hørt det mange ganger.
1: Ja.
3: Både dere og deres, altså eieformen da.
1: Ja.
3: Og bare for å si det med tonem 1 og 2, altså huskeregelen der er jo at bønder som er tonem 1, flertall av bonde, det skrives med en N, og det er tonem 1.
1: Ja.
3: Og bønner, som skriver flertall av en bønne, det skrives med to N-er, og det er tonem 2. Og i gamle dager så ble det ofte kalt enkelt og dobbelt tonelag også. Det er sikkert noen lyttere som har lært det.
1: Ja.
3: Bare så det er nevnt.
1: Men litt bare sånn at jeg husker, sånn det, for dette her må sitte inne hos meg. Og bønder,
3: ja,
1: det er jo bare en N der.
3: Tonem 1.
1: Det er tonem 1. Og bønner som i...
3: Bønner, som i flertall av en bønne.
1: Ja, det er to.
3: Og da er det tonem to. Fin huskeregel.
1: Plutselig.
3: Men i hvert fall så er den uttalen dere, den er ganske vanlig i Oslo.
1: Ja.
3: Den er ikke noe spesielt ny. Og jeg har ikke greid å finne ut hvorfor den er sånn.
1: Mm.
3: Og sånn er det ofte med tonem, at det kan variere. Og det er ikke alltid det er noe fasit. For ofte er det jo sånn at gamle tostavelsesord som en bønne da, bønner, det er derfor det er tonem 2, for det bygger på et tostavelsesord, mens bønder, det var et enstavelsesord i norrønt, og derfor har det enstavelses tonelag eller tonem 1.
1: Jaså, ja.
3: Så det er jo en slags logikk bak der, men det samtidig flyter det litt i talespråket, så det er ikke tydelige fasiter på en del ord, og jeg har jo tidligere snakket om det der med dere som pronomen i annen person flertall, så når man snakker til flere, det er et ganske nytt ord i språkhistorisk sammenheng. Det er fra 1700-tallet cirka at det begynte å komme, og har erstattet andre, så mange dialekter har jo de og dykk og sånn. Men om det har noe med tonem, det vet jeg ikke, og det har jeg ikke funnet ut, så jeg vet ikke, men vi må bare si at det er ikke feil når noen sier dere og deres.
1: Nei.
3: Men det vanligste er dere, i hvert fall her på Østlandet, dere og deres. Men begge deler er riktig.
1: Mitt problem er jo at jeg sier jo ikke bønner, jeg sier jo bønner og bønner. Det er

0: med lag 2.
1: Ah, ok. Jeg skal prøve å huske det her til neste gang.
2: Altså, innsenderen sier at tjukk L brer seg. Det jeg litt I tvil om. Jeg tror kanskje at han mener det som kalles Kjelsås L. Altså, tjukk L, det som I hæla I taket.
1: Ja.
2: Mens det, den L-en som brer seg, den den samme L-en som vi bruker I full, men, eller nemlig...
3: Alle.
2: Alle, ja.
1: Litt sånn Østfold-L.
2: Ja. Ja, nettopp. Noen kaller det Kjelsås-L, og noen kaller det Østfold-L.
3: Men hvorfor kaller de det Kjelsås-L?
2: Fordi at det spredde seg med lynets hastighet på Kjelsås.
3: Ok.
1: Lynet. Ja, men den der dere da, den har kanskje ikke spredt seg like mye da.
3: Jeg tror ikke det, altså. Jeg tror at det en slags variant da. Om man kaller det dialekt eller sosialekt, kommer jo litt an på perspektivet kanskje.
1: Mm.
3: For hvis man tenker at det visse grupper, I et geografisk område, visse sosiale grupper, så tenker man sosiolekt. Hvis man tenker geografisk at det innenfor et visst sted, så tenker man dialekt på en måte.
1: Ja, fordi Sandeep...
3: For å si det litt forenklet da.
1: Ja. Sandeep jo også med programleder I podcasten Med all respekt, og det jo en gjeng som da på en måte burde hatt samme sosiolekt, siden de en gruppe, kunne hatt det. Men det liksom bare han som sier dere. Det lyser litt ut blant dere når alle andre sier det.
2: Dette vel egentlig et spørsmål for de som forsker på Oslo-mål.
3: Ja, jeg tror ikke jeg skal si noe spesifikt om det. Det føler jeg at jeg ikke kan gjøre, men det I hvert fall ikke uvanlig.
1: Ja.
3: Så jeg reagerer ikke noe på det egentlig.
1: Nei, så mitt triks jo bare å si dokker. Ellen Andenes, Hanne Løvstad og Kristine Bensen. Dokker, som jeg sier. Tonem 1, 2, 3 her. Dere ikke så snodig, men dere snedig. Og tydeligvis så jo ikke snodig så ille likevel, da, så jeg vet ikke. Men tusen takk for at dere kom hit I dag, hvertfall. Og takk til alle dere som sender oss spørsmål. Finner du språksnakk I appen NRK Radio, kan også du sende oss et språklig spørsmål via sendinknappen. Last ned appen, da kan du også stjernemarkere språksnakk og høre på oss når du vil og spole tilbake når du trenger og vi påminner hva var to ned med og to. Det kjekt å ha. Produsent I hvert fall Jørgen Aune Hagen. Jeg heter Lydia Gieselmann, og vi

0: på nyheter. Nå klokka 9. Tre personer sendt til sykehus I Tromsø etter at en bil kjørte av veien nord I Tromsø I natt. En av dem fikk livstruende skader I ulykken som skjedde I Skjervøy kommune, sier operasjonsleder Christian Andreasen.
1: Vi fikk rett etter klokka 11 I går kveld melding om en trafikkulykke på Skjervøy. En bil kjørte av veien, tre personer ombord. En av de personene ble betegnet som livstruende skader og flytt til Universitetssykehuset I Tromsø. Tilstand på pasienten per nå ikke kjent for politiet. Vi har gjort våre åstedsundersøkelser ferdig på åstedet, og så går saken over I etterforskningsbordet for vår del nå. Vi tar da sikte på å avhøre vittner når det blir anledning til det.
0: Det mekles fortsatt I butikkbransjen. Meklingen mellom handel og kontor og NHO Service fortsetter 9 timer på overtid. Over 1800 butikkansatte kan gå ut I streik fra I dag dersom partene ikke blir enige I meklingen. Ansatte I IKEA og Oda blant dem som legger ned arbeidet dersom det blir streik. De rødgrønne partiene forhandler fortsatt om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget. Tekst og tall må ikke leveres før I morgen klokka 10, så partiene kan forhandle gjennom helgen. Det særlig klima og den totale kostnadsrammen som gjør forhandlingene vanskelige. Et anstrengt forhold til Russland, inkludert anklager om innblanding, bakteppet for valget I Armenia, der valglokalen åpnet I morgentimene. Valget en viktig test for den sittende statsministeren, forteller reporter Terje Tobias Tønne.
2: For den sittende statsministeren Nikol Pasinian valget viktig for å bevise at Armenia dreier seg mot Vesten. Målingene I forkant av valget antyder at Pasinian og hans parti går mot gjenvalg mot en opposisjon som

0: Mange armenere fortsatt forbinder med russisk innflytelse og oligarkenes interesser. De siste årene har landet styrket båndene til EU betraktelig, noe som har blitt dårlig mottatt i Russland. I tillegg til konflikten mellom Russland og Vesten er også forholdet til arvefienden Aserbajdsjan og deres støttespiller Tyrkia, som Armenia også har et historisk anstrengt forhold til, sentralt i årets valg.
1: I 2023 så led Armenia et smertefullt nederlag i konflikten om Nagorno-Karabakh. Over 100 000 etniske armenere ble drevet på flukt da Aserbajdsjan gjenerobret den omstridte utbryterrepublikken i en kort krig. Norske valgobservatører til stede under valget i Armenia. Mer om det i helgemorgen på NRK P2 og NRK 1 som starter nå. Jeg heter Anders Borgen Werring.
2: Skjervøy kommune gir bort gratis tomt i håp om at flere skal bygge hus. Sosialistisk ungdom vil kutte momsen i byggematerial for å få i gang bygginga i distriktet. I dag skal Ski-Norge velge ny president. Blir det finnmarkingen Roger Finjord, eller kommer det et benkeforslag? Vi skal direkte til Skitinget. KrF støtter Høyres forslag om full gjennomgang av kostnadene knyttet til regjeringens havvindsatsing. Nå hasteflyr næringslivet på Vestlandet over fjellet for å avverge det de mener kan bli en krise for regionen. God søndagsmorgen. Dette er helgemorgen direkte på P2 og NRK 1, hvor det også skal handle om at Rolling Stones ruller videre. Rocklegendene er snart klart med et nytt album. Mitt navn det Morten Kræmer. I fjor så ble det satt i gang bygging av rundt 20 000 nye boliger her i landet, men prognosesenteret mener vi må opp i 30 000 hvert år for å dekke befolkningsveksten. Mangelen på boliger får konsekvenser både for dem som trenger bolig og dem som skal bygge dem. Ørjan Albrigtsen, ordfører i Skjervøy kommune fra Kristelig Folkeparti, hvorfor bygges ikke flere boliger i Skjervøy i Nord-Troms?
3: Det er vel ikke et helt enkelt svar på det, men det er ingen tvil om at kostnadene for boligbygging er blitt enormt stor. Altså det er store krav til bygging, i tillegg det er rentekostnadene som påvirker det. Så det er mange som sitter på gjerdet, men de enorme kostnadene for å bygge og rentekostnader er nok det som gjør at det har stoppet helt opp nå.
2: Og du sier at boligutviklingen og mangel på boliger er en av de største utfordringene dere står overfor. Hvorfor det?
3: Det er fordi at Skjervøy er jo en næringskommune. Vi sender ut sjømat for borti 8 milliarder. Det skapes arbeidsplasser. Så vi er avhengig av å få inn folk, både til kommunen og til. Og når de ansatte som kommunen får inn ikke har bolig, altså det er kommunen som har sørget å bygge til det, så gir det en utfordring. Det er ikke et fungerende boligmarked som utvikler boliger. Så det er en hemsko for utviklingen, rett og slett.
2: Siv Midtfelt, direktør i entreprenørforeningen Bygg og anlegg i Nord-Norge. Hvis det er mangel på boliger, hvorfor bygges det ikke flere boliger?
4: Det enkle svaret er at det er for dyrt å bygge. Byggekostnadene har gått opp med type 40% de siste 6-7 årene. Rentekostnadene har gått opp, og i tillegg så er det ganske mange krav, både tekniske krav til bygg og krav til utbyggere, som gjør at det blir i sum veldig dyrt å bygge, og da har ikke folk råd til å kjøpe. Man klarer ikke å regne igjen prosjektene.
2: Hva er det som stanser prosjekter i Troms og andre små og store byer i innlandet?
4: Det er jo sammensatt, det også. Det er jo høye kostnader som gjør at det ikke lønner seg, og vi får ikke solgt bygg, ganske enkelt. Men så er det da ting som kommunene legger på toppen. For eksempel mye krav til at man skal bidra til å bygge infrastruktur. Det er jo helt greit at man skal bidra til litt vann og avløp og tilkomst, den enda. Men vi ser nå litt for mye ting av rundkjøringer og gangbruer og lyskryss og ting som skal også dekkes av en utbygger, og det gjør at enten prosjektet blir så dyrt at det ikke blir bygget, eller at det blir en veldig stor regning som legges på toppen til den som til slutt ender opp med å kjøpe boligen.
2: Ørjan Albrigtsen, ordfører i Skjervøy kommune. Dere har satt i gang flere tiltak og gir blant annet bort gratis tomte. Hvordan har det fungert så langt?
3: Nei, det har ikke fungert veldig bra, for vi har jo en viss boligbygging, men det er for lite, og vi har jo kommet med flere tiltak. Når vi har jo gratis tomte, og det har vi hatt i 25, og vi har det i 26. Vi har ikke eiendomsskatt for de fem første årene för nybygg, vi har regulerat områden, vi har tagit en del av kostnaderna till infrastruktur i lägenhetskoncept, vi är med i ett regionalt boligutveckling. Så vi gör många grepp, men det är inte nog. Så jag tror att det måste en del nationella ändringar på plats.
2: Ja, varför tror du inte de lokala tiltaken fungerar i det stora bilden?
3: Nej, för det som benämnt det är enorma kostnadsökningen. Så vi är nöjda att se på hur ska vi få ner kostnaden till att bygga bolig. Jag tycker det är otroligt fint att vi får ett nationellt fokus på det här efter att boligbyggingen i byen har stoppat upp. Men det här har ju varit en vedvarande utfordring i distriktet över lång tid. Alltså det är på något sätt med på utarmen. Du har inte ett fungerande boligmarknad som utvecklar och bygger bolig.
2: I april så kom regeringen med flera tiltag för att få fart på boligbyggingen, förenkla byggeprocesser, reducerat ett statligt krav som fördyrar projekten bland annat. Vad slags effekt tror du det vill ha oss i?
4: Detta är ju svar på hela 72 tiltag faktiskt som näringen själv levererade till regeringen för cirka ett år sedan. I sum så vill de tiltakene kunna ge reducerade byggkostnader och lättelser i processen om något tid. Det är kanske kännetecknande med många av de tiltakene är att detta är ting som kommer att virka om 1, 2, 3, 4 år. De tiltakene ska sätta fart på boligbyggen akkurat nu. Och som du säger, alltså höke boligbyggingen från kanske 15-20 000 till de cirka 30 000 vi faktiskt trenger. Där väntar vi fortsatt på en tiltak. Och vi har ett visst hopp om att de som sitter och diskuterar nu och förhandlar i förhållande till reviderat nationalbudget för exempel putter mer pengar in i Husbanken.
2: Och 10 pengar för byggebranschen, inte minst. Hur märker du att aktiviteten är lav?
4: Alltså, vi kan bara tälla upp årsverk. Vi har mistet 17 000 årsverk över de sista 3 åren. Klart, nu är byggnäringen och bygganläggningsnäringen en stor näring, så det är många andra ben att stå på också. Men för de bedrifterna som har lent sig mycket på boligbygging så är det väldigt tuffa tider. Då. Som vi ser, konkurserna, tallene stiger och årsverken, arbetsplatserna försvinner.
2: Ja, hur vill du beskriva stämningen i branschen?
4: Den är delt. Vi måler ju ganska jämnligt mot hur bedriften upplever både situationen här och nu och lite framöver. Och det har väl aldrig varit så pass dålig stämning eller manglande positivitet i byggnäring som vi har sett nu de sista 2 åren.
2: Örjan Albrigtsen i Skjervøy, du menar regeringen måste se efter måter att göra boligen billigare på och byggingen. Vad kan man göra då?
3: Nej, det handlar om de kraven som sattes till bolig. Vi har byggt upp, det har byggt massa bolig i Norge och det man ser på något det är att kraven ökar. Så det är man ju nöjd att se på. Och så vi får ett distrikt Norge som där vi har haft utfordringar över lång tid så man ser på kanske kraftigare virkemedel. Det är med att se på moms i distriktet. Det är med att se på Husbankens i vertikasse i forhold til boligutveckling. Eventuell kompensation för räntor för det är ju boligutveckling är ju otroligt viktig för landet, men här norr så är det ju extra viktigt. Det är en del av totalförsvaret, det att det ska bo folk här. Så det är inte bara viktigt för oss, för Skjervøy och för Nord-Norge, men det att det utvecklas boliger i norr, det är viktigt för landet.
2: På hvilken måte?
3: Nej, det är orolig tid i världen, så det att ha en tillstedeværelse i norr och ha robusta lokalsamfunn, det är kanske en av de viktigaste grepen vi gör för att sikra suverenitet och att landet har en aktivitet här nord. Så det är viktigt för landet.
2: Semifelt, vad menar du bör göras för att få fortgång i byggingen både i distrikten och inte minst i byen?
4: Ja, det är viktigt att ta med sig att detta är ett problem som är ganska likt över faktiskt hela landet, både i byarna och distrikten. Det är där som ordföranden ser inne på här. Alltså, vi kan nog göra någon förenklingar i de tekniska kraven så att det ska ta ner några av kostnaderna. Vi kan absolut sätta fart på saksbehandling och kommunerna kan säga si att vi vill ha boligbygging och då lägga till rätta för det också med de virkemedlen de har. Så får vi inte gjort något särskilt med materialkostnaderna på bygg på kort sikt i alla fall och så får vi hoppas att finanskostnaderna eller räntekostnaderna går något ned. Men på kort sikt är det egentligen att förenkla processerna som är det enda som kan hjälpa.
2: Men hvis man förenklar processen, vad vill det gå på bekostning av?
4: Vi har väl ändå upp i en situation hvor väldigt många goda tiltak i sum har blivit för mycket. Det kan gälla en del tekniska krav, men jag var också inne på det här med krav till infrastruktur. For eksempel at kommunene bruker utbygging, boligbygging, til å få finansiert oppgaver som egentlig tilhører et annet budsjett i kommunen.
5: Og hvor stor forskjell det på antall boliger som settes i gang i nord og i sør i Norge?
4: Ja, i nord så har det som stoppet ganske mye opp. Jevnt over så bygger vi nå cirka halvparten i Norge av det vi på sin burde bygget. Jeg tittet på en liten oversikt før jeg kom til dag, og det situasjonen egentlig i alle fylkene. Det bare Vestland fylke nå som har en boligbygging som i nærheten av det behovet de har.
5: Og så ser vi det her da, som et kortvarig problem nu, der det kanskje i krise i boligbyggebransjen, men hva vil situasjonen være om 10 år hvis vi ikke får satt i gang boligbygging?
4: Det kan jo tenke oss, altså, boligkrise jo først og fremst en krise for de som ikke får tak i boliger. Nå har vi altså, de siste 3-4 årene bygget cirka halvparten av det vi trenger. Hvis dette fortsetter, så begynner det å bli veldig mange mennesker som ikke har et boligtilbud av den typen de trenger, der de trenger det. Det kommer til å gå ut over verdiskaping, arbeidsplasser, vi trenger folk innenfor helse, som ordføreren her peker på. I Nord-Norge har vi noen særlig behov for å sikre bosetning for et totalforsvar, så dette jo et stort alvorlig problem. Og glad for at det nå endelig har kommet ordentlig på dagsorden, for dette har jo vi pekt på i ganske mange år nå.
5: Ørjan Albregsen, hvordan vil det se ut på Skjervøy om 10 år hvis dere ikke får satt i gang byggingen?
3: Det er klart, det er helt vesentlig. Nå er jeg ganske optimistisk her, så jeg tror jo at vi skal klare å få til boligutvikling. Det er viktig for oss, og vi skal i hvert fall gjøre og bruke alle de virkemidlene vi har lokalt for å stimulere. Det skal ikke stå på kommunen i forhold til boligutvikling, men jeg er optimistisk. Jeg tror at vi klarer å få til noen endringer.
5: Takk skal alle dere ha, Ørjan Albregsen, ordfører i Skjervøy kommune fra Kristelig Folkeparti, og Stein Wifelt fra Entreprenørforeningen i Nord-Norge. Og straks så skal vi høre hva politikerne kan gjøre for å få fart på boligbyggingen. For regjeringen har lovet å gjøre noe med boligmangelen og satt i fjor et mål om 130 000 nye boliger innen 2030. Så ble målet justert til å gjelde også påbegynte boliger. Bjørnar Skjæran, kommunal- og distriktsminister fra Arbeiderpartiet, nå teller du også med ombygging av gamle bygg. Hvorfor sørger du ikke for at det bygges flere boliger i stedet for å justere målet?
6: Først må jeg korrigere det litt. Det er ikke hver helg jeg har behov for det, men vi har ikke justert målet en millimeter siden målet ble lagt fram. Det handler selvsagt om å få i gang satt boliger. Det er det vi kan tjære, det er det vi har tært i alle år. Og åpenbart for meg at også ombyggingen, for eksempel gamle næringsbygg til boliger, skal være med. Dette avklarte vi første vekke etter at målet var sett. Men det er noe den siden av saken. Det vi prøver å få til nå, det er jo å gjøre noe med det som vi kan gjøre noe med. Den internasjonale situasjonen som påvirker ting, den kan ikke jeg ta ansvar for. Så at vi går gjennom byggereglene nå, altså TEK17, mange snakker om at vi kanskje har gått for langt i å stille krav til boliger. Vi går gjennom de, skal forenkle, og jeg står også i debatten med de som mener at vi går for hardt løs på de. Men vi kan ikke ha mer regler enn vi trenger, vi skal ikke ha en regel ekstra. Det andre er jo plan- og byggesaksprosessene som tar for lang tid, som legger ekstra kostnader på de som er utbyggere, som har skaffet seg tomter for å bygge på, og som har brukt mange, mange år på det her. Så vi digitaliserer nå og har satset på det over flere år, og det gir resultater. Jeg så nettopp talen på at bare det med digitalt nabovarsel har vi sparet 1,5 milliard i port. Så da, pengene renner fort ut langs mange aksjer. Vi må ta tak i det og få ned kostnadene sånn at folk har råd å bygge.
5: Audun Hammer Hovda, leder for Sosialistisk Ungdom. Du smiler litt når du hører på kostnader. Kan man ha spart på porto når det kommer til nabovarsel? Men du mener staten må gripe mer inn i boligbyggingen. På hvilken måte?
7: Det må skje på veldig mange måter, og det er jo på bakgrunn av den problembeskrivelsen vi nettopp har hørt, hvor det er for høy pris til bygging, spesielt i distriktene, og hvor det i hvert fall sies på folkemunnet at prisen på boligen faller i det du setter nøkkelen i døra. Det er åpenbart en uholdbar situasjon for de kommunene og de lokalsamfunnene som trenger at folk flytter inn, men også for de som ikke får mulighet til å kjøpe seg bolig. Et forslag som vi har lansert er at man kan få avskrevet momsen på byggekostnader i distriktet for å gjøre det rimeligere. Så sier ikke at det er det eneste tiltaket som må gjøres. Her må vi inn med for eksempel Husbanken og se på hvordan vi kan finansiere mer fra det offentlige. Det helt åpenbart at her har ikke markedet klart å løse dette problemet selv. Da det helt nødvendig at vi også bruker den makten som vi har i de demokratiske institusjonene, i politikken, også til å stimulere til økt boligbygging i distriktene.
8: Ja, Skjæran, altså, momskutt på byggematerial, vil ikke det hjelpe å få fart i byggingen i distriktet?
6: Arbeiderpartiet har en veldig klar holdning når det kommer til momssystemet vårt. Det kanskje den største arbeidshesten i den norske velferdsstaten, så tukker det med momssystemet skal vi være veldig, veldig forsiktige med. Men vi har andre grep vi kan gjøre, og vi har jo i lag med SV vært enige om å styrke Husbanken. Vi har nesten doblet utlånsrammen til Husbanken fra 19 til 34 milliarder. Vi har sett 1 milliard som går særskilt til de minst sentrale kommunene, og det er jo med bakgrunn i den problemstillingen som bedrer opp her, at når du setter nøkkelen i døra, så følger verdien kanskje med 1-2 millioner på en nybygd bolig. Så er det jo sånn at de som velger å bygge ute på bygda, de kan jo stort sett ikke tenke seg til å flytte ifra, for det er godt å bo i distriktene, sånn at jeg anbefaler jo alle som kan tenke seg det å sette seg opp en bolig ute i distrikt-Norge, det er et godt liv, sånn at det er fullt mulig å gjøre. Men 1 milliard går altså av rammet til det, og ca. 70 kommuner har til nå benyttet seg av den muligheten som ligger der.
8: Unnhammer Hovda, det er ikke bare i distriktene at det mangler boliger, det gjør det også i byene. Og hvordan vil du få i gang flere byggeprosjekter i byene?
7: Det har Bjørnar nettopp løftet frem noe viktig, som er gjennom tilskuddsordninger i Husbanken. Det er en viktig del av det. Men så er det også verdt å nevne at å få flere boliger bygd i distriktene også er bra for byene, for nå er det et voldsomt press på bosetting i byene, mye på grunn av også hvor arbeidsplasser ligger. Dette er jo ting som henger sammen, og boligpolitikk eksisterer ikke i et vakuum. Man er nødt også til å ha arbeidsplasser, skoler, velferdstilbud i hele landet for at det også skal være attraktivt å bo der. Det er jo ikke sånn at byggekostnadene er betydelig høyere i distriktet enn de er i byene, men det handler jo også om hva folk er villige til å betale for de boligene som faktisk blir bygd. Så det er en helhet, og vi er nødt til å være mer ambisiøse på det, og det tenker jeg er også viktig for partier på venstresiden. Jeg tror ingen gikk inn i dette valget tenkte de skal stemme på Arbeiderpartiet, SV, noen andre partier på venstresiden, fordi at de er så utrolig opptatt av omorganisering av direktoratet for byggkvalitet. Til syvende og sist så er man opptatt av at man skal ha et sted å bo, og det er viktig at vi har store ambisjoner på vegne av de folka som er opptatt av det, fordi også det er et viktig behov i deres liv og hverdag.
8: Skjæran.
6: Ja, nei, det er jo sånn at boligpolitikk er utfordrende både i byen og på bygda, og for Arbeiderpartiet så er det helt grunnleggende å ha en politikk for både by og land. De største utfordringene nå knyttet til bolig, det er de største byene. Sånn at vi må ha en politikk for det, og det at vi har løftet boligpolitikken så høyt opp som vi har gjort på dagsorden, det er jo fordi at det er noe med det aller viktigste for folk. Det er jo når du kommer deg inn i den boligen du har tenkt å bo i, at du får start på det livet som du kanskje har drømt gjennom ungdomstiden om å leve. Så boligpolitikk er viktig for oss, og så holder vi fast på det som har vært linje helt siden Gerhardsen sette den etter 2. verdenskrig, og det handler om at så mange som mulig skal eie sin egen bolig i Norge, og vi ligger sånn rundt 80%. Det betyr jo at familiene bygger verdier gjennom generasjoner i stedet for at noen få store utbyggere bygge store formuer basert på husleie til folk. Så det er viktig for oss, og så skal vi samtidig ha en politikk som gjør at det er godt å være leietaker, og vi jobber nå med en ny boligleielov som vi skal legge frem i løpet av neste år.
8: Unnhammer Hovda, leder for Sosialistisk Ungdom. Sosialistisk Ungdom vil ta ansvaret fra Skjæran og innføre en egen boligminister i regjeringen. Hvorfor det?
7: Det er fordi at vi ser at boligpolitikk framstår både for innbyggere, men også spesielt for utbyggere, som et lappeteppe av, som det ble nevnt tidligere i sendingen, altså gode intensjoner som har blitt satt sammen over tid. Og vi tror det kan være nyttig å ha en person i regjering som har det overordnede ansvaret for bolig spesifikt, for å kunne se reguleringer under ett, for å kunne se investeringer under ett, i stedet for at noe av det nå er spedd ut litt over ulike departementer. Men så er det på en måte det underordnet faktisk tempo i boligbygging og hvem som hvilken liksom statsråd poster ligger under er underordnet at vi faktisk får gjort ting og bygd flere boliger. Så det helt riktig det Bjørnar sier at for veldig mange så de største boligproblemene i byene. Vi har åpenbart nødt til å gjøre noe med det, men vi kan ikke bare løse det problemet ved å bygge mer i byene. Da vil du fortsatt få den sentraliseringen og den fortettingen som vi vitne til nå. Så vi nødt til å gjøre veldig mange ting, og der tror jeg vi har mulighet til å få gjennomslag i å finne ting vi kan være enige om i forhandlinger for å faktisk sikre at vi får bedre liv og fremtid for folk.
8: Bjørnar Skjæran, enn så lenge så du boligminister i regjeringen. I dag så stopper mange nye boligprosjekter opp i lange prosesser i kommunene. Har du ikke makt til å få fart på sakene?
6: Jo, jeg har makt til å få gjort noe med systemet rundt det her, og det er vi i gang med. Og så er det noe sånn at i et demokrati som det norske, så tar for eksempel lovendringer, forskriftsendringer, noe tid fordi vi skal ha grundige høringsprosesser, sånn at alle interesser blir hørt. Jeg tror at selv om det kan være irriterende, så tenkt har litt tid av og til, så er det bedre å bo i et demokrati enn å bo i et land som ikke er demokratisk, sånn at jeg tror vi skal være veldig fornøyde med det her til det som blir tatt opp av min motdebattant her, så er det noe sånn at det er statsministeren som bestemmer hvordan departementstrukturen jeg skal ha, og vi har sett i gang mange tiltak nå. Jeg er boligminister, jeg har blant annet sett ut et oppdrag for å få gått ordentlig gjennom hva som driver kostnadene, og jeg utfordrer alle de andre departementene på regler som de bestyrer, som påvirker boligpriset, og det sånn kan man gjøre det, selv om ansvaret er litt for det utover, så går det an å samle det, og det prøver vi å gjøre, og jeg har forventninger til at det er et arbeid som skal gi gode resultater etter hvert.
8: Takk skal dere ha, Bjørnar Skjæran, kommunalminister fra Arbeiderpartiet, og Audun Hammer Hovda, leder for Sosialistisk Ungdom. Litt senere i helgemorgen så skal vi direkte til Armenia, for der er det valg i dag. Men først så skal vi direkte til Skitinget i Oslo, der det i dag skal velges ny skipresident. Tidligere kvinnelandslagssjef i fotball Roger Finnjord er valgkomiteen sitt forslag til å erstatte Tove Mo Dyrhaug. Anders Skjæringstad på plass for Skitinget. Hva slags reaksjoner har det kommet på at finnmarkingen Roger Finnjord er innstilt til ny topp i Norges skiforbund?
9: Jeg har forhørt meg litt her, og det virker som en veldig positiv innstilling til Roger Finnjord som presidentkandidat. Han er jo en mann som er på fornavn med folk så fort han har hils på dem, jovial type. Godt likt virker det som, og det vil være ganske sensasjonelt hvis det kommer noen motkandidater her nå på tampen, som det ser ut.
8: Ja, og bare fortsatt, Skjæringstad.
9: Ja, vi kan jo Roger står ved siden av meg her, så vi kan jo ta han rett inn i sendingen. Det er innen en time eller to, så er det jo ny president i Norges skiforbund, og det er jo da sannsynligvis du. Hvordan føles det på kroppen?
10: Det er klart, man er jo stolt av det. Jeg sa det vel, jeg ble spurt også, at det er jo, du blir jo nesten så stolt at du holder på å sprekke, men det er klart at det er en stor dag for meg, det er det.
9: En stor dag, men også en stor jobb, for det er en stor organisasjon, og den organisasjon som har stått i noen stormer, blant annet har jo VM-økonomien vært tema også her på Skitinget. Hvorfor har du takket ja til denne posisjonen?
10: Ja, du har rett, det er en stor dag i dag, og så er det en stor jobb fra i morgen, og det er jeg veldig ydmyk på. Og vi er den største leverandøren av folkehelse i Norge. Det er utrolig mange som får lov å benytte seg av løypen, anleggene som vi gjennom skisporten setter hver eneste dag gjennom vinterhalvåret. Og det er stort å få lov å være med og løfte opp de historiene. Alle de frivillige som hver dag bidrar til små verdensrekorder i hverdagen, som igjen gjør at noen faktisk til slutt også blir verdensmestre på de store arenaene som en del av norsk skisport.
9: VM gikk jo da med et resultat som var 60 millioner dårligere enn det som var budsjettert og forventet. Hvilke konsekvenser har det for den jobben som skal gjøres i norsk skisport fremover?
10: Ingen er i tvil om at de pengene skulle gjerne norsk skisport hatt. Nå er det sånn at vi har ikke de pengene, og det betyr at vi må ha et utgangspunkt i hva kan vi skape uten de pengene. Og det føler jeg at et skiting som både ønsker å lage en naturlig nok en grundig evaluering, læringspunkt, plan, rapport på på det mesterskap som var som en læring inn mot kommende mesterskap, for jeg helt sikker på at Norge kommer til å arrangere flere mesterskap i årene som kommer, blant annet i Narvik 2029. Og så er det sånn at nå må vi ta utgangspunkt i det vi har, og så skal vi lage et best mulig skiforbund med de forutsetningene som ligger der.
9: Hvordan gjenreiser tilliten til ledelsen i Norges skiforbund internt i organisasjonen og eksternt?
10: Jeg tror jo at skal vi må først bli gode med oss selv før vi kan være gode med andre. Jeg tror at det å skape et forbund, jeg kommer til å snakke om vi i den talen jeg skal ha senere i dag, spesielt hvis jeg blir valgt. Og det er viktig. Og så må vi må rett og slett fange norske hjerter. Og vi må samle på norske hjerter som er glad i skisporten, som publikum på våres arena, om det er et kretsrenn i Båtsfjord, eller det er i Kollen, eller Granåsen, eller Lillehammer, eller Narvik. Og ikke minst, så må vi også sikre at de frivillige vi har ute i Norge, de er stolt, fortsatt akkurat like stolt av å være en del av norsk skisport og bety noe ekstra for andre.
9: Hva er punkt 1 på lista når du i morgen har første dag som skipresident, etter all sannsynlighet?
10: Ja, punkt 1, det vel 8.45, da starter en hel dag på Ullevål og Skiforbundet med å bli kjent med de ulike grenene, snakke mer med generalsekretæren, litt med det formelle, og ikke minst sette en plan på hvem jeg skal få lov å møte utover høsten av små og store skiløpere og frivillige i Norge gjennom året.
9: Du skal få lov til å gå tilbake til Tingsalen, så skal vi få inn kommentator i adressevis av Birger Løfali her, som skal få lov til å svare på noen spørsmål fra studio.
8: Takk skal du ha, Anders Skjæringstad, med oss direkte fra Skitinget i Oslo, hvor du snakket med Roger Finjord. Vi skal holde oss på Skitinget i Oslo litt til, for der er også du kommentator i adressavisen Birger Løfali. Hvordan ser Skinorge og Roger Finjord på Roger Finjord som ny skipresident?
11: Litt avventende er nok mitt inntrykk. Det var et litt overraskende valg at han ble innstilt skipresident. Han er jo ikke en som har vært innom alle roller i skisporten, sånn som for eksempel Erik Røste har jo vært i mange år i ulike roller før han ble skipresident. Tovmo Dyrhaug har vært sentral i skisporten. Vi kjenner jo Finjord best fra fotballen, men samtidig det er ingen motkandidat som er lansert, og alt tyder jo på at det her valget i dag vil gå helt udramatisk for seg.
8: Du lurer på om Roger Finjord er en snakker eller om han er en gjennomfører. Hva er det du mener med det?
11: Nei, det tror jeg ikke bare jeg som lurer på. Altså, han er jo en veldig, veldig god foredragsholder. Han er en som har ordet i sin makt, og som det var nevnt tidligere her, han er jovial, og han er på fornavn med de fleste veldig fort. Og så er det jo spørsmålet om han er i stand til utrett. Han er nok i stand til utrett, men det å lede Norges Skiforbund, det er slett ikke enkelt. Det har vi sett de siste årene, ikke minst. Det er mange ulike grener innenfor det forbundet her. Snakke om et vi som er helt vesentlig å få til da, men det er mange interesser og det må handling til, det er heller ikke kun å være jovial og komme med gode ord, så at det er en sammenheng der, det er jeg jo spent på, for vi har jo ikke skitten som skileder på nivå her, og vi har heller ikke skitten som leder i en så kompleks og stor idrettsorganisasjon tidligere.
8: Birger Løfali, det er lite som tyder på at det kommer et benkeforslag til ny president. Hvorfor vil ikke den som ikke er enig med valgkomiteen om Roger Finjord prøve seg?
11: Nei, det betyr jo at misnøyen er vel ikke veldig sterk. Det er veldig få som har gått ut og uttrykt noe tydelig misnøye offentlig. Et annet punkt er jo at skal du ha en motkandidat, så bør du ha en som folk kan samle seg rundt, og en som har stor oppslutning. Å lansere en motkandidat som er sjanseløs, det er jo få nyttes. Og samtidig så kan det jo være et tegn på at forankringen rundt Finjord er sterk, og at det er gjort en god jobb med å sikre seg støtte for den.
8: Birger Løfali, en av sakene som har vært oppe på Skitinget er jo oppvasken etter ski-VM i Trondheim, der det ble et voldsomt underskudd. Hva slags arbeid er det den nye skipresidenten får med å gjenreise både økonomien og tilliten etter det mesterskapet?
11: Ja, det var en av bitene. Det å få tilbake tilliten til Norge som arrangør. Trondheim er jo spesielt hardt rammet, men det her går jo utover hele Norge. Når det er når det så ille. Hvorfor skal vi ha et så stort mesterskap igjen med så stor risiko når styringen var så elendig sist? Det vil jo folk spørre seg om. Det må jo han bidra til å få tilbake tillit der, for at Norge som skinasjon må ha en ambisjon om store mesterskap. Så det handler jo bare om å jobbe godt og skape troverdighet ved handling, da, og ikke kun gjennom ord.
8: Kommentator i Adresseavisen Birger Løfoli, du følger skiidretten veldig tett. Roger Finnjord har vært landslagssjef for kvinnefotballlandslaget. Hva synes du om valget Finnjord som ny skipresident hvis han blir valgt?
11: Nei, jeg tror jeg som mange litt avventende og spent på hva det er han kommer til å utrette. Han har jo lest intervjuet med han, har snakket med han, han har jo gode intensjoner, han vil mye bra, men hva som er de virkelige kampsakene, det har ikke fått helt greie på. Han har kanskje blitt klokere etter den talen som han annonserer her når han blir valgt om et par timer. For det er ikke noen enkel jobb, det er som sagt mange grener med ulike interesser, med sterke krefter og sterke personligheter. Og vi har sett de siste årene denne kampen mot stjernene, det å beholde de største stjernene som bidrar til finansieringen av den landslagsmodellen som Skiforbundet har. Lukas Bråten har forsvunnet fra Norge, Klæbo har gått ut og inn, og det er veldig mange oppgaver som står fremom.
8: Hvordan vil du si stemningen i Ski-Norge er?
11: I helga på tinget så har det vært ganske god stemning. Det var en god debatt om det som skjedde i VM i Trondheim i går, der jeg opplever at Skiforbundet har forstått alvoret og skjønt hvor ille det faktisk er. Ikke bare de 60 millionene som ikke kom inn da, til norsk skisport, men også den signaleffekten som den økonomiske smellen i Trondheim ga til utover hele Norge egentlig. Det omdømmetapet som Skiforbundet fikk etter det. Det var en god diskusjon om det, samtidig så er det ikke en sånn nedtrykt forsamling som er samlet her i dag, så norsk skisport er fortsatt solid, og det er fortsatt en mektig organisasjon, og så tror jeg at de er ganske klar på utfordringene.
8: Takk skal du ha, Birger Løfoli, kommentator i Adresseavisen, med oss direkte fra Skitinget i Oslo. Valg av ny skipresident er siste sak på årets skiting, og jeg venter å starte om en drøy time.
12: En podcast fra NRK.
13: Hilde tror hun er verdensborger, men hun er jo bare en norsk fjellabe.
14: Tre stemmer, uten filter.
15: Åsa, du er så typisk svensk. Det er så mange ting du nekter å snakke om.
16: Men Hassan, visst kan du hålla med om att Hilde är den som är snällast av oss?
13: Helt klart. Och måske mest naiv.
15: Och det är det du tror, Hassan. Du tror det är naivitet.
12: Hör norsken, svensken och dansken i appen NRK Radio.
8: Men akkurat nå så er det helgemorgen du hører og ser på direkte på P2 og NRK1. Et anstrengt forhold til Russland, inkludert anklager om innblanding, det er bakteppet for valget i Armenia. Rundt 2,5 millioner velgere har stemmerett i dagens valg i landet som ligger klemt mellom Tyrkia, Georgia, Aserbajdsjan og Iran, lengst sør i Kaukasus-regionen. Bård Hoksrud, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet, du står utenfor et valglokal i Armenia der du skal være valgobservatør i dag, og hva innebærer den jobben?
17: Nei, det betyr at man skal rundt i valglokalene, følge med at alle prosedyrene blir fulgt, og at man gjennomfører valget sånn som man skal. Og det er klart at dette er jo et land som det har vært mye diskusjoner om påvirkning fra andre land. Da tenker vel vi kanskje ofte på Russland, og det er jo mange som lurer på det. Så det er viktig å være her. De setter pris på at det kommer internasjonale observatører som er rundt i valglokalene, og både hilse på folk og høre hva folk tenker, og ikke minst da følge med at det foregår sånn som det skal.
8: Ja, over 100 internasjonale valgobservatører skal følge med på det armenske valget. Hvor vanlig er det med så mange observatører?
17: Det nok ikke ofte at det så mange observatører som det nå. I tillegg til de 100 som fra OSSE parlamentarikerforsamling cirka, så det jo både fra Europaparlamentet, det fra PASE, Europarådet, det fra andre internasjonale organisasjoner, så det faktisk, tror jeg, rundt 400 internasjonale observatører her. Også nok noen fra Sovjet og andre land, så det mange som følger veldig, veldig med på det som skjer her nede. Og det jo litt sånn, Moldova blir det ofte sett på i sammenheng da, den samme utfordring som Moldova hadde, og hvilke retningsvalg Moldova gjorde. Og så får ikke vi lov å mene noe som helst om valget og kandidater eller noen ting, men det viktig, tror jeg, at det internasjonale observatører som ute og følger med på hva som skjer der.
8: Ja, Bård Hoksrud, du skal slippe å kåre en vinner i det armenske valget, men de siste årene så har landet styrket båndene til EU betraktelig, noe som har blitt dårlig mottatt i Russland. Og hvordan har det preget valgkampinnspurten?
17: Det klart, det har vært et tema det, og jeg vet jo, fikk jo høre at Russland hadde for eksempel stengt mat, altså salg av mat til Russland. Det klart at det får store konsekvenser for et land som helt avhengig av å kunne selge produktene sine, så det har jo mye å si for landet her, men det ser ut som det kanskje ikke har virket så mye som vi kanskje skulle tro, så det veldig, veldig spennende å se, og det som kanskje bekymring vel at det kan se ut som det blir veldig lav valgdeltagelse, helt ned mot 40%, men internasjonale observatører tror jeg skal dekke alle valglokalene i hele landet, og det jo ikke ofte man klarer. Det jo et forholdsvis lite land med få innbyggere, men det viktig, og det veldig interessant å se hvilken vei med landet kommer til å gå etter at valget i dag over.
8: Flere europeiske land har anklaget Russland for å blande seg inn i valget de siste årene. Hvordan har det preget valgkampen i Armenien?
17: Det klart at det jo med å prege valgkampen, og det kandidater som mener noe veldig sterkt på både den ene og andre siden om påvirkning, og det har jo vært kandidat som også har blitt, altså et av partiene som skulle stille, har jo valgt å ikke stille. Og så det jo en litt sånn rar valggreie her nede, at hvis de som blir det største partiet får alle de som ikke kommer inn de stemmene, sånn at de får jo ekstra mandater, så det vel litt det kanskje de som styrer nå og håper og tror på at de skal klare å få flertall igjen, men det blir veldig, veldig spennende, så det veldig gøy å få være her og få være med litt og få dem føle litt på pulsen hvordan stemningen her.
8: Bård Hoksrud, hva slags betydning har det at tidligere sovjetland har frie og demokratiske valg?
17: Det jo kjempeviktig, det jo den friheten de har kjempet for, og de jo forholdsvis unge demokratier. Vi liker jo godt å si at vi veldig gode i Norge, og det vi jo. Men vi har jo brukt mange år på å bygge opp demokratiet vårt, så det nok mange som vil føle at demokratiene her veldig skjøre, og derfor det også viktig at man får gjennomført valg på en ordentlig måte, og at folk har tillit til de valgene som blir gjennomført i disse landene. Og det jo veldig mange av de sånn skjebnesvanger tino med bakgrunnen i den bakenforliggende som vi ser med både krigen Ukraina, Russland og hvor de går hen etter hvert disse landene også. Det jo krefter, sterke krefter som vil vegge veier her.
8: Ja, for du sier at dagens valg kan bli avgjørende for veien videre i Armenia. På hvilken måte?
17: Nei, for det jo liksom litt avhengig av hvem kandidater og hvilke partier som vinner, om man ønsker å se mer mot Russland og gå den veien, eller om man ønsker å fortsette å se mot Europa og ønsker den utviklingen da, med mer demokrati og mer mot det vi tenker som mer i Europa. Mens kanskje en del krefter her ønsker jo mot Russland og det gamle, sånn som det var med Sovjet og så videre, men så derfor det jo veldig spennende, så derfor så håper jeg at valget uansett kommer til å foregå på en god og ordentlig måte, men det klart det valgkampen og det som har skjedd før også, har jo mye konsekvens for hvordan valget går på valgdagen.
8: Så får vi se hvordan valget går. Takk skal du ha, Bård Hoksrud fra Fremskrittspartiet, som i Armenia som valgobservatør. Høyre varsler at de vil trekke i bremsa for havvindutbyggingen. 35 milliarder kroner kan bli satt i spill, advarer fagbevegelsen, industrien, kommuner og næringslivet på Vestlandet. I morgen sender de en delegasjon til Oslo for å avverge det de ser på som en potensiell krise for regionen. Tom Christer Nilsen, næringspolitisk sjef i Bergens Næringsforening. Hva er det som står på spill hvis Høyre får det som de vil?
18: Det er ganske mye som står på spill her, fordi at vi snakker om en situasjon der leverandørindustrien på Vestlandet i dag permitterer. Både ved Stord Verft er det utfordringer fremover, Rosenborg Verft i Stavanger har allerede permittert, fordi at selvfølgelig investeringen i olje og gass kommer til å gå ned årene fremover. Og da trengs det nye oppdrag, og det som har vært det nye oppdraget, det er å bygge ut havvind. Det trenger vi på grunn av aktivitet i verftsindustrien. Det trenger vi på grunn av at vi trenger kraft i Norge, rett og slett. Vi har jo sett det over lang tid, hvordan det er mangel på kraft til industri og folk i Norge, og vi har sett hvordan prisen har gått på grunn av det. Og selvfølgelig er det også sånn at oppi alt dette så trenger vi alle sammen forutsigbarhet, både når det gjelder kraftforsyningen, men også når det gjelder mulige oppdrag og oppgaver fremover for industrien, slik at det kan investeres og sikres arbeidsplasser.
8: Men havvind koster enormt mye. Hvorfor er det galt og kvalitetssikre hva fellesskapets penger skal brukes på?
18: Det er ingenting galt i å kvalitetssikre noe, men det er galt å kvalitetssikre ting gjennom dokument 8-forslag i Stortinget og midt i prosessen. Denne prosessen er i gang og har vært i gang lenge, og det er kjent hva dette beløpet skal være. Det er heller ikke en typisk statlig investering der en vurderer om kostnadene ved investeringen skal gå opp eller ned. Dette er satt en grense for statsstøtten på 35 milliarder. Det er det som skal utbetales over hele levetiden til prosjektene, og det forsvarer da forskjell mellom vanlig kraftpris og den kraftprisen som det koster å bygge ut dette. Det tenker vi det er, kan man kvalitetssikre uten å stoppe opp i Stortinget, og det forslaget som ligger nå, det føler vi vil sette prosessen i fare og føre til mulige utsettelser, og det har vi ikke tid til.
8: Ja, Tom Kristian Nilsen, hva slags usikkerhet fører det til i næringslivet?
18: Det fører til usikkerhet i om prosessen må stoppe opp for å gjøre denne kvalitetssikringen hvis det skulle bli flertall for dette. Og det fører også til usikkerhet om det faktisk er støtte i Stortinget for å gjennomføre prosjektene totalt sett. Så vi ser jo det at blant de som nå støtter dette forslaget, blant annet fra partiet Rødt, så er det jo rett og slett en beskjed om at man ikke ønsker å gjennomføre prosjektet. Og det er selvfølgelig utrolig utfordrende i en situasjon der industrien trenger oppdrag fremover.
8: Kommuner, industrien, næringsliv og fagbevegelsen på Vestlandet har samlet seg og sendt en delegasjon til Oslo i morgen. Hva håper dere å reise hjem med?
18: Nei, vi håper jo å reise hjem med at ikke dette forslaget blir vedtatt, at det ikke blir støtte til dette forslaget i Stortinget, og at norske politikere i en uforutsigbar verden faktisk sørger for å gi den smule forutsigbarhet de kan gi gjennom å holde på de rammebetingelsene som har vært kjent veldig lenge nå.
8: Takk skal du ha, Tom Christer Nilsen, næringspolitisk sjef i Bergens næringsforening. Hans Edvard Ascher, stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti. Tross mange og kraftige advarsler fra Vestlandet, så støtter dere Høyre og ønsker full gjennomgang av kostnadene ved havvind. Hvorfor det?
19: Det er først og fremst fordi det er snakk om enorme pengesummer, 35 milliarder av skattebetalernes penger, som er satt til disposisjon for dette forsøksprosjektet, hadde jeg nær sagt. Og da mener jeg at det minste vi kan forvente, det er at en kvalitetssikring konkluderer med enten er dette her veldig fornuftig eller ikke.
8: Frøya Skjold Sjurseth, stortingsrepresentant fra Miljøpartiet De Grønne. Det er snakk om enorme beløp, 35 milliarder kroner. Hvorfor trenger vi ikke kvalitetssikring?
20: Nei, det er først og fremst fordi dette allerede er sikret tidligere, og KrF kaller dette et forskningsprosjekt eller et prøveprosjekt. Det er det ikke. Havvind er Norges neste store industrieventyr. Det er helt avgjørende for å sysselsette allerede tusenvis av mennesker i verftene og i leverandørindustrien på Vestlandet. Det omsetter allerede for milliarder. Det er avgjørende for å holde strømprisene lave og forutsigbare i fremtiden. Og så er det også helt avgjørende for å kunne løse klimakrisen og kutte norske utslipp. Og da må jeg bare si at et kjapt Google-søk, det viser at KrF sin viktigste, eller i hvert fall en av de viktigste sakene, er næringslivspolitikk. Nå ber et samlet næringsliv om at KrF snur i denne saken, og da håper jeg KrF gjør nettopp det.
8: Ja, skjer.
19: Nei, det er jo sånn at dette prosjektet, det er fortsatt, hvis det er som Sjurseth sier da, at dette her er framtidens industrieventyr, så kommer, må jo det kunne komme fram. Men så langt som vi kan se det, så er det i overskuelig fremtid veldig langt fram til dette eventuelt kan bli lønnsomt, og noe som trenger så mye av skattebetalernes penger. Det er uvisst hvor mye kraft vi får ut av det, og dermed så mener vi at det er dette som er ansvarlig. Og det er helt riktig, KrF er veldig opptatt av næringspolitikk, forutsigbare rammer, skattebetingelser, og så videre, og så videre. Men vi kan likevel ikke kaste enorme pengesummer etter noe som ikke er godt nok kvalitetssikret etter vår mening. Det er samfunnsansvar som vi som politikere har.
20: Men det er godt nok kvalitetssikret, og det er ikke riktig at det ikke er lønnsomt. Det omsetter allerede for milliarder, men sånn som alle andre næringer i dette landet, veldig mange av de i alle fall, for eksempel olje- og gassnæringen, så trenger det at vi støtter opp om det i startfasen. Og jeg blir litt bekymret for når industriene, når verften og leverandørindustrien, når fagbevegelsen og næringslivet, NHO, Bergen Næringsråd, havenæringen selv, alle sier at dette forslaget, det er ikke bare en kvalitetssikring som ikke har noe hensyn, men det skaper faktiske forutsigbarhet for næringslivet, og det gjør at de er mange som er bekymret for at dette er spikeren i kisten for hele havvindsatsningen. Og det er alvorlig. Det har store konsekvenser, både for Norges evne til å kutte utslipp og gi forutsigbar kraft i fremtiden, men også for alle de som jobber på verften og leverandørindustrien, som har forventet at et storting stiller seg bak den satsingen som man har satt i gang for årekker siden. Så jeg er helt oppriktig ganske bekymret for dette forslaget. Jeg håper KrF tar til vettet og snur i denne saken sammen med Høyre.
8: Hans-Edvard Ascher, tusenvis av arbeidsplasser kan ende i spill, advarer Miljøpartiet De Grønne om. Hvorfor vil dere ta denne risikoen?
19: Nei, vi ønsker ikke å sette arbeidsplasser i spill, men vi mener at leverandørindustri og industri generelt må løpe etter prosjekter som er lønnsomme og som er bærekraftige, som er miljøvennlig og som har en totalpakke som er riktig. Jeg skjønner godt at leverandørindustrien nå synes vi skal snu, men vi har altså gjort en samvittighetsfull vurdering av dette her, og vi kan ikke se at det er riktig og ikke kvalitetssikre, og det vi snakker om, det er en kvalitetssikring som skal skje allerede og være ferdig konkludert tidlig i 2027, så det behøver ikke stoppe. Havvindsprosjektene vi snakker om her sånn, det er prosjekter som skal levere strøm i 2030, og utover, og dermed så forsinker ikke vi prosjektet eller noe som helst, men er man så trygge som de ulike aktører er på at dette her er riktig, så kan ikke jeg helt forstå at det er så farlig å gjøre en kvalitetssikring.
8: Frøya Scholz-Huseter, Grønn industrisatsning og batterifabrikken Morrow er nylig slått konkurs. Hvordan kan vi stole på at havvind vil gi oss valuta for alle disse milliardene?
20: Det kan vi stole på fordi at det allerede omsetter for milliarder i dag, og fordi at det sysselsetter tusenvis av mennesker, og fordi at vi er helt avhengig av havvind hvis vi skal klare å dekke fremtidens energietterspørsel. Et hvert seriøst scenario for hvordan Norge og for så vidt Europa skal kunne dekke energibehovet i fremtiden, det er avhengig av massiv utbygging av havvind. Og den industrien går godt, og jeg synes at KrF skal begynne å tenke litt på at når en samlet industri, fagbevegelse og et samlet næringsliv, alle sier at dette forslaget har store konsekvenser, så bør KrF bruke litt mindre tid på å anklage andre for å ikke forstå konsekvensene av det, vet dere, men heller å revurdere eget standpunkt som åpenbart rokker med de stabile rammevilkårene som næringslivet og egentlig hele fornybarsatsningen Norge er helt avhengig av.
8: Hans-Edvard Ascher, stortingsrepresentant fra Kristelig Folkeparti. Hvor lurt er det å skape denne usikkerheten som vi hørte fra industrien og næringslivet på Vestlandet?
19: Nei, det må du jo faktisk spørre helt andre om. Så vidt jeg husker så var det SV som i sin tid fikk skvisa dette her inn i en budsjettforhandling. Og SV og KrF og MDG, vi er enige om noen ting og veldig uenige om andre ting. KrF mener blant annet at vi skulle ha satsa på kjernekraft, som er en mye bedre løsning, mye mer stabil løsning, og så videre. Det er det flere partier som ikke vil. Så vi har ulike veier som vi mener fører fram til løsninger for energikrisen og for miljøet vårt.
8: Sjusjetter.
20: Ja, altså hver gang KrF blir utfordret på ting som ikke henger sammen I energipolitikken sin, så svarer de kjernekraft. Vel, kjernekraft leverer ingen arbeid eller oppdrag til leverandørindustrien eller verften I dag. Det heller ingen seriøse aktører som kan vise til at det vil bli en avgjørende del av energimiksen I Norge I fremtiden. Og jeg helt for kjernekraft. Vi I Miljøpartiet De Grønne har akkurat sikret flertall for en kjernekraftmelding på Stortinget. Men det betyr ikke at vi kan avfeie helt nødvendig teknologi som havvind Det avgjørende for både å kutte klimagassutslipp, men også sikre et næringsliv og en leverandørindustri og et verft som har jobber å gå til nå. Og etterspørsel og investeringene I fornybar energi kommer til å gå opp I takt med at etterspørsel etter olje og gass går ned. Og da mener jeg vi må være veldig forsiktige med å rokke med de stabile rammevilkårene som fornybarnæringen helt avhengig av. Så jeg dypt bekymret for dette.
19: Det jo positivt feil at ikke kjernekraft, for det norsk industri også involvert I kjernekraft, og det nettopp derfor det så viktig for oss som politikere å gi signaler som går I en retning som vi tror bærekraftig over lang tid. Og derfor kritiserer vi sittende regjering for at vi ikke også har gitt like rammebetingelser for kjernekraft og ulike energikilder.
8: Hans-Edvard Larsen, kjernekraft en annen debatt, men Frøya Skjold-Sjusæter, stortingsrepresentant fra Miljøpartiet De Grønne, dere kjemper nå for å få de rødgrønne partiene til å samle seg om havvind. Hvordan vil denne kampen utarte seg I uka som kommer frem til saken skal behandles på tirsdag?
20: Altså, vi mener at Arbeiderpartiet bør sikre at rødgrønn side står sammen om havvindsatsningen. Vi bekymret for at Rødt går sammen med Høyre og KrF og gjør det som vil være kanskje den største spikeren I skiften for en næring som helt avhengig av stabile rammevilkår. Så vi pusher for at vi samler oss på rødgrønn side, og så kan naturligvis ikke kommentere innhold I forhandlingene.
8: Takk skal dere ha fra Skjold Sjusæter fra Miljøpartiet De Grønne og Hans-Edvard Asche fra Kristelig Folkeparti. Til en gammel årgang som fortsetter å levere. The Rolling Stones har legendestatus og har holdt det gående I 64 år, og I juli så kommer 80-åringene også ut med et nytt album.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 10. Det blir ikke streik i butikkbransjen. Nesten 10 timer på overtid så blir Handel og Kontor og NHO Service enige med alle de tre arbeidstakerorganisasjonene som deltok i meklingen. Over 1800 butikkansatte var klare til å gå ut i streik fra i dag hvis partene ikke ble enige. Et anstrengt forhold til Russland, inkludert anklager om innblanding, det bakteppet for dagens valg i Armenia. Rundt 2,5 millioner velgere har stemmerett i landet som ligger klemt mellom Tyrkia, Georgia, Aserbajdsjan og Iran, lengst sør i Kaukasus-regionen. To norske politikere skal bidra til at valget går som det skal, Mahmoud Farahmand fra Høyre og Bård Hoksrud fra Fremskrittspartiet. Valget det blir avgjørende for veien videre for Armenia, sier valgobservatør Hoksrud.
1: For det er jo liksom litt avhengig av hvem kandidater og hvilke partier som vinner, om man ønsker å se mer mot Russland og gå den veien, eller om man ønsker å fortsette å se mot Europa og ønsker den utviklingen da med mer demokrati og mer mot det vi tenker som mer i Europa. Mens kanskje en del krefter her ønsker jo mot Russland og det gamle, sånn som det var med Sovjet og så videre. Men, så derfor er det jo veldig spennende, så derfor så håper jeg at valget uansett kommer til å foregå på en god og ordentlig måte. Men det er klart det er valgkampen, det som har skjedd før også, har jo mye konsekvens for hvordan valget går på valgdagen.
0: De norske landslagsherrenes planlagte treningskamp mot Skottland i USA i morgen er avlyst på grunn av skader i den skotske troppen. Kampen var viktig i oppkjøringen til fotball-VM, fordi den skulle sikre at hele troppen får spilletid før VM starter. Fotballekspert i NRK, Kristoffer Løkberg, kaller avlysningen en ripe i laken.
2: For at våre beste menn skal fortsatt spille mot Marokko, det er det aller, aller viktigste. Det vil jo være spillere her som ikke skal starte veldig mange kamper i mesterskapet i hvert fall, og det er ikke avgjørende, men jeg tror det er først og fremst fryktelig surt også for mange av de spillerne i troppen som har lyst å få minutter i beina, som potensielt kan være her i 6 uker nå uten noe som helst. For det er spennende å se hva de gjør. Får de skrapet sammen noen andre i nærområdet, eller så må de bare rett og slett kjøre gjennom en mer intensiv økt med reservene på mandag.
0: Norge møter Marokko til treningskamp klokka 21 i kveld, hvor det antas at Norge starter med sine beste

0: spillere. I selve VM så møter Norge Irak første kamp, og det skjer 17. juni ved midnatt. Nyhetsmålen på NRK P2 og NRK 1 så blir det i løpet av den neste timen mer om norske VM-forventninger. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
1: Norsk film som en veddeløpshest som ikke får slippe ut av båsen sin, sier produsenten bak Oscar-vinneren Affeksjonsverdi. Hun mener norsk filmbransje jobber i motbakke til tross for internasjonal suksess. Norsk kraftfôrproduksjon kan stoppe opp I krisen, mener fagsjef I Animalia, som mener vi trenger en kartlegging av forsyningssikkerheten. VM-feberen nærmer seg kokepunktet etter 28 år på sidelinje. Norge klar for fotboll-VM? Over dammen venter tøff motstand, tropevarme og Donald Trump. Du hører og ser på helgemorgen direkte på P2 og NRK 1, og før klokka blir 11 skal vi også bli bedre kjent med lederen I Grønn Ungdom. Mitt navn, det Morten Kremer. Aller først så skal det handle om film, for kontrastene stor for den norske gjengen som dro hjem fra Hollywood med en Oscar-statuette I bagasjen. For her hjemme står filmbransjen I det som beskrives som en krise. Maria Ekerhovd, produsent og partner I Mer Film, som en veddeløpshest som står klar I båsen, men ikke får slippe ut. Sånn beskriver du norsk film. Hva du mener med det?
2: Nei, det sånn det føles. Det rett og slett sånn at vi som kom hjem, som du sa, med Oscar I bagasjen, vi får ikke lage mer film. Når vi søker noe om støtte til nytt prosjekt med samme manusforfatter, så får vi nei. Og det rett og slett fordi at det lite penger I kassen. Og norsk film har rett og slett gått fra å ha en offensiv filmsatsing for 20 år siden, som ga resultat til å være blant de dårligste I Europa I forhold til å stimulere filmbransjen sin. Sånn at det alt det potensialet, alle de flinke folkene, sant? Vi var 100 stykker som reiste fra Norge til Los Angeles I mars, og veldig mange av de står nå uten jobb og får ikke brukt de fantastiske evnene de har til å lage god film.
1: Har regjeringen skjønt alvor I situasjonen I filmbransjen sånn som det nå?
2: Ja, altså, hele Stortinget vedtok jo på fredag at enstemmig at regjeringen må se på insentivordningen, som en av virkemidlene for å kunne få filmbransjen opp å stå, og komme tilbake til Stortinget med et forslag på hvordan den kan være forutsigbar og konkurransedyktig. Det vil være et kjempeviktig grep. Og da så jeg faktisk på Storting TV hele fredagen satt jeg og følte med, og det var jo en virkelighetsbeskrivelse fra alle politikerne som sitter I kulturkomiteen om at de ser hvordan bransjen sliter og hvor vanskelig det og at noe må gjøres. Utfordringen vår at noe faktisk også må gjøres, og det det vi venter på, sant? At regjeringen skal komme tilbake til høsten I statsbudsjett med en ordentlig satsning, en løsning på insentivordningen, men også overføringer til filmfondet, som det viktigste for å utvikle ny kunstnerisk ambisiøs film som kan reise til Hollywood igjen og vinne nye premier. Så vi opplever at regjeringen og politikerne skjønner alvoret, men vi venter fremdeles på konkrete løsninger på problemet.
1: Hverken Norsk Filminstitutt eller politisk ledelse I kulturdepartementet hadde anledning til å være med I helgemorgen, men du her, Benjamin Jakobsen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og medlem av kulturkomiteen. Hvorfor sender Arbeiderpartiet sin filmpolitikk filmbransjen inn I en krise?
3: Nei, altså, jeg mener jo ikke det. Vi har jo faktisk styrket norsk film flere statsbudsjetter nå. Fra 2021 så har vi økt filmfondet og de regionale filmsentrene med nærmere 200 millioner kroner. Så vi har satset på film, men det jo helt klart at nå har man et momentum, altså jeg utrolig imponert over det man har klart å levere, for det jo sånn at man kan ikke lage alle filmer, men det utrolig imponerende å se når vi faktisk leverer utlandet noe affeksjonsverdi gjør, og de fikk jo blant annet 34 millioner av Norsk Filminstitutt til å satse på den filmen. Så jeg nok ikke helt enig I den beskrivelsen, men vi har rapporter som viser at det høy gjennomtrekk I bransjen, det mange som står uten jobb, og det helt klart at vi nødt til å gjøre noe med det og ta det på alvor, og jeg veldig glad for at vi fikk et enstemmig vedtak på Stortinget for å også se på insentivordningen. Men det koker ned til jo pengene, sant? Vi vet at det trengs 230 millioner for at alle skal kunne få ja. Og det rett og slett 230 millioner vi må finne. Og da må det kanskje gå på bekostning av noe annet hvis man skal finne de, men vi ønsker jo selvfølgelig ikke det, for vi ønsker å satse på filmfondet, vi ønsker å satse på film I regionene, samtidig som vi styrker filminsentivordningen, og da vi nødt til å prioritere og finne de beste løsningene. Så nå jeg veldig glad for at regjeringen ser nærmere på hvordan vi kan gjøre filminsentivordningen mer bærekraftig, mer konkurransedyktig. Det trengs, men jeg ikke enig at vi ikke har satset på norsk film, for det har vi virkelig gjort med den regjeringen som nå sitter.
4: Ekerhold.
2: Altså, man har satset på norsk film, men på ingen måte I nærheten av det man må for å få resultater, og det tror jeg man ser veldig godt hvis man ser på de sammenlignbare ordningene som finnes I andre europeiske land, og så tror jeg egentlig man må zoome litt ut, sant, og se på hvilken verden vi lever I nå, og hvor utrolig viktig det Støre var her på Festspill I Bergen og sa det I sin åpningstale, kultur viktig for vår beredskap. Ukraina øker kulturbudsjettet sitt, fordi de vet at det fører til at folk nødvendig være især for økt motstandskraft og, og beredskap inni seg, og man får det I fellesskap. Og det viktig å tenke på når man politiker nå, at vi står I en verden der veldig mye av det innholdet vi serveres styrt av amerikanske algoritmer, og kun med profitt som eneste mål. Vi trenger å lage våre egne historier, våre egne fortellinger for å styrke demokratiet vårt. Og I den store sammenhengen så det veldig lite penger som går til kultur. Så jeg tror jeg vil utfordre Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet har tidligere vært veldig offensiv når det gjelder å lage noen ambisjoner for hvor mye penger man skal bruke på kultur. Jeg vil utfordre de for igjen ta den til å ta den ballen og zoome ut og se på hvor viktig dette akkurat nå.
4: Jakobsen.
3: Ja, det ingen tvil om at dette viktig, og den utfordringen tar vi virkelig. Jeg veldig glad for at kulturbudsjettet ble styrket med over 1 milliard I forrige statsbudsjett, og så selvfølgelig som kulturpolitiker, så jobber jeg for mest mulig penger til kultur hele tiden. Fordi det trengs. Kultur beredskap, og det handler om å ta vare på de verdiene som vi her I Norge holder så kjært. Jeg jo veldig glad for at vi for eksempel nå får på plass krav til at strømaktører investerer I norsk innhold, at det gjelder nå fra 1.1.2027. Jeg tror det også vil hjelpe på situasjonen. Men så det helt klart at vi nødt til å se på hvordan vi får konkurransedyktige og gode ordninger for norsk film. Men vi altså blant de land I Europa som satser mest på kultur, men det helt klart at vi nødt til å gjøre mye, mye mer, og den utfordringen den skal vi ta på strak arm. Og så tror jeg også at det viktig å få fram at vi har faktisk styrket filmfondet med over 140 millioner kroner, og så ser vi at en del andre partier, de velger å kutte. De har lagt inn kutt på flere hundre millioner til sammen I sine alternative budsjett. Og det mener vi virkelig ikke veien å gå. Så det faktisk en forskjell hvem som satser på film blant partiene på Stortinget, og Arbeiderpartiet har faktisk brukt 200 millioner de siste 5 årene. Og så jeg helt enig at vi kan gjøre enda mer, og det vi innstilt på å gjøre. Og så håper jeg virkelig at noen av de grepene vi har tatt, som nå kommer fra 1.1.2027, også vil hjelpe og bidra til det.
4: Maria Ekerhovde I mer film. Norsk film inne I en gullalder og vinnpriser. Hvorfor trenger man å endre på ting da?
2: Det jo det som så paradoksalt med sånn som virkeligheten sant? Vi har hatt en filmsatsning for lenge siden. Det tar lang tid å lage en film. Hvert filmprosjekt tar 5 år. Og så har vi, når vi sier at norsk film inne I en gullalder, så betyr det jo at det noen få regissører og manusforfattere som har nådd veldig langt. Og de har bygget stein på stein. Sant? Eskild Vogt og Joachim Trier, det deres 6. film sammen. De har jobbet på sin måte hver eneste gang med sine filmer, laget filmene I Oslo, skrevet manus helt uavhengig og fritt, og jobbet på sin måte I 20 år, og det gir resultater. Problemet nå at det kommer ikke til å bli en sånn type filmfortelling om 20 år igjen, fordi at nå kassen tom. Og den satsningen som ble gjort for 20 år siden, det 20 år siden vi hadde en filmmelding, der politikerne satt seg ned og hadde noen kjempeambisjoner på vegne av norsk film. Og det må vi tilbake til. Vi må sammen nå se at nå har vi momentum, nå har vi muligheter, nå må vi løfte ambisjonene. Og da snakker vi om å løfte de diametralt. Og man ser på insentivordningene i Tyskland, i Irland, i Estland, i Ungarn, i alle, i England, i alle sammenlignbare land, så er det milliardindustri. Altså, alle de landene har insentivordninger som utbetaler mellom 1 og 3 milliarder hvert år. Men da har de jo også en bransje som forbruker 7 ganger mer. Sånn at det er noe med at det er også en oppside næringspolitisk for Norge, og Norge har både filmskapere og en fantastisk land, og et fantastisk land å lage film i, sånn at her er det masse muligheter også for politikerne å ta tak i.
4: Ja, Maria Ekerhav, hvordan vil det hjelpe det som ble vedtatt på Stortinget på fredag?
2: Det vil hjelpe veldig, fordi der har jo man lagt rett og slett en bestilling til regjeringen om å komme tilbake og gjøre insentivordningen konkurransedyktig. Og det er klart at hvis man får på plass en konkurransedyktig insentivordning, så er det beløper i den størrelsen jeg snakker om, og en 30-35% tilbakebetaling av det man forbruker. Og insentivordningen er jo genial på den måten at det er utgift til inntektservervelse. Altså, det forbrukes mye penger, det kommer mye mer penger inn i kassen enn det som går ut. Og så er det sånn at det må også kunne kombineres med støtte fra filmfondet, det må også komme norske filmskapere til gode, og det gjør det hvis det er konkurransedyktig, for det er på en måte prinsippet for alle de landene som har fått insentivordningen opp og fungerer på et godt nivå, blant annet da Irland, England, Tyskland. Det er mange gode eksempler å se til, og det har nå regjeringen fått beskjed fra Stortinget om å gjøre, og jeg er helt enig med Arbeiderpartiet representant i at Arbeiderpartiet har også vært offensiv i det, så nå er det på en måte, nå gleder vi oss til regjeringen kommer tilbake med en kjempegod insentivordning som virkelig, og det vil være en virkelig quick fix for å få utnyttet det momentumet vi har nå.
4: Men Benjamin Jakobsen, du hører også at Maria Ekerhav sier at kassa er tom. Hvorfor er vi ikke bedre og flinkere til å utnytte det som beskrives som en gullalder til norsk film?
3: Altså, jeg mener jo at vi er det, og så er det jo helt klart at vi kan gjøre ting enda bedre, og det er jo det Stortinget på fredag nettopp gikk inn for, at vi skal se på hvordan vi kan gjøre insentivordningen bedre. Og så vil jeg også si at grunnen til at vi kan utvikle og skape gode norske filmer, det er jo nettopp fordi at Arbeiderpartiet har styrket filmfondet med over 140 millioner kroner. Så det er en del av det, og det som er litt viktig at vi husker på her, er at det er en hel infrastruktur rundt norsk film, som er nødt til å fungere sammen om vi skal få til de gode tingene. Og nå har vi styrket det regionale, vi har styrket filmfondet, og nå håper jeg også at vi kan få et løft for insentivordningen, og så er det også, som jeg sier, en prioriteringssak, men det er viktig å gjøre de prioriteringene så langt det lar seg gjøre, og så håper jeg at den gullalderen vi ser for norsk film fortsetter, men viktigst av alt så håper jeg at vi lykkes med å beholde flere, skape flere jobber innen film, slik at flere ser på dette som en fremtidsnæring og et sted det er fint å være og jobbe.
4: Norsk Filminstitutt sier i en uttalelse til Helgemorgen at de har invitert Maria Ekerhovd og andre filmprodusenter til dialogmøte. Det er også i gang en utredning om hvordan offentlig filmfinansiering bør innrettes i fremtiden. Takk skal dere ha, Benjamin Jakobsen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, og Maria Ekerhovd, filmprodusent og partner i Merfilm. –2026 er totalforsvarsåret, et år som handler om å styrke Norges evne til å håndtere krise og krig. Ifølge en rapport fra Forsvarets forskningsinstitutt så risikerer vi å gå tom for både mat og drivstoff hvis krisen rammer oss eller våre nærområder. Kim Viggo Veiby, fagsjef for bærekraft og klima i Animalia, som er et fag- og utviklingsmiljø innen kjøtt- og eggproduksjon. Matberedskapen starter med fôr til dyrene, sier du. Hvorfor er det så viktig?
5: Jo, det er jo sånn at norsk husdyrproduksjon, og da kanskje spesielt kylling, svin, eggproduksjon, men også for så vidt mjølkeproduksjon, de er avhengig av en del importvarer, og de er avhengig av produksjon av kraftfôr. Så i Animalia så har vi sett litt nøyere på det her, og vi ser at det er en sårbarhet i spesielt da kanskje vitaminforsyninga, ved at vi har ingen vitaminproduksjon i Norge. Og i Europa så er det igjen kun 3 vitaminprodusenter. Vi ser også at Kina har fått en veldig høy markedsandel da, på flere av de her vitaminene. Så uten en import av vitaminer fra utlandet, så stopper stopper jo egentlig kraftfôrproduksjonen opp, fordi man kan ikke bare redusere innholdet av de her viktige ingrediensene. Da.
4: Og hva slags sårbarhet har situasjonen i for eksempel Hormuzstredet avslørt?
5: Jeg tror det riktig å si at stengingen av Hormuzstredet viser jo på en måte sårbarheten i hele den internasjonale handelen. Vi kommer jo fra en periode med dypfred, hvor vi er vant til at handelsforbindelsene fungerer som normalt. Nå må vi tenke mer beredskap fremover. Og selv om ikke kraftfôrproduksjon og import av råvarer til kraftfôr har blitt veldig rammet så langt, så er det klart at når Kina har en veldig høy markedsandel på de her viktige ingrediensene, så er det viktig å tenke på det fremover i forhold til beredskapen. Da.
4: Nils Kristen Sandtrøen, landbruks- og matsminister fra Arbeiderpartiet. Hva slags beredskapslager har vi når det kommer til kraftfôr?
6: Det mest sentrale for kraftfôret er jo å ha nok korn og planter som den essensielle bestanddelen, og så er det jo som Kim Viggo har godt tar opp, at det er jo mange flere innsatsfaktorer i tillegg som utgjør vår produksjon av kraftfôr i dag. Og hvis det oppstår en større krise, eller i verste fall krig, så vil det jo være for å sikre befolkningen nok mat løpende. Viktig at vi har mest mulig av den produksjonen av særlig korn og planter i Norge for å kunne sikre innbyggere nok energi. Og så må vi jo også på like linje med at dyra skal ha de næringsstoffene de trenger, tenke på at folk også i en krisesituasjon vil måtte kunne legge om kostholdet for å sikre da nødvendige næringsstoffer til oss som mennesker. Eksempelvis ved at vi spiser noe mer havre og bygg, det er jo innsatsfaktorer som i dag går til kraftfôr, men som kan nyttes også for mennesker. Og så spise mer fisk, mer poteter og gulrøtter, som er da veldig energirike matvarer som vi kan produsere mer av i vårt eget land. Så eksempelet til Kim Viggo er jo veldig godt, for det viser jo sårbarheten for at vi kan få mindre importtilgang av sentrale varer på en rekke faktorer. Det kan jo være vitaminer i dette eksempelet. Vi har sett at krisa og krigen i Midtøsten har påvirket energitilgang i verden, og en så sentral faktor som kunstgjødsel. Så det viktigste vi kan gjøre er jo å ha en sterk matproduksjon i hele landet vårt og bruke de naturressursene som finnes lokalt.
4: Ja, årets jordbruksoppgjør mener du er en avtale som gir økt selvforsyning og legger til rette også for grovfôrproduksjon. På hvilken måte?
6: Vi er veldig opptatt av at vi skal også ha en sterk og løpende produksjon av mat, for eksempel i Nord-Norge. Det er en landsdel som er helt avgjørende for hele nasjonen vår sin totalberedskap, og for forsvaret spesielt. Og NATO har jo et krav til alliansen sine medlemsland, at vi må sikre robust vann- og matforsyning, både til soldater fra Norge, men også til styrker som vi vil måtte kunne ta imot i en krisesituasjon. Og derfor er det jo som Kim Viggo er godt inne på i sitt innlegg, viktig at vi tenker på de gras- og beiteressursene vi har som en helt sentral beredskapsressurs for Norges matforsyning, og det har jo årets jordbruksoppgjør vært med å løfte og gir framtidstro for i de produksjonene.
4: Kim Viggo, vi begynner å nevne at Kina er en stor leverandør av vitaminer som er viktig i kraftfôr. Hva skjer hvis vi ikke får importert vitaminer derifra?
5: Ja, vitaminene de er utrolig viktige ingredienser i en kraftfôrblanding. Når det gjelder andre råvarer så kan man ofte bytte ut og på en måte få en grei løsning, men akkurat de her kan man faktisk ikke på en måte redusere for mye. Da vil det gå ut over både produksjon og helse hos dyra. Og vi ser at fra rapporter da, i EU at i 2023 da, så var markedsandelen på en del av de her veldig viktige vitaminene på over 90% for Kina da, i EU-området. Og vi ser også i norske kraftfôrresepter så har Kina en veldig høy markedsandel.
4: Ja, hvor bekymret er du, Nils Kristen Sandtrø, for at Kina er så viktig for produksjon av kraftfôr?
6: Det viser jo at det globale systemet har sårbarheter, og det er vi sammen med jordbruket veldig opptatt av fra regjeringen sin side. I årets jordbruksavtale så begynner vi blant annet å ta virkelig fatt i dette her med å sikre nok korn og frø til å så om våren og høsten for å holde da kornproduksjonen løpende i gang. Det er jo et annet eksempel som viser en annen sårbarhet av samme typen av den Kim Viggo tar opp, hvor vi over mange år har vært avhengig av å importere såmateriale. Og det kan bli kritisk hvis du da får type handelsforstyrrelser, blokader, samtidig som det oppstår for eksempel tørke i viktige jordbruksland i verden som vi er vant til å få såmateriale fra. Så det er veldig viktig at vi har godt samarbeid og gode fagpersoner, sånn som Kim Viggo, sånn at vi kan jobbe sammen for å avdekke de sårbarhetene og bli rett og slett tryggere som befolkning sammen.
4: Kim Viggo, i Animalia. Du vil ha en systematisk gjennomgang av sårbarheten i den norske kraftfôrproduksjonen. Hva kan den fortelle oss?
5: Jeg tenker det er viktig at man starter arbeidet med å kartlegge de ulike sårbarhetene da, både i kraftfôrproduksjonen og ellers, sånn som landbruksministeren her nevner, og kanskje jobbe da med å sikre lagerhold av de råvarene som holder norsk fôr- og matproduksjon i gang i en krise. Og så tenker jeg også liksom at det som landbruksministeren nevner med den grasbaserte produksjonen er utrolig viktig i den sammenhengen her. Kua er på en måte en beredskap på fire bein, fordi drøvtyggerne de produserer faktisk de her vitaminene i kroppen sin selv. Så de vil i en krisesituasjon klare å opprettholde produksjonen på kun gras, beite og grovfôrressurser. Så det er viktig å ha med seg i diskusjonen om norske matsystemet, tenker jeg da, fremover.
4: Ja, Sandtrøen, hvor aktuelt kan det være med en sånn her type gjennomgang?
6: Ja, det gjør vi allerede. Du nevnte jo innledningsvis til rapporten fra Forsvarets forskningsinstitutt. Det er jo et initiativ som regjeringen har vært med og tatt, og totalberedskapsmeldingen avdekker jo nettopp noen grunnleggende sårbarheter på matforsyningen, hvor det står, sitat, at dagens matvareforsyning utfordres i situasjoner hvor vi ikke kan opprettholde tilstrekkelig importtilgang av mengde og utvalg mat. Varer, sitat, slutt. Og det er jo en overordnet fortelling om nettopp de elementer som Kim Viggo tar opp. Så dette er vi svært opptatt av, og det går igjen også i den nasjonale sikkerhetsstrategien til regjeringen, at vi må se handelsforstyrrelser, i verste fall kriger, og i sammenheng med klimaendringer som kan gjøre at disse truslene faktisk forsterker hverandre.
4: Takk skal dere ha, Nils Kristen Sandtrøen, landbruks- og matminister, og Kim Viggo Veiby, fagsjef for bærekraft og klima i Animalia.
7: En podcast fra NRK.
8: Hei, mitt navn er Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
9: Norge er klar for VM i fotball! Det er VM-feber i landet!
8: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland er vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
10: I want to go out and watch these great athletes.
7: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.
4: Ja, litt senere i helgemorgen så skal det også handle om fotball-VM som starter snart, veldig snart. Men først så skal vi bli bedre kjent med nye unge politiker, for i løpet av våren så har vi hatt besøk av de unge politiske lederne som på en eller annen måte kommer til å forme fremtidens Norge. Og i dag så har turen kommet til lederen av Grønn Ungdom, Henriette Sjursen Eriksen, velkommen.
11: Tusen takk.
4: Din politiske karriere startet med en underskriftskampanje mot kontaktlærerlinje i 5. klasse. Hva var det som skjedde?
11: Ja, jeg har jo alltid, tror jeg, vært veldig opptatt av rettferdighet og feminisme. Og så på barneskolen så var det en lærer som hele tiden forskjellsbehandlet guttene og jentene. Som for eksempel at hvis noen gutter bråkte, så fikk liksom alle guttene i klassen anmerkning, eller det var veldig hyppig bruk av kollektiv avstraffelse da, at liksom alle guttene fikk en straff fordi noen gutter bråkte. Og det synes jeg var veldig rart, fordi jeg er også glad i å prate og kunne finne på å bråke litt, men jeg fikk aldri de samme konsekvensene som guttene i klassen. Så da lagde jeg en underskriftskampanje mot han, for det i feminismens navn da, så skulle ikke gutter og jenter forskjellsbehandles. Så det, ja.
4: Og hva lærte du av den underskriftskampanjen?
11: Nei, jeg tror jeg lærte at det ikke alltid du får rett bare fordi du har rett. Jeg vet ikke helt om han tok poenget, og så var kanskje ikke best organisert i underskriftskampanjen heller når man går i femte klasse, så har man jo ikke så mye peiling på hvordan best organiserer seg.
4: Og så er det sånn at det diskuteres mye politikk hjemme hos dere. Hva har det betydd for ditt politiske engasjement?
11: Ja, begge mine foreldre statsvitere, så politikk har liksom alltid vært en naturlig del av oppveksten min, og samtalene rundt middagsbordet har ofte handlet om politikk, så det er liksom, det gjør at jeg kan på en måte ikke tenke meg, jeg tror jeg ikke kan tenke meg helt et liv uten politikk, for det er en så viktig del av hvem jeg er og måten jeg tenker på da, at jeg er veldig opptatt av rettferdighet, og ja, jeg føler i hvert fall at jeg har stor empati og opptatt av at alle skal ha det veldig bra. Den beste måten å få til det på er jo gjennom politikk.
4: Ja, Henriette Sjursen Eriksen, som leder i Grønn Ungdom, så er det klimasaken som engasjerer deg. Du mener Norge må gjøre mer for å stanse klimakrisen. Hva mer skal vi gjøre?
11: Det aller viktigste Norge kan gjøre er å starte en avvikling av olje- og gassindustrien, som er den desidert største kilden til utslipp for Norge. Og det at vi bruker så mye penger på subsidier og altså, å hjelpe oljenæringen, gjør jo at det er veldig mye vanskeligere for andre næringer å blomstre, så det er et slags hinder for omstillingen i Norge, for den suger til seg alle masse penger, masse folk som er høyt utdannet, som vi trenger i alle de nye næringene vi skal tjene penger på. Og ja, det skaper liksom, i tillegg til at det slipper ut veldig mye, så er det også til hinder for utviklingen og den omstillingen vi vet at Norge må gjennom for å nå målene vi har alle blitt enige om i Parisavtalen. Ja.
4: Men samtidig så gir jo oljenæringen oss enorm rikdom som vi alle nyter godt av, og nå skal det jo også vurderes om havvindprosjektet til regjeringen skal gå etter i sømmene, for at det brukes jo også mye penger på havvind. Bør man også realitetssjekke også de grønne nye næringene?
11: Ja, selvsagt skal vi ikke sløse med penger, men det er jo også en kjensgjerning at vi bruker veldig mye penger på oljenæringen, og de får helt andre rammebetingelser enn resten av næringslivet i Norge. Jeg vil si at vi holder oljenæringen liksom kunstig i livet ved å gi dem så mye penger. FRP har vært ute og sagt at vi skal ha en ny oljeskattepakke for å lete enda mer, samtidig som vi vet at jordkloden aldri har vært varmere. Det er varmerekorder hver måned. Det er jo ikke normalt, og da må jo den realitetsorienteringen vi trenger, er jo å skjønne at vi kan ikke holde på sånn her for alltid. Og da er jo det mest forutsigbare og det beste for næringslivet er om vi starter den omstillingen og den avviklingen nå, sånn at det blir mest mulig forutsigbart, det blir lettere for næringslivet å omstille seg og få folk å studere, få seg etterutdanninger og finne nye jobber da.
4: Ja, og som en start på avvikling av oljeindustrien, så vil du forby reklame for fossilt drivstoff og kjøtt. Hvorfor det? Yes.
11: Det handler om at reklame, vi vet at reklame funker. Det er jo en grunn til at folk reklamerer, det er jo for å påvirke forbruket til folk, og vi vet at nordmenn flyr for mye, og vi spiser for mye kjøtt. Så da bør vi jo i hvert fall prøve å påvirke nordmenn til å fly mindre og kjøpe mindre kjøtt, og det kommer jo ikke til å forby noen å kjøpe kjøtt eller å fly, du kan jo fortsatt fly. Det bare vil ikke få liksom ekstra, den liksom ekstra liksom masingen da, som jeg føler reklamenæringen ofte er, masingen på at du må til syden med fly hver sommer. Det er ikke alltid du trenger det, rett og slett.
4: Henriette Sjursen Eriksen, på nett og i kommentarfeltene er det mange kommentarer og hatefulle ytringer. Hvordan er det å forholde seg til alt som skrives om både deg og andre politiske kollegaer?
11: Det er jo veldig trist, og det er jo ikke bra for, det er virkelig ikke bra for demokratiet, og jeg tror også det hindrer mange fra å delta. Og det er jo, vi politikere har jo også et ansvar for måten vi snakker om hverandre på, snakker med hverandre på. Det skaper jo en presedens for hvordan man snakker med hverandre i resten av samfunnet og i Facebook-kommentarfelt. Men det er jo åpenbart noe som er problematisk da, med måten sosiale medier er rigget opp til, og liksom at det er så lite reguleringer da. Og så min erfaring er også at folk er mye hyggeligere face-to-face enn det de er i Facebook-kommentarfelt. Når vi går dørbank med MDG, så er det veldig mye bare hyggelige, og så er det noen som er uenige med oss med noen ting, men det liksom, du finner ikke det nivået hat i Facebook-kommentarfelt på dørbank. Da. Og det, ja, jeg tror også det sier noe om hvordan vi skal drive med politikk i fremtiden, at vi skal møte folk face to face.
4: Men samtidig så er vi bekymret for høyrevridning i ungdomspolitikken. På hvilken måte er det det?
11: Nej, så det är ju ett problem. Jag føler att eller rummet för vad som är lov att si har flyttat sig väldigt långt till höger. Sista exemplet är ju Lars Løvold i FPU, nyvalgsleder i FPU som går ut och säger att transkvinnor inte ska få lov att gå på kvinnodon. Det är ju helt hopplöst, ett helt hopplöst angrepp på en liten och sårbar minoritet som jag ser det virker som ett desperat försök på att få mer uppmärksamhet och det syns jag är väldigt väldigt skummelt att man angriper en liten minoritet för egen vinning och ja och så klimatkrisen för exempel man snackar inte lika mycket om den det är ju stora problem i samhället som vi inte snackar om och så är det små problem inte det att ja, små minoriteter som blir angreppet när det är liksom så mycket annat som är problem i samhället.
4: Nu är inte Løvold i Fremskrittspartiet Ungdom här till att försvara på den kritiken du kommer till land. Men Henriette Sjursen Eriksen, 10 minutter efter du var valgt til leder i Grønne Ungdom så måtte du i krisemøte i sentralstyret til Miljøpartiet i Grønne om forhandlinger om statsbudsjett. Hva slags ambisjoner har du som politiker?
11: Nei, mine ambisjoner er å gjøre Norge til et Norge og verden bedre, og så lenge jeg føler at jeg gjør det, så kommer jeg nok til å fortsette, og så er det jo umulig å planlegge for å bli politiker. Du er avhengig av veldig mange eksterne faktorer, men jeg synes det er kjempegøy, og jeg trives veldig, veldig godt med den jobben jeg gjør, det veldig stas, og jeg føler at jeg gjør noe viktig, så det er jo i hvert fall en god start.
4: Og på fritiden så prøver du å øve på å bli DJ. Hva slags frihetsfølelse gir det deg?
11: Jeg er veldig glad i musikk. Jeg gikk på musikklinja på videregående og syntes det var veldig, veldig gøy. Så det å kunne bruke ting man har lært fra før som en hobby, tror jeg kjempenyttig. Også bare at livet mitt ikke bare skal være politikk. Og jeg veldig glad i å spille musikk. Og DJ synes jeg kjempegøy. Ikke det, jeg har jo ikke peiling, men jeg synes det gøy allikevel.
4: Takk skal du ha, Henriette Sjursen Eriksen, leder av Grønn Ungdom. Ventetiden nærmer seg slutten, før på torsdag så starter VM i fotball. 28 år etter den magiske kampen mot Brasil er det norske herrelandslaget tilbake i VM, og det er ventet at tusenvis av nordmenn reiser over dammen for å følge det norske fotball-eventyret. Anders Kristoffer Ramsa, du skal til USA og følge Norge i VM. Du reiser til USA dagen før åpningskampen. Hva er det du ser frem til?
12: Det er så mye, men det å få lov til å oppleve et VM med, for min del, av Norge i hovedrollen, jeg skal se 4 kamper, det blir bare utrolig stort, så jeg gleder meg helt vilt.
4: Du kjøpte VM-billett med en gang Norge slo Italia i kvalifiseringen, og så angret du på kjøpet. Hvorfor det?
12: Nei, for jeg kjøpte den billetten i ren eufori, og det var det eneste som på det tidspunktet var til salgs. Da. Så tenkte jeg at nei, jeg har vel vært på for få hjemmekamper på Ullevål og litt sånn, så jeg når jo ikke opp i trekninga i forhold til å få billetter den veien, og så tenkte jeg at nei, dette kan jeg ikke gå glipp av. Så her var det bare å trykke kjøp.
4: Og hva slags type billetter du har kjøpt?
12: Jeg har kjøpt en såkalt follow my team ticket, da. Så det vil si at jeg får de 3 første gruppespillkampene til Norge, pluss 1 sluttspillkamp med Norge da, hvis Norge går videre, og hvis Norge ikke går videre, så får jeg 1 sluttspillkamp med gruppevinneren.
4: Og hvor mye penger tror du det kommer til å gå med over dammen?
12: Oi, ja, godt spørsmål. Jeg er jo fortsatt godt under 200 000 som har blitt nevnt i noen artikler, men det kan fort nærme seg det når mesterskapet går utover. Det kan jo fort hende at jeg blir igjen etter den 4. kampen hvis Norge går videre, så her kan alt skje.
4: Erik Bergersen, USA-kommentator for TV2 og programleder for podcasten Det Store Bildet. Det mest politiske VM noen gang, mener du, på hvilken måte?
13: Altså, fotball er jo alltid politikk, selv om vi ikke skulle ønske at det var det. Vi vil jo gjerne at det skal være en hverdagsflukten vi trenger i et liv. Det er ikke bare mitt disse dager som er litt for mye preget av politikk. Men vi har sett, vi kan gå tilbake til 69, da var det El Salvador og Honduras som gikk til krig mot hverandre etter en VM-kvalifiseringskamp. Den varte heldigvis bare i 100 timer. Vi husker hvordan Argentina slo England, Maradona sa at dette handlet litt om som en hevn etter Falklandskrigen, og nå med Donald Trump som vært for et VM I en tid hvor USA jo I tollkrig med nesten hele verden og I fysisk krig flere steder I verden, så klart at og noen av de landene også med I VM, for øvrig Iran spesielt, så klart at politikk blir en viktig del av VM. Kanskje dessverre.
4: Ja, og hvordan tror du da president Donald Trump kommer til å prege VM-sirkuset?
13: Ja, der jo sirkus et beskrivende ord. Han jo glad I både brød og sirkus, og han vil jo I en begivenhet, altså the greatest show on earth, plassere seg midt I dette, gitt at det skal vare I over en måned, så vil det bli mye Trump I monitor, det det ingen tvil om. Og det klart at han en genuin sportsidiot, og når det gjelder sport så idiot et positivt begrep, vil jeg mene. Og det klart at fotball ikke nødvendigvis det han aller mest opptatt av, det mer bryting, golf og den type ting, men at han vil bruke det som en PR-effekt, litt dessverre på samme måte som en del autoritære ledere gjør, det vil vi nok se mye av.
4: Anders Kristoffer Ramstad, lokale myndigheter har advart mot kaos på vei til og fra VM-kampen. Hvor godt forberedt du på trengselen I New York og Boston?
12: Nei, jeg tror jeg veldig godt forberedt, men man kan jo aldri være forberedt på det uforutsette. Men I Boston så skal jeg på totalt tre kamper, for jeg har kjøpt meg en billett til Skottland-Marokko. Og til de kampene som går på Boston-stadion, så har jeg kjøpt kampspesifikke togbilletter. Så hvis toget på 10, så skal det gå bra, og I New York så har jeg bestilt billett med et reisebyrå som virker stabilt. Da. Men som sagt, man vet jo aldri hva som kan oppstå der heller, så det viktig å I hvert fall være på stadion når fløyta går, da. Men får håpe det går bra.
4: Erik Bergersen, altså, Norge spiller to av kampene sine I New York. Der det for tiden også spill I finalekamper I basketball også. Hvor godt forberedt byene I USA til svære idrettsarrangement?
13: Jeg håper det like godt forberedt som vår fotballfan her Det mye logistikk, og både man fan eller arrangør. Men klart, USA har jo en lang tradisjon for å arrangere store sportsbegivenheter, så jeg tenker at de som skal over dit, de skal føle seg trygge på det. Samtidig så jo New York jo ikke bare vertsby for en del VM-kamper, VM-finalen også, selv om den ligger I New Jersey, så det jo New York som vert. Vi vet også at en omstritt ordfører I Zoran Mamdani, selv erklært sosialist, vil jo kjempe om gunsten med Donald Trump der. Og når Norge selvfølgelig da hever VM-pokalen, hvem det som gir den til Martin Ødegaard? Er det Donald Trump, eller det svoren Arsenal-fan Zoran Mamdani? Det er jo det eneste spørsmålet som gjelder. Det jo ikke hvem som vinner til slutt.
4: Ja, for du har klokkesrua på Norge I VM. Hvorfor det?
13: Altså, jeg innser jo at jeg ikke med her som fotballekspert, men som mangeårig brandfan så synger jeg på pub hver helg gullet skal hjem, uavhengig av tabellposisjon. Og så skjønner jo jeg at som trener så må Ståle Solbakken være litt forsiktig, men som fotballfan så lever jo I en annen virkelighet, og man må tro på det umulige, og om man blir skuffet, så jo det en viktig del av det å være fotballfan også, å bite I seg de skuffelsene. Så selvfølgelig skal jo gullet hjem også for Norge denne gangen.
4: Anders Kristoffer Ramstad, åpningskampen mot Irak blir helt avgjørende, tror du. Hvorfor det?
12: Nei, for jeg tror det, altså man skal ikke skimse av noen lag som har kvalifisert seg til VM. Alle lag som kommet til VM gode eller kan ha en god dag. Og når jeg ser på Norges gruppe, så Senegal og Frankrike, det ikke noe walk-over-lag det, altså det utrolig gode lag. Jeg tror kanskje mange her I Norge undervurderer Senegal, og hvis det et sted vi skal gå videre, så gjelder det å slå Irak. Og hvis vi ikke får noe ut av den kampen, så jeg redd det blir veldig tøft, altså.
4: Ja, og hvor langt tror du da Norge kommer?
12: Jeg har lekt meg litt med en sånn, FIFA har en sånn bracket da, hvor du kan spå VM og ha litt forskjellige scenarier og sånn, og den spådommen med en I verst tenkelig tredjeplass I gruppa egentlig ganske positiv. Da når Norge kvartfinale, på det scenariet jeg laget der, så det ikke nødvendigvis helt krise om vi taper mot Senegal og Frankrike, så lenge vi vinner mot Irak. da tror jeg vi videre.
4: Erik Bergersen, du sier VM blir en viktig flukt fra hverdagen for veldig mange. Hvor mye trenger vi det når verden sånn som den for tiden?
13: Nei, vi trenger det, klart vi trenger det, og et annet lag jeg følger litt for mye og har litt for mye forhåpninger til jo Liverpool, og der sa jo en kjent trener deg i sin tid at av alle uviktige ting så i verden så fotball det viktigste, og det er det virkelig, men så en del ting som faktisk da enda viktigere, og det er jo politikk, så det at det henger litt sammen, det må man bare, sånn er livet. Som jeg tenker at når det koker, og når de i løpet av de 90 minutene, da skal vi i hvert fall kunne glemme litt grann, at det er en ja, hva er det fotballsangen heter, at skru av verden og skru på TV-en, det håper jeg de aller fleste i alle land som er kvalifisert, og de som ikke er kvalifisert, som kan leve seg inn i andres drømmer og forhåpninger, kan klare gjennom denne sommermåneden da.
4: Ja, og VM starter 11. juni og Norges åpningskamp mot Irak. Den spilles natt til 17. juni. Du kan se fotball-VM på NRK og TV2. Takk skal dere ha. Erik Bergersen, USA-kommentator for TV2, og Norges-supporter Anders Kristoffer Ramstad. God tur over dammen. Nå har Helgemorgen sitt redaktørpanel inntatt plassene. I dag sier vi velkommen til Geir Søndeland, ansvarlig redaktør i Era Stavanger. Synneburen Olsen, nyhetsredaktør i Firda, og Skjalg Fjellheim, samfunnsredaktør i Nettavisen. Kunstig intelligens har gjort sitt inntrykk og har på kort tid blitt allemannseie. I tillegg dukker det opp bøker hvor KI blir brukt veldig mye, og det publiseres bilder som har fått veldig mye hjelp av KI. I tillegg så har kunstig intelligens også gjort sitt inntog i nyhetsredaksjonene rundt om i landet. Synneburen Olsen, hvor mye bruker dere KI i Firda?
14: KI er blitt et veldig viktig verktøy i vår hverdag, så vi bruker det i alle ledd i hele produksjonen, og samtidig så ser vi at vi jobber for å kunne bruke det enda mer.
4: Og hvor viktig er det at man ser igjennom og kvalitetssikre det som blir laget av kunstig intelligens?
14: Det er jo selvfølgelig veldig viktig, og en del av grunnkompetansen om en skal jobbe med KI. Vi har jo sett eksempel på at KI finner opp ting eller drar konklusjoner det ikke er dekning for, men det vanligste vi ser er jo at det er en del brukerfeil fordi det fremdeles er så nytt. Så det å evaluere og se hva svaren får og justere sin egen arbeidsmetode inn mot KI, det er veldig viktig.
4: Geir Søderland, hva slags muligheter har KI gitt dere i Era Stavanger?
15: Nei, vi springer fortere med hjelp av KI. Altså, vi kan stappe inn store budsjetter, reguleringsplaner, rapporter og be teknologien hjelpe oss med å se og forstå sammenhenger, nyhetspoenger. Vi brukte nettopp KI til å se på skolene sine budsjett og regnskap, kaste inn 9000 linjer, og på et blunk så har du kjempegod hjelp til journalistikken vår, så for oss er dette blitt et kjempeviktig verktøy. Vi kan også bruke det til bedre språket, få titelforslag, til og med spørre KI om vi har ivaretatt presseetikken, så jeg ser veldig positivt på dette i utgangspunktet.
4: Skjalg Fjellheim, på hvilken måte kan kunstig intelligens revolusjonere journalistikken?
16: Det kan jo først og fremst gjøre journalistikken, altså hverdagsjournalistikken, som vi jo hører her fra Stavanger og Firda, den kan gjøre den enklere, og den kan frigjøre ressurser til det som jo er journalistikkens kjerneoppgave, nemlig å snakke med mennesker, gå ut og snakke med folk, og ikke minst den undersøkende journalistikken, granske makt, granske maktstrukturer i samfunnet, det er jo ting der kunstig intelligens er et hjelpemiddel, men de kan ikke gjøre jobben alene. Så jeg ser ganske positivt på, til tross for alle faresignalene knyttet til dette, ganske positivt på hvordan dette kan være med på å utvikle journalistikken i en positiv retning.
4: Synneburen Olsen, altså, bøker blir trukket tilbake, bilder blir veldig mye manipulert av kunstig intelligens. Hvordan skal vi forholde oss til KI som journalister?
14: Det jo som et arbeidsverktøy, som litt inne på her, som Skjalg sier. Det skal ikke gjøre jobben for oss. Det noe vi skal ta styring over for å gjøre jobben vår bedre i arbeidshverdagen. Og det betyr jo å være bevisst på hvordan vi blir påvirket av KI. Vi har hatt en del eksempel på hvordan språket vårt blir påvirket av KI allerede. Så det et arbeidsverktøy, ikke en enkel utvei for å få et ferdig produkt.
4: Skjalg Fjellum, du skrev nylig i en kommentar at kunstig intelligens en av årsakene til at høyrepopulismen skyter i været i Europa. Hva mener du med det?
16: Ja, men jeg mener jo at det en stor frykt i store deler av verden, ikke bare i Europa, knyttet til at kunstig intelligens og automatisering går inn og tar arbeidsplasser fra arbeiderklassen og deler av middelklassen. Og det jo ingen tvil om at det med på å forklare noe av det som driver høyrepopulistiske partier i Europa akkurat nå, altså frykten for å miste jobben. Vi hører jo spådommer om at dette kan skje veldig raskt. Det en farlig utvikling fordi det kan skape sosial uro. Vi har jo sett dette før i Europa, hvor galt det kan gå når store grupper blir arbeidsledige og vender sin frustrasjon mot myndighetene. Så det jo et faremoment ved den kunstige intelligensen som man jo kan ønske velkommen på mange måter, men som altså har et potensial for å forrykke strukturen i samfunnet.
4: Geir Sønderland, hvor ligger begrensningen til kunstig intelligens?
15: Drit inn, drit ut. Altså, KI kan dikte opp ting, har god fantasi, så hvis vi ikke har en bevissthet rundt det, et kritisk blikk, så går det gale av sted, og veldig viktig for egentlig hele pressen, det å ivareta tilliten, at man kan stole på at det vi skriver riktig, at det bildet du ser, at det ikke noe som KI har lagt på bakrommet uten at man har fortalt om det, så det egentlig bevissthet rundt det, og kvalitet fra oss som brukere, så ligger det masse godt potensial hvis man bare bruker det riktig og etisk riktig.
4: Det har vært en hektisk uke for kronprinsen, med tanke på det som skjer med kronprinsen som heter Marit, for han har også vært en tur i Japan, og i en tale der så sa han at Russlands krig mot Ukraina handler om mer enn bare Ukraina, det utgjør en direkte trussel mot oss alle. Skjalg Fjellheim, du har vært i Finnmark, og i Nettavisen så skriver du at det forberedes til krig der. På hvilken måte?
16: Ja, det du kan si er at i skyggen av det nasjonale nyhetsbildet, så har jo myndighetene, de norske myndighetene, nasjonale myndighetene og lokale myndigheter i Finnmark startet forberedelsene for en evakuering av befolkningen i deler av Finnmark, eller i store deler av Finnmark, i tilfelle krig. Og det er vel ikke noe særlig tvil om hvem det som er den mulige aggressoren i dette tilfellet, og det er jo selvfølgelig Russland man har i tankene. Sånn at dette er jo en påminnelse til alle om at Finnmark er vårt geopolitiske sentrum i Norge. Det har vært krig der før, i 1944, da også befolkningen måtte evakueres til resten av landet. Sånn at dette er jo en litt uhyggelig opplevelse. Jeg var på reise i Finnmark i forrige uke, og fikk snakket med folk som driver med disse forberedelsene av evakuering av sivilbefolkningen. Så kan man selvfølgelig diskutere hvor realistisk dette er, at Russland skal overfalle Norge, men forsvarssjefen vår, Erik Kristoffersen, har jo nylig sagt at dette er et scenario som forsvaret vurderer som en reell mulighet. Sånn at det er all grunn til å ta det på alvor, og det understreker jo den dramatiske situasjonen vi befinner oss i sikkerhetspolitisk, at folk i Finnmark nå må være forberedt på krig igjen, 80 år etter at de måtte forlate sine hjem forrige gang.
4: Synne Bjørn Olsen, det er langt dette landet, og hvor oppmerksom tror du folk lenger sør er på det som skjer i nord med grensa til Russland?
14: Jeg tror at den mentale forskjellen mellom nord og sør er blitt mindre etter 2022. Vi ser at det er en felles forståelse for at grenser mot Russland er ikke bare Finnmarks grenser, det er hele Norges grenser. Så det er et nasjonalt spørsmål, og jeg opplever at det er en bred forståelse og støtte til at vi er nødt til å ruste opp. Når det er sagt, så er det som du sier, det store geografiske forskjeller. Dette er ikke tett på hverdagen vår i sør, og jeg opplever ikke at dette er noe som preger hverdagsdiskusjonene våre. Da. Rett og slett fordi det er vanskelig å sette seg inn i de realitetene som folk i nord lever i akkurat nå.
4: Geir Sønderland, hvordan merker dere i oljehovedstaden trusselen fra Russland?
15: På gater i Stavanger tror jeg svært få egentlig tenker på å kjenne på en trussel for Russland, men bildet er ganske annerledes for en del i olje- og gassbransjen. Jeg kan gi et eksempel. I slutten av august så er det en oljeenergimesse ONS i Stavanger, og der vet vi at der kommer fremmede makters etterretning til å være til stede. Kan se for seg, er det honningfeller på byen og spionasje, folk som skjenker kvander på byen og sånn? Nei, det er ikke nødvendigvis oljen eller menneskene man er på jakt etter her, det er teknologien i verdensklasse egentlig som etterretningen kjenner på. Noe av det er såpass potent at man ikke kan stille det ut engang. I tillegg så er jo infrastrukturen her svært viktig for de allierte. Det er litt for snevert kanskje å snakke om Nord-Norge som nordområdene alene. Det er vel så viktig at infrastrukturen her, at havnene, flyplassene er ivaretatt for de allierte. Så Stavanger og Rogaland og Sør-Norge er absolutt en del av nordområdene.
4: Ja, og PST sier at oljenæringen er mest utsatt for sabotasje fra fremmede makter. Samtidig så sier regjeringen at vår viktigste strategiske satsingsområde er her i nord. Hva synes rogalendingen om det?
15: Det er helt fair, og vi har veldig forståelse for de mekanismene som Skjalg er inne på. Samtidig så er det et større bilde enn bare det der at man skal gå over grensen og gå til angrep opp i Finnmark. Stavanger Lufthavn Sola kan bli brukt og har infrastruktur til å være en slags flyvende bensinstasjon for de allierte om det verste skulle skje. Så hangarskip fra UK har vært her nå rett nå for nordvest for Stavanger sentrum i flere dager, så det er viktig å se et litt større bilde på Norges rolle i NATO inn mot Russland.
4: Ja, Charles Fjellheim, Russlands angrepskrig mot Ukraina inn i sitt femte år. Hvordan har det endret vårt forhold til vår største nabo?
16: Det har endret det helt grunnleggende. Jeg tror de fleste skjønner at det Russland vi håpet vi skulle få, et liberalt det Russland med liberalt demokrati, det får vi ikke, og vi vil heller ikke kunne få det i vår generasjon, og kanskje heller ikke i det neste. Russland er et autoritært samfunn, og troen på endring tror jeg er ganske begrenset. Jeg tror liksom for Norge så er det jo viktig å huske på at vi nå bygger opp Finnmarksbrigaden i Finnmark med 5000 soldater. Norge ruster opp også, og den ligger jo da i Porsanger, så ruster vi opp i Sør-Varanger, grensevernet der. Og for Russland så er jo da Finnmark en del av det såkalte bastionforsvaret. Og det innebærer jo at hvis Russland betrakter det slik at deres atomkapasiteter på Kolaløya er truet, så vil de anse det da muligens som legitimt å okkupere deler av Finnmark. Og det er jo nettopp denne nærheten til disse store atomvåpenkapasitetene på Kolaløya som gjør Finnmark så sårbart. Og det er jo bare å se på kartet, så skjønner man egentlig disse sammenhengene.
4: Synne Møren Olsen i Firda, verden er mer urolig enn før. Hvor viktig er det at folk har tillit til det media skriver?
14: Det er jo veldig viktig. Jeg vil jo si at det er en del av Norges totale forsvar. Det at folk har tillit til media gjør at en enkelt kan både informere og ha et slags felles kart å navigere etter. Så det at en kan stole på at det mediene skriver er sant, og at en kan handle etter det, det vil jo være veldig viktig i en situasjon hvor ting spisser seg til.
4: Og så det viktig å se etter lyspunkter også i verden, og i kveld spiller det norske herrelandslaget sin siste offisielle treningskamp før fotboll-VM braker løs. De aller fleste har kanskje fått med seg at et norsk herrelandslag for første gang på 28 år skal være med i fotboll-VM. Geir Sønderland, i 2018, vi skal holde tråden litt, så var du i Russland og fulgte fotboll-VM der. Hvor mye har endret seg siden den gang?
15: Ekstremt mye. Det nesten uvirkelig å tenke på at vi koste oss i solen der og var i Moskva og Sochi og Nizhny Novgorod og så kamper hos det som var en kynisk kald aggressor som har bare endret hele verdensbildet og gjort at det hele det, den vestlige delen av verden kjenner på en grunnleggende usikkerhet som jeg kunne aldri ha funnet på og dratt til Russland igjen og sett mesterskap. Kanskje var jeg en litt naiv som tok den turen. Og selv Trump, jeg tror faktisk en del nordmenn holder litt tilbake og dropper den USA-turen på grunn av måten Donald Trump forvalter sin tillit på.
4: Synne Møren Olsen, hvordan jobber dere for at sakene dere i Firda lager om VM skal føles nær for leserne deres?
14: Nei, som alltid så handler jo det om å finne lokale forankringer. Og jeg har hørt litt snakk om at det er utrolig spesielt at det er tre spillere fra Bodø på laget i år. Og da var jo det en ypperlig mulighet for oss å dra opp igjen de fire fra Sogn og Fjordane som stilte sist gang. Så det handler litt om å finne de lokale personene og tematikkene som engasjerer. Og så er det jo selvfølgelig å speile hvordan dette påvirker lokalsamfunnet vårt. Med en liten by her i Førde, men det er flere aktører og mye interesse rundt å kunne samles i sosialt fellesskap og følge med på VM.
4: Ja,
14: og
4: hvordan merker dere VM-feberen i Førde og Fidda?
14: Nei, vi merker det jo både i og utenfor redaksjonen. Det er som jeg sier, det er flere aktører på banen nå, men det tok litt tid før en liksom klarte å få mobilisert noe her. Og det førte jo til debattinnlegg og mye diskusjoner fra ulike organisasjoner i byen. Og så er det klart at i vår redaksjon, som sikkert mange andre, så er det nå veldig mange spente journalister og mye interne konkurranser og tippekonkurranser, for eksempel.
4: Sjag Fjellheim, hvordan kan fotboll VM blir en pause fra en stadig mørkere nyhetsbilde.
16: Så fotball-VM er jo en ekstraordinær begivenhet. For alle oss som er opptatt av fotball, så er det ikke noe tvil om at

0: massivt mye større enn det var den gang, naturligvis. Nei, dette må vi bare se frem mot med glede, så får vi håpe at ikke Norge blir utsladda etter de første tre kampene, da vil jo nedturen bli enorm.
1: Geir Søndeland, hvor langt tror du Norge kommer i VM?
2: Jeg er optimist av natur. Jeg tror Norge kommer til å gå langt, faktisk. Så lenge vi bare tar oss videre fra gruppespill, så kan alt skje, og Norge har et fryktelig godt landslag. Så det er nesten som jeg blir skuffet om ikke Norge tar seg til kvarten.
1: Der er lista lagt. Takk skal dere ha, Geir Søndeland, ansvarlig redaktør i Æra Stavanger, Skjalg Fjellheim, samfunnsredaktør i Nettavisen, og Synne Muren Olsen, nyhetsredaktør i Firda. Så tar vi med at finnmarkingen Roger Finnjord er valgt til ny president i Norges skiforbund. Etter helgemorgen her på Peto så får du norsken, svensken og dansken. Produsent for helgemorgen i dag, Knut-Erik Lindblad. Billedprodusent og teknikk, Per Inga Antiåsen og Miles Tissel Flikke. I appen NRK Radio så kan du følge helgemorgen. Søk oss opp, trykk på stjerna, så dukker vi høyt opp i appen neste gang du stikker innom. Mitt navn, det er Morten Kremer. Takk for følget, og så høres vi.

0: Ekonyheter, da klokka 11. Israelsk politi jakter på en gjerningsperson etter at flere mennesker skutt I Sharon-regionen nær den okkuperte Vestbredden. Ifølge Jerusalem Post en person pågrepet, mens en annen fremdeles på frifot. Avisa skriver at minst seks personer skutt på tre forskjellige steder. En person drept, mens det uklart hvor alvorlig skadd de andre Beboere I området blir bedt om å holde seg innendørs. Hendelsen etterforskes som et mulig terrorangrep. En russisk drone har rammet et lager for brukt atombrensel ved Tjernobyl-kraftverket I Ukraina. Ukrainas atomenergimyndigheter opplyser til nyhetsbyrå Reuters at strålingsnivåene på stedet likevel skal være normale, og at ingen ble skadd I droneangrepet. Tjernobyl-kraftverket var I 1986 åsted for verdenshistoriens så langt verste atomulykke. Anlegget ligger nord I Ukraina, som den gang var en del av Sovjetunionen. Det blir ikke streik I butikkbransjen. Nesten 10 timer på overtid så ble handel og kontor og NHO Service enige med alle de tre arbeidstakerorganisasjonene som deltok I meklingen. Over 1800 butikkansatte var klare til å gå ut I streik fra I dag, hvis partene ikke ble enige. Og de rødgrønne partiene forhandler fortsatt om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget. Tekst og tal må ikke leveres før I morgen klokka 10, så partiene kan forhandle så gjennom helgen. Det særlig klima og den totale kostnadsrammen som gjør forhandlingene vanskelige. Og så det akkurat klart at Roger Finjord valgt til ny president I Norges skiforbund. Finjord har ett bein på fotballbanen og har blant annet vært trener for kvinnelandslaget. Så har han ett bein I skiløypa gjennom mange år som tillitsvalgt I Finnmark skikrets. Jeg ønsker å være en president som lytter og bygger lag, sier Finjord.
1: Vi må rett og slett fange norske hjerter, og vi må samle på norske hjerter som glad I skisporten, som publikum på våres arena, om det et kretsrenn I Båtsfjord, eller det I Kollen, eller Granåsen, eller Lillehammer, eller Narvik. Og ikke minst så må vi også sikre at de frivillige vi har ute i Norge, de stolt, fortsatt akkurat like stolt av å være en del av norsk skisport og bety noe ekstra for andre.
0: Det sa Alta-væringen Roger Finjord, som altså tar over etter Tove Mo Dyrhaug som ny president I Norges skiforbund. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Væring.
2: Etter at jeg så en dansk dokumentar om Tingbjerg-eksperimentet, så har jeg gått og ristet på hodet. Hva dette? Det typisk dansk at man tar middelklasse familier med barn og flytter de over I rekkehus I det som danskene kaller ghetto.

0: Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, dansk Hassan Preisler og jeg norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken produsert av Hilde Sandvik AS I samarbeid med både og for NRK, SR, Yle og DR. Eksekutiv produsent Ole Jan Larsen og redaktør Marius Hol. Og husk, du kan høre ukens episode på lørdag som podcast I SR Play, DR Lyd, Yle Arena og NRK Radio. Klippen I sendingen på NRK og DR.
1: Klokka 12. Dette NRK Nyheter. En russisk drone har rammet et lager for brukt atombrensel ved Tjernobyl-kraftverket I Ukraina. Ukrainas atomenergimyndigheter opplyser til nyhetsbyrået Reuters at strålingsnivåene på stedet likevel skal være normale, og at ingen ble skadd I droneangrepet. Samtidig så hevder Russland å ha skutt ned flere hundre ukrainske droner det siste døgnet. Russiske militære sier at I løpet av 24 timer har skutt ned 500 droner sendt fra Ukraina, melder det statlige russiske nyhetsbyrået Interfax. Israelsk politi jakter på en gjerningsperson etter at flere mennesker skutt I Sharon-regionen nær den okkuperte Vestbredden. Ifølge Jerusalem Post en person pågrepet, mens en annen fremdeles på frifot. Avisa skriver at minst seks personer skutt på tre forskjellige steder. En person drept, mens det uklart hvor alvorlig skadd de andre Beboere I området blir bedt om å holde seg inndørs. Hendelsen etterforskes som et mulig terrorangrep. Et anstrengt forhold til Russland, inkludert anklager om innblanding, det bakteppet for dagens valg I Armenia. Rundt 2,5 millioner velgere har stemmerett I landet, som ligger klemt mellom Tyrkia, Georgia, Aserbajdsjan og Iran, lengst sør I Kaukasus-regionen. To norske politikere skal bidra til at valget går som det skal, Mahmoud Farahmand fra Høyre og Bård Hoksrud fra Fremskrittspartiet. Valget blir avgjørende for veien videre for Armenia, sier valgobservatør Hoksrud.
2: For det liksom litt avhengig av hvem kandidater og hvilke partier som vinner, om man ønsker å se mer mot Russland og gå den veien, eller om man ønsker å fortsette å se mot Europa og ønsker den utviklingen da, med mer demokrati og mer mot det vi tenker som med, I Europa. Mens kanskje en del krefter ønsker jo mot Russland og det gamle, sånn som det var med Sovjet og så videre. Men, så derfor det jo veldig spennende, så derfor så håper jeg at valget uansett kommer til å foregå på en god og ordentlig måte. Men det klart det valgkampen og det som skjedd før også, har jo mye konsekvens for hvordan valget går på valgdagen.
1: Det blir ikke streik I butikkbransjen. Nesten 10 timer på overtid så ble handel og kontor og NHO Service enige med alle de tre arbeidstakerorganisasjonene som deltok I meklingen. Over 1800 butikkansatte var klare til å gå ut I streik fra I dag, hvis partene ikke ble enige. Så Sørlandsbanen stengt mellom Vennesla og Nelaug på grunn av strømproblemer. Til Fedrelandsvennen så sier Bane Nord at kjørestrømmen har blitt revet ned av et tog som var på vei til Oslo. Ifølge Bane Nord så kan de som nå sitter I toget måtte belage seg på å vente en stund. NRK Nyheter, Anders Borgenberg.
3: Miami Beach, Florida. 15. juli 1997. Denne morgenen varmer solen opp den rosa marmorfasaden på villaen ved Ocean Drive. Huset ligner et palass med søyle og ornament hentet fra en annen tid, som om en bit av Italia har blitt plantet midt I Florida. En mann nærmer seg porten med rolig, målrettet gange. Han holder en kopp kaffe I den ene hånden og noen magasin I den andre. Øverst ligger en ny utgave av Vogue. Han kledd I en åpen silkeskjorte, skreddersydde shorts og lærsandaler. Huden hans gyllenbrun, håret mørkt og gredd bakover, med grå striper ved tinningene. Han stopper ved porten og fører nøkkelen mot låsen. Bak han, ute av syne, nærmer en

0: annen mann seg, nesten lydløst. Det ser ut som han bare skal forbi, eller kanskje er han en fan som vil helse på. Men så stopper han noen meter unna og trekker fram en pistol. To raske skudd treffer mannen ved porten. Kaffekoppen går i bakken, og kroppen hans mister balansen og detter mot trappet. Magasinene glepper ut av hånda og brer seg kaotisk utover inngangspartiet. Mannen med pistolen springer vekk, mens blodet renner sakte nedover de rosa marmortrinnene. Motelegenden Gianni Versace ligger skutt foran villaen sin.
1: Dette er historien om Gianni Versace, den italienske designeren som brakte maksimalisme, sex og popkultur til motebransjen, og som skapte et av verdens mest ikoniske merkevarer.

0: Du lytter til Historiske kjendiser med Alexandra Gjerpen.
1: Når den 50 år gamle Gianni Versace blir skutt utenfor den overdådige villaen sin, han på toppen av karrieren. Han et navn alle kjenner til, en som alle vil jobbe med, og en som alle beundrer. Han rett og slett en superstjerne. Og superstjerner, de tiltrekker seg all form for oppmerksomhet, også negativ. Denne sommerdagen i 1997 det Andrew Cunanan som gjerne vil nå fram til Gianni. Og det med onde intensjoner. Andrew Cunanan har de siste 3 månedene stått for ikke mindre enn 4 drap. Han som seriemorder å regne, og for tida står han på FBI sin Most Wanted-liste. Men ennå har de ikke klart å ta han. Noen av ofrene har vært velstående, suksessfulle menn, og Gianni, han passer absolutt inn i den kategorien han også. For Gianni nemlig en av verdens største designere. Han har en merkevare, Versace, som både bestemødre og tenåringer kjenner til og drømmer om å eie plagg, parfymer og interiør fra. Men starten på livet hans var langt fra så glamorøs. Så hvordan endte egentlig Gianni Versace fra en småby i Italia opp med å bli verdenskjent og utpekt som neste mål av en seriemorder? Vi tar det fra begynnelsen. Giovanni Maria Versace kommer til verden en italiensk vinterdag den 2. desember 1946. Han blir født inn i en nær og tett familie som består av moren Francesca, faren Antonio og etter hvert 4 søsken. Gianni nest yngst, med storesøstra Tina, storebroren Santo og lillesøstra Donatella. Familien holder til i Reggio di Calabria, en by som ligger på den italienske halvøya sin støveltå, hvor lukten av sitrontrær blander seg med lukten av espresso fra kaféene og den ferske fisken som selges på torget. Her ser det ut som et postkort med strender, isblått hav og sol mesteparten av året. Men det også et lite, fattig og lukka samfunn.
2: Han vokste opp i en liten, veldig tradisjonell kystby, i et ganske sånn konservativt miljø. Det var ikke gitt at det skulle komme en stor motdesigner fra en sånn liten by.
1: Dette Per Åge Bergqvist Sivertsen, designer og konsulent i motebransjen, og foreleser på motestudiene ved Høgskolen Kristiania.
2: Han kom fra en typisk arbeiderklassefamilie, hvor moren hadde et sømstudio. Hun var skredder og drev ganske lite for seg selv. Og faren var også i tekstilbransjen faktisk, han var teppehandler.
1: Eplet faller altså ikke langt fra stammen. Gianni ikke særlig nær faren sin, en mer distansert og stille type, men han har en eksepsjonell mentor i mora si. Helt fra han liten av, sømbutikken til moren som himmelen for han. Og moren setter også pris på å ha han der. Hun har nemlig god grunn til å holde ekstra hardt fast i Gianni. For når Gianni bare 6 år gammel, så dør Tina, den eldste søsteren hans. Hun får stivkrampe etter å kutte kneet sitt, og dør bare 24 timer senere. Det tragisk for hele familien. Men sorgen knytter de tettere sammen, spesielt moren og Gianni. Hver dag etter skolen springer den mørkhåra gutten kjapt hjemom for å få i seg litt mat, før han springer rett videre til moren sin butikk. Francesca kjent som Reggio sin beste kjolemaker. De mest elegante kvinnene i byen kommer til henne for å finne en brudekjole til datteren sin, eller en overdådig kjole til en kveld på byens teater. Og Gianni, han får sitte bakerst i butikken og observere, så lenge han ikke forstyrrer.
2: Han fikk jo på en måte sin formelle opplæring i søm, konstruksjon, kjennskap til tekstiler, gjennom moren sin jobb. Og jeg tenker at det en ganske unik inngang. Du lærer hvordan klær forholder deg til kropp, hva slags type tekstiler man kan bruke til ulike typer klær, hvordan man kan gjøre finish sånn at plaggene blir så sømløse som mulig, og ikke minst det der å oppleve at kunde til kunde blir kjempefornøyd.
1: Gianni elsker å se på de elegante kvinnene. Hvordan de beveger seg, ter seg og bærer plaggene. En gnist blir tent. Også han vil få andre til å føle seg så flotte, attraktive og stilige som mulig. Han vil skape, og etter hvert lar moren han bidra litt i butikken.
2: Det sies jo også at han assisterte med broderier, knapper, alle ting som med på å forskjønne plaggene.
1: Og med tiden blir han dyktigere og dyktigere, og allerede som 9 år gammel lager han sin første kjole helt på egen hånd. Han lager en mørkeblå fotsid kjole som prinsesse Diana 40 år senere skal gå med en rekonstruksjon av. Men la oss ikke hoppe for fort frem i tid her. Før den tid har Gianni massevis å lære. Men det ikke all læring som går like lett som syingen. Foreldrene sammenligner ofte Gianni med storebroren Santo, som dyktig i alle fag, lydhør og rolig. Mens Gianni, han en drømmer. En som liker å gjøre som han selv vil, og som egentlig ganske lite interessert i å sitte på skolebenken. Han bruker opp ukepengene sine på klær, magasiner og konsert- og teaterbilletter. Og foreldrene begynner å bli bekymret for den useriøse oppførselen hans. Og det ikke bare når det kommer til skolearbeidet at Gianni blir sammenlignet med storebroren. Santo har fått rykte på seg for å være litt av en Don Juan. Det flokker jenter rundt han. Men Gianni, som har blitt en mager og genert tenåring, viser ingen interesse for det motsatte kjønn. Klassekamerater begynner etter hvert å unngå han, for det noe annerledes med Gianni. Stemmen hans lys, han feminin, og når det arrangeres karneval i byen, klær han seg ut som en kvinne. Det finnes ikke rom eller aksept for homofili i Reggio, og Gianni bestemmer seg for å holde legningen for seg selv, inntil videre, selv om det tynger han. Tross at Gianni hverken blomstrer på skolen eller i kjærlighetslivet, fortsetter han å blomstre kreativt gjennom tenårene. Når familien reiser fra kysten og opp i fjellene om sommeren, forsvinner han i flere timer om gangen for å tegne i boka si. Som 15-åring begynner moren å sende han til Messina, en by over kysten på Sicilia, for å kjøpe klestoff til butikken. Disse turene gir han for første gang en smakebit på livet utenfor hjembyen. Han kjenner seg klar for å satse kreativt. Men det ikke designer han skal bli i første omgang.
2: Han hadde jo ikke noe formell designutdanning, men på videregående så studerte han jo arkitektur, og man gikk på en arkitekturlinje. Og dette var jo helt tilbake på 50- og 60-tallet, hvor det var veldig tøft å være en litt mer følsom gutt, kanskje, med interesse for mote og tørre å uttrykke det. Og da var det litt safer å velge arkitektur, men hvor han likevel fikk studere og jobbe med estetikk og noe av de samme rammene da, som også ligger innenfor klesdesign.
1: Etter videregående fortsetter Gianni å jobbe hos moren og sy, men det tar ikke lang tid før han bestemmer seg for å endelig satse på motekarrieren. Så i 1973, som 26-åring, flytter han til Milano. Og Milano virkelig stedet å være om du elsker mote og skjønnhet. Alle de eksklusive italienske merkene, som Armani og Prada, holder til her, og mennesker reiser her fra over hele verden for å ta del i den fasjonable atmosfæren byen har å by på. Og Gianni, han har ikke lenger tenkt å vente på fremtiden han drømmer om. Heldigvis for han har ryktet om en dyktig symaker begynt å spre seg. Og det finnes de som vil satse på det unge talentet fra sør.
0: Milano, Italia, 1973. Gianni står utenfor Jennys hovedkontor med mappa under armen og vinden fra gata virvlende i silkeskjorta. Byen kjennes som noe helt annet enn heimbyen han kommer fra. større, raskere og farligere. Og her, midt i det som er Europas mest innflytelsesrike motescene, skal han endelig få sjansen. Jenny må omprofilere seg og treffe et yngre publikum, og Gianni er mannen som er utpekt til en vanskelig oppgave. Inne i studioet venter ruller med skinn, silke og jerseystoff. Han får frie tøyler og lov til å eksperimentere. Han kombinerer sportstoff med kveldsplagg, blander skinn med chiffon, maskulint med feminint. Ingen stopper han, og snart begynner innkjøperne å ringe. Amerikanske varehus legger inn store bestillinger, salgstallene skyter i været, redaktørene følger etter. Først italienske Vogue, så den franske. Og for første gang kjenner Gianni at verden lytter. At da han tegner ikke bare er kle for en kunde. Det er en ny måte å tenke mote på.
1: Hos Jenny, et av de største og mest anerkjente motehusene i Italia, får hovedpersonen vår virkelig utviklet seg som designer. Og selskapet skal tjene godt på å ha han der også. Mellom 1972 og 1980 tredobles Jenny sitt salg til 6 millioner dollar, over 61 millioner kroner. Gianni sitt arbeid står for mye av inntjeningen, men selv om klærne selger bra, er de enkle, og de representerer ikke den revolusjonerende designeren Gianni faktisk skal bli. Etter hvert får Gianni jobbe med flere og flere merker i Milano, hvor han utforsker nye materialer som lær og skinn, og han begynner å lete etter sin egen stil. Han ser at mote kan være mye mer enn perfekt symmetri og klasse. Det kan også være utfordrende og nyskapende.
2: Og han fikk jo et rykte på seg veldig fort for å være både teknisk dyktig, men også veldig kreativ. At han hele tiden ville videre, han var veldig bidragsgivende med gode og nye ideer til design, for eksempel.
1: Og samtidig som han utvikler seg kreativt, knytter han viktige kontakter som kan hjelpe han i å oppnå sin store drøm, og starte sitt eget klesmerke.
2: Gjennom de årene hvor han fikk erfaring med andre merker, så jobber de jo veldig tett på produsenter, bransjekontakter. Han sies jo også være en veldig sånn, ganske karismatisk person som folk ville være rundt, i kraft av at han var veldig kreativ. Så det var jo dette nettverket som han klarte å bygge seg, både fordi han oppsøkte folk, men også folk ble tiltrukket av han tilbake, fordi han var veldig kreativ og dyktig. Og vise en lidenskap for motebransjen.
1: Milano er like charmert av Gianni som han er av Milano. Her på 70-tallet får han utfolde seg fritt, også når det kommer til kjærlighet og sex. Han har funnet seg et miljø hvor han kan være seg selv, men det betyr ikke at han roper ut legningen sin fra alle gatehjørner. For Gianni, han er egentlig en ganske privat person.
2: Det sies jo at han var åpen homofil i privatlivet, men det gikk jo så langt som til 1995 før han var åpen i mediene om sin homofile legning. Det var jo rett og slett en tid hvor man savna eller manglet forbilder, også i designbransjen, med åpne homofile stemmer.
1: Det er dessverre en god stund til verden er et litt tryggere sted å være seg selv i, men i Milano-bobla er Gianni lykkelig. Livet i Reggio som usikker ung gutt føles mer og mer ut som en fjern drøm. Og når han fyller 30 i 1976, har han oppnådd en suksess som foreldrene aldri hadde forventet av han. Motehus betaler nå Gianni hundretusenvis av dollar i året for å designe for dem. Men Gianni vil jo ikke designe for andre. Han vil ha sitt eget klesmerke. Hvis han skal lykkes med det, så må han lande på sin egen visjon. Og det gjør han heldigvis til slutt.
2: Designuttrykket til Versace er veldig, veldig sprakende, fargerikt og sammensatt mønstermessig. Men han jobbet jo med en kombinasjon av luksus og sensualitet, både i snittene, men også hva slags materialer han brukte. Og brukte en del av denne klassiske ornamentikken som jeg tenker han har med seg fra arkitekturen, men stadig i et moderne snitt da.
1: Gianni sine design skiller seg ut ifra mengden. På slutten av 70-tallet det fortsatt smakfull og lite avslørende kvinnemote som gjelder, som for eksempel Armani sine designer. Kvinner skal se rige, verdige og eksklusive ut. Men Gianni, han ser ganske annerledes på det. Jo da, absolutt eksklusiv og rik, men verdig, nøktern og tildekt. Nei takk. Han beundrer kvinnekroppen, noe han har gjort siden han observerte de elegante damene i moren sin butikk, og han mener den fortjener å vises frem.
2: Et element som var gjennomgående for kvinneklærne, da, som man jo startet med, var jo at de var veldig kroppsnære, og kunne også avsløre hud, kanskje på litt uventede måter, eller at det var en lang utringning i ryggen, eller at silkeskjorta var kneppet opp helt nedenfor navlen. Det var jo noe veldig sensuelt over det.
1: Det blir sagt at Armani klær opp hustruen, og Versace elskerinnen. Om Gianni vil si seg helt enig i det, usikkert. Men det ingen tvil om at Gianni ønsker å skape noe helt nytt. Det det ikke alle som liker. Noen vil kalle det vulgært, tacky til og med. Men i 1978, når Gianni 32 år gammel, skal han endelig få vise hva han god for. Versace, som et helt eget merke, skal for første gang i historien gå catwalken.
0: Palazzo della Permanente, Milano, Italia, 28. mars 1978. Gianni står bak sceneteppet og tripper nervøst. Publikum venter. Så blir lyset dempet og musikken skrudd på, og den første modellen glir ut i en kjole av tungt skinn og glittrende mosaikkmønster, inspirert av klassisk mytologi og popkunst. Stoffene beveger seg i lyskasterne, sterke farger, draperinger som følger kroppen, metalliske detaljer som fanger hvert blikk. Blitsen fra kameraene fyller hele rommet. Gianni står urørlig og ser ut på publikum. De lener seg fram. De følger intenst med. Og de elsker det, ser det ut som. Når siste modell forlater scenen og applausen bryter løs, vet Gianni at noe har endret seg. Han i ferd med å bli noe langt større enn en designer. Han på vei til å bli verdenskjent.
1: Historiske kjendiser i NRK P2. Versace sitt første moteshow en gigasuksess. Og bare noen måneder etterpå åpnet Gianni den aller første Versace-butikken. En æra offisielt i gang. Gianni ikke den eneste Versace-en bak merket. Et par ekstra Versace-er nemlig også med på laget. Lillesøsteren Donatella og storebroren Santo.
2: Donatella Versace var jo en kreativ sparringspartner som også bidro med det kreative og med design etter hvert, og hun ble jo ansvarlig for en underlinje som het Versus, som var veldig toneangivende på 80- og 90-tallet. Mens broren Santo, han tok seg jo av økonomi og hjalp med å bygge organisasjonsstruktur.
1: De åpner flerne og flerne butikker rundt om i Italia, og innen starten av 80-tallet har Versace gått internasjonalt. De åpner butikker i Sydney, Paris, Los Angeles og New York.
2: Han skapte også et merke for hjemmemarkedet, med kopper, tallerkener, som også ble en stor sidebusiness. Det ganske sterkt knyttet til at han slo gjennom i USA. Rike kvinner i Dallas, kanskje ser jeg på meg, kan ha fulle Versace-serviser, og at de faktisk passer inn i interiørene deres der. Fordi man kan jo si at noe av designet hans kan være en del av en litt sånn styggfin estetikk. Du må forstå det og putte det inn i rette sammenheng for at det skal funke. Og så kan det bli helt feil hvis du kombinerer det på en dårlig måte.
1: Versace-estetikken treffer rett hjem hos det amerikanske publikummet, som elsker glitter, glam, alt stort og overdådig. Når populariteten øker, må Gianni jobbe iherdig med å designe kolleksjoner som kan pumpes ut og selges i butikkene, og han gir seg ikke før resultatet perfekt.
2: Han beskrives som en veldig generøs person, men også intens og detaljorientert. Hodet hans gikk på høygir ganske ofte, for som en designer for en stor merkevare med mange undermerker, så det ikke to kolleksjoner i året, men det kanskje 8-10, og han skulle være på topp av alt det der. Mange som jobber med han omtaler han jo som en lojal person, han en venn, men også veldig visionær, at han hele tiden ville videre være moderne og sette agenda, men kunne jo også være krevende og kontrollert i sitt kreative arbeid. Da.
1: Familiebedriften går på skinner. Storbror Santo sørger for at merket fortsetter å vokse og ekspandere, og Gianni, han fortsetter å la sin elskede lillesøster ta del i designprosessen. Helt siden barndommen det de to som har vært nærmest hverandre av søsknene.
2: Jeg tror han hadde veldig respekt for søsteren Donatella, som var en kreativ sparringspartner for han hele livet.
1: Donatella har alltid vært en muse for Gianni. En kvinne han kunne kle opp og leve ut motedrømmen sin gjennom. Som tenåring oppfordrer han søsteren til å bleike håret platinablondt, sminke seg med tjukk eyeliner og gå med høye hæler, nesten som en mannekeng han kunne teste ut stiler på. Og Donatella, hun elsket det hun også. Men moren Francesca, hun var derimot ikke like begeistret for datterens nye og utfordrende utseende. Derfor pleide Gianni å hjelpe Donatella i å snike seg ut før moren hadde stått opp, slik at hun kunne gå med den nye stilen sin på skolen. Partners in crime and fashion, altså. Donatella var også en av de få som Gianni kunne dele hemmeligheter med, også om sin egen seksualitet. De støtter hverandre alltid, noe som blir viktig for dem å fortsette med i voksen alder. For på slutten av 70-tallet ble nemlig moren Francesca alvorlig syk. Leveren hennes svikta gradvis, og legene klarte ikke å stoppe forfallet. Til slutt, i 1978, var hun så svak at det var snakk om kort tid før hun kom til å dø. Hun var alene på en klinikk i Modena, og barna langt unna. Ingen av de rakk fram. Gianni og søsknene var knust av sorg, og hovedpersonen vår søkte enda mer støtte i søsteren. Derfor det en sterk og sammenknyttet søskenflokk som står samlet når Versace bestiger toppen av verdens luksusmarked. Men det ikke sånn at Gianni utelukkende designer luksusklær. Det maksimalistiske stiluttrykket går hånd i hånd med kostymer og scenantrekk, perfekt for teatre og operer. Og det på et besøk i den verdensberømte operan i Milano, et sted Gianni designer for, at han møter en mann som skal forandre livet hans for alltid.
0: La Scala-operan, Milano, en kveld i 1982. Gianni sitter i den mørke salen på La Scala, omgitt av kviskring og lyden av orkestere som stemmer instrumentene. Lyset dempet, teppet fremdeles nede. Han kikker rundt seg, og blikket stopper på en mann noen rader lenger fremme. Han ser kjent ut. Han husker ikke hele navnet, men at noen nevnte han tidligere. Antonio, kostymedesigneren. Gianni ser tilbake mot scenen. Teppet går opp, og danserne kommer ut, lette og presise, nesten svevende. Kostymene fanger lyset på en måte som får bevegelsene til å virke mjukere, helt naturlige. Det smak der, raffinement. Han skjønner med en gang at det må være Antonios arbeid. Og han tenker kanskje for seg selv, dyktig han. Han lar blikket gli tilbake mot Antonio. Kjekk han også. Gianni vært sittende sånn en stund, mer fokusert på Antonio enn danserne. Og i det svake lyset fra scenen, med musikken som bygger seg opp rundt i, forstår han at denne mannen noe helt spesielt.
1: Vi vet ikke nøyaktig når eller hvor Gianni og Antonio D'Amico treffes for aller første gang, men det sies at det skjer i operan hvor Antonio jobber som kostymedesigner. Så i det dempet lyset i salen, midt blant tonene og scenens eleganse, skjer det kanskje noe mer for første gang. Et blikk, en gnist. De to kunstnersjelene inngår et forhold som kommer til å vare lenge, og preger livene deres dypt.
2: De levde et liv i luksus og ro, de trakk seg så ofte tilbake som mulig, når de kunne. Ja, mitt inntrykk at de hadde et veldig kjærlig og nært forhold.
1: Gianni og Antonio elsker kvalitetstid sammen, og etter en liten stund blir livene deres enda mer sammenvevd når Antonio også glir inn i Versace-universet på jobb. Han får ansvar for flere linjer og blir en del av det kreative maskineriet rundt Gianni. Han er ikke bare kjæresten som står ved siden av, men også en designer som setter sitt eget preg på motehuset.
2: Han jobbet jo som designer i systemet til Versace, og var jo med som en kreativ bidragsyter inn i firma. Så de var jo veldig nære både på jobb og privatlivet.
1: Og paret finnes også i selskap med en hel verden av spennende og ikoniske skikkelser, flittig til stede i den glittrende kretsen rundt de.
2: Ja, Versace hadde jo etter hvert en veldig stor tilhengerskare, og en del av disse var jo verdens mest prominente kjendiser. For eksempel så hadde han jo et langt samarbeid med Elton John, og han begynte å lage sceneklær for ham tidlig på 1990-tallet. Elton John er jo kjent for å være åpen for et maksimalistisk sceneuttrykk, så her fikk jo Versace virkelig spille på alle strenger som han var god på.
1: Og nettopp her ligger noe av nøkkelen til Gianni Versace sin suksess. Han er ikke bare designer, han er en del av musikken, av showet, av kulturen som vokser fram på 80- og 90-tallet. Han finner venner og samarbeidspartnere blant superstjerner, og blir selv en av de. Når han lager klær til Elton John, handler det ikke bare om antrekk, det handler om å skape en hel opplevelse, et univers. Og det samme ser vi i møte med en annen av dåtidens aller største stjerner, Madonna.
2: Noe som jeg husker veldig godt, det er jo hans samarbeid med Madonna. Hun var jo og figurerte jo i flere av kampanjene hans, og hun er jo en ekstremt sterk kvinne, så kanskje ble hun på mange måter en personifisering av Versace-kvinnen.
1: Men det stopper ikke der. Gianni omgir seg med flere celebre navn, Prince og Michael Jackson, som klær seg i Versace og bringer moten inn i musikkvideoer og konserter. Prinsesse Diana, som blir et stilikon og en nær venn, og la oss ikke glemme Cher og Tupac, som også bærer Versace med stolthet og stil.
2: Han gjorde jo mote til en total opplevelse gjennom sine visninger, men også hvordan kolleksjonene, kampanjene, hvilke mennesker som figurerte på catwalken. Han fikk det hele til å virke som en total opplevelse. Og så klarte han å kommersialisere luksus, men uten å gjøre det kjedelig. Han skapte på en måte en ny mal for hvordan design, markedsføring og kjendiskultur kunne smeltes sammen.
1: På den måten begynner Gianni virkelig å forandre motebransjen. Han baner vei for en ny type kjendismote. En scene der design, stjernestatus og popkultur kolliderer og skaper noe helt nytt.
2: Hans karisma gjorde jo også at folk ville være rundt han. Et kjent eksempel er jo når George Michael kom med den sangen Freedom i 1990, så brukte han jo fem av datidens store supermodeller i musikkvideoen sin, og tre av disse, Naomi Campbell og Christy Turlington, og den siste Linda Evangelista, de var jo også nære bekjente av Gianni Versace, og på visningen rett etter at denne Freedom-videoen hadde kommet ut, så går jo de og lipsynker til låta. Og han brukte jo også følgespotter, akkurat som om de var rockestjerner. Så han var jo med på å segmentere og egentlig danne det begrepet supermodell den gangen.
1: Gianni Versace gjør modellene til superstjerner. Det er med han at supermodellen virkelig blir født. Han kan faktisk sies å være selve opphavsmannen til begrepet. For hos Versace blir modellene ikke bare kropper i bevegelse på catwalken, men personligheter, symboler, ambassadører for hele livsstilen han selger. Kvinnene som senere skal bli stående som tidens største supermodeller, Naomi Campbell, Linda Evangelista, Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Christy Turlington, Jasmin Gauri, Carla Bruni, Shalom Harlow, Kate Moss, Helena Christensen, Nadia Auermann. Alle vil jobbe med Versace. Når de går for han, løftes de fra hver modeller til globale kjendiser. Han setter modellene I sentrum, lar de være ansiktene utad for merkevaren, og sammen danner de en glamorøs, umotståelig venninnegjeng som definerer 90-talets mote. Og på catwalken blir alt forsterket. Showene hans eksplosive, teatralske og fulle av liv, milevis fra de stive, tradisjonelle motepresentasjonene som resten av bransjen holder seg til.
2: Interiøret hvor visningen ble vist var viktig. Han jobbet jo også faktisk med teaterkostymer og iscenesettelse av show, og her tenkte han da veldig helhetlig.
1: Og etter hvert renner også prisene inn. Det en bekreftelse på at alt arbeidet, alle de dristige ideene, faktisk setter spor. Han får internasjonal anerkjennelse, og kritikerne som en gang syntes han var for vulgær, for mye, de må nå bøye seg I støvet. Versace ikke bare en designer lenger. Han et fenomen.
2: Og I 1992 så fikk han jo denne SFDA-prisen. Dette jo verdens gjeveste motepris, og det sikrer også en tilgang til Anna Wintour, som den prisens høyeste beskytter, amerikanske Vogue. Og han hadde jo allerede samarbeid med noen av de store amerikanske fotografene. Og de gjorde vel noen av de mest ikoniske kampanjene på den tiden da, etter at han fikk den prisen. Og ikke minst at han figurerte ofte på coveret og I moteserier I amerikanske Vogue, som bibelen til motebransjen.
1: USA blir etter hvert stedet å være for Gianni. Det her han får følelsen av å virkelig høre hjemme. I Europa han en stor designer. I USA han en legende. Og det her han bestemmer seg for å bygge noe helt eget. Et sted som ikke bare skal være et hus, men et symbol på alt han står for.
0: Miami, Florida, 1992. Gianni trer gjennom de svarte smijernsportene langs Ocean Drive. Innenfor åpenbarer det seg et palass I middelhavsstil med hvite fasader, balkonger med tunge ornament og freske som slinger seg over veggene. I hagen står en fontene omgitt av søyle og marmor, og fra bassenget glitrer fliser I blått, grønt og gull. Det har vært sagt at det brukt over 1 million mosaikkfliser I bassenget, flere av de I 24 karat gull. Villaen har kostet over 30 millioner dollar å restaurere. Hver detalj håndplukket, svitte med håndmalte tak og vegger, møbler fraktet inn fra Europa, speil, statuer og tekstiler I en overflod som balanserer på grenser mellom kunst og fantasi. Overalt finnes Medusa-symbolet, Versace sin logo, inngravert I dørhåndtak, bassengflise og ramme. Gianni går langs bassengkanten, lar håndene gli over en skulptur, palmene rasler lavt over ham. Han ser rundt seg, på fargene, teksturene, detaljene, og vet at dette ikke bare en heim. Det et manifest. En plass der mote, kunst og arkitektur møtes. En plass som skal bære navnet og visjonen hans for alltid. Men det han ikke vet, at dette også plassen hvor livet hans snart skal ende.
1: Gianni flyttet til Miami I 1992, og villaen han bygger, Casa Casuarina, blir hans øyesten. Villaen omtales ofte som Versace Mansion, og ligger I hjertet av South Beach, Miami, på Ocean Drive. Når Gianni kjøper eiendommen, han forfallen og oppdelt I små leiligheter. Han investerer hundrevis av millioner kroner I restaurering og utvidelse, og fyller stedet med kunst, mosaikk og antikviteter hentet fra Europa. Antonio selvfølgelig med han også. Og dette blir deres trygge, ikke så lille oase. For en mann som elsker privatliv, villaen det perfekte fristedet. Her kan han trekke seg tilbake, vekk fra rampelyset, og bare være seg selv. Det middager ved bassenget, kvelder I biblioteket, sene frokoster I hagen. Antonio alltid der, og rundt de et lite hushold av kokker, bøtlere og hjelpere som sørger for at de to turtelduene bare kan nyte livet. Og kanskje det nettopp her, omgitt av mosaikk og palmer, at han finner ny styrke. For selv om villaen et paradis, så har verden utenfor vært alt annet enn fredelig i ganske lang tid. Hans miljø har de siste årene vært preget av sorg og tap. Venner forsvinner, og en hel generasjon rammes.
0: New York, 1990-tallet. På et sykehusrom ligger en mann i 40-årene. Kroppen hans tynn, ansiktet utmagret, nesten ugjenkjennelig. Han koblet til en oksygenmaskin, og rundt sengen står familien og ser sørgmodig ned på han. Moren holder hånda hans, søstre stryker over panna, men ingen av de sier ordet AIDS. Legene snakker om lungebetennelse, eller kanskje er det kreft, for det lettere sånn, mindre skamfullt. Sånn det nå. Mange av pasientene i rommene nedover den samme korridoren får heller ikke sagt diagnosen sin høyt. I dødsannonsene står det andre forklaringer, og blant familier blir det kviskra og tia. Derfor blir mange av historiene dere aldri fortalt. Livene slutter her, bak lukka dører, med en taushet som nesten like brutal som sykdommen selv. Men der ute på gata, med bannere og plakater høyt hevet, finnes det de som kjemper for at de AIDS-rammede menneskene skal bli hørt. At de ikke skal skamme seg, og at de skal få være den de er.
1: For Gianni Versace blir 80- og 90-tallet en tid preget av både suksess og av sorg. AIDS-epidemien har herjet i årevis, og satt dype spor i miljøene han beveger seg i, fra nattklubbene i New York til ateliene i Milano. Venner, kollegaer og kunstnere han beundrer blir syke og dør. Han ser hvordan homofile blir møtt med frykt, forakt og skyld. Mange blir stemplet som bærere av selve skammen. Midt i alt dette velger Gianni å stå åpent frem som homofil. For han handler det ikke bare om personlig frihet, men om å fjerne stigma og vise at kjærlighet og kreativitet ikke kan kues av frykt.
2: Klima for denne type saker var jo veldig annerledes på den tiden også, selv på 90-tallet. Det virker ikke så lenge siden, men det var annerledes. Men i et intervju i The Advocate så snakker han åpent om at han homofil. Han snakker også om partneren Antonio D'Amico. Og det var jo en veldig viktig tid å bidra med åpenhet på.
1: For første gang forteller han offentlig at han homofil, og at Antonio partneren hans. Kanskje det har vært en dårlig skjult hemmelighet for mange, men å si det rett ut, på trykk i et magasin som leses over hele USA, det likevel et veldig sterkt og modig valg. Et valg som med på å fjerne skam. Og dette et øyeblikk som egentlig gjenspeiler godt hva slags menneske Gianni Han går rett på sag med full bluss, og det merkes også tydelig når han høsten i 1992 viser frem kolleksjonen Miss SNM. Oh yes, det akkurat så eksplosivt som det høres ut. For dette ikke klær du tar på deg for å gli inn i mengden. På catwalken dukker modellene opp i lær, kjettinger, korsetter og stroppa detaljer. Det dristig, det teatralsk, og det en feiring av seksualitet og makt som bare Gianni tør å gjøre så åpent.
2: Jeg tenker det som var spesielt med den kolleksjonen var jo at den hadde så klare referanser til homokulturelt uttrykk, da, med referanser til både SM og bondage og lenker og lær. Og nettopp det at han viste det så eksplisitt åpent, men på veldig sterke kvinneskikkelser på catwalken, det klart at det skapte provokasjoner på den tiden. Det jo fortsatt noe som skaper harme hver gang denne her Pride-paraden trekkes frem, så det alltid noen som redd fordi det vises for mange romper og lår, og at det på et eller annet vis skal trekke ned homokampen i en negativ retning.
3: Hører historiske kjendiser i NRK P2.
1: Men for Gianni handler det om mer enn bare sjokkverdi. Han vil bryte ned grenser. Han vil utfordre de gamle forestillingene om hva som er mannlig og kvinnelig, hva som er akseptabelt og hva som ikke er det.
2: Kjønnsuttrykket i hans kolleksjoner kunne også være veldig flytende og med et sterkt og seksualisert uttrykk, og det utfordret også tidens normer den gangen.
1: Gianni tiltrekker seg bare mer og mer oppmerksomhet, og nå er vi tilbake der historien vår startet. For en av de som lar seg fascinere av Gianni Versace, det er Andrew Cunanan.
2: Det sies jo at Andrew Cunanan var en veldig karismatisk person, og han hadde jo bygget en karriere rett og slett på å se bra ut, og få rike mesener som hjalp han til å leve et luksusliv, bo i disse luksuriøse områdene. Og så ville myten kanskje ha det til at han og Gianni Versace skulle ha møttes på noen store fester innenfor det homofile miljøet. Men det finnes jo ikke noe ordentlig dokumentasjon på.
1: Andrew Cunanan er virkelig ikke en mann du vil bli kjent med. Men tidligere, da var han en stor hit blant de rike. Han var vakker, smart, morsom. En fyr som visste akkurat hva han skulle si for å få folk til å falle pladask. Og han ble raskt dratt inn i et nettverk av eldre, velstående menn som forsørget han. Gratis leiligheter, dyre middager, fine klær og spennende reiser. Alt kom rullende inn. Det var glamorøst, men også en ren overlevelsesstrategi. For hele livet hans hvilte på én ting. Utseende. Og det funket for en stund. Han kunne sjarmere seg fram til alt han trengte. Men så ble han jo, som alle oss andre, eldre. Kanskje ikke like ettertrakta lenger. Ikke like spennende. Og da snur absolutt alt. Kreditkortene går i minus. Invitasjonene blir færre. Luksusen er ikke lenger noe han blir servert. Det er noe han må jage etter, klamre seg fast til, koste hva det koste vil. Og når han mister alt dette, mister han også seg selv. Andrew uten glam, uten bekreftelse, det er en farlig mann.
2: Cunanan hadde jo en sånn obsession med å bli vellykket, bli rik. Kanskje han rett og slett hadde prøvd å få Versaces gunst og bli oppdaget av han, eller i det minste bli invitert inn til å være en del av den sfæren da.
1: Det går jo rykter om at Andrew og Gianni faktisk har møttes en gang. Noen hevde at det var i San Francisco i 1990 på nattklubben Colossus i VIP-rommet. Enkelte vitner sier at Gianni skal ha kjent han igjen og spurt Andrew om de har møttes før. Familien til Versace har derimot alltid nektet for at møtet fant sted. De står hardnakket på at Gianni aldri kjente Andrew, aldri hadde noe mer enn å gjøre, at det bare er rykter. Sannsynligheten tilsier det samme. At Gianni bare var en av de vellykka mennene Andrew så opp til. En mann han kunne projisere sine egne drømmer og fantasier på, uten noen gang å ha vært en del av livet hans. For mens Gianni bygger et moterike, begynner Andrew å miste grepet. Han blir stadig mer ustabil. Han bruker kokain og andre stoffer, og sklir ut av miljøet der han en gang var den unge yndlingen. Og våren 1997 eksploderer det. Andrew legger ut på en drapsturné som sjokkerer hele USA. Det første offeret er hans egen venn, Jeff Traill, en tidligere marinesoldat. Kort tid etter tar han livet av David Madsen, en arkitekt som også var en nær venn. Så reiser han videre til Chicago, der han bryter seg inn hos den profilerte eiendomsutvikleren Lee Miglin, og dreper han på brutalt vis. Det fjerde offeret blir William Reese, en kirkegårdsvaktmester i New Jersey, drept kun fordi Andrew trenger bilen hans for å komme seg videre. Dette er ikke menn han har hatt et kjærlighetsforhold til. Det er ikke en serie med romantiske brudd eller sjalusidrap. Dette er brutale, kaotiske handlinger, drevet av desperasjon og raseri. Og vi skal ikke gå i detalj på hva han gjør med offrene, men det er helt klart at Andrew er en mann det er livsfarlig å komme nær. Så, midt i alt dette, peker han seg ut sitt neste offer. Gianni Versace. Hvorfor? Det vet vi ikke. Kanskje er Gianni et symbol på alt Andrew lengter etter, men aldri kan få. Kanskje er det en tilfeldighet. Kanskje er det ønsket om å bli husket, koste hva det koste vil. Det vi vet, er at for Gianni er morgenen 15. juli 1997 lik alle andre morgener. Han våkner i villaen sin. Antonio er der, hushjelper og bøtlere gjør klar huset. Gianni tar på seg de vante klærne, rusler ut døra og går ned trappene mot News Café for å kjøpe aviser og magasiner. Det er den daglige rutinen hans. Et lite, fredelig øyeblikk i en ellers hektisk hverdag. Men denne morgenen står Andrew Cunanan utenfor og venter. Og når Gianni går opp trappene til huset igjen med magasinene i hånden, blir han skutt to ganger. Klokka er rundt 7:45. Han faller sammen, og livet renner ut av han i løpet av få minutter. Gianni Versace er død. Bare 50 år gammel. Og Antonio, han er blant de første som finner han. Andrew forsvinner fra åstedet før noen får tag i han. Han gjemmer seg i et båthus i Miami, men det skal ikke ta lang tid før politiet finner han. Bare 8 dager senere omringer politiet båthuset, men i det de stormer inn, finner de Andrew død. Han har tatt sitt eget liv. Dermed får vi aldri vite hvorfor han drepte Gianni.
2: Det har jo blitt spekulert i om det handlet om psykisk ustabilitet og et ønske om berømmelse. For han hadde jo aldri bygget opp noe selv. Han hadde levd på andres rikdom, og det er jo en ganske skjør karriere å satse på, for den falmer jo ofte med ungdommen eller en skjønnhet som ikke er der lenger.
1: Uansett grunn, så er Gianni Versace, motelegenden som har levd omgitt av glamour, kunst og skjønnhet, vekke for alltid. Og verden står sørgende igjen.
0: Milano, Italia, 22. juli 1997. Katedralen er full. Lyset fra Duomo di Milanos glassmaleri faller svagt over ansiktene til 2000 mennesker som har samlet seg for å ta farvel. Designere, supermodeller, musikere, venner og familie. Naomi, Elton og prinsesse Diana. Alle er kledd i svart, og alle er der for å si farvel til en mann de har elsket og beundret. Antonio sitter på første rad, sammenkrøpet, med hendene foldet og blikket fastlåst i gulvet. Han har nesten ikke sagt et ord siden det skjedde, siden han fant Gianni, sin store kjærlighet, livløs på trappen utenfor heimen deres. Donatella står nær alteret, alvorlig og bleik, ved siden av urna som nå rommer broren henne. Den sørgelige orgelmusikken strømmer ut gjennom rommet. Noen griner høyt, andre stille. Når seremonien er over, blir urna båret ut og ført tilbake til Como-sjøen, til familiens villa i Moltrasio. Der, under et tre i hagen, skal Gianni få sin hvile. Ikke i rampelyset, ikke omgitt av marmor og gull, men i stillhet, med utsikt mot vannet.
1: Seremonien blir et globalt øyeblikk. Bildene fra katedralen sprer seg ut i verden på bare minutter. Fotografene står tett pakket utenfor, og pressen rapporterer direkte fra Milano. For mange føles det uvirkelig, som om motebransjen mister selve hjertet sitt den dagen.
2: Det var som et sjokk og en sorg i moteverden, og begravelsen også ble jo en internasjonal mediebegivenhet. Og dette var jo paparazzienes tid, og det at prinsesse Diana var der, sikret jo at verdens største mediehus selvfølgelig skulle dekke denne saken.
1: Men tyngst er det kanskje for familien, og spesielt for Donatella. Hun og Gianni var tross alt ekstremt nære. Hun var alltid ved hans side, både privat og profesjonelt. Og når hun mister Gianni, mister hun ikke bare en bror, men sin beste venn, og viktigste støttespiller. Sorgen er altoppslugende. Og så er det Antonio, han som elsket Gianni, og skulle dele resten av livet med han.
2: Gianni Versaces bortgang så preget jo det Antonio i veldig, veldig stor grad. Så mye at han trakk seg jo nesten tilbake fra offentligheten. Han fikk jo selvfølgelig et livsvarig bruksrett til noen av eiendommene, og en årlig livrente, så han satt jo veldig trygt I det, kan man si. Og har senere fortalt I intervjuer at han følte seg veldig isolert og distansert fra Versace-familien I årene etter drapet.
1: Etter Gianni sin død beskriver Antonio selv at han faller ned I et dypt mørke. Han sier han lever I en slags nummenhet I 8 år, som om alt står stille. Han savner alt, kjærligheten, det daglige livet de delte, og den kreative partneren han mistet. Selv om han har økonomisk trygghet, føles det tomt uten tilhørigheten og nærheten til familien. Antonio trekker seg mer og mer tilbake, og lever et stillere liv. Etter hvert finner han nye veier, lanserer sin egen sportskolleksjon, bosetter seg I Milano, og finner til slutt kjærligheten på nytt. Men sorgen etter Gianni, den bærer han alltid med seg. Og igjen står det store spørsmålet. Hva skal skje med Versace nå? Dette slutten på motehuset? Eller finnes det noen som kan ta over og klare å bære arven videre med samme suksess og verdighet? Bak kulissene det hektisk. Banker, rådgivere og pressen spekulerer. Skal familien hente inn en stjernedesigner for å berolige investorene? Eller fortsette selv. Til slutt velger de å holde det I familien. Donatella har allerede hatt mye kreativt ansvar. Santo står for forretningene, og de lover å fortsette I Giannis ånd. Når støvet legger seg, føles det naturlig at det Donatella, hans muse og nærmeste fortrolige, som tar over.
2: Donatella har jo alltid vært en sterk del av Versace sitt DNA. Hun har vært nummer 2, og hun har videreført uttrykket særlig med en glamorøs og rockavri. Men under henne har også Versace vist å være tro mot seg selv, men samtidig litt mer tilgjengelig. Hun har klart å bevare et veldig sånn eksklusivt image, samtidig som hun åpnet dørene på gløtt for en større og mer variert kundegruppe.
1: Da Gianni dør, Versace-imperiet verdt rundt 800 millioner dollar og har over 100 butikker verden over. I årene etter holder merket seg både populært og relevant. I 2018 blir Versace solgt til Capri Holdings for over 2 milliarder dollar, og I 2025 går det videre til Prada Group. Versace fortsetter å være et av de mest innflytelsesrike motehusene I verden. Gianni satte en ny standard for hva et motehus kan være. Han viste at det ikke bare handler om klær, men om å skape en hel verden rundt dem. Show, kjendiser, kunst og musikk. Han bygde et univers som folk ville være en del av, og måten hans å tenke på satte dype spor I hele industrien.
2: Versace forente kunst og mote med populærkultur, på en måte som preger industrien fortsatt, og særlig med tanke på hvordan man åpnet dørene for kjendisfokusert merkevarebygging, men også for homokulturelle referanser I high fashion. Han var jo en type kjendis som døde helt på toppen av sin karriere, så vi kan jo bare drømme om hvordan han hadde utviklet den merkevaren videre, hvis han hadde fått leve.
1: For det noe helt eget med geniene som forlater verden så alt for tidlig. De blir stående igjen som ikoner. De evig unge, evig levende I kulturen vår. Og blant de

0: Viktige kilder har vært House of Versace av Deborah Ball og Versace av Nicola White. Historiske kjendiser er produsert av Munch Studios for NRK. Eksekutiv produsent i NRK er Marie Sjo. Ekstern redaktør i NRK er Jostein Olseng. Historiske kjendiser er basert på P3-historier, produsert og sendt på Sveriges Radio.
1: Dette er NRK Nyheter, nå klokka 13. En person død etter at en kano kantret i Vestvannet i Sarpsborg i går kveld, det bekrefter innsatsleder i Østpolitidistrikt, Håkon Hatlen.
2: Litt før klokka 11 fikk vi telefon om at en kano hadde velta. Totalt 3 mennesker ombord, og nå var det en person savnet. Så ble det jo sendt store ressurser til området, både politi, ambulanse, brann og redningshelikopter. Og etter en tids søk så ble det funnet en person ute i vannet. Ble iverksatt hjerte-lungeredning. Planen var at pasienten skulle fraktes til Rikshospitalet, men de stoppet ved Rygge fly, og der ble han erklært omkommet.
1: E6 ved Nordnes i Kåfjord i Troms er stengt etter at det har gått et jordras der. Raset er opp til 30 meter bredt og fører til at veien på stedet kommer til å være stengt lenge, sier operasjonsleder i politiet Christian Andreasen.
3: Det er en elv som heter Hupaselva som har gått over sine bredde og dratt med seg store jordmasser. Dette har da ført til at veien er selvfølgelig helt sperret. Det er stor kødannelse på begge sider av raset. Det som skjer nå er at politiet er på vei til stedet fra begge sider for å besørge trafikkavvikling, samt at entreprenør fra Statens vegvesen og geolog er på vei til stedet for å vurdere situasjonen.
1: Ja, politiet opplyser videre at det ikke er grunn til å tro at noen er tatt av dette raset. Mannen som er pågrepet og siktet for drap i Stavanger må fortsatt sitte i varetekt. Politiet begrunner det med fare for bevisforspillelse og sier at saken etterforskes videre. Mannen i 30-åra ble pågrepet i går morges. Han er siktet for å ha drept en mann i 40-åra, som torsdag morgen ble funnet død i huset der han bodde. En russisk drone har rammet et lager for brukt atombrensel ved Tjernobyl-kraftverket i Ukraina. Ukrainas atomenergimyndigheter opplyser til nyhetsbyrået Reuters at strålingsnivåene på stedet likevel skal være normale, og at ingen ble skadd i droneangrepet. Tjernobyl-kraftverket var i 1986 åsted for verdenshistoriens så langt verste atomulykke. Anlegget ligger nord i Ukraina, som den gang var en del av Sovjetunionen. Bellona mangler 4 millioner kroner for å unngå konkurs. Mandag ble det kjent at Miljøstiftelsen må skaffe til veie 8 millioner kroner innen en uke for å unngå konkurs. Bellona har opprettet en spleis for å samle inn penger. Ifølge organisasjonen så er de bare halvveis til målet dagen før fristen går ut. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Væring.
4: Dette er NRK P2.
5: Hei folkens, og velkommen til Trygdekontoret. Jeg har havnet dypt ned i det digitale kaninhullet, må jeg innrømme. For mens andre scroller på TikTok eller på Epstein-filer, sitter jeg og bestiller selvrensende kattebørster, en taktisk lommelykt med 180 funksjoner og en oppblåsbar kopi av Mount Rushmore. Alt sammen til en nette sum av 12 kroner og 50 øre, frakt inkludert. Jeg snakker selvfølgelig om Temu, som er en slags kasino der gevinsten alltid er en oransje plastpose med ting du ikke visste fantes, produsert i en fabrikk du ikke vet hvor er, av folk du ikke vil vite hva tjener. Men folkens, dette er ikke bare billig ræl, dette er en del av Kinas handelspolitikk. Dagens gjest er professor i samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo og forsker på Kinas økonomi. Hun har gjort feltarbeid i Sør-Kina, hvor mange av fabrikkene bak Temu og Shein ligger, og har snakket på mandarin med både fabrikkledere og arbeidere. Velkommen til Trygdekontoret, Heidi Østbø Haugen.
6: Tusen takk.
5: Du, Temu, betyr det noe på mandarin?
6: Det er et navn på den utenlandske delen av det

0: konsernet som heter Pinduoduo, så begge deler er nok valgt fordi det ligger litt fint I munnen, mer enn fordi det betyr noe spesielt.
1: Mm. Shein var for meg egentlig sånn ubeskrevet blad, men det har skjønt, det altså Temu, men mest for klær, det sånn?
0: Ja, det stemmer. Mm. Og det, jeg sa Shein hele tiden, helt til noen sa til meg, det heter egentlig Shein. Og det gjør det visst, og det visst mange I Norge også som sier Shein, og det kommer av at den bedriften het SheInside først, og så nå heter det Shein.
1: SheInside, altså inni kvinnen?
0: Nettopp.
1: Var det det?
0: Og det, når man tenkte seg om, så var kanskje ikke det det beste navnet, så jeg tenker at de gjorde det bra med å bytte til Shein da.
1: Ja. Beskriv kort hva Temu for noe. For de to menneskene som ikke vet det.
0: Ja. Temu en nettplattform som kobler veldig mange fabrikker, og de aller fleste av dem I Sør-Kina, som produserer alt mellom himmel og jord, med veldig mange kunder rundt om I verden. Og for hvert lille salg, så tar de en liten del av det.
1: Ja, så de formidler altså kontakt mellom sånne suckers som meg I fortrinnsvis I vest og disse diverse fabrikkene da nede I Sør-Kina. Dette har det med Alibaba å gjøre?
0: Du kan si det litt samme modell, men det Temu har gjort, eller Pinduoduo som står bak Temu, at de har...
1: Kan du si det egentlig? Hva det heter for de som...
0: PDD tror jeg det heter egentlig, det motselskapet, men jeg ble først kjent med Temu da jeg bodde I Kina I 2018, og da var det bare en kinesisk plattform, de solgte ikke til utlandet, og de het Pinduoduo. Man så reklame for dem overalt. Og deres nyskaping da, I forhold til Alibaba var at de solgte til lav pris med gruppeinnkjøp, så folk fikk en lavere pris hvis de kjøpte sammen og så delte tilbudet med andre. Så da brukte folk sosiale medier til å sette sammen grupper som kjøpte et parti med honning eller leggvarmer eller skrutrekkere, veldig billig. Og det gjorde at hvis man var del av sånne vennegrupper, så fikk man veldig mange rare tilbud. Mm. Og så fikk man det man kjøpte, veldig billig, og så høstet PDD erfaringer med hvordan de skulle skape profitt gjennom å utnytte medier og folks psykologi og det med liksom, behovet for å være en del av noe gøy.
1: Mm, mm. Er dette kanskje noe som kan henge igjen fra en tid med sparsomlig, altså med rasjonering, holdt jeg på å si, altså det at man liksom slår seg sammen med naboer for å få tak I ting, og så videre?
0: Det har jeg ikke tenkt på. Det en interessant tanke med dette her. Det jo et par generasjoner etter det, så det henger nok enda mer sammen med det at når Kina først slo seg opp som en kapitalistisk nasjon fra 80-tallet og utover, så var det veldig mange som begynte å produsere et eller annet, og det de konkurrerte på, det var pris. Og hvis man produserte glidelåser, så gjorde jo gjerne alle naboene også det, så måten du liksom kunne slå deg på var å gjøre det billigere enn de andre, og så ha et bedre kundenettverk enn de andre.
1: Mm. Hvorfor er disse tingene så billige? Altså, shop like a billionaire et slagord som Temu bruker, og det gjør jo jeg. Fordi at ting jo mer eller mindre gratis, I hvert fall I forhold til hva man ville gitt for det man antar et tilsvarende produkt I Vesten, da. Men ja.
0: Noe av grunnen at kapitalismen fungerer her, at alle har veldig lave profittmarginer, og særlig de som produserer de varene, de har vel sånn som 15 millioner, jeg leste PDD med selgere som selger enten til utlandet eller Kina, eller begge deler. Men så det også veldig viktig for Temu å bygge seg opp en kundebase av folk som deg, og da kan de gjerne selge med tap en stund hvis de tror at det en god strategi for å vinne markedsandeler. Så de ser et potensial I å gi, sånn som deg, et adrenalinrush ved å kjøpe disse tingene til, var det 12,50 du sa, så å si gratis, så sier de velkommen tilbake.
1: Ja, og det jo ikke, det stopper jo ikke der, altså du blir jo dratt inn I det, de bruker altså gamblingens psykologi, eller sånn spillogikk, hjul som spinner, nedtellinger, at du får stadig, nå har du bare så som igjen på, av det som ligger I kurven din, hvis du liksom shopper til 10 kroner mer, så skal du få 1400 kroner rett inn på PayPal-kontoen din, og så videre, altså det er jo shopping som underholdning dette her.
0: Nettopp. Og så det veldig lav pris, så da risikerer du jo lite ved å fortsette. Men jeg tenker, hvis du og andre føler seg litt sånn enkel, som faller for disse triksene, så det ikke noen grunn til det. At PDD har hatt et 10 år på seg nå til å perfeksjonere de psykologiske mekanismene, da først med kinesiske kunder og siden 2022 i andre land, så der vi.
1: Dette her, altså det liksom datamining de driver med? Altså vet, samler Temu, eller noen knyttet til Temu, samler de på info om meg?
0: Akkurat her så tror jeg ikke det så mye det at de vil ha tak i andres data, men data liksom bredere en strategisk ressurs, fordi det gir dem mulighet til å bygge opp kapasitet innenfor å lage betalingsløsninger og logistikk og programvare og koordinere på tvers av grenser. Så akkurat dine data ikke så verdifulle, men til sammen så blir dette verdifullt for Temu. Og det hjelper Kina til å trene i dataalderen.
1: Du, Heidi, Temu, hvem som driver det?
0: Ja, så Temu enormt stort, og de så jo hvordan Amazon drev, og også hvordan Shein, som har drevet lengre, drev i Kina. Og det et internasjonalt selskap som har hatt hovedkontor litt forskjellige steder, men det ikke så veldig lett å besøke hovedkontoret deres. Men de
1: Hvorfor
0: som har, fordi det har vært mer kanskje av strategiske grunner enn at man har valgt bestemte land. Man har jo merket seg at det å være assosiert med Kina ikke alltid en fordel, både sånn fra forbrukernes side, at de kan bli mer skeptiske til et kinesisk selskap enn hvis akkurat de samme varene selges i en dollar store eller selges på Amazon. Også sånn når man skal ha varene inn i andre land, så kan det være en fordel å på papiret ikke være kinesisk. Så de har som en sånn multinasjonal struktur hvor de som plassert juridisk i forskjellige deler av verden, blant annet Singapore.
1: For du jo inne på noe viktig her, og det at vi kan jo tenke at nei, jeg skal ikke ha kjøpt noe fra de jævla kinesere, og så går vi og shopper på H&M. Altså det er jo Kina som lager veldig mye av det andre tinga vi kjøper også.
0: Ja, det det. Og det tenker jeg at er viktig å huske på, at det ansvaret vi må ta, det må jo være det samme uansett hvem vi kjøper fra. Men det nok lettere å sjekke ting hvis det kommer inn til en fysisk butikk i en container, altså hvis du får en hel container med leker da, så det lettere å ta en stikkprøve og sjekke om det bly i malingen på noen av dem, enn hvis det en del av en oransje plastpose, hvor det også disse kattebørstene og oppblåsbare fjellfigurene.
1: Ikke sant? For det har jo vært noen skandaler med hvor det har vist seg at altså ting folk har bestilt på Temu ikke altså rett og slett kan være helseskadelige.
0: Jeg tror nok kanskje nordmenn litt naive, at vi tenker at noen passer på det, men det gjør de ikke hvis de kommer sånn i en plastpose. Så ja, det helseskadelig, og det også var en stor sak i Frankrike i november, hvor de hadde åpnet, tatt stikkprøver av pakker fra Devasjien i tollen, og at noe var sånn 6 stykker med et pedotilsnitt. Som da sammenfalt med at Shein skulle ha en pop-up butikk i et av Paris sine fashionable kjøpsentre. Så at når man tillater den typen handel, på en måte uansett hvor i verden det kommer fra, så gir man også fra seg en del muligheter til å kontrollere både sånn, på vegne av forbrukeren, dette trygt å bruke, og på vegne av hele samfunnet, hva var arbeidsforholdene, hva var miljøkostnadene.
1: Du har besøkt fabrikker som produserer klær til Shein. Hvordan er det der?
0: Ergin har väldigt många fabriker igen, tusenvis av fabriker, och någon av disse har fått besök av influencers. Där kan man slå på TikTok för exempel och se hur det gick, och då har man väldigt teknologisk avancerad produktion med robotar och automatisering, och det finns. Men så har de också väldigt många små och mellanstora fabriker i det man ofta kallar Kina landsbyer. Detta är landsbyer som kanske landsbyer som är ganska i närheten av byen, som tidigare drev med jordbruk, men som nu har små verkstäder och fabriker som producerar kläder. Och här är produktionen väldigt enkel. Man kan tänka sig ett rum som liknar en garage med 10 symaskiner och
1: så ligger lite utanför de traditionella, alltså en vanlig storby, så lite en sån ring runt, så att det är liksom vi är på Kløfta på något sätt, eller vi är på Rakkestad.
0: Ja, du är på städer hvor du inte aner var du är på något sätt, hvis du bara blir sluppet ned där. Men så börjar de ofta att koncentrera sig i en industri, som man kanske har kanske en som är sån jeans landsby med väldigt många från provinsen Hunan som driver med och lager jeans.
1: Eller Nim i Frankrike, som ju var jeansens födeby, därför det heter denim.
0: Ja, är det det?
1: Ja, så men det var ju sån, ja, exakt, det är ju traditionella, jag ska vara Clermont-Ferrand i Frankrike en gång, då fick vi höra att det är töffelbyn.
0: Ja.
1: Alltså var by hade sitt produkt.
0: Så här är nog inte en så stolt tradition då, men mer en
1: sån, så
0: det vi kallar stiavhängighet, alltså att man någon startar med något och någon andra startar med något, så ligger man ganska sån bra till i förhåll till att få alla de råvarorna man trenger, och i förhåll till att få dessa varorna ut i världen genom en container eller en flygplats.
1: Vi likväl att se på kinesiske, moderna kinesiska industri som gigafabriker, och det är det ju väldigt mycket av också. Men du snackar om här kan det liksom vara en garage med någon symaskiner, är det sånt?
0: Ja, det är sånt, och det kan alla gå och se på en måte, hvis man drar till den provinsen som heter Guangdong, hvor jeg har gjort det meste av mitt arbeid, så kan du slippe en nål ned på kartet, og så dra dit, og så finner du veldig ofte at de produserer et eller annet. Så sitter kanskje folk ute på stolen og passer på barn, mens de setter sånne gummitupper på hodetelefoner, eller gjør noe sånn småarbeid, og så längre in så är de som äger land i den landsbyn, de leier ut till någon som driver ett verkstad eller en liten fabrik där de producerar ett eller annat.
1: Jag ser för mig någon som sitter bara de gamla damer och dunkar någon sånne svåra dildor i väggen bara för att liksom säkra stresstesta dem, men jag vet kan det är så, eller det sker säkert det också.
0: Ja, alltså allt produceras, så akkurat med dildor så är det sån.
1: Är det en dildoby?
0: Nej, det är det ju helt säkert, men där har jag inte varit, men det är ett dildo sån wholesale område där de säljer dildor till folk som kommer och trenger att köpa det,
1: och då storförbrukare.
0: Nej, alltså de har så samlat, så det är folk som ska sälja det vidare, och där sitter åttåringen och gör läxor upp på ett sånt glasbord, och så under så står sexleketøyene, för allt måste produceras, så allt blir på en måte vardagsliv. Hvis det er en del av det familien din driver med, da, å lage det.
1: Tenk på det. Ja, og apropos det, hvem er det som jobber på disse fabrikkene?
0: Sånn, igjen da, hvis man går tilbake til 80- og 90-tallet, så fikk de veldig kvalifisert arbeidskraft, folk som kunne lese og skrive og var godt motiverte og ikke trengte å tjene så mye penger, fordi de hadde så lite penger fra før av. Først fra byene og så fra landet, så da var det veldig mange unge mennesker. De bor på sovesaler, spiste på fabrikkene, og så hadde de livene sine hjemme på landsbygda. Etter hvert som de fikk barn, hvis de fortsatte å jobbe på fabrikkene, så var barna igjen der. Eller kanskje de flyttet hjem for godt. Mens nå, på de siste besøkene mine, så har jeg sett at mange flere er middelaldrende. Så du har de samme sånn kromme ryggene som sitter over symaskinene eller strykehjernene, men folk klager over at det er vanskeligere å rekruttere unge til arbeidet. Og noen gjør det med sånn unge nå til dags, de orker ikke å spise bitterhet på samme måte som vi gjorde, men mange har også forståelse for det, at de sier at vi vil ikke at barna våre skal ha det samme harde livet som vi har levd her på fabrikken.
1: Er det også fordi at befolkningen i Kina eldes? Altså, hvis det ikke hadde vært for den enbarnspolitikken som ble innført, så ville det vært ganske mange flere folk i Kina, og flere yngre folk kanskje?
0: Ja, så det derfor lønningene har gått opp, at det rett og slett færre folk å ta av.
1: Men man har altså i løpet av disse, skal vi si, 50 årene eller hva det som da Kina har blitt, kinesisk industri har blitt veldig sånn modernisert på veldig kort tid, så har det jo oppstått en sånn svær, og som du sier, som en ganske mobil, litt sånn underarbeiderklasse, stemmer det?
0: Ja, og det henger sammen med at alle rettigheter du har, det knyttet til det stedet hvor du registrert, der hvor du født. Så hvis du bor i byen, så kan du gå på ganske bra skoler, tilgang til ganske bra sykehus. Mens hvis du registrert med at du bor på landet, og så begynner du å jobbe i byen, så du fortsatt registrert på landet. Så når man blir gravid, for eksempel, må man dra tilbake. Eller hvis du blir
1: syk, du må liksom sogne til fødeavdelingen.
0: Ja, du sogner til fødeavdelingen og gamlehjemmet og helsestasjonen og yes. Ja, alt som sånn at det blir jo da veldig rimelig å rekruttere arbeidere, fordi de har alle tjenestene sine et annet sted, så du behøver ikke å tenke på hvordan du skal skaffe skoler til barna deres og eldrehjem til foreldrene deres.
1: Ja, så det lønner seg å ta noen fra et annet distrikt? Det lønner seg at de skal flytte på seg for deg som arbeidsgiver?
0: Ja, de villige til å jobbe for mindre, rett og slett. Og så, sånn, igjen da, tradisjonelt, så har det også vært, man har gjerne rekruttert kvinner, man har hatt en sånn tanke om at de lettere å styre. At det jo veldig greit når alle på fabrikken bor på samme sovesal og spiser i samme kantine. Mm. Hvis det da en stor ordre og du må bli ferdig, så det mye lettere å kommandere folk ut enn hvis de skal rekke barnehagen.
1: Du, bare jeg ikke helt ferdig med disse arbeiderne i Kina. Hvordan ser en vanlig dag ut for en arbeider på en sånn Temu-fabrikk?
0: Hvis det en litt større fabrikk, så den veldig regulert. Altså, du har dine skift. Hvis det en av de mest beste regulerte, så har det også blitt mer håndheving av regler om hviletid og en fridag i uka og sånne ting. Mm. Hvis du på de mindre verkstedene, så det ikke like strengt, og da hvis du har mye ordre, så jobber du til du sovner. Hvis det lite ordre, så sitter man, henger man rundt, kanskje prøver å få seg en annen jobb et annet sted, hvor det litt mer å gjøre, og så kommer tilbake, og så får man betalt gjerne stykkpris i stedet for en fast lønn, så du får betalt for det du faktisk får gjort, da. Mm.
1: Sånn kinesisk netthandel, det har jo blitt veldig populært her i Norge. Altså, hva skjer med norsk varehandel når vi kan bestille alt direkte fra Kina til en brøkdel av prisen?
0: Ja, som du har vært inne på, så kommer jo gjerne varene fra Kina uansett, eller fra andre lavkostland.
1: Altså også det vi kjøper i norske butikker?
0: Ja. Men det som skjer med varehandelen er jo at en større del av profitten blir igjen i dette tilfellet i Kina, da. Mm. Så man mister jo arbeidsplasser, de som tidligere solgte varene, pakket dem ut, hang dem pent opp i utstillingsvinduet, og man mister skatteinntekter, særlig hvis disse pakkene så små at de ikke trenger å fortolles.
1: Mm. Det sånn at jeg blir lært opp i nye kjøpemønstre av noen folk i Kina av å drive med dette her?
0: Ja, det ligger jo litt i konseptet shop like a billionaire. Men her så legger du jo ikke bare igjen penger antagelig hos Temu og Shein. De bruker veldig mye penger på å annonsere i amerikanske kanaler, Meta, YouTube, disse instrumentene som får oss hekta, da. Ja. Sånn at og denne Superbowl-reklamen som sies av Shop Like a Millionaire betalte de sikkert en del for også.
1: Nettopp, så det liksom kinesiske oligarker og amerikanske tech-folk som sitter igjen med penger her.
0: Ja, og som styrer dine kjøpemønstre da, hvis du komfortabel med det.
1: Mm-hmm. Du, det anslås at Shein og Temu alene står for mellom 4000 og 5000 tonn varer daglig på verdensbasis, og det aller meste fraktes med fly. Hovedorganisasjonen Virke her hjemme gjorde et regnestykke i 2025. Da ble det anslått at minst 31 000 Temu-pakker ble levert til forbrukere i Norge hver eneste dag. Altså, det tilsvarer over 11 millioner pakker i året. Det aller første som melder seg inn I pannebrasken min da, at dette må jo koste miljøet ganske mye.
0: Det gjør det absolutt, og det to problemer der. Det ene energi, at det veldig mye mer energikrevende å sende noe med fly, og før det kommer på flyet så har det også vært på en liten bil som har kjørt dit, enn å kjøre det I container på tog eller på båter, skip.
1: Mm.
0: Og det andre problemet for miljøet, det søppel. At forbruket går opp, og det påvirker jo alle, ikke bare de som kjøper varene.
1: Mm.
0: Så man ser det da igjen I Ghana at 40% av de klærne som kommer inn I bruktmarkedet der, som da har vært som en slags linjeakevitt og på flere kontinenter med flere transportmidler, de går rett på fyllinga, fordi det laget av plastikk, polyester, andre plastikkstoffer, og helt umulig å reparere. Hvis det revner eller ikke fungerer slik det så kan man ikke sy det om til noe annet. Så man får sånne
1: søppelberg. Man sender rett og slett søppel rundt om I verden, som du sier, som linjeakvitt, altså sør for ekvator og så opp igjen, og så havner det bare på dynga. Det jo veldig destruktivt.
0: Det veldig destruktivt, og så det eneste man kan gjøre med det å stoppe den, eller sakne den karusellen. Bruke mindre, men gjerne også stoppe det at man sender ting med flypakke for pakke og får det inn I mer regulerte former.
1: Jeg endte med å kjøpe, jeg vet ikke om du kjent med verdens kanskje tredje beste rockband som heter Van Halen. Gitarristen Eddie Van Halen har sånn veldig karakteristisk rød og hvitstripet og svartstripet mønster på gitaren sin, som har blitt veldig ikonisk. Og så greide jeg å kjøpe en Van Halen mønstret joggebukse, som jeg bare skjønner at den kan jeg ikke gå med.
0: Ja.
1: Det liksom som når norske turister drar til Montana, så må de kjøpe cowboyhatt. Tenker de, kan jeg gå med den cowboyhatten når jeg kommer hjem? Nei, det kan ikke. Altså, det noe med at det ble en stasjon for mye, det ble ett gir for mye, den Van Halen-buksa. Så den ligger faktisk I en Fretex-pose nå, ja. Men det var nesten så jeg vurderte å kaste den.
0: Ja.
1: For den kjentes
0: altså
1: så rar
0: ut. Og det kan
1: jo
0: da hende at den blir kastet til slutt. Mm. Altså, før noen har den på seg I det hele tatt, så kan den bli kastet. Og det skjer med veldig mange klær.
1: Så den blir ikke sendt, den Van Halen-buksa, blir ikke sendt til sånn SOS-voksenby i Rwanda, liksom, at en eller annen kanskje kan gå rundt med Van Halen-buksa der? Den blir kastet før det?
0: Ja, hvis den holder, hvis den god nok, så gjør den jo det. Men det var det med disse 40%, da, det man sender til Ghana som sånn klær, det blir kastet. Så jeg tenker den eneste løsningen her å tvinge alle som har kjøpt noe til å bruke det minst 20 ganger før de gir det videre.
1: Ja.
0: Da kanskje man, hvis du hadde måttet ha den på I 20 dager, så hadde du kanskje tenkt deg om neste gang.
1: Du, det er jo et annet arbeidsliv I Kina. De som produserer de varene her lever jo og arbeider under helt andre forhold enn det organiserte arbeidere I Vesten gjør. Jeg føler jo altså at for hver tiende pakke jeg bestiller fra Temu, så dør det en tillitsvalgt et eller annet sted. Altså, hvordan vil dette bli senest ut? For at dette spiser jo veldig av vestlig industri, dette her.
0: Nå det vel en stund siden man produserte veldig mange av disse klærne og lekene og plastballene i Vesten, at også når det flytter ut fra Kina, fordi arbeidskraft særlig har blitt for dyrt, så flytter det gjerne til andre lavkostland. Men uansett hvor det skjer, så kan vi bry oss om hvordan arbeidslivet organisert.
1: Absolutt.
0: Og stille krav til at det skal være for eksempel frie fagforeninger, og forholdene for fagforeninger I Kina har blitt dårligere, og spesielt dårlige på disse uformelle fabrikkene. Og der jo gjerne de som eier fabrikkene, også arbeidere, altså disse fabrikkene oppstår og går konkurs hele tiden, og de som eier det sitter også gjerne ved symaskinen og tar i et tak. Mm. Så der har du faktisk selve fabrikkeierne som har protestert mot tema og gått til hovedkontoret og protestert mot de dårlige kontraktene som de blir tilbudt, da, blant annet med at hvis det er et tur på en vare, så sendes kostnadene ut til de som har produsert varene, at Temo tar det ikke selv, fordi da tilskriver de at den varen holdt ikke god nok standard. Sånn at når man ikke, eller i mangel på fagforeninger som fungerer godt, så er det jo folk hele tiden som prøver å protestere. Og noe av problemet er også at man ikke vet hvem det er egentlig som sitter og trekker i trådene. Så når disse småfabrikkeierne protesterte, så var det et kontor de kunne gå til, men det var også bare en etasje i et mye større bygg, mens Skiens grunnlegger særlig er kjent for at han er helt usynlig.
1: Dette er jo grotesk forengbilde. Kina har blitt sånn slags hybrid sånn dystopi. Det er liksom det verste fra kommunismen, altså overvåkning og fangeleire, arbeidsleire og sensur og sånn. Og så er det det verste fra kapitalismen, altså en rå utnyttelse, altså menneskearbeidskraft og sånn råvare. Håper ikke dette er fremtiden vår?
0: Nei, jeg tenker det er ikke feil det du sier, men så er det jo også veldig mange som først og fremst lever livene sine, og mange av de har sett at livene deres i denne generasjonen er bedre enn forrige generasjon, og forrige generasjon var bedre enn generasjonen før der, så det er vel for de aller fleste del så er det ikke at de liksom føler egentlig at de er en del av noe stor politikk i det hele tatt, men mer en tilbaketrekking, en slags apati, at man er apolitisk og fokuserer mest på sine egne liv, sånn, som kan være gode liv.
1: Myndighetene får bare holde på med det de alltid gjør, og så har det dryppet litt på oss.
0: Ja.
1: Hva er Kinas store overordnet mål med denne handelspolitikken, Heidi?
0: Det handler om både økonomi og politikk. Kina har en kjempestor industribase, og når etterspørselen hjemme ikke er sterk nok til at de får avsetning for alle disse varene, så blir eksport en måte å holde hjulene i gang på. Men så stopper de ikke ved økonomien i Kina, fordi de har et partisystem der gode økonomiske resultater, det er også viktig for regimets legitimitet. Sånn at for å ha stabilitet så må folk føle at økonomien går bra, og for at
1: de må føle at partiet leverer.
0: Nettopp. Og måten de har levert på nå de siste 4 tiårene har vært ved at det stadig har gått litt bedre med økonomien, og nå håper de i hvert fall på at den skal ikke bli dårligere.
1: Men i likhet med resten av verden, så har vel tannhjula også i Kina begynt å gå litt saktere de siste årene?
0: Ja, de går litt saktere, for det som du sa, folk får ikke like mange barn som før, folk blir eldre og mindre produktive. Og så er det også litt at det går saktere når man blir en eldre økonomi, at det er litt lettere å skape rask vekst når det bare handler om å flytte folk fra landet til byen og sette dem til å produsere noen enkle leker, enn når du skal skape de aller beste elbilene eller grønn teknologi til havs, eller de beste mikrobrikkene. At det er der Kina jobber hardt nå, og det gir litt svakere økonomiske resultater.
1: Ah, så mer sofistikert industri krever litt mer, altså man skulle tro at da skal det være disruptive og tjohei, men altså det krever en annen dynamikk enn det å liksom bare flytte masse risbønder inn fra landet for å lage noe bildekk.
0: Jeg hadde høy risiko, og Kina investerer veldig mye I disse spydspissteknologiene. Mm. Og noe av det gir avkastning, og Kina har jo blitt et teknologisk veldig avansert land, men veldig mye av det blir ikke til noe særlig også, det kjenner vi jo kanskje igjen fra sånn forsøk her, små forsøk til sammenligning vi har hatt her på statlige industriprosjekter, at det ikke alltid det blir som man håper.
1: Noe man har hørt veldig mye om siste tida, sånn I forbindelse med Grønland, det ble til og med nevnt under Ukraina, forhandlingene mellom Trump og Vance og Zelensky og så videre, dette med sjeldne jordarter, altså rare earth minerals, dette som man jo veldig viktig I produksjon, ikke minst da, som mobiler, mobiltelefoner, elbiler og så videre, der Kina har sitter på veldig mye av planetens ressurser når det gjelder en del av de sentrale sånne jordartene, gjør det ikke det?
0: Jo, de sitter altså på en del sånn landområder hvor disse men det som med sånn sjeldne jordarter også at de ikke så forferdelig sjeldne ute I naturen. Okay. Men det krever veldig mye å gå fra at de ute blant vanlige stein, så å si, til at du har det I sånn ren form, at du kan bruke det. Så Kina har vært veldig villig til å offre enormt store landområder, særlig sånn, I liksom fjerne deler av Kina, sånn som Indre Mongolia, til å utvinne sjeldne jordarter. Og også etter hvert, først så måtte de få hjelp av amerikanere og andre til å klare å skille disse forskjellige metallene fra hverandre, men har også etter hvert blitt veldig gode på det.
1: Er det, når man hører, når jeg ser liksom mine kompiser som på høyre sida og mann 50 pluss og sånn, og ikke så glad I Greta Thunberg, så jo et av hovedargumentene som går igjen der, jo liksom at vi skal innføre masse restriksjoner på produksjon og olje og gass og så videre, for vi skal jo redde klima, men Kina, de driter langt I det. Stemmer det, eller har Kina en grønn politikk?
0: I Kina så har det vært enorme både menneskelige og miljømessige kostnader, for eksempel knyttet til utvinningen av sjeldne jordarter. Altså man snakker om kreftlandsbyer hvor mange har fått kreft, man har ødelagt veldig mye natur for å få dette til. Men viljen til å gjøre det blir mindre og mindre etter hvert som Kina blir rikere og rikere. Så Kina heller ikke så interessert...
1: Altså viljen til å ødelegge?
0: Viljen til å ødelegge. Fordi man
1: så viljen til å bevare klima og natur blir større jo mer penger de har rutt med?
0: Ja, jo, fordi du ikke nødt til å offre disse menneskene, disse naturområdene lenger. Du heller lyst til å gjøre noe hvor du kan tjene mer penger og at det gjør landet ditt mer all right. Sånn tenker jo Kina også at det kanskje ville vært like attraktivt å importere sjeldne jordarter fra andre land og kanskje ha en eller annen form for kontroll på produksjonen eller på forsyningskjeden. Som det å ha det inni ditt eget land.
1: Har du vært I Beijing om vinteren?
0: Ja.
1: For det har man jo lest mye om, at der det jo ganske utholdelige. Det noen uker eller noen dager under vinteren hvor det rett og slett farlig å bevege seg utendørs på grunn av eksos og mye annet dritt I lufta. Jeg tenker at dette merker vel også de som styrer Kina. De bor vel der fortrinnsvis, og de merker jo, de får kjenne, skal vi si, klimakrisen på kroppen.
0: Ja, og det har vært også stor innsats for å rense opp I de store, liksom, rikere byene ved kysten etter den første industrialiseringsbølgen, som var veldig skitten, kan man si, med mye kullkraft, for eksempel.
1: Altså, nå snakker vi 60-70-tallet, eller snakker vi...
0: Ja, du har den med liksom, tungindustri og Sovjetunionen, og det var også mye I innlandet. Men når du begynte med kapitalisme... fra 1978 og utover, så var det mye ved kysten, hvor også den politiske eliten bor. Shanghai og Beijing.
1: Kystelite der også, ja.
0: Og der så ofte I mange byer så har forurensningen vært enda verre før, enten fordi man har flyttet industrien til steder hvor det ikke så farlig, eller fordi man har stilt strengere miljøkrav. Så etter hvert som landet har blitt rikere, så har man også fått strengere miljøkrav. Og nå, særlig med den situasjonen som vi har i Iran, så har Kina fått enda mer motivasjon til å skifte over til grønne energikilder og elektrifisering, ikke være så avhengig av importert olje. Som
1: For det så mye PS i Midtøsten?
0: Ja.
1: Ikke sant? En kompis av meg som har jobbet med LED-skjermer hele sitt yrkesaktive liv, på min alder, han har liksom sett Kina gå fra altså bare de 30 årene han har holdt på med det, så han forteller om det er liksom helt vild den revolusjon han har, for han har vært der med jevne mellomrom. Mm. Han sier altså, du ser disse områdene gå fra rismarker og fra folk som går og samler opptenningsved, til i dag, altså han sier om noen av de byene, og det er sånne byer som jeg ikke aldri hørt navnet på engang, hvor det bor 12 millioner folk, han sier at det er de enorme produksjonsfasilitetene og lagerne og sånn, han sier at du kan følge liksom planet, jordvelving, altså det går inn i horisonten, sier han. De er så enorme.
0: Mm.
1: Altså, jeg føler bare at, ikke for å være liksom paranoid Trumpist og sånn, jeg føler at vi har vel gitt bort litt mye, vi i Vesten, tenker jeg. Altså, du ser ikke så mye sånne steder i Vesten lenger.
0: Nei, men mye av dette her er jo fordi Kina har en enorm befolkning som ble holdt på landet av dette bostedsregistreringssystemet.
1: Mm.
0: Og etter hvert som de flytter inn i byene, så vokser byene, og det ser man med alle land som blir rikere.
1: Mm.
0: Så blir byene større, og landsbygda blir avfolket.
1: Mm. Altså i et land hvor man kan legge planer 20-30 år fram i tiden, altså er det sånn at de liberale demokratiene da, som vi jo har i hvert fall noen av igjen i Vesten, er det sånn at man kan ikke stille opp, man greier ikke å konkurrere med et autoritært land som kan legge sånne langsiktige, omfattende planer når du bare skal tenke 4 år av gangen?
0: Nei, jeg tenker vi kan gjerne ha en industripolitikk i Europa og Norge også. Det er ingen som stopper oss fra det. Og vi behøver ikke å følge opp med mer autoritært forhold til presse eller fagforening eller andre ting, men selvfølgelig, sånn du snakket om sjeldne jordarter,
1: mm.
0: hvis man skal begynne å utvinne det, så er det jo en demokratisk prosess rundt det i Europa, som gjør at det går saktere, at folk vil ha innsigelser når det er snakk om å krafse opp store liksom, kubikkkilometervis med jord, at det vil gjøre mye med folks hjemsted, og at det må håndteres, og at vi ikke må gi slipp på de sånn, demokratiske mekanismene vi har her, og begrunne det med at Kina er verre.
1: Sånn sett er det beleilig å ha dem. Sånn, ja, se på kineser, de er verre.
0: Ja, og sånn brukes det hele tiden.
1: Ja. Men du sier altså at vi lærer langs veien. I det så ligger også en litt sånn gjøkunge, litt mørk gjøkunge, og det er jo industrispionasje, og det har jo vært et tett tema, ikke minst når Trump kom inn, med at Kina stjæler ideer. Ikke sant? De stjæler og de produserer, de lager piratkopier, og i stedet for å drive med innovasjon selv, så driver de bare og stjæler fra oss. Er det bare en litt sånn kjip fordom, eller stemmer det?
0: Man sa jo det om Japan da de begynte å industrialisere på 60-tallet, og Hongkong da vi var barn, så var det litt sånn made in Hongkong, at det var en litt sånn halvrasistisk stereotypi, så jeg tenker at jo, de har vokst seg store gjennom å kopiere, og til dels piratkopiere. Men at det er ikke noe liksom, spesielt kulturelt kinesisk i det. Så at i dag så er ikke det er ikke der man ønsker å være i industripolitikken sin. Det kan være et steg på veien.
1: Mm.
0: Men i dag så foregår jo veldig mye innovasjon i Kina.
1: Ja, men hva er det Kina har funnet opp av ting som man har hørt om de siste 20 årene?
0: Ja, du vil ikke ha sånn krutte og papir og
1: sånne dragedrager.
0: Altså, hva, nå veldig mye innovasjon foregår jo inkrementelt. Jo, men ta mobiltelefoner da, som et eksempel, for jeg har jobbet mye med handel mellom Kina og Vestafrika, hvor Apples holdning har vært sånn, ok, har du råd til det, så kjøp en Apple-telefon. Og Nokia har vært sånn, vi lager billige telefoner, de holder bra, vært populære i Afrika, men i Vestafrika vil folk gjerne ha dobbelt SIM-kort, de vil gjerne ha veldig lang batteritid fordi strømmen er ustabil, de vil gjerne ha en lommelykt som funker godt, igjen fordi det ofte er strømbrudd, sånn at de bruker mobilen sin til det, og så videre. Så det Kina har gjort er å si, ok, er det det du vil ha? Vi må prøve å forstå hva du vil ha, og så lager vi de telefonene. Og de har egne merker som er som store i afrikanske land, som vi aldri har hørt om, Transsion, for eksempel.
1: Wow.
0: Så dette er en form for innovasjon som går på det å skjønne hva er behovet,
1: så det er liksom lage en mobiltelefon som både er boksåpner og binders, og altså, sånn MacGyver, sånn alt mulig telefon?
0: Ja, så er det det du vil, Nord-Europa vil ha, så hadde de laget det, men poenget her er at, og det gjelder også, jeg har sett det med klær, med barneklær for eksempel, en fabrikk som bare produserte for Sør-Amerika og afrikanske land, hadde team som dro rundt i disse landene hele tiden for å forstå hva folk ville ha, så fant du en kjole for en femåring som hadde 15 forskjellige versjoner. Etter om man ville ha en stor sløyfe eller liten sløyfe, og ville ha en veske som hang på eller ikke, og så videre.
1: Mm-hmm.
0: Du skjønner at i det at man har hatt veldig god kontakt med kundene, og tatt kundenes etterspørselen i markedet veldig på alvor, ikke sagt sånn, nei, men lommelykt, det er det så gammelt.
1: Det er et behovs... ja.
0: Så har man også drevet med innovasjon, og noe av det er jo forbruksvaret, denne kjolen, men noe av det er også ting som er viktige, for eksempel grønn energi, løsninger for solenergi som gjør at man kan sette opp et lite solenergikraftverk i en landsby og finne en måte å ta betalt fra alle de som bor der på, som oppleves som rettferdig fra brukerne.
1: Så det har kineserne vært veldig gode på, er det... da høres jo dette ut som at det er en del, altså at Temu og Shein og sånn, det er en del av dette her Belt and Road Initiative, altså dette svære globale, den satsningen til Kina, hvor man da bygger jernbanen, man bygger infrastruktur i tjukkeste jungelen i Afrika, man bytter bort, man kjøper fiskerettigheter av liksom av El Salvador for å fiske for kysten der, og så får de en bro i bytte mot det, og så videre. Det høres som dette er blitt, altså denne digitale handelen har blitt en del av det. Er det det?
0: Jeg vil kanskje heller si at det er uttrykk for noe bakenforliggende, som er noe av det samme. Altså sånn som du fremstilte nå, så er det sånn, dette er egentlig en kjempestor plan, og alle kinesere gjør, enten det er privatselskaper, privatpersoner eller staten, må gå inn i denne planen. En del av det er jo liksom bare at folk
1: ser inn i konspirasjonen,
0: at folk ser muligheter, og noen ganger fører det til skikkelig bra ting, disse solenergikraftverkene, andre ganger til skikkelig dårlige ting, jeg har fullt sånn strømkabler som blir eksportert til Nigeria og ikke holder standard og ført til brand og sånn, ikke sant? Så alt er ikke del av en plan, men alt den store strategien er å bygge ut liksom handelsnettverk og infrastruktur og økonomiske forbindelser som ikke er sårbare, og som ikke er styrt av amerikanske selskaper, eller er under så stor påvirkning fra EU. Og der er altså Kina og Temu fungerer opp mot den strategien, selv om de er drevet av et ønske om profitt. Og det gjør også forskjellige initiativer under det der belte- og vei-initiativ, eller BRI.
1: Så du mener at det ikke er en noen stor plan nødvendigvis?
0: For BRI, du spurte om det var det samme. Så det,
1: nei,
0: men
1: det har blitt en del av det.
0: Men nei, det vil jeg ikke si at det har blitt en del av det. Det er mer enn at det får samme virkning. At kinesiske markeder blir større, at kinesiske økonomien gjør det bra. Men belte- og vei-initiativet er mye mer statlig drevet direkte. At det handler om å bygge ut infrastruktur som både kan brukes til å få kinesiske varer ut I verden og til å få råvarer inn I Kina. Kina avhengig av å importere energi og bomull og disse innsatsfaktorene de trenger for å drive all eksporten. Sånn at Og etter hvert også handler det om å eksportere for eksempel standarder, at man bygger ting etter kinesiske standarder, og at det etter hvert blir standarden for i telekommunikasjon eller for å drive havner og sånne ting.
1: Mm. Du, Heidi, for noen år tilbake så var det veldig mye snakk om det at hvis man som nordmann brukte kinesisk mobiltelefon så ble man overvåket direkte fra Beijing og det var vel en del sannhet I også det sånn at man bør frykte for eksempel digitale påkoblet duppedingser fra Temu?
0: Jeg tenker du kan trygt kjøpe en vekkeklokke som artig, eller en melkeskummer, og så har du den andre siden, som sånn, bør vi kjøpe bussene som vi tenker på som en del av hele evakueringsinfrastrukturen I Norge fra kinesiske selskaper.
1: Mm-hmm.
0: Og der tenker jeg det mest fornuftige å sjekke. Altså med disse bussene så det jo noen norske ingeniører som har kjørt dem inn I fjellet, sett hva slags signaler de sender ut, hva slags data de egentlig samler inn, og hvor man også må vite noe om hvordan de bygget opp og hvor robuste de for å kunne skrus av fra produsentens side.
1: Og hva fant de ut?
0: Jeg tror de fant ut, det har vært rapportert på to litt forskjellige måter, for grunnen til at de gjorde det var at de var redde for at det var veldig mye som ble sendt, og så fant de ut at det var en del, men ikke så mye som de hadde fryktet.
1: Så selv der skal kineserne ha en sånn etterretningsedge? Uffa meg. Heidi, vår venn Trygdebeiste, han lei av staten Norge og mener vi heller bør se til Kina når vi skal finne inspirasjon til hvordan Norge skal styres, spesielt når det kommer til pengeinnkreving.
2: Altså hvis jeg først skal være litt positiv til den der gule faren, så vil jeg si så mye som at hvis du skylder staten AS Norges spenn, så får du faen ikke fri før du ikke har nok til liksom, så du sult. Men om du skylder kinesere penger, så tar de bare over infrastrukturen rundt og fikser alt. Altså, hvis det verste som skjer om man blir satt I gjeldsfelle hos kinesere, at de bygger haugevis av Kina-restauranter, hurtigtog og setter muslimer I konsentrasjonsleir, så håper jeg Follo tar opp et dritdyrt forbrukslån hos Kina fort som faen.
1: Kina-professor Heidi Østbø Haugen. Trygdebeiste inne på dette med, vi snakket om før han kom inn, dette med Belt and Road Initiative, altså dette med Kinas, skal vi si, strategiske utenrikssatsninger på infrastruktur. Kina skal jo ha noe tilbake for dette. Altså, de aller fleste av disse landene selvfølgelig fattige, og vil jo ikke greie å betale tilbake til Kina. Hva vil skje med dem da?
0: Da, det som skjer da, det det som regel skjer I internasjonal finans, at kreditor og debitor de prøver å skyve kostnadene over på hverandre, og hvis det flere kreditorer, som det gjerne med fattige land, altså både vestlige land og Kina og kanskje India og Sør-Afrika og Brasil, hva vet jeg, som skyldt penger, så vil de kinesiske långiverne prøve å få tilbake mest mulig.
1: Mm. Og altså Kina jo så veldig mange for eksempel statsobligasjoner, amerikanske statsobligasjoner, betyr at USA skylder Kina rett og slett masse penger. Hva gjør dette med balansen mellom de to landene, spesielt I en tid hvor ting blitt veldig sånn, satt på spissen, rent I hvert fall handelspolitisk, men også militært?
0: Ja, så Kina eier mye amerikansk statsgjeld, men det gir dem jo ikke automatisk overtaket. Det, økonomer ofte optimister på den måten, at de tenker at hvis to økonomier tett bundet sammen, så gjør det at man har en gjensidig avhengighet, at USA trenger kjøpere til gjelden sin, mens det Kina trenger, det et stort og trygt sted å plassere pengene sine.
1: Og det jo litt sånn, det at den gjensidigheten bør man tenke på som en garanti for at det ikke skal bli så mye fiendskap. For jeg tenker, altså den liksom paranoide Trumperen vil jo si at Kina vil at USA skal gå til grunne. Men da, USA vel Kinas største kunde av blant annet disse Temu og Shein-tingene og veldig mye annet. Så det ikke sånn, altså Kina vil vel at I hvert fall deler av Vesten skal rulle og gå?
0: Ja, Kina har tjent veldig godt på en regelstyrt kapitalistisk verdensorden som nå som USA setter I fare på forskjellige måter. Så dette her ser nok Kina først og fremst som en mulighet til å si at her viser USA sitt sanne ansikt. Det vi de som flykter fra eller vender USA-ryggen på grunn av hvordan de opptrer internasjonalt, de kan løpe inn I Kinas favn, fordi det lett å argumentere for at I dag det Kina og ikke USA som ønsker en verdensorden som styrt av noen regler og hvor alle land har noe å si, enten de små eller store eller noe sånt nå.
1: Hvis denne kinesiske handelssuksessen fortsetter, vil verdens hovedvaluta være yuan om noen år?
0: Kina jobber gradvis for å gjøre yuanen mer brukt I handel, men de ikke nødvendigvis igjen da, så interessert I at det skal være verdens hovedvaluta. Og det blant annet fordi de bruker valutakurs veldig aktivt I sin egen økonomi som et styringsverktøy, sånn at de vil sette valutakursen.
1: Altså og litt som man bruker renta?
0: Ja, egentlig veldig sånn som man bruker renta. Og hvis man lar som alle drive og kjøpe og selge igjen slik som de vil, så mister man denne muligheten til å kontrollere den. Så, men de holder på med forskjellige eksperimenter, og særlig for det å, hvis man handler med tredjeland, og slipper å gå via dollar, og slipper å gå via de systemene som knyttet opp til dollar. Så, og så skaper folk sine egne løsninger, for det jo ganske absurd, si du skal komme fra Ghana og skal kjøpe ting I Kina. Du først må veksle ghanesiske sidi til dollar, og så må veksle det til yuan. Mm. Så man ser nå at folk bare finner ut av det på egen hånd, uten å bruke dollar, at man bruker Momo, som sånn type VIPs I Ghana.
1: Hva kalte du det?
0: Momo, mobile money tror jeg står for, at man liksom vipser I Ghana og så tar noen en telefon og sier ja, overfør samme sum dette så mye det igjen med WeChat som deres et av deres sånn overføringssystemer og så kan man da få ordnet opp I det uten å gå via dollar hvis man del av et nettverk hvor man kan som skrive ned disse tingene og passe på at det blir gjort opp til slutt da, og gjerne hvis man trenger penger på begge sider så det greit å ikke veksle via dollar bare for å slippe de kostnadene som kommer da. Så det sånn som folk skaper selv, og så prøver staten å gjøre noe lignende, men institusjonalisert.
1: Så du tenker at kineserne vil ikke at yuan skal være verdens hovedvaluta? De vil heller at det skal være verdens nest største, kanskje, etter dollaren? Sånn at de kan fortsette å bruke dollaren som et verktøy?
0: Ja, de vil nok gjerne liksom, at det ikke realistisk at yuanen skal overta for dollaren, men I en del tilfeller så kan det være greit å ikke være så avhengig av Swift og dollar og et system som bygget opp av Europa og USA og også mye styrt av dem. Da blir man mye mer sårbar, for eksempel for sanksjoner, da, sånn som jeg har sett I Russland.
1: Helt til slutt, Heidi, hvis vi skal spå litt her. Altså, dette med den der, skal vi si, junkie- og gambler-logikken som har ført meg ned I Temus sitt kaninhull. På grunn av den så frykter jeg at jeg vil våkne opp en dag, og så vil disse her, den lommelykta med 180 funksjoner og denne kattebørsten og sånn, at de plutselig vil koste 3, 4, 5 ganger så mye som de gjør I dag. Tror du det en strategi vi kan frykte her?
0: Frykte eller ønske oss. Altså man kan jo tenke seg at hvis de reelle kostnadene skal tas inn I prisen på den lommelykta, I å gi folk ordentlige arbeidsforhold, I å ta med hva det koster og resirkulere den, og hva du har brukt av ressurser inne I elektronikken I den, og plasten og alt, så bør den koste 3-4 ganger så mye.
1: Mm-hmm. Men sånn tenker ikke junkien og gambleren.
0: Nei, eneste jeg kan si til det.
1: Det dessverre. Vi bare mennesker. Heidi, tusen takk for at du kom til Trygdekontoret. Det har vært veldig interessant dette her. Jeg håper flere får øynene opp for dette her, for at fy fader så mye som vi kjøper av dette her. Takk til dere som hørte på, og takk til de som var med å lage Trygdekontoret, som var Hilde Wold, Jan Terje Østberg og Marco Reinersen. Hvis du har tips og forslag, ris eller ros til Trygdekontoret, så kan du sende oss en melding inn I appen NRK Radio. Her kan du også trykke på en stjerne for å følge oss og få beskjed hver gang en ny episode ute. Vi høres neste uke. Inntil da, hvordan sier man stay trygda på mandarin, Heidi?
0: det tror jeg ingen tør å si engang, så vi sier bare tjetjen. Tjetjen.
1: Ses igjen? Tjetjen betyr ses igjen?
0: Tjetjen, ja.
1: Det høres som tullenorsk.
0: De ikke så opptatt av oss, Thomas.
1: Du tok meg der. Men vi sier det, hva sa du? Zaijian?
0: Zaijian.
1: Zaijian!
3: En podcast fra NRK.
4: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de

0: lenge ifølge politiet. Det få omkjøringsmuligheter, sier ordfører I Kåfjord, Bernt Lyngstad.
1: Det få omkjøringsmuligheter. Det jo fergesambandet da, Lyngseid og Olderdalen, som nå antageligvis får en stor trøkk de neste timene. Ellers det via Finland, som over 70 mil omkjøring, og sånn sett det har vi vært vant med I regionen også når Kvænangsfjellet har vært stengt vinterstid spesielt, at det store omkjøringer som må til I vår region.
0: Det det ingenting som tyder på at noen tatt av dette raset. Gutten I slutten av tenåra som var savnet etter en kanovelt I Sarpsborg omkommet, det opplyser politiet. Det ble forsøkt gjenoppliving, men det lyktes ikke å redde ham. Gutten var del av et turfølge med to andre. De nærmeste pårørende varslet. Fra tirsdag så kan det bli flystreik. LO-forbundet HK Norge og NHO Luftfart har ikke klart å bli enige, og I morgen så møtes partene hos Riksmekleren. Oppgjøret omfatter rundt 1200 flyplassansatte, som blant annet jobber på innsjekk og I billettskranker. Hvis partene ikke blir enige, så blir det streik fra tirsdag. Erik Landstein, administrerende direktør I NHO Luftfart, håper å unngå det.
2: Nei, vi ønsker jo alltid å løse den typen saker, uten å måtte gå til mekler, men noen ganger det nødvendig, og heldigvis det slik at de aller fleste meklinger fører til enighet.
0: Det gjorde det også I meklingen I butikkbransjen, for der blir det ikke streik. Nesten 10 timer på overtid så blir handel og kontor og NHO Service enige med alle de tre arbeidstakerorganisasjonene som deltok I denne meklingen. Over 1800 butikkansatte var klare til å gå ut I streik fra I dag, hvis partene ikke ble enige. Israel ber libanesere I byen Tyr og omkringliggende områder I Libanon om å evakuere. Den israelske hæren sa tidligere I dag at de hadde skutt ned to missiler fra libanesisk side av grensa. Tyr har vært regnet som Libanons fjerde største by på grunn av krigen mellom Israel og den iranskvennlige Hizbollah-militsen I Sør-Libanon. Så det mange internt fordrevne flyktninger I denne byen. Gaute Skjervø tar ikke gjenvalg som AUF-leder. Skjervø skriver I et innlegg på Facebook at han har landet på at hans tid over når AUF-ere fra hele landet samles til landsmøte I oktober. Skjervø ble valgt inn I AUFs sentralstyre I 2018, har vært nestleder I 4 år og leder I 2 år. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Dette NRK P2. Velkommen til Verdibørsen, I dag om dyr, natur og kjærlighet. Vi begynner med dyr og etikk. Velkommen til Verdibørsen, Espen Gamlund.
4: Takk.
3: Du professor I filosofi ved Universitetet I Bergen, og nå du aktuell med en serie kortfilmer om etiske dilemmaer. Men hva et etisk dilemma, og hvorfor dette interessant for deg?
4: Altså, et etisk dilemma, det jo, altså, moralfilosofer, de forstår det litt sånn snevert som et moralsk valgsituasjon, hvor det ikke finnes noe riktig svar, så uansett hva du gjør, så gjør du noe gærent på en måte. Men den mer folkelige forståelsen av et etisk dilemma vel kanskje et vanskelig etisk spørsmål, og jeg synes jo de mer interessante fordi de nettopp mer krevende, da. Det litt sånn uklart hva som riktig eller galt å gjøre, og det kan jo vi kan jo møte disse etiske dilemmaene på forskjellige nivåer. Vi kan møte det I vårt eget liv. Kanskje du kjenner et vennepar hvor den ene har vært utro, og du får vite dette. Og hva skal du gjøre med den informasjonen? Skal du nå være stille, eller skal du fortelle det? Ikke sant? Det kan oppleves som en vanskelig valgsituasjon. Men jeg tenker at de mest interessante etiske dilemmaene, som vi også velger å belyse I denne filmserien, jo de som opererer på samfunnsnivå, hvor det berører lovverk og regelverk. Vi husker tilbake til pandemien. Da var det jo et etisk dilemma om vi skulle stenge ned samfunnet, stenge skoler, barnehager, holde folk hjemme fra jobb, eller om for å begrense spredning av viruset og unngå at folk ble syke og døde, eller om vi skulle holde samfunnet åpent slik at barn kunne gå på I barnehagen og på skolen og folk på jobb. Så der var det jo på en måte fordeler og ulemper med begge alternativer Og det sånne type etiske dilemmaer jeg tenker interessante, og hvor det står mye på spill da, ikke sant? Og da har vi jo valgt å ta utgangspunkt I for eksempel abort,

0: dødshjelp, som to eksempler hvor spørsmålet på en måte, hva skal lovverket si på dette området?
1: Mm. Ja, for som du sa nå, Espen, så altså tema for disse filmene jo da ja, abort og dødshjelp, men også KI og surrogati og dyr. Vi kan høre litt fra starten av episoden om dyr.
0: Synes du vi behandler dyr bra i Norge?
2: Nei, det synes jeg ikke. Det de spesielt disse kyrene, grisene og sånt som står i bås, og veldig mange av de står jo med drit opp til knærne. Hele besetningen må avlives. Mattilsynet kunne vel gjort en bedre jobb når det gjelder den biten. Jeg tror hunder og katter og den type husdyr generelt har det bra.
3: Enkelte steder av høns, så ser det ille ut. Jeg tror nok at en del griser har det gale. Det kommer noen avsløringer fra husdyrhold som overhovedet ikke holder mål. Så det er helt sikkert noe å gripe fatt i.
1: Ja, i hver episode så snakker du med folk på gata, som det heter, og ulike fagpersoner, og at dyr ikke har det så bra som det burde, var i hvert fall disse to på gata her enige om. Men hva egentlig det etiske dilemma her da, altså knyttet til dyr?
0: Ja, altså her tenker jeg igjen at vi må se på samfunnsnivå, altså hvordan det vi behandler dyr i Norge i dag, og hvilke menneskelige formål det tjener. Og da tenker jeg dilemma her jo, ikke sant, hvis vi ser på bruk av dyr til moderne til matproduksjon, så slaktekylling, svinekjøtt, fiskeoppdrett, så det store menneskelige interesser involvert her. Det store inntekter, det arbeidsplasser, det bosetting. Så dilemma her jo på en måte, skal vi opprettholde denne matproduksjonen, denne intensive matproduksjonen, hvor veldig mange dyr fødes inn i fangenskap og dør for å tjene disse menneskelige formålene, eller er hensynet til disse dyrene viktigere enn hensynet til de menneskelige interessene som involvert her? Så her blir på en måte dilemma, skal vi stramme til regelverket, gjøre det, ta mer hensyn til dyrene med de kostnader det har for mennesker, eller skal vi fortsette å ta mer hensyn til menneskelige interesser på bekostning av dyrenes interesser.
1: Men hva vi synes rett og galt, Espen, det endrer seg jo. Altså for eksempel så mener vi i dag at det galt å holde slaver. Kan det tenkes at vi i fremtiden vil tenke det samme om dyrehold? Altså de på mange måter våre slaver, da. De ufri, vi bestemmer over deres liv og død. Ja, kan vårt dyrehold sammenlignes med gårdsdagens slavehold, synes du?
0: Ja, her det jo litt sånn ulike oppfatninger. Spør du de litt mer radikale dyrevernere, så vil nok de tenke at det en sånn, det rom for en sånn sammenligning, fordi mange av de dyrene vi i dag for eksempel spiser, fødes jo inn i fangenskap, og mange av de får dårlige liv og ender sine liv i fangenskap. Og kanskje parallellen mellom slaveri og dyrehold kanskje mest nærliggende når vi snakker om slaktekylling som lever på en liten plass. Det ganske intensiv produksjon, svinekjøttproduksjon, grisene som står på disse trange betongbingene, og kanskje også legge til fiskeoppdrett, ikke sant, hvor det millioner av fisk som svømmer rundt i merene, trangt, og det høy dødelighet. Så der nok kanskje sammenligningen mellom slaveri og dyrehold ganske treffende, vil jeg nok si, men det klart, vi mennesker, vi har jo dyr til mange ulike formål, så vi har jo dyr i hjemmene våre, vi har jo kjæledyr, ikke sant? Og der det nok mange som vil tenke at den parallellen til slaveri ikke holder mål, fordi disse dyrene vi har i hjemmene våre er jo våre venner og en del av vår familie.
1: Du jo filosof, Espen Gamlund, og et tema i denne filmen om dyr da, jo synet på dyrs moralske status. Ja, hva har filosofer ment om det?
0: Ja, der det lang tradisjon i vestlig idehistorie for å tenke at det viktige forskjeller mellom mennesker og dyr som gir grunnlag for å tilskrive mennesker og dyr ulike verdi. Så i kristentenkning så det jo en forestilling om at mennesket er skapt i Guds bilde, som gir oss en særegen verdi, mens resten av skaperverket da på en måte til for våre formål. Og i vestlig filosofihistorie så det en tilsvarende tradisjon for å tenke at det noe spesielt med oss mennesker. Så filosofer som Kant for eksempel vil jo fremheve rasjonaliteten vår, altså fornuftsevnen vår, som noe som særegen for oss, og som ikke dyrene har. Og han tenkte at det var et utgangspunkt for å forskjellsbehandle mennesker og dyr. Og så det jo noen som tenker at bare det at vi mennesker, og dyrene ikke mennesker, på en måte et tilstrekkelig grunnlag for å behandle dyrene dårligere enn vi behandler mennesker. Så denne forestillingen om at dyrene mangler noen egenskaper som vi mennesker har, det har gitt grunnlag for en forestilling om at de har lavere moralsk status, og at vi kan tillate oss å behandle dem dårligere. Men i nyere tid så det filosofer som har tatt et oppgjør med denne tankegangen, så den australske filosofen Peter Singer, han jo opptatt at vi må ta hensyn til interesser, altså de dyrene som har interesser. Det betyr at de har en velferd, noe som kan gå godt eller dårlig for dem. Og han mener at vi har en plikt til å ta hensyn til dyrenes interesser på samme måte som vi tar hensyn til menneskets interesser. Og så det en amerikansk filosof som heter Tom Regan som videreutvikler den kantianske tankegangen om at mennesket har iboende rettigheter. Han tenker at det også gjelder for dyr, i hvert fall en god del dyr, at de har rett til liv, og det setter begrensninger for hva vi mennesker kan tillate oss å gjøre mot dyr. Så denne diskusjonen om dyrs moralske status, den har vært i bevegelse, og særlig i moderne tid, hvor stadig flere tar til orde for at dyr har en type moralsk status som betyr at vi må ta hensyn til dyrene.
1: Ja, dyr altså et tema i disse kortfilmene om etiske dilemmaer. Det andre tema kan da være, som vi sa, surrogati eller dødshjelp. Men også her det jo så stor uenighet, da, og nettopp uenighet jo litt spesielt i vår tid. Det også et tema forresten i en av filmene. Ja, for debatten i dag foregår ofte i sosiale medier, og det kan være veldig sære debatter noen ganger med usakligheter og personangrep og sånne ting. Men må uenighet være sånn?
0: Nei, det må jo absolutt ikke være det. Hvis vi måtte spole litt tilbake før sosiale medier og tenke på hvordan vi diskuterte problemstillinger da, for eksempel moralske eller politiske spørsmål, vel, da gjorde vi det oftere ansikt til ansikt. Oftere så kunne vi se på hverandre når vi diskuterte. Vi kunne justere det vi sa i møte med et ansiktsuttrykk, en reaksjon hos den andre. Vi kunne tilpasse det budskapet vi hadde til mottakeren, og diskusjonene forløp kanskje mer saklig. Så det vi ser i dag jo at diskusjonene har flyttet over på internett og på sosiale medier, så de siste tiårene så diskuterer vi stadig oftere bak skjerm, og ikke nødvendigvis med hverandre, men vi skriver til hverandre, til mennesker som vi kjenner, men stadig oftere til folk vi ikke kjenner. Så det endrer dynamikken for hva slags samtaler og diskusjoner vi har. Og så kan vi jo da legge på de algoritmene som med å styre diskusjonene, ikke sant? Algoritmene på sosiale medier belønner engasjement, og det belønner da de, hva skal vi si, opphetede, polariserende diskusjonene. Så vi dras ofte inn i diskusjoner hvor vi i stadig mindre grad evner å holde et saklighetsnivå, der hvor vi hvor vi holder oss til sak. Stadig oftere så noen av oss er opptatt av å fremstå som moralsk gode mennesker, så vi driver moralposering, så vi deltar i debatter egentlig bare for å vise hvor moralsk gode vi er. Andre er opptatt av å skape misforståelser, tenker at det har verdi i seg selv, og personangrep. Så det er liksom summen av alt dette blir at uenigheten, slik den spiller seg ut på sosiale medier, får en veldig karakter av å være usaklig og lite konstruktiv, da.
1: Men hvis man uenig med noen, så må vi vel også si ifra. Ja, kanskje skal vi også si ifra mer enn vi gjør i dag, men hvordan skal vi si ifra, og når skal vi si ifra?
0: Ja, det jo... Jeg tenker at det har... Hvis vi forestiller oss at vi la være å si fra når vi mener at noe gærent. Vi tenker at vi stenger alltid det inne, enten det i ansikt til ansikt med mennesker, i nabolaget, i familien, eller på arbeidsplassen, eller på sosiale medier, så blir jo det på en måte en sånn, da kan vi liksom fort oppleve en litt sånn likegyldighet, og vi stivner litt i de moralske forestillingene vi har, så vi må bryne oss på hverandre, vi må utfordre hverandre, så vi må tørre å si fra. Men det er på en måte kanskje måten vi sier fra når vi mener at noe gærent som er viktig, tenker jeg. Og hvis da på en måte konteksten sosiale medier, og når vi da føler et behov for å si fra der, så må vi tenke oss om hvordan vi går fram, og det å for eksempel henge ut andre mennesker. Vi har jo sett mange eksempler på det den siste tiden med offentlige personer som begår feiltrinn og som får kjørt seg i medier og på sosiale medier. Så denne type denne uthengingen av mennesker med alt det, de kostnadene det har, det ganske en alvorlig, tenker jeg, utvikling vi ser i dag. Så vi må ha noen rammer for en god og sunn offentlig demokratisk samtale hvor dette skjer innenfor anstendige rammer.
1: Du er altså aktuell med en serie filmer om etiske dilemmaer, Espen Gamlund. Men hvem er disse filmene laget for?
0: Ja, når jeg fikk ideen til å lage disse filmene, så var utgangspunktet egentlig alle som er, eller bør være, interessert i og opptatt av å forstå viktige etiske problemstillinger som vi som samfunn må ta stilling til. Så i utgangspunktet så er det alt fra politikere som skal lage lovene våre til du og meg som ønsker å forstå bedre de etiske samfunnsspørsmålene vi må ta stilling til. Men så har jeg kanskje tenkt at dette kan være særlig nyttig i utdanningssammenheng. Da. Så elever i grunnskolen, på videregående skole, universiteter og høyskoler, så er det kanskje der jeg har tenkt at disse videoene skal kunne ha en nytteverdi, da. At lærere for eksempel i videregående skole kan bruke disse som verktøy i undervisningen, stimulere til nysgjerrighet og refleksjon hos elevene sine. Og kanskje kan ha også en litt sånn naiv tro på at det kanskje også kan bidra til at vi kan rekruttere noen studenter til høyere utdanning, som blir nysgjerrig på etikk som fagfelt. Mm. Så jeg tenker ganske bredt da. Så dette er filmer som ligger ute på noe som heter Viten TV, som er en sånn strømmetjeneste som universiteter og høyskoler benytter i utdanningssammenheng. Så det er fritt tilgjengelig for alle som ønsker å se dem.
1: Etiske dilemma for alle, altså. Takk til deg, Espen Gamlund, og du er da stadig professor i filosofi ved Universitetet i Bergen. Nå er det lyse kvelder og sommer i lufta, og det er nå man skulle hatt en kjæreste. For det hører liksom sammen det, sommer og kjærlighet. Men det er jo så mange som ikke har en partner i dag. Så Monica Roland, kan du aller først si litt om hvor stort dette singelfenomenet er i dag?
4: Ja, det er ikke gjort veldig mye forskning på området, men studier fra USA antyder at opp mot 35% av den voksne amerikanske befolkningen er single, og dette er da en andel som har steget de siste årene. Og i aldersgruppen 18-34 år så oppgir hele 51% at de er uten fast partner. Til sammenligning fra for eksempel 1986, hvor det tallet var på 35. Så vi ser at i USA så er det en større andel av befolkningen, den voksne befolkningen, som er single. Men de tallene sier ingenting om hvem som er ufrivillig single. Ja. Men en studie fra Hellas antyder at opp mot 40% av den greske voksne befolkningen er single, og at rundt halvparten av disse er såkalt ufrivillig single. Nå er det klart, det er en litt sånn vanskelig kategori, det er ikke alle som vil identifisere seg som, eller se på seg selv som ufrivillig single, så det er litt vanskelig å måle, men det er i hvert fall halvparten av disse har oppgitt at de er det. Og da er det ikke bare snakk om å være ufrivillig single et år eller to, men i mange år av gangen, og en god del går gjennom hele livet uten en fast romantisk partner.
1: Ja. Det er også veldig mange single, og vi skal snakke om single og kjærligheten og et paradoks. Men du er altså filosof, Monica Roland, og din doktorgrad var om kjærlighet. Ja, hva het den?
4: Den het noe så enkelt som What is love?
1: Ja. Ja. Og for en som er norsk, da, så fanger den titlen også opp våre ideer om kjærlighet, og hvordan ideen om kjærlighet henger sammen med musikk og film og ja, all den kulturen som vi er vant til å få på engelsk. Ja, hvor viktig er kjærlighet i medieindustrien?
4: Veldig viktig. Vi kan si at populærkulturen vår og medieindustrien er nærmest besatt av den romantiske kjærligheten. Tenk bare på utallige tv-serier, filmer, romantiske komedier.
1: Det nesten en vare, skriver du.
4: Ja, det nesten en vare.
1: En vare, skriver du. Ja.
4: Og det selvfølgelig ikke min idé alene, jeg vil bare påpeke det. En norsk litteraturviter, Christian Refsum, ga ut en bok i 2016, som heter Kjærlighet som religion, hvor han påpeker nettopp dette, at medieindustrien, de selger oss denne varen. Mm. At den romantiske kjærligheten, det noe av det aller, aller viktigste i livet, og uten den i livet, ja, da livet nesten ikke verdt å leve.
1: Nei. Og i en artikkel i siste nummer av tidsskriftet Samtiden, så det et nummer som har kjærlighet som hovedtema, så skriver du altså om kjærlighetsparadokset. For utgangspunktet jo at alle vil ha kjæreste, alle vil ha kjærlighet, alle vil ha kjæreste, livet nesten ikke verdt å leve uten, for det også et tegn på å være vellykka.
4: Mm. Ja, det jo et slags statussymbol, kanskje, i vår tid. Mange opplever jo da, ikke sant, at hvis ikke de får til denne romantiske kjærligheten, så faller de litt utenfor. Det en av de tegnene på suksess i samtiden.
1: Mm. Men overskriften på din artikkel i samtiden, det var så kjærlighetsparadokset. Og paradokset jo som det vi snakket om nå, at alle vil ha kjæreste.
4: Mm.
1: Ikke bare på grunn av medieindustrien, men også noe dypt menneskelig. Altså det du skriver om evolusjon, altså vi vil virkelig ha en partner. Og så har vi dating-apper. Det kjempelett å treffe noen andre som også har lyst til å treffe noen. Og det en stor frihet på kjærlighetsmarkedet, skriver du altså. Alle kan få en, altså det en for alle homofile, alle det alltid en der. Og likevel så det altså veldig mange som aldri finner noen.
4: Mm.
1: Og da kan man lure på, hva dette? For det dette som paradokset da, ikke sant? Mm. Det stor tilbud, stor frihet, men stadig flere faller utenfor. Hvordan forstår det? Det noe med vår tid, altså.
4: Ja, det jo et kjempestort spørsmål, og selvfølgelig veldig komplekst, tenker jeg. Og jeg har jo ikke prøvd å løse hele det paradokset i den artikkelen, men det jeg prøver å adressere i den artikkelen jo nettopp denne ideen som blant annet medieindustrien selger oss. Denne ideen om denne eneste ene, ikke sant? Dette livslange partnerskapet, en sjelevenn som helt riktig for akkurat meg, som veldig mange lengter etter, ikke alle, men veldig mange. Samtidig så det denne andre verdien som vi også setter veldig høyt, nemlig individets frihet, og med det da denne forestillingen om alle valgmuligheter vi har.
1: Mm.
4: Og disse valgmulighetene, de ser det også ut til å gjelde på dette kjærlighetsmarkedet, som blant annet da datingappene også tilbyr oss, ikke sant? Nesten uendelig hav av valgmuligheter, som også kanskje lover oss noe sånt som at dersom den partneren du har for øyeblikket ikke helt passer, ja, da det bare å prøve seg på en ny igjen. Og tilsynelatende på papiret så det sånn at det veldig mange å velge mellom, det mange single, så da skulle man tro, og veldig mange som på disse datingappene, og som dermed blant annet ønsker seg en kjæreste, da skulle man tro at det var mulig for veldig mange å oppnå denne drømmen om en kjæreste. Men det kan tyde på at ikke det så lett. Og blant annet en liten studie fra NTNU viser jo at det veldig vanskelig å få seg en kjæreste hvis du altså fra Tinder eller Happen, for eksempel. Og hva kommer det av?
1: Det for mange valg?
4: Ja, det jo en teori, ikke sant? At inntil et visst punkt så flere valgmuligheter et gode for oss. Men den amerikanske psykologen Barry Schwartz, han ga ut en bok for noen år siden som heter The Paradox of Choice, Why More is Less.
1: Mm.
4: Og han mener altså det at stilt over alt for mange valgmuligheter, ja, da blir vi på et eller annet måte veldig lamma. Vi ikke laget for så mange valgmuligheter, og vi gjør dårlige valg, og vi blir usikre og deprimerte. Og så det en artikkel fra NRK, blant annet, hvor de har intervjuet hele 300 unge brukere av datingapper, og dybdeintervjuet 5 personer, og noe av det som gjennomgående for alle de som blir intervjuet, at de forteller at de veldig usikre i møte da med disse som de dater. De for det første veldig redde for å velge feil. De tenker hele tiden at ja, men det en enda bedre person rundt neste sveip. Men de også ekstremt redde for selv å bli avvist, for å ikke bli ikke oppleves som gode nok.
1: Men det forferdelig å bli avvist.
4: I dag, vi ikke så godt rustet til å bli avvist, så jeg tenker at med det utgangspunktet, så sier det seg selv da, at det veldig vanskelig å få til denne inngangen til et parforhold. Og jeg tror kanskje det noe med vår tid også. Vi skal alle være så veldig selvstendige. Og det jo på mange områder I livet hvor det på en måte et sånn krav til suksess. Så det der å vise sårbarhet, og hvertfall det å vise at du trenger en kjæreste, det det ikke så mye rom for I vår kultur, til tross for alle disse dating-appene. Mm. Og da det mye lettere da å kanskje innta en litt sånn avvisende holdning. Men da tror jeg vi går glipp av ganske mye også. Da legger man ikke så mye I kanskje disse første møtene da, og gir kanskje ikke andre mennesker så store muligheter.
1: Så sier du nå da, Monica Roland, at det en single kan gjøre selv, det å være kanskje en tåle å bli avvist, kanskje, og være mer ærlig eller åpen på hva du vil, ikke være så jævlig tøff I trynet.
4: Ja, nå jo ikke jeg noe samlingsekspert, nei. Det vil jeg bare understreke, men en sammenlignende studie mellom Hellas og Kina har jo som en sånn hypotese at vi for det første eller de som havner da I denne gruppen ufrivillig single, de har rett og slett for dårlige sjekkeferdigheter, så det en hypotese de prøver ut og som de argumenterer for, men de påstår også at vi faktisk legger for liten innsats I det å date. Ikke sant? Så vi må faktisk date flere, og med det utsette oss for denne muligheten for å bli avvist. Og de sier at vi også for kresne, og at vi ikke så gode til å plukke opp folks signaler om at de interessert I oss. Så hvis målet å få seg en kjæreste, så kan det være greit å hvertfall lytte til noen av de rådene. Nå det jo ikke så lett da, for alle å bare innta en sånn holdning om at ok, jeg skal ikke bli så lei meg av all denne avvisningen, men I hvert fall kanskje ha en eller annen, altså, litt mer sånn bevisst holdning til denne følelsen, og prøve å gjøre noe med det.
1: Mm. Du nevnte da at man kan jo også inngå andre relasjoner, ja, bestemme seg for at I mitt liv så det en annen person som skal være den jeg knytter meg til.
4: Ja, jeg tenker jo absolutt det at det viktig å ha, eller dyrke for eksempel nære vennskap da, eller familierelasjoner. Så det trenger ikke å være den romantiske kjærligheten, men nå det jo mange som også vil ha den. Ja. Ikke sant? For det ja, på en måte litt av den pakka som blir solgt oss av populærkulturen, men vi har nok også et sånt biologisk fundament da, som driver den lengselen etter igjen å dele liv. Mm. En slags livsvitne eller en slags livspartner da, som du deler et felles prosjekt med.
1: Vi har jo snakket om dating-apper flere ganger nå, Monica Roland, og det må jo være også noe med dem da, siden vi så sjelden lykkes, altså kan man gjøre noe med disse appene? De heter dating-apper liksom?
4: Ja, de heter jo dating-apper.
1: Ja. Det noe godt navn?
4: Ja, vi har I hvert fall fått en dating-kultur da, ikke sant? Og den jo litt mindre forpliktende, kanskje. Nei, jeg tenker jo, jeg jo en slags teknologioptimist, så jeg tenker jo at det mulig å utvikle kanskje det vi heller kan kalle kjæreste-apper, som litt mer rettet mot å faktisk finne noen partnere som de passer med. Og nå ikke jeg selv programmerer altså, men jeg har trua på at vi ved hjelp av kunstig intelligens for eksempel kan utvikle dating-apper eller kjæreste-apper som finner oss gode partnere, og som kanskje til og med vet bedre enn oss selv hvem vi passer med.
1: Der forlater vi denne samtalen med filosof Monica Roland, som et gjenhør fra 2022. Også det neste intervjuet et gjenhør, hentet fram igjen fordi vi nok en gang kan lese om ny temperaturrekord. Våren I år ble den varmeste som noen gang registrert I Norge. Det klimaendringer som årsaken, sier forskere. Men lite skjer jo med den saken, og vi spør, lever vi I en farlig kultur? En kultur som hindrer oss I å handle I klimasaken.

0: Flom, tørke, hetebølger, isen smelter og dyrene forsvinner. Konsekvensene av klimaendringene blir mer og mer synlige, men overraskende nok, samtidig som dette skjer, så øker den folkelige støtten til de politiske partiene som vil fortsette som før, som lover drill baby drill. Så hva handler dette om? Det tar du opp i din nye bok, Arne Johan Vettelsen. Du professor i filosofi ved Universitetet i Oslo. Og hva heter den nye boka di?
1: Den heter Living with Disappointment in the Face of Environmental Crisis.
0: Ja, det er en skuffelse her, så vi kan vel bare slå fast da at dette, denne reaksjonen på fare, eller manglende reaksjon på fare, at vi bare fortsetter som før, det er vel ikke det man forventer, eller hva?
1: Nei, du kan si at det virker overraskende eller paradoksalt at når bevisene, tegnene på at klimaendringene er høyst reelle, og at de kommer raskere og mer omfattende enn også forskerne har varslet om, så kunne man tenke seg at når de også kommer hjem til Norge, og er en del av hverdagen vår etter hvert i tid og rom, så vil jo det føre til at folk blir mer engasjert, og kanskje også mer bekymret, og da vil ønske eller kreve tiltak fra politikerne, og at politikerne da tilsvarende vil også være veldig på når det gjelder dette alvoret, sånn at vi kan tenke at det blir en gjensidig mobilisering da, for å i hvert fall forsøke å bremse da mye av det som egentlig nå er kommet veldig langt da i en gal retning.
0: Ja, man kunne virkelig ha tenkt seg at vi ville ha forsøkt å bremse dette, men så kan man jo si da at det er nettopp sånn vi mennesker handler eller oppfører oss eller er da stilt overfor ekstreme situasjoner.
1: Jeg advarer jo i boken mot å psykologisere dette for mye da, for det er jo reelle konflikter og interessemotsetninger som er en veldig tung faktor for å forklare hvorfor de endringene og tiltakene som må skje, ikke skjer. Så de motarbeides. Og så er det jo det med bad timing, ikke sant? At det skjer jo forskjellige ting samtidig, eller den ene krisen avløser den andre. Så de fleste vil jo huske den enorme klimamobiliseringen blant unge med skolestreiker, som jo virker veldig lenge siden nå, i 2019. Den ble jo da stanset da pandemien kom i 2020. Og så når den var over, så kom Ukraina, ikke sant, i mars-april 2022. Så det er jo slik at det som skjer med klima og natur har kommet i bakgrunnen. Og samtidig så er det jo helt riktig at det har liksom nettopp ikke, da. Vi har jo hatt Hans i Norge, og nå har vi hatt Amy, og så sier jo meteorologen, ikke sant, på Dagsrevyen at nå har vi hatt 18 måneder på rad, som er de varmeste siden vi begynte, og vi har hatt den varmeste natten i november i Norge nå for et par dager siden vi begynte målingen i 1937 og så videre. Så vi får jo dette inn, men det er igjen en fare for at jo oftere vi får de dårlige nyhetene om hvordan det står til med naturen og at klimaendringene er høyst reelle, desto mer vender vi jo også til det som en type ny normalitet.
0: Ja. Ja, du nevner i teksten din, Arne Johan, en artikkel som stod i The Garden Weekly i fjor, og titlen her er noe sånt noe som vi lever i idiotenes tid, eller kanskje dårskapens tidsalder. Ja, hva synes du om den overskriften, altså? Hva fanger den opp?
1: Ja, det er jo lett å si at det er en form for dumskap, i hvert fall ikke veldig fornuftig, at vi ikke agerer da på den kunnskapen vi har. Men det er ganske lenge siden jeg for min del, og sikkert også en del andre som arbeider med denne tematikken, har forkastet den enkle modellen som vi kanskje startet med da dette kom opp, ikke sant, med Brundtland-kommisjonen i 1987, de første toppmøtene fra begynnelsen av 90-tallet, de årlige klimarapportene fra FN og så videre. Alle disse tingene har vi jo liksom blitt minnet om, i hvert fall en gang i året da, som vi også nå blir, ikke sant, med toppmøtet i Brasil, om hvor alvorlig det står til, og at målene som ble satt forrige gang ikke er nådd. Så opprinnelig da det kom med Gro Harlem Brundtland og sånn, så tenkte man vel det at bare forskerne får lov å komme frem i offentligheten, med sine advarsler og med sin kunnskap, og først så var det jo liksom fremskrivninger og computermodeller, sannsynlighet for sånn og sånn temperaturøkning om 50 eller 100 år, men nå er vi jo der at disse endringene er reelle, vi blir liksom innhentet av dem, ta issmelting, temperaturer ikke sant, på Svalbard og så videre, er jo i verdensklasse. Så det har jo også sånn sett innhentet oss og nærnaturen, men da viser det seg at den enkle modellen med at liksom jo mer kunnskap eller informasjon om noe som er alvorlig, desto mer beredt vil vi være på, til å handle på den kunnskapen. Den modellen stemmer ikke, og det er egentlig ganske mange år siden vi kunne se at den ikke gjør det. Da. Så da har det jo å gjøre med at det er et ubehag selvfølgelig knyttet til den kunnskapen, og det at den slår til, da, ikke sant? Det som ble stemplet som alarmisme og dommedagsprofetier og sånn, det er jo liksom empiri eller observasjonene i dag. Det er bare at det kommer enda fortere som han har underdrevet faren og ikke overdrevet den. Men det er jo også det at forholdet til naturen, ikke sant, for å se et litt annet perspektiv på det som jeg har vært opptatt av, er jo for de fleste av oss i et land som Norge i dag abstrakt. Ikke sant? Så det er på en måte en slags kulisse eller noe som skjer i bakgrunnen. Og så kan man lese om en fugl, eller hva det måtte være, ikke sant, som er nå kommet på rødlista. Men det vil jo ofte da være fugler eller dyr, som de fleste av oss kanskje ikke har sett noen gang, eller vi liksom enser ikke at de forsvinner. Da. Ikke sant? 8 av 10 sjøfugl er forsvunnet i Norge de siste 50 årene, kan vi lese i Aftenposten. Og noen av oss bor langs kysten, så vi er jo oppmerksom på nå hva som skjer med Oslofjorden og sånn. Men det store bildet da, også i et land som Norge, er jo at vi åpner opp for at vi kan ta litt ny natur der, ikke sant? Og det er jo trenden, ikke sant? Vi breier oss, vi tar stadig mer plass, vi synes at våre prosjekter, de nye hyttefeltene og sånn, også er en ønskverdig utvikling, og det er jo også knyttet til noe sånn kulturelt her med at altså jeg fortjener det, ikke sant? Det er sånn entitlement som det heter, altså vi mennesker har jo da moralsk sett, har vi tenkt i vår kultur i flere hundre år, ikke sant? En rett til å utnytte naturen til våre formål. Mennesket er overlegent alle andre skapninger, vi er det eneste vesenet som har iboende verdi og ukrenkelighet og alle disse tingene fra moralfilosofien, da, som også understøtter praksisen og institusjonene våre. Så den antroposentrismen, det menneskesentrerte der, at vi har liksom rett til å utnytte alt annet til våre behov og våre formål, den er jo satt ut i praksis, det er ikke bare en idé hos noen filosofer. Så det er jo resultatene av dette vi ser nå, og hvis vi da skal, for å si det enkelt, tenke at vi har tenkt feil, og vi har handlet feil på basis av en feil tenkemåte, så stikker jo det veldig dypt da. Dette er jo definerende for vår kultur, våre institusjoner de siste 300-400 årene, og i det store og det hele så har vi jo tenkt på det som en suksesshistorie. I hvert fall hvis du måler suksess i økt levealder, velstand, økonomisk vekst, ikke sant? Alt det som vi tenker har å gjøre med fremskritt da.
0: Ja. Mm. Ja, det mangler altså ikke på informasjon, det er ikke mangel på informasjon som gjør at vi ikke gjør noe, og så snakker du om denne kulturen som har preget oss de siste 300-400 årene, men det pekes også på vår helt aktuelle kultur, altså nyliberalismen, altså at samfunnet bør være organisert etter markedsøkonomiske prinsipper. Ja, hva slags kultur er det her, og hvordan spiller dette inn på det vi snakket om nå, altså at vi ikke handler i klimasaken eller miljøsaken?
1: Ja, det er jo et stort tema i det hele tatt, ikke sant? Hva er nyliberalisme, hvordan definere det, men vi kan i hvert fall begynne et sted. Da. Altså, det som er viktig for den passiviteten i møte med en alarmerende utvikling som vi snakker om, det er jo at miljøproblemene kommer på dagsorden på samme tid, vi kan si på 80-tallet og videre fremover, utover 90-tallet, samme tid som nyliberalismen blir dominerende, vi kan si som politisk ideologi, men også da settes ut i livet i den vestlige verden, ikke sant? Først med Reagan i USA, så med Thatcher i Storbritannia, og så tar også da de sosialdemokratiene partiene, ikke sant? New Labour og så videre, de tar jo da etter. Så i løpet av 80- og 90-tallet så får vi da en individualisering. Det er veldig om å gjøre og gi en type ansvar, også da frihet og valgmuligheter, så å si tilbake til individene, som forstås som konsumenter, som skal gjøre disse suverene valgene på markeder, ikke sant? Så vi har privatisering, det offentlige settes ut på anbud, og underkastes konkurranse. Og dette gjøres jo da, ikke sant, for å øke effektivitet, og det selges jo inn som et ganske sånn nøytralt virkemiddel på et vis, da. Denne privatiseringen, dette med å sette ut på anbud, dette med at også offentlige virksomheter, ikke sant, skal ha budsjettdisciplin som vi kjenner nå fra helseforetaken og så videre. Så disse tingene fører til at individet, kan vi si, ansvarliggjøres, og jeg har også lagt merke til en sånn språklig forskyvning da, som er ganske avgjørende, avslørende kan du si, for dette skiftet. Vi har gått fra å snakke om omsorg som noe som er min omsorg for andre, vår omsorg for hverandre, ikke sant? Til å snakke om egenomsorg, og vi har gått fra å snakke om ansvar, ikke sant? Til å snakke om selv- eller egenansvar, og det speiler språklig dette med at vi har et ansvar for å starte med oss selv, og det ser vi også nå i forbindelse med resiliens. Det er jo et nytt uttrykk som er kommet inn, og som har veldig mye å gjøre med ikke bare naturkrisen, klimaendringene, men forskjellige kriser, da. Så hører vi også fra politikere og eksperter og forståsegpåere at individet har et ansvar for å bygge motstandskraft. Ikke sant? Nå skal vi ha et lite lager av det som kan trengs hvis strømmen går og sånn. Først så var det 48 timer, og nå er det en uke. Så dette veltes jo over på individet, og gir jo på en måte mening at hvis du er en familiefar og så videre og sånn, så er det fint å sørge for dette hvis strømmen går, og hvis det varer en stund og sånn. Men det betenkelige ved det da, det er jo at vi på en måte taper også det som jeg er opptatt av, som det å stille krav til der hvor makten virkelig, ikke sant, sitter og utøves da. Og det er jo ikke først og fremst gjennom hvordan jeg som individ resirkulerer, eller om jeg har en elbil, selv om det også spiller en rolle, ikke sant? Først og fremst i et land som Norge, så er det jo spørsmål om hva gjør vi med Norge som olje- og gassnasjon, ikke sant? Det at fremdeles er en veldig sterk internasjonal aktør innenfor det fossile. Ikke sant? Det er jo det som spiller inn. Hva er arbeidsplassene våre knyttet opp til? Hva er fagforeningene som vil bevare de arbeidsplassene opptatt av? Ikke sant? Og dette er jo på en måte business as usual og politics as usual, at vi skal fortsette ned den veien med en fortelling om at den oljen som kommer herfra, det er verdens reneste og så videre, sånn som ikke stemmer engang, ikke sant? Men det er jo en sånn fortelling også om Norge, da, at vi har klart å bygge opp denne velferdsstaten og klarer å finansiere den i kraft av oljeinntektene. Det er jo historisk feil, ikke sant? Velferdsstaten, den var utbygget og sto der i full utfoldelse i løpet av 50- og 60-tallet, før vi fant olje på Ekofisk og begynte der i 69-70. Så har vi jo lenge hatt det at vi er et foregangsland, og vi har jo vært engasjert i Amazonas og regnskogen og sånn, og det går jo bra så lenge det er langt borte og ikke gjelder oss her hjemme og våre arbeidsplasser og hva vi skal satse på. Ikke sant? Så jeg prøver å si at det er mange faktorer her. Vi kan begynne i det psykologiske, vi kan snakke om kunnskapen, vi kan gå over til det økonomiske, vi kan snakke om politikerne, og når det gjelder det sistnevnte så er jeg opptatt av lederskap, og det er jo et område hvor jeg bruker dette uttrykket om skuffelse, eller at vi senker forventningene. Og det gjør vi dels fordi vi kanskje da er blitt skuffet, og tenker at realistiske forventninger egentlig er ganske lave forventninger, kloke av skade. Men det betyr jo også at de politikerne vi velger krever mindre av seg selv, fordi at vi opplever at vi velger ikke nødvendigvis forlanger av dem at de skal være veldig ambisiøse, for de tiltakene og endringene vi snakker om her. Så det blir en sånn gjensidig forsterkning, da, at vi på en måte senker standarden og skyver ikke sant, på målene fremover i tid og så videre. Og det skjer jo da igjen, ikke sant, akkurat i den situasjonen hvor det sånn mer objektivt sett, da, ut fra kunnskapen om hva som faktisk skjer i naturen, så burde vi jo fremskynde og akselerere tiltakene og bringe det ut ikke sant, mye bredere, fordi at det haster mye mer enn noensinne. Så sånn sett så er jo dette ting som liksom trekker i helt motsatte retninger. Ja.
0: Mm. Og så er det altså, som du sier, da, kulturen vår da, som er med på det her, for det har vært en stor endring, et skifte fra det kollektive til det individuelle, hvor vi fortjener ting, og vi har blitt kunder da, mer enn borgere. Og det var ikke så veldig heldig i den situasjonen vi er nå, ikke sant?
1: Nei.
0: Ja, vårt tema nå er altså fornektelsen av klimakrisen, Arne Johan Vettelsen, og hvordan kulturen vår da, gjør det mulig å erfare klimaendringene, og likevel late som ingenting. Men noen sier ifra, men det kan ha sin pris.
1: Ja, jeg skriver om varslere. Og ja, vi kan nevne, når det gjelder denne saken her, som mange kjenner, ikke sant? Rachel Carson, som ga ut denne boken, Den tause våren i USA, i 1962. Hun var marinbiolog. Og så er det jo ikke til å komme utenom Greta Thunberg, når det gjelder å mobilisere og si fra og snakke, ikke sant, truth to power, som vi sier. Så noe av det som ga dette gjennomslaget for henne da hun dukket opp i en alder av 15 år, var jo at hun snakket da liksom sånn rett på makta, og sa de tingene de egentlig ikke vil høre, og viste at hun ikke trodde på noen av lovnadene deres, altså hvor mye de har å bevise. Og jo da, det mer moralske, at det er et gedigent voksensvik som hennes generasjon unge, ikke sant, er utsatt for det handler snakk om at de som har mest makt i verden, enkelt sagt, med viten og vilje, med åpne øyne, ikke sant, lager en fremtid, og så tvinger neste generasjon til å overlate en verden som litt enkelt sagt, er en slags økologisk konkursbo. Og så er det jo den asymmetrien selvfølgelig som gjelder i makt mellom disse generasjonene. Så vi har jo sett eksempler på at varslere kan lykkes med en mobilisering. Noen har jo vært opptatt av også historiske paralleller liksom fra andre områder, altså borgerrettsbevegelsen med talene til Martin Luther King, og så videre. Jeg tenker at det er begrenset overføringsverdi. Altså at vi fikk avsluttet slaveriet, vi fikk til stemmerett for kvinner, vi fikk etter hvert til også USA stemmerett, ikke sant, for svarte i hvert fall på papir og i lovsform. Fordi at det er en type sosiale og politiske kamper som ja, øker friheter og rettigheter for stadig flere mennesker. Grupper som har vært diskriminert og holdt utenfor tidligere, blir nå tatt inn i en slags universalisme, som vi kaller det da, knyttet til menneskerettighetene selvfølgelig i moderne tid. Men det vi snakker om som nå trengs da av endring når det gjelder natur, klima og miljø, det er jo ikke å ekspandere frihetene og rettighetene vi har som mennesker. Det er jo å legge bånd på oss, spesielt kan du si når det gjelder hvordan vi utfolder disse rettighetene og frihetene, slik vi nå gjør, vår kultur gjør det veldig mye i form av forbruk. Ikke sant? Vi viser hvem vi er og hvor vi hører til og sånn gjennom kjøpshandlingene, gjennom forbruk som konsumenter og sammenligner oss med andre. Så da er jo forbruk og varene og produktene, de er jo symbolske markører, ikke sant? Så det har jo også reklamen, ikke sant, sørget for. Men det som er viktig nå da, det er at vi må begrense oss, og det er jo, hva skal vi si, du hører det, ikke sant? Det er en slags annet mål, en annen ambisjon, som ikke liksom smaker så godt og er så fristende å være med på, da, som det å få flere friheter og rettigheter enn det mann eller noen grupper så langt har hatt. Så det er jo sånn sett nærmest det motsatte. Nå vil jeg ikke si at det handler om endringer som gjør at vi nødvendigvis får det verre, at det sånn tap-tap-scenario. Men jeg vil i hvert fall si at det ikke nødvendigvis noe sånn vinn-vinn-scenario. Det blir alt for naivt og for enkelt, så det vil koste noe. Og vi vil måtte offre noe, særlig materielt i et land som Norge. Men da jo spørsmålet det som Arne Næss i sin tid stilte, ikke sant? Altså, det å... Ja, hva skal vi si, opprettholde den levestandarden vi har, eller til og med senke den, ensbetydende med at vi taper i livskvalitet. Og dette er det jo gjort undersøkelser på siden slutten av 60-tallet, og da har man jo funnet det at på den tiden, allerede da, ikke sant, det lenge siden, så skiltes disse to kurvene. Den ene som viser økonomisk vekst, og vi jo fremdeles på den oppadgående kurven, ikke sant, i så måte. Den andre kurven jo rapportert tilfredshet i befolkningen. Så disse kurvene var jo ganske sånn parallelle, ikke sant, i etterkrigstiden, men siden rundt 70 og fremover, så har vi enkelt sagt ikke blitt lykkeligere av å kjøpe og eie mer. Det har vi ikke.
0: Mm. Ja, og så er det jo det da at det er jo liksom ikke sånn man snakker om disse klimaendringene, det ikke sånn small talk-tema akkurat, men når så mange fornekter det som skjer, så blir det også lettere å gjøre det og fornekte det når andre også deltar. Altså, det er på en måte sosialt forventet at vi skal ignorere det som skjer også.
1: Ja, det er jo dette som klimapsykologien undersøker, ny disiplin for en ny tid og nye fenomener, og det som er liksom funnet da, enten det er i Norge eller det er i USA, som jeg undersøker i boken, det er jo at det å begynne å snakke om de endringene man også ser rundt seg liksom helt sånn fysisk og opplagt der man er, der man bor, med de man ferdes med, naboer, venner, familie og så videre. Snakke om det i form av bekymring, det vi nå kaller ikke sant, fremtidsangst, kanskje særlig da hos unge, økosorg, vi har jo fått nye begreper for dette nye fenomenet, altså det å liksom slå an det som et sånt samtaleemne da, og liksom fiske litt etter er du også bekymret kanskje, og har du også lagt merke til at vinteren er blitt mye kortere. I fjor så sluttet vi å gå på ski, ikke sant, allerede i februar eller hva det måtte være, hvordan vi merker disse endringene. Og det som viser seg når dette undersøkes, det jo at de som da har vært veldig preget av dette også følelsesmessig, og har prøvd å dele det med andre, de blir ikke møtt. Så det er en taushet. Vi kan si at vi bringer dette temaet, og hvor vanskelig og ubehagelig det er, også individuelt og psykologisk og følelsesmessig på bane, vil si å kill the conversation. Altså det er en samtaledreper fremfor noen. Ja, og hvor går man med det da, når man ikke kan dele det selv, kanskje med nær familie eller venner? Ja, da må man jo holde på det selv, så det fører jo ofte til en tilbaketrekning. Og det er jo også det at det er kulturelt sett en språkløshet, altså jeg sa i starten, ikke sant? Vi er i litt sånn ukjent terreng. Vi har for eksempel ikke ritualer enda, i hvert fall knyttet til sorgen, ikke sant? Over breen som forsvinner, som har vært viktig for det stedet vi bor på og kommer fra, over dyrene som forsvinner og så videre. Det kommer vi sannsynligvis til å begynne å utvikle. Det har allerede skjedd for eksempel ved en bre på Island for noen år siden, et minnesmerke, hvor det så å si formuleres, ikke sant? At vi beklager. Det kommer også hvordan man ser på naturen, ikke sant? Vi beklager overfor denne naturen, ikke sant? Med alt det livet også som er knyttet til det, da. At vi har ødelagt, og vi har egentlig visst mens vi har ødelagt at det er det vi har gjort. Så det er jo noe som er gått tapt. Men det jeg beskriver, ikke sant? Det er jo en sånn tilbaketrekning til det enkelte individet, og da tenker jeg også at mye av denne klimapsykologien egentlig kommer til kort ved at den er så opptatt av kognitiv dissonans, altså den er så opptatt av hvordan vi liksom som individer motsier oss selv, da. Vi sier at vi ønsker å forandre oss, vi sier at vi er opptatt av det som skjer og sånn, men allikevel så fortsetter vi å fly, ikke sant? Så det er jo lett å peke på sånne motsetninger, motsigelser hos den enkelte som en type spenning, og så bruker vi masse psykologisk energi på å benekte og bagatellisere og bortforklare alt dette. Og det er i og for seg vel og bra alt sammen, men det tar allikevel oppmerksomheten vekk fra at den virkelige spenningen, den virkelige motsetningen, jo den helt overordnede, vi kan si, brakt på formel, ikke sant? Økonomi og økologi, som vi alle liksom berørt av på alle våre mulige måter, da, avhengig av hvilke endringer som skjer der vi bor. Men vi treffes jo av hva som skjer, ikke sant? Helt overordnet, at vi fortsetter å ha denne vekstøkonomien, med de enorme omkostningene vi etter hvert ser at det har for naturen. Ikke sant? Så lenge det, som det ikke gjøres noe så å si, med det styrkeforholdet mellom økonomi og økologi, at det førstnevnte så å si bare kjører over og ikke tar hensyn til det sistnevnte, selv om all økonomisk virksomhet nødvendigvis er en del av økologien, da, eller skjer innenfor naturen og dens grenser. Så lenge det ikke skjer noe der, ikke sant? Så kan man jo også føle på avmakt, resignasjon, og det virker så stort å gripe tak i. Du kan si at ja, da blir varslere viktig, da blir lederskap viktig, og når det gjelder det siste, så er det vanskelig å finne gode eksempler i vår tid, da. Det ligger jo i analysen min her. Jeg bruker talen til Vaclav Havel, som ble Tsjekkoslovakias president, ikke sant, etter fløyelsrevolusjonen av 89-90, og han holdt en tale da, som jeg siterer utførlig, som vi kan si ikke først og fremst handler om miljø, for det var faktisk ikke sant, det var ikke klimaendring på agendaen da, selv om han var opptatt av forurensning. Men den talen er veldig instruktiv, fordi at det er et eksempel på et lederskap som krever noe av de som hører på, som krever noe av oss, og som tar ikke sant, lytterne, befolkningen på alvor som borgere. Så det er en tale som handler om modenhet, som handler om ikke lenger å måtte skylde på alle mulige andre og sånn, for det som har gått galt. Og sånn sett så er det dydsetisk, kan du si. Da. Altså det gjelder å leve opp til en høy standard. Vi må kreve mye av hverandre og av oss selv. Og når vi slutter med det, så går det egentlig bare nedover, ikke sant? Med alt mulig rart. Så liksom vi må rise to the occasion, ikke sant? Og da er det viktig også å se at vi har det potensialet, altså det må ikke glemmes, det er jo også derfor det er viktig å holde i hevd de kampene som tross alt er vunnet, da. Nå snakker jeg også sånn bredere politisk. Så det går jo an å mobilisere, og så vet vi det at ofte så blir en sterk mobilisering møtt av mye motstand og et backlash. Det ser vi jo nå i Trumps MAGA-bevegelse i USA, sånn backlash mot veldig mye som er vunnet frem, for eksempel feminisme og miljøvern og alt mulig. Men det er også en tydeliggjøring av makta, kan du si. Da. Altså, det er makta som rår. Hvem er det da som motarbeider dette? Og det er jo også noe da å svare på der og mobilisere mot i så henseende, denne tydeliggjøringen.
0: Vi må kreve mye av oss selv og andre, nå som verden stadig blir varmere. Og dyra forsvinner. Dette intervjuet med professor i filosofi, Arne Johan Vetlesen, var et gjenhør. Vil du skrive til Verdibørsen, så bruker du appen NRK Radio. Finn fram til Verdibørsen og trykk på «Send inn», så er det bare å skrive. I appen NRK Radio kan du følge de to seriene som Verdibørsen sender denne våren. Den ene heter X-Fil med Ole Martin Moen, og her tar Ole Martin Moen Verdibørsens lyttere med på en reise gjennom filosofihistorien. 18 episoder ligger nå ute, de to siste kommer i løpet av juni. I løpet av juni kommer også de 7 siste episodene i serien om Det tredje riket, om nazismen og Nazi-Tyskland. Historiker Anders Kjøstvedt er det som har skrevet bok om Det tredje riket, og det er den boka serien bygger på. Her, fra episoden «Rustning», som begynner med soldater fra det tyske 6. armékorps som marsjerer over Rhinen lørdag 7. mars 1936.
2: Denne hendelsen er jo det vi kaller remilitariseringen av Rhinland. Og Rhinland er jo et område vest i Tyskland langs Rhinen. Historisk, kulturelt sett utrolig viktig område, store byer som Köln og Mainz som betyr mye i tysk historie. Og det området her da, vest for Rhinen, fram til den franske grensen, var jo da demilitarisert som en del av Versailles-traktaten, altså oppgjøret etter Første verdenskrig. Her skulle ikke Tyskland ha noe form for militær tilstedeværelse, og det var jo da som en sikkerhetsmekanisme mot et fornyet tysk angrep mot Frankrike, som under Første verdenskrig. Så det å marsjere da inn med tyske soldater her, det er et åpenbart brudd på Versailles-traktaten. Det er ikke det første som Hitler og nazistene gjør. De har også kanskje hatt viktigere brudd tidligere, men det veldig tydelig og veldig symbolsk ladet at man gjør dette her, og det jo også delvis for å teste viljen hos da særlig Storbritannia og Frankrike, de interessert i å følge opp sine forpliktelser som ligger i Versailles-traktaten.
0: Og det var det ikke?
2: Absolutt ikke. Det hvis man skal følge den fredsavtalen til punkt og prikke, så skal jo nå da egentlig alle garantimaktene for den freden, men særlig Frankrike og Storbritannia, nå true Tyskland med å gjenoppta krigshandlingene. Alle brudd på den fredsavtalen skal egentlig gjøre det. Så det jo det Hitler og nazistene risikerer med en sånn hendelse som dette. De risikerer å starte opp krigshandlinger med Frankrike og Storbritannia.
0: Dette var fra del 7 i serien om det tredje riket. Nye episoder om opprustning, angrep, krig, folkemord og kollaps kommer altså i løpet av juni. Det var alt fra Verdibørsen i dag. Teknisk ansvarlig Emma Larosa og jeg, Åse Katrine Myrtveit, takker for følget.

til NRK Nyheter. Nå klokka 15. Et anstrengt forhold til Russland, inkludert anklager om innblanding, bakteppet for valget i Armenia i dag. Rundt 2,5

0: mange som vil føle at demokratiene her er veldig skjøre, og derfor er det også viktig at man får gjennomført valg på en ordentlig måte, og at folk har tillit til de valgene som blir gjennomført i disse landene. Og det er jo veldig mange av de sånn skjebnesvange tino med bakgrunnen i den bakenforliggende som vi ser med ja, både krigen, Ukraina, Russland og hvor de går hen etter hvert disse landene også. Sterke krefter som vil vegge veier her.
1: E6 ved Nordnes i Kåfjord i Troms er stengt etter at det har gått et jordras. Ifølge politiet så er raset opp til 30 meter bredt og fører til at veien på stedet kommer til å være stengt lenge. Ingenting tyder på at noen er tatt av raset, men to hytter i nærheten har fått skader. Geologer kartlegger nå rasområdet ved hjelp av en drone. Ventetiden nærmer seg slutten for mange. På torsdag så starter VM i fotball. Det er ventet at tusenvis av nordmenn reiser til USA for å følge det norske fotballeventyret. En av dem er Anders Kristoffer Ramstad, som kjøpte billett allerede i samme sekund som da Norge slo Italia i kvalifiseringen.
2: Jeg kjøpte den billetten i rein eufori, og det var det eneste som på det tidspunktet var til salgs, da. Så tenkte jeg at nei, dette kan jeg ikke gå glipp av. Så her var det bare å trykke kjøp.
3: Og hva slags type billetter du har kjøpt?
2: Jeg har kjøpt en såkalt follow my team ticket, da, så det vil si at jeg får de tre første gruppespillkampene til Norge, pluss en sluttspillkamp med Norge da, hvis Norge går videre, og hvis Norge ikke går videre, så får jeg en sluttspillkamp med gruppevinneren.
3: Og hvor mye penger tror du det kommer til å gå med over da, men?
2: Godt spørsmål. Jeg er jo fortsatt godt under 200 000 som har blitt nevnt i noen artikler, men det kan fort nærme seg det når mesterskapet går utover. Det kan jo fort hende at jeg blir igjen etter den fjerde kampen hvis Norge går videre, så her kan alt skje.
1: Tur Morten Kræmer. Norges første kamp i VM det er 17. juni mot Irak, men allerede i kveld så kan Ramstad og andre fans varme opp med treningskamp mellom Norge og Marokko. Den starter klokka 21. Du kan følge kampen direkte i NRK Sport. Nyhetene nå, Anders Borgen Werring.
4: Dette er utdrag fra dagens. Hør dagens hverdager mellom 13 og 14 i NRK P1.
5: I formiddag så kom jo beskjeden om at kronprinsesse Mette Marit nå er satt på liste for lungetransplantasjon. Det betyr altså at legene mener hun har blitt så syk at hun trenger nye lunger for å redde livet. Klokken 13.30, altså om 24 minutter, blir det pressekonferanse fra Rikshospitalet, som vil gå direkte også her hos meg. Gjennom formiddagen har det kommet reaksjoner og støtte til kronprinsessen og kongefamilien, og ute på gata er det mye omsorg å finne i dag.
6: Nei, altså det er jo helt grusomt. Selve operasjonen er jo fryktelig farlig, samtidig som at sykdommen er jo lille eller verre.
7: Men jeg håper at de flinke legene som vi har tilgjengelig, de kan hjelpe henne. Og jeg ønsker å si det god bedring.
8: Så jeg ønsker jo masse lykke til. Og jeg håper nå at vi er rause og gode i våre tanker til kronprinsessen.
6: Stå på, Mette Marit. Vi støtter deg. Du har vært en sterk jente hele tiden.
5: Harald Stanghelle, du er kommentator i Aftenposten og har skrevet om kongefamilien i avis og i bøker i flere tiår. Hvordan vil du beskrive situasjonen kronprinsessen og kongefamilien befinner seg i nå?
9: Det er jo et familiært sykdomsdrama, det er et djupt alvor over dette, og så er det jo det at dette skjer i kjerna av landets første familie, og dermed så angår det også resten av landet i monarkiet Norge. Og jeg tror at den som dere hadde snakket med som etterlyste raushet nå, vil nok få oppfylt ønsket sitt, fordi at det er mye omsorg og det er mye raushet som kronprinsessa blir møtt med i denne situasjonen, både hun og familien.
5: En dramatisk situasjon for hele familien. På slottet har det vært statsråd i dag, hvor både kongen og kronprinsen har møtt medlemmer fra regjeringen. Hvordan kan vi se for oss at kongefamilien rigger seg fremover?
9: Jeg tror at de freister å gjennomføre programmet sånn som de har tenkt å gjøre. Vi vet at det er en del endringer. Blant annet vet vi jo at en gledelig familiebegivenhet som kronprinsparets sølvbryllup i august, det har vært ikke gjennomført som de kanskje hadde håpet på. Vi vet også at kronprinsparet skulle til Agder på et fylkesbesøk. Agder vil jeg tro betyr noe spesielt.

0: spesielt fra kronprinsessa, men nå må kronprins Haakon reise uten henne. Men husk at kongefamilien en pliktfamilie. De har en spesiell plikt og spesiell oppgave i landet vårt. De har store privilegier, men de har også minst like store plikter. Og de nok veldig opptatt av å ikke sette alt på vent. De vil nok gjennomføre det meste og av programmet.
1: Kronprinsesse Mette Marit fikk påvist lungefibrose i 2018. NRKs reporter Kristi Marie Skrede har fulgt kongefamilien gjennom alle disse årene. I formiddag fortalte hun litt om hvordan kronprinsessens sykdom har utviklet seg.
2: Ja, det er jo snart, det er jo 7,5 år siden vi fikk vite at kronprinsessa hadde fått denne kroniske lungesykdommen. Da hadde hun skranta en stund før det. Så forsvant hun mye fra offentligheten i begynnelsen for å mer undersøkelser og tilpassing av medisiner. Og så klarte hun etter et års tid å jobbe en del og sånn. Og så har det vært utfordringer med medisiner. Medisinerne har ikke fungert sånn som de skulle. Og ja, det siste halvandet året så har pilene peket nedover, og så har det gått veldig fort nedover siden jul.
1: Harald, vi har jo fått følge dette sykdomsforløpet gjennom kronprinsparets åpenhet. Hvor viktig har det vært for å forberede egentlig nasjonen på det som nå skjer?
0: Jeg tror det har vært veldig viktig, og det er to sider av dette. Det ene er det som du er inne på, at dette kommer ikke som noe sjokk på nasjonen, på kongeriket Norge, fordi vi er blitt forberedt, og både det som kronprinsessa selv sa i NRK-programmet Året med kongefamilien i jula, der hun åpnet opp for at situasjonen var blitt sånn at det kanskje kunne gå mot transplantasjon, men også det vi de siste vekene har fått vite først ved kronprins Haakon sitt møte med pressa i universitetshagen, og så det som kong Harald sa om dette på slutten av fylkesturen sin til Vestland i Askvoll kommune. Så vi er forberedt på dette. Og så har jeg lyst til å si også at det er ikke alltid selvsagt at du har denne åpenheten rundt sykdom innad i en kongelig familie. Mm. På 50-tallet da både kong Haakon og tidligere og kronprinsesse Märtha fikk en veldig alvorlig sykdom, så var det mye taushet, og senest i den brittiske kongefamilien opplevde en jo at både kong Charles og prinsessa av Wales, der var de veldig tilbakeholdende, begge hadde kreftdiagnoser, veldig tilbakeholdende. Så denne åpenheten er det all grunn til å rose.
1: I formiddag kom altså beskjeden om at kronprinsesse Mette Marit nå satt på liste for lungetransplantasjon. Kronprinsessens lege Are Holm sier transplantasjonen skal gjennomføres så raskt det lar seg gjøre. Landsforeningen for hjerte, lunge og hjerneslag, sin leder Marte Gundersen, kan si litt mer om hva å havne på en slik liste egentlig innebærer.
3: Det vi vet om de som har lungefibrose og blir satt på transplantasjonslista, så vet vi at situasjonen er alvorlig. Da er det gjort en grundig medisinsk vurdering i forkant, hvor man har sett at den som står på lista, den vil tåle det som kommer, samtidig at man er så syk av sykdommen sin at levetid er sterk forventet forkortet da inntil 1-2 år.
1: Her hos meg får jeg snart besøk av en lungelege som skal si litt mer om hva et slikt inngrep innebærer, og så skal vi direkte til pressekonferansen på Rikshospitalet klokken 13.30. Du sitter fremdeles med meg, Harald Stanghelle, du er kommentator i Aftenposten. Nå samles jo familien rundt kronprinsessen. Kronprinsen forkortet Japan-turen sin denne uken, og prinsesse Ingrid Alexandra dro fra studiene i Australia, og vi får jo vite at hun nå skal studere i Norge til høsten. Hvordan påvirker denne helsesituasjonen oppgavene til kronprinsfamilien fram til operasjonen nå?
0: Nei, det er klart at de tingene som du nevner viser jo hvordan det påvirker kronprinsfamilien, og jeg tror at mange av lytterne dine, de forstår dette, fordi at mange har opplevd hva som skjer i en familie når alvorlig sykdom rammer. Dette er jo en livstrugende sykdom, og mange har kjenne venner og slektinger som har vært i den situasjonen. Og her må jeg huske på at også landets første familie, som den ofte kalles, det er også en helt vanlig familie med familiebånd som er tette. Og dette snakket jo faktisk kronprins Haakon litt om i Japan, når han snakket om at det var en familie som var viktige for hverandre. Og det går han til å forstå også, fordi at de er en så spesiell familie som skiler seg fra alle andre familier ved at alt rundt deg påkaller offentlig interesse, og dermed så vært nok familiesamholdet ekstra sterkt når det først et godt forhold.
1: Kronprinsessens sønn Marius Borg Høyby sitter jo varetektsfengslet. Han ber om å bli løslatt, men som vi hørte i nyhetene så har han fått nei fra politiet på det. Hvor overraskende det?
0: Jeg litt overrasket over det, fordi at en ting om politiet vurderer at han skal løslates eller ikke, men jeg synes det veldig rart at han ikke har fått såkalt framstilling, altså det å kunne være utenfor fengslet med eventuelt vakter eller politifolk for å få del i det informasjonssamtalen som skal være med hele familien omkring transplantasjon. Dette siste synes jeg litt merkelig, og det jo også nå tatt inn framfor Oslo tingrett.
1: Men litt om det siste året, for at det har jo vært preget av rettssaken mot nettopp Marius Borg Høyby. Vi har fått Epstein-avsløringer med et enormt medietrykk på kronprinsessen, og så denne livstruende sykdommen hvor det altså går mot lungetransplantasjon. Altså, hvordan har alt dette påvirket kronprinsparet spesielt og hele kongefamilien?
0: Altså det klart at dette har vært et marerittaktig år, og spesielt det siste halvåret, med alle de sakene som du nevner, og ingen av de er med positivt fortegn. Og det betyr at det har overskygget det som kongefamilien ser på sin viktigste oppgave, nemlig være rundt i landet, representere Norge, kaste glans og også gi kongelige skulderklapp til de som trenger det. Og nå er det kongefamilien selv som trenger disse skulderklapper. Så dette har vært veldig spesielt. Samstundes så er jo kongefamilien veldig opptatt av å stå oppreist og gjennomføre sine plikter og sine oppgaver, sine reiser, det de har sagt ja til, det møter de fram på. Og det som skjedde denne veka ved at kronprins Haakon korta ned en dag på statsbesøket til Japan, er jo et unntak, virkelig et unntak, for det er sånn som de ikke gjør. Men i dag skjønner vi jo hvor nøysynt akkurat det var.
1: Presset på Mette Marit har vært umenneskelig, skriver vår politiske kommentator Tone Sofie Aglen i en fersk ytring du kan lese på nrk.no. Nå, om 10 minutter, det pressekonferanse på Rikshospitalet. Harald Stanghelle, hva du mest spent på å vite mer om der?
0: Jeg tror nok at her får en gjennomgang hva dette egentlig er for noe. Her får en de faglige ordene, og jeg vet ikke akkurat hva jeg mest spent på, fordi vi har fått visst så mye om hvordan den type ting skjer, hvordan operasjoner skjer, hvordan ventetiden kan bli. Jeg antar at det er ganske mange spørsmål som de ikke kan svare på, men det de kan svare på, det er jo hva det betyr i praksis at det nå er sett på en venteliste, og der står kronprinsessa. Det er det nye i dag.
1: Takk for at du var med oss, Harald Stanghelle.
4: Dette utdrag fra denne ukas Dagens.
1: her i dagens, så vi starter med fotball-VM. Det jo bare en uke unna her nå. Norges landslag nå på plass i USA i det som fremstilles litt som et slags vikingtokt. Gjør det ikke det da? Det norrøn symbolikk og runeskrift på draktene, og i forrige uke var det også fotoshoot, hvor spillerne ble kledd opp i lær og pels med sverd og skjold.
4: Noen vil si at vi går for langt.
1: Det sier Alexander Sørloth, og han har jo rett. Viking-image til herrelandslaget får kritikk. Sander Berge liker antrekket.
5: Jeg har sett verre kostymer her ute, så jeg er ikke så misfornøyd med den her drakta her akkurat.
1: Sier Sander Berge. Og jeg må si, jeg håper at disse spillerne slipper å trene i 30 varmegrader borte i USA nå iført skinn og pels. Uansett, også debatten om landslagets viking-image koker. Noen digger den, andre får assosiasjoner til nynazisme. Og Markus Slettholm, du kommentator i Morgenbladet. Hva synes du om estetikken Norge går for her?
6: Jeg synes den estetikken rett og slett griseharri. Det en Anneby-versjon av norsk kultur, som jeg synes så lite troverdig at det vel egentlig bare utlendinger som kan tro på den. Altså, kom igjen, vikinghorn og feller og hele den pakka der, men det kanskje liksom hensikten til markedsavdelingen til NFF da, som vil selge Haaland-drakter til britiske og spanske 11-åringer. Jeg vet ikke. Det ikke kult, hvertfall.
1: Men det gir deg ikke en MN-smak i munnen i forhold til hvilke andre miljøer som har lånt av norrøn estetikk de siste 10 årene?
6: Nei, altså der synes jeg det går det an å gjøre et argument for, og det en estetikk man på en måte kan ta tilbake på et nivå. Liksom, men det er ikke noe tvil om at det minner jo litt om på en måte det nynazister var opptatt av for 20 år siden. Det er ikke noe tilfeldig at han, Tore Tvedt i Vigrid, veldig opptatt av runer. Og, sånn, det jo på en måte noe, selvfølgelig noe reaksjonært i å skule 1000 år tilbake i tid da nordmenn var røvefolk som dro og plyndret og voldtok i Skottland, liksom.
1: Men hvis Norge skulle bytte ut vikingdrakta med noe annet, hva skulle du ønske deg?
6: Nei, det kan jo godt være et kors og rødt, hvitt og blått og fint, men kanskje vi kunne fått oss en vanlig font på ryggen, da. Ikke litt sånn uleselige runer.
1: Vi får se om det blir vanlig tall på draktene neste mesterskap, Markus Slettholm. Takk for at du var med. Dere i Morgenbladet har altså problematisert landslagets vikingnasjonalisme, som dere har kalt det. Vi har for øvrig kontaktet Norges fotballforbund og spurt om hvorfor det gikk for vikingestetikken og hva de tenker om kritikken, men NFF svarer at hun som kan si noe om det i USA, og der har det jo vært natt gjennom formiddagen her i Norge, så de har ikke rukket å svare. Vi får ta turen ut på gata i stedet. Hvilke assosiasjoner får folk av å se Haaland og Co. med sverd og skjold og med runeskrift på ryggen?
7: Ja, de jo gode til å slåss da, sikkert.
8: Nei, det Vikings da, oss vikingene.
7: Ja. Noe traust, solid, noe mektig.
9: Vi kjemper ganske hardt da.
10: Nei, det jo tøffe folk da.
11: Jeg synes den så kjempekul ut.
12: Boll egentlig.
13: Store, sterke menn og sterke damer.
14: Du har litt sånn aura.
12: Ja.
14: Jeg kom ikke på den norske ord.
1: De har aura, kom det fra hun siste der. Ja, Hans-Petter Sjøli, kommentator i VG, vekker landslagsestetikken din indre viking?
15: Nei, overhovedet ikke. Jeg lei av vikingestetikken. Jeg synes den oppbrukt og brukt hundrevis av ganger før. Jeg synes det litt kjedelig at landslaget tyr til klisjeer. Når det så mye annet som har skjedd i Norge som vi kan bygge nasjonale myter over.
1: Ja, hvis vi skulle bytte ut vikingen med noe annet som du foreslår i VG, hva skal vi erstatte den med da? Hva bør være Norges fotballimage?
15: Nei, jeg synes egentlig at fotballimage bør være ganske nett på, altså, som nordmenn litt forsiktige, litt skikkelig folk som tar på seg findressen når de skal oppleve litt store ting og ha litt store arrangementer og de å kle seg opp som vikinger. Sånn. Det tror jeg ikke passer helt for. Det blir litt for brølete og litt for disneyfisert for oss nett på forsiktige nordmenn.
1: Men må man være så nett på når det fotball-VM da? Det må jo være lov å brøle og dra på litt da?
15: Vi brøler deg hele tiden, og på fotballtribunen så det virkelig lov å brøle, det ikke noe tvil om det. Men jeg synes det blir litt overspent med de videoene med de guttene som står der med sånn vikinggevanter og står og kauker og brøler. Det litt unødvendig. Jeg ser egentlig ikke noen andre lag som eller land som gjør det samme. Jeg synes vi overspiller det der vikingene nå enormt nå. Og jeg synes jo her også en måte litt sånn, vi bare gjør som Island gjorde i 2014, var det vel? Klede seg opp akkurat like som de må bare etterape det islendingene gjorde det synes jeg litt sløft
1: Få vikingen ut av fotballen uansett titelen på en kommentar I VG av deg Hans-Petter Sjøli, takk for at du var med og apropos Island så har jo også politiker Mimir Kristiansson I dag gått ut og forsvarer Norges look Hei Mimir
16: Hallo
1: Du, hva synes du om landslagets vikingestetikk?
16: Jeg synes den helt herlig altså det et VM I fotball, der kulturer fra hele verden skal møtes, og da må Norge ha med sin egen kultur for at mangfoldet skal fungere etter plan.
1: Andre ser på draktene og får vist både vibber av nazisme og andre kjipe ting. Gjør ikke du?
16: Nei, jeg dritt lei av at folk forbinder vikingtiden og det nordrønne med nazisme og høyere ekstremisme. Det helt riktig at nazister har prøvd å stjele både runeskrift og nordrønne symboler I mange, mange tider, men den nordrønne kulturen den historiske kulturen I Norden. Og vi som så heldige å ha et nordrønt navn, jeg oppkalt etter en nordrønn gud, eller om han gud går det an å diskutere, men likevel en nordrønn figur I nordrønn mytologi. Mye mer, og poenget at vi jo ikke kryptonazister med av den grunn. Vi bare tar vare på den kulturen vi har her. Så vi må jo stå opp for den kulturen. Ikke se, altså, nazistene eier ikke hverken Thor, Odin, Runeskrift eller Valhall. Den må vi ta tilbake fra de. Og da synes jeg Landstad går foran med et veldig godt eksempel.
1: Så når Erling Braut Haaland poserer med sverd og skjold, og landslagsdraktene har litt sånn norrøn estetikk, Så bærer du et lite håp om at dette kan være med å ta tilbake den estetikken til samfunnet igjen?
16: Absolutt. Jeg tror at jeg kan være med på å gjøre den nordrønne kulturen inkluderende. Altså, dette jo et landslag der Antonio Nusa og Oscar Bob skal spille med runeskrift på ryggen. Aldri sett de mener det sjovinistisk, sånn at her tar vi tilbake det som har vært våre felles symboler fra de høyere ekstreme. Og så vil jeg bare si... Dette altså utenlandsproffer som spiller I Manchester City og London og Madrid og alt mulig. Det ikke herligt at de også kommer hjem og gjør noe som norsk, og ikke bare på en måte en del av en global overbetalt fotballspillerklasse, der alle ser kliss like ut? Så når Erling Braut Haaland har på seg vikingklær, så elsker det. Når han har på seg dyre moteklær, så mer skeptisk.
1: Men høyere ekstremisme til side... Den ikke litt brukt opp da, den klisjeen med vikinger fra nord?
16: Jo, men klisjeer jo til for å brukes. Altså, alle nasjonale symboler jo klisjeer. Det jo veldig klisjefullt at Meksiko kommer til sitt sikkert tiende VM med aztekisk inspirerte landslagsdrakter, men det jo nå en gang det meksikanerne gjør da, når de skal samles som nasjonale symboler, så... Når vi skal samle hele folket bak et landslag, da blir det litt klisjefullt, altså. Da kan du ikke sette noen sånne modernistiske kunstnere til å lage kulturuttrykk, altså. Da går ikke det.
1: Men altså, en annen sak. Du som har islendingblod, hva tenker du om at norske supportere hermer litt etter islendingene med den der ro?
16: Nei, jeg sliter enda litt med den, men jeg skal innrømme det. Men det jo også et forsøk på det samme, og forsøk på å gjøre noe eget og unikt. Alternativet jo bare at alle driver og synger de samme sangene til de samme melodiene og tar den der dumme Coca-Cola-bølgen. Så det jo mye, mye bedre at man prøver å gjøre noe sånt, og prøver å sette farge på tribunene borte I USA med noe som umiskjennelig norsk. Da.
1: Blir det vikinghjelm på deg klokka to på natta når Norge spiller kamp?
16: Jeg blir viking igjen klokka to på dagen når noen spiller kamp.
1: Gleder du deg til fotball-VM?
16: Ja, veldig.
1: Jeg og Mimmi Kristiansson, takk for at også du var med.
17: Dette utdrag fra denne ukas Dagens.
1: Nå film. Altså, den norske filmstjernen Renate Reinsve var jo nylig med å vinne selveste gullpalmen de kan for filmen Fjor, men det en helt annen film hun kinoaktuell med nå, skrekksensasjonen Backrooms.
18: I found something. In the store.
19: Okay. What did you find?
18: The place. I found a place.
1: Guffent! Hvem vil se det her på kino da? Jo, det mange. Backrooms gjør det kanonbra i både USA og her hjemme, viser de ferske kinotallene etter premieren forrige uke. Og med meg nå du, Ingvild Dybfest Dahl. Hei, Ingvild!
20: Hei, hei!
1: Du filmmanager i NRK og trillet terningkast 5 for denne filmen. Hva det med dette som funker så bra?
20: Det jo mye, men som vi hørte dette klippet, så foregår dette i en sånn skjult, hemmelig verden, som egentlig ligner veldig på en verden vi alle hele tiden har rundt oss, nemlig sånn tomme korridorer, tomme butikklokaler. Ja. Det, jeg tror det spiller på det hverdagen rundt oss.
1: Hverdagen rundt oss, bare i en litt skummel versjon, vil jeg tro. Du ikke alene om å like den, Ingvild. Backrooms danket altså ut denne nye Star Wars-filmen The Mandalorian og Grogu på premierehelgen. Og spesielt Gen Z, de unge strømmer til kinoen, leser vi. Inne på YouTube rater de filmen.
21: I think it was like interesting. Yeah, I'd probably give it like a 7 only because I was like a little confused until like halfway through, but once I like got it, it was really like interesting.
22: Like a 9.
23: Just for the mysteriousness alone, a 10, absolutely.
1: Ja, en 7, en 9 og til og med en 10 der inne på YouTube. Og apropos YouTube, Ingvild, regissøren her vel en ung YouTuber selv?
20: Ja, han var faktisk 19 år da han lagde denne filmen, blitt hele 20 nå. Kane Parsons, eller Kane Pixels som han heter på YouTube. Jeg synes jo det helt sykt imponerende at han har gått rett til en over nesten 2 timer lang stor prestige skrekkfilm. Ja. Men han har altså laget en hel serie på YouTube med samme titel, altså The Backrooms tidligere, så dette jo et univers han har etablert.
1: Ja, men han heller ikke den eneste YouTuberen som har laget skrekkfilm for det store lærere til det siste, for det samme har vel skjedd med denne filmen Obsession?
20: Nettopp. Folk har blitt litt obsessive over Obsession, og den kom jo fra en YouTuber som heter Curry Barker. Ja. Han har vært en del av en sånn sketsjekomiduo og har fått lov til å lage skrekkfilm han også.
1: Og altså disse skrekkfilmene, de får gode kritikker fra både deg og andre, Ingvild. Jeg forbinder jo sjangeren med liksom høye seertall men lave terningkast. Nå også anmeldelsene gode. Hva har skjedd med sjangeren?
20: Ja, jeg synes ikke vi skal vite all skylda kanskje, vi filmkritikere. Nei, vi driver jo med et subjektivt fag, så det der vi varierer. Men det mye som har skjedd med skrekk de siste årene. Tradisjonelt så har den jo hatt veldig lav status, som mye henger sammen med at det er ofte lave budsjetter, og så gir det en kroppslig reaksjon, og det en hel retning i teorien på at dette henger da sammen med at sjangre som for eksempel humor, melodrama og faktisk porno har lav status, fordi vi liksom ler og kroppen gir liksom etter for disse. Ja. Men det her jo i endring, og så det vanskelig å si hva som høna eller egget da, men parallelt med at skrekk har bitt kraftigere fra seg, for eksempel så var jo vampyrskrekkfilmen Sinners nominert til 16 Oscar-priser i fjor.
1: Ja,
20: det var ganske sjokkerende for mange, fordi de pleier å skrekk for av og til, du vet, de tekniske kategoriene med spesialeffekter eller lyd. Mm. Men her begynner det liksom å kanskje vise en tendens til at det mer prestisje i det. Og da det jo også kjente distribusjonsselskapet som satser på skrekk, og så går kanskje flere og ser på det. Så dette liksom vanskelig å si hva som har skyldt hva, men sånn det i hvert fall.
1: Sånn det i hvert fall. En ny skrekkfilmbølge på kino, nå ledet av 2 unge YouTube-regissører, men det jo ikke bare de som i gang, også ringreven Martin Scorsese skal lage skrekk nå, har jeg skjønt.
20: Ja, men altså, vi må huske at Martin Scorsese, han har lagt mye i løpet av sin karriere, og han har jo vært innom psykologiske thrillere før, som for eksempel Cape Fear og Shutter Island, og jeg har hørt at denne også en typ psykologisk thriller med skrekkelementer.
1: En psykologisk thriller med skrekkelementer på gang fra Martin Scorsese også. Renate Reinsve har det med å velge gode filmprosjekter. Nå det skrekksjangeren hun kaster seg inn i Backrooms som topper kinolistene. Ingvild Dybfest Dahl, du har anmeldt både den og Obsession for NRK. Begge får terningkast 5 og kan leses inne på NRK.no. Takk for at du var med, Ingvild.
20: Bare.
1: I dag feirer elbilbransjen seg selv, for I disse dager har vi rett og slett bikket 1 million elbiler I Norge. På Bekkelagskaja I Oslo har det vært pump og prakt med statsråder og festtaler I dag, og en av de som også feirer deg, Fredrik Hauge. Velkommen til oss.
0: Takk skal du ha.
1: At du en elbilpioner kanskje en underdrivelse, for tilbake I 1989, ja, da rullet du rundt I den aller første elbilen på norske veier med popstjerner ombord, fortell.
0: Nei, det helt riktig. Vi ønsket å vise at det fantes løsninger, og at man også kunne premiere det som bra, ikke bare straffe det som galt. Så da bestemte vi oss for å importere den første elbilen sammen med Morten Harket og Magne Furuholmen, en arkitekt som I dag professor, Harald Røstvik, som koblet dette her sammen.
1: Hvordan fikk du Morten Harket og Magne Furuholmen med på å importere en elbil på den tiden der da?
0: Du, de har alltid hatt et ekstremt stort engasjement for miljø,
1: ja.
0: Og de hadde spilt konsert på Kalvøya og donert penger til Bellona som like nødvendig da som nå og det ble jo mye oppstyr da når vi krevde gratis parkering, gratis adgang I bompengeringen og kunne kjøre I bussfil og ikke noe moms
1: ja. Hva slags bil var det her da? Var det noe sånn ut?
0: Du, vi var nede på en elbilkonferanse I Schweiz og der var det mange som hadde skrudd sammen trillebårhjul og litt forskjellig men vi fant en Fiat Panda
1: ok
0: Først så måtte vi jo få den godkjent. Ja. Det var jo den første bilen som etablerte og brøytet vei for et regelverk for elbiler på norske veier.
1: Ja.
0: Og det tok jo nesten halvannet år. Men da vi begynte å kjøre uten å betale I bomringen, så fikk vi jo bøter.
1: Ja.
0: Og hvis man ikke betaler de bøtene, så tar de bilen og selger den på Oslo Bilauksjon.
1: Ok.
0: Det ikke så mange andre som interessert I å kjøpe en Fiat Panda som gikk 80 kilometer, så vi fikk den jo billig tilbake. Problemet var jo bare at Oslo Bilreaksjon lå utenfor bomringen, så da ble det en ny bot. Altså, den fikk mye bøter, og det holdt vi på I 9 år. Men det, og da ble det et regelverk I Norge som har gjort Norge til et elbilpionerland, og det hjalp at man fikk bilproduksjon på Tink og andre ting, men det var som da, som nå, så måtte Bellona gå foran og brøyte vei for å få etablert et regelverk, og jeg stolt av hva vi har fått til.
1: Ja, det vil jeg tro, altså, for 30 år siden, så kruset du og Morten Harket liksom rundt I en sånn riten...
0: Ja, 35-60 år siden.
1: Ja, så kruset dere rundt I den der lille røde bilen og dreit I sånne bomringer Og skapte en bevissthet da, I Norge om at det finnes et bilalternativ på vei her?
0: Ja, så tok det jo 30 år da, ikke sant? Ja. Det var altså 25 år fra den gangen. Så skulle jeg ha med miljøvernminister Erik Solheim til Kalifornien.
1: Ja.
0: Og se på teknologi.
1: Ja.
0: Og det var første gangen vi traff Tesla, da hadde de lagd 10 biler. Og han var ikke med da, for han gjorde noe annet, men vi fikk sett Tesla.
1: Ja. Så du var veldig tidlig på Tesla, du?
0: Ja, vi var jo de første som tok Tesla til Europa, og det at det var et regelverk I Norge, gjorde at opp til 12% av salget til Tesla I flere år, var I Norge I en kritisk tid for Tesla. Så ja, de har utfordret bilindustrien, skal man si mye om hva som har skjedd siden. Men,
1: ja. Og Elon Musk endte jo med å takke Norge også, I en tale der for noen år siden. Og Norge har jo da blitt et elbilrike. 1 million elbiler har rullet på norske veier siden din første, Fredrik Hauge. Men fortsatt så vel 2/3 av privatbilen til lands fossilbiler, og den politiske viljen til å subsidiere er jo litt på hell, kan det virke Vil det gå litt mer trått fremover enn det har gjort de siste årene?
0: Ja, det jo klart at vi ser jo en del pakker rundt bensin- og dieselpriser I det siste som gjør at man kan lure litt. Men teknologien helt uovertruffen I forhold til forbrenningsmotor, og det som nå skjer jo at bare de siste månedene så har vi også fått nå I Nederland og også I et par av de baltiske statene godkjent selvkjørende biler.
1: At har du tro på det du har?
0: Dette kommer til å komme, og det klart at det kommer til å forandre hvordan transport ser ut på en helt, helt annen måte. Og folk synes det kanskje like rart som jeg snakket om elbil første gangen, men dette jo en del av det som også skjer med kunstig intelligens, så det kan gjøre at vi trenger å produsere mange færre biler, og at ting kan skje veldig annerledes ut. Og dette mangler vi fortsatt en nysgjerrighet på.
1: Orakel har talt. Fremtiden selvdreven. Du farta rundt I den første elbilen I Norge en litt liten ombygd Fiat sammen med Morten Harket, Fredrik Hauge. Du stifter og arbeidende styreleder I Bellona. Gratulerer med 1 million elbiler. Vi spiller AHA, vi. Passer ikke det bra nå?
0: Det gjør det. Og så må folk huske på at selv om det går 30 år uten at det skjer så mye, ja. Så kan teknologier komme og eksplodere. Og det bør vi tenke på I oljelandet Norge.
1: Det funket til slutt, vet du, Fredrik. Takk for at du med.
2: Dette utdrag fra denne ukas Dagens.
1: Det VM-feber for tida. Den blir stadig mer omgripende også, for fotball-VM nærmer seg jo. I kveld det treningskamp for landslaget mellom Norge og nettopp da Sverige. Men samtidig så det jo et annet landslag som har skrevet historie I sitt verdensmesterskap. For I går kveld fikk vi en ekte hockeysensasjon.
3: Og så kommer Norge.
4: To mot en andre veien. Sten!
3: Dette muligheten som Norge må ta og spille.
4: Yeah! Og vi spiller det! Det utrolig! Yeah! Norge tar et historisk bronse!
3: Det ikke mulig!
4: Fantastisk!
1: Noah Holm setter pøkken I mål på over... Noah Sten, mener jeg, setter pøkken I mål på overtid og sikrer norsk VM-bronsje. Norge slo altså selveste Kanada. Voksne menn gråt på trenerbenken, på tribunen og I TV-stua. Jan-Petter Saltvedt, ble du våt I øyekroken du også?
5: Jeg våt fortsatt.
1: Ja.
5: Det føltes som den unike sjansen glapp for oss helt på slutten, og så snur I det. Det ble nesten enda sterkere enn det kunne ha vært før det.
1: Ja, altså det gikk fra 2-0 til Norge til 2-2, og så skårer altså Noah Sten der på tampen. Og Norge feirer hockey som vi aldri har feiret det før. Bort I Sverige derimot ble jo dette mesterskapet en liten nedtur, og I Sverige du, Sanni Lindström. Du med oss, Sanni?
24: Självklart, jag sitter och gläds med eran glädje.
1: Ja, gör du det? Alltså du skriver om turneringen för Avisa Expressen, hvor du jobbar som kommentator. Sanni, vad tänker du det norska laget har presterat här?
24: Ja, det är något så fint som liksom, de har ju överpresterat och visat en gång för alla att det här med VM är ju ofta får kritik att det är för många matcher och det är för många lag. Och då kommer Norge in, ett lag som på förhand inte ens var förväntat att gå till slutspel. De höll faktiskt på att åka ur AVM I fjol. Kommer in och liksom överbevisar alla att med hjärtat och passion och stolthet och att det här viktiga att vad vi än gör I varje byte spelar roll så kommer de in och visar hela hockeyvärlden att de kan slå Sverige kan, alltså det är helt otroligt
1: Norge slog Tjeckia och slog alltså Kanada till slut I detta mästerskapet, den största sensationen I norsk idrottshistoria står du att läsa på NRK.no akkurat nu det är 40 pennen av dig Jan-Petter är det helt där uppe alltså?
5: Ja, det tror jeg faktisk, fordi som Sanni inne på, ingen hadde forventet dette, selv om vi en del av det der øverste, den øverste divisjonen I ishockeyen, så avstanden fra nasjoner som Sverige og Kanada og Finland og ned til Norge og Italia og de andre så enormt stor fram til nå.
1: Altså, det finnes jo flere ishaller I Stockholm alene enn I hele Norge, Sanni. Hockey jo deres sport. Hva sier liksom svensken I dag da, nå som lillebror och inte dere.
24: Men vi I Sverige har väl haft mer liksom fokus på varför svensk hockey på A-lag eller på liksom seniornivå inte presterar mer än att vi liksom är avundsjuka på Norge för att svensk hockey ska ju liksom slåss om medaljerna I varje mästerskap och det gör man inte längre. Norsk hockey kommer bara för att man tog ett brons nu så kommer man inte gå in I VM nästa år och att folk har förväntningar på att de kommer ta medalj. Mm. Så att det skiljer lite där så att vi har fokus på vad det som inte fungerar I svensk hockey. Mm. Men jag jätteglad, det inte för att jag har norsk fru på något sätt. Jag är väldigt glad för norsk hockey för det här behöver de. De behöver liksom få den här tiden I rampljuset och att det blir fokus. Jag menar det finns ju andra, uppenbarligen andra vintersporter som tar större fokus vilket inte riktigt samma konkurrens I Sverige där hockey ju väldigt, väldigt stor sport. Ja. Så det här ju positivt för politiker, för alla som kommer solas I glansen när det norska laget kommer hem och så stolta där att de någonstans också får en passning att satsa lite mer på hockey.
1: Och selv om Sverige skulle være bedre enn oss i neste mesterskap, så vil jo 2026 alltid være året Norge kom lenger enn dere I hockey-VM, og svenskene drømmer jo kanskje om balanse I regnskapet her nå. Den revansjen kan komme I kveld på fotballbanen, for I kveld så møter jo dere I Sverige oss I Norge på Ullevål, kort tid før begge lag reiser over Atlanteren til sitt VM. Trenger dere en seier I kveld, Sanni?
24: ja, det hade varit fint. Det hade varit bra. Men jag tror det blir tufft. Norge är ett jättebra lag I fotboll. Jag följer också fotboll på nära håll. Så att det, jag håller ju tummarna där också nu, både för Norge och Sverige såklart. Det var ju mirakulöst att Sverige fick chans på chans på chans på chans att ta sig till VM. Det är helt osannolikt efter att ha gjort sånt otroligt svagt gruppspel. Men nu är vi där och det ska bli kul att möta Norge ikväll och framförallt att hockeyguttarna får hyllas i pausen också.
1: Ja, för det sker. Lite om kampen här, Jan-Petter. Förra träningskamp Norge spelade mot Schweiz blev ju en ganska tamma affär 0-0. Ikväll spelar varken Haaland eller Ødegaard, vet vi. Vad slags kamp tror vi får?
5: Nei, jeg håper jo det blir noe annet. Nå jo gresset på plass, også på Ullevål. Bare det vil jo hjelpe oss. Så det mange spillere der som har veldig, veldig lyst til å være I den startelveren når Norge skal møte Irak om to uker. Og dette den nest siste sjansen til virkelig å overbevise Ståle Solbakken. Så også fullsatt Ullevål og hockeyspillere, og ikke minst Sverige, som jeg må jo si tilbake, veldig glad Sverige på mirakuløst vis faktisk klarte å komme seg til VM. Det setter en spiss på det fortsatt for oss nordmenn.
1: Og som du nevnte, Sanni, så blir det jo litt hockeyfokus på Ullevål I kveld også. For en viss milliardær flyr jo rett og slett hockeygutta hjem til Norge akkurat nå. Petter Stordalen la ut dette klippet I formiddag, der han og ex-hockeyspilleren Erik Follestad sto på rullebanen for å reise ned til Schweiz.
6: Her står vi på Gardermoen, på vei for å hente hjem hockeygutta. Hvilken begivenhet, Erik?
7: Det fantastisk. Historisk.
6: Historisk!
7: Det
6: Og da måtte noen på jobb. Vi måtte hente dem hjem. Vi skal på Ullevål I kveld. Ja, og på hvilken dag?
7: Det mandag.
6: Det mandag!
1: På en mandag, ekte Stordalen-stil, Sanni til slutt. Orker svenskene denne nasjonalfesten nordmenn skal ha I kveld?
24: Ja, det gör vi. Nej, men jag tror det finns ingen avundsjuka eller missunnsamhet från någon svenska sida. Jag tror vi gläds, det kan nog tala för ganska många, vi gläds väldigt mycket för norsk hockey. Och just det här som jag sa tidigare, att man gör man jobbet, man är noggrann, man är beredd att offra det lilla extra. Så på vissa dagar kan man slå ett kanadensiskt stjärnfyllt lag med Sidney Crosby till exempel.
1: Jan-Petter Saltvedt, du skriver om hockey. I triumfen igår som den største sensasjonen I norsk idrettshistorie I en ytring på NRK.no akkurat nå. Sanni Lindström, ex-hockeyspiller, du kommenterer sport I Svenske Expressen. Tusen takk for at dere begge var med hos meg.
8: Dette utdrag fra denne ukas Dagens.
1: I går var St. Petersburg rigget, pyntet og klart for den 5 dager lange økonomikonferansen I Russland, ofte kalt Putins Davos, men I dag står mørke røykskyer over den russiske byen etter ukrainske droneangrep I natt. Flere skal være skadet ifølge byens ordfører, og angrepet I St. Petersburg et av flere droneangrep mot Russland I natt, og det skjer altså dagen etter at minst 18 personer ble drept I voldsomme russiske droneangrep mot Ukraina I går. Og Russland-korrespondent Jan Espen Kruse, du med oss direkte fra Moskva. Hvordan har dette angrepet rammet St. Petersburg?
9: Ja, det ikke så veldig mye som kjent, men myndighetene sier at det har blitt skutt droner, ukrainske droner, mot flere infrastrukturmål, og fra ukrainsk side blir det sagt at det en stor oljeterminal I St. Petersburg som har blitt truffet, og det var der man kunne se mørke røykskyer stige opp fra dette stedet. Men det ser ut til at det flere droner som har truffet sine mål, så at det blir også fra ukrainsk side meldt at det skal ha blitt truffet et militært fartøy I en marinebase Kronstadt som ligger rett ved St. Petersburg, og altså at flere mennesker skal ha blitt såret I dette angrepet, så det mye mer omfattende enn det vi har sett tidligere.
1: Har det kommet uttalelse fra Kreml I dag?
9: Ja da, president Vladimir Putins talsperson, han sier at Russland skal svare systematisk på dette som skjer. Det litt uklart hva det egentlig betyr, men det, han fortsetter med å si at krigen mot, fullskala krigen mot Ukraina skal fortsette for å prøve å forhindre flere slike angrep. Så spørs det om det den effektive medisinen.
1: Og så det jo timingen da, altså disse angrepene på Sankt Petersburg skjer jo da i det byen vertskap for et slags internasjonalt økonomisk forum, kalt Russlands eller Putins Davos, altså en henvisning til denne store økonomikonferansen i Schweiz. Hvor viktig denne konferansen i Sankt Petersburg for Russland?
9: Ja, den jo symbolsk viktig. President Putin ønsker jo å skape et bilde av at Russland fortsatt i vinden, men det jo ingen sammenligning med det som nå og det som var for 10-15 år siden, da også vestlige ledere besøkte denne konferansen og deltok der. Nå det jo Russlands nærmeste venner, så å si, som der, sånn at konferansen ikke på langt nær så viktig nå som den var tidligere. Før var det snakk om å få inn internasjonale investeringer i Russland, og at denne konferansen var liksom vinduet for å komme inn. Men det en god del land da, fra Afrika, fra Asia, som Russland ser på som vennlige land overfor seg.
1: Og vi har sett nyheter i dag også om at amerikanske sånn, politiske influensere på høyresiden som Candace Owens og Tate-brødrene også ventet å være til stede i Sankt Petersburg. Sankt Petersburg jo også hjembyen til Putin da. Hva slags ripe i lakken det for presidenten at Ukraina gjennomfører angrep der?
9: Det jo ikke første gang det blir gjennomført angrep, men det har ikke vært så store og omfattende angrep før. Sånn at det skjer akkurat nå, det jo en kraftig ydmykelse av president Putin og de russiske myndighetene. Det viser jo at de ikke har kontroll, og at de ikke klarer å stanse disse ukrainske dronene på vei mot St. Petersburg. De har klart å stanse mange flere av dronene og skyte dem ned mot Moskva, mot hovedstaden, men andre steder ser det altså ut som om i hvert fall de ukrainske dronene har blitt mye mer effektive, treffsikre og gjør mye større skade enn før, også langt inne i Russland.
1: Og til slutt, altså, også angrepet på St. Petersburg var rettet mot en oljeterminal, og vi har sett mye av det angrep dypt inne i Russland mot ulike oljeinstallasjoner. Hvordan har det begynt å merkes i Russland?
9: Ja, det har kommet noen meldinger om mangel på bensin, for eksempel på Krimhalvøya som ble annektert i 2014 av Russland, og også meldinger fra de russisk okkuperte områdene i Øst-Ukraina om at det har begynt å bli rasjonering av bensin. Og det jo altså en viss spenning rundt det med drivstoff, fordi veldig mange raffinerier har blitt truffet av ukrainske droner, og produksjonen har blitt hindret en god del, så mange spekulerer i russiske medier nå om det kommer til å bli mer mangel på drivstoff rundt i forskjellige regioner i Russland i tiden som kommer.
1: Da sier vi takk for rapporten direkte fra Moskva, korrespondent Jan Espen Kruse. Ukraina angrep altså en oljeterminal i St. Petersburg i natt. I det denne Putins Davos, dette økonomiske forumet, startet i byen.
10: Dette utdrag fra denne ukas Dagens.
1: Akkurat nå holdes det pressekonferanse på Rikshospitalet med overlege og lungespesialist Are Holm og hjerte- og lungekirurg Arnt Fjane. Den kan du se direkte i NRK TV. Bakteppet jo selvfølgelig nyheten om at kronprinsesse Mette Marit nå satt på liste og venter på lungetransplantasjon. Og det innebærer jo også den litt ubehagelige dimensjonen i at lungene må komme fra et menneske som ikke lenger lever. Og Dana Manosheri, du leder for stiftelsen Organdonasjon, som arbeider for at vi alle skal si ja til at organene våre kan brukes når vi dør. Hvilken betydning tror du det har at det kronprinsessen vår det nå gjelder, en person som alle har et forhold til?
11: Det innebærer jo selvfølgelig at det kommer på dagsorden, og det jo andre på disse ventelistene som man aldri hører om. Så det klart det setter jo oss i lyset, og det blir jo et tema som veldig trist for familien til kronprinsessa og kronprinsessa, men det klart for saken så jo dette kjempeviktig.
1: Ja, jeg har forstått det sånn at det nå åtte personer som står på venteliste for lungetransplantasjon, og at det tallet uvanlig lavt.
11: Ja, det helt riktig. Akkurat nå så det cirka 8 på venteliste, og det veldig lavt. Til sammenligning for eksempel for 10 år siden, på samme tid så det cirka 56 stykker pasienter som ventet på nye lunger. Og det vi vet at blant annet i fjor så det 36 stykker nye lunger som ble transplantert. Så det klart det veldig lavt, men det også en naturlig forklaring på det, at kolspasientene, de blir det færre, og cystisk fibrosepasienter, som en annen sykdom enn den kronprinsessa har, har også fått behandling som har vært gitt bra resultater, så tallene gått heldigvis ned.
1: Hvor stor vilje det egentlig her i landet til å bli organdonor?
11: Nei, og det det som litt spesielt, fordi at 8 av 10 nordmenn særdeles positive til organdonasjon. Men det gjenspeiler ikke det faktum at de har gått inn og meldt seg som organdonor, eller tatt stilling til det på et personlig plan. Men bare på muntlig så de veldig positive til det.
1: Men altså, jeg snakket jo med en lungelege om inngrepet litt tidligere i sendingen, og da kom det jo frem at det jo noen kriterier som må være på plass rundt, altså det skal litt til å få riktig match på lunge. Det betyr jo at det må være, altså det krever jo at mange av oss faktisk villige til å bli organdonor i praksis.
11: Ja, det et nåløye, både medisinsk, men også selvfølgelig jo flere holdt på å si, pasienter som velger å si ja til organdonasjon, jo større blir jo utvalget. Og de kriteriene jo blant annet at du må ha riktig vevstype, riktig blodtype, og så det jo størrelsene på lungene som må passe. Det sikkert flere medisinske, men det det viktigste. Det klart hvis det få som sier ja til organdonasjon, så sier du seg selv at det da blir utvalget lite, og match-sannsynligheten enda mindre. Så det jo stiftelsens viktigste jobb. Vi har jo ingenting med det medisinske å gjøre, det det jo sykehusene som utelukkende tar seg av. Men vår jobb jo være et folkeopplysningskontor som på en måte opplyser folk nok til at de klarer å ta et velopplyst valg om forhåpentligvis å bli organdonorer.
1: Men hvilke argumenter møter du til folk som ikke ønsker å gjøre dette da?
11: Dessverre veldig, jeg skal ikke kalle det grunnløse argumenter, men veldig mange argumenter basert på narrativer man vokst opp med eller hørt. Blant annet at jeg for gammel, eller jeg for syk, eller jeg har gått på disse medisinene. Det ingen som vil ha mine organer. Men det ikke hold i noen av disse påstandene sånn så langt det rekker. Da. Og det som fordelen jo at du som enkeltindivid skal ikke bry deg om disse kriteriene. Det det heldigvis et apparat på sykehuset som går gjennom nøye. Det eneste på en måte kriteriet vi har jo ønsker du å bli organdonor, så sier du ja. Og så får resten være opp til sykehus og finne match til det.
1: For dette et aktivt valg man gjør det selv, man i utgangspunktet ikke organdonor.
11: Nei, i utgangspunktet så må du ta et aktivt valg, og det viktigste valget det mange som tror at man skal gå inn på Helse-Norges hjemmesider og krysse av, for det kan du gjøre, og da får du et bevis, kall det, på at du har tatt et aktivt valg. Men nå det en gang sånn at vi transplanterer jo på en måte, dette handler jo om døde mennesker, og når du har gått bort, så det jo til syvende og sist familien din som får det spørsmålet, ønsket vedkommende å være med på en organdonasjon eller ikke. Ja. Og da det viktigste man gjør å ta den samtalen med familien, så når krisen inntreffer og du står kanskje i den største sorgen i ditt liv, så skal du ikke på en måte begynne å tenke, hva ønsker min nærmeste? Vil han eller vil han ikke? Denne samtalen tett på forhånd. Ja, det blir et klart ja, eller et eventuelt klart nei da.
1: Og du møter av og til familier som har sagt ja på vegne av en avdød. Har du noen gang møtt noen som har angret?
11: Jeg har aldri personlig møtt noen som har angret. Jeg har møtt mange som har syntes det har vært vanskelig å ta valget, men når de først har tatt valget, så har min personlige erfaring vært utelukkende positivt, og vi har en samling en gang I året med på noen pårørende som har sagt ja til organdonasjon, og tilbakemeldingene overveldende på positiv side, hvor de sier, flere av de har sagt, at I det meningsløse, I det smertefulle, så har dette vært et lite lys at vi vet at vår nærmeste nå har gitt liv til ikke bare en, men ofte flere.
1: Dana Manosheri, du leder for Stiftelsen Organdonasjon som arbeider for at så mange av oss som mulig skal si ja til at organene våre kan brukes når vi dør for å redde andres liv. Tusen takk for at du var med. Og da drar vi til en festkledd by I vest. For juni Pride-måneden I store deler av landet, og I morgen fylles Bergens gater av regnbuens farger og folk som går I tog for skeives rettigheter og synlighet I årets første store Pride-parade her I landet. Samtidig PST bekymret for sikkerheten og terrorfaren mot Pride-mål I år. Og med oss nå du Jon Erik Årsheim. Hei Jon Erik.
12: Heisan.
1: Du styreleder for Regnbuedagen I Bergen. Happy Pride, eller hva dere sier på norsk. Gratulerer med Pride.
12: Happy Pride, eller gratulerer med dagen.
1: Ja, dere venter noen titusener I parade I morgen. Hvordan endres byen når dere nå skal samles I gaten igjen?
12: Nei, altså, Pride jo høydepunktet. Paraden på lørdagen pleier jo å samle cirka 20-30 000 skjeve, men også ikke skjeve. Så det jo et arrangement som egentlig hele byen tar del I. Mm.
1: Så hørte vi tidligere I dag at politiets sikkerhetstjeneste venter økt netthets. Likestillings- og diskrimineringsombudet på vakt.
13: I år skal vi følge ekstra nøye med på kommentarfeltene, og hvis vi ser meldinger eller ytringer som vi mener kan være straffbare, så kommer vi til å vurdere å anmelde de personene som står bak de.
1: Det sa likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon. Jon Erik, hva gjør dere med sikkerheten rundt paraden og arrangementene deres I Bergen I år?
12: Ja, altså, trusselnivået jo egentlig uforandret, men når det nærmer seg juni, så ser man jo en sånn sedvanlig økning I hatprat på nett, sånn at det ikke noen endringer egentlig fra tidligere år, tvert imot så det kanskje en nedgang egentlig I forhold til nivået for et par år siden. Men på denne tiden så, så det jo sånn en liten økning i hatprat på nett, og vi har tett samarbeid med politiet, Vi også rapporterer jo det som kommer på våre kanaler, slik at det jo viktig for oss å understreke at dette blir tatt på alvor. Vi har tett samarbeid både med politiet og sivile sikkerhetstjenester, sånn at vi opplever at Pride et trygt arrangement å delta, men vi nødt til å være forberedt og ansvarlige I gjennomføringen av det.
1: I år så har det sust en kampanje rundt om på sosiale medier, mange sikkert har fått med seg, der skjeve kjente og ukjente deler barnebilder av seg selv og sier at de kunne trengt et regnbueflagg I skolegården. Bakgrunnen opphetede debatter noen steder der skoler som flagger med regnbueflagget også blir forsøkt stoppet. Kjetil Krokstad en danseinfluencer som la ut bilder for å støtte de som flagger.
14: Og så hadde jeg egentlig ikke tenkt ut noe særlig om Pride nå I juni, men så var det bare et eller annet med spesielt den her innsamlingsstasjonen til Stopp Pride I skolen, som gjorde meg litt engasjert. Da har man holdt på å si, det betyr jo alt. Alle velkomne liksom, med det flagget. Da. Det jo, I bunn og grunn så det jo bare kjærlighet. Da. Du skal få lov til å være deg selv. Du skal få lov til å elske den du vil.
1: Ja, det sier Kjetil Krogstad, en av de som har delt bildet. Hva tenker du om denne kampanjen nå, Erik?
12: Ja, det en kjempefin kampanje, og jeg kjenner meg veldig igjen I de følelsene. Jeg jo også kunne ha trengt et Pride-flagg når jeg vokste opp.
1: Ja, har du delt barnebildet av deg selv?
12: Jeg har ikke kommet så langt enda. Jeg fullt opptatt med gjennomføring av festivalen, men det kommer et bilde av meg også.
1: Ja, fortell litt mer om dette flagget du sier du kunne trengt.
12: Nei, altså jeg vokste jo opp I en liten bygd, en sånn fiskarbygd med veldig maskulint miljø. På den tiden så var det jo ikke så veldig mange som var åpne homofile, og følte meg jo veldig annerledes. Kjente liksom at det var noe galt med meg, at det var ikke plass til meg, så hvis jeg hadde sett det flagget, så tror jeg at jeg hadde følt meg litt mindre alene da.
1: Mm. Hvorfor har du valgt å engasjere deg I voksen alder? Du styreleder for Regnbuedagen I Bergen.
12: Altså, Jeg vokste jo opp i en tid hvor vi kom litt i medvind. År for år så ble det bare lettere og lettere, og nå begynner jeg å kjenne litt sånn motvind i ansiktet. Og da er det viktigere enn noen gang å engasjere seg, stå opp for de rettighetene som de før oss har jobbet for. Så jeg synes dette er en helt sånn naturlig del av dugnaden, at hvis at du har muligheten, så må du engasjere. Du kan ikke være likegyldig.
1: Til slutt, hva vil de som er i Bergen i morgen få se?
12: Åh, de vil få se en folkefest i sentrum. Paraden slutter i Nygårdsparken, hvor det blir paradeshow fra klokka 3, og så fortsetter festen utover hele ettermiddagen og kvelden.
1: Da ønsker vi deg og resten som skal feire og feste i Bergen en god Pride-feiring i morgen, Jon-Erik Årsheim. Du styreleder for Regnbuedagene der. Tusen takk for at du var med.
12: Tusen takk.
15: Du har hørt utdrag fra nyhetsprogrammet Dagens. Hør Dagens hverdager mellom 13 og 14 i NRK P1.
16: NRK Nyheter klokka 16. Opprydningsarbeidet etter raset på E6 i Kåfjord i Troms kommer til å ta tid. En elv har gått over sine bredder og dratt med seg store jordmasser. Raset er opp til 30 meter bredt, og det kan ta lang tid før veien åpnes igjen.
17: Vi har ikke fått noen melding om at det er tatt hverken biler eller folk i det raset, men det påvirker fremkommeligheten på europaveien. Så vi oppfordrer folk til å følge med på 175 og .no og likens i appen til Statens vegvesen, sånn at man kan få tidligst mulig oppdateringer på omkjøringsmuligheter og eventuelt tidslinjer på når veien kan potensielt bli åpnet.
16: Det sa Sture Larsen i Veitrafikksentralen Nord. Omkjøringsmuligheter er i ferga Lyngseidet-Olderdalen eller 70 mil via Finland.

0: har vært et stridstema I samtalen om en mulig permanent fredsløsning. I ettermiddag kronprinsesse Mette Marit og kronprins Håkon på besøk hos Marius Borg Høyby I Oslo fengsel, det melder TV 2. Høyby har sittet I varetekt I fengselet siden begynnelsen av februar. Roger Finjord valgt en ny president I Norges skiforbund. Finjord har tidligere vært trener for kvinnelandslag I fotball, men har også mange år som tillitsvalgt I Finnmark skikrets. Jeg ønsker å være en president som lytter og bygger lag, sier Finjord.
1: Vi må rett og slett fange norske hjerter, og vi må samle på norske hjerter som glad I skisporten, som publikum på våres arena, om det et kretsrenn I Båtsfjord, eller det I Kollen, eller Granåsen, eller Lillehammer, eller Narvik. Og ikke minst så må vi også sikre at de frivillige vi har ute i Norge, de stolt, fortsatt akkurat like stolt av å være en del av norsk skisport og bety noe ekstra for andre.
0: Finjord tar over etter Tove Mo Dyrhaug. Solveig Løvseth ble europamester da hun vant dagens Ironman-konkurranse I triathlon I Hamburg. 26-åringen tok en overlegen seier etter å ha gjort unna 3,8 kilometer svømming, 180 kilometer sykling og 42 kilometer løping. EM-gullet det første I Løvseths karriere, skriver VG. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
2: Du lytter til podcasten Leseklubben her på P2. Nå kommer siste og sjette episode der vi leser Kafka på stranden med Vidar Magnussen.
3: Etter den der blobben, ikke sant? Sædcella. Så,
4: da var du sur.
3: Ja, da, jeg har vært sur. Jeg har vært sur fra at sædcella kom springende ut av kjeften på Nakata, så har jeg vært sur. Og så klarer Vidar å overbevise meg om noe helt annet.
2: Nei, ja. Leseklubben. Kristoffer Olsen og Kristine Losshus-Torin leser Kafka på stranden med deg og Vidar Magnussen. Velkommen til leseklubben, Vidar, Kristoffer.
4: Takk.
2: Jeg går bare rett på en melding fra Marit Kristine.
4: Oh shit.
2: Wow. Dette jo helt ellevilt. Det som et moderne eventyr, men med et moderne blikk på relasjoner. Men så sier hun, men hva handler det egentlig om?
3: Ja, det et godt spørsmål.
2: Kan dere love at vi på slutten av denne episoden kommer til bunns I hva denne boken handler om, Vidar?
4: Absolutt ikke.
3: Nei.
2: Nei.
3: Det helt umulig.
4: For det skal vi ikke heller.
3: Men det går an å ta noen runder på prøve.
2: Ja.
4: Ja, ja, ja.
2: Vi må prøve litt. Altså, vi hadde jo så mange spørsmål. Inga hadde jo 40 den ene gangen. Men har vi fått svar? Det skal vi selvsagt gyve løs på, nesten litt som når Hoshino prøver å løfte den tunge steinen og snu den rundt. Vi må bare ta tak I det. Og så må jeg jo si at siden dette siste episode, så skal dere få vite hva vi skal lese I sommer, leseklubbens sommerbok, og ikke minst så skal vi si hei til vår nye gjest, Kristoffer.
3: Ja, det blir veldig spennende.
2: Men Vidar, nå dommens dag her. Vi lurte jo på da vi startet for 6 uker siden om du ville klare å fullføre vårens store lesemaraton. Kafka på stranden, skrevet av Nobelkandidat, jazzentusiast og maratonløper Haruki Murakami. Hvordan var det å komme over målstreken? For nå regner jeg med at du har gjort det.
4: Jeg har så mange tanker rundt det. Ja, jeg kom I mål. Ja. Og jeg har lest opp igjen store partier i denne perioden. Jeg har blitt helt oppslukt og så heldigvis, og nå tar jeg det for at jeg skal få komme med en nyansering av min litt kleine selvskryt for noen episoder siden, så sa jeg at jeg fikk 6 I norsk, og det har vært fløy over siden den gang og nå skal jeg nyansere det litt grann for det veldig relevant for hvordan denne opplevelsen har vært for at når jeg gikk ut fra gymnasiet så hadde jeg en 3-er I norsk, og jeg hadde null selvtillit på å lese. Jeg følte at litteraturens verden var ikke for meg. Og så hadde jeg en periode der jeg gikk på folkeskole, reiste til Sør-Amerika med en eller annen fyr. Det føltes litt murakamsk, den reisen. Jeg reiste med en korsikaner som skulle prøve alle narkotiske stoffer I hele Sør-Amerika. Jeg prøvde ikke det, men han gjorde det, så jeg fikk mange fine opplevelser med han. Og en nordmann da, som leste, og han leste mye. Og han slengte til meg Sofies verden. Så jeg begynte å bla litt I

0: Gustav Gårders Sofia Svan. Og den boken er jo det er jo en liten jente som reiser inn i filosofiens verden, og så får du da ved hjelp av denne fortellingen noen veldig fine krykker for å forstå filosofihistorien. Og den boken, når jeg var da 19 år gammel, den satte ting litt på plass for meg, og så begynte jeg sånn, faen, jeg fikk selvtillit i noen av disse kapitlene, jeg skjønte hva de mente, jeg skjønte hva som gikk her. Og jeg var Hoshino frem til der. Jeg tenkte masse på damer, og kanskje det bare var det, av og til på Star Wars. Men når jeg da, det åpnet noe opp i meg, sånn som det gjør for Hoshino, så begynte jeg å lese mer, og når jeg da tok opp i en fag, for jeg måtte ta opp i en fag, for jeg hadde strøk i noen fag, så jeg måtte ta opp i en fag når jeg var 20 år gammel. Da kom jeg tilbake til norsk med et helt annet hode og en helt annen interesse for litteratur enn det jeg hadde før. Jeg hadde null selvtillit, og det tror jeg mange unge, ofte gutter, jenter, og i den alderen når vi blir eksponert for litteratur når vi er unge, det er ikke sikkert man har den selvtilliten. Og så kom, kom den for meg sent, men godt. Og da kom jeg tilbake igjen, og det gikk bra. Så det er mye mer nynang. Det er ikke en Vidar har vært genial gjennom livet sitt. Det er Vidar har vært helt idiot, men så åpnet det seg opp litt, og det tror jeg den læreren så. Nå skal jeg tilbake igjen til Murakami. For Murakami føler jeg, nå bare går jeg rett på det, jeg føler det bør være pensum, og nå blir jeg emosjonell. Det bør være pensum i skoleverket. For jeg fikk den samme opplevelsen jeg hadde med Sofies verden den gang, det fikk jeg på nytt her. Murakami er på en måte en invers, føler jeg. Han gir deg trygghet i kunsthistorien. Han går innom fakta, han går innom masse greier som er faktuelle, som er ting du kan... Ja, Beethoven! Ja, Ødipus! Ja, alt dette finnes! Alt dette er der! Han gir deg disse faste rammeverkene. Men historien han lager er fullstendig full av nyanser, full av masse bilder, full av masse metaforer. Du blir gal av det. Men det Murakami gjør, nå skal jeg slutte, for nå ser produsentene på meg. Dette ble en monolog som var alt for lang. Men det Murakami gjør, er at han gir meg selvtillit til å fullføre den reisen. Han gir meg... En ting til. Je suis steinen til veien inn. Jeg føler meg som steinen til veien inn. Han åpner opp meg for å lese dette her, og for å være i denne vanskelige historien. Og det var en helt sinnssyk opplevelse, og jeg elsker denne opplevelsen, og jeg sitter her og er litt rørt, fordi jeg synes det er så fantastisk at litteratur kan gjøre det med deg. Takk for meg.
1: Altså, jeg er i så positivt sjokk, fordi tenk at du har hatt denne opplevelsen videre.
0: Ja. Jeg er verdens tøffeste 48-åring. Jeg føler meg som det.
2: Det er jo så fint.
0: Og det var så interessant, for at når vi, eller kanskje forrige episode, da var jeg litt sånn, oh shit, nå nærmer vi oss en konklusjon. Nå må jeg sitte med en konklusjon snart. Mm. Nå må jeg sitte med ervervet kunnskap gjennom boken. Men når vi kommer til det siste, og jeg kommer tilbake igjen til det, når vi kommer til de siste kapitlene, så gir det slipp på meg. Jeg mister, jeg har ikke behovet for å tolke denne boken 100%. Jeg kommer til å ha behov for å besøke den igjen, og den vil være med meg lenge, men jeg har ikke behovet for å sitte her og kunne si og skryte av at jeg har skjønt alt Murakami har skrevet. Men det gjør meg ingenting. Det gjør meg ingenting. For jeg er blitt en bedre leser av dette. Jeg er blitt en mer oppvakt leser, og jeg evner nå å ta inn bilder som jeg ikke evnet å ta inn før. Det føler jeg har lært på den reisen.
2: Ja, det ble en annen start enn vi hadde forestilt oss, Kristine.
0: 5 timer senere. Jeg måtte bare, jeg har suttet og tenkt på dette så lenge, jeg måtte bare få det ut.
2: Ja, men dette er helt fantastisk.
1: Ja, men vi ville høre dette. Jeg er helt enig I at det ble en litt annen start enn det vi hadde tenkt. Og det jo sånn, Kristoffer, at selv om vi nå da har gjort ferdig dette maratonløpet, og jeg lover at det blir faktisk premier I enden videre, så det bare å følge med videre der. Men så det jo sånn at du jo da faktisk ikke helt I mål enda med I hvert fall din oppsummering av Murakami.
2: Mitt maraton.
1: Ja, altså, Vidar jo ferdig med sitt maraton.
2: Absolutt.
1: Men ikke du. Du har jo da, du skal jo oppsummere kapittel 42 til og med kapittel 49. Det jo selve charmøretappen.
2: Charmøretappen?
0: Nei.
2: Altså, han jo, Vidar åpenbart I mye bedre form enn jeg som har gått tilbake og lest store bolker om igjen.
1: Ja.
2: Altså, jeg ligger på alle fire og kryper kjempesakta mot målstreken som en brunsneile som knapt klarer å åle seg av gårde. Altså, det er helt en ting å bare sitte I opplevelsen av denne boka, men å prøve å ha en tanke med seg om at dette skal jeg klare å gjengi til andre. Altså, det har vært en helt absurd opplevelse. Og det føles ikke som en charmøretappe, det kan jeg fortelle deg, Kristine. Dette meg på mitt aller mest slitne. Jeg har 260 puls, og det eneste jeg vil å sette meg ned og gråte. Men jeg har plukket noen ting fra det siste som har skjedd. Og satt det sammen I det som føles som en tilfeldig rekkefølge. Ok, vi prøver.
0: Ja, gul.
2: Nakata står på kontoret til Saiki og forteller at han har åpnet steinen til veien inn. Saiki ikke spesielt overrasket. Et eller annet sted inni seg så har hun ventet på ham. Og hun forstår at når steinen åpnet, så det fordi ting skal tilbake til sin egentlige form. Saiki skal dø. «Jeg kjenner deg igjen», sier hun til Nakata. «Det du som står på stranden I bildet jeg har på veggen.» Mer får hun ikke sagt. Før hun går inn I døden, I hvert fall I vår virkelighet, og det kan Oshima bekrefte når han går inn og finner henne med hodet på pulten sin. Nakata blir fryktelig trøtt av hele opplegget.
0: Det har blitt flere ganger.
2: Ja, han blir ofte trøtt av sånne kraftanstrengelser. Han sovner I bilen på vei tilbake til leiligheten. Hoshino, han bærer en tungt sovende Nakata inn på senga. Men neste morgen, onsdag morgen, da sover ikke Nakata tungt lenger. Nakata også død. For meg, det helt utrolig. Det kom som et sjokk.
0: Ja.
2: For det føltes som en bisetning midt inne der.
1: Ja. Kom som et sjokk.
2: Kjempetrist.
1: Kjempetrist og så
2: Jeg måtte til og med gå tilbake og se om det det noe jeg går glipp av her Men nei, han var bare død Nok om det Hoshino usikker på hva han skal gjøre Ringer politiet Nakata har jo vært etterlyst for drap Så det vil antagelig bare bety trøbbel Og hva med steinen? Den må snus tilbake når tiden inne Har Nakata sagt Men nå ikke han her For å si fra når tiden inne Nei, Hoshino må bare bli værende Med like av den 60 år gamle mystiske analfabete trollmannen I leiligheten han har lånt av Colonel Sanders. Sitte sammen med steinen og vente på et tegn. For et univers. Han klapper steinen, stryker den, snakker med den.
0: Forteller om damene sine.
2: Og det var ikke så mange av dem, men han ville bare fortelle om det.
0: Ja, ja.
2: Han snakker også til en katt. Han ser utenfor vinduet på et tidspunkt. Hei, puss, sier han. Hei, herr Hoshino, svarer katten. Og gir Hoshino beskjed om at nå det hans ansvar at ting går riktig for seg. Han må forberede seg på å drepe når tiden inne, og han vil skjønne når det Du handles, utbryter Hoshino og henter en kjøttøks fra kjøkkenet. Og den får han bruk for. For en hvit, uformelig skapning bryter seg ut av munnen på like av Nakata, og når steinen til veien inn samtidig begynner å lyse med et rørskjær, da det bare å deise løs på uhyre og få snudd den steinen umiddelbart. Samme onsdag har Kafka bestemt seg for å la det stå til. Han har kastet fra seg alt, blåser I merking av trær og bare vandrer innover I skogen, vandrer innover I seg selv og lar seg sluke. Av greinene, og av tankene om moren som forlot ham. Hvorfor var ikke Kafka verdt å elske? Midt I alt følgeriet dukker to soldater opp. Klart de gjør det? Noen dager tidligere har Oshima fortalt historien om bataljonen som hadde øvelse I dette området under 2. verdenskrig, og hvor to av soldatene gikk seg bort og aldri kom tilbake. Her de. flere tiår etter, fortsatt like unge og like stramt uniformert. For de portvoktere blitt. De vokter inngangen, som de sier, og den åpen nå, og det den sjeldent, og den lukker seg sikkert igjen snart, så om du vil inn, da det nå. Og Kafka, han vil inn. Han tror det noen der inne han trenger å møte. Etter en lang ferd innover, oppover, utover og nedover, med de to soldatene I spissen, kommer Kafka til enden av skogen, og der åpenbarer det seg en ny verden. Et hyggelig, lite landsbyaktig sted, til synlate, uten mennesker, men med mange tilnærmet like hus. Kafka blir ført til et av dem, et hus med seng og strøm og kjøleskap og TV, og får beskjed om at han skal være der inntil videre. Hvile seg litt. Så da gjør han det. Han setter seg ned, tar seg en brødbit, ser på Sound of Music, før han innser hvor kjørt han og sovner. Kafka våkner igjen når det mørkt. Han våkner av at noen romsterer rundt på kjøkkenet. Og det ingen ringere enn den 15 år gamle Saeki, I kjøtt og blod, som står og lager mat til ham. «Jeg kommer til å være her for deg når du trenger meg», sier hun. Men gir ingen svar på hvorfor, og gir ikke noe inntrykk av at hun har møtt Kafka før. Dessuten tenker hun ikke så mye, sier hun. Hun smelter sammen med tingene, akkurat som Kafka må lære seg å gjøre. Kafka sovner igjen når den unge Saeki går, men når solen oppe, banker det på døren. Det Saeki igjen. Men denne gangen, den eldre Saeki. Saeki den nyankomne. Hun vil overtale ham til å dra tilbake gjennom skogen. Før det for sent, før inngangen lukkes, leve sitt liv. Hva enn og hvor enn det måtte være, men dra innom biblioteket og ta bildet av gutten på stranden med seg. For bildet skal han få av henne. Det tross alt et bilde av ham, Kafka, som sitter der på stranden. «Jeg forlot en jeg aldri skulle forlatt», sier Saeki. «Jeg tilgir deg, mamma», svarer Kafka. Så stikker Saeki en hårspenne hardt ned I håndleddet, og Kafka drikker blod hennes.
0: Det fint da.
2: Før han følger soldatene tilbake gjennom skogen, og finner stien tilbake til hytta og livet. Han kom fra. Kafka blir hentet tilbake til de kommer raske samlinger, tar bildet sitt ned fra veggen og forteller Oshima at han drar tilbake til Tokyo. For å melde seg, og for å prøve å bygge et liv på nytt. Trøtt og sliten setter han seg på toget og starter hjemferden. Men ikke alene. Man kan jo ikke rømme fra seg selv. Det best du sover litt, sier gutten kalt Kråka. Når du våkner, du en del av en helt ny verden.
1: Som vanlig så får du meg til å bli rørt på slutten av denne oppsummeringen. Gutten.
2: Jo, men jeg tror det, hvis man tar elementer av det, så det veldig rørende. Mm. Det klart det. Altså, må man da bestemme seg for å lese for hvilken virkelighet man velger å se dette fra. Altså, Saeki moren eller ikke, for eksempel? Det jo et spørsmål vi kan stille oss.
1: Det mange spørsmål vi kan stille oss. Da Jon Espen var ferdig med boka klokka 00.30, så sendte han denne meldingen til oss I leseklubben. Jeg gråter uten helt å forstå hvorfor. Jeg kommer til å våkne I morgen til en helt ny verden.
0: Det fint.
1: Ja, veldig fint. Vidar, hvilken følelse hadde du da du leste siste side?
0: Den var litt lik. Den var meg og Kristoffer jobbet på en opera som heter Orpheus I underverden, der vi tullet veldig mye med å bruke virkemidler og fortellergrep.
2: Mm.
0: Og det føler jeg Murakami en mester I. Altså han bruker heller virkemidler og fortellergrep til å treffe emosjoner I deg, enn en historie som du kan gjenfortelle en til en. Han går inn I emosjonene dine på en annen måte og nå når jeg har lest dette ferdig så jo alt dette seksuelle det ser jeg I et annet lys nå når jeg ferdig så jeg sitter med en sånn fragmentert litt behagelig litt urolig emosjonell, jeg bevegd av dette, men jeg vet ikke helt, jeg har ikke alle svar på hvorfor.
1: Ja. Bare sånn for at vi har det, hva ser du for eksempel annerledes nå da, for eksempel ved de seks scenene, hva har du tenkt på da?
0: Nei, da begynte jeg å tenke på det stedet som de kommer til inn i skogen. Det er jo et sted uten bibliotek, og det er et sted der for første gang så møter Kafka både unge seiki og gamle seiki uten å respondere med kjøtt. Han responderer bare med gjenkjennelsesglede. Hver gang han har møtt de, så har han kjent på det kjødelige kraften det har. Det har han ikke der. Sånn som jeg leser det. Vi følger jo en 15-åring. Ja. Så jeg vet jo at disse seksuelle driftene, det er inni mennesket uansett. Så der kjemper jo han med den del av sin utvikling også. Og da føler jeg at alt det seksuelle, det er en del av dannelsesreisen til Kafka, men også det intellektuelle. Han går jo hele tiden inn og leser, prøver å forstå hele tiden. Så han, hans kropp i denne boken føler jeg kjemper på mange forskjellige plan. Men når han er inne i denne skogen, da får han hvile litt. Og det tror jeg er en stor grunn til at han går ut av skogen.
1: Men jeg synes at dette var en ekstremt god, ikke, det er jo ikke detalj engang, en veldig god analyse, for du har jo helt rett at i denne andre verden så er jo, det har jo vært pikk hele tiden der borte, men der er det jo ingenting av det. Der er det jo holde rundt, bare se på, spise mat, altså det er bare egentlig søkende til kjærlighet.
0: Mm. En liten humle i vindueskarmen. Den var koselig da.
2: Ja, fin.
1: Det er jo mange spørsmål her, og vi har fått inn en melding fra Odd Magne. Gjennom store deler av Kafka på stranden har jeg tenkt, klare Murakami å gjennomføre denne romanen og knytte trådene tilfredsstillende sammen? Svaret er rungende nei. Og det har jo egentlig vi allerede nå snakket litt om, at det kanskje ikke er så farlig om han får det til eller ikke, at ikke det er det som er kanskje poenget eller det vi sitter igjen med. Men det som jeg synes er litt trist, det er jo, eller ikke trist, men litt skummelt, det er jo at vi har jo fått inn så mange spørsmål, Kristoffer, der hvor folk sier sånn, ja, det regner jeg med at dere kommer til å ta opp i siste episode, Kristoffer og Kristine.
2: Det er utrolig at ikke dere har snakket om dette og dette og dette. Men det er jo, altså, det er jo bare å begynne et sted. Det er jo 25 000 ting å ta tak i, sånn egentlig.
1: Jeg har litt lyst til å starte med en av de store tingene, og det er jo dette stedet hvor Kafka kommer til, der hvor altså, tid, mat har ikke betydning, en liten humle i vinduet der, men de har TV som viser Sound of Music da.
0: Mm.
1: Og så er jeg ikke som kommer som 15-åring og 50-åring. Hva er dette stedet? Er det dødsrike, Vidar?
0: Der lener jeg meg litt tilbake på det Murakami holder på med. Og det er å skape noen bilder som er flerfoldige. Så jeg drar ikke ut av skoglandsbyen og tenker at det er dødsrike. Det gjør jeg ikke. Eller jeg føler at det er også en del, for så er jeg ikke død, hun har endt opp der.
1: Mm.
0: Men jeg føler det er flere ting samtidig. Og jeg føler det Murakami gjør mot slutten, er at han skaper noen sånne laginndelte metaforer som treffer folk forskjellig, tror jeg.
1: Mm.
0: Det var i hvert fall det jeg satt igjen med. Jeg satt ikke igjen i de siste kapitlene og tenkte, jeg er enig med rungende nei. Jeg er bare uenig med rungende nei i at han ikke lander romanen, for det synes jeg er et rungende ja.
1: Ja.
2: Det er jo flere som har litt mer konkrete teorier, selvfølgelig. Gro blant annet skriver, når Kafka snakker med soldaten i skogen, får jeg følelsen at de åpner porten til dødsriket, som du var inne på, Kristine. Skogen er som tunnelen i nær-døden opplevelser, og Kafka må avgjøre om han tør å bli voksen og risikere å oppleve mer smerte, eller om han vil avslutte livet. Det er mange som har ulike måter å se dette på.
0: Seiki snakker jo om minner. Jeg husker ikke helt akkurat nå hvem hun snakker om til, men hun snakker om minner kan være, jo, jeg tror det, med Nakata.
1: Mm.
0: Minner kan være vakre, og så kan de til slutt ende opp med å rive deg i filler.
1: Mm.
0: Og Saeki har jo levd et liv der minnet om kjæresten har ødelagt resten av livet hennes. Eller, det stoppet opp der.
2: Mm.
0: Så hun har egentlig bare søkt tilbake inn til minnet. Og i denne underverden, eller denne skogsverden, så er jo ikke du i... du er jo ikke i minner, for at de folkene der evner jo ikke å minnes.
1: Nei.
0: De husker ikke ting.
1: Nei.
0: Men er du, der begynte jeg å lure på, er du i følelsen av det minnet? Er Saeki 50 år tilbake igjen til grunnfølelsen hun hadde når livet var perfekt?
1: Åh, tilbake til... altså det var jo det de hele tiden søkte for, og ting måtte komme tilbake på plass igjen, sånn de skulle være. Altså det har jo vært en sånn grunntone på slutten der. Folk er der hvor de skal være.
0: Det følte jeg.
1: Ja, men altså jeg lurer litt på dette stedet også, fordi Johnny Walker er jo i limbo, får vi vite. Ja.
2: Jeg synes det er så slitsomt. Du merker det samme når jeg går. Jeg klarer ikke å forholde meg til den gang.
1: Nei.
2: Det er et eget kapittel som heter Gutten kalt Kråka. Alle de andre kapitlene har tall. Mens et kapittel heter da Gutten kalt Kråka.
1: Dette er jo faktisk et av mine favorittkapitler i boka, Gutten kalt Kråka del 2. Og siden du ikke hadde så mye om det i oppsummeringen din, Kristoffer, så kan jeg jo bare si at dette er jo da dette kapitlet hvor gutten kalt Kråka, han driver og sirkler over i en skog, ser en lysning, der sitter det en skummel mann kledd i sjakett og flosshatt, selveste Johnny Walker, og så begynner han altså rett og slett å hakke i vei. Det er øynene skal ut, tunga skal ut, han prøver bare å liksom maltrakere Johnny Walker. Men jeg har jo da prøvd å følge litt med på dette blodsporet som vi har hengt oss litt opp i. Og da vil jeg bare nevne en teori fra Jørun, som forresten er veldig opptatt av at hun mener at det er to ting som syrer denne boka. Det er minner, og så er det skjebne, at du ikke kan unnslippe skjebnen din, altså skjebnesporet.
2: Mm.
1: Men hun har også fulgt blodsporet, og hun sier jo da at når Kafka drikker Saekis bloddråpe der, etter, når de er da på dette, vi la oss kalle det skogsverden da, så er det tegn på at dette gjenetablerer relasjonen mellom dem, et blodsbånd. Og det synes jeg var så fint å tenke på, at selv uansett om Saeki er moren eller ikke, så ved å gjøre dette her, så har de opprettet blodsbånd igjen.
2: Ja.
1: Det likte jeg å tenke på.
0: Ja, det likte jeg veldig godt.
1: Men så er det jo mer blod da, i ukens kapitler.
2: Har du svaret på alle blodgåtene?
1: Nei.
2: For det hadde vært veldig deilig.
1: Jeg har ikke svar på alle blodgåtene.
2: Jeg har en hel liste med blodgåter,
1: jeg. Jeg har ikke det.
2: Nei.
1: Så jeg har ikke noe svar på mensblod, for
2: ikke noe fasit på mensblodet.
1: Nei,
2: ikke noe bløder. Fasit på blodet, nei. På Kafkas t-skjorte.
1: Nei.
2: Bløderblodet.
1: Neida.
2: Nei.
1: Men det er jo litt blod i gutten kalt Kråka del 2.
0: Ja.
1: Hva synes du om gjensynet med Kråka, Vidar?
0: Jo, jeg synes det var... Jeg måtte lese det kapittelet om igjen. Og føler liksom at... faren gjennom historien, han blir mer og mer diffus og mer destillert til følelser, mens moren, Saeki, søker jo du å konkretisere mer og mer, og vi kommer jo ganske nærmt, selv om vi ikke får ja, jeg er mora di, vi får ikke det til slutt, men vi får en konkretisering av morsskikkelsen som er tydeligere, mens faren blir mer og mer diffus, så i gutten kalt Kråka, så føler jeg det destillert til to rene viljer. Kafka vil ta et oppgjør med faren, men han vet at det oppgjøret vil ikke føre til at faren forandrer seg. For han sier jo, Johnny Walker sier jo, uansett hva du gjør med meg, du kan bare gønne på, jeg kommer ikke til å forandre meg. Men kråken gjør det likevel. Så sønnen har jo et behov for å skubbe vekk det faren har påført han.
1: Ja.
0: Hele det kapitlet føler jeg er liksom, det er bare rene bilder, det er så lite konkret i den verden vi er. Den er jo konkret i forhold til den verden vi har vært i, men jeg føler det er den mest sånn bildemessige kapitlet.
2: Men hva tenkte du om det kapitlet, Kristine?
1: Nå tenker jeg bare det du tenker, Vidar, at uansett hvordan du vrir og vender på det, så dette et oppgjør han har med faren sin, Kafka. Og det en, altså, hele kapitlet en metafor for det. Oppgjøret som han endelig tar med faren sin.
2: Mm.
1: Og alt det vonde han har påført ham. Og jeg usikker om jeg har sagt dette ut høyt, men jeg har jo tenkt at Kafka, siden vi får vite alt dette om Nakata, som et sånn spesielt begavet barn, som opplevde denne volden, og hvordan barn da, så tenker jeg jo at det klare indikasjoner på at, at han, Kafka kommer fra et voldelig hjem, og at han kanskje han har drukket, at det derfor han heter Johnny Walker, det det også noen som har nevnt,
2: ja.
1: Sånn at jeg tenker at at det, siden alt metaforer, det har vi også lært i denne boka, så tenker jeg at det det kapitlet, det Kafkas oppgjør med, om det selve faren eller egne demoner, det ikke så veldig farlig, men det det alt det faren representerer.
0: Jeg enig med det.
3: Du lytter til Leseklubben på NRK P2. Lydboka og alle de andre episodene finner du i appen NRK Radio.
1: Men hva tenkte du da den hvite ormen begynte å sive ut av Nakata der?
2: Nei, der faller jeg av. Når det detter hvite ormer ut av kjeften på en død mann, da mister Murakami meg, altså. Men det også fordi jeg ikke klarer å... Og jeg mener virkelig at jeg har vært flink til å sette meg i en posisjon hvor jeg bare prøver å oppleve boka og ikke prøver å løse den på noen som helst måte. Men her jeg så fortvilet over at jeg ikke forstår sammenhenger. At jeg lar liksom aggresjonen gå ut over den her hvite driten som kommer ut av Nakata. Jeg får meg ikke til å bli med på greia.
0: Jeg har tenkt at når den ormen kommer ut.
2: Ormen Lange.
0: Så tenkte jeg også, det en veldig sånn trist avslutning på den søteste karakteren ja. Vi har i boken. Søte Nakata, en uskyldig Nakata, må spy opp. Og vet du hva jeg trodde det var?
2: Nei.
0: En sædcelle. Og fordi at i det den hvite klumpen kommer ut, så begynner steinen å lyse rødt. Og da følte jeg, ok, det en fødselskanal. Så en sædcelle skal inn i, så vi skal inn i det liksom, jeg likte den scenen, men ja, jeg fikk de assosiasjonene. Du kan ikke unnvære det du blir født inn til. Du kan ikke, arv, sant? Allting, de snakker jo om ting går i arv her, og at Kafka er født inn i denne familien som virker veldig broket, han... Da blir profetien at han blir for evig værende i det mørke rundt arvesynd, mens hvis sædcellen skvises og brennes i en sekk, så fris han fra det. Det var det bildet jeg satt med.
1: Men da det så godt å vite at Hoshino klarte å stoppe det. Altså, ja. Han stoppet jo han.
0: Han stoppet det.
1: Han stoppet arvesynden.
0: Ja.
2: Og hva det Hoshino når Nakata død? Så setter Hoshino seg ned, og så sier han, eller på engelsk da ville det vært «What would Nakata do?» Og det jo det folk sier om Jesus, altså folk går jo med sånne, med sånne armbånd. «What would Jesus do?»
0: Ja.
2: Mens Hoshino setter seg ned når Nakata død og tenker «What?» Ok, la meg nå tenke «What would Nakata do?» Så han en Jesusfigur i hvert fall for Hoshino da.
0: Ja, definitivt.
1: Ja. Det også en ting som jeg må si, og det at for meg så ikke Nakata død. Hvis jeg kan...
2: Hva mener du, for meg så ikke Nakata død? Det,
1: ja, altså han jo død, men, på, men jeg tror at han... Altså det blir for... Det blir for dumt.
2: Skal han stå opp igjen fra de døde tredje dag, kanskje?
1: Jeg går og, kan også ta tak i den der. Men for meg så blir det for dumt. Altså, dette jo, som du sier, den søteste karakteren i boka. Han bare drømmer om en ting, å komme tilbake til seg selv igjen, bli hel. Og jeg føler at han har blitt lovet dette, at når han bare får åpnet den steinen og lukket den igjen, da skal han komme tilbake til seg selv igjen og bli seg selv, få hel skygge, og det det jeg tror skjer etter at han har ligget I det fryserommet. Ok, der liksom den, det skallet. Men selve Nakata, gutten på Rice Bowl Hill, blitt hel igjen. Hvor han lever, det vet jeg ikke, men jeg tror at på en måte han hel og lever igjen da. Lever et sted.
0: Ja, for når du kommer til skogen og stedet, der betyr jo ikke tid noe. Så han kan jo reise tilbake igjen til der han kom fra.
1: Ja.
0: Det tenkte jeg på, det var veldig fint.
2: Jeg trodde ikke jeg skulle si det, men jeg kan være med på den tanken. Jeg innser jo at jeg kan være med på alle tanker, egentlig, etter å lese denne boka her.
1: Du har med deg altså et aller siste eseløre, Vidar.
0: Ja.
1: Da vi veldig spente.
0: Ja. Nei, for det, for litt tilbake til noe jeg nevnte tidligere, at jeg følte den steinen var meg. Og det følte jeg, det skjedde med Hoshino, det skjedde med meg. I, og, altså det at jeg åpnes opp for måten denne boken skrives på. Og etter det, så bare blir det frodigere og frodigere. Når Kafka er på helt ferdig, det er bare noen sider igjen, så reiser han med bilen tilbake igjen med Sada, som da en helt annen personlighet enn sin bror Oshima, en surfer, og han sitter egentlig bare ganske stille, men han snakker om surfing. Og han synes surfing interessant, så han kommer inn på og sier til Kafka, har du lyst til å surfe? Og så snakker han da om, på Hawaii fortsetter han, det et sted som kalles Toilet Bowl, der strømmen innover og utover møtes og danner enorme malstrømmer. Vannet virvler rundt, og akkurat som I en toalettskål. Hvis du blir trukket under vann der, det vanskelig å komme seg opp igjen. Det kan være du aldri kommer deg opp til overflaten mer, og der du. Nede på bunnen av havet, blir slengt rundt av bølgene, og det eneste du kan gjøre å holde deg helt I ro. Det siste som hjelper å kave og bakse. Det bare tærer på kreftene. Har du først vært gjennom det, kan ingenting skremme deg mer. Jeg kan stoppe der, og så det jeg fikk ut av dette, egentlig Murakami som til slutt, helt på slutten av boken sier, denne boken skal du surfe gjennom. Og du kan surfe gjennom fra der du du en 14 år gammel gutt som leser denne boken? Du en 70 år gammel mann som leser denne boken? Så surfer du gjennom denne boken, og så tar du med deg det du vil ta med deg. Det som treffer deg, det som resonerer I deg. Og så sier han også noe om at, for det at nå jo Kafka på vei til å bli en ny person, og at alle disse profetiene, alle disse tungt veiende tingene, og det husker jeg når jeg var liten, ting betydde mer. Han sier, ja, nå skal du gå videre. Og du kan ta med deg noen av disse tingene, og du kan, men det ikke så viktig. Det viktigste at du ikke prøver å overanalysere hver eneste bit. Og det føler jeg jo, man kunne blitt frustrert ved slutten av denne boken. Hvis du ikke prøver å overanalysere alt, men heller ta med deg det du vil, så det gull.
1: det var veldig rørende.
0: Ja, det sto ut for meg som kanskje det var det som gjorde at jeg ble uenig, at jeg sa, nei, denne boken sånn som den skal være.
1: Ja. Herregud.
2: Tenk om alle eseløver hadde vært sånn.
1: Tenk at du fikk meg til å gråte av eseløret ditt. Ja, men man må ikke bakse så mye. Det bare traff meg litt. Altså, det var ordentlig livsvisdom, Vidar.
2: Ja. Og her kjenner jeg at jeg skammer meg. Fordi jeg har jo vært så forbanna på dette siste kapitlet. På denne broren, på denne Sada, som plutselig skal komme inn fra venstre I kapittel 245. Og introdusere som en ny karakter som skal prate om surfing. Bare fordi jeg føler at Murakami tenker at jeg har et sånt bilde inn I hodet, en sånn malstrøm, som jævlig, det jævlig fint bilde, men faen hvordan skal jeg få det? Det passer ikke til noen av karakterene. Nei, skal vi ta en surferbror da? Skal vi hive inn en surferbror helt til slutt? Man kan jo kjøre Kafka hjem fra fjellet for eksempel. Da får jeg tatt inn det bildet der. Det er det jeg tenkte, for der har jeg, etter den der blobben, ikke sant, sædcella, så...
0: Da var du sur.
2: Ja, da jeg har vært sur. Jeg har vært sur fra at sædcella kom springende ut av kjeften på Nakata, så har jeg vært sur. Og så kommer da Sada inn fra venstre, er helt fersk, og jeg tenker, dritt. Dette var dritt. Murakami, når du vært lei, har jeg tenkt.
0: Ja.
2: Og så klarer Vidar å overbevise meg om noe helt annet.
1: Nei, ja. Men det er jo det som er det beste med leseklubben. Det må vi bare være enige om. Andres blikk, som kan gjøre at du tenker helt nytt og annerledes om boka.
2: Ja, virkelig. Men dette er første gang i leseklubbens historie at en medleser har hatt så stor påvirkningskraft på meg, at jeg har ombestemt meg for hva slags tilbakemelding jeg skal gi den helt til slutt i programmet, i løpet av denne episoden.
0: Oi!
1: Vi startet jo dette møtet, denne siste episoden om Murakami, med spørsmålet fra Marit Kristine. Men hva handler det egentlig om, Vidar? Hva handler denne boka om?
0: Det jeg sitter igjen med akkurat her og nå, er en enorm leserglede og en opphøyet evne til å ta inn. Og jeg blir beroliget med at jeg kan ta inn mine metaforer og ta de ut fra denne historien.
1: Kristoffer?
2: Jeg tror helt oppriktig at Murakami ikke prøver å liksom formidle et budskap. Det tror jeg ikke. Jeg tror han søker å gi leseren en opplevelse. At dette en opplevelse. Men hvis jeg skal prøve å liksom konkretisere det på noe som helst vis, så vil jeg, og sagt med ett ord da, så vil jeg sagt at denne boka handler om barndomstraumer. Det på en måte den eneste fellesnevneren jeg klarer å liksom grave fram i at Kafka har blitt forlatt, at Nakata antagelig har opplevd en del vold, og at Saiki har mistet kjæresten sin i veldig ung alder. Og så tror jeg det handler om... det å bli hel, eller føle seg hel. Alle disse menneskene er jo mennesker med mangler. Om det å mangle en halv skygge, eller om det å mangle en forelder, eller om det å mangle en mening i livet, så søker de alle etter å bli et helt menneske. Så den jakten er vel det handler på, da. Handler om.
1: Ja, for det veldig mye snakk om allerede i første kapittel, minnet min mor, som jeg også diskuterer denne boka med, at også Kafka føler seg tom. Så det der tomheten, og det der å skulle prøve å fylle det med noe, det er jo gjennomgående.
2: Også for Shino egentlig, som mangler retning, eller som ikke føler på noe ansvar.
1: Ja.
2: Ja.
0: Og så er det, tenkte jeg, det er også, jeg er helt 100% enig, men jeg følte også traumene kunne utvides. For du begynner jo med Nakata-historien under krigen, og så handler det om traumer som går i arv.
2: Mm. Mm.
0: Så jeg ser også, kanskje Nakata-historien et krigstraume i den forstand. Og, så det liksom, det sprer seg også. Men traumer, definitivt.
2: Mm.
1: Jeg litt enig med Mia Maria, som har sendt inn en melding til oss. Kafkas reise er ikke bare en jakt på sannheten om hvem han er, den handler også om å lære å bære sin egen historie, uten at alle brikkene, passer perfekt sammen.
2: Akseptere sin egen skjebne.
0: Ja. Men jeg glatte som jeg sa det, for det var perfekt sagt.
2: Det veldig godt sagt.
1: Han kommer ikke ut med en komplett forklaring på seg selv, likevel han ikke den samme personen som da han begynte.
0: Perfekt.
2: Altså, jeg ville veldig gjerne at det skulle være en reise fra Tokyo til Takamatsu, hvis du skjønner hva jeg mener. Men så var det en reise fra flukt til aksept.
1: Ja. Det har jo kommet frem, Vidar, at du likte denne boken, men det er det absolutt ikke alle som har gjort. Meningene er veldig delte, Kristoffer.
2: Ja, og delte er vel kanskje et stikkord. Mange både hater og elsker boka samtidig. Adam for eksempel skriver at å lese en bok som både er meningsfylt og meningsløs, gjør at jeg både forstår og ikke forstår hva boka handler om. Altså som Schrödingers katt. 10 av 10 kråker på taket, eller en i hånda. Det er jo. Hvem vet?
1: Nina, hun gir rett og slett terningkast 1. Hun er og blir en Jane Austen-type, som hun skriver. Medlem nummer 572. Han synes at boken var kjedelig, fullt av fjas og alt for lang, og dette nok den dårligste boken vi har lest så langt. Gir den en igle.
2: Ja da, vi melder.
0: Gå ut og surf,
2: da
0: tenker jeg.
2: Gå ut og surf, ja. Men det I aller høyeste grad en stor overvekt av folk som synes at dette har vært en stor opplevelse. Det en som blant annet har skrevet, dette den merkeligste, tristeste, mest sjokkerende og vakreste boka jeg har lest. Jeg har ledd høyt og grått ute i offentligheten. 10 av 10 kråker fra meg. Katrine målløs for en fantastisk bok. Jeg gir den 8 eller 9 hvite steiner. Jeg har lyst til å lese den igjen med en gang, noe jeg også kjenner meg igjen I. Jeg føler at jeg drømmer når jeg leser en stor porsjon Twin Peaks og en god del Doppler og Elling og en liten porsjon visdom.
1: Det var nydelig sagt av Katrine. Gaute, han gir 5 av 6 king size pupper.
2: Ja, yeah. Gaute.
1: Det bra.
2: Ja, den fin.
1: Vidar, nå jeg spent på hva du kommer til å lande på. Jeg ikke så spent egentlig, fordi ja. Det har jo
0: det var litt overtenning I starten da.
1: Men likevel, hva gir du Kafka på stranden?
0: Nei, for meg dette, hvis tilbake inn til det jeg snakket om, en litterær opplevelse som forandrer deg. Det var dette. Jeg litt forandret nå. Jeg leser ting annerledes. Jeg har en større trygghet på hva jeg leser, og jeg føler jeg har reist og vokst med Kafka. Og ikke så redd for det som kommer. Så det blir 70 kråker av 70 mulige.
2: Det fint.
1: Jeg bruker samme målenhet som Trude. Det var bare for at ingen hadde, det var bare hun som hadde det, 5 nyspissede blyanter. Og jeg lurer på om det det jeg skal lande på, men så fasen altså, det der toalettskåla. Det liksom sånn at jeg lurer på om du nesten blir 6. Jeg synes det var så fint. Og jeg tror også som dere at hvis man leser denne boka på nytt, så vil man få finne helt andre ting og kunne legge helt andre ting I det. Og tenk å ha skapt noe sånn, selv om det var noen partier I boka som kjeda meg litt. Så jeg bare tenker sånn... Å ha en bok som har de der kvalitetene at man kan være sånn ja, så Kafka og faren samme person og jeg bare, ja, helt enig de samme person altså, det jammen bra gjort Murakami 6 nyspissede blyanter
2: shit
1: det ble det nå
2: så spørs det på meg da jeg gravde meg ganske langt ned etter Mr. Blobby Blob jeg Det ikke noe, vi har snakket mye om hvordan vi som lesere, og jeg jo ikke den som mest bevandret innenfor altså, magisk realisme, ja, men magisk fjollisme, ikke så mye. Så jeg synes jo ofte det vanskelig med ting som går inn I liksom, det ubevisste, det uforklarlige, det diffuse. Men samtidig så fascinerer det meg jo da, enormt mye. Jeg... Skulle selvfølgelig periodevis ønske meg liksom færre tits og ømme peniser, men selv om hodet koker gjennom 500 sider, og det føles som det alt for mye, så det likevel en følelse jeg sitter igjen med til slutt, at om ikke jeg har lært noe, så har jeg liksom, fått opp oppleve noe jeg nesten ser på som et fint maleri. Og jeg har vært veldig opptatt av red herrings etter at jeg snakket om det I en tidligere episode, og har periodisk følt at det for mange red herrings I denne boka. Det for mange avledningsmanøvre, eller det for mange ting som blir plantet som ikke viktige for historien. Men hvis jeg prøver å trekke meg litt ut, så tror jeg at jeg innser at alle små drypp av det som føles som red herrings eller avledninger at det bare liksom små penselstrøk som I det store hele veldig viktig for maleriet altså dette alt annet enn en strektegning dette et svært og nydelig og detaljert og rikt maleri liksom og hver eneste bitte lille red herring hver eneste lille illeluktende sill viktig for å få en liksom fullvoksen opplevelse av boka eller av bildet. Jeg gir meg, som de sier, ende over jeg gir den helt fullstendig ulogisk sekser.
1: Jeg måtte gråte litt av det også, ja. At du sa...
2: Det betyder at jeg fattet at jeg gråtet tre ganger I denne episoden. Dermed så sier jeg meg fornøyd med denne sesongen.
0: Men vi fikk ikke deg til å gråte.
2: Nei, jeg fikk ikke deg til å gråte. Nei.
1: Det,
2: et sted må grensa gå.
1: Det skal være et langsiktig mål.
2: Ja, ja. Vi skal holde på lenge, Kristine.
1: Amund, han takker leseklubben for en fantastisk reise og bemerker, som mange andre har gjort I leseklubben, at Vidar Magnussen antageligvis var den perfekte gjesten for boka. Vi kan vel ikke si noe annet enn det, og at denne boka var perfekt for deg også, Vidar?
0: Det var
2: Og for en spurt du har hatt.
1: Ja.
2: Altså for en kondisjon du har vist at du har, mot slutten av et jævlig langt maraton, så bare slår du om fullstendig. Og Usain Bolt gjennom siste kilometerne.
0: Men kroppen går inn I en annen fase, den siste milen av maratonen.
2: Ut av din egen kropp, kanskje?
0: Ja, men da bare morfer du inn I en slags rytme.
2: Ja, sant.
0: Og surfer videre.
2: Og surfer videre.
1: Vidar Magnussen, for mange, mange år siden så kjøpte du boka Kafka på stranden av Murakami. Du leste bare 5 sider. Nå har du lest hele. Du har kommet deg over målstreken sammen med alle leseklubbens lyttere. Gratulerer!
0: Takk.
1: Har man gjennomført et maraton, så skal man selvsagt premieres. Så nå blir det medaljeseremoni. Leseklubbens diplom tildeles altså herved for å ha utvist ekstraordinær utholdenhet, dyp konsentrasjon og upåklagelig leseglede under Leseklubbens lesemaraton 2026, Kafka på stranden av Haruki Murakami.
0: Du handels.
1: Vi har fått med oss trompetist fra selveste KORK, Kringkastingsorkestret, og da sier jeg, vær så god, fanfare!

0: Og hvilken komponist tror dere har laget denne fanfaren? Schubert.
1: Ja.
0: Men Vidar, vi har faktisk en ekstra gave til deg, for vi har jo snakket mye om ikke bare Kafka Tamura de siste ukene, men også Franz Kafka, forfatteren. Og Kristoffer, vi har bestemt oss for noe.
1: Ja, vi har det. Vi har nemlig fått inn veldig mange meldinger om at Kafka, altså Franz Kafka, forfatteren, ikke noe komplisert å lese, som var min store fordom da, og egentlig fortsatt det. Men vi skjønner jo at det en referanse som... det gøy å si at man har lest Kafka. Og jeg I hvert fall veldig opptatt av at bøker skrytemateriale. Det jo derfor vi leser bøker, selvfølgelig fordi vi liker det også, men fordi vi skal skryte av det. Så vi... lover I hvert fall herved at I løpet av høsten 2026 så kommer vi til å lese Franz Kafka sin Prosessen.
2: Spennende.
0: Altså verdens mest berømte bok, en av de I hvert fall. Vi skal ikke si med hvem vi har tenkt å lese denne med nå, men det blir Kafka-prosess I klubben. Og da kan jo du, Vidar, lese boken selv hjemme og sende inn melding I NRK radioappen underveis.
2: Ja, det skal jeg.
1: Men som en trist, liten sædcelle som prøver å finne sin vei mellom to verdener, og som den kråka du så må vi ta farvel med deg nå.
2: Ja.
1: Det har vært en glede, men du har sikkert en eller annen stein du skal vende et eller annet sted, så du forsvinner nå.
2: Jeg forsvinner nå.
1: Rett inn I Limboland med deg.
2: Rett inn I Limboland.
1: Takk for denne gang.
2: Jeg skal snakke med dere I minneskogen.
0: Sayonara. Magnussen Vidar.
2: Sayonara.
0: Men nå til den boka vi skal lese aller først, Kristoffer. For vi to, Kristoffer, vi forlater ikke magiske verdener og fantasifulle historier, Kristoffer.
1: Nei, da, på ingen måte. For I sommer så skal vi faktisk lese en bok som passer like godt for en 8-åring som en 80-åring, mange måter.
0: Og vi kan vel kanskje si at det rett og slett leseklubbens første fantasy-bok, og samtidig en av de mest elsket og leste bøkene fra en av verdens mest kjente og anerkjente og leste barnebokforfattere.
1: Ja, jeg tror I hvert fall ikke at det finnes et eneste menneske I Norden, kanskje ikke på planeten, som ikke på en eller annen måte har et forhold til denne forfatteren som på UNESCOs verdensarvliste. Altså hun har solgt mer enn 160 millioner bøker verden over, og denne boka som vi skal lese, mener I hvert fall jeg at det en kulturskatt.
0: Vi snakker selvsagt om Astrid Lindgren, og den fantastiske boken Brødrene Løvhjerte, om de to brødrene, Kavring og Jonathan, en bok om død, magiske verdener, brorskap, og ikke minst kampen mot det onde. Og den boka skal vi også lese med denne dama.
3: Hei, leseklubben!
0: Hei, Else Kåss Furuseth!
3: Nå vi veldig spente på at du skal lese Brødrene Løvhjerte. Har du lest den før?
4: Sånn som jeg husker det, så ble den lest for meg. Jeg husker det som at jeg lå litt ubehagelig I pappas armkrok, og han leste den. Og jeg husker det som at det var på en måte, kanskje overdrivet, men at det var på en måte første gang jeg kjente på mange vonde følelser. Og så når man sier til noen nå at de skal lese Brødrene Løvhjerte, så sier alle sånn, så det jo tilbake til mange sånne urfølelser man har inni magen. Og så har jeg rett og slett nå ekstremt store forventninger. Altså jeg gleder meg sykt, jeg gleder meg på en måte mer enn Norge gleder seg til VM.
0: Dette gleder jeg meg altså så mye til, og jeg gruer meg litt. Brødrene Løvhjerte har det I seg at det bare... Altså, jeg kan nesten bare si brødner og løvehjerte, så kjenner jeg det, at jeg blir forkjølet I øynene. Vi skal legge ut hele lydboken fra start, så for dere som har barn, hele familien kan da høre sammen I bilen på vei til ferie, eller I hvert sitt headset på toget eller på stranda, og så kan dere altså kose dere med våre diskusjoner underveis eller etterpå.
1: Og så det sikkert noen som tenker at dette et litt utypisk valg for leseklubben, og det det jo på mange måter, men det noe med at akkurat Brødrene Løvhjerte har litt mer sånn bite I seg enn man skulle tro. Dette en bok som faktisk ble sensurert I Tjekkoslovakia på grunn av tema om å stå opp mot tyrannia. Altså boka ble ikke tillatt I Tjekkoslovakia før etter kommunismens fall I 92. Så det er jo noen greier her.
0: Skapte voldsom debatt om hvordan man kan skrive om døden for barn også.
1: Så da ses vi og høres da. 17. juni Hele lydboka legges altså ut med en gang, men det kommer en episode I uka fra med 17. juni.
0: Og så skal vi altså avslutte med vinneren av diktekonkurransen vår, og det ble altså over 75%.
1: Ja, det var
0: som stemte
1: stort
0: på,
1: flertall.
0: Ja, som stemte på Midos Haiku, som altså vant. Det var jo din... din kandidat og, men altså, det jo sånn at det oppsummerer altså så godt hva denne klubben så vi lar det være siste ord så Kristoffer kan du lese
1: dette kunne vært oppsummeringen av alle leseklubbens sesongene takk for denne gang
0: det var sjette og siste episode av leseklubben leser Kafka på stranden sammen med Vidar Magnussen Neste uke sendes et spesialprogram fra Åpen Bok om forfatter Haruki Murakami. Alle leseklubben-episodene og hele lydboka finner du I NRK Radio. Leseklubben lages av Kristine Lossus-Torin, Kristoffer Olsen, Tora Øgrim og Andrea Kvamme Hagen. Kulturredaktør Ingrid Nordstrand.
5: NRK Nyheter klokka 17. Marius Borg Høyby møter I morgen I Oslo tingrett som skal ta stilling til om han kan løslattes fra varetekt for å være sammen med sin syke mor, kronprinsesse Mette Marit. Det sier Høybys forsvarer, Petar Sekulic.
6: Nei, I morgen vil Oslo tingrett behandle vår begjæring om at Høyby løslattes. Eventuelt at han får anledning til å gjennomføre varetekt med såkalt elektronisk kontroll I eget hjem.
7: Hva forventer du at retten lander på her?
6: Nå har vi fremmet denne begjæringen om løslatelse, eventuelt elektronisk varetekt, så vi håper at Oslo tingrett gir oss medhold I dette.
5: Fra før har kriminalomsorgen tilbudt å gi Høyby framstilling slik at han får noen timer fri fra varetektsfengslingen I følge med politi. Reporter Benjamin Woland Andersrød. Iran krever stans I de israelske angrepene mot Libanon for å inngå en avtale med USA, men president Donald Trump avviser kravet. Trump sier til NBC News at han mener dette ikke nødvendig for en kortsiktig avtale mellom Iran og USA. Israel angrep I dag to bygninger I Beirut som de hevder var et kommandosenter knyttet til terrorisme. Iran sier at de vil komme et svar på angrepet. Minst

0: liksom litt avhengig av hvem kandidater og hvilke partier som vinner, om man ønsker å se mer mot Russland og gå den veien, eller om man ønsker å fortsette å se mot Europa og ønsker den utviklingen da, med mer demokrati og mer mot det vi tenker som mer i Europa. Mens kanskje en del krefter her ønsker jo mot Russland og det gamle, sånn som det var med Sovjet og så videre, men så derfor er det jo veldig spennende, så derfor så håper jeg at valget uansett kommer til å foregå på en god og ordentlig måte, men det er klart det er valgkampen, det som har skjedd før også har jo mye konsekvens for hvordan valget går på valgdagen.
1: De rødgrønne partiene er i ettermiddag samlet til et nytt møte i forhandlingene om det reviderte nasjonalbudsjettet. Den opprinnelige fristen var midnatt fredag, så forhandlingene er nesten to døgn på overtid. Den endelige fristen for å levere tekst og tall fra forhandlingene er i morgen formiddag. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
2: NRK P2

0: am what I am. That means a whole lot.
1: Rasismen i USA var så vond at Miles søkte trøst i heroin, sier en av mytene. Miles Davis hadde aldri opplevd maken. Han var forelsket for første gang. Mai 1949 var han i Paris for å spille, og falt for sangerinnen Juliette Greco, og det var kjærlighet ved første blikk. Paris var en åpenbaring. Han hang med forfattere som Jean-Paul Sartre og kunstnere som Picasso. Han ble behandlet med verdighet og respekt som kunstner. Han fikk være noe annet enn en svart mann. Du hører tredje episode i serien Miles Davis bak mytene. Jeg heter Tine Skolmen, og du hører hele serien når du vil i appen NRK Radio.

0: Tilbake i USA traff depresjon hardt. Miles Davis skrev «Alt jeg kunne tenke på var Juliette og Paris, og hvordan det føltes å bli behandlet som et menneske». Så hva slags samfunn var det Miles kom tilbake til etter Paris? Nina Kammersten besøkte USA og kjenner Kjetil Raknes på Høgskolen Kristiania, mannen bak boka «Hvit makt, USAs rasistiske historie».
1: Nei, livet for en svart mann på slutten av 40-tallet i USA betydde jo at uansett om du var i sørstatene eller nordstatene, så fikk du veldig klar beskjed om at du befant deg helt nederst på rangstigen i det amerikanske samfunnet. I sørstatene så var det jo det vi kan kalle et rasistisk terrorvelde, hvor du risikerte å bli drept, eller du risikerte å bli beskyldt for ting du ikke hadde gjort, dersom du trådte på en måte over disse usynlige grensene som på en måte gjorde at sørstatene var et rent apartheid. Men i nordstatene, som var jo der Miles Davis bodde, så var det jo også apartheid, men det var mer økonomisk og sosialt. Så hvis du var en svart mann, sånn som Miles Davis, så var det bare visse deler av byen du fikk lov å bo i. Du opplevde massiv diskriminering på arbeidsmarkedet, og du hadde jo ingen beskyttelse mot vilkårlig politivold, eller egentlig statens voldsmakt kunne liksom når som helst på en måte bli brukt mot deg. Så når Miles Davis kommer tilbake fra Paris, så står det nok bare veldig klart for han at selv om på en måte han er en av verdens beste jazzmusikere, så er han i det samfunnet han faktisk kommer fra helt, helt nederst på rangstigen i samfunnet.
2: Altså, vi glemmer jo litt det her, men det var jo først på midten av 60-tallet at rettssystemet i USA formelt ga svarte like rettigheter. Så altså, 1949 da, kunne en svart mann stemme,

0: spise hvor han ville, jobbe hvor han ville?
1: Altså, i nordstatene kunne det jo stemme, men det var jo ikke sånn at altså, raseskillepolitikken kom jo egentlig fra nordstatene. Og en sånn stor feil, liksom en sånn myte som på en måte mange tenker, er jo at sørstatene var de som drev med slaveri og senere raseskille og rasisme, mens nordstatene var på en måte de edle antirasistene. Men sånn var det jo aldri. Rasismen var veldig, veldig dyp i nordstatene også, noe blant annet Martin Luther King påpekte. At i veldig mange deler av nordstaten så var det sånn at hvis du utfordret på en måte grensene, så møtte du veldig motstand. Men hvis vi går tilbake til Miles Davis da, så er det, ja, hvorfor blir han deprimert når han kommer tilbake igjen fra Paris? Jo, det Miles Davis opplevde var jo det andre, også afroamerikanske kunstnere og intellektuelle opplevde. Det var jo at når de kom til Europa, så ble de behandlet som likeverdige mennesker. Og når Miles Davis drar til Paris, så får han lov til å gå på pub sammen med hvite mennesker. Han får snakke med Jean-Paul Sartre og franske intellektuelle. Og han blir også sammen med en fransk sangerinne som heter Juliette Greco, som han blir veldig, veldig forelsket i. Og det som da skjer er at Miles Davis skjønner at hadde jeg levd i et annet samfunn, så kunne jeg på en måte levd et helt annet liv som likeverdig. Og det som på en måte kanskje gjør han mest deprimert, er at han vil jo gjerne bli kjæreste med denne kvinnen han har møtt, og kunne gjerne tenkt å ta henne med seg tilbake til USA. Men det han vet jo er jo at det for en svart mann i USA og et forhold til en hvit kvinne, det er jo umulig. Så dette blir jo en slags sånn Romeo og Julie historie for Miles Davis. For øvrig opplevde jo Martin Luther King det samme i sin ungdom, forelsket seg veldig i en hvit jente, men måtte på en måte da forlate denne kjærligheten fordi at det samfunnet han vokste opp i gjorde han umulig. Og for Miles Davis en del så er det klart at dette skapte på en måte en bitterhet som vi ser igjen i både måten han forholdt seg til jazzmusikk på, men også hvordan han opptrette overfor publikum.
0: Ja, det å spille med ryggen mot publikum som man ofte gjør, på hvilken måte kan man si at det har noe med rase å gjøre?
1: USA var bare ikke rasistisk politisk, det var også rasistisk kulturelt. Så når Miles Davis og disse andre svarte musikerne slår gjennom da, på 40- og 50-tallet, så gjør de det på toppen av en veldig sånn lang rasistisk kulturell tradisjon, hvor svarte mennesker da, som oftest ble brukt som underholdning, eller at hvite mennesker ga seg ut for å være svarte mennesker, og på en måte gjorde narr av hvor enkle og hvor dumme de var.
0: Blackface?
1: Ja, blackface, sant? Eller sånn minstrel shows. Da. Og dette var klart, altså, dette var kultur Miles Davis vokste opp med, og kjente veldig godt til. Så for han, liksom, for han var det jo ekstremt viktig at han ønsket å bli oppfattet som en ekte kunstner, ikke som en underholdningsartist. Og det ser vi jo igjen, altså, det å snu ryggen til publikum var jo for han en måte å vise at jeg er ikke her for å lage et show, jeg er ikke her for å underholde dere, jeg er her utelukkende på grunn av mine, kan du si, kunstneriske og på en måte intellektuelle evner som gjør at jeg kan skape musikk ingen andre har skapt. Og derfor så snur jeg ryggen til dere for å vise at dere er her egentlig bare kun på grunn av kunsten min. Ikke fordi at jeg skal på en måte være en slags underholdningsskikkelse. Og dette gikk jo da igjen, denne konflikten, eller liksom Miles Davis sin på en måte angst for å bli representert som noe sånn eksotisk eller noe litt sånn her enkelt, gikk jo også igjen i platecoverne hans. Så hvis du ser på Kind of Blue, som etter mitt skjønn er verdens beste jazzplate gjennom tidene, så er jo coveret der veldig sånn kunstnerisk, og altså det bildet av han der, det er veldig sånn dypsindig, for å si det litt sånn. Og det var nok noe han gjorde veldig bevisst, fordi at han brukte masse tid på å krangle med plateselskapet om hvordan coverene skulle se ut, og ikke minst hvordan han skulle se ut på coverene, og hva disse coverene skulle signalisere.
0: Han var jo også kjent for å bruke svarte kvinner på coverene, og det var jo ingen selvfølge at man skulle gjøre på den tiden her.
1: Nei, og du kan si at Miles Davis ble jo på en måte, hvis du skal sammenligne han med borgerrettighetsbevegelsen, en litt sånn Malcolm X-aktig skikkelse i musikkverdenen. Altså han var veldig eksplisitt på selv at USA var et rasistisk land, at det fantes undertrykking, og at han selv ikke aksepterte det, og at han var stolt av den han var, og at han var stolt av det å være svart. For eksempel på det albumet det Someday My Prince Will Come, så det vel fra 61, tror jeg, da insisterte Miles Davis at han skulle ha konen sin, Frances Taylor, på albumcoveret. Og dette var jo kontroversielt, fordi at, altså, det var jo ikke mange den gangen som svarte kvinner var jo, svarte menn var ganske lavt, men svarte kvinner var jo under svarte menn igjen, de var jo helt nederst i rasehierarkiet i USA. Så når han sa til plateselskapet at han ville ha en svart kvinne på coveret, så sa de at men dette kan du ikke gjøre, dette vil aldri selge. Og da sa jo Miles Davis at enten så gir vi ut denne platen, eller så gir vi ikke ut denne platen, og jeg skal ha hun på coveret. Og det var jo litt i den, hva skal du si, den Malcolm X-tradisjonen om at det å være svart er ingenting å skamme seg over. Vi er like flotte som hvite mennesker, vi har flotte kvinner, vi har en flott kultur, og den må vi vise fram.
0: Ja, og dette er interessant, fordi at Miles Davis og Frances Taylor, kona hans, var jo de var jo ekstremt vakre. Og det å ha en sånn larger than life personlighet som de hadde, det var raske biler, det var dyre dresser, det var flotte klær, vakre kvinner. Kan det ha vært en form for opprør i det også, å fremstå sånn?
1: Ja, for Miles Davis, han ville være kjendis på samme måte som hvite var kjendis. Sant? Og det er klart at med dyre dresser, hele hans fremtoning. Men tenk deg, altså, dette et samfunn som ikke innfører stemmerett for svarte mennesker før i 1965. Sant? Så Miles Davis for veldig mange hvite mennesker i USA var jo Miles Davis bare en levende provokasjon. Sant? Altså, hele hans måte å være på var jo bare å si at jeg er ikke underdanig. Jeg nekter å tilpasse meg liksom rasehierarkiet i dette samfunnet. Men jeg tror vi også skal, og dette skriver jo Miles Davis selv om i sin egen selvbiografi, at rasismen i USA bidro veldig sterkt til at han var veldig melankolsk. Han var ofte deprimert. Noen mener jo at heroinbruken hans hang delvis sammen med det han opplevde i Frankrike, som gjorde han så deprimert at han, når han kom tilbake igjen til USA, at, liksom at han brukte liksom det som en, at rusen for han ble en trøst for den rasismen han opplevde i det samfunnet han kom fra da.
0: Men han var jo heroinist i 4 år etter at han kom hjem fra Frankrike. Tror du at det kan ha vært en grunn til at det skjedde med han?
1: Altså, han antyder i hvert fall det selv, at det var en medvirkende årsak. Så var det noe liksom, altså, hvis du snakker om altså, John Coltrane drev med heroin og Bill Evans drev med heroin, så det var jo, heroin var jo ganske vanlig i det miljøet han vanket, det skal jo også sies, men at det bidro, i hvert fall når du hører Miles Davis skrive om dette selv, når du hører han i intervjuer, så vedvarte, vil jeg si, hans bitterhet over den amerikanske rasismen er et vedvarende tema, som han tar opp i intervjuer senere. Han sier ting som at i dette samfunnet her finnes det ingen rettferdighet for svarte mennesker. Senere når han flyttet, han bodde jo i Malibu en stund, så var det jo sånn at han ble stoppet av politiet hele tiden, sant? Og så at fordi han var en svart mann. Og det Miles Davis da dro konklusjonen av var jo liksom at uansett hvor bra jeg gjør det, eller hvor flink jeg er, eller liksom hvor kjent jeg blir, så slipper jeg på en måte ikke unna liksom at veldig mange i dette samfunnet ikke ser på meg som et fullstendig og helt menneske da.
0: Det finnes en legendarisk historie om han der han er på en mottagelse i Det Hvite Hus, og så blir han stående i en samtale med en hvit kvinne som spør han, hva har du gjort i livet? Og han skal ha svart, jeg har forandret musikkhistorien 5 eller 6 ganger. Hva har du bidratt med utover det å være hvit?
1: Ja. Ja. Men det liksom den episoden sier, er liksom at han var helt fra starten helt bevisst på at han var en stor kunstner. Apropos den historien, det ligner historien om Barack Obama. Første gang han i Det Hvite Hus, så var det noen som går bort og spurte han om han jobbet der, om han kunne finne noen drinker. Sant? Så det er ikke første gangen på en måte at liksom svarte mennesker på en måte i USA har kommet inn i situasjoner hvor de på en måte blir undervurdert, eller på en måte man tenker at disse menneskene kan liksom aldri bidra på på samme nivå som oss.
0: Det en hendelse som virkelig preget Miles Davis for livet, og den skjedde jo utrolig nok i New York i august 1959, altså da Miles Davis virkelig var på høyden av sin popularitet, og da i nordstatene. Hva skjedde?
1: Nei, Miles Davis, sant? Og dette her jo lenge etter han har kommet tilbake igjen fra Paris, og har på en måte erkjent at han bor i et samfunn hvor han aldri på en måte helt blir akseptert som et fullverdig menneske, så spiller han da på Birdland i New York, og da gjør han jo det, den tabben da, at han geleider da en hvit kvinne ut i en taxi. Og så det jo en del politifolk der. De fleste politifolk i USA på denne tiden var jo rasistisk. Og de tar jo da Miles Davis, og de banker han helseløs. Altså, de banker han virkelig grovt opp. Så grovt at han sannsynlig var heldig at han slapp fra det, liksom, uten varige men. Men det klart at den hendelsen, sant? Altså det, han har jo opplevd ting tidligere, for eksempel, sånn som jeg nevnte innledningsvis, at når han spilte på klubber på 40- og 50-tallet, så var det jo sånn at han ikke fikk bruke, han fikk dårligere betalt enn hvite musikere, han fikk ikke gå i de samme inngangene alltid som de, han fikk ikke alltid den samme behandlingen, men det klart at i 1959, og da bare bli banket opp av politiet, bare fordi at du en svart mann, det satte nok Miles Davis tilbake, tror jeg. Fordi at han trodde kanskje da, etter at han hadde på en måte blitt en internasjonalt anerkjent musiker, at liksom den amerikanske rasismen på en måte ikke kunne innhente han da. Og så gjorde han det likevel.
0: Ja, du nevnte jo Kind of Blue her i stedet. Det var jo samme året som denne hendelsen skjedde, at den plata kom.
1: Det sier jo alt da, at det samme året hvor Miles Davis produserer det vi i dag regner som verdens tidenes beste jazzplate, så blir han banket opp av politiet i sitt eget land, utelukkende fordi han svart, og ikke respekterer på en måte rasegrensene i dette landet, i New York. Så det sier oss jo noe om hvor dypt disse tingene går, og at det nok vanskelig, det som jeg tror litt av poenget med, og som jeg tror det lurt at det tas opp i forbindelse med Miles Davis, jeg tror at det vanskelig for oss som ikke har opplevd det selv å forstå hvor dypt rasismen preget veldig mange afroamerikanske intellektuelle og kunstnere, da. Og hvor sterkt påvirket de ble av disse tingene som skjedde. Og det er klart, senere i karrieren også, så blir jo selvfølgelig Miles Davis en veldig sterk talsperson for borgerrettighetsbevegelsen i USA.
2: Det var Nina Kammersten som hadde møtt Ketil Raknes, forfatter av Hvit makt, USAs rasistiske historie. Når sant skal sies, slet Miles Davis med rusavhengighet store deler av livet. Men etter 4 år som junkie i New York ble han i 1953 hentet av pappa hjem til gården i St. Louis. Han sluttet med heroin brått, en cold turkey, på noen uker. Miles var tilbake og bedre enn noensinne.

0: Du hører Miles Ahead fra 1957. Miles Davis skal ha blitt rasende da han fikk se dette coveret. En hvit kvinne og et barn i en seilbåt i fin driv. De neste utgavene av plata hadde et bilde av Miles selv. Dette var også starten på en trilogi der Miles samarbeidet med sin venn, en hvit mann fra Kanada, Gil Evans. Platene het Miles Ahead, Porgy and Bess og Sketches of Spain. Du hører tredje episode i serien Miles Davis bak mytene. Jeg heter Tine Skolmen, og du hører hele serien når du vil i appen NRK Radio.
1: Jazz is only a white man's word he gave to music that he couldn't play. You know, so we don't use that word. Mm-hmm. You know, they don't have to learn that. No.
0: Thomas Fellberg, vi kjenner deg som, du er programleder i både radio og TV her i NRK, men så er du jo kanskje først og fremst en rockemusiker, jeg vet ikke, i bånd. Men du har sagt at du har faktisk et forhold til Miles Davis og Gil Evans samarbeidet med denne plata som heter Sketches of Spain.
2: Det stemmer, jeg er veldig glad i Sketches of Spain. Jeg synes den har en sånn evighet i seg. Den maler landskap, farger og geografi i en slags sånn mytisk eventyrverden som jeg synes på en måte tar det helt opp til et helt annet sted. Og dette var jo en plate som vi hørte veldig mye med rockebandet Wii, som jeg jo spilte gjennom i mange år, og vi hadde den alltid på det CD i gamle dager, med på CD i turnébussen, og spilte den veldig mye på kveldstid når vi kjørte gjennom da, både i Norge, i fjell der, men også rundt i Europa, og det er liksom et eller annet med stort landskap, fjeller som kommer inn, du kjører gjennom en tunnel, og så barara, så er det helt sånn Dovregubbens hall, altså glem Per Gynt, I'm going for Miles Gynt.
0: Men det, altså, jeg synes det er kjempeparadoks. Altså, sitter gamle rockere i en buss og hører på dette her?
2: Ja, vi er jo veldig glad i musikk da. Så hvis du bare hører på musikken du spiller selv, så er jo det litt sånn kjedelig. Pluss at det er jo en sånn musikalitet i Miles Davis, og jeg er veldig glad i musikk og ting som drar deg et sted. Det er jo sånn starten også på med veldig inspirasjon for progressive rockmusikere på 70-tallet, som selvfølgelig helt klart var inspirert av jazz og en slags sånn evighet her, og dette møtet mellom Miles og Gil, og det er 1960. Jeg tror jo nesten at platen er laget 1965, for jeg synes den er så fremoverlent og progressiv, men det er jo liksom på en måte slutten på 50-tallet, starten på 60-tallet, for meg en av de virkelig store Miles Davis-opplevelsene.

Adagio fra Concerto de Aranjuez med trompeten til Miles Davis og arrangementet av hans gode venn Gil Evans. Et samarbeid som allerede hadde vært i mange år, men dette var noe nytt. Jazzen blir sett på som litt mer fritt, kan man vel si, men på denne platen, Sketches of Spain, er alt gjennomarrangert.

To år før Sketches of Spain hadde Miles Davis og Gil Evans gitt ut albumet Porgy and Bess, den folkelige operan som George Gershwin skrev på 20-tallet, og der denne I Loves You Porgy kjent fra.

0: Hans Mathisen, jazzgitarist, komponist, orkesterarrangør. Vi skal snakke om musikk fra en ganske kort, men hektisk periode, holdt jeg på å si, med klassisk, kan jeg si det, gåsehøyende musikk som Marcel spilte?
1: Ja, man kan jo kanskje si klassisk, men i hvert fall veldig inspirert av litt sånn klassisk orientering. Altså før dette her, så var jo storbanen var veldig åpenbar, en åpenbar sound fra Ellington, Basie. Og stort sett som jeg har tenkt at før Gil Evans kom inn i dette her, samarbeid med Miles, så var piano en veldig fokus i jazzen. Det var liksom storbanen hadde Ellington eller Basie som pianister. Alle akkordiske utgangspunkter var basert på piano. Med Gil Evans er alt piano løst, og det er orkestrert mer som orkester, og det som også er liksom poenget her, er at han har tatt med seg bassklarinett, fløyte, horn inn i det soundet, og ikke bare som en sånn, som en tekstur i det. Hvis man hører på en plate med Nelson Riddle-arrangementer av Sinatra, så hører man jo stryker og fløyte og horn i den klassiske, i den romantiske delen av det, så kommer trombonen og trompeten og spiller jazzen. Men Gil Evans blanda inn horn og fløyte inn i den jazz-timen som var nytt. Mm. Det tror jeg ikke var som noen hadde gjort før. Men Nei. Det har jo blitt en sak etterpå.
0: Hvem var egentlig Gil Evans?
1: Født, kanadisk født arrangør og komponist for så vidt fra Kanada. Han er født 1912. Det sies om han at han var en fantastisk arrangør og en grei komponist. Han var en enorm arrangør, rett og slett en fyr som kunne ta andres musikk til andre steder. Ikke nødvendigvis nye høyder, men andre områder og sette sitt preg på det, sånn som alle nå gjør med covers da. Man gjør en cover av noe, så prøver man å sette sitt preg på det, og han var ekstremt god på det. Men jeg tror, og sånn som jeg har skjønt Miles var alltid interessert i nye stemmer, alltid interessert i å komme videre, gikk veldig sjelden tilbake til noe han hadde gjort før, og han hadde jobbet med kvartett, kvintett der, med piano. Kanskje det var et behov for han også å prøve noe annet.
0: Men Gil Evans og Miles Davis hadde jo kjent hverandre i veldig, veldig mange år. Hvem kom ideen til å gjøre da nettopp denne Porgy & Bess og Sketches of Spain?
1: Porgy & Bess påstår Miles at det var hans idé, men det er ikke sikkert. Det. Og det viser at det er en sannhet med modifikasjon. Men kjæresten til Miles var jobba med Porgy & Bess på den tiden, og noen foreslo det at vi bør gjøre dette her. Men så var han litt sånn, holdt igjen litt, men etter at det var et faktum, så var han veldig klar på at det var hans idé.
0: Ja, nok av disse mytene om Miles Davis ja. Som rappet ting og satte sitt navn på det. Men ja. Hvorfor fungerte da dette samarbeidet i nettopp disse platene som står igjen i historien så godt da, dette samarbeidet mellom Gil Evans og Miles Davis?
1: Ja, det er jo to ikoniske skikkelser som møtes da. Rett og slett Miles sin trompetspill og kunstneriske sans og Gil Evans sine arrangementer. Som jeg rett og slett står igjen som ikoniske de også. Og bruken av instrumentet på en ny måte, bruken av jazz med en klassisk tilsnitt, og helt åpenbart kompromissløse på kvalitet. På Sketches of Spain-plata brukte de faktisk 15 sessions av 3 timer. For å få dette her til å bli sånn som de hadde tenkt.
0: Det betyr altså at alle satt der i tre timer, 15 ganger.
1: En dag, 3 timer, ja. Og en ny dag, 3 timer, og 15 dager av det. Det er ganske mye også, i en jazz-sammenheng.
0: Men når oppdaget du denne musikken da, Hans Mathisen?
1: Første, det må jo sies, altså jeg har hørt mest på Miles når jeg var i studietida, men før det så har jeg jobbet med storband og sånn, men akkurat den Summertime-låten, den versjonen der fra Porgy & Bess, det er den første jeg hørte. Det er også en ikonisk måte å ta ideer, altså arrangementsideer, en figur som gjentas, og, som er basis for det arrangementet. Også pianoløst da, men helt, ja, den står igjen som en sånn, den hørte jeg når jeg var 15, tenker jeg.
0: Hva tenkte du da du hørte den?
1: Jeg hørte at jeg tenkte at går det an å gjøre det sånn? Er det mulig å gjøre ting på den måten som så langt unna originalen, men likevel så ikonisk, så klart og tydelig melodien på Summertime?
0: Ja, for det ble skrevet jo Josh Gershwin på 20-tallet,
1: ja,
0: til denne folkoperan på IMS.
1: Og jeg har jo hørt originalen, og jeg har hørt hvor langt unna den er. Men likevel, åpenbart fra første tre toner, og det Summertime dette her. Og så alle disse her valgene han gjør, som fantastisk. Ja.

0: Dette var Summertime. Vi hørte jo da Miles Davis spille her, for vi snakker om en liten og kort periode I Miles Davis musikalske og rikholdige liv, nemlig det legendariske samarbeidet mellom Gil Evans og da Davis, som resulterte I tre ikoniske plater, Miles Ahead, og så var det Porgy & Bess, som vi nå hørte Summertime fra, og så det Sketches of Spain. Og så langt I denne serien, Miles Davis bak mytene, så har vi har slengt liksom rundt uttrykk som bebop og cool jazz, og vi skal innom jazzrocken og popjazzen. Men nå, Hans Mathisen, så snakker vi om orkesterjazz. Altså, hva legger du I det ordet orkesterjazz?
1: For det første så ser man jo på orkestere som noe annet enn storband. Altså, storband har vært en sentral del av jazzen bestandig. Saksofon, trompet, trombone, piano og komp. Og kontrabass og trommer. Orkesterjazz jo da de, hvis man skal bruke det uttrykket som noe, så tenker jeg at det handler om den musikken så hvor man tar I bruk de andre instrumentene I symfoniorkestret. Strykerne, blåserne, fløyte og bo, klarinett, horn. Det var jo en del forsøk på dette på 50-tallet. Man kalte vel egentlig en del av dette for third stream. Stan Getz gjorde det, spilte inn plater, og Charlie Parker with strings også en sånn kjent avdeling av den.
0: At det Philharmonic.
1: Ja, jazz at det Philharmonic, og alle disse her, hvor man prøvde å utvikle, eller samarbeide, rett og slett, mellom jazzmusikerne og orkestermusikerne, som jeg synes en naturlig konsekvens da, av utviklingen av dette her, og også moderniseringen av repertoaret for orkestret. Mm. Fremadstormende og kjente og eksperimentelle, rike og ønskende musikere, som Miles Davis, jo en av de som kan kunne sette I gang sånt, og få medhold på ønskene, tror jeg. Mm. Så orkesterjassen da, både med symfoniorkester, men også da å gjøre endringer og nye versjoner av låter, sånn som Gil Evans da, som begynte å arrangere med andre instrumenter og andre kombinasjoner av sound.
0: Det, når du sier sound, så det lyden, ikke
1: ja,
0: sant?
1: Ja, lyden av altså kombinasjonen av ikke bare trompet og trombone, men også da og saksofon, men også fløyte, alt fløyte, muta trompet sammen med et vanlig horn, eller klarinett, eller eventuelt de andre instrumentene, som vanligvis ikke var så vanlig I storbandverden da.
0: Men du har jo selv arrangert mye musikk, både for storband, men også for kringkastingsorkestret. Ja. Hva gjør egentlig en arrangør, sånn rent praktisk?
1: Jo, en arrangør skal jo da for å begynne helt på stund. Man har en låt, eller en sang, eller et eller annet. La oss ta en låt som en artist har. Det noen som synger den, eller spiller instrumentet på den, soloinstrument. Så arrangøren skal da lage hele det partituret, eller alle notene for alle de som sitter I orkestret, så at dette har en total opplevelse som skal fungere for den musikken. Og ofte så det jo bare en sang som har vers og refreng og en overgang av noe slag, men der må vi kanskje lage en ny introduksjon, vi må lage flere bakgrunner, vi må bestemme oss for hva alle blåseinstrumentene skal gjøre, hva trenger vi av akkompagnement da, som ikke gitar, men som hva det under der, hva kan vi lage?
0: Så det rett og slett du som arrangør som bestemmer alt, du bestemmer, det skal den trompeten spille da, det skal den fiolinen spille da.
1: Alle notene, alt som skal spilles, bestemmer jeg.
0: Ja, rett og slett. Så I dette samarbeidet med Miles Davis og Gil Evans, så hadde rett og slett Gil Evans bestemt hvordan det skulle spilles av, først og fremst kanskje alle de andre da. Jeg vil tro kanskje at Miles Davis fikk bestemme selv, for vi snakker jo om Miles Davis og orkestermusikk, noe jeg oppfatter jo at orkestermusikk kanskje det motsatte av den litt mer frie jassen da. Så hvorfor ønsket Miles å være med på dette her? Som Sketches of Spain spesielt kanskje da, som veldig sånn gjennomarrangert.
1: Jeg tror det handler om det samme forskningsprosjektet som Miles var på kunsten sin. Han likte å prøve noe nytt. Jobbet jo både med friheten I alle sammenhenger, men også da se, det låter, det teksturer her jeg kan utforske, fordi han fortsatte jo senere også på slutten av 60-tallet hvor han jobbet med mange jazzmusikere samtidig i studio, som Bitches Brew og disse platene som kom da, men før det så gikk han gjennom alle disse fasene og prøve å, kan jeg utfordre meg selv I en fri sammenheng, i en akkordisk sammenheng, i en orkestersammenheng, i en tettere organisert sammenheng, i en friere sammenheng. Jeg tror det var hjernen hans som ville ønske seg framover.
0: Men hvordan har du selv latt deg inspirere av disse platene og dette som samarbeidet Gil Evans og Miles Davis i egne enten komposisjoner eller arrangementer da, Hans Mathisen?
1: Ja, jeg har noen sånne introer og sånn for orkestermusikken min hvor jeg har hørt på dette, og jeg har prøvd å internalisere det og få det internalisert da.
0: Så, du må fortelle hva internalisert er da.
1: Ja, nei, ja, det kanskje et dumt uttrykk å bruke da, men hvis det, vi bruker riktninger, å få det til å bli en følelse av noe som kom fra meg, at jeg har hørt på det, jeg har hørt på det, og så prøver jeg å bringe det sammen da, til å være meg. Men jeg har en åpning på en av de komposisjonene jeg skrev for KORK, som heter West, som handler om amerikansk musikk. Introduksjonen der, de første to minuttene, det kan jeg si at jeg nesten har tatt fra Gil Evans.

0: Dette var West, litt grann Hans Mathisen, fra din komposisjon, eller stort verk som du fremførte sammen med Kringkastingsorkestret for bare noen få år tilbake. Vi snakker jo om dette samarbeidet, Gil Evans, Miles Davis, tre legendariske album som de ga ut sammen, Miles Ahead, Porgy and Bess og Sketches of Spain. Og da innrømmet du her at du hadde virkelig latt deg inspirere.
1: Ja, det må jeg si.
0: Kan si at du har stjert litt også, da. Det er
1: ja, det kan vi godt si.
0: Sånn driver kunsten, gjør man ikke det?
1: Jo, det gjør man
0: ikke. Stjeler eller låner, som noen sier.
1: Låner og bearbeider.
0: Ja. Men av disse albumene her, disse tre, hvilken er din favoritt, Hans?
1: Ja, nå er det jo jeg må si Miles Ahead.
0: Den første av de tre som
1: første
0: de ga ut.
1: Første av de tre, ja. Det var en slags storbandsound i det, men også mye annet. Waits of Cadiz kom der, som virkelig låter klassisk musikk, men som går over til noe annet. Så han har på en måte virkelig fått det samarbeidet, eller den type orkester, altså, den er litt veldig symbolsk der da. Så det er veldig tydelig arrangert og jobbet med.
0: Vi skal høre den, Hans Mathisen, men jeg lurer på, vet du hvorfor dette samarbeidet mellom Miles Davis og Gil Evans tok slutt?
1: Nei, men jeg vil jo tro at Miles skulle videre, og gå videre i sin exploration of art. Det tror jeg rett og slett at de hadde forsket på det, og kanskje også fordi Sketches of Spain brukte så lang tid på den.
0: Ja, ikke sant.
1: For å få kvalitet, kompromissløse på kvalitet. Jeg satt nå og jobbet veldig mye med Miles Ahead, og der hører man jo at de har klippt i flere versjoner, og på soloene til Miles er i hvert fall basert på tre forskjellige opptak. Det er alternate takes, og der.
0: Ja, du hører det.
1: Jeg hører veldig tydelig at han har mic-posisjon et annet sted fra den takten der. Så det er helt tydelig at de har klippet dette for å få det til å bli eksakt sånn som de vil.
0: Og Gil Evans gikk jo også videre. Han har jo samarbeidet med Sting blant annet etter hvert. Tusen takk, Hans Mathisen, for at du har turen innom og snakket litt om disse tre platene, Miles Ahead, Porgy and Bess og Sketches of Spain, samarbeidet mellom Gil Evans og Miles Davis.
1: Ja, takk for det. Det var veldig hyggelig å være her. Og det er jo ikoniske album som vi snakker om 70 år senere.
0: Tenk deg det.
1: Det er jo viktig. Tenk deg det.

0: The Mates of Cadiz fra Miles Ahead, et av samarbeidene mellom Miles Davis og Gil Evans.
1: Different background and a sound. It's something to do. It's always something to do.
0: Dette var tredje del i serien Miles bak mytene, og vi bare halvveis. Vi har bekreftet myten om at det rasistiske amerikanske samfunn nok var en av grunnene til at Miles Davis søkte trøst i heroin. Men i neste episode, da blir det en skikkelig godbit, for vi skal bruke hele timen på bare 45 minutter. Men det til gjengjeld de viktigste minuttene i jazzen, og kanskje musikkens historie. Den neste episoden blir en slags blå, ja, såpass kan jeg røpe. Jeg heter Tine Skolmen, produsent for denne serien Nina Kammersten, redaksjonell leder Ragnhild Veire og redaktør Ingrid Nordstrand, og du hører hele serien når du vil i appen NRK Radio.

0: I am what I am. That means a whole lot.
1: NRK Nyheter klokka 18. På E6 i Kåfjord i Troms et kjørefelt åpnet igjen etter at et stort jordskred sperret veien i 12-tida i dag. Men ifølge Statens vegvesen må folk være forberedt på at veien kan bli stengt igjen på kort varsel. På Skøyen skole i Oslo ble skolens Pride-flagg tatt ned og brent i natt. Det ikke kjent hvem som står bak. Rektor Kjersti Dahl sier hun ikke har fått noen signaler om at flagget omdiskutert blant noen med tilknytning til skolen.
2: Jeg har ikke fått noen tilbakemeldinger fra noen andre enn at ansatte og elever synes at det veldig fint, da, og det viktig for å heise det flagget. Jeg sendte ut et informasjonsskriv til alle foresatte med sånn sommerbrev på fredag. Det har ikke kommet noen reaksjoner etter det.
1: Iran krever stans i de israelske angrepene mot Libanon for å inngå en avtale med USA, men president Donald Trump avviser kravet. Trump sier til NBC News at han mener dette ikke er nødvendig for en kortsiktig avtale mellom Iran og USA. Israel angrep i dag to bygninger i Beirut som de hevder var et kommandosenter knyttet til terrorisme. Iran sier de vil komme med et svar på angrepet. Marius Borg Høyby møter i morgen i Oslo tingrett som skal ta stilling til om han kan løslates fra varetekt for å være sammen med sin syke mor, kronprinsesse Mette Marit. Det sier Høybys forsvarer, Petar Sekulic. Han sier de alternativt ber om varetekt med elektronisk kontroll i eget hjem. Fra før har kriminalomsorgen tilbudt å gi Høyby framstilling slik at han får noen timer fri fra varetektsfengslingen ifølge med politi. Det er ventet at tusenvis av nordmenn reiser til USA for å følge det norske fotballandslaget i VM. En av dem Anders Kristoffer Ramstad, som kjøpte billett med en gang da Norge slo Italia i kvalifiseringen.
3: Jeg kjøpte den billetten i ren eufori, og det var det eneste.

0: den fjerde kampen nå hvis Norge går videre, så her kan alt skje.
1: Ja, det sa Anders Kristoffer Ramstad til reporter Morten Kramer. Og Norges første kamp i VM 17. juni mot Irak, men allerede i kveld spiller Norge treningskamp mot Marokko, som starter klokka 21. Den kan følges i NRK Sport på radio. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: det er noe som jeg liker veldig godt med deg, Lotta, akkurat det du nevnte der. Og det gir en slags motstand, samtidig som det gir en veldig god flytfølelse, og det er ikke helt A4, disse Lottaene.
1: Ja, det sier Hardingfjellespiller Helga Myhr ifra Torpo I Hallingdal, som gjest I denne utgaven til Folkemusikktimen om feleslotta på felestillet Nedstilt Bas, som man nå kan høre på den rykende ferske soloplata som hun nettopp har gitt ut. Helga Myhr å se og høre I mange sammenhenger, som solo Hardingfjellespiller I gruppene Morgenroe og Kvearkvintetten, men også I musikkuttrykk som grenser mot samtidsmusikken. I tillegg så jeg danser og kvear og har gitt ut flere plater. I fjor vant Hardingfjellet klasse A under landskapleggen og har nå gitt ut soloplata Slottespel I plate med feleslotta ifra Hallingdal. Jeg heter Jon Ole Morken, og vi skal snart høre Helga fortelle om soloplata si, men aller først en slott ifra det rykende ferske albumet, en springer, den som ruller etter gulvet.

0: Helga Myhr, hjertelig velkommen til Folkemusikktimen.
1: Tusen takk.
0: Nå har du spilt inn i soloplate, og aller først da må jeg nesten spørre sportsspørsmålet. Hvordan det føles å endelig få slippe i soloplate?
1: Det er jeg veldig glad for. Det føles kjempebra. Fornøyd med hvordan alt vart.
0: Det her er jo i plate som inneholder solospill da, fra Hallingdal, som er ditt kjerneområde. Og hvis du skal beskrive innholdet på plata di, hva er det folk kan forvente å høre når de setter på play?
1: Plata heter så enkelt som Slottespill, så da får du et ganske bra hint om hva du kommer til å høre. Det er da ulike låter som jeg har tilegnet med opp igjennom livet, som jeg har spilt inn på den plata her, både springere og lausa.
0: Hvis du skal si noe om repertoaret på plata da, Helga, hva du vil si da?
1: Jeg har spilt inn låta som jeg har lært fra arkivopptak og notene skriftlig, og da har jeg brukt kilder som Sevat Satøyen og Olav Satarslotten fra Ål, og Kristian Øvrevold sier fra Høvihol, og så har jeg brukt litt fra Ola Dekko og litt Magne Myhren, og så har jeg også noen låter etter Engebrett Ødegård fra Flø, som jeg har hørt litt mer på i senere tid egentlig, som jeg har oppdaget den siste tiden og funnet og skjønt at han sitter på en skikkelig gullgruve og masse fine opptak.
0: Du åpner plata di, Helga, med Den synste, en springer på nedstilt bass, der den mørke strengen da, en tone låger, eller det som er kanskje vanlig i Hardingfjell-tradisjonen, eller altså det som er mest brukt da. Når du åpner den slotten, så har du noen tak der du triller, det vil si da, at du har noe som heter ornament, men de går litt sånn sakte kontrollert. Er det noe du har plukket opp ifra opptaket?
1: Ja, det er en skikkelig fin detalj som jeg hadde lyst til å rett og slett bare kopiere fra Sevat Satøyen. Og det er ikke bare han som gjør akkurat det der, det er også Engebrett Ødegård, jeg har hørt gjort det på ulike opptak. Så jeg synes det er en veldig fin, virkningsfull detalj som jeg har lyst til å ta med inn i mitt eget spill da.

0: Du kommer fra Torpo i Hallingdal, Helga, og oppvoksen med den her musikken og dansen der mor og far din, Gunnlaug, Lien Myhr og Martin Myhr, kjente navn inne I folkemusikken og folkedansen, og likens søstrene dine, Sina og Margit Myhr. Og hvis du skal ta oss med tilbake til begynnelsen, hvor begynner historien med Hardingfela, folkemusikken og det?
1: Det starter med mamma og pappa som mamma spiller jo fele selv og pappa danser og de har liksom lagt veldig til rette for at vi skal spille og danse og synge selv helt fra starten da og fela og langleiken lå alltid tilgjengelig på stugebordet så det var nok kanskje litt risiko I starten om jeg var små for å rive ned litt instrument og slik og det har nok skjedd litt uheld her og der men det har I hvert fall vært veldig tilgjengelig for oss, og jeg tror det noe av det beste mamma og pappa visste var hvis vi tok opp fela og begynte å spille litt, eller langleken og slik. Og så begynte jo Margit og Sina, mine to eldre søster, å spille før med selvsagt, og så fikk nå jeg veldig lyst til å spille selv når jeg så at jeg spilte. Og husker jeg sto bakom døra og smugkikket på at Sina, ene siste min, prøvde å lære seg en litt vanskelig låt til mamma. Når hun var veldig liten, så stod jeg bak der og prøvde å smugkikke på fingrene hennes og se hvordan denne låten gikk. Og så når hun hadde lagt fra seg fela, så sprang jeg bort og prøvde å spille. så godt jeg kunne og tenkte at nå kunne jeg den låten hjemme. Så jeg hadde veldig høy selvtillit da som liten.
0: Du var aktiv I det som hette for Hallingdal juniorspillmannslag I det året du begynte å spille fele for fullt.
1: Ja, men nå husker jeg ikke akkurat når Hallingdal juniorspillmannslag begynte, men jeg var vel rundt kanskje 9-10 år da det startet opp. Og det vet jeg både for min egen del, men også for andre på min alder som spilte fele, var veldig viktig at man hadde den møteplassen for å fortsette å ha inspirasjon på å spille da. Så da hadde vi jo først og fremst Olav Luxengarmielva som lærer, og vi synes jo han var så gammel og voksen og slik, men han var jo bare et par og 20 år, har jeg skjønt I ettertid, så det litt artig å tenke på. Så fikk vi også en del andre gjestelærere, Arne Anderdal og Øyvind Brabant, og flere andre som ikke var fra Hallingdal, som kom utenifra. Vi hadde Anders Hall fra Sverige, og ja, det var veldig mye forskjellig. Mange vi fikk lære til. Så fikk vi lære mye til Egil Syversbråten da.
0: Ja, hvis du skal beskrive felespillet hos Egil Syversbråten, hva du vil si da?
1: Det et eller annet veldig musikalsk ved spillet hos, og utrolig bra driv. Skikkelig mjuk, god lyd I hele fela. Både liksom å spille på alle strengene, kan ofte så kan, I hvert fall for min egen del, kjenne at det blir litt hard lyd når han spiller på den lyseste strengen, men han har liksom alltid vært veldig opptatt av å spille fint og få hele fela til å synge da, så han har pratet mye om og lytte ordentlig på at det alt klinger gøtt, og så har han utrolig gode former og musikalsk oppbygging som veldig fint å høre på, og noe av det vi gjorde for jeg fikk jo ha en del enkeltimer med Johanne, jeg var ungdom og oppover, og nok til det som har vært veldig viktig for meg, at vi har bare sittet og spilt sammen, og bare musisert og spilt sammen. Og jeg har følt han I lotten, og han legger så mye musikk når han spiller. Det flyter liksom musikalitet ut av han som blir påvirket av, da, som har vært veldig viktig.
0: Dere sier jo laus I Hallingdal, Helga, og ikke en halling. For en halling for dere, det jo en person ifra Hallingdal. Da kaller det for laus, og en laus du har på plata her, da, den heter for Kvannebergen. Kan du ha den etter?
1: Kvannebergen har jeg jo opptak etter Kristian Øvrevold Seie. Han spilte mye med en som heter Helle Kvanneberg, som var født I 1857 til 1947, så han var da litt eldre enn Øvrevold sier det. Og det var en gang han Kvanneberg hadde vært ute og gått, så hadde han hørt noe fin musikk. Jeg tror det var nede I Føsten. Så da når Øvrevold sier da kom på besøk, så viste han fram denne låten som han hadde laget, men så hadde han bare laget starten, så han ba da Øvrevold seg om å lage slutten, så det noe, da et samarbeid mellom de to. Og noen til Lausanne som jeg har spilt inn på den plata her, den har, det noen som jeg synes klær å bli spilt i et litt lågere tempo, nesten som en ganger. Og det kan jo godt hende at det var mer parhalling eller ganger før i tida, det vet vi jo ikke. I Hallingdal er jo andre som kan mer om det enn meg. Men det jeg oppfatter i hvert fall er at noen låter klær å bli satt litt ned i tempo. Og det er jo litt slik han Kristian Øvrevold sier, spela Kvannebergen på det opptaket jeg hørt. At han spela det ganske rolig, og det et eller annet rolig og rullende ved det tempo som jeg liker godt, og som klær denne låten, så det hadde jeg lyst til å prøve selv da.

0: Du nevner jo en Engebrekt Ødegård fra Flå, eller Flø som du sier da, Helge. Han flytta jo etter hvert ganske langt sør og til Modum og bodde der. Hva er det med felespillet hans Engebrekt Ødegård som gjør at det snakker sånn at det?
1: Jeg synes han har fine lotter, fine former og litt annerledes former, og så noen lotter som ikke har hørt før. Og så synes jeg han spiller ordentlig bra. Han har skikkelig god klang i fela si og en fin rytme og egentlig felles til disse gamle opptakene fra flere spiller, men er at jeg synes at rytmen deres er så sympatisk på en måte. Den bare ruller og går, det ikke noe slik hakk ut eller stivt i det. Det veldig mjukt og organisk og rundt og flyt gøtt da. Så det noe som jeg synes inspirerende å høre på generelt på disse gamle opptakene. Og så det litt andre typer slotter og slotteformer enn det jeg har hørt i oppveksten. Så dette her egentlig en ganske ny kilde for meg da. Så da ble jeg jo litt inspirert og nysgjerrig bare til det.
0: Hva var det å høre opptaket med han for første gang da?
1: Jeg tror første møte mitt med han var når jeg satt litt med Hardingfjellverket. Det ene bindet, og så kom det plutselig opp en springersetter Engebrekt Ødegård. Og den nok i slekt med både den synste og fuggeren og en del Lotta fra Valdres, tror jeg. Men det her var en veldig stutt lott, men den inneholdt mye likevel. Så skiller den seg litt ut kanskje fra mange av de andre lottene fra Hallingdal, som denne her vil jeg si er litt mer melankolsk. Og det ikke så ofte en fin lotta som det i Hallingdal. Nå vil jeg avbryte meg selv litt, fordi at det handler jo kanskje mest om hvordan spiller lottan, det der med om det er melankolsk, eller om det er slags stemning det er i lottan. Men jeg synes at den lotten her har en del dobbeltgrep og en del tonal eller klanglige ting som man kanskje ikke kan finne så masse i resten av det tradisjonelle materiale fra Hallingdal da.
0: Her kommer springer etter Engebrekt Ødegård.

0: Hovedvekten til slåttene på plata di, Helga, på nedstilt bass. Det et felestille du glad I?
1: Ja, jeg veldig glad I nedstilt. Men jeg også, det handler også kanskje vel så mye om at jeg veldig glad I det låttene på nedstilt, som kommer fra Hallingdal. Det øfte og det stille jeg tyr til hvis jeg skal spille masse låtter, for eksempel til dans eller sitte lenge og spille. Så jeg føler at akkurat på nedstilt så kan en øse ut med veldig mange gode låtter da.
0: Tonalitetsmessig og du kan si sånn, hvis vi går inn I akkorder og slike ting med det her slåttene på nedstilt så vandrer de ganske mye I det harmoniske når du på toppen og du går på det djupe så går du liksom ifra ene tonarten til det andre hva kjenner du på I forhold til det spennende som det de klangene gir deg I det slåttene?
1: Det noe som Det noe som jeg liker veldig godt med deg, Lotta, akkurat det du nevnte der. Og det gir en slags motstand, samtidig som det gir en veldig god flytfølelse. Og, eller egentlig det, men den motstanden gjør at det bare, det enda bare hvertfall for meg å høre på disse lottene og spille disse lottene, at ja, det med at det endrer litt tonart, og det ikke helt A4, disse lottene.
0: En springer som heter for Loa. Hva du vil si om den, Helga?
1: Det en liten springer som jeg har lært meg egentlig veldig nylig etter opptak med Engbrett Ødegård. Det Loa skal visst være en legdekjæring fra Nes som var veldig god til å danse. Og dette her en toveks-lott. Bare at først, eller slik som jeg ser det, at den har to små vek, og så har første veke to forskjellige varianter som man kan variere mellom. Ja, en god danseslott vil jeg si.

0: Du bor nå i Sør-Fron i Gudbrandsdalen, helga sammen med mannen din Rasmus Kjorstad, som også fjellspiller og spiller langleik, og som produsent på denne plata. Og selve plata, den innspilt til i gammel tømmerstugge hjemme bort med dere. Og det ikke store rommet dere har brukt som studio.
1: Nei, dette et lite rom på 8 kvadrat, kanskje. Det en del til et litt større hus. Som jeg har og den tømmerstugen her det var delt til et stabbe som stod her fra før som jeg da har flyttet litt lenger ned på tomta og så bygd et studio rundt, så det det var veldig fint å få spille inn plata her.
0: Mange bukker jo et studio og tekniker og reser kanskje bort, men du valgte å spille inn plata di, rett og slett hjemme.
1: Ja, det var jo litt stas å spille den inn her når man hadde det rommet her nå da, og så det jo litt praktisk når man har små unger og ikke reiser bort. Så da var vi så heldige å få Magnus Skavhaug Nergård til å komme hit og ta opp. Og så var Rasmus Kjorstad, mannen min, han var med som produsent, som jeg var liksom us tre her inne.
0: Prosessen med å spille inn i soloplate da, Helga, hvordan kom den i gang?
1: Det er noe jeg har tenkt på lenge, og så det å få tid til å gå ordentlig inn i det. Da. Det for meg så kanskje en av det viktigste platen en slik plate, der jeg spiller den tradisjonelle musikken fra Hallingdal, og den vil jeg jo gjøre ordentlig. Så jeg har nok tenkt på det i flere år, men jeg egentlig glad for at jeg har avventet litt, og så nå så bare kjente at nå må jeg bare gjøre det. Så da spilte vi inn plata i januar her hjemme i studioet vårt, og så kom den ut nå. Så det tok ikke lange tid før den kom ut, men da, det var greit å bare få en litt rask prosess etter en lang, mange års tenketid i forkant.
0: Du må fortelle litt om det å spille inn i soloplate, hvordan forbereder den seg, og det bare å sette opp noen mikrofoner og trykke rekk og stemme fela og spille, eller hva er det som ligger bak før det ferdige produktet foreligger?
1: Det jo år med spilling, da. Og så det veldig øfte å kjenne selv at den tror at den aldri blir klar, at den må vente ett år til, for da kanskje han har lært seg enda flere fine låter, eller skjønt enda mer hvordan musikken skal bli spilt. Så han tenker jo veldig øfte om det, så det jo litt skikke tanker han må til slutt bare se forbi, for ellers så skjer det jo ikke. Og så for min del var det egentlig bare å hoppe litt ut i det, og når jeg først hadde bestemt de dagene vi skulle spille inn, så var det greit å få litt, da bli en litt pushet til å virkelig konsentrere seg om det en skal gjøre da, i forkant.
0: Hva ser du dette inn i bobla da, når det bare du og rommet og fela?
1: Ja, det en skikkelig god følelse. Det er sikkert det som heter flyt. Når man sitter og spiller, særlig på konsert, med energien fra publikum, så kommer man innimellom inn i en slags boble og en flyt, og det kjenner jeg på meg selv som veldig heldig at jeg får oppleve det. For jeg tror ikke at folk nå i dag får oppleve så mye en flyt eller en slik eget rom, fordi man blir avbrutt av mobil og alt man skal huske på hele tiden. Så det å få sitte en times tid på konsert, og bare, eller bare om det så i 3 sekunder mens en spiller, at en bare kjenner på at nå en i boble, eller i en flyt, eller et eget rom som bare her og nå. Og egentlig kanskje det handler om å være helt til stas i øyeblikket. Da kjenner jeg meg veldig heldig når jeg kjenner på det.
0: En springer på plata di, Helga Myhr, heter for Brennheiten, og hvorfor har han fått det navnet?
1: Ja, nei, det vet jeg faktisk ikke, men alle låtene i Hardingfele-verket blir jo sett om til engelsk, så på engelsk så heter den Burning Hot, og det synes jeg ganske artig. Og det beskriver jo litt slik som jeg ser på den låten, det veldig mye energi, og det en slags, det en litt brennende låt, vil jeg si.

0: Det var springaren Brennheiten, det med det Helga Myhr her I Folkemusikktimen, der vi hører fra soloplata di, Slottespel, som du nettopp har gitt ut på markedet. Og hvis du skal trekke frem noen av de mest sentrale kildene dine for denne plata, kan vil du nevne da?
1: Så det gamle kilden, så egentlig alle disse som jeg nevnte nå like viktige. Det, jeg har jo et par låter som Olav Saterslotten har laget selv, og det synes jeg litt artig med at han laget så mange fine låter som bare har gått rett inn I tradisjonen, helt skikk. For meg, han levde jo lenge før jeg ble født, men for skikk som jeg opplevde det, så har på en måte låtene hans bare gått rett inn I tradisjonen på en veldig skikk naturlig måte. Så det synes jeg, det må jo være noe av det vanskeligste, jo laget låter som så går så inn I tradisjon, så det jo, jeg synes det var fint å ha et par låter som han har laget på denne plata. Og det da Livet på Sandhussletta og Riddarskongen da. Og så har jeg jo flere låter etter han som han ikke nødvendigvis har laget, men som kanskje han har formet veldig mye da. Så han jo en viktig kilde, og Sevat Satøyen har jeg også egentlig hørt mer og mer på ettersom året har gått, og han nå har et eller annet med det så formen hans, slotteformen hans, som tiltaler meg veldig. Hvordan melodiføringen og ornamenteringen og måten det bare ruller og går når han spiller.
0: Du har jo sagt, Helga, at det her Sevat Satøyen-spillet, når du spiller de slottene, altså, du får aldri pause, sier du. Hva du legger til det?
1: Det veldig mange toner som går og går, og det det som jeg liker veldig godt. Eller ikke bare det, men mye av det som jeg liker godt med spillet hans, at det en slags rullende følelse med tone som bare flyter og går det på en veldig naturlig, trillende måte. Det jo både den synste som jeg startet plata med, kan du jo høre litt av det på, og så har jeg en del etter han fra Basken, en annen låt som jeg spiller, og der hører du også at det, liksom, det veldig skikk, det flyter bare tone hele tiden da.

0: Ja, den som dere hørte spille her, det var av Helga Myhr, som er gjest i denne utgaven til Folkemusikktimen, og det hun spilte, det var springeren Basken. Du har nå gitt ut flere plater nå, Helga, både i solo og samspill, og gitt av platene dine, Klangkorpus, som du har gitt ut sammen med cellisten Tanja Orning. Dere utforsket av klangen til hardingfela og celloen. Du har tid med det og erfaringer fra det prosjektet inn til solospillet fra Hallingdal?
1: Ja, den plata som da kalte på Klangkorpus, da fokuserte med mye på den klangen som, eller den kroppen til en klang som kom ut fra både hardingfele og celloen, og jobba på ulike måter for å finne ulike klanger egentlig, og lyder. Og så altså, tenker jeg mye på det Egil Syversbråten har sagt til dem, å få fela til å synge, og få fela til å åpne seg. Og, ja, og den fela som jeg spiller på, røst og fele, som helt utrolig god, den inneholder ekstremt masse lyd. Mange forskjellige lyder. Så det har vært, det er en slags inspirasjonskilde i seg selv, å prøve å finne alle de klangene og lydene som bor i det fantastiske instrumentet. Og det jobber jeg i veldig stor grad sammen med Tanja Orning, da, som også har en helt fantastisk cello som hun spiller på, som hun får utrolig masse fint ut fra. Og det tenker jeg veldig mye på når jeg spiller slottespill, at jeg vil få hele fela til å synge og åpne seg og få spille på lag med instrumentet, da.
0: Du avslutter plata di, Helga, med en slott som heter for Åse Villand. Hvem var det?
1: Åse Tollefsdotter Villand, hun var født i 1765 og død i 1845. Hun var en del av den berykta Villandsetta fra Høv i Hol på 1700-tallet. Der var det mange sterke personligheter, og sikkert mulighet for å lage store filmer om denne, hele denne familien her, som var både sterke, men også kanskje litt farlige, noen av dem. Og det blir sagt da at Åse Villand hørte denne låten når hun buførte i Raksteindalen. Åse Villand var altså en som spilte fel og dansa laus. Så det blir da sagt at denne låten er noe som hun har kommet med da.
0: Helga Myhr, tusen takk for at du gjestet Folkemusikktimen.
1: Tusen takk.

Det var slotten Åse Villand med Helga Myhr som har gjestet denne utgaven til Folkemusikktimen, der vi har hørt Helga fortelle om soloplata Slottespel som hun nettopp har gitt ut, og dem som har gitt ut plata, det plateselskapet Motvind Records. Vi har enda litt tida her I Folkemusikktimen, og nå skal vi tilbake til fjorårets utgave til Landsfestivalen I Gammeldansmusikk som ble arrangert på Oppdal. For vi har flere opptak derifra som vi enda ikke har fått spilt her I Folkemusikktimen. Klassen vi nå skal høre fra, det klassen Trekspill Senior, og vi skal nå høre de tre beste til denne klassen. Her kommer han som fikk treplassen, en Rikard Oddnes fra Vågå, og her kommer han med valsen Fjelljom Loggå til Torgeir Iversen.

Valsen Fjelljom her med Rikard Oddnes, som fikk tredjeplass I klassen trekspill senior under fjolårets utgave til Landsfestivalen I gammeldansmusikk. Da skal vi over til andreplassen, og han som fikk den, det var den Thomas Nilsen ifra Løten, og her kommer han med Masurka etter Daniel Sveen.

Thomas Nilsen her, andreplass I trekspill senior med en masurka at Daniel Sveen. Da skal vi til slutt her I folkemusikktimen høre vinner til denne klassen, og det Vorten Mats Erik Odde fra Garmo I Lom, og her kommer han med en ringlender logget til Jarleif Fyrun, festival på Røsholm Stranda.

0: Mats Erik Odde med Ringlenderen Festival på Røstholmstranda ble sist ut I denne utgaven til Folkemusikktimen. Og med det ser vi til veks ende til denne sendingen der Helga Myhr har vært gjest. Opptaket fra Landsfestivalen I Gammeldansmusikk ble gjort av Vegard Mosshagen og etter RB, det var ved Terje Hellem her I NRK. Og med det så vil jeg si tusen takk for følge. Dette var Folkemusikktimen, og navnet mitt Jon Ole Morken.
1: NRK Nyheter klokka 19. På E6 I Kåfjord I Troms et kjørefelt åpnet igjen etter at et stort jordskred sperret veien I 12-tida I dag. Men ifølge Statens Vegvesen må folk være forberedt på at veien kan bli stengt igjen på kort varsel. Fra tirsdag kan det bli flystreik. LO-forbundet HK Norge og NHO Luftfart har ikke klart å bli enige, og I morgen møtes parten hos riksmekleren. Oppgjøret omfatter rundt 1200 flyplassansatte som blant annet jobber på innsjekk og I billettskranker. Hvis partene ikke blir enige, blir det streik fra tirsdag. Erik Landstein, administrerende direktør I NHO Luftfart, håper å unngå streik.
2: Nei, vi ønsker jo alltid å løse denne typen saker uten å måtte gå til mekler, men noen ganger det nødvendig, og heldigvis det slik at de aller fleste meklinger fører til enighet.
1: En israelsk mann ble skutt og drept og fem andre såret I flere angrep I Israel I dag. Den drepte var en 55 år gammel reservist som var leder for en lokal beredskapsstyrke. Israelsk politi opplyser at de etterpå skjøt og drepte en mistenkt 21 år gammel palestiner med israelsk statsborgerskap. Det melder det Jerusalem Post. Marius Borg Høyby møter I morgen I Oslo tingrett, som skal ta stilling til om han kan løslates fra varetekt for å være sammen med sin syke mor, kronprinsesse Mette Marit. Det sier Høybys forsvarer, Petar Sekulic.
3: I morgen vil Oslo tingrett behandle vår begjæring om at Høyby løslates, eventuelt at han får anledning til å gjennomføre varetekt med såkalt elektronisk kontroll I eget hjem.
4: Hva forventer du at retten lander på her?
3: Nå har vi fremmet denne begjæringen om løslatelse, eventuelt elektronisk varetekt, så vi håper at Oslo tingrett gir oss medhold I dette.
1: Reporter var Benjamin Våland Andersrød. Fra før har kriminalomsorgen tilbudt å gi Høyby framstilling slik at han får noen timer fri fra varetektsfengslingen I følge med politi. Veien til startpunktet for turen til Trolltunga åpner som planlagt I morgen. Det opplyser Ullensvang kommune. Veien som den eneste inn til startpunktet for turen til Trolltunga har vært stengt siden midten av mai på grunn av ras, og dette har blant annet rammet turistnæringa I området hardt. Den svenske stavstjerna Armand Duplantis gikk på et svært sjeldent nederlag

0: og ikke minst barn har levd med ekstrem dødsangst i over 2 år. Det kommer rapporter fra spesialister og helsepersonell om at barn i økende grad mister evnen til å snakke. Som følge av lång tid med ekstreme traume. Og Katrin Glatz Brubakk, du barnepsykolog og har skrevet boken Dagbok fra Gaza, der du har vært flere ganger, blant annet som feltarbeider for Leger uten grenser. Og barna på Gaza har blitt stille, sluttet å snakke om mange. Hva ligger egentlig i dette?
1: Ja, som du sier, så det jo dette barn som har vært sterkt traumatisert. De har sett venner eller familie eller kjente dø. De redd for å dø selv. Og når barn blir så sterkt traumatisert, så kan de, reaksjonene deres litt sånn deles i 2 grove kategorier. Det disse, den ekstreme uroa, hvor de kan bli irritabel, eller de har mye mareritt, eller de kan til og med skade seg selv på grunn av indre uro. Og dem jo litt lett å oppdage. Men nå når bombene har lagt seg litt, det litt færre av dem, og det litt roligere, så begynner man også å oppdage disse helt apatiske barna, som liksom den andre måten å reagere på. Og det er litt som om, fordi nervesystemet har gått på høygang så veldig, veldig lenge, så det en slags overbelastning som gjør at nærmest en sikring ryk, som fører til at den blir helt apatisk. Veldig mange slutter å snakke, noen slutter nesten å spise, de slutter å leke, de slutter å forholde seg til verden i sånt forsøk da, på å beskytte seg selv.
0: Og altså, hva har de opplevd? Kan du se litt mer om hva disse barna har opplevd som fører til at de mister evnen til å snakke?
1: Altså, det å leve på Gaza for barn i dag er jo et kontinuerlig mareritt eller skrekkkammer. De har dronene som henger over dem som kontinuerlig minne om at de i livsfare, for en del av disse dronene har også automatvåpen på seg. De hører bombene i bakgrunnen. De har ofte vært vitne til at mennesker de glad i har blitt drept. De har kjent lukta av blod etter et bombeangrep som liksom spruta utover gata. Noen barn har vært med på å samle inn kroppsdeler. Altså, det er helt ekstreme opplevelser som selvfølgelig ingen barn skal oppleve, og dette har pågått i 2,5 år, sånn at det er en belastning som barn rett og slett ikke tåler uten å få disse alvorlige skadene, da.
0: Og akkurat dette med den responsen, ufrivillige responsen som du har sagt, at det er at de slutter å snakke, gjelder det barn i alle aldre, eller er det noen spesifikke aldre det gjelder?
1: Jeg har sett dette hos barn i alle aldre. Dette er jo noen ting vi ikke bare har sett på Gaza, det har jeg også sett når jeg for eksempel har jobbet i flyktningeleiren Moria i Hellas med barn som har ekstreme krigserfaringer. Og det kan utvikle seg til det vi kaller resignation syndrome, som er altså rett og slett en total tilbaketrekning, hvor de slutter å være i kontakt med andre. Noen blir nærmest helt komatøs og puster bare, må få mat intravenøst. Og de ligger ofte i denne, eller er i denne tilstanden til de får hjelp til å komme ut av det på en eller annen måte. Ofte ved at de, eller aller helst, ved at de blir tatt ut av situasjonen og kan være trygg igjen. Men det er jo dessverre ikke mulig å tilby i Gaza.
0: Vet vi hva omfanget er her? Hvor mange barn dette gjelder?
1: Vet du, det er veldig vanskelig å si, fordi at man, det å drive med systematisk datainnsamling når hele helsevesenet står i knestående er for det første veldig vanskelig. Og så er jo dette barn som ofte blir sittende i teltene sine, sittende og stirre tomt ut i lufta, og ikke, altså når det ikke finnes et behandlingstilbud eller en bevissthet rundt hva dette gjelder, så er det jo også mange som ikke ber om hjelp. Så jeg tror at omfanget av dette vil vi, altså det totale omfanget av dette, vil vi først se når det virkelig er mulig å bygge opp helsevesenet igjen og litt systematisk kartlegge. Men at det er mange, det vet vi dessverre at det er.
0: Ja, og du har møtt mange av disse selv. Du har jo vært som feltarbeider, som barnepsykolog i Gaza i flere omganger tidligere, sist i februar 2025, og før da så var det i 2024. Hvordan møter du disse barna for å få dem til å snakke igjen?
1: Mm. Ja, det er ikke en helt enkel oppgave. Altså, dette er barn som har den der kroppslige og psykiske alarmberedskapen på høygir, så de er redde for absolutt alt. Sånn at vi må jo passe på å

0: og prøve å liksom lokke dem litt tilbake i livet, men på en sånn måte at det ikke blir for skummelt. Så det handler om å passe på å ikke gå for nære, det handler om å passe veldig på hvordan man bruker stemmen, at man ikke tar på dem uten forvarsel, sånn at de skvetter. Men samtidig hele tiden tilby noen sånne små lommer av trygghet, eller at de kan begynne å tenke at kanskje ikke hele verden er skummel hele tiden. Jeg hadde en sånn femåring som jeg jobbet mye med, sammen med en helt fantastisk palestinsk kollega. Han hadde vært vittne til at faren ble drept i et bombeangrep, og i det samme angrepet så mistet han selv et bein og ble alvorlig skadet. Og da vi liksom oppdaget lille Adam her, så sov han 20 timer i døgnet. Han spiste marginalt. Han snakket ikke med noen, bortsett fra noen få ord med sin mor. Og han insisterte på at døra skulle være stengt. Han ville ikke forholde seg til noen, og han ville i hvert fall ikke at vi skulle komme inn i rommet. Men ved å hele tiden tilby kontakt, snakke litt med mor, prøve å være så forsiktige vi kunne, men samtidig tilby dette trygge rommet, da. Så det tar vel en drøy ukes tid eller noe sånt, for vi har vært innom rommet hans mange ganger hver dag. Så vinken liksom mora seg til seg, og så sier han, få bort hun, dama, jeg liker ikke hun. Og så, jo, egentlig en avvisning, men som for meg var et veldig, veldig gyldent øyeblikk, for det betød at han ikke lenger var helt likegyldig til det som skjedde der ute, men han begynte å forholde seg til verden rundt. Og med litt tegning, med vi lagde en liten basketballkurv av en sånn medisinsk strømpe, ved å liksom tilby han nettopp litt sånn gode øyeblikk, så sakte men sikkert så klarte han å forholde seg til verden igjen, og ble den gutten han skulle være, nemlig å leke med andre, smile, være nysgjerrig på livet.
1: Og da lurer jeg på, i den jobben din, der du, det er veldig masse inntrykk helt sikkert, hvordan føles det å få et sånt gjennombrudd?
0: Åh, det er ingenting som er så fint som akkurat det. Fordi at altså, når man jobber i en kontekst som Gaza, så er det jo fryktelig mye man ikke kan gjøre. Jeg skulle ønske jeg kunne tilby disse barna en reell fred, at de slapp å være redd, at de kunne ha et hus å bo i, og ikke minst gi dem ordentlig traumebehandling. Men det er jo ikke mulig. Men å se et barn forvandle seg fra en sånn apatisk, livredd nerveklump, som egentlig det Adam var, til å kunne smile igjen, til å kunne være barn, så vet jeg at det har mye å si for han, ikke bare der og da, men faktisk hele hans framtidige utvikling, sånn at det kjennes jo som om man er med på å redde et barn der og da, og det er jo bare en vanvittig gave å få være med på.
1: Hvor godt rigget er de som jobber i Gaza nå i dag til å kunne jobbe på denne måten, som jo er ganske tidkrevende om man skal hjelpe dem på denne måten, de som har så store traumer?
0: Ja, altså, det er 1 million barn som er traumatisert nå. Og som sagt, helsevesenet står i kne. Mine palestinske kollegaer er jo selv offre for krigen, har måttet flykte, har mistet alt, og også ofte familiemedlemmer. Sånn at det vi kan tilby står jo ikke i nærheten av det som er behovet her. Sånn at det er det er gyldent å få lov til å være med og hjelpe det enkelte barnet, men det er jo fortvilende å være vitne til at de aller fleste barna som ville trengt dette, dessverre ikke får det.
1: Og en våpenhvileavtale mellom Israel og Hamas ble sett i verk på Gaza i oktober 2025, som vel førte til litt mer innslipp av nødhjelp og mindre intense angrep. Men tross dette så har det vært angrep, og mer enn 900 mennesker har blitt drept i Gaza, sier våpenhvilen ifølge nyhetsbyrået Associated Press. Forrige veka sa ifølge AP statsminister Benjamin Netanyahu at Israel kontrollerer 60% av Gaza, og at neste steg var å øke til å kontrollere 70%. Men Katrin Glatz-Brubak, hva sier kollegaene dine som er å jobbe i Gaza nå om disse barna og om arbeidssituasjonen?
0: Ja, så Leger Uten Grenser har over 1500 palestinske kolleger som gjør en helt fantastisk innsats hver dag med å gi så god helsehjelp som det går med veldig begrensede midler, fordi selv om det kommer inn litt mer hjelpesendinger, så er det bare en brøkdel av det vi trenger. Så de er fortvilet, de er helt utslitt. De begynner å miste håp om at både dem og egne barn og barna de behandler skal ha en god fremtid. Og likevel så er de dedikert, ekstremt kompetente folk som ikke slutter å komme på jobb, så er bare ekstremt ydmyk for å få lov til å jobbe med så fantastiske folk.
1: Mm. Og denne gruppen med barn som altså da mister evnen til å snakke på grunn av så utrolig store traume over så lang tid og et overbelastet nervesystem. Hva skjer hvis denne gruppen med barn ikke får den hjelpen som du har fått tilby tidligere?
0: Ja, barns hjerneutvikling pågår jo veldig lenge hos jenter til rundt 18 års alder og gutter til dem er ca. 25. Sånn at alle de inntrykkene og alt det barna opplever frem til da vil forme hvordan hjernen deres utvikler seg. Og da finnes det to sentre som er liksom helt sånn vesentlige i dette. Det ene er amygdala, som er alarmsenteret, som passer på å liksom si fra når det er fare på ferde, og den går på høygyr hos disse barna. Mens den delen som vi kaller tenkehjernen, eller prefrontal cortex, den har da ikke nok ressurser til å utvikle seg.
1: Og det er den delen.
0: Den står for alt det som vi trenger til en sånn, et godt voksenliv. Altså, den regulerer følelsene våre, den hjelper oss å planlegge en dag, den gjør at vi klarer å sitte stille og ta imot læring, gjennomføre en utdanning, løse livets utfordringer og problemer egentlig. Så alt det som liksom krever litt mer sånn kompleks tenking, det står prefrontal cortex for. Sånn at disse barna, hvis de ikke får hjelp, vil få det jeg kaller kognitive krigsskader, som rett og slett påvirker hvordan hjernen deres senere, og også i voksenlivet, fungerer. Og det vil være en sånn usynlig handicap de tar med seg for resten av livet. Mm. Så potensielt så får vi jo en hel generasjon her med barn som vil ha dette handicapet med seg.
1: Og du har altså jobbet i konflikt- og traumefelt i mange år, og du har, må man få med, blitt utdelt den kongelige norske fortjenesteorden, en stor anerkjenning for arbeidet ditt, Katrin Glatz-Brubakk. Og i løpet av disse årene, og alle disse årene du har jobbet med dette, har du sett noe lignende?
0: Jeg har sett barn som har trukket seg helt tilbake og blitt helt apatisk som følge av trauma. Men det som er veldig spesielt med Gaza er omfanget. Altså, det er et helt land som er lagt helt i ruiner. Skoler er bomba, sykehus er bomba, veier, vannsystem. Absolutt alle de 2 millioner menneskene som lever der er sterkt berørt. Så det finnes ingen lommer av trygghet. Det finnes ikke noe sted hvor barn kan puste ut og slappe av. Eller vite at her kan jeg legge meg og sove og med sikkerhet våkne igjen i morgen tidlig. Og det er mange som har sagt det før meg, jeg kan bare skrive ned på det. Det er ingenting som forbereder deg på Gaza og det omfanget disse lidelsene har.
1: Vi har altså snakket om at det kommer rapporter om at barn på Gaza slutter å snakke som følge av ekstreme traume i løpet av de to siste årene. Tusen takk skal du ha, barnepsykolog Katrin Glatz-Brubakk, som altså er forfatter av boka Dagbok fra Gaza, og som tidligere har jobbet i Gaza som feltarbeider for Leger Uten Grenser.
2: Dette er Studio 2 i NRK P2.
3: Ja, vi gjør et stort sprang i tematikk her i Studio 2, for nå er det tid for vår faste onsdagsspalte Støvsamleren. Hver uke inviterer vi en gjest som får i oppdrag å ta med en gjenstand som har eller har hatt en eller annen betydning, men som nå bare står og støver ned. Og her hos oss blir gjenstand plassert i vårt spesialskap med støvsamlere. Har du noen favoritter du vil trekke fram i dag, Ida Sin?
1: Jeg må jo kanskje si forrige veka, da hadde vi besøk av Amalie Jul, som altså har annonsert at hun legger opp etter denne sesongen.
3: idrettsutøveren, altså.
1: Ja, stemmer. Hun hadde med seg noen piggsko. Hun sa at hun varslet litt om at det var fare for at de kunne lukte litt. Men det var veldig stas å få de stjerna sine piggsko i skapet.
3: Ja, det jo en hel egen skoavdeling i skapet vårt nå, faktisk. Men dagens gjest har nettopp mottatt det som Norges største æresbelønning innen kulturlivet. Fredrik Otterstad, kunstnerisk leder i Sølvguttene. Velkommen og gratulerer med Anders Jahres kulturpris.
4: Tusen takk skal du ha.
3: Du har rett og slett skulka øvinga i dag for å komme hit, stemmer ikke det?
4: Ja, de tre etasjer under her og øver med Frikk i stedet for meg akkurat i dag.
3: Hva betyr det for koret, for Sølvguttene, å få Anders Jahres kulturpris?
4: Det betyr faktisk mye mer enn jeg trodde. At det har vært bevegende og hyggelig og med alle de tilbakemeldingene som har kommet, og det veldig viktig for oss. En anerkjennelse av at det vi holder på med ikke bare tull og tøys og sang og musikk, men at det har noe å si.
1: Vi skal snakke enda mer om Sølvguttene, men du jo her for å kvitte deg med en støvsamler, Fredrik. Vi skal ikke røpe helt enda hva det men kan du gi oss et lite hint om hva du har med?
4: Det noe blått stoff.
1: Oi, blått stoff? Spennende.
3: Blått stoff, ja.
1: Det stort eller lite?
4: Det det jo veldig relativt,
1: ja.
4: Men la oss si at det omtrent så stort som et halvt menneske, da.
1: Oi, spennende. Vi får smøre oss med en tålmodighet. Men var det masse å velge i for deg når du skulle finne noe, en gjenstand du kunne ha med deg?
4: Har
1: du
4: masse ting jeg kunne valgt, for jeg en som plukker opp ting og aldri kvitter meg med dem.
1: Ah.
4: Jeg er en støvsamler.
1: Har masse greier liggende hjemme.
4: Ja.
3: Du rett og slett en støvsamler, ja, men vi får finne ut hva det du har tatt med deg litt senere, men Sølvguttene har altså fått Anders Jahres kulturpris, og prisutvalgets leder Bentheim Bårdsson sa at Sølvguttene en del av av nasjonens arvesølv. Hva tenker du at det betyr?
4: Det tenker jeg, og håper jeg, at betyr at vi har en god balanse mellom nytt og gammelt, altså være tradisjonsbærer er viktig for oss. Men at det er i balanse da, på en måte, at det arvesølv jo ikke bare at noe gammelt og støvete, men at det også noe viktig.
3: Fortsatt blankt.
4: Ja, fortsatt blankt. Ikke anløpent, som det heter i gamle dager. Mm. Men ja, nei, og det er jeg veldig glad for at han velger akkurat de ordene.
3: Men Fredrik, når du forteller folk at du kunstnerisk leder for Sølvguttene, hvordan reagerer folk?
4: Nei, de aller fleste reagerer med at de synes at det flott at noen gjør den jobben. Og det jo ikke mindre viktig ettersom sangen veldig på vikende front i samfunnet. Og i skoleverket det jo helt fullstendig på tverket. Så det det er en hellig misjon for meg rett og slett. Altså. Og ikke bare... ikke bare det elitistiske ved sang, men også liksom selve grunnopplæringen for alle barn å få ta del i musikk. Det helt uhyre viktig.
3: Men dere som da rekrutterer unge gutter til kor, merker dere det? At det mindre synging rundt omkring?
4: Ja, jeg tror hvis vi hadde tatt og laget en statistikk over hvor mange som synger rent når de 6 år, så ville den prosenten være veldig, veldig mye lavere nå enn da jeg var barn, for eksempel.
3: Som synger rent, altså, så vi har blitt dårligere til å synge, rett og slett.
4: Ja, det har vi.
3: Mm. Men fortell litt om hvordan dere rekrutterer nye sangere, da.
4: Altså, det skjer egentlig litt av seg selv, men vi konserterer jo veldig mye, da. Og det ca. 150 jobber i året, så det jo hver tredje dag jeg på konsert. Og det jo den beste, det at barn får se andre barn musisere, den beste reklamen man kan få, egentlig. De ville kjede seg ganske mye hvis det var voksne som stod der og sang, men når det andre barn, så identifiserer de seg med det.
3: Du, vi skal høre Sølvguttenes grunnlegger, Torstein Gryte, si litt om dette med å få gutter til å synge i kor. Hør her.
5: Ja, det så rart med det. Gutter har kanskje synes det morsommere å sparke fotball og sånn i våre dager enn å synge, men det ikke så rent sjelden allikevel. I Norge har vi en hel rekke guttekor rundt omkring, og utover i Europa har det jo vært tradisjon med guttekor helt fra de tidligere kirkelige tider, for da skulle jo bare menn synge i kirken, kvinnen måtte tie, Og derfor var det altså faktisk guttekor. I England har de jo den tradisjonen fortsatt, at alle kirker med respekt for seg selv har et godt guttekor.
3: Ja, det sa Sølvguttenes grunnlegger og mange, mange, mange år i dirigent Torstein Grythe i 1977, Fredrik Otterstad. Mm. Hvor lett er det å få unge gutter til å ville sette av tid til å være korsanger på høyt nivå når du konkurrerer med fotball som også den gang, men nå er det jo enda mer?
4: Ja, men jeg vil si det går ganske greit likevel. Det er relativt mange gutter som vil synge, og det er for oppadgående i Oslo, så er det jo kommet flere nye guttekor til i familien, og det bremser ikke rekrutteringen til hver enkelt. Altså, jo flere som gidder å bruke tida si på musikk, jo større blir interessen. Så det går veldig fint.
1: Men så nevnte du at seksåringer at synger mindre rent, eller det er færre som synger rent nå enn da du var på den alderen.
4: Ja.
1: Er det sånn at en kan en lære seg da? Er det da at en bare en synger mindre generelt og i skolen og sånn, men kan lære seg å synge rent?
4: Det er riktig. Så det er 100%, altså det er på en måte gammelt tankegods det at du enten er musikalsk eller ikke, det er egentlig bare tull og tøys, for at det er snakk om praksis, du må øve, og hvis du gjør det, så blir du god.
3: Og jo tidligere du begynner, jo bedre blir du.
4: Ja, og det går mye fortere når du er liten, ikke sant? Hvis du synger surt når du er 35 år, så gjør det sannsynligvis det når du er 65 også, men hvis du er 5 år, og nesten synger rent, da kan det gå en måned, og så er det klissrent.
3: Så for noen av oss er det for sent, tydeligvis da, men vi var inne på det, Sølvguttene øver jo her på NRK, nesten rett under her vi sitter i studio vårt nå på Marienlyst, og vi som jobber her ser dem jo utenfor før og etter øvelse, og det er jo liksom pussy å se på disse her gutta som løper rundt og tuller med hverandre og erter litt, og så er det jo litt annerledes å se disse blankskurte barna i matrosdress synge jula inn på julaften. Hvordan jobber dere med denne balansen mellom å være på en måte vanlig barn og disiplinerte korsangere da?
4: Ja, bare det fokuset i seg selv at det er spenning, avspenning, at man kan ikke gå rundt og forlange 100% oppmerksomhet hele tiden, for da mister det helt sin effekt. Så du må på en måte slippe barn fri, og så kan du da forvente at når du da ber om oppmerksomhet, så får du det.
3: Det raser litt fra seg, liksom, når de skal må stå stille.
4: Og det mange ikke tenker på er jo at når de står og synger, så er de jo aktive. De er ikke passive. Alle tror de er passive. Men de står jo og husker en time med repertoar. De er ikke bare litt aktive, de er veldig, veldig aktivert.
3: Mm, mm. Går det å si noe om hvem som er den typiske sølvgutten? Hva slags type han er?
4: Ja, det er kanskje fort gjort å bli litt sånn kategoriserende, men det er jo kanskje på det jevne en gutt som ikke alltid finner seg sånn helt til rette i sitt lokalmiljø, som har kanskje litt andre interesser. Selv om jeg skal være forsiktig med å si at det er veldig spesielt å synge, så er det nok... La meg si det sånn da, det er et veldig stort mangfold, og alle finner sin plass i koret, det uansett. Og det er jeg veldig stolt av faktisk.
3: Ja, du sang jo selv i koret i mange år under Torstein Grythe, som vi hørte her i stav. Hvordan var det?
4: Det var dritgøy. Jeg ble rørt når jeg hører stemmen hans faktisk. Han var jo litt som en både bestefar og far for meg da. Han var jo min fars beste venn. Men min far døde også veldig tidlig.
3: Og Grythe satt vel verdensrekord i å være dirigent lenge. Han var jo i over 60 år vel. Kan du huske ditt første møte med koret, hvordan det var?
4: Det har alltid vært der for meg, så jeg kan ikke... Det er sånn er det blitt. Jeg kan nesten ikke skille meg selv fra koret heller.
3: Og det ble altså startet allerede i 1940. Kjenner du og dere på at dere bærer på en lang historie?
4: Altså, ja, absolutt. Altså, og jeg tok jo over da etter Toto, som vi kaller han alle sammen da. Og det hadde jo ikke vært... Jeg kjente veldig på det ansvaret, for det kunne jo være at jeg var han idioten som kjørte det grøfta. Jeg kjente veldig på det ansvaret. Og det ansvaret har jeg jo... Altså, det bar jeg sammen med han noen år... Så adgangskortet mitt ble utstedt i oktober 1993 her, så det er 33 år, det er akkurat halvparten av det Toto fikk da.
3: Ja, hva tenker du, hva er du mest stolt av å ha fått til med Sølvguttene?
4: Jeg tror det må være så klisjéfullt at jeg må si at det er på en måte for meg er Sølvguttene er lyden av et fellesskap, og et inkluderende fellesskap. Og det er egentlig, det står over det aller meste. Mm. Til og med er jeg villig til å si at det er viktigere enn den musikalske kvaliteten, som vil svinge, fordi at plutselig så går 8-14-åringer i stemmeskiftet, og en vegg detter ut. Men gang på gang så har vi klart at vi har klart å komme oss tilbake, og kravene til kvalitet er høye, men fellesskapet står først.
3: Mm. Og så er jo Sølvguttene for mange forbundet med jula. Ja. Hva tenker du om at Sølvguttene er så nært knyttet til jul?
4: Jo, vi lever av det da. Så, og det tenker jeg er en ressurs. At vi kan reise rundt og holde faktisk opp mot 70 konserter i november og desember, og folk gidder å komme og høre på det. Det er jo bare et tegn på at vi gjør noe riktig. Og vi har jo masse tid til å gjøre andre ting resten av året, så det hemmer oss jo ikke på noen måte. Jeg er glad for at vi er en del av norsk juletradisjon.
3: Men det er mye da. Hvor intenst er det å være sølvgutt, vil du si?
4: Det er ganske intenst, men det er litt hva du gjør det til selv. Fordi at du må stille opp på øvelser og en del konserter, men en del konserter, altså jo eldre du blir og jo mer investert du blir, jo mer får du å gjøre. Men det er ingen gutter i Sølvguttene som har 150 konserter i året, altså. Det er det jeg som har.
3: Og du har jo fått et oppdrag også her i Studio 2, Fredrik Otterstad. Skal vi begynne å nærme oss det i dag, Siden?
1: Ja, men må nesten da. Du skal ha tatt med deg en gjenstand til dette vitrineskapet vårt, en støvsamlende gjenstand. Mm-hmm. Du ga oss et hint. Det var halvparten så stor som et menneske, var det et av hintet også.
4: Ja.
1: Og så var det blått.
4: Ja.
1: Ok. Har du noen idéer, Christian, om hva det kan være?
3: Jeg tror vi må avsløre det nå, altså.
4: Ja, det er en sykepleierskjorte.
1: Oi!
4: Som det står Rakkestad sentralvaskeri på, og jeg aner ikke hvordan den har havnet i mitt eie.
3: Er det alt du vil si om den saken?
4: Jeg tror det.
1: Ja, så. Men det er godt å bli kvitt den da, kanskje?
4: Ja. Ja, det var min kone som foreslo at jeg skulle velge den.
3: Hvor fant du den, holdt jeg på å si, når du leter rundt?
4: Nei, den har nok blitt med meg hjem fra fest.
3: Ja. For da, har du sånn tilknytning til Rakkestad, eller?
4: Overhovedet ikke.
3: Så det blir ikke
4: jeg har aldri vært i Rakkestad, ja.
3: Det blir ikke noe trist å skilles med den?
4: Nei, det er helt greit. Jeg broderte noen korsting på den for å prøve å pynte den litt og sånn, men jeg har gitt den opp. Nå er den her.
3: En oppgitt sykepleierskjorte, det er vel, ja, vi får henge den i klesavdelingen i ja. Støvsamlerskapet vårt.
1: Vi har jo etter hvert ganske mange sko, og så har vi
3: skjøyter.
1: Ja, en renner sleten turbukser fra Petter Skjerven. Så vi har en god klesavdeling etter hvert, ja. Nå denne sykepleier-t-skjorte
3: også. Ja, vi har en sånn maga-t-skjorte også, tror jeg. Så.
1: Ja, ikke minst.
4: Ja.
3: Ja, men da henger vi den der. Fredrik Otterstad, kunstnerisk leder i Sølvguttene, gratulerer igjen med Anders Jahres kulturpris, og tusen takk for at du kom hit til Studio 2. Og så har du valgt en sang med Sølvguttene også. Hva skal vi høre?
4: Vi skal høre, det er jo Henrik Wergeland, det første håndtrykk, og det er jo veldig sterk lyrikk da. Så det er derfor jeg har valgt den.

0: Ja, dette var Sølvguttene og Fredrik Otterstad sammen med den tyrkiske fløytisten Kodis Ergoner fra 2013. Det første håndtrykk hørte vi, og teksten her var av Henrik Wergeland, og Sølvguttene har altså akkurat fått Anders Jahres kulturpris.
1: Studio 2 i NRK P2.
2: I över 50 år har de varit medlemmar i EU och de har haft en formidabel ekonomisk växt och på dessa år så har de gått från att vara ett fattigt jordbruksland till ett av världens rikaste land och en hub för amerikanska teknologiselskap. Vad bidrar irarna med in i det europeiska fällskapet? Lurer med på. Då ska man prova finna ut av, men först får du lite fakta.
3: Irland är en republik och presidenten heter Catherine Connolly. Landet grenser til Nord-Irland, som en del av Storbritannia. Offisielle språk irsk og engelsk. Irland har 5,4 millioner innbyggere, som de heftigste sportsfansene som finns. Med forkjærlighet for de særegne irske sportene som gaelisk fotball og hurling. Ellers går de på pub og drikker 248 liter øl i året, mest Guinness. Irland det landet i verden med flest rødhårede mennesker per innbygger. Det irske språket har ingen konkrete ord for farvel. De velger heller uttrykk som «Vi ses» eller «Hold deg trygg». Den potente byen Ringaskiddy i Cork County forsyner verden med store mengder Viagra.
2: Og med litt mer kunnskap i nøtt, så setter vi direkte over til hovedstaden Dublin og til deg, Astrid Nissen Lee. Hva det du gjør på i Dublin?
4: Jeg studerer på Trinity College Dublin.
2: Ja, hva det du studerer?
4: Jeg tar en dobbelt bachelor i geografi og statsvitenskap.
2: Og etter din oppfatning, du som bor i Dublin, hva irene opptatt av for tiden?
4: Nei, de opptatt av ganske mye av det samme som vi i Norge. Drivstoffpriser blant annet, men kanskje en veldig viktig sak for de fleste irer Palestina-spørsmålet.
2: Jeg sier litt mer om da. Hva de tenker om da?
4: Nei, de jo et land som har opplevd å bli fratatt landområder og kolonisering, så jeg tror de føler veldig sterkt med palestinerne, og det kan man se i mange deler av samfunnet, alt fra at de ikke har så veldig lyst til å spille fotballkamp mot Israel, til at de har trukket seg fra Eurovision, og at de valgte en president som sto veldig klart med Israel. Nei, med Palestina, beklager. Mm.
2: Og en del av dette som jeg har kjent på, handler jo litt om språk også, og vi hørte i faktaboksen innledningsvis at det offisielt språk engelsk og irsk. Hva med deg? Har du lært deg noe irsk?
4: Nå står jo alle skilt både på engelsk og irsk, så man plukker jo opp litt her og der. Men jeg har ikke gått inn for å lære det, det har jeg ikke.
2: Nei. Men har du et lite ord du kan dele med oss? Hei, for eksempel?
4: Det kan jeg ikke, men jeg kan slanche, det skål. Så det brukes hippie, eller så luas, lyn, og det heter trikken der nede.
2: Aha. Hvordan vil du, Astrid Nissen, beskrive irene?
4: Nei, irene at de veldig hyggelige mennesker, glad i en god øl og tar gjerne en øl midt på dagen eller før forelesninger eller midt i lesing. De morsomme og veldig hyggelige og åpne.
2: Ja. Og vi har også med oss deg, Sissel Rosland. Du enig med Astrid i beskrivelsen av irene her?
5: Ja, absolutt. Jeg har i hvert fall opplevd irene som både sosiale, veldig hjertelige, ekstremt gjestfrie, masse humor. Og, det vel ikke så mange plasser du føler du kan sette deg ned ved et tilfeldig pubbord og begynne å snakke om virkelig de store spørsmålene og virkelig tingene du har opplevd på en veldig alvorlig måte i løpet av veldig kort tid. Og så veksler den igjen fra det over til humor og litt tulling og litt, ja, nei, det en hjertelighet og en åpenhet som ikke jeg har truffet andre steder i alle fall.
2: Hva ler, du nevner humoren, hva ler de av?
5: Åh, det så mangt, men humor kan vel ofte være selvironisk. Gjenne harselering med seg selv eller med det irske, ofte koblet til det litt absurde, altså litt sånn surrealistiske og absurde hverdagshistorier. Iran jo veldig glad I å fortelle historier, altså det men også, de ofte veldig sånn poengterte, kan ofte være lange, men de har ofte veldig gode poeng, og så ikke minst de glad I det som man kaller banter, som man vel bruker på engelsk, altså et litt sånn frekk, vennlig erting med glimt I øyet mot I dagen, og det en merker faktisk, synes jeg, både når jeg kommer fra Norge, og for eksempel fra Storbritannia, eller fra London, når den kommer til Irland, så det mer latter. Med latter I gatene. Det sikkert ikke overalt og alltid, men sammenlignet så synes jeg det på en måte et fremtredende fenomen. Ja.
2: Og du jo altså da professor I moderne historie ved Høgskolen på Vestlandet, og Irland kjenner. Og hva grunnen til at Irland har blitt et av verdens rikeste land på så kort tid?
5: Det et stort spørsmål, men jeg har lyst til å sitere en irsk kommentator som heter Fintan O'Toole, som har sagt at Iran har ridd to hester samtidig på toppen av et surferbrett. Så de har både liksom, de har både ridd disse to hestene, det ene EU, det europeiske samarbeidet, og det andre USA, og de har surfet på, en måte, på denne bølgen. Og EU-medlemskapet, sånn som det var inne på I introduksjonen, betydde mye for Irland. En var heldig og fikk ganske mye jordbruksoverføringer gjennom den felles jordbrukspolitikken. En fikk kjempemasse støtte til infrastrukturutbygging. Jeg husker jeg var I Irland på 90-tallet og 2000-tallet, og det var altså nesten alt av veiutbygging var sponset av EU. De har fått tilgang til et stort marked, og så har du det andre beinet med USA. Sant? Når den da på en måte kom ut av isolasjonismen og bestemte seg for å prøve å tiltrekke seg internasjonal kapital, så var amerikansk kapital definitivt en av de, og den har en veldig låg selskapsskatt som gjør at det kan være attraktivt for selskapet å etablere seg, og det har ført til at alle de store tech-selskapene, amerikanske selskapene, har etablert seg I Irland og har sitt europeiske hovedkvarter der, sånn som Apple, Microsoft, Meta, Google og så videre, og ikke minst av store farmasøytiske selskap som de kan være innom I forhold til Viagra-produksjonen I nærheten av Cork. Altså både Pfizer og Johnson & Johnson for eksempel, og det farmasøytiske industrien stor I Irland. Så alt dette gir masse arbeidsplasser I Irland og har skapt velstand. Selv om selskapsskatten låg, så det selskapene så store at det utgjør en ganske viktig del av inntektene til den irske staten. Mm. Så det en ekstremt globalisert økonomi, men samtidig så det veldig altså det vår statsinitiert, så det ikke fri flyt her på noen måte. Og selv om Iran har vært veldig fornøyd med sitt EU-medlemskap, så har de jo ikke alltid vært så glad I å gi for oss suverenitet og sånne ting. De stemte nei til både Nice-avtalen og Lisboa-avtalen, men så den måtte reforhandles. Så her det komplekst.
2: Så EU på ene siden og USA på andre siden. Vi skjønner jo kanskje litt mer om forholdet som Irland har til USA, men si litt mer om bondet mellom Irland og USA.
5: Det klart de går langt tilbake. Altså, Irland særlig I andre halvdel av 1800-tallet etter den store hungersnøden utover andre halvdel av 1800-tallet så var det veldig mange irer som reiste til USA. Og etablerte på en måte sånn minikolonier særlig på vestkysten, østkysten mener jeg, men sånn som rundt I Boston, New York, men også I Chicago og mange steder, og irene har på en måte blitt et veldig sånn synlig gruppe I det amerikanske og har påvirket både kultur og musikk og litteratur og den type ting, så det nede bånd og nesten alle amerikanske presidenter har kommet til Irland for å finne anene sine. Ikke Trump forløpig, etter det jeg kan se. Han mest skotske aner, men Biden var på besøk og fikk besøket der som hans familie kom fra. Så det veldig historisk sterkt, men I tillegg har du hatt dette nyere, veldig tette økonomiske bondet. Da.
2: Ja. Og når du inne på Trump, som ikke har vært I Irland for å finne anene sine, men hvordan reagerer Irland på Trump-administrasjonen sin europapolitikk?
5: Altså, det ingen tvil om at det en slags, det litt ulike perspektiver I Irland og hos Trump-administrasjonen. Altså Irland har jo blitt bekymret for den ekstra tollen som ble lagt på europeiske varer som uttraff Irland. Der det jo rekt nok de farmasøytiske selskapene jo ikke inkludert der, men sånn som salg av øl og whisky for eksempel, som viktig, særlig whisky I forhold til amerikanske markedet blir truffet av dette. Og han jo bekymret for det fokuset som Trump har på at at han skal, han vil jo at de skal flytte flere av de amerikanske selskapene, flytte produksjonen til, til USA, så de er jo bekymret for det, og i tillegg så er jo, som Astrid var inne på, sant? Irland er, er veldig pro-palestinsk, det gjelder alle de store partiene, det gjelder befolkningen, Irland er veldig opptatt av internasjonal orden, folkerett, menneskerettigheter, og det er jo virkelig på kollisjonskurs med, med USA, og ikke minst det er jo en utfordring nå med at når Trump har ja, trekt seg litt ut og, av forsvarssamarbeidet på en måte, og NATOs fremtid er litt uklar, så kan det jo være, er det jo øket press på at EU skal bli et forsvarssamarbeid, noe som er problematisk for Irland, som er en nøytral stat, og den nøytraliteten står veldig, veldig sterkt. Så EU, Irland skal faktisk overta noe formannskap i EU nå i høst, og det blir spennende å se hvordan de skal turnere de utfordringene da, i den prosessen.
2: Irland er litt i en skvis, på en måte.
5: Ja, på en måte. Det er i hvert fall utfordrende. Fordi at den er jo, mange er jo litt redde for å fornærme Trump på ulike måter, selv om han da er grunnleggende uenig i veldig mye av politikken. Og så er det jo også dette med det europeiske samarbeidet, sant, som han er ganske sentral i, og som, er, som Irland har vært veldig tett tilhenger av, men som er utfordrende så, så lenge Irland har lyst, hvis det går i en mer sånn forsvarssamarbeidsretning, så er ikke i hvert fall Iran per nå interessert i det. Neutraliteten står fremdeles veldig sterkt.
2: Og i denne faste mandagsserien vår, Team Europa, tar vi altså turen innom hvert land for å se hva de bidrar med inn i det europeiske fellesskapet. Og i dag er vi altså i Irland. Og Sissel Rosland, hva tenker du at Irland bidrar med inn i det europeiske fellesskapet?
5: Ja, altså, det spørs jo hva med det europeiske fellesskapet, men jeg kan jo si at Iran har deltatt på så mange måte. Altså, på det politiske så har det at Iran har vært veldig sånn, stått opp for internasjonal rett og menneskerettigheter, opptatt av diplomati og samarbeid, det har vært viktig. Og, som Norge så har jo Irland sånn sett kanskje fått mer innflytelse enn størrelsen skulle til seg for det at dette har vært så sentralt. Da. I tillegg så er det jo ingen tvil om at Irland er en på en måte en kulturell stormakt, i hvert fall hvis man sammenligner med størrelsen på befolkningen og på landet. Altså, irsk litteratur, irske forfattere som Joyce, William Butler Yeats, Samuel Beckett, Seamus Heaney og i nyere tid, Anne Enright, Sally Rooney, Colm Tobin, masse blir lest over hele verden, og du har TV og
2: Sally
5: film.
2: Sally Rooney hadde denne utrolig populære
5: for eksempel.
2: Hun hadde skrevet boken som serien Normal People var yes, basert på. Ja.
5: Yes, det stemmer. Og hvis han går til film og TV, sant, så er det jo masse filmer og TV-serier fra Irland med skuespillere som er å se på europeiske skjermer. Og det er kanskje det veksler fra det voldsomt alvorlige og det altså, sånn samfunnskritiske til det absurde og humoristiske, som for eksempel den der berømte serien Derry Girls, humorserien, en god illustrasjon på det veksler mellom veldig alvor og absurd humor. Mm.
2: Og Astrid Nissen-Lie, har du noen tanker om hva Irland kan bidra med inn i et sterkt Europa?
4: Ja, nå er jo, som jeg har snakket om, Irland veldig tette med USA, men de har jo mye teknologi og farmasi som kan komme Europa til nytte. Og så tenker jeg også at Irene er veldig gode på god stemning og øl, så den pubkulturen er jo, kan man jo se, overalt i Europa, og der stiller Irland veldig sterkt.
2: Ja, og så er de store på farmasi, som begge dere to er inne på. Store leverandører av Viagra, blant annet. Men så lurer jeg på, Astrid, det irske kjøkkenet. Har du fått deg en favoritt der?
4: Nå må jeg innrømme at jeg spiser ikke veldig mye irsk mat, men en favoritt har jo blitt Irish breakfast. Og det er noe jeg liker å lage på søndager hvis jeg skal kose meg litt ekstra. Og det ringer jo litt English breakfast, men de har nå en egen vri i Irland, og jeg lager jo min egen vri også, men det er veldig godt.
2: Hva består da av da?
4: Nei, min Irish breakfast står da hash browns og bacon og brød, avokado, og så må jeg ha sånn relish, sånn tomato, det er sånn en sterk ketchup. Ja, og så skal man jo egentlig ha pudding da, sånn blodpudding og hvitpudding, men det dropper jeg.
2: Da holder du deg unna. Det romler i hvert fall i magen hos meg nå, Sissel Rosland.
4: Tomatbønner da, beklager, det er veldig viktig.
2: En gang til?
4: Tomatbønner, det må man ha.
2: Ja, da hører jeg med. Ja. Hva med deg, Sissel Rosland? Har du en yndlingsrett fra det irske kjøkkenet?
5: Ja, altså jeg er glad i irsk frokost, og da med blodpudding, gjerne. Men nei, altså en av mine kanskje favoritt irske retter er denne potetpannekaken, boxte. som man får en del steder. Altså det er en ganske stor pannekake som dekker en hel middagstallerken, og så er det liksom litt poteter i røra der, altså i tillegg så kan du få den, det har jeg opplevd flere ganger, du får, kan få det med potetfyll, og selv om du har kjøpt en potetpannekake med potetfyll, så får du en poteter ved siden i form av pommes frites. Så potetene er viktig i Irland, ellers jeg er veldig glad i sånn steak and Guinness pie eller steak and Guinness stew. Irland er gode på fiske, skaldyr, mine beste kamskjellrett har jeg etter i Kinsale, sør i Irland, og for ikke snakke om Guinness og østers, som er en klassisk kombinasjon.
2: Guinness og østers?
5: Yes.
2: Ja.
5: Perfekt.
2: Og hvis du skal anbefaler en plass å reise i Irland, Sissel. Hvor blir det da?
5: Nei, det er jo helt feil person å spørre, for at jeg har like absolutt alle plasser jeg har rest i Irland.
2: Reis alle plasser i Irland?
5: Nei, jeg har ikke rest alle, men jeg liker alle jeg har vært i. Nei, altså, jeg er veldig glad i Belfast, selv om det ikke ligger i republikken, så er jeg veldig glad i Belfast. Det var kanskje en plass færre reiser fremdeles, på grunn av at man tenker på det som en plass med konflikt. Galway på vestkysten har veldig bra folkmusikkpubber og sånne ting, ellers er jeg veldig svak for naturen i Donegal-området i nordvest, og Connemara i vest. Men alle byer, både store og små, har noe ved seg som er både kanskje litt typisk irsk, men som er jo ofte særegent. Ja. Så det er vanskelig å velge.
2: Men helt til slutt, Sissel, så fikk du ønske deg en irsk låt. Hva har du tatt med deg kort?
5: Jeg plukket ut Irish Rover, og da innspillingen der The Dubliners samarbeider med The Pogues, som er en illustrasjon kanskje nettopp på den der litt ville, absurde humoren. Det er en fortelling der ting blir bare villere og villere for hvert vers, og den er litt oppstemt. Irene er jo også gode på det virkelig trist og sentimentale, da, så det kunne tatt noe av det, men vi har valgt Irish Rover. Og det som er så spesielt med det irske musikklivet er jo at det er så ekstremt levende. Det er musikk nesten over alt, og det er ganske nære samarbeid på tvers av musikksjangerer og sånne ting. Så det er veldig mange som kan, på en eller annen måte kan leve av og spille på pubber. Det er masse pubber som har musikk hver kveld, for eksempel.
2: Tusen takk for at dere var med i Studio 2. Sissel Rosland, professor i moderne historie og Irland-kjenner, og Astrid Nissen-Lie, som studerer statsvitenskap og geografi i Dublin. Og i dag har vi altså tatt turen til Irland i Team Europa, og neste veke skal vi besøke Luxemburg. Og nå får du The Irish Rover av The Dubliners og The Pogues.

0: turned nine times around, and the poor old dog was drowned.
1: The Irish Rover av The Dubliners og The Pogues. Og vi I pressen prøver jo ofte å lure ut av politikere hva slags musikk de liker å høre på, og svarer og klistrer seg gjerne til de for alltid. Sånn det også I Danmark. Noen har trukket frem at Eye of the Tiger en av favorittsangene til Mette Fredriksen, så kanskje hun har spilt den for å syke seg litt opp I regjeringsforhandlingene.
2: Men I forbindelse med valgkampen I 2022 besøkte hun en dansk toppfestival I Svendborg, der coverband, altså framfører store danske hit, og da ble hun med opp på scenen for å synge Kim Larsens Tarzan Mamma Mia, men det kanskje best å høre originalen her, I hvert fall Kim Larsen.

0: NRK Nyheter klokka 20. Halvannet døgn på overtid har Arbeiderpartiet, SV, Rødt, Senterpartiet og MDG blitt enige om revidert nasjonalbudsjett. Budsjettet vil ikke øke oljepengebruken, det sier Tuva Moflag fra Arbeiderpartiet.
1: Vi er enige om flere viktige grep for folks hverdagsøkonomi og viderefører de viktigste grepene som lå i regjeringens forslag. Vi omtrent dobler bevilgningen til strømstøtte og Norgespris, og vi gir lettelser i skatt for boligeiere og pensjonister, samtidig som vi beholder historisk lave barnehagepriser, gratis SFO og økt barnetrygd. I denne enigheten om revidert budsjett har vi i tillegg blitt enige om blant annet billigere kollektivtransport for folk, økt minstepensjon, flere ansatte i barnehagene, en tydelig satsing på oppdrag for bygg- og anleggsbransjen, en sterk klimasatsing som sikrer at vi kutter utslipp, for eksempel gjennom en styrking av Enova.
0: Og Stad skipstunnel skal likevel bygges, det ble klart etter forhandlingene om revidert budsjett. Donald Trump vurderer å kjøpe Kagosøyene i Indiahavet som Storbritannia planlegger å overlate til Mauritius. Det skriver The Telegraph. Kagosøyene består av over 60 tropiske øyer i Indiahavet, omkring 500 kilometer sør for Maldivene. Ifølge utkastet til avtale skulle Storbritannia beholde kontrollen over en viktig militærbase ved hjelp av en 100 år lang leieavtale. Men president Donald Trump har rettet krass kritikk mot planen da han ble kjent og anklaget britene for å være svake. Om en time skal Norge møte Marokko i sin siste kamp før fotball-VM. På forhånd har landslagssjef Ståle Solbakken varslet at Norge stiller med sine 11 antatt beste spillere. Fotballkommentator Kasper Wikestad håper vi får flere gode svar nå rett før VM.
2: Nei, man skal jo se at ting fungerer da. Vi skal se at de tingene som vi vil at skal fungere i VM skal fungere. Martin Ødegaard inn i laget igjen. Han var fantastisk med Erling Braut Haaland før han fikk skaden sin og ikke var med videre i kvalifiseringen. Hvis de to kan finne igjen kjemien fort, så er det kjempebra. Så vi vil se et defensivt solid Norge, og så vi for all del ikke se noen tabber bakover.
0: Narve Gilje Nordås løp inn til 3.31,74 og ble nummer 5 på 1500 meter i Diamond League-stevnet i Stockholm i kveld. Det var nye årsbeste og hans åttende beste tid på distansen gjennom tidene. Pernille Karlsen Antonsen løp inn til 1.58,82 på 800 meter og satte personlig rekord. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: uke hentet ut Norges siste kirkeasylant, ble det foreløpig siste kapittel I en saga om kirka som trygt tilfluktssted. Det her virkelig slutten på en tradisjon som går tilbake til bibelske tider? Velkommen til Kompass, programmet som utvider både horisont og hjerne. Vi prater om livssyn, etikk og verdier I NRK P2. Mitt navn Paul Plassen, og nå skal jeg by på noen av høydepunktene fra Kompassuka som ligger bak oss. Og vi begynte med å spørre, biskopenes fjonge kåper et maktsymbol som skaper avstand til vanlige folk? Det var budskapet I et debattinnlegg I vårt land nylig med den dristige overskriften «Kjære biskoper, kle av dere!». Og med det var debatten om biskopenes drakter I gang. Bør de ligne mer på meg og deg I klesveien? Vi skal se litt mer på om hvorfor biskopene kler seg som de gjør. Ragnhild Jepsen biskop I Bjørgvin, eller Bergen, da, som vi kaller byen nå om dagen. Hun har en blå og hvit fotsid bispekåpe, og jeg spurte henne tidligere denne uka altså, hvordan var det å ta på seg denne stasen for første gang?
1: Ja, det var en spesiell oppleving. Det var ute på dette tekstilmuseet ute I Salhus utenfor Bergen, fordi en kåpe som skal gå fra den forrige biskopen til den neste må jo gås over og se at den I stand, og den må omsyast. Så jeg var der og fikk den på meg, og det var før vikslinga mi, men da kjente jeg liksom tyngden, for det tung kåpe.
0: Og både psykisk og fysisk kanskje, eller?
1: Ja, ja, faktisk.
0: Det litt ærefrykt?
1: Ja, det nok det at det gir en bevissthet om det ansvaret en bærer, og det embetet en tek på seg, og det en står I. Så sånn sett så det en tung kåpe, både fysisk og også mentalt.
0: Hva mer hører til bispeuniformen?
1: Det som hører egentlig til biskopen, som synliggjør at dette en biskop, det det korset som får overrakt I bispevikslingen. Og det det egentlige embedssymbolet eller symbolet på biskopen, det det gullkorset en bærer. Og så kåpa I tillegg til det, og så en jo prest før en blir biskop, så da har en også på seg prestekjole og stola, sånn som folk kjenner en prest I fra gudstjeneste og kyrkelige handlinger. Mm.
0: Hva slags reaksjoner får du fra folk når du tropper opp I så storslått gevant?
1: Aldri negative I alle fall. Det alltid forventning til det at biskopen skal være til stede, skal være med I gudstjenester. Da det jo gjerne en spesiell handling. Og jeg opplever at det en god forventning til at biskopen kommer, og at det synliggjort også gjennom det en har på seg. Mm.
0: Og det her jo egentlig ikke et spørsmål å stille en biskop, men hva har du under kåpa? For det ikke helt uvesentlig det heller, det?
1: Nei da, så det prestekjolen som jeg da har hatt, så jeg har vært vikslet til prest I 1997, og disse båndene som jeg kaller for stoler som hører til en vikslet prest. Så det jo det at jeg prest, og så har jeg da I tillegg blitt kalt og blitt utrustet til å være biskop, og så det kåpa utenpå der. Mm. Og så må vi ha svarte sko på oss, og det må alle som gjør vikslet tjeneste, men jeg skal ha svarte sko. Og da kan en jo være litt fri I skovalget, kanskje, men ja, nei, så det utrustningen.
0: Og du litt opptatt av sko, jeg forstått. Betyr det at du har en lekker design?
1: Jeg har I hvert fall sko som jeg føler meg veldig, og da må en jo tenke at en skal opp den troppen til preikestolen, og en skal gå I en lang prosesjon, og så en kan ikke ha hva som helst, men det jo fint at det ser bra ut. Mhm.
0: Kjennes det som om du tar på deg et maktsymbol?
1: Altså, jeg tenker jo som jeg sier at jeg kjenner at jeg tek på meg noe som synliggjør mine særskilte oppgaver som biskop. Og det den makten jeg på et vis har gjennom at jeg vikslet prester, jeg har tilsyn med de kyrkjelige tilsette og med menighetene, jeg vikslet kyrkjerom. Og det skiller jo biskopens makt fra en verdslig makt, men jeg føler at det kommer med et ansvar når jeg tek på meg den kåpa.
0: Kan du endre på klærne dine om du bestemmer deg for det?
1: Nei, det kan jeg ikke, for dette ting som fastsett I det kyrkjelige, I det liturgiske livet som skal leves I kyrkja, så det kan jeg ikke.
0: Men jeg mente, kan du sy en ny kåpe for eksempel og gjøre den litt sånn I din design?
1: Nei, det kan jeg heller ikke, fordi at bispekåpet, det ikke mitt personlige plagg. Det noe som hører til egentlig hele bispedømmet, og som kyrkja

0: i det gjeldende bispedømme disponerer og eier, så da må jeg følge de reglene og ha på med det som gjelder I det bispedømme.
1: Hmm. Ville du blitt en annen biskop om du hadde på deg hettegenser og olabukse?
0: Men det kan jeg jo innimellom, så vi jo fri til å ha på oss det vi vil, men det når vi I den kyrkjelige sammenhengen at vi har på oss bispekåpa, og den tror jeg riktig at vi har, for det viser at vi en del av den kyrkjelige tradisjonen, og det et symbol på det at vår kyrkje har biskopa, at vi handler I Kristi tjeneste og representerer kyrkja, og da vi ikke en privatperson.
1: Ragnhild Jepsen, biskop I Bjørgvin, takk for at du var med I Kompass. Det en som har skrevet inn til vårt land som sier at man blir ikke mer ydmyk om man klær seg I joggebukse og hettegenser, som altså da vil at biskopene skal holde kappa på. Velkommen hit, Ingrid Luna.
2: Tusen takk.
1: Du direktør for Kunstindustrimuseet I Trondheim og har forsket på klær som blir brukt I kirka. Hvordan var det å høre biskopen fortelle om kåpa si her?
2: Det var veldig fint, og det speiler jo en veldig lang historie da. Akkurat det her med at klærne med å forme hvordan du går og tenker om din egen rolle.
1: Mm. Mm. Og vi skal komme tilbake til symbolikken og historien straks, men håndarbeidet, Ingrid, det jo det som får blodet til å bruse hos deg, vet jeg.
2: Ja.
1: Hva skal vi si om arbeidet som legges ned I biskopenes kapper før og nå?
2: Altså, håndverket I bispekåpene, både de historiske, altså vi har jo bevart helt fra middelalderen, og de nye som lages I dag, jo helt fantastisk. Så dette jo kunstverk, og det også flere museer som har bispekåper I samlingene sine.
1: Hmm. Hva kåpene laget av? Hva slags materialer det?
2: Kåpene jo, dette jo tekstile kåper som biskopen var inne på, ofte veldig tung. Og da det særlig de her broderiene som gir tyngde. Broderiene må ha en stivelse for å holde formen. Altså det kan være silke, fløyel, gullbroderi, silkebroderi, perlebroderi, ja, flotte, vakre materialer.
1: Mm. Når og hvor begynte biskopene å kle seg I sånne kåper?
2: Det kan spores tilbake til karolingertida, altså tida knyttet til Karl den Stores framgang, og hvordan han brukte biskopene og de geistlige for å også fremme sin egen makt.
1: Når vi da?
2: Fra år ca. 750 til 900. Mm. Det den tiden hvor de geistlige klærne, altså de kirkelige klærne, virkelig endrer seg. Og dette var jo også et rike som hadde mye ressurser, og som importerte islamske tekstiler og silke fra Bysants og perler, og virkelig transformerte den mer lavmælte romerske drakten til de rike kirketekstilene som vi kjenner fra middelalderen.
1: Mm. Mye symbolikk I sånn da, eller?
2: Ja, det jo veldig mye symbolikk, både I selvfølgelig ikonografien, det vil si I motivene. Men det som jeg har vært opptatt av I forskningen min, også å vise at materialene I seg selv har en symbolikk. Da.
1: Mm. På hva slags måte da?
2: En perle for eksempel kan symbolisere Jomfru Maria, eller uskyld, og gull jo ofte brukt for å symbolisere det hellige.
1: Ja. Og mye lin?
2: Mye lin også brukt, og lin blir ofte brukt innerst mot kroppen, og lin har jo også en sånn assosiasjon til renhet, ikke sant? Og nesten altså, blir på en måte en slags ekstra hud for den geistlige som bærer det innerst mot kroppen. Og så de ytterste lagene, det jo de som har den her veldig rike og heftige materialiteten da, med gull og silke og fløyel. Og, ja.
1: Kan du, altså biskopen fortalte jo at det jo mye lag på lag her. Var det litt sånn at du var høyere oppe I kirkehierarki og flere lag med klær?
2: Ja, absolutt. Og det må ha vært krevende å bevege seg for disse middelalderske biskopene når de hadde fullt festutstyr. For det jo snakk om kanskje opp til en 15-16 plagg, og kanskje ja, mellom 11 og 15 kilo på de bispekåpene, så de har nok også beveget seg på en spesiell måte da, for å klare å bære vekta av alle disse plaggene.
1: Du lytter på Kompass i NRK P2, som prater om klærne som blir brukt av biskopene i kirka. Noen mener jo at biskekåpene de skaper avstand til folk, mens andre vil at biskopene skal beholde de her flotte klærne på. Tekstilhistoriker Ingrid Lundan er på besøk, og i sin forskning har hun sett at klærne er med på å gjøre biskopene hellige. Hvordan har det her spilt seg ut her til lands, Ingrid?
2: I middelalderen så ble jo klær brukt akkurat på den, altså bispekåpene brukt på den måten også her. Vi har jo eksempler, for eksempel fra Nidaros her, at man hadde bispekåper med gullbroderier av Sant Olav med øksa. Man hadde broderte bispestrømper, altså det var en veldig rik materialitet i kirkeklæren også her. Men så er det klart at med reformasjonen så fikk jo vi en mer sånn, kan du si, den dansk-tyske kirketekstiltradisjonen, som var mye mer tonet ned, og bruken av bispekåpa gikk en periode ut.
1: Var det ikke sånn at du hørte om en islandsk biskop som ville ha finere klær?
2: Ja. I biskop Laurentius' saga så er det jo en historie om en islandsk biskop som kommer hit, og han er for rufsete kledd, og biskop gjør, altså erkebiskop Jørund da, som har invitert inn til et gilde i erkebispegården, han må gi inn noen av sine avlagte klær, rett og slett. Men også understreken at det er han som gir den bispe, det er han som sier hvem som skal bli biskopa, men det er ikke han som har ansvaret for å utrøste de islandske biskopene med klær, så det må de stå for selv.
1: Tror du det var en viss forfengelighet ute å gå her også?
2: Ja, altså det er i hvert fall ulike, det kan man jo se også i de ulike større personlighetene som vi har litt mer skriftlige kilder knyttet til, at det er ulike tendenser til hva man knytter til materialene og hvilke materialer man ønsker seg. Så det er jo flere biskoper som for eksempel har en forkjærlighet for de islamiske silketekstilene, og det synes jeg er jo litt interessant at man velger å spesifikt etterspør islamske silker med islamske inskripsjoner i til sine egne bispekåper.
1: Så går jo tida fra middelalderen. Hvordan endrer klærne seg? Vi får jo som kjent reformasjonen for eksempel.
2: Nei, i Norge så går jo bispekåpene ganske fort ut av bruk, og mange blir sydd om til messehagler. Så mange av de middelalderske messehaglene som er undersøkt i forskningen min, de er omsydd fra bispekåpa. Og så var det jo også sånn at de flotteste tekstilene ble sendt ned til Danmark, så de ble jo sendt ut av landet. Og som biskopen var inne på, så endret jo liturgien seg veldig mye, så vi hadde ikke de her prosesjonene og de høykirkelige liturgiske ritualene lenger, og dermed så forsvant også, kan du si, delvis behovet for bispekåpa. Mens det ble beholdt i Sverige, sånn at når jeg undersøkte skandinaviske materialer, så jeg at mye mer var tilgjengelig og beholdt av bispekåpa i Sverige da.
1: Du, la oss lette på bispekjortelen her og gå et steg til siden, Ingrid. Ja. For en ting er jo at reformasjonen fikk slutt på mye gull og glitter i kirka her til lands, men det finnes jo, for de pynteglade geistlige, så finnes det jo et forbilde over alle, og vedkommende sitter jo da i Roma, paven. Si litt om paveantrekket, det er jo også veldig særegent.
2: Veldig særegent, og det er sikkert noe som mange kan kanskje forbinde paven med den her røde mosettaen, altså den skulderkappa, ser du for deg, den som man har over den sorte kjortelen. Og der synes jeg også det er interessant å bare vise at denne diskusjonen om de rike kirketekstilene kontra det på en måte mer nedtonet, den har jo gått hele tiden, helt ifra Karl den Stores tid. Og man legger ulike holdninger til det. Sånn at for eksempel Pave Benedikt, han hadde jo de her rike, altså mosettene, altså denne røde kappa, hatten, den røde hatten med pelskant, han hadde gullkors, han hadde røde skinnsko, ikke sorte. Det er jo de tradisjonelle røde paveskoene. Og så hadde han, når han gjorde messehandlinger, så hadde han veldig rike, gamle messehagler med gullbroderi og perler. Og, ja. Mm. Så det var hans stil.
1: Så kom Frans.
2: Ja, og Frans, han hadde jo en helt annen, Pave Frans hadde en helt annen bakgrunn fra jesuitordenen, og der skal, er det jo mer den her pastorale og ja, holdninger om at man skal ikke, man skal være nære hverdagen, man skal være nære folket, og tanken om, om rike messeklær som noe som tar, tar både deg og menigheten nærmere Gud, var nok fjernere for Pave Frans, så han gikk bort ifra veldig mye av denne rike materialiteten, og han brukte sorte sko, og han brukte sølvkors og ikke gullkors, og kjørte en veldig nedtonet pavelig stil.
1: Mm. Om vi hoppet tilbake til Norge da, og bispekåper anno 2026, har du noen favoritter der?
2: Ja, jeg har jo, jeg har, det er jo skummelt da, alltid å snakke om favoritter, men jeg må innrømme at jeg har en favoritt, og den er fra... 2004 og laget av en kunstner som heter Borgny Svalastog. Og denne bispekåpa da, som hun laget for Agder og Telemark, den har et helt fantastisk regnbuefor. Så når du ser innsida av kåpa, så ser du en regnbue brodert i silke. Og det har jo en sterk symbolsk betydning, fordi kunstneren da reagerte veldig på noen utsagn som hadde kommet fra blant annet biskopa i media om homofiles posisjon i kirka. Så som en stille protest så broderte hun dette regnbøflagget inn i bispekåpa.
1: Mm. Så om du da skulle være anti-homobiskop, så må du omhylle deg med regnbueflagget, ja. Uansett. Altså, og du sier jo det at denne debatten om hva biskoper og de øverste kirka har på seg, det går langt tilbake, altså, og det er jo ikke helt uvesentlig heller. Altså, sånn som mor Teresa hadde jo ikke blitt den samme hvis hun hadde hatt på seg for eksempel gull og glitter.
2: Mm. Nei, og det er jo spesielt for disse ordnene og de som jobber, både biskopper og andre geistlige som har jobbet nært på de fattige og vært veldig opptatt av at de skal være likest mulig eller nærme seg mest mulig, de har jo hatt et ønske om å ta avstand fra den rike materialiteten og disse rike kirkeklærne. Og så på den andre siden så kommer det inn, ikke sant, at ja, men vi trenger noe som understreker det hellige og det forbindelsen til noe annet. Vi trenger skjønnhet, vi trenger det vakre, vi trenger noe som bygger opp en følelse av en annen verden. Dette er jo, dette var jo biskopen også inne på, at det skal vises at du er, at nå er det biskopen som kommer, og det gir jo også noe spesielt til opplevelsen for de andre som er der da.
1: Mm. Stort takk, Ingrid Lundan, for at du kom til Kompass, tekstilhistoriker og altså direktør for Kunstindustrimuseet og Trondheim Kunstmuseet. På onsdag trommet som vanlig Kjersti Anderdal Bakken sammen til etisk drøfting. De som tenkte høyt sammen med ho var Nancy Hertz fra Humanetisk Forbund, Høyre politiker Mari Holm Lønseth og Ragnhild Folkestad som er filosof. Og et av spørsmålene som de behandlet denne uka var som følger.
3: Jeg trenger hjelp fra etikketaten, står det her. Jeg er 25 år og skal kjøpe min første bil, noe jeg har gledet meg til så lenge jeg kan huske. For miljøet må den være elektrisk. Da er det beste jeg har råd til en Tesla Model 3 som jeg liker å kjøre dynamikken og utseende på. Men ikke mannen som tjener penger på selskapet. Alternativet er en kjedelig og tregt ladende Kia som jeg på ingen måte ville kjøpt med hjertet. Kan jeg med god samvittighet kjøpe en brukt Tesla, eller bidrar jeg da til at merket og mannen bak blir tolket som OK? Kan jeg i tilfelle gjøre ting mindre ille med et klistremerke som fordømmer Musk på bilen? Beste helsing, Georg. Nancy, du sa jo i sted at du endte opp med Audi da du nylig kjøpte en ny bil. Kunne det blitt en Tesla, eller?
4: Nei, ikke for vår del, men det var av flere grunner. Da vi sto foran det valget, så var det jo mye mer oppmerksomhet både mot Musk og Tesla, heldigvis for det. Og samtidig så var ikke det liksom i kortene for oss, og vi var også opptatt av nettopp det å kjøpe europeisk så langt det lot seg gjøre. Mm. Så det var flere faktorer som påvirket det valget.
3: Mm. Og Mari da endte jo heller ikke opp med Tesla, men hadde det noe med Musk å gjøre, eller?
5: Nei, egentlig ikke. Nå er det noen år siden vi kjøpte bil, og det, Tesla var innom i tankene våre, så den var ikke med i topp 2. Men så det var nok ikke Musk som gjorde det, det var på et litt tidligere tidspunkt også, før han, hva skal vi si, endret litt karakter.
3: Ja. Og Tesla-skammen begynte å bre seg over landet?
5: Ja, man må kunne si det, men jeg må jo si det, at jeg har jo veldig mange venner som kjører Tesla, og naboer også som kjører Tesla, jeg går ikke rundt og tenker at de støtter Elon Musk på en eller annen måte, så det tror jeg ikke befolkningen heller tenker om folk som kjører Tesla. De tenker at det er rett og slett ganske gode biler for dem som er fornøyde med det.
3: Men, det er store menn her, men Ragnhild først, hva tenker du om dilemmaet fra Georg her da? Kia eller Tesla?
6: Oi, først så må jeg bare berømme han for å sende inn det spørsmålet her da, for det viser jo at han ønsker å være etisk bevisst. Men hvis jeg skal få lov til å gå litt hardt ut, og så kan jeg heller liksom tone meg ned etterpå, være litt myk etterpå, så tenker jeg sånn, med en gang så tenker jeg at det her høres litt ut for meg som et litt falskt dilemma. At det er stilt opp som at enten så er det det etiske valget, og det er tilfeldigvis en Kia som han ikke har noe entusiasme for, og som er treikladende og så videre, eller en Tesla. Sånn det ligger litt i, altså, jeg vet ikke om jeg kjøper den helt, jeg tror kanskje det finnes flere valg der. Sånn, men når det er sagt da, så tror jeg det at han har stilt opp sånn, er med på å rett og slett belyse det at det har noen kostnader det å velge etisk, og særlig hvis man en gang er veldig glad i bil da, altså vi må anerkjenne det her også. Han har mye kjøreglede. Han liker å kjenne på følelsen av å sitte i en bil som kjører godt, som har god kjørefølelse. Altså, jeg har ikke pøkk peiling på bil, men altså, å anerkjenne at det er en kostnad for han å gi opp det hvis han har forelsket seg litt i kjørefølelsen til en Tesla. Jeg tror vi gjør liksom, etiske valg for lett for oss selv hvis vi ikke tar med den komponenten som handler rett og slett bare om livsglede. Mm. For det er det som gjør det så, ikke sant? Livet er kort, som gjør det så vanskelig ofte å velge etisk, fordi at ja, det står noe på spill da.
3: Mm. Falskt dilemma, ja, kan jo være at Georg føler seg truffet, det vet vi ingenting om, men det er godt mulig at alternativer er flere da, i hvert fall. Men tydelig at Tesla er jo det han egentlig ønsker. Så spørs om han får tommel opp for å kjøpe seg en Tesla. Hva sier du, Nancy? Er det sånn at han da bidrar til å gjøre merket og mannen mer liksom gangbart og akseptert?
4: I likhet med Mari så kjenner jo jeg også folk som kjører Tesla, og noen av de er jeg veldig glad i, og andre liker jeg mindre, så det har ingenting med bilen å gjøre. Men jeg tenker det er flere nivåer her. Det ene er at det sikkert finnes flere alternativer. Det andre er, jeg synes det er et reelt moment her å kjøpe brukt, for da bidrar du ikke til en ny bilproduksjon, og da er det kanskje noe annet enn at man er bidratt til at det skapes nye biler fra Tesla.
3: Kan jo være at den han kjøper bilen til, da kjøpes en ny Tesla da. Og så kanskje indirekte at han bidrar til en ny produksjon.
4: Da kunne vi hatt et helt eget dilemma om konsekvensene, bieffektene av alle valgene vi tar, for de finnes jo uansett. Jeg ville kanskje ikke råde han, hvis han var min venn, og spurte sånn, så synes du jeg skal gjøre det, så hadde jeg kanskje luftet, ja, men kanskje muligens, det finnes jo andre alternativer. Men igjen, jeg kan ikke gå god for at alle de andre bilmerkene står seg. Noen av disse europeiske merkene som vi trekker frem lagde jo biler for nazistene i sin tid, så det er ikke, de har ikke syns de helt ren de heller. Og jeg tror jo dessverre at det er de sakene som vi har veldig ferskt i minnet, eller som dominerer nyhetsbildet, som også til en viss grad påvirker atferden vår, og at hvis jeg bare skal tippe, så var det kanskje færre som kjøpte Tesla da det var veldig mange saker om Musk i en veldig avgrenset tidsperiode enn det nå. Jeg vil mistenke at det har normalisert seg litt. Så mitt råd, som hvis jeg hadde vært hans venn, er kanskje du kan vurdere noe annet. Samtidig så er jeg en ganske sånn av natur litt dømmende store søster, og så øver jeg på å gå imot den tendensen. Så jeg tenker, hadde han kjøpt den og vært veldig stolt og kommet kjørende og sagt sånn, åh, nå har jeg fått ny bil, jeg har spart til denne i 5 år, så hadde, ikke, så hadde jeg prøvd å ikke si sånn, ja, det har du gjort. Heller si, åh, gratulerer, du må være veldig stolt.
3: Og jobbe litt med pokerfjeset.
4: Det er et stort kjøp.
3: Men altså, når en da, det er, jeg tror det er mange som kjennes igjen I Georg med å ha kvaler rundt det å kjøpe en Tesla, men hva tror du det egentlig handler om, Mari? Handler det om at vi bryr oss om at man støtter Musk, eller handler det mest om andres blikk på oss når vi eier en sånn bil, tror du?
5: Jeg tror, sånn I Georgs tilfelle her, så høres det ut som han oppriktig ikke har lyst til å støtte Elon Musk, og det tror jeg nok I de fleste som har litt sånn kvaler med å kjøpe seg Tesla, så tror jeg det det handler om. For sin egen del, ikke bare hvordan, for jeg tror som sagt at jeg tror ikke at alle andre går rundt og tenker på Tesla-kjørere som Elon Musk-supportere da. Og det tror jeg den færreste tror også, men det jeg tenker at Georg nødt til å vurdere, det jo om han synes at det her verdt det, om han synes at en så mye bedre bil da, jeg mener jo også at det kan finnes andre alternativer enn denne Kiaen, om det så mye bedre å kjøpe der, når han har sånne kvaler med Elon Musk selv. Mm. Jeg tror ikke for eksempel det her klistremerket, det ingen som tenker nødvendigvis at han støtter Elon Musk av det, så det ikke det. Det hans egen samvittighet han nødt til å tenke på her, og så jeg enig med Nancy, her jo også en brukt bil. Jeg synes jo også det greit å ta med seg her, at vi jo, nordmenn jo store investorer gjennom oljefondet. Vi eier også mye aksjer I Tesla gjennom oljefondet, tjener store penger på det som brukes over statsbudsjettet også. Og jeg synes ikke man skal legge liksom ansvaret for Elon Musk sine ytringer eller hans meninger over på enten dem som kjører Tesla eller på oss som skattebetalere som også eier gjennom oljefondet. Da.
3: Ja, hvordan ville du tolka det da hvis du så en Tesla der det var et klistremerke bakpå om at det støtter ikke Elon Musk?
5: Nei, da tenker jeg at du, det antagelig en ganske selvbevisst person, hvis jeg kan si det litt sånn direkte, som jeg lurer litt på hva andre tenker, men jeg tror de, det som regel sånn med folk at vi tenker ofte mye på oss selv, og hva andre tenker om oss, men de fleste jo rett og slett opptatt av, kanskje ikke så veldig opptatt av andre, men mest opptatt av seg selv. Mm.
3: Og det her med, altså, Georg jo inne på det her med liksom symbolverdien, bidrar det til at merke om mannen bak blir tolket som OK, skriver han. Men så det jo også stadig vekk saker om arbeidsvilkåret på Tesla-fabrikken, for eksempel, som mange reagerer på. Gir det at, at vi ikke bør kjøpe Tesla når det kommer sånne saker hvis vi vil være gode forbrukere, Ragnhild?
2: Jeg vet du, jeg synes at det veldig nyttig her å skille mellom Musk og Tesla. For klart at man kan ikke helt skille, fordi merkevare og mann henger veldig tett sammen. Men hvis vi bare ser på Tesla isolert, så det også veldig mye å ta tak I. Og det noe som liksom gjennomgående for egentlig alle massbedrifter, jo at han holder på med fagforeningsknusing. Mm. Og det har vært mange saker nå, både I Sverige, men også I Tyskland. Spesielt I Tyskland, hvor han har ulovlige ansettelser. Nei, og han ulovlig sparker folk når de blir syke, og det snakk om Det ikke snakk om mange sykedager før de kan få sparken. De som ansatt pålagt munnkurv for I det hele tatt å snakke om arbeidsforhold på arbeidsplassen. Mm. Så det mange ting her som veldig betenkelige. Altså Tesla gjør mange ting som bra I forhold til dette med gruvedrift og utvinning av mineraler og metaller, at de virkelig de går virkelig inn og gjør undersøkelser, men så har de mangel på transparens, og da vet man ikke egentlig helt om dette for synskyld at de går inn og gjør det, så det mye her som problematisk rent uavhengig av mannen Musk, når man bare ser på Tesla. Og en annen ting jo det som vi har symbolpolitikk og det med bruktmarked. Helt enig at det å kjøpe en brukt Tesla mye, mye bedre enn å kjøpe en ny Tesla, fordi at pengene går til forrige
6: bruker og ikke til Tesla. Mm. Men så jo også det jo med å høyne markedsverdien til Tesla allikevel. Mm. Og jeg selger en del klær på finn.no, barneklær, og det jeg merker meg da at det noen ullmerker for eksempel som utrolig populære blant barn som blir veldig overprisa og som gjør at da folk sant, betaler dyre dommer for nye plagg av dette fordi man vet at man får solgt igjen til en veldig høy pris, og akkurat sånn det med Tesla også, ikke sant? Så man bidrar også her, så det ikke helt sånn etisk nøytralt, og det tror jeg jo Georg veldig klar over, siden han sender inn spørsmålet.
3: Ja, absolutt. Jeg tror han har fundert lenge på det her bildilemmaet sitt, og det jo en stor ting også å kjøpe seg bil når en 25 år, antageligvis den største investeringen han har gjort i livet sitt til nå, men altså det med å kjøpe ny bil eller gjøre andre store investeringer da, hvor mye ansvar har med for å da gjøre research rundt det her og ta det her gode valget, Nancy?
4: Jeg synes jo at man skal bruke litt tid på å sette seg inn i hvor pengene ens går, enten man skal ta opp et boliglån eller skal investere penger eller kjøpe bil. Og samtidig så jeg jo enig med Ragnhild i at det krever jo noe av oss, og det krever noe som noen av oss har mer av, for eksempel tid, penger, kapasitet, og så videre og så videre. Så ja, den enkelte må prøve å sette seg inn i dette her etter evne, men nå skal ikke jeg peke på myndighetens storting, jeg må gjøre det med noen offentlige aktører, organisasjoner, jeg vet ikke hvor jeg skal rette den skytsen, men flere av oss, og i hvert fall de som har mulighet til det, kan jo bidra til å informere uten å rette en sånn moralsk pekefinger. Og det tror jeg kanskje er problemet ofte når man får se sånne kampanjer på sosiale medier, sånn, ikke kjøp test. Men så sitter du der og tenker, åja, men det er jo mange andre bilmerker som sikkert ikke har stien sin ren de heller, så hvis det noen aktører der ute som kan hjelpe deg med å se sånn, ok, men den bilen, den har de og de konsekvensene, og den andre, den har de og de konsekvensene. Det finnes jo for eksempel når man skal ta boliglån. Det noen banker som fremmer seg selv som etiske. Du kan gå inn i sånne kåringer om de mest etiske bankene. Det finnes sikkert om biler også, men så er det noe med å vite hvilke kilder du kan stole på. Så dette er jo helt enormt. Det er jo... Det er ikke noe som man bare gjør med et lite Google-søk eller spør sin venn ChatGPT, sånn, what is the most ethical car to buy?
3: Men vi kjøpte også ganske nylig ny bil, og da begynte jeg på et sånt søk, men jeg mistet rett og slett litt motet, fordi det er, så er kineserne inne på eierskia der, og så vet jeg ikke helt om de har rent mjøl i posen, og så, nei, der var det plutselig noen fra Arabiske Emirater som hadde produsert det i hele bilen, altså det er et ekstremt komplisert regnskap da.
6: Ja. Det er jo interessant da, hvis noen kunne lage et sånt verktøy som gjorde det litt lettere for oss forbrukere å skjønne hva det egentlig er vi bidrar til.
3: Ja, fordi når du, Nancy, sa vi må rette skytsen mot noen her, og så kikket vi litt bort på det, Mari. Er det riktig å rette litt av skytsen mot de kom på Stortinget, eller når det kommer til å gi oss nok informasjon og også det her reguleringen da?
5: Ja, det er det jo. Og det er jo derfor det stilles egentlig ganske mye strenge krav til mye i Norge, for eksempel innhold av giftstoffer og lignende. Men det er klart det er en kjempeutfordring at folk er nødt til å bruke så utrolig mye tid på egentlig å ettergå selv. Og det er som Nancy også er inn på, at vi har veldig ulik kapasitet til å gjøre det. Ta for eksempel, jeg er jo i en fase hvor vi kjøper barneleker. Jeg har en gutt som er litt over et år. Og det å føle at du må liksom dobbeltsjekke om leika inneholder for mye giftstoffer fra plast, for eksempel, at ikke man bare kan legge til grunn at det som omsettes i butikken er innenfor lovlige verdier, det er klart det er veldig krevende. Og man ser jo for eksempel, ta bare kjøp og salg og ting på Temu, som er så utrolig billig, lett tilgjengelig, men som har null egentlig kontroll over hva det er man får tak i med giftstoffer, for eksempel altså knyttet til hva barn har leket av. Og det som er utfordrende med det er at du kan jo for eksempel ha noe som stammer fra Temu, så har Temu tatt det ned, og så selges det fortsatt rundt på andre butikker. Sånn at det er veldig vanskelig, og det å skulle forvente at folk klarer og det også legge den samvittigheten, altså ansvaret bare over på enkeltmennesket, det synes jeg er vanskelig. Men jeg synes jo det her er et veldig tydelig tegn også på at forbrukerne har veldig stor makt. Hvis man faktisk tar det her grepet, går gjennom for og så opplyst hva det er ulike arbeidsvilkår for eksempel, eller hva noe inneholder, så har vi faktisk makt. Det er på en måte fordelen også med kapitalismen sånn sett. Mm. Men så tror jeg vi i Norge også, altså det her litt sånn til arbeidsvilkår også, det er klart vi lever jo i et land som har utrolig gode arbeidsvilkår knyttet til lønn og rettigheter og pensjon. Og vi kan nok ikke forvente at det vi handler fra andre land har like gode arbeidsvilkår som vi har selv. Da vil vi i hvert fall, da vil vi få utfordringer med å importere varer.
4: Ja. Så vi trenger insentiver til bilproduksjon i Norge. Nei,
5: hva? Det var tull. Bare ta det med videre.
4: Det er notert. Nei, det er bare tull. Men dette er vanskelig. Jeg tror at bare det at Georg stiller spørsmålet gjør jo at han er et steg videre fra ganske mange som ikke stiller det spørsmålet. Så det er veldig lett for oss å sitte her og moralisere over spørsmålet til Georg. Men jeg vil heller si kudos for at du tenker på dette her, at du nå belyser jo han utfordringene med å støtte Musk, men som Ragnhild var inne på, det er jo mange flere utfordringer både med Tesla og det å kjøpe bil i det store og hele, og det å kjøre bil i det hele tatt.
7: Finnes det noe sånn som en etisk bil?
4: Egentlig.
3: Ja, ikke sant? Gjer det egentlig det? Finnes det en bil som jeg kan gi en stor tommel opp fra etikketaten?
7: Jeg tror ikke det finnes en etisk bil, nei. Mm. Det tror jeg er en indre selvmotsigelse.
3: Mm. Ja. Men kudos til Georg for forsøket og det at han ønsker å ta et så aktivt valg da, som han vil. Og så får vi se om det ender opp med en Tesla eller Kia, eller kanskje noe helt annet. Han har fått noen gode biltips fra filosofen her.
1: Ja, og filosofen er Ragnhild Folkestad. Sammen med Nancy Hertz fra Humanetisk Forbund og høyrepolitiker Mari Holm Lønseth utgjorde hun Etikketaten denne uka. Programleder er Kjersti Anderdal Bakken.
8: Dette er Kompass med Pål Plassen i NRK P2.
1: Suell Kassembo har bodd ulovlig i Norge i 20 år, og de siste årene som Norges eneste kirkeasylant i Herøy på Sunnmøre. I forrige uke så ble han altså hentet ut av politiet, og det er første gang en person har blitt arrestert inne i kirka. Vi skal se nærmere på det her fenomenet kirkasyl nå, og hvordan kirkas makt har endret seg. Velkommen til Kompass, Vegard Bø Bahus.
9: Tusen takk.
1: Advokat og universitetslektor ved Universitetet i Stavanger, og på 90-tallet så skrev du en masteravhandling om kirkeasylrettigheter og har vært opptatt av tema både før og etter. Og det som skjedde forrige uke på Sunnmøre er altså en historisk brudd på en lang tradisjon. Det går helt tilbake til bibelske tider som sagt, men i moderne tid, hva slags beskyttelse er det man har fått i kirka, Vegard?
9: Man har fått, hva skal vi kalle det, en mulighet til også å få en pause fra situasjonen i kirka. Og det er ikke noe som har vært rettslig regulert. Kirkeasylordningen er egentlig en ordning hvor man får en mulighet til også å få en pause fra situasjonen. Man er for eksempel, man har for eksempel fått avslått et vedtak om asyl og ta kontakt med den lokale menighet og få muligheten til også å være der dersom menigheten gir tillatelse til det og får eventuelt vurdert om man skal gå videre med saken eventuelt i rettslige spor.
1: Og du bruker ordet pause fordi det her er ikke en løsning.
9: Ikke i det hele tatt. Dette er rett og slett en mellomfase, en periode man kan være, få ro og fred til å samle seg, eventuelt samle ressurser til å gå videre med en sak. Det er på en måte poenget med det. Man kan ikke oppfatte kirkeasyl som en sånn slags ankeinstans eller overprøvingsinstans. Det er ikke sånn at en menighet kan sette til side lovlig fattede vedtak.
1: Mm. Hvor omstritt har det her med kirkeasyl vært?
9: Det har vært veldig omstridt i nok så lang tid. Det begynte jo, ja, hele Hele bakgrunnen jo en eldgammel tradisjon fra førbibelsk tid. Det var jo ikke, det var jo, det begynte jo sånn smått i det gamle Hellas med
1: å være trygge tempeler, rett og slett.
9: Trygge tempeler, rett og slett, ja. Men det klart at i moderne tid så har særlig dette fått mer debatt i Norge i hvert fall etter flyktningestrømmen fra Balkan på 1990-tallet. Da var det i et toppår i 1993, da det satt faktisk rundt 400 personer i kirkeasyl, og da reiste det seg en debatt om hvilken status kirkeasylet skulle ha, og hvordan myndighetene skulle forholde seg til det, og da ble det jo utarbeidet en retningslinje under daværende justisminister Grete Faremo, først i 1993 og senere i 1999, hvor man da statuerte at man ikke skulle pågripe personer med makt, man skulle respektere det hellige rom, og da gjaldt det kirker og bedehus i første rekke, mens andre lokaler som kirken eide, som for eksempel menighetshus, hadde ikke den samme beskyttelse. Så det var status da, og så ble det vedtatt et amnesti i 2023, en ny bestemmelse i utlendingsforskriften som skulle gi de som hadde oppholdt seg sammenhengende i kirkeasyl i minst 5 år fram til november 2022, de skulle få humanitært opphold. Det gjaldt også de som hadde fått utvisningsvedtak, det gjaldt rett og slett alle de som hadde oppholdt seg sammenhengende i 5 år i kirkeasyl. Og det var ikke så mange det gjaldt, det var bare en håndfull personer, men samtidig så besluttet også daværende justisminister Emilie Enger Mehl å oppheve alle disse tidligere rundskrivene som sa at man skulle respektere hellige rom. Og i korthet så innebar dette at man skulle forholde seg til utlendinger og eventuelt effektuere vedtak selv om de oppholdt seg i Guds hus.
1: Ja, og det er jo det vi har sett det første eksempelet på nå da.
9: Det stemmer.
1: Vi skal høre sogneprest Solfrid Leinebø Seljås her fortelle til NRK hvordan det foregikk da Saul Kassembo ble hentet ut.
10: Og jeg var på vei hit til kirka når jeg fikk telefon fra biskopen akkurat før 9, og da fortalte biskopen at nå står politiet utenfor kirka. Hun hadde fått telefon om det, og hadde bedt om at hun skulle få varsle meg før de gikk inn i kirka. Så når jeg da svinget inn her, det var jo rett etterpå, så gikk de akkurat inn, og der sto en politimann og ventet på meg. Og det var ikke lenge før en fra støttegruppen også kom, så han Suell var ikke alene når han ble møtt av politifolka da.
1: Ja, hva slags reaksjoner har du fått med deg, Vegard Bø Bahus, på det som har skjedd på Herøy, det her at politiet har gått inn i en kirke og hentet ut en kirkeasylant?
9: Det er noe helt nytt. Det er ganske sterke reaksjoner som har kommet både fra kirkelig hold og fra politisk hold på at man ikke lenger respekterer Guds hus på samme måte som før. Og det er noe helt nytt, som du også påpekte, at dette skjer i Norge. Men hvis man sammenligner med andre land, så er det ikke nytt at man gjør dette. I Danmark, som har en mye mer restriktiv innvandringspolitikk, så har ikke kirkeasylen samme status som i Norge eksempelvis, så der er det ikke uvanlig at dette skjer. Men andre land, som for eksempel Tyskland, der har såkalt kirkenasyl mye høyere status, det vil si at man fra politiets og myndighetenes side i større grad respekterer det hellige rom. Men det som skjer nå i denne saken her, det er på mange måter historieløst. Det er et brudd med denne eldgamle tradisjonen som har vært i umiddelig tid, og det er noe helt nytt. Det som jeg nå nettopp fikk med meg var jo at han ikke blir sendt ut av landet likevel. Fordi mener det var Borgarting lagmannsrett har kommet til at, at det ikke stemmer dette vedtaket som fattet at han kommer fra Burundi. Han kommer ikke derfra, er nylig fastslått. Mm. Og det illust... Ja, beklager.
1: Nei, man kan lese detaljene om det her på våre nettsider nrk.no, men jeg har bare lyst til å spørre deg, altså, hva vil du si at denne her endringen i respekten for kirkeasyl, hva slags konsekvenser vil det få for kirkerommet som et fredet sted?
9: Det vil da ha den konsekvens at kirkerommets status som et fredet sted ikke lenger har den samme status, og det er jo noe helt nytt i forhold til tidligere.
1: Ja, si det, det noe om endringer i samfunnet vårt, i verdiene våre, tenker du?
9: Det er nok kanskje et tegn på at man går vekk fra, fra den gamle holdningen om at, at Norge er tuftet på kristne grunnverdier med respekten for det religiøse. Det er nok kanskje et tegn på at man har en større grad av sekularisering i samfunnet. Det kan det kanskje tolkes som, men det ligger litt utenfor min på en måte kompetanse å vurdere.
1: men det sier kanskje noe om en begrensning av kirkas makt også, og det er ikke så mange andre bygninger jeg kan komme på som kan sette en strek i sanden og si at her får ikke ordensmakten gå inn.
9: Samtidig så er det en motstrid også her, fordi at med oppløsningen av statskirken og vedtagelsen av den trossamfunnsloven, hvor da man etablerte en løsrivelse og etablerte den norske kirke som selvstendig rettssubjekt og de enkelte kirkesogn som selvstendige rettssubjekter, så skulle man også legge til rette for et større internt selvstyre i kirken, med kirkemøtet som øverste instans. Så dette bryter med det, det gjør det.
1: Litt paradoksalt?
9: Litt paradoksalt, rett og slett. Et paradoks.
1: Det finnes jo sikkert mange dilemmaer med kirkeasyl, men det er, et av de er jo at det har ikke bare vært lett for den menigheten det gjelder heller.
9: Nei, og derfor er det utrolig sentralt for den enkelte menighet at man har svært grundige vurderinger i forkant av at før man tar inn asylanter i kirkeasyl, fordi det er jo eksempler på at familier, kanskje med små barn også, har sittet i asyl i opp til 8-9 år, og det er en svært lang periode. Så det er veldig viktig at menigheter, før de eventuelt tar imot asylanter, foretar grundige undersøkelser, kanskje snakker med advokat, med andre, så man rett og slett får rådført seg i forkant, for dette har store konsekvenser for menighetslivet også.
1: Og hvis man har tid til det, da?
9: Hvis man har tid til det, og det er jo ikke sånn at man behøver gjøre alt med en gang. Man kan eventuelt, det er jo menigheten som er suverene her. Man kan jo eventuelt gå i dialog med asylanten og sjekke det ut, og så står menigheten fritt til å avslutte asylet også. Det kan man gjøre.
1: Men man står jo på en måte ansvarlig for personers fysiske og psykiske ve og vel på et vis. Det er et ganske stort ansvar.
9: Veldig stort ansvar. Og dette, jeg ser på kirkeasylet mer som en forlengelse av kirkens diakonale arbeid. Det er en svært viktig sikkerhetsventil. Det er en kjensgjerning at mange vedtak som fattes av myndighetene er feil, og Kasembo-saken er jo et veldig godt eksempel på det. Her tok de feil. Vedkommende var ikke fra det landet de mente han var fra. Han kunne ikke sendes ut.
1: Som foreløpig da i hvert fall. Det er vel ikke konkludert helt med det. Men jeg må bare spørre deg. Kirkeasyl er jo noe som virkelig vi hørte om her til land sånn i moderne tid i 1993. Du var litt inne på det, men si litt mer om hva som skjedde da i stor stil.
9: Da kom det en stor flyktningestrøm fra Balkan. Det var særlig etniske albanere fra Kosovo. Kanskje de aller fleste av de som kom fra Balkan var derfra. De kom til Norge, og mange av disse fikk avslag på sine søknader og skulle da uttransporteres. Opp til 400 av de på det høyeste nivået var i kirkeasyl. kirkeasyl, og mange av disse fikk etter hvert humanitært opphold i Norge, fordi man fikk omgjort disse vedtakene om avslag på asyl og uttransportering.
1: I en tid som vi lever i nå med mye splittelse og mye diskusjon rundt det med innvandring, hvordan ble kirkeasylantene mottatt av nordmenn da?
9: Var i hvert fall de menighetene som tok imot dem og den holdningen som var positiv. De ble på mange måter også sett som en ressurs i menighetene. De hjalp til, støttet menighetsarbeidet, og det var et litt annet klima da enn det er nå, kan man kanskje si.
1: Vi har et klipp her, for vi hørte jo at da politiet arresterte Kasembo i Herøy forrige uke, så gikk det rolig for seg, men vi har jo også hørt at det her har skapt brudulje. Hør på det her.
11: Sent i går kveld arresterte Oslo-politiet to kosovo-albanske asylsøkere som hadde søkt tilflukt i Oslo Første Baptistmenighet. De to mennene på 18 og 20 år var på vei inn i en bil som skulle frakte dem fra kirkeasyl i Oslo til en kirke i Drammen da to politifolk slo til. I natt protesterte flere hundre mennesker utenfor politihuset i protest mot arrestasjonen.
1: Ja, det her var hentet fra Dagsnytt 18 i september 1993. Det her ble det mye bråk av, rett og slett.
9: Men der skjedde pågripelsen utenfor det hellige rom. Det gjorde det, og det er på en måte det som er sentralt der da. Det var under transport fra et hellig rom til et annet.
1: Ja, så da lærte man seg at det måtte man være forsiktig med.
9: Det må man være forsiktig med, ja. Det må man, for det er jo respekten for det hellige rom, ikke den enkeltes, hva skal vi kalle det, behov for å få sine saker behandlet på ny eventuelt. Det er respekten for det hellige rom som er det grunnleggende her. Og det har jo en tradisjon tilbake til kanonisk rett, også i forhold til at man hadde og har fortsatt våpenhus. Man skulle legge fra seg våpenet før man gikk inn i det hellige rom. Man skulle ikke utøve makt, pågripelser, arrestasjoner inne i det hellige rom, av respekt for at dette er et hellige rom.
1: Hvordan vil du si at hele denne kirkeasylhistorikken på 90-tallet påvirket det norske samfunnet og eventuelt lovverket også?
9: Det som kanskje, ja, jeg vil kanskje gå så langt som å si at i stor grad sannsynlig utfall av dette var at man fikk en ganske grundig og god debatt om asylsøkeres rettssikkerhetssituasjon. Den gamle loven fra 1988, dette var en tid før utlendingsnemnda var etablert, man hadde ikke noe uavhengig overprøvingsorgan. Det var i stor grad overlatt til forvaltningens frie skjønn. Man hadde flyktingkonvensjonen, men regler om humanitært opphold var i liten grad regulert. Det var et rettssikkerhetsunderskudd, kan man si, for asylsøkere. Og det medførte at man etter hvert fikk etablert utlendingsnemnda, man fikk også en ny lov som rettighetsfestet en rekke av vilkårene for å få opphold i Norge. Så det førte til en oppstrammer, kan man si. At man rett og slett fikk bedret situasjonen. Men nå kan man kanskje si at det har skjedd en liten endring i en annen retning, og man merker jo at rettssikkerhetsgarantier for utlendinger, som for eksempel retten til advokat, fri rettshjelp, retten til også å få prøvd sin sak, alt dette her er under press.
1: Ja, så hva tenker du om fremtiden for kirkeasyl i Norge fremover da? Er det her et tilbakelagt kapittel nå?
9: På ingen måte. Og jeg leste litt moro du spør om akkurat det, for jeg sjekket litt KI, ChatGPT, hva som står der. Og der står det at kirkeasylordningen så å si er opphevet, men det kan hverken konge, regjering eller storting gjøre. Kirkeasyl er ikke noe som på en måte er underlagt statlige myndigheter. Dette er en ordning innenfor den enkelte menighet. Så,
1: men ikke like trygt lenger?
9: Ikke trygt lenger. Det eneste som myndighetene kan endre på, det er hvordan man skal forholde seg til det.
1: Ble du overrasket da politiet gikk inn i kirka og tok med seg Kasembo?
9: Ja, det ble jeg.
1: Hvorfor det?
9: Han hadde kun vært der i 2,5 år. selv om det lang tid, så er det likevel i forhold til mange av disse kirkeasylsakene nok så kort tid. Jeg ble også overrasket fordi jeg har da i hvert fall ut fra det som står i nyhetene, så fikk jeg informasjon om at politimesteren først sa at han ikke kom til å bruke makt før etter dialog, men allikevel så gikk han inn, ikke han da, men politiet gikk inn og hentet Kasembo ut fra Herøy kirke, altså en pågripelse.
1: Ja, nå har vi ikke politiet til å svare for seg, men du ble overrasket altså, vi kan oppsummere det sånn sett.
9: Ja.
1: Ja. Vegard Bø Baus, som altså advokat og universitetslektor ved Universitetet i Stavanger, takk for at du var med i Kompass. Og Sol Kasembo var altså i kirkeasyl i Herøy inntil forrige uke. Han skulle etter planen bli sendt ut av Norge før helga, men reisen er utsatt. Dette er nyheter i utvikling som du kan følge på NRK.no. Du har fått noen av høydepunktene fra Kompassuka som ligger bak oss. Om du gikk glipp av noe, så går du inn i appen NRK Radio, søk opp Kompass. Der kan du også finne knappen som heter Send inn, og så kan du dele med meg hva du måtte ha på hjerte, ris, ros, tips. Alt er velkommen. Mitt navn er Pål Plassen. Takk for at du lyttet på NRK P2 og Kompass, og vi høres.

0: NRK Nyheter klokka 21. Stad skipstunnel skal likevel bygges, det sa Senterpartiets finanspolitiske talsperson Bjørnar Gram på en pressekonferanse i kveld. Halvannet døgn på overtid er Arbeiderpartiet, SV, Rødt, Senterpartiet og MDG blitt enige om revidert nasjonalbudsjett.
1: For kommentatorer og forståsegpåere langt unna Kyst-Norges geografiske og værmessige utfordringer og muligheter har vi hørt mye harselas om dette prosjektet. Men i kyst- og havnasjon Norge, der det bor mange folk og ikke minst skapes store verdier, må det også tas noen store løft. Hvis nok blir Stad skipstunnel den største samferdselsinvesteringen for kysten noen gang. Vi må sikre trygg ferdsel til sjøs, og vi må legge til rette for miljøvennlig verdiskaping langs kysten vår. Og Senterpartiet er stolt over at vi har sikret en endelig beslutning om at Stad skipstunnel skal bygges.
0: NAF er fornøyd med at det kommer 1 milliard kroner mer til vedlikehold av fylkesveiene i revidert nasjonalbudsjett. Det er viktig for å hindre at forfallet på fylkesveiene øker, det sier pressesjef i NAF Ingunn Handagar. Revidert budsjett sikrer at det blir billigere månedskort over hele landet. Det sier Ingrid Liland fra MDG.
2: Vi får redusert prisen på månedskort i hele Norge med 150 kroner. Før stortingsvalget i fjor så kostet et månedskort i Oslo 805 kroner. Med denne ekstra bevilgningen som kommer revidert, så vil den nye prisen være 495 kroner takket være MDG. Tilsvarende priskutt vil skje over hele landet. Det er det veldig mange som trenger, for de med aller dårligst råd, de har ikke bil og er helt avhengig av et godt og rimelig kollektivtilbud.
0: Og statsminister Jonas Gahr Støre sier han er glad for enigheten om revidert nasjonalbudsjett og takker Senterpartiet, SV, Rødt og MDG for konstruktive samtaler. Han sier til NTB at budsjettenigheten holder seg godt innenfor handlingsregelen for ansvarlig oljepengebruk. Mens finansminister Jens Stoltenberg sier at enigheten viderefører en ansvarlig økonomisk politikk der oljepengebruken ikke økes. Danmarks fotballlandskamp mot Ukraina i kveld ble blåst av etter at Christian Eriksen falt om på gresset og trengte behandling. Han er ved bevissthet etter hendelsen. For 5 år siden fikk Eriksen hjertestans under en EM-kamp mot Finland. Etterpå fikk han operert inn hjertestarter. Publikum klappet for Eriksen da han reiste seg på banen igjen i kveld, men kampen ble blåst av etter hendelsen. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

Skjervøy kommune gir bort gratis tomt I håp om at flere skal bygge hus. Sosialistisk ungdom vil kutte momsen I byggematerial for å få I gang bygginga I distriktet. I dag skal Ski-Norge velge ny president. Blir det finnmarkingen Roger Finjord, eller kommer det et benkeforslag? Vi skal direkte til Skitinget. KrF støtter Høyres forslag om full gjennomgang av kostnadene knyttet til regjeringens havvindsatsing. Nå hasteflyr næringslivet på Vestlandet over fjellet for å avverge det de mener kan bli en krise for regionen. God søndagsmorgen. Dette Helgemorgen direkte på P2 og NRK1, hvor det også skal handle om at

0: svar på det, men det er ingen tvil om at kostnaden for boligbygging er blitt enormt stor. Altså det er store krav til bygging, i tillegg det er rentekostnadene som påvirker det. Så det er mange som sitter på gjerdet, men de enorme kostnadene for å bygge og rentekostnader er nok det som gjør at det har stoppet helt opp nå.
1: Og du sier at boligutviklingen og mangel på boliger er en av de største utfordringene dere står overfor. Hvorfor det?
0: Det er fordi at Skjervøy er jo en næringskommune. Vi sender ut sjømat for borti 8 milliarder. Det skapes arbeidsplasser. Så vi er avhengig av å få inn folk, både til kommunen og til. Og når de ansatte som kommunen får inn ikke har bolig, altså det er kommunen som har sørget å bygge til det, så gir det en utfordring. Det er ikke et fungerende boligmarked som, eller private som utvikler boliger. Så det er en hemsko for utviklingen, rett og slett.
1: Siv Midtfelt, direktør i entreprenørforeningen bygg og anlegg i Nord-Norge. Hvis det er mangel på boliger, hvorfor bygges det ikke flere boliger?
2: Det enkle svaret er at det er for dyrt å bygge. Byggekostnadene har gått opp med type 40% de siste 6-7 årene. Rentekostnadene har gått opp, og i tillegg så er det ganske mange krav, både tekniske krav til bygg og krav til utbyggere, som gjør at det blir sum veldig dyrt å bygge, og da har ikke folk råd til å kjøpe. Man klarer ikke å regne igjen prosjektene.
1: Hva er det som stanser prosjekter i Troms og andre små og store byer i Innlandet?
2: Det er jo sammensatt, det også. Det er jo høye kostnader som gjør at det ikke lønner seg, og vi får ikke solgt bygg, ganske enkelt. Men så er det da ting som kommunene legger på toppen. For eksempel mye krav til at man skal bidra til å bygge infrastruktur. Det er helt greit at man skal bidra til litt vann og avløp og tilkomst, det nevnte han. Men vi ser nå litt for mye ting av rundkjøringer og gangbruer og lyskryss og ting som skal også dekkes av en utbygger, og det gjør at enten prosjektet blir så dyrt at det ikke blir bygget, eller at det blir en veldig stor regning som legges på toppen til den som til slutt ender opp med å kjøpe boligen.
1: Ørjan Albrigtsen, ordfører i Skjervøy kommune. Dere har satt i gang flere tiltak og gir blant annet bort gratis tomte. Hvordan har det fungert så langt?
0: Nei, det har ikke fungert veldig bra, for vi har jo en viss boligbygging, men det er for lite, og vi har jo kommet med flere tiltak. Når vi har jo gratis tomte, og det har vi hatt i 25, og vi har det i 26. Vi har ikke eiendomsskatt for de 5 første årene for nybygg. Vi har regulert områder, vi har tatt en del av kostnadene til infrastruktur i leilighetskonsept. Vi er med i et regionalt boligutvikling, så vi gjør mange grep, men det er ikke nok. Det jo, så jeg tror at det må en del nasjonale endringer på plass.
1: Ja, hvorfor tror du ikke de lokale tiltakene fungerer i det store bildet?
0: Nei, fordi som benemte, det er enorme kostnadsøkningen. Altså, vi er nødt til å se på hvordan skal vi få ned kostnaden til å bygge bolig. Jeg synes det er utrolig fint at vi får et nasjonalt fokus på det her etter at boligbygging i byene har stoppet opp. Men det her har jo vært en vedvarende utfordring i distriktet over lang tid. Altså det er på en måte med på utarmen. Du har ikke et fungerende boligmarked som utvikler og bygger boliger.
1: Steve Infelt, i april så kom regjeringen med flere tiltak for å få fart på boligbyggingen. Forenklet byggeprosesser, redusert et statlig krav som fordyrer prosjektene blant annet. Hva slags effekt tror du det vil ha å si?
2: Dette er jo svar på hele 72 tiltak faktisk, som næringen selv leverte til regjeringen for cirka ett år siden. I sum så vil de tiltakene kunne gi reduserte byggekostnader og lettelser i prosessen om noe tid. Det er kanskje kjennetegnet ved mange av de tiltakene, er at dette er ting som kommer til å virke om 1, 2, 3, 4 år. De tiltakene skal sette fart på boligbyggen akkurat nå. Og som du sier, altså øke boligbyggingen fra kanskje 15-20 000 til de ca. 30 000 vi faktisk trenger. Der venter vi fortsatt på noen tiltak, og vi har et visst håp da om at de som sitter og diskuterer nå og forhandler i forhold til revidert nasjonalbudsjett, for eksempel putter mer penger inn i Husbanken.
1: Og de penger for byggebransjen ikke minst, hvordan merker dere at aktiviteten er lav?
2: Altså, vi kan jo bare telle opp årsverk. Vi har mistet 17 000 årsverk over de siste 3 årene. Klart, nå er byggenæringen og bygg- og anleggsnæringen en stor næring, så det er mange andre ben å stå på også, men for de bedriftene som har lent seg mye på boligbygging, så er det veldig tøffe tider, og som vi ser, konkursene, tallene stiger, og årsverkene, arbeidsplassene forsvinner.
1: Ja, hvordan vil du beskrive stemningen i bransjen?
2: Den er delt. Vi måler jo ganske jevnlig mot hvordan bedriftene opplever både situasjonen her og nå og litt fremover, og det har vel aldri vært såpass dårlig stemning, eller

0: manglende positivitet i byggenæring som vi har sett nå de siste to årene.
1: Ørjan Albrigtsen i Skjervøy, du mener regjeringen må se etter måter å gjøre boligene billigere på og byggingen. Hva kan man gjøre da?
2: Nei, det handler om de kravene som settes til bolig. Vi har jo bygget opp, det har jo vært bygget masse bolig i Norge, og det man ser på en måte, det er jo at kravene øker, så det er man jo nødt til å se på. Også i forhold til distrikt Norge, som det vi har hatt utfordringer over lang tid, så må man se på kanskje kraftigere virkemidler. Det er med å se på moms i distriktet, det med å se på husbankens i verktøykasse i forhold til boligutvikling, eventuelt kompensasjon for rente, for det er jo boligutvikling er jo utrolig viktig for landet, men her nord så er det jo ekstra viktig. Det er en del av totalforsvaret, det at det skal bo folk her. Så det er jo ikke bare viktig for oss, for Skjervøy og for Nord-Norge, men det at det utvikles boliger nord, det er viktig for landet.
3: På hvilken måte?
2: Nei, det er urolig tid i verden, så det å ha en tilstedeværelse her nord og ha robuste lokalsamfunn, det er jo kanskje en av de viktigste grepene vi gjør for å sikre suverenitet og at landet har en aktivitet her nord. Så det er viktig for landet.
1: Semifelte, hva mener du bør gjøres for å få fortgang i byggingen, både i distriktene og ikke minst i byene?
0: Ja, det er viktig å ta med seg at dette er et problem som er ganske likt over faktisk hele landet, både i byene og distriktene. Det er som ordføreren er inne på her, altså, vi kan nok gjøre noen forenklinger i de tekniske kravene, sånn at jeg skal ta ned noen av kostnadene. Vi kan absolutt sette fart på saksbehandling, og kommunene kan si at vi vil ha boligbygging, og da legge til rette for det, også med de virkemidlene de har. Så får vi ikke gjort noe særlig med materialkostnadene på bygg på kort sikt i hvert fall, og så får vi håpe at finanskostnadene eller rentekostnadene går noe ned, men på kort sikt er det egentlig å forenkle prosessene som er det eneste som kan hjelpe.
1: Men hvis man forenkler prosessene, hva vil det gå på bekostning av?
0: Vi har vel endt opp i en situasjon hvor veldig mange gode tiltak i sum har blitt for mye. Det kan gjelde en del tekniske krav, men jeg er også inne på dette med krav til infrastruktur. For eksempel at kommunene bruker utbygging, boligbygging, til å få finansiert oppgaver som egentlig tilhører et annet budsjett i kommunen.
1: Og hvor stor forskjell er det på antall boliger som settes i gang i nord og i sør i Norge?
0: Ja, i nord så har det stoppet ganske mye opp. Jevnt over så bygger vi nå cirka halvparten i Norge av det vi burde bygget. Jeg tittet på en liten oversikt før jeg kom hit i dag, og det er situasjonen egentlig i alle fylkene. Det er bare Vestland fylke nå som har en boligbygging som er i nærheten av det behovet de har.
1: Og så ser vi det her da, som et kortvarig problem nå, der det kanskje er i krisen i boligbyggebransjen. Men hva vil situasjonen være om 10 år hvis vi ikke får satt i gang boligbygging?
0: Det kan jo tenke oss. Altså, boligkrise er jo først og fremst en krise for de som ikke får tak i boliger. Nå har vi altså, de siste 3-4 årene bygget cirka halvparten av det vi trenger. Hvis dette fortsetter, så begynner det å bli veldig mange mennesker som ikke har et boligtilbud av den typen de trenger, der de trenger det. Det kommer til å gå ut over verdiskaping, arbeidsplasser, vi trenger folk innenfor helse, som ordføreren her peker på. I Nord-Norge har vi noen særlig behov for å sikre bosetning for et totalforsvar, så dette er jo et stort alvorlig problem, og glad for at det nå endelig har kommet ordentlig på dagsorden, for dette har jo vi pekt på i ganske mange år nå.
1: Ørjan Albrigtsen, hvordan vil det se ut på Skjervøy om 10 år hvis dere ikke får satt i gang byggingen?
2: Det er klart, det er helt vesentlig. Nå er jeg ganske optimistisk her, så jeg tror jo at vi skal klare å få til boligutvikling. Det er viktig for oss, og vi skal i hvert fall gjøre og bruke alle de virkemidlene vi har lokalt for å stimulere. Det skal ikke stå på kommunen i forhold til boligutvikling, men jeg er optimistisk. Jeg tror at vi klarer å få til noen endringer.
1: Takk skal alle dere ha, Ørjan Albrigtsen, ordfører i Skjervøy kommune fra Kristelig Folkeparti, og Semi Felte fra Entreprenørforeningen i Nord-Norge. Og straks så skal vi høre hva politikerne kan gjøre for å få fart på boligbyggingen. For regjeringen har lovet å gjøre noe med boligmangelen og satt i fjor et mål om 130 000 nye boliger innen 2030. Så ble målet justert til å gjelde også påbegynte boliger. Bjørnar Skjæran, kommunal- og distriktsminister fra Arbeiderpartiet, nå teller du også med ombygging av gamle bygg. Hvorfor sørger du ikke for at det bygges flere boliger i stedet for å justere målet?
3: Først må jeg korrigere det litt. Det er ikke hver helg at jeg har behov for det, men vi har ikke justert målet en millimeter siden målet ble lagt frem. Det handler selvsagt om å få i gang satt boliger. Det er det vi kan tjære, det er det vi har tært i alle år. Og åpenbart for meg at også ombygging av for eksempel gamle næringsbygg til boliger skal være med. Dette avklarte vi første vekke etter at målet var sett. Men det er noe den siden saken. Det vi prøver å få til nå, det er jo å gjøre noe med det som vi kan gjøre noe med. Den internasjonale situasjonen som påvirker ting, den kan ikke jeg ta ansvar for. Så at vi går gjennom byggereglene nå, altså TEK17, mange snakker om at vi kanskje har gått for langt i å stille krav til boliger. Vi går gjennom de, skal for enkel, og jeg står også i debatten med de som mener at vi går for hardt løs på de. Men vi kan ikke ha mer regler enn vi trenger, vi skal ikke ha en regel ekstra. Det andre er jo plan- og byggesaksprosessene som tar for lang tid, som legger ekstra kostnader på de som er utbyggere, som har skaffet seg tomter for å bygge på, og som har brukt mange, mange år på det her. Så vi digitaliserer nå og har satset på det over flere år, og det gir resultater. Jeg så nettopp talen på at bare det med digitalt nabovarsel har vi sparet 1,5 milliard i port. Så da, her pengene de renner fort ut langs mange aksjer. Vi må ta tak i det og få ned kostnadene sånn at folk har råd å bygge.
1: Audun Hammer Hovda, leder for Sosialistisk Ungdom. Du smiler litt når du hører på kostnader. Kan man ha spart på porto når det kommer til nabovarsel? Men du mener staten må gripe mer inn i boligbyggingen. På hvilken måte?
4: Det må skje på veldig mange måter, og det er jo på bakgrunn av den problembeskrivelsen vi nettopp har hørt, hvor det er for høy pris til bygging, spesielt i distriktene, og hvor det i hvert fall sies på folkemunnet at prisen på boligen faller i det du setter nøkkelen i døra. Det er åpenbart en uholdbar situasjon for de kommunene og de lokalsamfunnene som trenger at folk flytter inn, men også for de som ikke får mulighet til å kjøpe seg bolig. Et forslag som vi har lansert er at man kan få avskrevet momsen på byggekostnader i distriktet for å gjøre det rimeligere. Så sier ikke at det er det eneste tiltaket som må gjøres. Her må vi inn med for eksempel Husbanken og se på hvordan vi kan finansiere mer fra det offentlige. Det er helt åpenbart at her har ikke markedet klart å løse dette problemet selv. Da er det helt nødvendig at vi også bruker den makten som vi har i de demokratiske institusjonene, i politikken, også til å stimulere til økt boligbygging i distriktene.
1: Ja, Skjæran, altså momskutt på byggematerial, vil ikke det hjelpe å få fart i byggingen i distriktet?
3: Arbeiderpartiet har en veldig klar holdning når det kommer til momssystemet vårt. Det er kanskje den største arbeidshesten i den norske velferdsstaten, så tukker det med momssystemet skal vi være veldig, veldig forsiktige med. Men vi har andre grep vi kan gjøre, og vi har jo i lag med SV vært enige om å styrke Husbanken. Vi har nesten doblet utlånsrammen til Husbanken fra 19 til 34 milliarder. Vi har sett 1 milliard som går særskilt til de minst sentrale kommunene, og det er jo med bakgrunn i den problemstillingen som bedrer opp her, at når du setter nøkkelen i døra, så faller verdien kanskje med 1-2 millioner på en nybygd bolig. Så er det jo sånn at de som velger å bygge ute på bygda, de kan jo stort sett ikke tenke seg til å flytte ifra, for det er godt å bo i distriktene, sånn at jeg anbefaler jo alle som kan tenke seg det å sette seg opp en bolig ute i distrikt-Norge. Det er et godt liv, sånn at det er fullt mulig å gjøre. Men 1 milliard går altså av rammet til det, og ca. 70 kommuner har til nå benyttet seg av den muligheten som ligger der.
1: Audun Hammer Hovda, det er ikke bare i distriktene at det mangler boliger, det gjør det også i byene. Og hvordan vil du få i gang flere byggeprosjekter i byene?
4: Det har Bjørnar nettopp løftet frem noe viktig, som er gjennom tilskuddsordninger i Husbanken. Det er en viktig del av det. Men så er det også verdt å nevne at å få flere boliger bygd i distriktene også er bra for byene, for nå er det et voldsomt press på bosetting I byene, mye på grunn av også hvor arbeidsplasser ligger. Dette jo ting som henger sammen, og boligpolitikk eksisterer ikke I et vakuum. Man nødt også til å ha arbeidsplasser, skoler, velferdstilbud I hele landet for at det også skal være attraktivt å bo der. Det jo ikke sånn at byggekostnadene betydelig høyere I distriktet enn de I byene, men det handler jo også om hva folk villige til å betale for de boligene som faktisk blir bygd. Så det en helhet, og vi nødt til å være mer ambisiøse på det, og det tenker jeg også viktig for partier på venstresiden. Jeg tror ingen gikk inn i dette valget tenkte de skal stemme på Arbeiderpartiet, SV, noen andre partier på venstresiden, fordi at de så utrolig opptatt av omorganisering av direktoratet for byggkvalitet. Til syvende og sist så man opptatt av at man skal ha et sted å bo, og det viktig at vi har store ambisjoner på vegne av de folka som opptatt av det, fordi også det et viktig behov I deres liv og hverdag.
1: Skjæren.
3: Ja, nei, det jo sånn at boligpolitikk utfordrende både I byen og på bygda, og for Arbeiderpartiet så det helt grunnleggende å ha en politikk for både by og land. De største utfordringene nå knyttet til bolig, det I de største byene. Sånn at vi må ha en politikk for det, og det at vi har løftet boligpolitikken så høyt opp som vi har gjort på dagsorden, det jo fordi at det noe med det aller viktigste for folk, det jo når du kommer deg inn I den boligen du har tenkt å bo I, at du får start på det livet som du kanskje har drømt gjennom ungdomstiden om å leve. Så boligpolitikk er viktig for oss, og så holder vi fast på det som har vært lenge helt siden Gerhardsen sette den etter 2. verdenskrig, og det handler om at så mange som mulig skal eie sin egen bolig I Norge, og vi ligger sånn rundt 80%. Det betyr jo at familien bygger verdier gjennom generasjoner I stedet for at noen få store utbygger bygge store formuer basert på husleie til folk. Så det viktig for oss, og så skal vi samtidig ha en politikk som gjør at det godt å være leietaker, og vi jobber nå med en ny boligleielov som vi skal legge frem I løpet av neste år.
1: Unnen Hammer Hovda, leder for Sosialistisk Ungdom. Sosialistisk Ungdom vil ta ansvaret fra skjæren og innføre en egen boligminister I regjeringen. Hvorfor det?
4: Det fordi at vi ser at boligpolitikk framstår både for innbyggere, men også spesielt for utbyggere, som et lappeteppe av, som det ble nevnt tidligere I sendingen, altså gode intensjoner som har blitt satt sammen over tid. Og vi tror det kan være nyttig å ha en person I regjering som har det overordnede ansvaret for bolig spesifikt, for å kunne se reguleringer under ett, for å kunne se investeringer under ett, I stedet for at noe av det nå spedd ut litt over ulike departementer. Men så på en måte det underordnet faktisk tempo I boligbygging og hvem som hvilken liksom statsråd poster ligger under underordnet at vi faktisk får gjort ting og bygd flere boliger. Så det helt riktig det Bjørnar sier at for veldig mange så de største boligproblemene I byene. Vi åpenbart nødt til å gjøre noe med det, men vi kan ikke bare løse det problemet ved å bygge mer I byene, da vil du fortsatt få den sentraliseringen og den fortettingen som vi vitne til nå. Så vi nødt til å gjøre veldig mange ting, og der tror jeg også vi har mulighet til å få gjennomslag I å finne ting vi kan være enige om I forhandlinger for å faktisk sikre at vi får bedre liv og fremtid for folk.
1: Bjørnar Skjæran, enn så lenge så du boligminister I regjeringen. I dag så stopper mange nye boligprosjekter opp I lange prosesser I kommunene. Har du ikke makt til å få fart på sakene?
3: Jo, jeg har makt til å få gjort noe med systemet rundt det her, og det er vi I gang med. Og så det noe sånn at I et demokrati som det norske, så tar for eksempel lovendringer, forskriftsendringer, noe tid fordi vi skal ha grundige høringsprosesser, sånn at alle interesser blir hørt. Jeg tror at selv om det kan være irriterende, så tenkt har litt tid av og til, så det bedre å bo I et demokrati enn å bo I et land som ikke demokratisk, sånn at jeg tror vi skal være veldig fornøyde med det her til det som blir tatt opp av min motdebattant her, så det noe sånn at det statsministeren som bestemmer hvordan departementstrukturen skal ha, og vi har sett I gang mange tiltak nå. Jeg boligminister, jeg har blant annet sett ut et oppdrag for å få gått ordentlig gjennom hva som driver kostnadene, og jeg utfordrer alle de andre departementene på regler som de bestyrer, som påvirker boligpriset, og det sånn kan man gjøre det, selv om ansvaret litt for det flyttet over, så går det an å samle det, og det prøver vi å gjøre, og jeg har forventninger til at det et arbeid som skal gi gode resultater etter hvert.
1: Takk skal dere ha. Bjørnar Skjæran, kommunalminister fra Arbeiderpartiet, og Audun Hammer Hovda, leder for Sosialistisk Ungdom. Litt senere I helgemorgen så skal vi direkte til Armenia, for der det valg I dag. Men først så skal vi direkte til skitinget I Oslo, der det I dag skal velges ny skipresident. Tidligere kvinnelandslagssjef I fotboll, Roger Finnjord, valgkomiteen sitt forslag til å erstatte Tove Mo Dyrhaug. Anders Skjæringstad på plass for skitinget. Hva slags reaksjoner har det kommet på at finnmarkingen Roger Finnjord innstilt til ny topp I Norges skiforbund?
5: Jeg har forhørt meg litt her, og det virker som en veldig positiv innstilling til Roger Finnjord som presidentkandidat. Han jo en mann som på fornavn med folk så fort han har hils på dem, jovial type. Godt likt virker det som, og det vil være ganske sensasjonelt hvis det kommer noen motkandidater her nå på tampen, som det ser ut.
1: Ja, og bare fortsatt, Skjæringstad.
5: Ja, vi kan jo Roger står ved siden av meg her, så vi kan jo ta han rett inn I sendingen. det en innen en time eller to, så det jo ny president I Norges skiforbund, og det jo da sannsynligvis du. Hvordan føles det på kroppen?
6: Det klart, man jo stolt av det. Jeg sa det vel jeg ble spurt også, at det jo, du blir jo nesten så stolt at du holder på å sprekke, men det klart at det en stor dag for meg, det det.
5: En stor dag, men også en stor jobb, for det en stor organisasjon, og den organisasjon som har stått I noen stormer, blant annet har jo VM-økonomien vært tema også her på skitinget. Hvorfor har du takket ja til denne posisjonen?
6: Ja, du har rett, det en stor dag I dag, og så en stor jobb fra I morgen, og det veldig ydmyk på. Og vi en den største leverandøren av folkehelse I Norge. Det utrolig mange som får lov å benytte seg av løypen, anleggene som vi gjennom skisporten setter hver eneste dag gjennom vinterhalvåret. Og det stort å få lov å være med og løfte opp de historiene. Alle de frivillige som hver dag bidrar til små verdensrekorder I hverdagen, som igjen gjør at noen faktisk til slutt også blir verdensmestre på de store arenaene som en del av norsk skisport.
5: VM gikk jo da med et resultat som var 60 millioner dårligere enn det som var budsjettert og forventet. Hvilke konsekvenser har det for den jobben som skal gjøres I norsk skisport fremover?
6: Ingen I tvil om at de pengene skulle gjerne norsk skisport hadde. Nå det sånn at vi har ikke de pengene, og det betyr at vi må ha et utgangspunkt I hva kan vi skape uten de pengene. Og det føler jeg at et skiting som både ønsker å lage en naturlig nok en grundig evaluering, læringspunkt, plan, rapport på det mesterskap som var, som en læring inn mot kommende mesterskap, for jeg helt sikker på at Norge kommer til å arrangere flere mesterskap I årene som kommer, blant annet I Narvik 2029. Og så det sånn at nå må vi ta utgangspunkt I det vi har, og så skal vi lage et best mulig skiforbund med de forutsetningene som ligger der.
5: Hvordan gjenreiser tilliten til ledelsen I Norges skiforbund internt I organisasjon og eksternt?
6: Jeg tror jo at skal vi må først bli gode med oss selv før vi kan være gode med andre. Jeg tror at det å skape et forbund, jeg kommer til å snakke om vi I den talen jeg skal ha senere I dag, spesielt hvis jeg blir valgt. Og det viktig. Og så må vi må rett og slett fange norske hjerter. Og vi må samle på norske hjerter som glad I skisporten som publikum på våres arena om det et kretsrenn I Båtsfjord eller det I Kollen eller Granåsen eller Lillehammer eller Narvik og ikke minst så må vi også sikre at de frivillige vi har ute i Norge de stolt, fortsatt akkurat like stolt av å være en del av norsk skisport og bety noe ekstra for andre
5: Hva punkt 1 på lista du din når du I morgen har første dag som skipresident, etter all sannsynlighet?
6: Ja, punkt 1, det vel 8.45, da starter en hel dag på Ullevål og skiforbundet med å bli kjent med de ulike grenene, snakke mer med generalsekretæren, litt med det formelle, og ikke minst sette en plan på hvem jeg skal få lov å møte utover høsten av små og store skiløpere og frivillige I Norge gjennom året.
5: Du skal få lov til å gå tilbake til Tingsalen, så skal vi få inn kommentator I adressevis av Birger Løfali her, som skal få lov til å svare på noen spørsmål fra studio.
1: Takk skal du ha, Anders Skjæringstad, med oss direkte fra Skiting I Oslo, hvor du snakket med Roger Finjord. Vi skal holde oss på Skitinget I Oslo litt til, for der også du kommentator I Adresseavisen Birger Løfali. Hvordan ser Ski-Norge og Roger Finjord på Roger Finjord som ny skipresident?
7: Litt avventende nok mitt inntrykk. Det var et litt overraskende valg at han ble innstilt skipresident. Han jo ikke en som har vært innom alle roller I skisporten, sånn som for eksempel Erik Røste har jo vært I mange, mange år I ulike roller før han ble skipresident. Tovmo Dyraug har vært sentral I skisporten. Vi kjenner jo Finjord best fra fotballen, men samtidig det ingen motkandidat som lansert, og alt tyder jo på at det her valget I dag vil gå helt udramatisk for seg.
1: Du lurer på om Roger Finjord en snakker, eller om han en gjennomfører. Hva du mener med det?
7: Nei, det tror jeg ikke bare jeg som lurer på. Altså, han jo en veldig, veldig god foredragsholder. Han en som har ordet I sin makt, og som det var nevnt tidligere her, han jovial, og han på fornavn med de fleste veldig fort. Og så det jo spørsmålet om han I stand til utrett. Han nok ikke I stand til utrett, men det å lede Norges Skiforbund, det slett ikke enkelt. Det har vi sett de siste årene, ikke minst. Det mange ulike grener innenfor det forbundet her. Han snakke om et vi som helt vesentlig å få til da, men det mange interesser og det må handling til, det heller ikke kun å være jovial og komme med gode ord, så at det en sammenheng der, det jo spent på, for vi har jo ikke skitten som skileder på nivå her, og vi har heller ikke skitten som leder I en så kompleks og stor idrettsorganisasjon tidligere.
1: Birger Løfali, det lite som tyder på at det kommer et benkeforslag til ny president. Hvorfor vil ikke den som ikke enig med valgkomiteen om Roger Finjord prøve seg?
7: Nei, det betyr jo at misnøyen vel ikke veldig sterk. Det veldig få som har gått ut og uttrykt noe tydelig misnøye offentlig. Et annet punkt jo at skal du ha en motkandidat, så bør du ha en som folk kan samle seg rundt, og en som har stor oppslutning, og lansere en motkandidat som sjanseløs. Det jo få nyttes. Og samtidig så kan jo være et tegn på at forankringen rundt Finjord sterk, og at det gjort en god jobb med å sikre seg støtte for den.
1: Birger Løfali, en av sakene som har vært oppe på Skitinget jo oppvasken etter Ski-VM I Trondheim, der det ble et voldsomt underskudd. Hva slags arbeid det den nye skipresidenten får med å gjenreise både økonomien og tilliten etter det mesterskapet?
7: Ja, det var en av bitene. Det å få tilbake tilliten til Norge som arrangør. Trondheim jo spesielt hardt rammet, da, men det her går jo utover hele Norge når det er så ille. Hvorfor skal vi ha et så stort mesterskap igjen med så stor risiko når styringen var så elendig sist? Det vil jo folk spørre seg om. Det må jo han bidra til å få tilbake tillit der, for at Norge som skinasjon må ha en ambisjon om store mesterskap. Så det handler jo bare om å jobbe godt og skape troverdighet ved handling, da, og ikke kun gjennom ord.
1: Kommentator I Adresseavisen Birger Løfali, du følger skiidretten veldig tett. Roger Finjord har vært landslagssjef for kvinnefotballlandslaget. Hva synes du om valget Finjord som ny skipresident hvis han blir valgt?
7: Nei, jeg tror jeg som mange litt avventende og spent på hva det han kommer til å utrette. Han har jo lest intervjuet med han har snakket med han, og han har jo gode intensjoner, og han vil mye bra, men hva som de virkelige kampsakene, det ikke fått helt greie på. Han har kanskje blitt klokere etter den talen som han annonserer her når han blir valgt om et par timer. For det er ikke noen enkel jobb, det som sagt mange grener med ulike interesser, med sterke krefter og sterke personligheter. Og vi har sett de siste årene den her kampen mot stjernene, det å beholde de største stjernene som bidrar til finansiering av den landslagsmodellen som Skiforbundet har. Lukas Bråten har forsvunnet fra Norge, Klæbo har gått ut og inn, og det er veldig mange oppgaver som står fremom.
1: Hvordan vil du si stemningen I Ski-Norge
7: er? I helga på tinget så har det vært god, ganske god stemning. Det var en god debatt tøkte, om det som skjedde I VM I Trondheim I går, der jeg opplever at Skiforbundet har forstått alvoret og skjønt hvor ille det faktisk ikke bare de 60 millionene som ikke kom inn da, til norsk skisport, men også den signaleffekten som den økonomiske smellen I Trondheim ga til ja, utover hele Norge egentlig. Det omdømmetapet som Skiforbundet fikk etter det. Det var en god diskusjon om det, samtidig så ikke en sånn nedtrykt forsamling som samlet her I dag, så norsk skisport fortsatt solid, og det fortsatt en mektig organisasjon, og så tror jeg at de ganske klar på utfordringene.
1: Takk skal du ha, Birger Løfali, kommentator I Adresseavisen med oss direkte fra Skitinget I Oslo. Valg av ny skipresident siste sak på årets skiting, og ventet start om en drøy time.
8: En podcast fra NRK.
9: Hilde tror hun verdensborger, men hun jo bare en norsk fjellabe.
10: Tre stemmer, uten filter.
11: Åsa, du så typisk svensk. Det så mange ting du nekter å snakke om.
12: Men Hassan, visst kan du hålla med om att Hilde den som snällast av oss?
9: Helt klart. Och måske mest naiv.
11: Och det det du tror, Hassan. Du tror det naivitet.
13: Hör norsken, svensken och dansken I appen NRK Radio.
1: Men akkurat nu så det helgemorgon du hör och ser på direkte på P2 och NRK1. Ett ansträngt förhåll till Ryssland, inkluderat anklagelser om inblandning, det är bakteppet för valget I Armenia. Runt 2,5 miljoner väljare har stemmerätt I dagens val I landet som ligger klemt mellan Turkiet, Georgia, Azerbaijan och Iran längst sör I Kaukasusregionen. Bård Hoksrud, stortingsrepresentant från Fremskrittspartiet, du står utanför ett valglokal I Armenia där du ska vara valgobservatör idag och vad innebär den jobben?
14: Nej, det betyder att man ska runt I valglokalerna följa med att alla procedurerna blir följt och att man genomför valget sånt som man ska och det är klart att detta är ju ett land som det har varit mycket diskussioner om påverkning från andra land då tänker väl vi kanske ofta på Ryssland och det är ju många som lurer på det så det är viktigt att vara här de sätter pris på att det kommer internationella observatörer som är runt I valglokalen och både hilsa på folk och höra vad folk tänker och inte minst då följa med att det föregår sånt som det ska.
1: Ja, över 100 internationella valobservatörer ska följa med på det armenska valget. Hur vanligt är det med så många observatörer?
14: Det nok ikke ofte at det så mange observatører som det nå, I tillegg til de 100 som fra OSSE parlamentarikerforsamling cirka, så det jo både fra Europaparlamentet, det fra PASE, Europarådet, det fra andre internasjonale organisasjoner, så det faktisk, tror jeg, rundt 400 internasjonale observatører her, også nok noen fra Sovjet og andre land, så det mange som følger veldig, veldig med på det som skjer her nede, og det jo litt sånn, Moldova blir det ofte sett på I sammenheng da, den samme utfordring som Moldova hadde, og hvilke retningsvalg Moldova gjorde. Og så får ikke vi lov å mene noe som helst om valget og kandidater eller noen ting, men det viktig, tror jeg, at det internasjonale observatører som ute og følger med på hva som skjer der.
1: Ja, Bård Hoksrud, du skal slippe å kåre en vinner I det armenske valget, men de siste årene så har landet styrket båndene til EU betraktelig, noe som har blitt dårlig mottatt I Russland, og hvordan har det preget valgkampinnspurten?
14: Det klart, det har vært et tema det, og jeg vet jo, fikk jo høre at Russland hadde for eksempel stengt mat, altså salg av mat til Russland. Det klart at det får store konsekvenser for et land som helt avhengig av å kunne selge produktene sine, så det har jo mye å si for landet her, men det ser ut som at det kanskje ikke har virket så mye som vi kanskje skulle tro, så det veldig, veldig spennende å se, og det som kanskje bekymring vel at det kan se ut som det blir veldig lav valgdeltagelse, helt ned mot 40%, men internasjonale observatører tror jeg skal dekke alle valglokalene I hele landet, og det jo ikke ofte man klarer, det jo et forholdsvis lite land med få innbyggere, men det viktig, og det veldig interessant å se hvilken vei med landet kommer til å gå etter at valget I dag over.
1: Flere europeiske land har anklaget Russland for å blande seg inn I valget de siste årene. Hvordan har det preget valgkampen I Armenia?
14: Det klart at det jo med å prege valgkampen, og det kandidater som mener noe veldig sterkt på både den ene og andre siden om, om påvirkning, og det har jo vært kandidat som også har blitt, altså et av partiene som skulle stille, har jo valgt å ikke stille. Og så er det jo en litt sånn rar valggreie her nede, at hvis de som blir det største partiet får alle de som ikke kommer inn de stemmene, sånn at de får jo ekstra mandater, så det er vel litt det kanskje de som styrer nå og håper og tror på at de skal, skal klare å få flertall igjen, men det blir veldig, veldig spennende, så det er veldig gøy å få være her og få være med litt og få dem føle litt på pulsen hvordan stemningen er her.
1: Bård Hoksrud, hva slags betydning har det at tidligere Sovjetland har frie og demokratiske valg?
14: Det er jo kjempeviktig, det er jo den friheten de har kjempet for, og de er jo forholdsvis unge demokratier. Vi liker jo godt å si at vi er veldig gode i Norge, og det er vi jo. Men vi har jo brukt mange år på å bygge opp demokratiet vårt, så det er nok mange som vil føle at demokratiene her er veldig skjøre, og derfor er det også viktig at man får gjennomført valg på en ordentlig måte, og at folk har tillit til de valgene som blir gjennomført i disse landene. Og de er jo veldig mange av de sånn skjebnesvanger tino med bakgrunnen i den, den bakenforliggende som vi ser med ja, både krigen i Ukraina, Ukraina, Russland og hvor de går hen etter hvert disse landene også. Det er jo krefter, sterke krefter som vil vegge veier her.
1: Ja, ja, for du sier at dagens valg kan bli avgjørende for veien videre i Armenia. På hvilken måte?
14: Nei, for det er jo liksom litt avhengig av hvem kandidater og hvilke partier som vinner, om man ønsker å se mer mot Russland og gå den veien, eller om man ønsker å fortsette å se mot Europa og ønsker, det, ønsker den utviklingen da, med mer, mer demokrati og mer mot det vi tenker som mer i Europa. Mens kanskje en del krefter her ønsker jo mot Russland og det gamle, sånn som det var med Sovjet og så videre. Men, så derfor er det jo veldig spennende, så derfor så håper jeg at valget uansett kommer til å foregå på en god og ordentlig måte. Men det er klart det er valgkampen og det som har skjedd før også, har jo mye konsekvens for hvordan valget går på valgdagen.
1: Så får vi se hvordan valget går. Takk skal du ha, Bård Hoksrud fra Fremskrittspartiet som i Armenia som valgobservatør. Høyre varsler at de vil trekke i bremsa for havvindutbyggingen. 35 milliarder kroner kan bli satt i spill, advarer fagbevegelsen, industrien, kommuner og næringslivet på Vestlandet. I morgen sender de en delegasjon til Oslo for å avverge det de ser på som en potensiell krise for regionen. Tom Christer Nilsen, næringspolitisk sjef i Bergens Næringsforening. Hva er det som står på spill hvis Høyre får det som de vil?
15: Det er ganske mye som står på spill her, fordi at vi snakker om en situasjon der leverandørindustrien på Vestlandet i dag permitterer. Både ved Stord Verft er det utfordringer fremover, Rosenborg Verft i Stavanger har allerede permittert, fordi at selvfølgelig investeringene i olje og gass kommer til å gå ned fremover, årene fremover. Og da trengs det nye oppdrag, og det som har vært det nye oppdraget, det er å bygge ut havvind. Det trenger vi på grunn av aktiviteten i verftsindustrien. Det trenger vi på grunn av at vi trenger kraft i Norge. Rett og slett, vi har jo sett det over lang tid, hvordan det er mangel på kraft til industri og folk i Norge. Og vi har sett hvordan prisen har gått på grunn av det. Og selvfølgelig er det også sånn at oppi alt dette så trenger vi alle sammen forutsigbarhet, både når det gjelder kraftforsyningen, men også når det gjelder mulige oppdrag og oppgaver fremover for industrien, slik at det kan investeres og sikres arbeidsplasser.
1: Men havvind koster enormt mye. Hvorfor er det galt og kvalitetssikre hva fellesskapets penger skal brukes på?
15: Det er ingenting galt i å kvalitetssikre noe, men det er galt å kvalitetssikre ting gjennom dokument 8-forslag i Stortinget og midt i prosessen. Denne prosessen er i gang og har vært i gang lenge, og det er kjent hva dette beløpet skal være. Det er heller ikke en typisk statlig investering der en vurderer om kostnadene ved investeringen skal gå opp eller ned. Dette har satt en grense for statsstøtten på 35 milliarder. Det er det som skal utbetales over hele levetiden til prosjektene, og det forsvarer da forskjell mellom vanlig kraftpris og den kraftprisen som det koster å bygge ut etter. Det tenker vi det er, kan man kvalitetssikre uten å stoppe opp i Stortinget, og det forslaget som ligger nå, det føler vi vil sette prosessen i fare og føre til mulige utsettelser, og det har vi ikke tid til.
1: Ja, Tom Christer Nilsen, hva slags usikkerhet fører det til i næringslivet?
15: Det fører til usikkerhet i om prosessen må stoppe opp for å gjøre denne kvalitetssikringen hvis det skulle bli flertall for dette. Og det fører også til usikkerhet om det faktisk er støtte i Stortinget for å gjennomføre prosjektene totalt sett. Så vi ser jo det at blant de som nå støtter dette forslaget, blant annet fra partiet Rødt, så er det jo rett og slett en beskjed om at man ikke ønsker å gjennomføre prosjektet. Og det er selvfølgelig utrolig utfordrende i en situasjon der industrien trenger oppdrag fremover.
1: Kommuner, industrien, næringsliv og fagbevegelsen på Vestlandet har samlet seg og sendt en delegasjon til Oslo i morgen. Hva håper dere å reise hjem med?
15: Nei, vi håper jo å reise hjem med at ikke dette forslaget blir vedtatt, at det ikke blir støtte til dette forslaget i Stortinget, og at norske politikere i en uforutsigbar verden faktisk sørger for å gi den smule forutsigbarhet de kan gi gjennom å holde på de rammebetingelsene som har vært kjent veldig lenge nå.
1: Takk skal du ha, Tom Christer Nilsen, næringspolitisk sjef i Bergens næringsforening. Hans Edvard Ascher, stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti. Tross mange og kraftige advarsler fra Vestlandet, så støtter dere Høyre og ønsker full gjennomgang av kostnadene ved havvind. Hvorfor det?
16: Det er først og fremst fordi det er snakk om enorme pengesummer, 35 milliarder av skattebetalernes penger, som er satt til disposisjon for dette forsøksprosjektet, hadde jeg nær sagt. Og da mener jeg at det minste vi kan forvente, det er at en kvalitetssikring konkluderer med enten er dette her veldig fornuftig eller ikke.
1: Frøya Skjold Sjursæter, stortingsrepresentant fra Miljøpartiet De Grønne. Det er snakk om enorme beløp, 35 milliarder kroner. Hvorfor trenger vi ikke en kvalitetssikring?
17: Nei, det er først og fremst fordi at det allerede er sikret tidligere, og KrF kaller dette et forskningsprosjekt eller et prøveprosjekt. Det er det ikke. Havvind er Norges neste store industrieventyr. Det er helt avgjørende for å sysselsette allerede tusenvis av mennesker i verftene og i leverandørindustrien på Vestlandet. Det omsetter allerede for milliarder. Det er avgjørende for å holde strømprisene lave og forutsigbare i fremtiden. Og så er det også helt avgjørende for å kunne løse klimakrisen og kutte norske utslipp. Og da må jeg bare si at et kjapt Google-søk, det viser at KrF sin viktigste, eller i hvert fall en av de viktigste sakene, er næringslivspolitikk. Nå ber et samlet næringsliv om at KrF snur i denne saken, og da håper jeg KrF gjør nettopp det.
1: Ja, selv.
16: Nei, det er jo sånn at dette prosjektet, det er fortsatt, hvis det er som Sjursæter sier da, at dette her er framtidens industrieventyr, så må jo det kunne komme fram. Men så langt som vi kan se det, så er det i overskuelig fremtid veldig langt fram til dette eventuelt kan bli lønnsomt, og noe som trenger så mye av skattebetalernes penger. Det er uvisst hvor mye kraft vi får ut av det, og dermed så mener vi at det er dette som er ansvarlig. Og det er helt riktig, KrF er veldig opptatt av næringspolitikk, forutsigbare rammer, skattebetingelser, og så videre, og så videre. Men vi kan likevel ikke kaste enorme pengesummer etter noe som ikke er godt nok kvalitetssikret etter vår mening. Det er samfunnsansvar som vi som politikere har.
17: Men det er godt nok kvalitetssikret, og det er ikke riktig at det ikke er lønnsomt. Det omsetter allerede for milliarder, men sånn som alle andre næringer i dette landet, veldig mange av de i alle fall, for eksempel olje- og gassnæringen, så trenger det at vi støtter opp om det i startfasen. Og jeg blir litt bekymret for når industrien er, når verften og leverandørindustrien, når fagbevegelsen og næringslivet, NHO, Bergen Næringsråd, havnæringen selv, alle sier at dette forslaget, det er ikke bare en kvalitetssikring som ikke har noe hensyn, men det skaper faktiske forutsigbarhet for næringslivet, og det gjør at de er mange som er bekymret for at dette er spikeren i kisten for hele havvindsatsningen. Og det er alvorlig. Det har store konsekvenser, både for Norges evne til å kutte utslipp og gi forutsigbar kraft i fremtiden, men også for alle de som jobber på verften og leverandørindustrien som har forventet at et storting stiller seg bak den satsningen som man har satt i gang for årekker siden. Så jeg er helt oppriktig ganske bekymret for dette forslaget. Jeg håper KrF tar til vettet og snur i denne saken sammen med Høyre og KrF.
1: Hans Edvard Ascher, tusenvis av arbeidsplasser kan ende i spillet, advarer Miljøpartiet De Grønne om. Hvorfor vil dere ta denne risikoen?
16: Nei, vi ønsker ikke å sette arbeidsplasser i spill, men vi mener at leverandørindustri og industri generelt må løpe etter prosjekter som er lønnsomme og som er bærekraftige, som er miljøvennlige og som har en totalpakke som er riktig. Jeg skjønner godt at leverandørindustrien nå synes vi skal snu, men vi har altså gjort en samvittighetsfull vurdering av dette her, og vi kan ikke se at det er riktig og ikke kvalitetssikre. Og det vi snakker om, det en kvalitetssikring som skal skje allerede og være ferdig konkludert tidlig i 2027, så det behøver ikke stoppe. Havvindprosjektene vi snakker om her, sånn, det prosjekter som skal levere strøm i 2030, og utover, og dermed så forsinker ikke vi prosjektet eller noe som helst, men man så trygge som de ulike aktører på at dette her riktig, så kan ikke jeg helt forstå at det så farlig å gjøre en kvalitetssikring.
1: Frøya Scholzhus heter Grønn industrisatsning og batterifabrikken Morrow nylig slått konkurs. Hvordan kan vi stole på at havvind vil gi oss valuta for alle disse milliardene?
17: Det kan vi stole på fordi at det allerede omsetter for milliarder i dag, og fordi at det sysselsetter tusenvis av mennesker, og fordi at vi helt avhengig av havvind hvis vi skal klare å dekke fremtidens energietterspørsel. Et hvert seriøst scenario for hvordan Norge og for så vidt Europa skal kunne dekke energibehovet i fremtiden, det avhengig av massiv utbygging av havvind. Og den industrien går godt, og jeg synes at KrF skal begynne å tenke litt på at når en samlet industri, fagbevegelse og et samlet næringsliv alle sier at dette forslaget har store konsekvenser, så bør KrF bruke litt mindre tid på å anklage andre for å ikke forstå konsekvensene av det vedtaket, men heller å revurdere eget standpunkt som åpenbart rokker med de stabile rammevilkårene som næringslivet og egentlig hele fornybarsatsningen Norge helt avhengig av.
1: Hans-Edvard Asher, stortingsrepresentant fra Kristelig Folkeparti. Hvor lurt det å skape denne usikkerheten som vi hørte fra industrien og næringslivet på Vestlandet?
16: Nej, det må du jo faktisk spørre helt andre om. Så vidt jeg husker så var det SV som i sin tid fikk skvisa dette her inn i en budsjettforhandling. Og SV og KrF og MDG, vi enige om noen ting og veldig uenige om andre ting. KrF mener blant annet at vi skulle ha satsa på kjernekraft, som en mye bedre løsning, mye mer stabil løsning, og så videre. Det det flere partier som ikke vil. Så vi har ulike veier som vi mener fører fram til løsninger for energikrisen og for miljøet vårt.
1: Sjusjetter.
17: Ja, altså hver gang KrF blir utfordret på ting som ikke henger sammen i energipolitikken sin, så svarer de kjernekraft. Vel, kjernekraft leverer ingen arbeid eller oppdrag til leverandørindustrien eller verften i dag. Det heller ingen seriøse aktører som kan vise til at det vil bli en avgjørende del av energimiksen i Norge i fremtiden. Og jeg helt for kjernekraft. Vi i Miljøpartiet De Grønne har akkurat sikret flertall for en kjernekraftmelding på Stortinget. Men det betyr ikke at vi kan avfeie helt nødvendig teknologi som havvind er. Det avgjørende for både å kutte klimagassutslipp, men også sikre et næringsliv og en leverandørindustri og et verft som har jobber å gå til nå. Og etterspørsel og investeringene i fornybar energi kommer til å gå opp i takt med at etterspørsel etter olje og gass går ned. Og da mener jeg vi må være veldig forsiktige med å rokke med de stabile rammevilkårene som fornybarnæringen helt avhengig av. Så jeg men dypt bekymret for dette.
16: Det jo positivt feil at ikke kjernekraft, for det norsk industri også involvert i kjernekraft, og det nettopp derfor det så viktig for oss som politikere å gi signaler som går i en retning som vi tror bærekraftig over lang tid. Og derfor kritiserer vi sittende regjering for at vi ikke også har gitt like rammebetingelser for kjernekraft og ulike energikilder.
1: Hans-Edvard Asher, kjernekraft en annen debatt, men Frøya Scholzhus etter stortingsrepresentant fra Miljøpartiet De Grønne, dere kjemper nå for å få de rødgrønne partiene til å samle seg om havvind. Hvordan vil denne kampen utarte seg i uka som kommer frem til saken skal behandles på tirsdag?
17: Altså, vi mener at Arbeiderpartiet bør sikre at rødgrønn side står sammen om havvindsatsningen. Vi bekymret for at Rødt går sammen med Høyre og KrF og gjør det som vil være kanskje den største spikeren i skiften for en næring som helt avhengig av stabile rammevilkår. Så vi pusher for at vi samler oss på rødgrønn side, og så kan naturligvis ikke kommentere innhold i forhandlingene.
1: Takk skal dere ha fra Scholz Utsetter fra Miljøpartiet De Grønne og Hans-Edvard Asher fra Kristelig Folkeparti. Til en gammel årgang som fortsetter å levere. The Rolling Stones har legendestatus og har holdt det gående i 64 år, og i juli så kommer 80-åringene også ut med et nytt album.

0: NRK Nyheter klokka 22. Iran har i kveld avfyrt en rekke raketter mot det nordlige Israel. Men alle er så langt skutt ned, sier den israelske hæren. Luftvernsirener kunne i kveld høres i flere israelske byer. Iran varslet gjengjeldelse etter israelske angrep mot Sør-Beirut tidligere i dag. Stad skipstunnel skal likevel bygges, det går fram av revidert nasjonalbudsjett. Det vil bety svært mye, sier ordfører i Vanylven kommune, Paul Sindre Veldelt.
1: Ja, nå er vi fått på stressen. Ordførerkjede skal rundt halsen. Champagneflasker står på tunet, og nå skal vi heise flagg. Dette er kanskje det største som skjedd i Vanylven siden industrireisingen på 70-tallet. Jeg tror det vil ha en positiv utvikling både på gleden av å bo her. Vi vil se en verdiskaping som vil ligge igjen bare gjennom byggeperioden. Da snakker vi kanskje om flere milliarder kroner som ligger igjen lokalt i verdiskaping. Jeg tror at folk vil flytte hit. Jeg tror vi får en turistuke til området vårt som vi aldri har sett for å se dette her som ikke finnes en annen plass i verden. Så dette blir stort.
0: Minstepensjonistene får mer å rutte med i revidert budsjett. Det sier Rødts Mimir Kristiansson.
2: Ingen betaler regningene sine i prosent. Derfor har Rødt nå fått gjennomslag for et kronetillegg i minstepensjonen på 8000 kroner. Aldri før, så vidt vi vet, har minstepensjonene økt så mye på ett enkelt år. Aldri har man gitt et sånt løft til alle minstepensjonister samtidig, både de enslige og de gifte og samboende. Dette er et varig løft for minstepensjonistene, og fra neste år er prislappen på dette 1,6 milliarder kroner.
0: I tillegg til høyere pensjoner kuttes blant annet prisen på månedskort, og det blir mer penger til fylkesveier. Det blir også mer penger til økt bemanning i barnehagene. Oljepengebruken er uendret sammenlignet med statsbudsjettet fra desember på 2,7%, men sammenlignet med regjeringens forslag fra mai så økes oljepengebruken med 4,8 milliarder kroner. Veien til startpunktet for turen til den kjente turistattraksjonen Trolltunga i Hardanger åpner som planlagt i morgen, det opplyser Ullensvang kommune. Veien, som er den eneste inn til startpunktet, har vært stengt siden midten av mai på grunn av ras. Og dette har blant annet rammet turistnæringen hardt. Norge spiller i kveld en treningskamp mot Marokko før fotball-VM starter. Ved pause leder Marokko 1-0 over Norge. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Norsk film er som en veddeløpshest som ikke får slippe ut av båsen sin, sier produsenten bak Oscar-vinneren Affeksjonsverdi. Hun mener norsk filmbransje jobber i motbakke til tross for internasjonal suksess. Norsk kraftfôrproduksjon kan stoppe opp i krisa, mener fagsjef i Animalia, som mener vi trenger en kartlegging av forsyningssikkerheten. VM-feberen nærmer seg kokepunktet etter 28 år på sidelinje. Er Norge klar for fotball-VM? Over dammen venter tøff motstand, tropevarme og Donald Trump. Ja, du hører og ser på Helgemorgen direkte på P2 og NRK1, og før klokka blir 11 så skal vi også bli bedre kjent med lederen i Grønn Ungdom. Mitt navn, det er Morten Kremer. Aller først skal det handle om film, for kontrasten er stor for den norske gjengen som dro hjem fra Hollywood med en Oscar-statuette i bagasjen. For her hjemme står filmbransjen i det som beskrives som en krise. Maria Ekerhovd, produsent og partner i Mer Film, som en veddeløpshest som står klar i båsen, men ikke får slippe ut. Sånn beskriver du norsk film. Hva er det du mener med det?
4: Nei, det er sånn det føles. Det er rett og slett sånn at vi som kom hjem, som du sa, med Oscar i bagasjen, vi får ikke lage mer

0: Los Angeles i mars, og veldig mange av de står nå uten jobb og får ikke brukt de fantastiske evnene de har til å lage god film.
1: Har regjeringen skjønt alvor i situasjonen i filmbransjen sånn som det nå?
0: Ja, altså hele Stortinget vedtok jo på fredag at enstemmig at regjeringen må se på insentivordningen som en av virkemidlene for å kunne få filmbransjen opp å stå og komme tilbake til Stortinget med et forslag på hvordan den kan være forutsigbar og konkurransedyktig. Det vil være et kjempeviktig grep. Og da så jeg faktisk på Storting TV hele fredagen satt jeg og følte med. Og det var jo en virkelighetsbeskrivelse fra alle politikerne som sitter i kulturkomiteen om at de ser hvordan bransjen sliter og hvor vanskelig det og at noe må gjøres. Utfordringen vår at noe faktisk også må gjøres, og det det vi venter på, sant? At regjeringen skal komme tilbake til høsten i statsbudsjett med en ordentlig satsning, en løsning på insentivordningen, men også overføringer til filmfondet, som det viktigste for å utvikle ny kunstnerisk ambisiøs film som kan reise til Hollywood igjen og vinne nye premier. Så vi opplever at regjeringen og politikerne skjønner alvoret, men vi venter fremdeles på konkrete løsninger på problemet.
1: Hverken Norsk Filminstitutt eller politisk ledelse i Kulturdepartementet hadde anledning til å være med i helgemorgen, men du her, Benjamin Jakobsen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og medlem av Kulturkomiteen. Hvorfor sender Arbeiderpartiet sin filmpolitikk, filmbransjen, inn i en krise?
2: Nei, altså, jeg mener jo ikke det. Vi har jo faktisk styrket norsk film flere statsbudsjetter nå. Fra 2021 så har vi økt filmfondet og de regionale filmsentrene med nærmere 200 millioner kroner. Så vi har satset på film, men det er jo helt klart at nå har man et momentum. Altså jeg utrolig imponert over det man har klart å levere, for det jo sånn at man kan ikke lage alle filmer, men det utrolig imponerende å se når vi faktisk leverer utlandet noe affeksjonsverdi gjør, og de fikk jo blant annet 34 millioner av Norsk Filminstitutt til å satse på den filmen. Så jeg nok ikke helt enig i den beskrivelsen, men vi har rapporter som viser at det høy gjennomtrekk i bransjen. Det mange som står uten jobb, og det helt klart at vi nødt til å gjøre noe med det og ta det på alvor. Og jeg veldig glad for at vi fikk et enstemmig vedtak på Stortinget for å også se på insentivordningen. Men det koker ned til jo pengene, sant? Vi vet at det trengs 230 millioner for at alle skal kunne få ja. Og det rett og slett 230 millioner vi må finne. Og da må det kanskje gå på bekostning av noe annet hvis man skal finne de, men vi ønsker jo selvfølgelig ikke det, for vi ønsker å satse på filmfondet, vi ønsker å satse på film i regionene, samtidig som vi styrker filminsentivordningen. Og da vi nødt til å prioritere og finne de beste løsningene. Så nå jeg veldig glad for at regjeringen ser nærmere på hvordan vi kan gjøre filminsentivordningen mer bærekraftig, mer konkurransedyktig. Det trengs, men jeg ikke enig at vi ikke har satset på norsk film, for det har vi virkelig gjort med den regjeringen som nå sitter.
1: Ekerhav.
0: Altså, man har satset på norsk film, men på ingen måte i nærheten av det man må for å få resultater. Og det tror jeg man ser veldig godt hvis man ser på de sammenlignbare ordningene som finnes i andre europeiske land. Og så tror jeg egentlig man må zoome litt ut, sant? Og se på hvilken verden vi lever i nå, og hvor utrolig viktig det er. Støre var her på Festspill i Bergen og sa det i sin åpningstale. Kultur er viktig for vår beredskap. Ukraina øker kulturbudsjettet sitt, fordi de vet at det fører til at folk er å være især for økt motstandskraft og beredskap inni seg, og man får det i fellesskap. Og det viktig å tenke på når man politiker nå, at vi står i en verden der veldig mye av det innholdet vi serveres er styrt av amerikanske algoritmer og kun med profitt som eneste mål. Vi trenger å lage våre egne historier, våre egne fortellinger for å styrke demokratiet vårt. Og i den store sammenhengen så det veldig lite penger som går til kultur. Så jeg tror jeg vil utfordre Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet har tidligere vært veldig offensiv når det gjelder å lage noen ambisjoner for hvor mye penger man skal bruke på kultur. Jeg vil utfordre dem for å igjen ta den ballen og zoome ut og se på hvor viktig dette akkurat nå.
1: Jakobsen.
2: Ja, det ingen tvil om at dette viktig, og den utfordringen tar vi virkelig. Jeg veldig glad for at kulturbudsjettet ble styrket med over 1 milliard i forrige statsbudsjett, og så selvfølgelig som kulturpolitiker så jobber jeg for mest mulig penger til kultur hele tiden. Fordi det trengs. Kultur beredskap, og det handler om å ta vare på de verdiene som vi her i Norge holder så kjært. Jeg jo veldig glad for at vi for eksempel nå får på plass krav til at strømaktører investerer i norsk innhold, at det gjelder nå fra 1.

0: 2027. Jeg tror det også vil hjelpe på situasjonen. Men så er det helt klart at vi er nødt til å se på hvordan vi får konkurransedyktige og gode ordninger for norsk film. Men vi er altså blant de landene i Europa som satser mest på kultur. Men det er helt klart at vi er nødt til å gjøre mye, mye mer, og den utfordringen den skal vi ta på strak arm. Og så tror jeg også at det er viktig å få fram at vi har faktisk styrket filmfondet med over 140 millioner kroner. Og så ser vi at en del andre partier, de velger å kutte. De har lagt inn kutt på flere hundre millioner til sammen i sine alternative budsjett. Og det mener vi virkelig ikke er veien å gå. Så det er faktisk ingen forskjell hvem som satser på film blant partiene på Stortinget, og Arbeiderpartiet har faktisk brukt 200 millioner de siste 5 årene. Og så er jeg helt enig at vi kan gjøre enda mer, og det er vi innstilt på å gjøre. Og så håper jeg virkelig at noen av de grepene vi har tatt, som nå kommer fra 1.1.2027, også vil hjelpe og bidra til det.
1: Maria Ekerhovde i Mer Film. Norsk film er inne i en gullalder og vinner priser. Hvorfor trenger man å endre på ting da?
2: Det er jo det som er så paradoksalt med sånn som virkeligheten er, sant? Vi har hatt en filmsatsning for lenge siden. Det tar lang tid å lage en film. Hvert filmprosjekt tar 5 år. Og så har vi, når vi sier at norsk film er inne i en gullalder, så betyr det jo at det er noen få regissører og manusforfattere som har nådd veldig langt. Og de har bygget stein på stein, sant? Eskil Vogt og Joachim Trier, det er deres 6. film sammen. De har jobbet på sin måte hver eneste gang med sine filmer, laget filmene i Oslo, skrevet manus helt uavhengig og fritt, og jobbet på sin måte i 20 år, og det gir resultater. Problemet nå er at det kommer ikke til å bli en sånn type filmfortelling om 20 år igjen, fordi at nå er kassen tom. Og den satsningen som ble gjort for 20 år siden, det er 20 år siden vi hadde en filmmelding der politikerne satt seg ned og hadde noen kjempeambisjoner på vegne av norsk film. Og det må vi tilbake til. Vi må sammen nå se at nå har vi momentum, nå har vi muligheter, nå må vi løfte ambisjonene. Og da snakker vi om å løfte de diametralt. Og man ser på insentivordningene i Tyskland, i Irland, i Estland, i Ungarn, i England, i alle sammenlignbare land, så er det milliardindustri. Altså, alle de landene har insentivordninger som utbetaler mellom 1 og 3 milliarder hvert år. Men da har de jo også en bransje som forbruker 7 ganger mer. Sånn at det er noe med at det er også en oppside næringspolitisk for Norge. Og Norge har både filmskapere og en fantastisk land, og et fantastisk land å lage film i. Sånn at her er det masse muligheter også for politikerne å ta tak i.
1: Ja, Maria Ekerhov, hvordan vil det fungere? Hvordan vil det hjelpe det som ble vedtatt på Stortinget på fredag?
2: Det vil hjelpe veldig, fordi at der har jo man lagt rett og slett en bestilling til regjeringen om å komme tilbake og gjøre insentivordningen konkurransedyktig. Og det er klart at hvis man får på plass en konkurransedyktig insentivordning, så er det beløper i den størrelsen jeg snakker om, og en 30-35% tilbakebetaling av det man forbruker. Og insentivordningen er jo genial på den måten at det er utgift til inntektservervelse. Altså, det forbrukes mye penger, det kommer mye mer penger inn i kassen enn det som går ut. Og så er det sånn at det må også kunne kombineres med støtte fra filmfondet, det må også komme norske filmskapere til gode, og det gjør det hvis det er konkurransedyktig, for det er på en måte prinsippet for alle de landene som har fått insentivordningen opp og fungerer på et godt nivå, blant annet da Irland, England, Tyskland. Det er mange gode eksempler å se til, og det har nå regjeringen fått beskjed fra Stortinget om å gjøre, og jeg er helt enig med Arbeiderpartiet representant i at Arbeiderpartiet har også vært offensive i det, så nå er det på en måte, nå gleder vi oss til regjeringen kommer tilbake med en kjempegod insentivordning som virkelig, og det vil være en virkelig quick fix for å få utnyttet det momentumet vi har nå.
1: Men Benjamin Jakobsen, du hører også at Maria Ekerhov sier at kassa er tom. Hvorfor er vi ikke bedre og flinkere til å utnytte det som beskrives som en gullalder til norsk film?
0: Altså, jeg mener jo at vi er det, og så er det jo helt klart at vi kan gjøre ting enda bedre, og det er jo det Stortinget på fredag nettopp gikk inn for, at vi skal se på hvordan vi kan gjøre insentivordningen bedre. Og så vil jeg også si at grunnen til at vi kan utvikle og skape gode norske filmer, det er jo nettopp fordi at Arbeiderpartiet har styrket filmfondet med over 140 millioner kroner. Så det er en del av det, og det som er litt viktig at vi husker på her, er at det er en hel infrastruktur rundt norsk film, som er nødt til å fungere sammen om vi skal få til de gode tingene. Og nå har vi styrket det regionale, vi har styrket filmfondet, og nå håper jeg også at vi kan få et løft for insentivordningen, og så det også, som jeg sier, en prioriteringssak, men det viktig å gjøre de prioriteringene så langt det lar seg gjøre, og så håper jeg at den gullalderen vi ser for norsk film fortsetter, men viktigst av alt så håper jeg at vi lykkes med å beholde flere, skape flere jobber innen film, slik at flere ser på dette som en fremtidsnæring og et sted det er fint å være og jobbe.
1: Norsk Filminstitutt sier i en uttalelse til Helgemorgen at de har invitert Maria Ekerhovd og andre filmprodusenter til dialogmøte. Det også i gang en utredning om hvordan offentlig filmfinansiering bør innrettes i fremtiden. Takk skal dere ha, Benjamin Jakobsen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, og Maria Ekerhovd, filmprodusent og partner i Merfilm. –2026 er totalforsvarsåret, et år som handler om å styrke Norges evne til å håndtere krise og krig. Ifølge en rapport fra Forsvarets forskningsinstitutt så risikerer vi å gå tom for både mat og drivstoff hvis krisen rammer oss eller våre nærområder. Kim Viggo Veiby, fagsjef for bærekraft og klima i Animalia, som er et fag- og utviklingsmiljø innen kjøtt- og eggproduksjon. Matberedskapen starter med fôr til dyrene, sier du. Hvorfor det så viktig?
3: Jo, det jo sånn at norsk husdyrproduksjon, og da kanskje spesielt kylling, svin, eggproduksjon, men også for så vidt mjølkeproduksjon, de avhengig av en del importvarer, og de avhengig av produksjon av kraftfôr. Så i Animalia så har vi sett litt nøyere på det her, og vi ser at det en sårbarhet i spesielt da kanskje vitaminforsyninga, ved at vi har ingen vitaminproduksjon i Norge. Og i Europa så det igjen kun 3 vitaminprodusenter. Vi ser også at Kina har fått en veldig høy markedsandel da, på flere av de her vitaminene. Så uten en import av vitaminer fra utlandet så stopper jo egentlig kraftfôrproduksjonen opp, fordi man kan ikke bare redusere innholdet av de her viktige ingrediensene. Da.
1: Og hva slags sårbarhet har situasjonen i for eksempel Hormuzstredet avslørt?
3: Jeg tror det riktig å si at stengingen av Hormuzstredet viser jo på en måte sårbarheten i hele den internasjonale handelen. Vi kommer jo fra en periode med dyp fred, hvor vi er vant til at handelsforbindelsene fungerer som normalt. Nå må vi tenke mer beredskap fremover. Og selv om ikke kraftfôrproduksjon og import av råvarer til kraftfôr har blitt veldig rammet så langt, så er det klart at når Kina har en veldig høy markedsandel på de her viktige ingrediensene, så er det viktig å tenke på det fremover i forhold til beredskapen. Da.
1: Nils Kristen Sandtrøen, landbruks- og matsminister fra Arbeiderpartiet. Hva slags beredskapslager har vi når det kommer til kraftfôr?
4: Det mest sentrale for kraftfôret er jo å ha nok korn og planter som den essensielle bestanddelen, og så det jo som Kim Viggo har godt tar opp, at det jo mange flere innsatsfaktorer i tillegg som utgjør vår produksjon av kraftfôr i dag. Og hvis det oppstår en større krise, eller i verste fall krig, så vil det jo være for å sikre befolkningen nok mat løpende, viktig at vi har mest mulig av den produksjonen av særlig korn og planter i Norge for å kunne sikre innbyggere nok energi. Og så må vi jo også på lik linje med at dyra skal ha de næringsstoffene de trenger, tenke på at folk også i en krisesituasjon vil måtte kunne legge om kostholdet for å sikre da nødvendige næringsstoffer til oss som mennesker. Eksempelvis ved at vi spiser noe mer havre og bygg, det jo innsatsfaktorer som i dag går til kraftfôr, men som kan nyttes også for mennesker. Og så spise mer fisk, mer poteter og gulrøtter, som da veldig energirike matvarer som vi kan produsere mer av i vårt eget land. Så eksempelet til Kim Viggo jo veldig godt, for det viser jo sårbarheten for at vi kan få mindre importtilgang av sentrale varer på en rekke faktorer. Det kan jo være vitaminer i dette eksempelet. Vi har sett at krisen og krigen i Midtøsten har påvirket energitilgang i verden, og en så sentral faktor som kunstgjødsel. Så det viktigste vi kan gjøre jo å ha en sterk matproduksjon i hele landet vårt og bruke de naturressursene som finnes lokalt.
1: Ja, årets jordbruksoppgjør mener du en avtale som gir økt selvforsyning og legger til rette også for grovfôrproduksjon. På hvilken måte?
4: Vi er veldig opptatt av at vi skal også ha en sterk og løpende produksjon av mat, for eksempel i Nord-Norge. Det er en landsdel som er helt avgjørende for hele nasjonen vår sin totalberedskap, og for forsvaret spesielt. Og NATO har jo et krav til alliansen sine medlemsland, at vi må sikre robust vann- og matforsyning, både til soldater fra Norge, men også til styrker som vi vil måtte kunne ta imot i en krisesituasjon. Og derfor er det jo som Kim Viggo er godt inne på i sitt innlegg, viktig at vi tenker på de gras- og beiteressursene vi har som en helt sentral beredskapsressurs for Norges matforsyning, og det har jo årets jordbruksoppgjør vært med å løfte og gir framtidstro for i de produksjonene.
1: Kim Viggo, vi begynner å nevne at Kina er en stor leverandør av vitaminer som er viktig i kraftfôr. Hva skjer hvis vi ikke får importert vitaminer derifra?
3: Ja, vitaminene de er utrolig viktige ingredienser i en kraftfôrblanding. Når det gjelder andre råvarer så kan man ofte bytte ut og på en måte få en grei løsning, men akkurat de her kan man faktisk ikke på en måte redusere for mye. Da vil det gå ut over både produksjon og helse hos dyra. Og vi ser at fra rapporter da i EU at i 2023 da, så var markedsandelen på en del av de her veldig viktige vitaminene på over 90% for Kina da, i EU-området. Og vi ser også i norske kraftfôrresepter så har Kina en veldig høy markedsandel.
1: Ja, hvor bekymret er du, Nils Kristen Sandtrø, for at Kina er så viktig for produksjon av kraftfôr?
4: Det viser jo at det globale systemet har sårbarheter, og det er vi sammen med jordbruket veldig opptatt av fra regjeringens side. I årets jordbruksavtale så begynner vi blant annet å ta virkelig fatt i dette her med å sikre nok korn og frø til å så om våren og høsten for å holde da kornproduksjonen løpende i gang. Det er jo et annet eksempel som viser en annen sårbarhet av samme typen av den Kim Viggo tar opp, hvor vi over mange år har vært avhengig av å importere såmateriale. Og det kan bli kritisk hvis du da får type handelsforstyrrelser, blokader, samtidig som det oppstår for eksempel tørke i viktige jordbruksland i verden som vi er vant til å få såmateriale fra. Så det er veldig viktig at vi har godt samarbeid og gode fagpersoner, sånn som Kim Viggo, sånn at vi kan jobbe sammen for å avdekke de sårbarhetene og bli rett og slett tryggere som befolkning sammen.
1: Kim Viggo, i Animalia. Du vil ha en systematisk gjennomgang av sårbarheten i den norske kraftfôrproduksjonen. Hva kan den fortelle oss?
3: Jeg tenker det er viktig at man starter arbeidet med å kartlegge de ulike sårbarhetene da, både i kraftfôrproduksjonen og ellers, sånn som landbruksministeren her nevner, og kanskje jobbe da med å sikre lagerhold av de råvarene som holder norsk fôr- og matproduksjon i gang i en krise. Og så tenker jeg også liksom at det som landbruksministeren nevner med den grasbaserte produksjonen er utrolig viktig i den sammenhengen her. Kua er på en måte en beredskap på fire bein, fordi drøvtyggerne de produserer faktisk de her vitaminene i kroppen sin selv. Så de vil i en krisesituasjon klare å opprettholde produksjonen på kun gras, beite og grovfôrressurser. Så det er viktig å ha med seg i diskusjonen om norske matsystemet, tenker jeg da, fremover.
1: Ja, Sandtrøen, hvor aktuelt kan det være med en sånn her type gjennomgang?
4: Ja, det gjør vi allerede. Du nevnte jo innledningsvis til rapporten fra Forsvarets forskningsinstitutt. Det er jo et initiativ som regjeringen har vært med og tatt, og totalberedskapsmeldingen avdekker jo nettopp noen grunnleggende sårbarheter på matforsyningen, hvor det står, sitat, at dagens matvareforsyning utfordres i situasjoner hvor vi ikke kan opprettholde tilstrekkelig importtilgang av mengde og utvalg mat. Varer, sitat slutt, og det er jo en overordnet fortelling om nettopp de elementer som Kim Viggo tar opp. Så dette er vi svært opptatt av, og det går igjen også i den nasjonale sikkerhetsstrategien til regjeringen, at vi må se handelsforstyrrelser, i verste fall kriger, og i sammenheng med klimaendringer som kan gjøre at disse truslene faktisk forsterker hverandre.
1: Takk skal dere ha, Nils Kristen Sandtrøen, landbruks- og matminister, og Kim Viggo Baby, fagsjef for bærekraft og klima I Animalia.
5: En podcast fra NRK.
6: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
7: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
6: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
8: I want to go out and watch these great athletes.
5: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.
1: Ja, litt senere I helgemorgen så skal det også handle om fotboll-VM som starter snart, veldig snart. Men først så skal vi bli bedre kjent med nye unge politiker, for I løpet av våren så har vi hatt besøk av de unge politiske lederne som på en eller annen måte kommer til å forme fremtidens Norge. Og I dag så har turen kommet til lederen av Grønn Ungdom, Henriette Sjursen Eriksen. Velkommen!
9: Tusen takk.
1: Din politiske karriere startet med en underskriftskampanje mot kontaktlærerlinjen I 5. klasse. Hva var det som skjedde?
9: Ja, jeg har alltid, tror jeg, vært veldig opptatt av rettferdighet og feminisme. Og så på barneskolen så var det en lærer som hele tiden forskjellsbehandlet guttene og jentene. Som for eksempel at hvis noen gutter bråkte, så fikk liksom alle guttene I klassen anmerkning, eller det var veldig hyppig bruk av kollektiv avstraffelse da, at liksom alle guttene fikk en straff fordi noen gutter bråkte. Og det synes jeg var veldig rart, fordi jeg også glad I å prate og kunne finne på å bråke litt, men jeg fikk aldri de samme konsekvensene som guttene I klassen. Så da lagde jeg en underskriftskampanje mot han, for det... I feminismens navn da, så skulle ikke gutter og jenter forskjellsbehandles. Så det, ja.
1: Og hva lærte du av den underskriftskampanjen?
9: Nei, jeg tror jeg lærte at det ikke alltid du får rett, bare fordi du har rett. Jeg vet ikke helt om han tok poenget, og så var kanskje ikke best organisert I underskriftskampanjen heller, når man går I 5. klasse, så har man jo ikke så mye peiling på hvordan best organiserer seg.
1: Og så det sånn at det diskuteres mye politikk hjemme hos dere. Hva har det betydd for ditt politiske engasjement?
9: Ja, begge mine foreldre statsvitere, så politikk har liksom alltid vært en naturlig del av oppveksten min, og samtalene rundt middagsbordet har ofte handlet om politikk, så det liksom... Det gjør at jeg kan på en måte ikke tenke meg, jeg tror jeg ikke kan tenke meg helt et liv uten politikk, for det en så viktig del av hvem jeg og måten jeg tenker på da. At jeg veldig opptatt av rettferdighet, og ja, jeg føler I hvert fall at jeg har stor empati og opptatt av at alle skal ha det veldig bra. Den beste måten å få til det på jo gjennom politikk.
1: Ja, Henriette Sjursen Eriksen, som leder I Grønn Ungdom, så det klimasaken som engasjerer deg. Du mener Norge må gjøre mer for å stanse klimakrisen. Hva mer skal vi gjøre?
9: Det aller viktigste Norge kan gjøre å starte en avvikling av olje- og gassindustrien, som den desidert største kilden til utslipp for Norge, og det at vi bruker så mye penger på subsidier og hjelpe oljenæringen, gjør jo at det veldig mye vanskeligere for andre næringer å blomstre, så det et slags hinder for omstillingen I Norge, for den suger til seg alle... Masse penger, masse folk som høyt utdannet og som vi trenger I alle de nye næringene vi skal tjene penger på. Og ja, det skaper liksom, I tillegg til at det slipper ut veldig mye, så det også til hinder for utviklingen og den omstillingen vi vet at Norge må gjennom for å nå målene vi har alle blitt enige om I Parisavtalen, ja.
1: Men samtidig så gir jo oljenæringen oss enorm rikdom som vi alle nyter godt av, og nå skal det jo også vurderes om havvindprosjektet til regjeringen skal gå etter I sømmene, for at det brukes jo også mye penger på havvind. Bør man også realitetssjekke også de grønne nye næringene?
9: Ja, selvsagt skal vi ikke sløse med penger, men det jo også en kjensgjerning at vi bruker veldig mye penger på oljenæringen, og de får helt andre rammebetingelser enn resten av næringslivet I Norge. Jeg vil si at vi holder oljenæringen liksom kunstig I livet ved å gi dem så mye penger. FRP har vært ute og sagt at vi skal ha en ny oljeskattepakke for å lete enda mer, samtidig som vi vet at jordkloden aldri har vært varmere. Det varmerekorder hver måned. Det jo ikke normalt, og da må jo den realitetsorienteringen vi trenger, jo å skjønne at vi kan ikke holde på sånn her for alltid. Og da jo det mest forutsigbare og det beste for næringslivet om vi starter den omstillingen og den avviklingen nå, så at det blir mest mulig forutsigbart, det blir lettere for næringslivet å omstille seg og få folk å studere, få seg etterutdanninger og finne nye jobber da.
1: Ja, og som en start på avvikling av oljeindustrien så vil du forby reklame for fossilt drivstoff og kjøtt. Hvorfor det? Yes.
9: Det handler om at reklame, vi vet at reklame funker. Det er jo en grunn til at folk reklamerer, det er jo for å påvirke forbruket til folk. Og vi vet at nordmenn flyr for mye, og vi spiser for mye kjøtt. Så da bør vi jo i hvert fall prøve å påvirke nordmenn til å fly mindre og kjøpe mindre kjøtt. Og det kommer jo ikke til å forby noen å kjøpe kjøtt eller å fly, du kan jo fortsatt fly. Det er bare vil ikke få liksom ekstra... den liksom ekstra liksom masingen da, som jeg føler reklamenæringen ofte er, masingen på at du må til syden med fly hver sommer. Det er ikke alltid du trenger det, rett og slett.
1: Henriette Sjursen Eriksen, på nett og i kommentarfeltene er det mange kommentarer og hatefulle ytringer. Hvordan er det å forholde seg til alt som skrives om både deg og andre politiske kollegaer?
9: Det er jo veldig trist, og det er jo ikke bra for... Det er virkelig ikke bra for demokratiet, og jeg tror også det hindrer mange fra å delta. Og det er jo, vi politikere har jo også et ansvar for måten vi snakker om hverandre på, snakker med hverandre på. Det skaper jo en presedens for hvordan man snakker med hverandre i resten av samfunnet og i Facebook-kommentarfelt. Men det er jo åpenbart noe som er problematisk da, med måten sosiale medier er rigget opp til, og liksom at de... at det er så lite reguleringer da. Og så min erfaring er også at folk er mye hyggeligere face to face enn det de er i Facebook-kommentarfelt. Når vi går dørbank med MDG så er det så veldig mye bare hyggelige, og så er det noen som er uenige med oss med noen ting, men det liksom, du finner ikke det nivået hat i Facebook-kommentarfelt på dørbank da. Og det, ja, jeg tror også det sier noe om hvordan vi skal drive med politikk i fremtiden, at vi skal møte folk face to face.
1: Men samtidig så er vi bekymret for en høyrevridning i ungdomspolitikken. På hvilken måte er det det?
9: Nei, altså det er jo et problem. Jeg føler at eller rommet for hva som er lov å si har flyttet seg veldig langt til høyre. Det siste eksempelet er jo Lars Løvold i FPU, nyvalgt leder i FPU, som går ut og sier at transkvinner ikke skal få lov til å gå på kvinnedoen. Det er jo helt... Et helt håpløst angrep på en liten og sårbar minoritet som jeg ser det virker som et desperat forsøk på å få mer oppmerksomhet, og det synes jeg er veldig, veldig skummelt at man angriper en liten minoritet for egen vinning, og så klimakrisa for eksempel, man snakker ikke like mye om den, det er jo store problemer i samfunnet som vi ikke snakker om, og så er det små problemer, små minoriteter som blir angrepet når det er liksom så mye annet som er problem i samfunnet.
1: Nå er ikke Løvold i Fremskrittspartiet Ungdom her til å forsvare på den kritikken du kommer til han, men Henriette Sjursen Eriksen, 10 minutter etter du var valgt leder i Grønne Ungdom, så måtte du i krisemøte i sentralstyret til Miljøpartiet i Grønne om forhandlinger om statsbudsjett. Hva slags ambisjoner har du som politiker?
9: Nei, mine ambisjoner er å gjøre Norge til et Norge og verden bedre, og så lenge jeg føler at jeg gjør det, så kommer jeg nok til å fortsette, og så er det jo umulig å planlegge for å bli politiker. Du er avhengig av veldig mange eksterne faktorer, men jeg synes det er kjempegøy, og jeg trives veldig, veldig godt med den jobben jeg gjør, veldig stas, og jeg føler at jeg gjør noe viktig, så det er jo i hvert fall en god start.
1: Og på fritida så prøver du å øve på å bli DJ. Hva slags frihetsfølelse gir det deg?
9: Jeg er veldig glad i musikk. Jeg gikk på musikklinja på videregående og syntes det var veldig, veldig gøy, så det å kunne bruke ting man har lært fra før som en hobby tror jeg er kjempenyttig, også bare at livet mitt ikke bare skal være politikk, og jeg er veldig glad i å spille musikk, og DJ synes jeg er kjempegøy, ikke det, jeg har jo ikke peiling, men jeg synes det er gøy allikevel.
1: Takk skal du ha, Henriette Sjursen Eriksen, leder av Grønn Ungdom. Ventetida nærmer seg slutten, før på torsdag så starter VM i fotball. 28 år etter den magiske kampen mot Brasil er det norske herrelandslaget tilbake i VM, og det er ventet at tusenvis av nordmenn reiser over dammen for å følge det norske fotballeventyret. Anders Kristoffer Ramstad, du skal til USA og følge Norge i VM. Du reiser til USA dagen før åpningskampen. Hva er det du ser frem til?
10: Det er så mye, men det å få lov til å oppleve et VM med, for min del, av Norge i hovedrollen, jeg skal se 4 kamper, det blir bare utrolig stort, så jeg gleder meg helt vilt.
1: Du köpte VM-billett med en gång Norge slog Italien i kvalificeringen och så angrar du på köpet. Varför det?
10: Nej, för jag köpte den biletten i ren eufori och det var det enda som på det tidspunktet var till salgs då, så tänkte jag att nej, jag har väl varit på för få hemmakamper på Ullevål och lite sånt, så jag når ju inte upp i träckningen i förhåll till att få biljetter den vägen, och så tänkte jag att nej, detta kan jag inte gå glipp av. Så här var det bara att trycka köp.
1: Och vad slags typ av biljetter du har köpt?
10: Jag har köpt en så kallad follow my team ticket då, så det vill säga att jag får de tre första gruppspelskamperna till Norge plus en slutspelskamp med Norge då, hvis Norge går vidare, och hvis Norge inte går vidare så får jag en slutspelskamp med gruppvinnaren.
1: Och hur mycket pengar tror du det kommer att gå med över dammen?
10: Oj, ja, gott spørsmål. Jag är ju fortsatt gott under 200 000 som har blivit nämnt i några artiklar, men det kan fort närma sig det när ja, när mästerskapet går utöver. Det kan ju fort hända att jag blir igen efter den fjärde kampen och vi snurrar går vidare, så här kan allt ske.
1: Erik Bergersen, USA-kommentator för TV2 och programledare för podcasten Det store bildet. Det mest politiska VM någon gång, menar du, på hvilken måte?
11: Altså, fotball er jo alltid politikk, selv om vi ikke skulle ønske at det var det. Vi vil jo gjerne at det skal være en hverdagsflukten vi trenger i et liv. Det er ikke bare mitt disse dager som er litt for mye preget av politikk. Men vi har sett, vi kan gå tilbake til 69, da var det El Salvador og Honduras som gikk til krig mot hverandre etter en VM-kvalifiseringskamp. Den varte heldigvis bare i 100 timer. Vi husker hvordan Argentina slo England, Maradona sa at dette handlet litt om som en hevn etter Falklandskrigen, og nå med Donald Trump som vært for et VM i en tid hvor USA jo er i tollkrig med nesten hele verden, og i fysisk krig flere steder i verden, så klart at og noen av de landene er også med i VM, for øvrig Iran spesielt, så er det klart at politikk blir en viktig del av VM. Kanskje dessverre.
1: Ja, og hvordan tror du da president Donald Trump kommer til å prege VM-sirkuset?
11: Ja, der er jo sirkus et beskrivende ord. Han er jo glad i både brød og sirkus, og han vil jo i en begivenhet, altså The Greatest Show on Earth, plasserer seg midt i dette, gitt at det skal vare i over en måned, så vil det bli mye Trump i monitor, det det ingen tvil om. Og det klart at han en genuin sportsidiot, og når det gjelder sport så idiot et positivt begrep, vil jeg mene. Og det klart at fotball ikke nødvendigvis det han aller mest opptatt av, det mer bryting, golf og den type ting, men at han vil bruke det som en PR-effekt, litt dessverre på samme måte som en del autoritære ledere gjør, det vil vi nok se mye av.
1: Anders Kristoffer Ramstad, lokale myndigheter har advart mot kaos på vei til og fra VM-kampen. Hvor godt forberedt du på trengselen i New York og Boston?
10: Nei, jeg tror jeg veldig godt forberedt, men man kan jo aldri være forberedt på det uforutsette. Men i Boston så skal jeg på totalt tre kamper, for jeg har kjøpt meg en billett til Skottland-Marokko. Og til de kampene som går på Boston-stadion, så har jeg kjøpt kampspesifikke togbilletter. Så hvis toget på 10, så skal det gå bra, og i New York så har jeg bestilt billett med et reisebyrå som virker stabilt. Da. Men som sagt, man vet jo aldri hva som kan oppstå der heller, så det viktig å i hvert fall være på stadion når fløyta går, da. Men får håpe det går bra.
1: Erik Bergersen, altså, Norge spiller to av kampene sine i New York. Der det for tiden også spill i finalekamper i basketball også. Hvor godt forberedt byene i USA til svære idrettsarrangement?
11: Jeg håper det like godt forberedt som vår fotballfan her er. Det mye logistikk, og både man fan eller arrangør. Men klart, USA har jo en lang tradisjon for å arrangere store sportsbegivenheter, så jeg tenker at de som skal over dit, de skal føle seg trygge på det. Samtidig så jo New York er jo ikke bare vertsby for en del VM-kamper, VM-finalen også, selv om den ligger i New Jersey, så det jo New York som vært. Vi vet også også at en omstritt ordfører I Zoran Mamdami, selverklært sosialist, vil jo kjempe om gunsten med Donald Trump der. Og når Norge selvfølgelig da hever VM-pokalen, hvem det som gir den til Martin Ødegaard? Er det Donald Trump, eller det svoren Arsenal-fan Zoran Mamdami? Det er jo det eneste spørsmålet som gjelder, det jo ikke hvem som vinner.
1: Ja, for du har klokkesrua på Norge I VM, hvorfor det?
11: Altså, jeg innser jo at jeg ikke med her som fotballekspert, men som mangeårig Brann-fan så har jeg, synger jeg på pub hver helg gullet skal hjem, uavhengig av tabellposisjon. Og så skjønner jo jeg at som trener så må Ståle Solbakken være litt forsiktig, men som fotballfan så lever jo I en annen virkelighet, og man må tro på det umulige, og om man blir skuffet så jo det en viktig del av det å være fotballfan også, å bite I seg de skuffelsene. Så selvfølgelig skal jo gullet hjem også for Norge denne gangen.
1: Anders Kristoffer Ramstad, åpningskampen mot Irak blir helt avgjørende, tror du. Hvorfor det?
10: Nei, for jeg tror det, altså man skal ikke skimse av noen lag som har kvalifisert seg til VM. Alle lag som kommet til VM gode eller kan ha en god dag. Og når jeg ser på Norges gruppe, så Senegal og Frankrike, det ikke noe walkover-lag det, altså det utrolig gode lag. Jeg tror kanskje mange her I Norge undervurderer Senegal, og hvis det et sted vi skal gå videre, så gjelder det å slå Irak. Og hvis vi ikke får noe ut av den kampen, så jeg redd det blir veldig tøft, altså.
1: Ja, og hvor langt tror du da Norge kommer?
10: Jeg har lekt meg litt med en sånn, FIFA har en sånn bracket da, hvor du kan spå VM og ha litt forskjellige scenarier og sånn, og den spådommen med en I verst tenkelig tredjeplass I gruppa egentlig ganske positiv. Da når Norge kvartfinale, på det scenariet jeg har laget der, så det ikke nødvendigvis helt krise om vi taper mot Senegal og Frankrike, så lenge vi vinner mot Irak. Da tror jeg vi videre.
1: Erik Bergersen, du sier VM blir en viktig flukt fra hverdagen for veldig mange. Hvor mye trenger vi det når verden sånn som den for tiden?
11: Nei, vi trenger det, klart vi trenger det, og et annet lag jeg følger litt for mye og har litt for mye forhåpninger til jo Liverpool, og der sa jo en kjent trener der I sin tid at av alle uviktige ting så I verden så fotball det viktigste, og det det virkelig, men så jo en del ting som faktisk da enda viktigere, og det jo politikk, så det at det henger litt sammen, det må man bare, sånn livet. Så jeg tenker at når det koker, og når de I løpet av de 90 minutene, da skal vi I hvert fall kunne glemme litt grann at det en ja, hva det fotballsangen heter, at skru av verden og skru på TV-en, det håper jeg de aller fleste I alle land som kvalifisert, og de som ikke kvalifisert, som kan leve seg I andres drømmer og forhåpninger kan klare gjennom denne sommermåneden da.
1: Ja, og VM starter 11. juni og Norges åpningskamp mot Irak. Den spilles natt til 17. juni. Du kan se fotball-VM på NRK og TV2. Takk skal dere ha. Erik Bergersen, USA-kommentator for TV2 og Norges-supporter Anders Kristoffer Ramstad. God tur over dammen. Nå har Helgemorgen sitt redaktørpanel inntatt plassene. I dag sier vi velkommen til Geir Søndeland, ansvarlig redaktør I Era Stavanger. Synneburen Olsen, nyhetsredaktør I Firda, og Skjalg Fjellheim, samfunnsredaktør I Nettavisen. Kunstig intelligens har gjort sitt inntrykk og har på kort tid blitt allemannseie. I tillegg dukker det opp bøker hvor KI blir brukt veldig mye, og det publiseres bilder som har fått veldig mye hjelp av KI. I tillegg så har kunstig intelligens også gjort sitt inntog I nyhetsredaksjonene rundt om I landet. Synneburen Olsen, hvor mye bruker dere KI I Firda?
12: KI blitt et veldig viktig verktøy I vår hverdag, så vi bruker det I alle ledd I hele produksjonen, og samtidig så ser vi at vi jobber for å kunne bruke det enda mer.
1: Og hvor viktig det at man ser igjennom og kvalitetssikrer det som blir laget av kunstig intelligens?
12: Det jo selvfølgelig veldig viktig, og en del av grundkompetansen om en skal jobbe med KI. Vi har jo sett eksempel på at KI finner opp ting eller drar konklusjoner det ikke dekning for, men det vanligste vi ser jo at det en del brukerfeil, fordi det fremdeles så nytt. Så det å evaluere og se hva svaren får, og justere sin egen arbeidsmetode inn mot KI, det veldig viktig.
1: Geir Søderland, hva slags muligheter har KI gitt dere I Era Stavanger?
13: Nei, vi springer fortere med hjelp av KI. Altså, vi kan stappe inn store budsjetter, reguleringsplaner, rapporter og be teknologien hjelpe oss med å se og forstå sammenheng av nyhetspoenger. Vi brukte nettopp KI til å se på skolene sine budsjett og regnskap. Kast inn 9000 linjer, og på et blunk så har du kjempegod hjelp til journalistikken vår, så for oss er dette blitt et kjempeviktig verktøy. Vi kan også bruke det til bedre språk, få titelforslag, til og med spørre KI om vi har ivaretatt presseetikken, så jeg ser veldig positivt på dette i utgangspunktet.
1: Fjellheim, på hvilken måte kan kunstig intelligens revolusjonere journalistikken?
14: Det kan jo først og fremst gjøre journalistikken, altså hverdagsjournalistikken, som vi jo hører her fra Stavanger og Firda, den kan gjøre den enklere, og den kan frigjøre ressurser til det som jo er journalistikkens kjerneoppgave, nemlig å snakke med mennesker, gå ut og snakke med folk, og ikke minst den undersøkende journalistikken, granske makt, granske maktstrukturer i samfunnet. Det er jo ting der kunstig intelligens er et hjelpemiddel, men de kan ikke gjøre jobben alene. Så jeg ser ganske positivt på, til tross for alle faresignalene knyttet til dette, ganske positivt på hvordan dette kan være med på å utvikle journalistikken i en positiv retning.
1: Synne Møren Olsen, altså, bøker blir trukket tilbake, bilder blir veldig mye manipulert av kunstig intelligens. Hvordan skal vi forholde oss til KI som journalister?
12: Det er jo som et arbeidsverktøy, som jeg er litt inne på her, som Skjalg sier, det skal ikke gjøre jobben for oss, det er noe vi skal ta styring over for å gjøre jobben vår bedre i arbeidshverdagen. Og det betyr jo å være bevisst på hvordan vi blir påvirket av KI. Vi har hatt en del eksempel på hvordan språket vårt blir påvirket av KI allerede. Så det er et arbeidsverktøy, ikke en enkel utvei for å få et ferdig produkt.
1: Skjalg Fjellheim, du skrev nylig i en kommentar at kunstig intelligens er en av årsakene til at høyrepopulismen skyter i vær i Europa. Hva mener du med det?
14: Ja, men jeg mener jo at det er en stor frykt i store deler av verden, ikke bare i Europa, knyttet til at kunstig intelligens og automatisering går inn og tar arbeidsplasser fra arbeiderklassen og deler av middelklassen. Og det er jo ingen tvil om at det er med på å forklare noe av det som driver høyrepopulistiske partier i Europa akkurat nå, altså frykten for å miste jobben. Vi hører jo spådommer om at dette kan skje veldig raskt. Det er en farlig utvikling fordi det kan skape sosial uro. Vi har jo sett dette før i Europa, hvor galt det kan gå når store grupper blir arbeidsledige og vender sin frustrasjon mot myndighetene. Så det er jo et faremoment ved den kunstige intelligensen som man jo kan ønske velkommen på mange måter, men som også har et potensial for å forrykke strukturen i samfunnet.
1: Geir Sønderland, hvor ligger begrensningen til kunstig intelligens?
13: Drit inn, drit ut. Altså, KI kan dikte opp ting, har god fantasi, så hvis vi ikke har en bevissthet rundt det, et kritisk blikk, så går det gale av sted. Og veldig viktig for egentlig hele pressen, det å ivareta tilliten, at man kan stole på at det vi skriver riktig, at det bildet du ser, at det er ikke noe som KI har lagt på bakrommet uten at man har fortalt om det. Så det er egentlig bevissthet rundt det, og kvalitet fra oss som brukere, så ligger det masse godt potensial hvis man bare bruker det riktig og etisk riktig.
1: Det har vært en hektisk uke for kronprinsen, med tanke på det som skjer med kronprinsen som heter Marit, for han har også vært en tur i Japan, og i en tale der så sa han at Russlands krig mot Ukraina handler om mer enn bare Ukraina, det utgjør en direkte trussel mot oss alle. Skjalg Fjellheim, du har vært i Finnmark, og i Nettavisen så skriver du at det forberedes til krig der. På hvilken måte?
14: Ja, det du kan si er at i skyggen av det nasjonale nyhetsbildet så har jo myndighetene, de norske myndighetene, nasjonale myndighetene og lokale myndigheter i Finnmark startet forberedelsene for en evakuering av befolkningen i deler av Finnmark, eller i store deler av Finnmark, i tilfelle krig. Og det er vel ikke noe særlig tvil om hvem det som er den aggressoren, den mulige aggressoren i dette tilfellet, og det er jo selvfølgelig Russland man har i tankene. Sånn at dette er jo en påminnelse til alle om at Finnmark er vårt geopolitiske sentrum i Norge. Det har vært krig der før, i 1944, da også befolkningen måtte evakueres til resten av landet. Sånn at dette er jo en litt uhyggelig opplevelse. Jeg var på reise i Finnmark i forrige uke, og fikk snakket med folk som driver med disse forberedelsene av evakuering av sivilbefolkningen. Så kan man selvfølgelig diskutere hvor realistisk dette er, at Russland skal overfalle Norge, men forsvarssjefen vår, Erik Kristoffersen, har jo nylig sagt at dette er et scenario som forsvaret vurderer som en reell mulighet. Sånn at det er all grunn til å ta det på alvor, og det understreker jo den dramatiske situasjonen vi befinner oss i sikkerhetspolitisk, at folk i Finnmark nå må være forberedt på krig igjen, 80 år etter at de måtte forlate sine hjem forrige gang.
1: Synne Møren Olsen, det er langt dette landet, og hvor oppmerksom tror du folk lenger sør er på det som skjer i nord med grenser til Russland?
12: Jeg tror at den mentale forskjellen mellom nord og sør er blitt mindre etter 2022. Vi ser at det er en felles forståelse for at grenser mot Russland er ikke bare Finnmarks grenser, det er hele Norges grenser. Så det er et nasjonalt spørsmål, og jeg opplever at det er en bred forståelse og støtte til at vi er nødt til å ruste opp. Når det er sagt, så er det som du sier, det store geografiske forskjeller. Dette er ikke tett på hverdagen vår i sør, og jeg opplever ikke at dette er noe som preger hverdagsdiskusjonene våre, da. Rett og slett fordi det er vanskelig å sette seg inn i de realitetene som folk i nord lever i akkurat nå.
1: Geir Sønderland, hvordan merker dere i oljehovedstaden trusselen fra Russland?
13: På gater i Stavanger tror jeg svært få egentlig tenker på å kjenne på en trussel fra Russland, men bildet er ganske annerledes for en del i olje- og gassbransjen. Jeg kan gi et eksempel. I slutten av august så er det en olje-energimesse ONS i Stavanger, og der vet vi at det der kommer fremmede makters etterretning til å være til stede. Det kan se for seg, er det honningfeller på byen og spionasje, folk som skjenker kvander på byen og sånn. Nei, det er ikke nødvendigvis oljen eller menneskene man er på jakt etter her, det er teknologi. Teknologien i verdensklasse egentlig som etterretningen kjenner på. Noe av det er såpass potent at man ikke kan stille det ut engang. I tillegg så er jo infrastrukturen her svært viktig for de allierte. Det er litt for snevert kanskje å snakke om Nord-Norge som nordområdene alene. Det er vel så viktig at infrastrukturen her, at havnene, flyplassene er ivaretatt for de allierte. Så Stavanger og Rogaland og Sør-Norge er absolutt en del av nordområdene.
1: Ja, og PST sier at oljenæringen er mest utsatt for sabotasje fra fremmede makter. Samtidig så sier regjeringen at vår viktigste strategiske satsingsområde er her i nord. Hva synes rogalendingen om det?
13: Det er helt fair, og vi har veldig forståelse for de mekanismene som Skjalg er inne på. Samtidig så er det et større bilde enn bare det der at man skal gå over grensen og gå til angrep opp i Finnmark. Stavanger Lufthavn Sola kan bli brukt og har infrastruktur til å være en slags flyvende bensinstasjon for de allierte om det verste skulle skje. Så hangarskip fra UK har vært her nå rett nå for nordvest for Stavanger sentrum i flere dager, så det er viktig å se et litt større bilde på Norges rolle i NATO inn mot Russland.
1: Jørstad Fjellheim, Russlands angrepskrig mot Ukraina er inne i sitt femte år. Hvordan har det endret vårt forhold til vår største nabo?
14: Det har endret det helt grunnleggende. Jeg tror de fleste skjønner at det Russland vi håpet vi skulle få, et liberalt Russland med liberalt demokrati, det får vi ikke, og vil heller ikke kunne få det i vår generasjon, og kanskje heller ikke i den neste. Russland er et autoritært samfunn, og troen på endring tror jeg er ganske begrenset. Jeg tror liksom for Norge så er det jo viktig å huske på at vi nå bygger opp Finnmarksbrigaden i Finnmark med 5000 soldater. Norge ruster opp også, og den ligger jo da i Porsanger, så ruster vi opp i Sør-Varanger, grensevernet der. Og for Russland så er jo da Finnmark en del av det såkalte bastionforsvaret. Og det innebærer jo at hvis Russland betrakter det slik at deres atomkapasiteter på Kolaløya er truet, så vil de anse det da muligens som legitimt å okkupere deler av Finnmark. Og det er jo nettopp denne nærheten til disse store atomvåpenkapasitetene på Kolaløya som gjør Finnmark så sårbart. Og det er jo bare å se på kartet, så skjønner man egentlig disse sammenhengene.
1: Synne Møren Olsen i Firda, verden er mer urolig enn før. Hvor viktig er det at folk har tillit til det media skriver?
12: Det er jo veldig viktig. Jeg vil jo si at det er en del av Norges totale forsvar. Det at folk har tillit til media gjør at en enkelt kan både informere og ha et slags felles kart å navigere etter. Så det at en kan stole på at det mediene skriver er sant, og at en kan handle etter det, det vil jo være veldig viktig i en situasjon hvor ting spisser seg til.
1: Og så er det viktig å se etter lyspunkter også i verden, og i kveld spiller det norske herrelandslaget sin siste offisielle treningskamp før fotball-VM braker løs. De aller fleste har kanskje fått med seg at et norsk herrelandslag for første gang på 28 år skal være med i fotball-VM. Geir Sønderland, i 2018, vi skal holde tråden litt, så var du i Russland og fulgte fotball-VM der. Hvor mye har endret seg siden den gang?
13: Ekstremt mye. Det er nesten uvirkelig å tenke på at vi koste oss i solen der og var i Moskva og Sochi og Nizhny Novgorod. Og så kamper hos det som var en kynisk kald aggressor som har bare endret hele verdensbildet og gjort at det hele den vestlige delen av verden kjenner på en grunnleggende usikkerhet. Jeg kunne aldri ha funnet på og dratt til Russland igjen og sett mesterskap. Kanskje var jeg en litt naiv som tok den turen. Og selv Trump, jeg tror faktisk en del nordmenn holder litt tilbake og dropper den USA-turen på grunn av måten Donald Trump forvalter sin tillit på.
1: Synne Møren Olsen, hvordan jobber dere for at sakene dere i Firda lager om VM skal føles nær for leserne deres?
12: Nei, som alltid så handler jo det om å finne lokale forankringer. Og jeg har hørt litt snakk om at det er utrolig spesielt at det er tre spillere fra Bodø på laget i år. Og da var jo det en ypperlig mulighet for oss å dra opp igjen de fire fra Sogn og Fjordane som stilte sist gang. Så det handler litt om å finne de lokale personene og tematikkene som engasjerer. Og så er det jo selvfølgelig å speile hvordan dette påvirker lokalsamfunnet vårt. Med en liten by her i Førde, men det er flere aktører og mye interesse rundt å kunne samles i sosialt fellesskap og følge med på VM.
1: Ja, hvordan merker dere VM-feberen i Førde og Firda?
12: Nei, vi merker det jo både i og utenfor redaksjonen. Det er som jeg sier, det er flere aktører på banen nå, men det tok litt tid før en liksom klarte å få mobilisert noe her. Og det førte jo til debattinnlegg og mye diskusjoner fra ulike organisasjoner i byen. Og så er det klart at i vår redaksjon, som sikkert mange andre, så er det nå veldig mange spente journalister og mye interne konkurranser og tippekonkurranser, for eksempel.
1: Sjalg Fjellheim, hvordan kan fotball-VM bli en pause fra en stadig mørkere nyhetsbilde?
14: Så fotball-VM er jo en ekstraordinær begivenhet. For alle oss som er opptatt av fotball, så er det ikke noe tvil om at verden stanser litt opp når det arrangeres et sånt mesterskap, og særlig når Norge er med for første gang på mange år. Så jeg tror det blir oppfattet som en mulighet til å vise glede og legge hverdagen litt til side og alle de tunge tingene vi må forholde oss til i hverdagen. Sånn at det husker jo vi som husker de første mesterskapene. Jeg husker veldig godt 1978 og 1982 når jeg var tenåring og ungdom, og det var jo som om verden sto stille da, i de ukene når det mesterskapet pågikk, og sånn er det jo fremdeles i dag. Og da er jo medieoppmerksomheten massivt mye større enn det var den gang, naturligvis. Nei, dette må vi bare se frem mot med glede, så får vi håpe at ikke Norge blir utsladd etter de første tre kampene. Da vil jo nedturen bli enorm.
1: Geir Sønderland, hvor langt tror du Norge kommer i VM?
13: Jeg er optimist av natur. Jeg tror Norge kommer til å gå langt, faktisk. Altså, så lenge vi bare tar oss videre fra gruppespill, så kan alt skje, og Norge har et fryktelig godt landslag. Så det nesten som jeg blir skuffet om ikke Norge tar seg til kvarten.
1: Der lista lagt. Takk skal dere ha, Geir Sønland, ansvarlig redaktør i Æra Stavanger, Skjalg Fjellheim, samfunnsredaktør i Nettavisen, og Synne Muren Olsen, nyhetsredaktør i Firda. Så tar vi med at finnmarkingen Roger Finnjord er valgt til ny president i Norges skiforbund. Etter helgemorgen her på Peto så får du norsken, svensken og dansken. Produsent for helgemorgen i dag, Knut-Erik Lindblad. Billedprodusent og teknikk, Per Inge Antti Åsen og Miles Tissel Flikke. I appen NRK Radio så kan du følge helgemorgen. Søk oss opp, trykk på stjerna, så dukker vi høyt opp i appen neste gang du stikker innom. Mitt navn, det er Morten Kremer. Takk for følget, og så høres vi.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Iran har i kveld avfyrt en rekke raketter mot det nordlige Israel, det første angrep med missiler siden våpenhvilen i april. Alle rakettene skal være skutt ned, sier den israelske hæren. Luftvernsirena kunne i kveld høres i flere israelske byer. Iran varslet gjengjeldelse etter israelske angrep mot Sør-Beirut tidligere i dag. USAs president Donald Trump fikk i kveld spørsmål om det iranske angrepet, og sa at nå har dere avfyrt rakettene, det er nok nå. Han ber samtidig Iran om å komme tilbake til forhandlingsbordet. Irak har som følge av opptrappingen av Iran-krigen stengt luftrommet i 72 timer. Også i det sørlige Syria er luftrommet stengt i 12 timer på grunn av de nye angrepene. Ukrainas president Volodymyr Zelensky møter i kveld Storbritannias og Tysklands statsminister samt Frankrikes president i Downing Street i London. Mer støtte til Ukraina og sterkere press på Russland for en slutt på krigen er et tema. Halvannet døgn på overtid er Arbeiderpartiet, SV, Rødt, Senterpartiet og MDG blitt enige om revidert nasjonalbudsjett. Budsjettet vil ikke øke oljepengebruken, sier Tuva Moflag fra Arbeiderpartiet.
1: Vi er enige om flere viktige grep for folks hverdagsøkonomi og viderefører de viktigste grepene som lå i regjeringens forslag. Vi omtrent dobler bevilgningen til strømstøtte og Norgespris, og vi gir lettelser i skatt for boligeiere og pensjonister, samtidig som vi beholder historisk lave barnehagepriser, gratis SFO og økt barnetrygd. I denne enigheten om revidert budsjett har vi i tillegg blitt enige om blant annet billigere kollektivtransport for folk, økt minstepensjon, flere ansatte i barnehagene, en tydelig satsing på oppdrag for bygg- og anleggsbransjen, en sterk klimasatsing som sikrer at vi kutter utslipp, for eksempel gjennom en styrking av Enova.
0: Og Stad skipstunnel skal likevel bygges. Det blir klart etter forhandlingene om revidert budsjett. SV er opptatt av mer penger til barnehagene, sier Marte Hammer.
2: En av de beste investeringene vi gjør for fremtiden er å satse på barn og velferden. Med 350 ferske millioner til topp av bemanning i barnehage, så kan vi få over 500 nye ansatte. Det betyr en bemanningsmilliard i 2026 for å sikre nok folk til å passe de små. Det er over 100 år siden vi 8-timersdagen ble innført. Det er på tide med en ny reduksjon i arbeidstid. Vi ruller nå ut prosjekt med 6-timersdag i flere barnehager landet over.
0: Norge spilte uavgjort 1-1 i treningskampen mot Marokko i kveld. Det var siste kamp før fotball-VM sparkes i gang. Norge møtte Irak i den første kampen i gruppespillet 17. juni. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Da jeg så en dansk dokumentar om Tingbjerg-eksperimentet, så har jeg gått og ristet på hodet. Hva er dette? Det er typisk dansk at man tar middelklassefamilier med barn og flytter de over i rekkehus i det som danskene kaller ghetto, og tenker at nå skal det løse biffen. Jeg gleder meg faktisk til å snakke med Åsa og Hassan om akkurat dette.
4: Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
5: Det har betydet at vi den her gang har skulle gøre os ekstra umage, være mere nysgerrige på hinanden og være åbne for at finde nogle nye løsninger. Med det vi præsenterer i dag, der mener jeg i al beskedenhed at det er lykkedes.
3: Ja vel, Hassan, så ble det Mette Fredriksen igjen som statsminister 4 nye år, og hvordan har du det inne i kroppen din?
6: Altså, det var jo forventeligt. Altså, der er jo ikke noget chok i det her. Det er ligesom om, at det bare var en meget, meget langsom landing, og det kan jo være meget behageligt, så springer man ikke sine trommehinder. Så nu er vi landet med Mette Frederiksen som statsminister og Lars Løkke Rasmussen som udenrigsminister, altså de i tiden to mest magtfulde positioner er ikke skiftet til en anden person. Jeg synes jo at det fortæller os jo helt vildt meget om dansk politik på topniveau, ikke, at de her to poster ligesom tilfalder de samme mennesker igen under så anderledes omstændigheder, ikke? Med et helt andet parlamentarisk grundlag og nogle helt andre alliancepartnere, så kan de to mennesker ligesom drive politikken

0: Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler og jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS I samarbeid med både og for NRK, SR, Yle og DR. Eksekutiv produsent Ole Jan Larsen og redaktør Marius Hol. Og husk, du kan høre ukens episode på lørdag som podcast I SR Play, DR Lyd, Yle Arena og NRK Radio. Klippene I sendingen på NRK og DR.
1: Her NRK Nyheter ved midnatt. USAs president Donald Trump ber Israel om å ikke gjengjelde angrep mot Iran. Iran har avfyrt en rekke raketter mot den nordlige Israel I kveld. Men alle rakettene skal være skutt ned, sier den israelske hæren. Iran varslet tidligere I dag gjengjeldelse etter israelsk angrep mot Sør-Beirut. Dette en dramatisk utvikling, og krigen kan blusse opp igjen etter 100 dager med våpenhvile. Det sier korrespondent I Beirut, Yamma Wolasmal.
2: Kan ikke utelukke noe som helst. Israel har ikke for vane å la angrep på sin jord stå ubesvart. De pleier alltid å svare på direkte angrep som det Iran har stått bak I dag. Enten det trolig at de vil angripe mål inne I Iran, eller så kan de finne på å gå løs på Beirut igjen, fordi de vet at det den store røde linjen for det iranske regimet. Så her I natt forventer man både angrep her I Beirut og mot Iran, som igjen kan føre til at iranerne sender enda flere raketter mot Israel og amerikanske baser, og det igjen kan føre til at krigen blusser opp igjen, og at disse forhandlingene med USA går fullstendig I vasken.
1: Og Israels forsvarssjef varslet like før midnatt at Israel vil gjengjelde angrep fra Iran, det melder NTB. Halvannet døgn på overtid Arbeiderpartiet, SV, Rødt, Senterpartiet og MDG blitt enige om revidert nasjonalbudsjett. Penger til bygging av stadskipstunnel, økte klimatiltak og en fremtidig tannhelsereform var noen av punktene de rødgrønne partiforhandlerne kunne presentere. Minstepensjonistene får mer å rutte med I revidert budsjett, det sier Rødts Mimir Kristiansson.
3: Ingen betaler regningene sine I prosent. Derfor har Rødt nå fått gjennomslag for et kronetillegg I minstepensjonen på 8000 kroner. Aldri før, så vidt vi vet, har minstepensjonene økt så mye på ett enkelt år. Aldri har man gitt et sånt løft til alle minstepensjonister samtidig, både de enslige og de gifte og samboende. Dette et varig løft for minstepensjonistene, og fra neste år prislappen på dette 1,6 milliarder kroner.
1: Norge spilte uavgjort 1-1 I treningskampen mot Marokko. Det var siste kamp før fotball-VM sparkes I gang. Landslagskaptein og målskårer Martin Ødegaard var fornøyd etter kampen.
4: Det var en fin sånn test gjennomkjøring for å bli vant med forholdene. Sikkert likt det som venter oss. Tørre baner og vanskelige forhold sånn sett. Men jeg synes vi, bortsett fra første 20-30, hvor vi gir bort veldig mange stygge feil der og blir kontra på, så vokser vi oss inn I kampen og spiller en ganske sånn voksen kamp mot et ekkelt lag. Så ja, vi løste det bedre etter hvert.
1: Norge møter Irak I den første kampen I VM 17. juni. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne. Arkansas, Mississippi, Louisiana, Alabama.

0: old highway. Babe, until the day I die.
1: Det låter fint.
2: Absolutt.
1: Hva det som du syns, hva det som virkelig appellerer til det her?
2: Vet du hva, jeg tror det noe med det at, eller, altså med bluesen sett da, eller, altså det mye musikk som på en måte lagd for å, kanskje at dette albumet skal bli, tjene skikkelig mye penger, og dette skal være skikkelig kjent, men dette på en måte musikk som har på en måte oppstått på sånne kår, som, altså det, det skulle ikke nødvendigvis selge, det skulle kanskje mer hjelpe deg gjennom dagen på en måte, eller være en eller annen belønning på juke, ja, så ja.
1: Ja. Det er det som er på en måte autentisk musikk.
2: Ja, ikke sant? Det er veldig autentisk i forhold til mye annet.
1: Det låter som noe dypere enn det å bare tjene penger, som kanskje popmusikk.
2: Ja.
1: Får man litt den følelsen da?
2: Synes jeg.
1: Jeg hørte en venn av meg som sa at problemet er ikke at KI eller AI-musikk da, låter så likt menneskelig skapt musikk. Mm. Problemet er at menneskeskapt musikk i dag låter så likt KI-musikk. Satte på hodet, den er ganske artig.
3: Ja, men den er artig, den vinklinga der.
1: Enig. Jeg liker den veldig godt. Ja. Det vi hørte nå, det er umulig for kunstig intelligens å få til. For det er så mye menneskelighet som ligger der, det er så mye små nyanser som sånne apparater ikke kan nærme seg, selv om de har milliard informasjon om hvordan de skal nærme seg det, så vil de aldri treffe.
3: Nei.
1: Er kanskje musikk det vi som mennesker kan best? Det er noen som påstår det.
2: Ja, det er ikke så dumt. Du hadde en episode om det, hvor det var en, som jeg hørte, hvor det var en mor som på en måte, eller det var en far, jeg tror, som sang med, eller mor som sang med barnet sitt, og så på en måte svarte babyen da, med sang på en måte.
1: Ja,
2: riktig, det var fint. Så det er absolutt, det er kanskje det mest ekte på en måte vi

0: Blues og Sille har besøk av Ole Boe og Tora Dalegård. Det er god stemning her når vi hører det smått surrealistiske In the Jailhouse Now. Ole, du går i 10. klasse ja. Og skal da begynne på videregående neste år.
1: Ja.
0: Du har søkt om å komme inn på musikklinja.
1: Ja, på Foss.
0: Og da har du hatt sånn, hva heter det for noe, prøvespill?
1: Ja, opptaksprøve.
0: Opptaksprøve?
1: Ja. Mm.
0: Spilte du inn I'm in the Jailhouse da?
1: Nei, da spilte jeg Summertime. Og så spilte jeg Autumn Leaves. Så prøvde jeg litt ut av min på en måte vane da, men jeg tror det funket, absolutt.
0: Så bra.
1: Ja.
0: Men du har valgt denne sangen.
1: Ja.
0: Kan du fortelle hvorfor?
1: Ja, det, altså jeg hørte jo første på en måte fascinasjon ved musikken var på en måte det med at jeg og pappa så Oh Brother Where Art Thou. Hvor da denne sangen blir spilt.
0: Mm.
1: Og da var det, jeg vet ikke, det var noe med på en måte 30-tallet på Mississippi, og så var det Ku Klux Klan, og så var det liksom selge sjelen din og alt det her, som bare, det bare...
0: Smalt.
1: Ja, det smalt veldig, så det virket som en helt fantastisk verden. Så jeg begynte på en måte litt å studere forskjellige aspektene av alt egentlig, på den tiden.
0: Ja. Hvor gammel var du da, når du 15 nå?
1: Da var jeg vel, jeg tror jeg gikk i 20. klasse,
0: ja.
1: Rundt der. Når det begynte,
0: ja.
1: Jeg hadde allerede hørt veldig mye på Robert Johnson. Det startet i 6. Faktisk så mye at jeg prøvde å selge sjelen min, sånn som han gjorde.
0: Dette var til bitcoin da, eller?
1: Nei, så jeg dro ut på et kryss på der jeg hadde hytte, og så prøvde jeg da eksakt det Robert Johnson gjorde.
0: Ok, ja. Altså midnatt?
1: Ja, riktig, midnatt, klokka 12.
0: Og det skjedde ingenting?
1: Det kom to stikker i svart. Utrolig nok, som gikk gående mot meg, men da løp jeg. Så, ja. Og ja, da spilte jeg jo ikke gitar, jeg hadde ikke begynt å spille gitar, da spilte jeg jo fiolin.
0: Oi,
1: så,
0: ja.
1: Og så spilte jeg også bluesmusspill, for jeg ville liksom gjøre det mest autentisk som mulig.
0: Mm.
1: Men jeg turte ikke på en måte å face det da, så da begynte jeg å løpe.
0: Så gøy.
1: Ja.
0: Men du, i løpet av vinteren så har vi snakket om hvordan man bygger opp en gitarsolo. Ja. Du har lyst til å finne ut av hvordan man får det som heter flow i gitarspillet, ja, at hvordan, det ikke bare er satt sammen forskjellige fraser, men hvordan vi kan spille gitarsolo nærmest som en novelle med begynnelse og slutt og dramaturgi og sånt. Ja.
1: Og hvor det kom fra på en måte, når begynte man.
0: Mm. Og her har vi jo professor i gitarflow, Tora. Så vi skal snakke mye om det i løpet av denne sendingen. Det er et gøyalt spørsmål.
2: Mm.
0: Det er det skikkelig gøyalt.
2: Ja, det er veldig gøy.
0: Hvordan man bruker toner, og hvordan man bruker pausene mellom, og alt dette her. Ja. Er pauser i en gitarsolo det samme som at det blir et nytt kapittel? At man blar om liksom, sidene i en bok?
2: Mm.
0: Jeg synes det er en fin måte å tenke på da. At man kan sammenligne det med litteratur. Men du har valgt en låt som, med et band som jo virkelig hadde flow.
1: Ja, absolutt. Cream.
0: Mm.
1: Det var jo, altså, det var jo, hvis jeg husker riktig, så var det faktisk 5. klasse, som da viste pappa Crossroads med Cream. Og det var før Rob Johnson. Så litt sånn, ja. Og det var da på en måte, selve blues, kanskje ikke historien og slikt, men mer sånn, altså, musikk generelt. Dette interesserte meg på en måte veldig.
0: Energien?
1: Ja, ekstremt. Og

forrige uke presenterte vi Esther Phillips, en litt ulykkelig, men veldig produktiv dame fra Los Angeles, som spilte inn både blues og soul og rhythm and blues og ja, litt jazzinnspillinger også. Hennes første manager og arrangør og produsent var Johnny Otis, pianisten, og spørsmålet I forrige uke, når det dreier seg om konkurranse, det var hva heter denne sønnen til Johnny Otis, som for mange liksom musikernes musiker. Vi elsker å høre på hans gitarspill, og han var en av de som virkelig flyttet bluesen inn I en slags sånn kunstform på tidlig 70-tall. Og det har du klart helt riktig, Dag Sverre Lund, du fra Husøysund, og det vel en øy, det ikke det, utenfor Tønsberg? Lurer på om ikke jeg har rett I det. Dag Sverre Lund heter du. Du svarer, svaret Shuggy Otis, og det jo helt riktig. Så det blir rett og slett et kjøkkenforkle I postkassen din. Gratulerer med det. Jeg lager en konkurranse I forbindelse med Shuggy, og det siden vi har en 15-åring her nå. Shuggy Otis var 15 år da han spilte bass på en veldig kjent innspilling med et veldig kjent navn innenfor ja, både rock og kunstmusikk, og en av de virkelig store gitaristene på 70- og 80- og 90-tallet. Han ikke blant oss nå lenger, jeg tror han røyka seg bort. Hva heter artisten som Shuggy Otis spilte bass for da han var 15 år, og hva heter albumet? Mener du å vite det, skriv til bluesasyle@nrk.no og putt på adressen din. Så vet jeg hvor jeg skal sende kjøkkenforklet, hvis du heldig og vinner. Vi må høre Shuggy Otis, og vi skal snakke litt om inspirasjon her, og her kommer nettopp Inspiration Information.

0: Ja, altså spørsmålet. Hvilket album og hvilken artist var det Shaggy Otis spilte bass? Jeg tror ikke han spilte på hele albumet, men litt her og der. Hva heter albumet? Hva heter artisten? Shaggy var 15 år, og albumet virkelig en klassiker. Skriv til bluesasylet@nrk.no. Da skal vi tilbake til gamle gutta, og kanskje snakke litt om hvordan man bygger opp en gitarsolo. Når jeg tenker på deg, Tora, så opplever jeg det som en sånn historiefortelling når du spiller, at du bygger opp tension, som det heter etter hvert, at det blir intensitet, og så kommer det en slags forløsning. Tenker du litt i de baner? Tenker du litt teater når du spiller?
1: Takk, først og fremst. Ja, ja, absolutt. Du har helt rett i det. Og tenker veldig, så, eller jeg tror sånn, som låtskriver så blir man naturlig etter så mange år og sett og prøve å skrive opptatt av oppbygninger og konklusjon. Hvor skal vi hen?
0: Ja.
1: Og hvordan kan vi på en smart måte komme oss dit? Og har jo bestandig også vært glad i å skrive, altså norske stiler på skolen og sånn, elsker jeg jo. Så jeg liker bestandig å veste hva er konklusjon, hvor skal vi hen?
0: Ja.
1: Det vet jeg vanligvis i gitar-soloverden og i låtskrivinga.
0: Ja.
1: Og da er det lettere for meg å bygge deretter.
0: Er det noe som ringer bra i ørene dine?
2: Absolutt. Jeg fokuserer også mye på det. Prøver å bygge opp at det ikke bare er helt sånn rett frem mot det. At jeg på en måte har et startpunkt, og så har et sluttpunkt.
0: Ja.
2: Ja, absolutt. Ja. Definitivt.
0: Kanskje spille litt, altså begynne litt sånn harmonisk og vakkert, absolutt. Liksom, og så etter hvert bli mer og mer frustrert.
2: Dra på de Albert King, definitivt.
0: Og så bygget opp
2: liksom,
0: da.
2: Folk skriker 100%.
0: Dette er jo både B.B. King og Eric Clapton spesialister på.

0: Riding with the King. Det mange kinger. B.B. King forbinder med den der, det kalles gjerne for butterfly, jeg synes det så fint ord, butterfly vibrato. Det ser så kult ut når han, når den venstre hånden hans fyker fram og tilbake som en, ja, som en sommerfugl da, for å få den der vakre, ja, ordentlig sånn nydelige vibrato, den tonen han har. Og når det gjelder B.B. King, tenker jeg at han har så bra tone at han behøver ikke spille så mange av dem. For det holder I seg selv. Man blir liksom helt fylt opp av kjærlighet, bare av å høre at han slår an I en tone. Freddie King opplever jeg som mer smertefullt gitarspill.
1: Definitivt.
0: Han spiller veldig sånn, tonalt sett, veldig enkelt I og for seg, men det sånn ekstremt alvorlig det han gjør. Helt vilt alvorlig. Og så har vi Albert King da, som kanskje den som strekker strikken lengst. At det går an å holde på å herje så mye på en gitarhals. Han har jo den fordelen at han venstrehent, og dermed har gitarrene, altså strengene opp ned. Man får kanskje bedre klype når man kan dra strengen nedover, inn I håndhulen, og holde på å finne alle, altså det jo hundrevis av toner mellom halvtonene på en vanlig gitar som han driver og maler med da. Det det mest maleriske jeg kan komme på, tror jeg. Hvis vi snakker om inspirasjon, det var jo første gang jeg traff deg, Ole, det var jo på en konsert her I vinter, og da sa jeg at jeg hør på Albert Kings Live Wire, Blues Power, live-elpen fra Fillmore West. Der har du liksom alt, hele kjernen da. En som har hørt mye på dette regner med Magnus Berg. Du hadde lyst til å ha med en låt av Magnus?
2: Jeg vil ha det, Knut. Jeg har, når han slapp den siste skiva si, Electric Sugar, så hørte jeg gjennom den, og så ble jeg litt slått I bakken også.
0: Ja, han fikk jo blues, han vant jo Spellemann for dette.
2: Jeg sa det til en idé den kom, at hvis ikke du får Spellemann, så det noe feil her. For det synes jeg utrolig bra. Og jeg veldig glad I Magnus, og jeg synes han en inspirasjon. Han så bra låtskriver også, og vi vet jo at han en reser på instrumentet sitt. Men som vokalist og frontfigur, så en så gjennomført. Så utrolig glad I Magnus, og han en inspirasjon.
0: Absolutt. Her kommer han bare I titlen, I don't like dinner pies.

0: filthy and stinky, but undeniably lovely.
1: Du og du, det koker. Magnus Berg, I don't like dinner pies. Nå har du valgt en liten overraskelse, Tora.
2: Mm.
1: Hadda Brooks.
2: Ja.
1: Det litt kulere.
2: Mm. Det litt kulere. Jeg oppdaget henne sånn tilfeldig.
1: Ja.
2: Og var i en sånn prosess hvor jeg drev og begynte å skrive musikk til trioen mine. Og var litt, vet du, på leit etter hvor skal jeg hen nå med herreprosjektet. Altså ja. Etter fire album og greier, så kan du føle deg litt tom. Og så kom hun opp på min Spotify. Og så var det bare noe med den låta vi skal høre. Det noen vokallinjer der som satt meg ut litt. Det traff meg.
1: Mm.
2: Og jeg lytta til den låta sånn på repeat, altså.
1: Ja.
2: Plukka den inn og leka meg med den. Og jeg ble, det er noen låter som gjør det med deg, og jeg tror de gjør det for en grunn. For etter det så klarte jeg å skrive ferdig det albumet ganske fort, synes jeg.
1: Dæven, dette er så gøy.
2: Ja, det er kjempegøy, ja. Og den, jeg kaller det litt gammeldagse sounde da, for det er jo det,
1: ja.
2: Som traff meg i hjertet, og det er dit jeg endte opp med å gå med trio nå.
1: Ja.
2: Så en stor takk til henne for dere også.
1: Å, så flott.
2: Ja.
1: Mm. Hadda Brooks var jo liksom boogie-woogie-pianist,
2: mm-hmm.
1: Var jo akkurat i dette kjølvannet som vi har snakket mye om her i bluesasylet, mellom swing-jazz og det som etter hvert ble rock'n'roll, rhythm and blues og rock'n'roll og sånt.
2: Mm.
1: Men hun var jo så flott dame, så hun var jo med i kjente filmer, og hun ble jo, som veldig mange av de afroamerikanske stjernene innenfor rhythm and blues, ikke mange av dem, men i hvert fall, ja, ta for eksempel Nat King Cole og sånn da, både en popartist og en litt rufset rhythm and blues boogie-woogie stjerne da.
2: Mm.
1: Her skal vi høre henne i, ja, det er vel hennes store verk.
2: Ja, det er jo det.
1: Ja, That's My Desire.

0: En time går fort I godt selskap, så jeg må nesten bare si tusen takk for at dere kom og hilste på Bluesasyle.
1: En glede.
0: Lykke til med, hva kaller man det for noe? Skolevalget,
2: eller? Skoleinntak, ja, skolevalg. Ja.
0: Fritt skolevalg I Oslo.
2: Ja.
0: Så du har satt opp rytmisk musikk. Ja. Det det heter?
2: Ja, det vel det, det ikke?
0: Mm, på Foss ja. Videregående,
2: ja.
0: Som ditt første valg.
2: Ja.
0: Har du lyst til å bli musiker?
2: Ja, definitivt. 100%.
0: 100%?
2: Ja. Ja, det ikke noe tvil om.
0: Vi heier på det, Tora.
1: Ja, det heier vi på, ja. 100%. Og jeg har en følelse på at det kommer til å gå ganske bra.
0: Det tror jeg også.
1: Ja, ja.
0: Ja. Ja, klapp, klapp, klapp.
1: Klapp, klapp, klapp, klapp, klapp.
0: Tora, vi avslutter med deg, og her det jo... Vi lander litt nå etter å ha hørt Magnus Berg og Sergio Otis og folk som har fyrt av noe skikkelig. Dear Lord, hva vil du si om sangen? Det en nylig gitarspill. Nå skal du høre fint gitarspill, Ole.
1: Takk for det. Nei, det jeg ble spurt om å skrive et bestillingsverk til Trondheim Jazzfestival.
0: Mm.
1: Det var vel I fjor, hvis jeg ikke husker feil. Og da var det å ta for meg faktisk religion opp imot oss skjeve, for å si det kort da.
0: Mm.
1: Og en av de låtene jeg skrev til det verket den vi skal høre, og det var egentlig et forsøk på å skrive, jo ikke truende personlig, men å skrive da et brev til Gud eller Jesus eller hva du nå vil, og bare invitert til å ta en pils, hør på litt blues, og så tror jeg fort at jeg og Jesus fort hadde kunnet funnet tonen. Og så endte jeg opp med, og når sangen var ferdig, 3 minutter, sant, så kjente jeg at nei, jeg legde en 3 minutters lang solo på slutten her, fordi fritt valg.
0: Sånn det.
1: Sånn det.
0: Denne tar vi med oss inn I Pride-måneden.
1: Ja, det gjør vi. Koselig.
0: Dear Lord. Marianne Myrhol lager kjempefin lyd for oss. Og så har vi Ole Boe, Tore Dahl Aagaard, jeg heter Knut Reiersrud. Vi høres om en uke minus 57 minutter. Ha det godt.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Iran avfyrte flere raketter mot Israel I kveld. Flyalarmen gikk flere steder I landet. Tidligere I dag truet Iran med angrep på Israel og USA etter at Israel bomba Libanons hovedstad Beirut. Nå I kveld ber USAs president Donald Trump Israel om å ikke gjengjelde mot Iran. Situasjonen veldig dramatisk, forteller korrespondent Yama Wolasmal fra Beirut.
1: Vi får rapporter om minst fire bølger med iranske ballistiske missiler som har skutt mot Israel, spesifikt mot Nord-Israel, mot blant annet Ramat David-flybasen nord I Israel I nærheten av byen Haifa. Det trolig denne basen israelerne har brukt til å bombe Beirut med. Der det både kampfly og droner som stasjonert. Og Israel det høylytte krav nå, blant annet den ekstreme sikkerhetsministeren Itamar Ben-Gvir har gått ut og sagt at Teheran må brenne etter at Iran har skutt raketter mot Israel.
0: Irak har som følge av iranske angrep mot Israel stengt luftrommet sitt I 72 timer. Også I det sørlige Syria luftrommet stengt. Ukrainas president Volodymyr Zelensky møtte I kveld statsledere fra Storbritannia, Tyskland og Frankrike I Downing Street I London. De støtter fullt ut Zelenskys oppfordring til Vladimir Putin om et møte. Mer støtte til Ukraina og sterkere press på Russland for en slutt på krigen var tema. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han glad for enigheten om revidert nasjonalbudsjett, og takker Senterpartiet, SV, Rødt og MDG for konstruktive samtaler. Han sier til NTB at budsjettenigheten holder seg godt innenfor handlingsregelen for ansvarlig oljepengebruk. Finansminister Jens Stoltenberg sier at enigheten viderefører en ansvarlig økonomisk politikk der oljepengebruken ikke økes. I tillegg til statsskipstunnel og høyere pensjoner kuttes blant annet prisen på månedskort og det blir mer penger til fylkesveier. Det blir også 350 millioner til økt bemanning I barnehagene I det reviderte budsjettet. Norge spilte 1-1 mot Marokko I siste kamp før fotball-VM. I morgen skulle egentlig Norge møte Skottland til en siste treningskamp, men den avlyste Skottland I går. Landslagssjef Ståle Solbakken kaller avlysningen for uprofesjonell og for støtte av spilleransvarlig Brede Hangeland.
2: Nei, den kampen der har vi jo jobbet med I mange måneder nå, så jeg må jo si at det pinlig å avlyse et par dager før. Nå får vi ikke mer gjort noe med det da. Det liksom, det bare til å glemme det å gå videre og gjøre det beste ut av det, men masse organisering og avtaler og gentleman's agreement, og så plutselig har de ikke lyst til allikevel, så det jeg synes ikke var svagt, altså. Ja. Så da må treningen bare justeres, rett og slett, så det gjør vi jo, men det var synd, spesielt for de som ikke fikk spilt I dag og som hadde fortjent en gjennomkjøring.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Dette NRK P2.
4: Hei folkens, og velkommen til Trygdekontoret. Jeg har havnet dypt ned I det digitale kaninhullet, må jeg innrømme. For mens andre scroller på TikTok eller på Epstein-filer, sitter jeg og bestiller selvrensende kattebørster, en taktisk lommelykt med 180 funksjoner og en oppblåsbar kopi av Mount Rushmore. Alt sammen til en nette sum av 12 kroner og 50 øre, frakt inkludert. Jeg snakker selvfølgelig om Temu, som en slags kasino der gevinsten alltid en oransje plastpose med ting du ikke visste fantes, produsert I en fabrikk du ikke vet hvor av folk du ikke vil vite hva tjener. Men folkens, dette ikke bare billig ræl, dette en del av Kinas handelspolitikk. Dagens gjest professor I samfunnsgeografi ved Universitetet I Oslo og forsker på Kinas økonomi. Hun har gjort feltarbeid I Sør-Kina, hvor mange av fabrikkene bak Temu og Shein ligger, og har snakket på mandarin med både fabrikkledere og arbeidere. Velkommen til Trygdekontoret, Heidi Østbø Haugen.
5: Tusen takk.
4: Du, Temu, betyr det noe på mandarin?
5: Det et navn på den utenlandske delen av det konsernet som heter Pinduoduo, så begge deler nok valgt fordi det ligger litt fint I munnen, mer enn fordi det betyr noe spesielt.
4: Mm. Shein var for meg egentlig sånn ubeskrevet blad, men det har skjønt, det altså Temu, men mest for klær, det sånn?
5: Ja, det stemmer. Mm. Og det Jeg sa Shine hele tiden, helt til noen sa til meg, det heter egentlig Shein. Og det gjør det visst, og det er visst mange i Norge også som sier Shein, og det kommer av at den bedriften heter Sheinside først, og så nå heter det Shein.
4: She inside, altså inni kvinnen?
5: Nettopp.
4: Var det det?
5: Og det, når man tenkte seg om, så var kanskje ikke det det beste navnet, så jeg tenker at de gjorde det bra med å bytte til Shein da.
4: Ja. Beskriv kort hva Temu er for noe. For de to menneskene som ikke vet det.
5: Ja. Temu er en nettplattform som kobler veldig mange fabrikker, og de aller fleste av dem i Sør-Kina, som produserer alt mellom himmel og jord, med veldig mange kunder rundt om i verden. Og for hvert lille salg, så tar de en liten del av det.
4: Ja, så de formidler altså kontakt mellom sånne suckers som meg, fortrinnsvis i vest, og disse diverse fabrikkene da nede i Sør-Kina. Har det noe med Alibaba å gjøre?
5: Du kan si det er litt samme modell, men det Temu har gjort, eller Pinduoduo som står bak Temu, er at de har...
4: Men kan du si det igjen? Hva er det heter for de som...
5: PDD tror jeg det heter egentlig, det motselskapet, men jeg ble først kjent med Temu da jeg bodde i Kina i 2018.

0: PDD erfaringer med hvordan de skulle skape profitt gjennom å utnytte medier og, og folks psykologi og, og det med liksom, behovet for å være en del av noe gøy.
1: Mm-hmm. Er dette kanskje noe som kan henge igjen fra en tid med sparsomlig, altså med rasjonering, holdt jeg på å si, altså det at man liksom slår seg sammen med naboer for å få tak I ting og så videre?
0: Det har jeg ikke tenkt på. Det en interessant tanke med dette her. Det jo et par generasjoner etter det, så det henger nok enda mer sammen med det at når Kina først slo seg opp som en kapitalistisk nasjon fra 80-tallet og utover, så var det veldig mange som begynte å produsere et eller annet, og det de konkurrerte på, det var pris. Og hvis man produserte glidelåser, så gjorde jo gjerne alle naboene også det, så måten du liksom kunne slå deg på var å gjøre det billigere enn de andre, og så ha et bedre kundenettverk enn de andre.
1: Mm. Hvorfor er disse tingene så billige? Altså, shop like a billionaire et slagord som Temu bruker, og det gjør jo jeg. Fordi at ting jo mer eller mindre gratis, I hvert fall I forhold til hva man ville gitt for det man antar et tilsvarende produkt I Vesten, da. Men ja.
0: Noe av grunnen at kapitalismen fungerer her, at alle har veldig lave profittmarginer, og særlig de som produserer de varene, de har vel sånn som 15 millioner, jeg leste PDD med selgere som selger enten til utlandet eller Kina, eller begge deler. Men så det også veldig viktig for Temu å bygge seg opp en kundebase av folk som deg, og da kan de gjerne selge med tap en stund hvis de tror at det en god strategi for å vinne markedsandeler. Så de ser et potensial I å gi, sånn som deg, et adrenalinrush ved å kjøpe disse tingene til, 12,50 du sa, så å si gratis, så sier de velkommen tilbake.
1: Ja, og det stopper jo ikke der, altså du blir jo dratt inn I det. De bruker altså gamblingens psykologi, eller sånn spillogikk, hjul som spinner, nedtellinger, at du får stadig, nå har du bare så som igjen på, av det som ligger I kurven din, hvis du liksom shopper til 10 kroner mer, så skal du få 1400 kroner rett inn på PayPal-kontoen din, og så videre. Altså det er jo shopping som underholdning dette her.
0: Nettopp. Og så det veldig lav pris, og da risikerer du jo lite ved å fortsette. Men jeg tenker, hvis du og andre føler seg litt sånn enkel som faller for disse triksene, så det ikke noen grunn til det. At PDD har hatt et 10 år på seg nå til å perfeksjonere de psykologiske mekanismene, da først med kinesiske kunder og siden 2022 I andre land, så der vi.
1: Dette her, altså det litt sånn datamining de driver med? Altså samler Temu, eller noen knyttet til Temu, samler de på info om meg?
0: Akkurat her så tror jeg ikke det så mye det at de vil ha tak I andres data, men data liksom bredere en strategisk ressurs, fordi det gir dem mulighet til å bygge opp kapasitet innenfor å lage betalingsløsninger og logistikk og programvare og koordinere på tvers av grenser. Så akkurat dine data ikke så verdifulle, men til sammen så blir dette verdifullt for Temu. Og det hjelper Kina til å trene I dataalderen.
1: Du, Heidi, Temu, hvem det som driver det?
0: Ja, så Temu enormt stort, og de så jo hvordan Amazon drev, og også hvordan Shein, som har drevet lengre, drev i Kina. Og det et internasjonalt selskap som har hatt hovedkontor litt forskjellige steder, men det ikke så veldig lett å besøke hovedkontoret deres. Men de
1: Hvorfor
0: som
1: ikke?
0: Fordi det har vært mer kanskje av strategiske grunner enn at man har valgt bestemte land. Man har jo merket seg at det å være assosiert med Kina ikke alltid en fordel. Både sånn fra forbrukernes side, at de kan bli mer skeptiske til et kinesisk selskap enn hvis akkurat de samme varene selges I en dollar store eller selges på Amazon. Også sånn når man skal ha varene inn I andre land, så kan det være en fordel å på papiret ikke være kinesisk. Så de har en sånn multinasjonal struktur hvor de som plassert.

0: juridisk I forskjellige deler av verden, blant annet Singapore.
1: For du jo inne på noe viktig her, og det at vi kan jo tenke at nei, jeg skal ikke ha kjøpt noe fra de jævla kinesere, og så går vi og shopper på H&M. Altså det jo Kina som lager veldig mye av det andre tinga vi kjøper også.
0: Ja, det det. Og det tenker jeg at det viktig å huske på, at det ansvaret vi må ta, det må jo være det samme uansett hvem vi kjøper fra. Mm. Men det nok lettere å sjekke ting hvis det kommer inn til en fysisk butikk I en container, altså hvis du får en hel container med leker da, mm. Så det lettere å ta en stikkprøve og sjekke om det bly I malingen på noen av dem, mm. Enn hvis det en del av en oransje plastpose, mm. Hvor det også disse kattebørstene og oppblåsbare fjellfigurene.
1: Ikke sant? For det har jo vært noen skandaler med, hvor det har vist seg at altså ting folk har bestilt på Temu ikke altså rett og slett kan være helseskadelige.
0: Jeg tror nok kanskje nordmenn litt naive, at vi tenker at noen passer på det, men det gjør de ikke hvis de kommer sånn I en plastpose. Så ja, det helseskadelig, og det også var en stor sak I Frankrike I november, hvor de hadde åpnet, tatt stikkprøver av pakker fra Devachin I tollen, og at noe var sånn 6 stykker med et pedotilsnitt. Mm. Som da sammenfalt med at Shein skulle ha en pop-up butikk I et av Paris sine fashionable kjøpsentre. Mm. Så at når man tillater den typen handel, på en måte uansett hvor I verden det kommer fra, så gir man også fra seg en del muligheter til å kontrollere både sånn, på vegne av forbrukeren, dette trygt å bruke, mm. og på vegne av hele samfunnet, hva var arbeidsforholdene, hva var miljøkostnadene. Mm.
1: Du har besøkt fabrikker som produserer klær til Shein. Hvordan det der?
0: Shein har veldig mange fabrikker igjen, tusenvis av fabrikker, og noen av disse har fått besøk av influensere. Da kan man slå på TikTok for eksempel og se hvordan det gikk, og da har man veldig teknologisk avansert produksjon med roboter og automatisering, og det mm. finnes. Men så har de også veldig mange små og mellomstore fabrikker I det man ofte kaller Shein landsbyer. Dette landsbyer som kanskje landsbyer som ganske I nærheten av byen, som tidligere drev med jordbruk, men som nå har små verksteder og fabrikker mm. som produserer klær. Og her produksjonen veldig enkel. Man kan tenke seg et rom som ligner en garasje med 10 symaskiner og 6 arbeidere.
1: Så ligger litt utenfor de tradisjonelle, altså en vanlig storby, så litt en sånn ring rundt, så dette liksom, vi på Kløfta på en måte, eller vi på Rakkestad?
0: Ja, du på steder hvor du ikke aner hvor du på en måte, hvis du bare blir slått sluppet ned der, men så begynner de ofte å konsentrere seg I en industri, så man kanskje har kanskje en som en sånn jeanslandsby med veldig mange fra provinsen Hunan som driver med å lage jeans.
1: Eller Nim I Frankrike, som jo var jeansens fødeby, derfor det heter De Nim.
0: Ja, det det?
1: Ja, men det var jo sånn, ja, ikke sant, det jo tradisjonelle, jeg husker det var Clermont-Ferrand I Frankrike en gang, da fikk vi høre at det tøffelbyen. Ja. Altså hver by hadde sitt produkt.
0: Så her det nok ikke en så stolt tradisjon da, men mer enn sånn,
1: så gammel,
0: det vi kaller stiavhengighet, altså at man, noen starter med noe og noen andre starter med noe, så ligger man ganske sånn bra til I forhold til å få alle de råvarene man trenger, og I forhold til å få disse varene ut I verden gjennom en container eller en flyplass.
1: Mm. Vi liker vel å se på kinesiske, moderne kinesiske industri som gigafabrikker, og det det jo veldig mye av også. Men du snakker om, her kan det liksom være en garasje med noen symaskiner, det sånn?
0: Ja, det sånn, og det kan alle gå og se på en måte, hvis man drar til denne provinsen som heter Guangdong, hvor jeg har gjort det meste av mitt arbeid, så kan du slippe en nål ned på kartet, og så dra dit, og så finner du veldig ofte at de produserer et eller annet, så sitter kanskje folk ute på stolen og passer på barn, mens de setter sånne gummitupper på hodetelefoner, eller gjør noe sånn småarbeid, mm. og så Längre in så är de som äger land I den landsbyn, de leier ut till någon som driver ett verksted eller en liten fabrik där de producerar ett eller annat.
1: Jag ser för mig någon som sitter bara de gamla damer och dunkar någon sån svära dildor I väggen bara för att liksom säkra stresstesta dem, men jag vet kan det är så eller det sker säkert det också.
0: Ja, alltså allt produceras så akkurat med dildor så är det sån
1: Är det en dildoby?
0: Nej, det är det ju helt säkert, men där har jag inte varit. Men det är ett dildo sån wholesale område där de säljer dildor till folk som kommer och trenger att köpa det.
1: Stora storförbrukare.
0: Nej, de har också samlat så det är folk som ska sälja det vidare. Och där sitter åttåringen och gör läxor upp på ett sånt glasbord och så under så står sexleketøyene för allt måste produceras så allt blir på en måte vardagsliv. Hvis det en del av det familien din driver med da, og lager det.
1: Tenk på det. Ja, og apropos det, hvem som jobber på disse fabrikkene?
0: Sånn, igjen da, hvis man går tilbake til 80- og 90-tallet, så fikk de veldig kvalifisert arbeidskraft, folk som kunne lese og skrive og var godt motiverte og ikke trengte å tjene så mye penger, fordi de hadde så lite penger fra før av. Først fra byene og så fra landet, så da var det veldig mange unge mennesker. De bor på sovesaler, spiste på fabrikkene, og så hadde de livene sine hjemme på landsbygda. Etter hvert som de fikk barn, hvis de fortsatte å jobbe på fabrikkene, så var barna igjen der. Eller kanskje de flyttet hjem for godt. Mens nå, på de siste besøkene mine, så har jeg sett at mange flere middelaldrende. Så du har de samme sånn kromme ryggene som sitter over symaskinene eller strykehjernene, men folk klager over at det vanskeligere å rekruttere unge til arbeidet. Og noen gjør det med sånn unge nå til dags, de orker ikke å spise bitterhet på samme måte som vi gjorde, men mange har også forståelse for det, at de sier at vi vil ikke at barna våre skal ha det samme harde livet som vi har levd her på fabrikken.
1: Det også fordi at befolkningen I Kina eldes? Altså, hvis det ikke hadde vært for den enbarnspolitikken som ble innført, så ville det vært ganske mange flere folk I Kina og flere yngre folk, kanskje?
0: Ja, så det derfor lønningene har gått opp, at det rett og slett færre folk å ta av.
1: Men man har altså I løpet av disse, skal vi si, 50 årene eller hva det som da Kina har blitt, kinesisk industri har blitt veldig sånn modernisert på veldig kort tid, så har det jo oppstått en sånn svær, og som du sier, som en ganske mobil, litt sånn underarbeiderklasse, stemmer det?
0: Ja, og det henger sammen med at alle rettigheter du har, det knyttet til det stedet hvor du registrert, der hvor du født. Så hvis du bor I byen, så kan du gå på ganske bra skoler, tilgang til ganske bra sykehus. Mens hvis du registrert med at du bor på landet, og så begynner du å jobbe I byen, så du fortsatt registrert på landet. Så når man blir gravid, for eksempel, må man dra tilbake. Eller hvis du blir syk,
1: du må liksom sogne til fødeavdelingen?
0: Ja, du sogner til fødeavdelingen og gamlehjemmet og helsestasjonen og yes. Ja, alt som sånn at det blir jo da veldig rimelig å rekruttere arbeidere, fordi de har alle tjenestene sine et annet sted, så du behøver ikke å tenke på hvordan du skal skaffe skoler til barna deres og eldrehjem til foreldrene deres.
1: Ja, så det lønner seg å ta noen fra et annet distrikt? Det lønner seg at de skal flytte på seg for deg som arbeidsgiver.
0: Ja, de villige til å jobbe for mindre, rett og slett. Og så, igjen da, tradisjonelt, så har det også vært, man har gjerne rekruttert kvinner, man har hatt en sånn tanke om at de lettere å styre. At det jo veldig greit når alle på fabrikken bor på samme sovesal og spiser I samme kantine. Hvis det da en stor ordre og du må bli ferdig, så det mye lettere å kommandere folk ut enn hvis de skal rekke barnehagen.
1: Du, bare jeg ikke helt ferdig med disse arbeiderne I Kina. Hvordan ser en vanlig dag ut for en arbeider på en sånn temufabrikk?
0: Hvis det en litt større fabrikk, så den veldig regulert. Altså, du har dine skift. Hvis det en av de mest beste regulerte, så det også blitt mer håndheving av regler om hviletid og en fridag I uka og sånne ting. Hvis du på de mindre verkstedene, så det ikke like strengt, og da Hvis du har mye ordre, så jobber du til du sovner. Hvis det lite ordre, så sitter man, henger man rundt, kanskje prøver å få seg en annen jobb et annet sted, hvor det litt mer å gjøre, og så kommer tilbake, og så får man betalt gjerne stykkpris i stedet for en fast lønn, så du får betalt for det du faktisk får gjort, da.
1: Mm. Sånn kinesisk netthandel, det har jo blitt veldig populært her i Norge. Altså, hva skjer med norsk varehandel når vi kan bestille alt direkte fra Kina til en brøkdel av prisen?
0: Ja, som du har vært inne på, så kommer jo gjerne varene fra Kina uansett, eller fra andre lavkostland.
1: Altså også det vi kjøper i norske butikker?
0: Ja. Men det som skjer med varehandelen er jo at en større del av profitten blir igjen i dette tilfellet i Kina, da. Så man mister jo arbeidsplasser, de som tidligere solgte varene, pakket dem ut, hang dem pent opp i utstillingsvinduet, og man mister skatteinntekter, særlig hvis disse pakkene er så små at de ikke trenger å fortolles.
1: Er det sånn at jeg blir lært opp i nye kjøpemønstre av noen folk i Kina av å drive med dette her?
0: Ja, det ligger jo litt i konseptet, shop like a billionaire. Men her så legger du jo ikke bare igjen penger antagelig hos Temu og Shein. De bruker veldig mye penger på å annonsere i amerikanske kanaler, Meta, YouTube, disse instrumentene som får oss hekta, da.
1: Ja.
0: Så, sånn at den, og denne Superbowl-reklamen som sies av Shop Like a Millionaire, betalte de sikkert en del for også.
1: Nettopp, så det er liksom kinesiske oligarker og amerikanske tech-folk som tjener, som sitter igjen med penger her.
0: Ja, og som styrer dine kjøpemønstre da, hvis du er komfortabel med det.
1: Du, det anslås at Shein og Temu alene står for mellom 4000 og 5000 tonn varer daglig på verdensbasis, og det aller meste fraktes med fly. Hovedorganisasjonen Virke her hjemme gjorde et regnestykke i 2025. Da ble det anslått at minst 31 000 Temu-pakker ble levert til forbrukere i Norge hver eneste dag. Altså, det tilsvarer over 11 millioner pakker i året. Det aller første som melder seg inn i pannebrasken min da, er at dette må jo koste miljøet ganske mye.
0: Det gjør det absolutt, og det er to problemer der. Det ene er energi, at det er veldig mye mer energikrevende å sende noe med fly, og før det kommer på flyet så har det også vært på en liten bil som har kjørt dit, enn å kjøre det i container på tog eller på båter, skip. Og det andre problemet for miljøet, det er søppel. At forbruket går opp, og det påvirker jo alle, ikke bare de som kjøper varene. Så man ser det da igjen i Ghana, at 40% av de klærne som kommer inn i bruktmarkedet der, som da har vært som en slags linjakkevitt, og på flere kontinenter med flere transportmidler, de går rett på fyllinga, fordi det er laget av plastikk, polyester, andre plastikkstoffer, og helt umulig å reparere. Hvis det revner eller ikke fungerer slik det er, så kan man ikke sy det om til noe annet, så man får sånne
1: søppelberg. Man sender rett og slett søppel rundt om i verden, som du sier, som linjakkevitt, altså sør for ekvator og så opp igjen, og så havner det bare på dynga. Det er jo veldig destruktivt.
0: Det er veldig destruktivt, og så det eneste man kan gjøre med det er å stoppe den, eller sakne den karusellen. Bruke mindre, men gjerne også stoppe det at man sender ting med flypakke for pakke, og får det inn i mer regulerte former.
1: Jeg endte med å kjøpe, jeg vet ikke om du er kjent med verdens kanskje tredje beste rockband, som heter Van Halen. Gitarristen Eddie Van Halen har sånn veldig karakteristisk rød og hvitstripet og svartstripet mønster på gitaren sin, som har blitt veldig ikonisk. Og så greide jeg å kjøpe en Van Halen-mønstret joggebukse, som jeg bare skjønner at den kan jeg ikke gå med.
0: Ja.
1: Det er liksom som når norske turister drar til Montana, så må de kjøpe cowboyhatt. Tenker de, kan jeg gå med den cowboyhatten når jeg kommer hjem? Nei, det kan ikke. Altså, det er noe med at det ble en stasjon for mye, det ble ett gir for mye, den Van Halen-buksa. Så den ligger faktisk i en Fretex-pose nå, ja. Men det var nesten så jeg vurderte å kaste den.
0: Ja.
1: For den kjentes
0: også
1: så rar
0: ut. Og det kan jo da hende at den blir kastet til slutt. Mm. Altså før, før noen har den på seg i det hele tatt, så kan den bli kastet. Og det skjer med veldig mange klær.
1: Så den blir ikke sendt, den vanilebuksa blir ikke sendt til sånn SOS Voksenby i Rwanda liksom, at en eller annen kanskje kan gå rundt med vanilebuksa der? Det, den blir kastet før det?
0: Ja, hvis den holder, hvis den god nok, så gjør den jo det, men det var det med disse 40% da, det man sender til Ghana som sånn her, det blir kastet. Så jeg tenker den eneste løsningen her er å tvinge alle som har kjøpt noe til å bruke det minst 20 ganger før de gir det videre.
1: Ja.
0: Da kanskje man, hvis du hadde måttet ha den på i 20 dager, så hadde du kanskje tenkt deg om neste gang.
1: Mm-hmm. Du, det er jo et annet arbeidsliv i Kina. De som produserer de varene her lever jo og arbeider under helt andre forhold enn det organiserte arbeidere i Vesten gjør. Jeg føler jo altså at for hver tiende pakke jeg bestiller fra Temu, så dør det en tillitsvalgt et eller annet sted. Altså, hvordan vil dette bli senes ut? For at dette spiser jo veldig av vestlig industri, dette her.
0: Nå er det vel en stund siden man produserte veldig mange av disse klærne og lekene og plastballene i Vesten, at også når det flytter ut fra Kina, fordi arbeidskraft særlig har blitt for dyrt, så flytter det gjerne til andre lavkostland. Men uansett hvor det skjer, så kan vi bry oss om hvordan arbeidslivet er organisert.
1: Absolutt.
0: Og stille krav til at det skal være for eksempel frie fagforeninger, og forholdene for fagforeninger i Kina har blitt dårligere, og er spesielt dårlige på disse uformelle fabrikkene. Og der er jo gjerne de som eier fabrikkene, også arbeidere, altså disse fabrikkene oppstår og går konkurs hele tiden, og de som eier det sitter også gjerne ved symaskinen og tar i et tak.
1: Mm.
0: Så der har du faktisk selve fabrikkeierne som har protestert mot Temu, gått til hovedkontoret og protestert mot de dårlige kontraktene som de blir tilbudt, da, blant annet med at hvis det er et tur på en vare, så sendes kostnadene ut til de som har produsert varene, at Temu tar det ikke selv, fordi da tilskriver de at den varen holdt ikke god nok god nok standard, sånn at når man ikke i mangel på fagforeninger som fungerer godt, så er det jo folk hele tiden som prøver å protestere. Og noe av problemet er også at man ikke vet hvem det er egentlig som sitter og trekker i trådene, så når disse småfabrikkeierne protesterte, så var det et kontor de kunne gå til, men det var også bare en etasje i et mye større bygg, mens Xiens grunnlegger særlig er kjent for at han er helt usynlig.
1: Dette er jo grotesk forengbilde. Kina har blitt slags hybrid dystopi. Det er liksom det verste fra kommunismen, altså overvåkning og fangeleire, arbeidsleir og sensur og sånn. Og så er det verste fra kapitalismen, altså en rå utnyttelse, altså menneskearbeidskraft og sånn råvare. Håper ikke dette er fremtiden vår?
0: Nei, jeg tenker det er ikke feil det du sier, men så er det jo også veldig mange som først og fremst lever livene sine, og mange av de har sett at livene deres i denne generasjonen er bedre enn forrige generasjon, og forrige generasjon var bedre enn generasjonen før der, så det er vel for de aller fleste del, så er det ikke at de liksom føler egentlig at de er en del av noe stor politikk i det hele tatt, men mer en tilbaketrekking, en slags apati, at man er apolitisk og fokuserer mest på sine egne liv, som kan være gode liv.
1: Myndighetene får bare holde på med det de alltid gjør, og så har det dryppet litt på oss.
0: Ja.
1: Hva er Kinas store overordnede mål med denne handelspolitikken, Heidi?
0: Det handler om både økonomi og politikk. Kina har en kjempestor industribase, og når etterspørselen hjemme ikke er sterk nok til at de får avsetning for alle disse varene, så blir eksport en måte å holde hjulene i gang på. Men så stopper de ikke ved økonomien i Kina, fordi de har et ettpartisystem, det er gode økonomiske resultater, det er også viktig for regimets legitimitet. Så at for å ha stabilitet så må folk føle at økonomien går bra, og for at...
1: De må føle at partiet leverer?
0: Nettopp. Mm. Og måten de har levert på nå de siste 4 tiårene har vært ved at stadig har gått litt bedre med økonomien, og nå håper de i hvert fall på at den skal ikke bli dårligere.
1: Mm. Men i likhet med resten av verden, så har vel tannhjula også i Kina begynt å gå litt saktere de siste årene?
0: Ja, det går litt saktere, for det som du sa, folk får ikke like mange barn som før, folk blir eldre og mindre produktive. Mm. Og så er det også litt at det går saktere når man blir en eldre økonomi, at det er litt lettere å skape rask vekst når det bare handler om å flytte folk fra landet til byen og sette dem til å produsere noen enkle leker, mm. enn når du skal skape de aller beste elbilene eller grønn teknologi til havs, eller de beste mikrobrikkene. At det er der Kina jobber hardt nå, og det gir litt svakere økonomiske resultater.
1: Ah, så mer sofistikert industri krever litt mer, altså man skulle tro at da skal det være disruptive og kjohei, men altså det krever en annen dynamikk enn det å liksom bare flytte masse risbønder inn fra landet for å lage noe bildekk.
0: Ja, det er høy risiko, og Kina investerer veldig mye i disse spydspissteknologiene. Mm. Og noe av det gir avkastning, og Kina har jo blitt et teknologisk veldig avansert land, men veldig mye av det blir ikke til noe særlig også, det kjenner vi jo kanskje igjen fra sånn forsøk her, små forsøk til sammenligning vi har hatt her på statlige industriprosjekter, at det er ikke alltid det blir som man håper.
1: Noe man har hørt veldig mye om siste tida, sånn i forbindelse med Grønland, det ble til og med nevnt under Ukraina, forhandlingene mellom Trump og Vance og Zelensky og så videre, er dette med sjeldne jordarter, altså rare earth minerals, dette er som man jo er veldig viktig i produksjon, ikke minst da, liksom mobiler, mobiltelefoner, elbiler og så videre, der Kina har sitter på veldig mye av planetens ressurser når det gjelder en del av de sentrale sånne jordartene, gjør det ikke det?
0: Jo, de sitter altså på en del sånn landområder hvor disse er, men det som er med sånn sjeldne jordarter er jo også at de er ikke så forferdelig sjeldne ute i naturen. Okay. Men det krever veldig mye å gå fra at de er ute blant vanlige stein, så å si, til at du har det i sånn ren form, at du kan bruke det. Så Kina har vært veldig villig til å ofre enormt store landområder, særlig sånn, i liksom fjerne deler av Kina, sånn som Indre Mongolia, til å utvinne sjeldne jordarter. Og også etter hvert, først så måtte de få hjelp av amerikanere og andre til å klare å skille disse forskjellige metallene fra hverandre, men har også etter hvert blitt veldig gode på det.
1: Mm. Er det, når man hører, når jeg ser liksom mine kompiser som er på høyre siden og er mann 50 pluss og sånn, og ikke er så glad i Greta Thunberg, så er jo et av hovedargumentene som går igjen der, er jo liksom at vi skal innføre masse restriksjoner på produksjon og olje og gass og så videre, for vi skal jo redde klima, men Kina, de driter langt i det. Stemmer det, eller har Kina en grønn politikk?
0: I Kina så har det vært enorme både menneskelige og miljømessige kostnader, for eksempel knyttet til utvinningen av sjeldne jordarter. Altså man snakker om kreftlandsbyer, hvor mange har fått kreft, man har ødelagt veldig mye natur for å få dette til. Men viljen til å gjøre det blir mindre og mindre etter hvert som Kina blir rikere og rikere. Så Kina er heller ikke så interessert.
1: Altså viljen til å ødelegge?
0: Viljen til å ødelegge. Fordi man
1: så viljen til å bevare klima og natur blir større jo mer penger de har å rutte med?
0: Ja, jo, fordi du ikke nødt til å offre disse menneskene, disse naturområdene lenger. Du har heller lyst til å gjøre noe hvor du kan tjene mer penger og at det gjør landet ditt mer all right. Sånn tenker jo Kina også, at det kanskje ville vært like attraktivt å importere sjeldne jordarter fra andre land og kanskje ha en eller annen form for kontroll på produksjonen eller på forsyningskjeden. Som det er å ha det inni ditt eget land.
1: Mm. Har du vært i Beijing om vinteren?
0: Ja.
1: For det har man jo lest mye om, at der er det jo ganske utholdelige. Det er noen uker eller noen dager under vinteren hvor det er rett og slett farlig å bevege seg utendørs på grunn av eksos og mye annet dritt i lufta. Jeg tenker at dette merker vel også de som styrer Kina. De bor vel der fortrinnsvis, og de merker jo, de får kjenne, skal vi si, klimakrisen på kroppen.
0: Ja, og det har vært også stor innsats for å rense opp i de store, liksom, rikere byene ved kysten etter den første industrialiseringsbølgen, som var veldig skitten, kan man si, med mye kullkraft, for eksempel.
1: Altså, nå snakker vi 60-70-tallet, eller snakker vi...
0: Ja, du har den med liksom, tungindustri og Sovjetunionen, og det var også mye i innlandet. Mm. Men når du begynte med kapitalisme... fra 1978 og utover, så var det mye ved kysten, hvor også den politiske eliten bor. Mm. Shanghai og Beijing. Og,
1: kystelite der også, ja.
0: Mm. Ja. Mm-hmm. Og der så ofte i mange byer så har forurensningen vært enda verre før, enten fordi man har flyttet industrien til steder hvor det ikke er så farlig, mm. Eller fordi man har stilt strengere miljøkrav. Så etter hvert som landet har blitt rikere, så har man også fått strengere miljøkrav. Og nå, særlig med den situasjonen som vi har i Iran, så har Kina fått enda mer motivasjon til å skifte over til grønne energikilder og elektrifisering, ikke være så avhengig av importert olje. Som
1: for det er så mye PS i Midtøsten?
0: Ja.
1: Ikke sant? En kompis av meg som har jobbet med LED-skjermer hele sitt yrkesaktive liv, er på min alder, han har liksom sett Kina gå fra... Altså bare de 30 årene han har holdt på med det, så han forteller om det er liksom helt vild den revolusjon han har, for han har vært der med jevne mellomrom. Mm. Han sier altså, du ser disse områdene gå fra rismarker og fra folk som går og samler opptenningsved, til i dag, altså han sier om noen av de byene, og det er sånne byer som jeg ikke aldri hørt navnet på engang, hvor det bor 12 millioner folk. Han sier at det er de enorme produksjonsfasilitetene og lagerne og sånn, han sier at du kan følge liksom planet, jordvelving, altså det går inn i horisonten, sier han. De er så enorme.
0: Mm.
1: Altså, jeg føler bare at, ikke for å være liksom paranoid trumpister og sånn, men jeg føler at vi har vel gitt bort litt mye av vi i Vesten, tenker jeg. Altså, du ser ikke så mye sånne steder i Vesten lenger.
0: Nei, men mye av dette her er jo fordi Kina har en enorm befolkning som ble holdt på landet av dette bostedsregistreringssystemet.
1: Mm.
0: Og etter hvert som de flytter inn i byene, så vokser byene, og det ser man med alle land som blir rikere.
1: Mm.
0: Så blir byene større, og landsbygda blir avfolket.
1: Mm. Altså i et land hvor man kan legge planer 20-30 år fram i tiden, altså er det sånn at de liberale demokratiene da, som vi jo har i hvert fall noen av igjen i Vesten, er det sånn at man kan ikke stille opp, man greier ikke å konkurrere med et autoritært land som kan legge sånne langsiktige, omfattende planer når du bare skal tenke 4 år av gangen?
0: Nei, jeg tenker vi kan gjerne ha en industripolitikk i Europa og Norge også. Det er ingen som stopper oss fra det. Og vi behøver ikke å følge opp med mer autoritært forhold til presse eller fagforening eller andre ting, men selvfølgelig, sånn du snakket om sjeldne jordarter, hvis man skal begynne å utvinne det, så er det jo en demokratisk prosess rundt det i Europa. som gjør at at det går saktere, at folk vil ha innsigelser når det er snakk om å krafse opp store liksom, kubikkkilometervis med jord, at det vil gjøre mye med folks hjemsted, og at det må håndteres, og at vi ikke må gi slipp på de sånn, demokratiske mekanismene vi har her, og begrunne det med at Kina er verre.
1: Sånn sett er det beleilig å ha dem. Ja, se på kineser, de er verre.
0: Ja, og sånn brukes det hele tiden.
1: Ja. Men du sier altså at vi lærer langs veien. I det så ligger det også en litt sånn gjøkunge, litt mørk gjøkunge, og det er jo industrispionasje, og det har jo vært et tett tema, ikke minst når Trump kom inn, med at Kina stjæler ideer. De stjæler og de produserer, de lager piratkopier, og i stedet for å drive med innovasjon selv, så driver de bare og stjæler fra oss. Er det bare en litt sånn kjip fordom, eller stemmer det?
0: Man sa jo det om Japan da de begynte å industrialisere på 60-tallet, og Hongkong da vi var barn, så var det litt sånn made in Hongkong, at det var en litt sånn halvrasistisk stereotypi, så jeg tenker at jo, de har vokst seg store gjennom å kopiere, og til dels piratkopiere. Men at det er ikke noe liksom, spesielt kulturelt kinesisk i det. Så at i dag så er ikke det, det er ikke der man ønsker å være i industripolitikken sin, det kan være et steg på veien. Men i dag så foregår jo veldig mye innovasjon i Kina.
1: Ja, men hva er det Kina har funnet opp av ting som man har hørt om de siste 20 åra?
0: Ja, du ikke ha sånn krutte og papir og...
1: Ja, sånne dragedrager.
0: Altså, hva... Nå er veldig mye innovasjon foregår jo inkrementelt. Jo, men ta mobiltelefoner da, som et eksempel. For jeg har jobbet mye med handel mellom Kina og Vestafrika. Hvor Apples holdning har vært sånn, ok, har du råd til det, så kjøp en Apple-telefon. Og Nokia har vært sånn, vi lager billige telefoner, de holder bra, har vært populære i Afrika, men i Vestafrika vil folk gjerne ha dobbelt SIM-kort, de vil gjerne ha veldig lang batteritid fordi strømmen er ustabil, de vil gjerne ha en lommelykt som funker godt, igjen fordi det ofte er strømbrudd, sånn at de bruker mobilen sin til det, og så videre. Så det Kina har gjort er å si, ok, er det det du vil ha? Vi må prøve å forstå hva du vil ha, og så lager vi de telefonene. Og de har egne merker som er som store i afrikanske land, som vi aldri har hørt om, Transsion, for eksempel.
1: Oh, ja.
0: Så dette er en form for innovasjon som går på det å skjønne hva er behovet,
1: og så lage produkter. Så det er liksom en mobiltelefon som både er boksåpner og binders, og altså, sånn MacGyver, sånn alt mulig telefon?
0: Ja, så er det det du vil, Nord-Europa vil ha, så hadde de laget det, men poenget her er at, og det gjelder også, jeg har sett det med klær, med barneklær for eksempel, en fabrikk som bare produserte for Sør-Amerika og afrikanske land, hadde team som dro rundt i disse landene hele tiden for å forstå hva folk ville ha, så fant du en kjole for en femåring som hadde 15 forskjellige versjoner. Etter om man ville ha en stor sløyfe eller liten sløyfe, og ville ha en veske som hang på eller ikke, og så videre. Du skjønner at i det at man har hatt veldig god kontakt med kundene, og tatt kundenes etterspørselen i markedet veldig på alvor, ikke sagt sånn, nei, men lommelykt, det er det så gammelt.
1: Det er et behovs... Ja.
0: Så har man også drevet med innovasjon, og noe av det er jo forbruksvaret, denne kjolen, men noe av det er også ting som er viktige, for eksempel grønn energi, løsninger for solenergi som gjør at man kan sette opp et lite solenergikraftverk i en landsby og finne en måte å ta betalt fra alle de som bor der på, som oppleves som rettferdig fra brukerne.
1: Så det har kineserne vært veldig gode på. Da høres jo dette ut som at det er en del, altså at Temu og Shein og sånn, det er en del av dette her Belt and Road Initiative, altså dette svære globale, den satsningen til Kina, hvor man da bygger jernbanen, man bygger infrastruktur i tjukkeste jungelen i Afrika, man bytter bytte bort, man kjøper fiskerettigheter av liksom av El Salvador for å fiske for kysten der, og så får de en bro I bytte mot det, og så videre. Det høres som dette blitt, altså denne digitale handelen har blitt en del av det. Det det?
0: Jeg vil kanskje heller si at det uttrykk for noe bakenforliggende, som noe av det samme. Altså sånn som du fremstilte nå, så det sånn at dette egentlig en kjempestor plan, og alt alle kinesere gjør, enten det privatselskaper, privatpersoner eller staten, må gå inn I denne planen. En del av det liksom bare at folk
1: inni konspirasjonen,
0: mm-hmm. ja. At folk ser muligheter, og noen ganger fører det til skikkelig bra ting, disse solenergikraftverkene, andre ganger til skikkelig dårlige ting, jeg har fullt sånn strømkabler som blir eksportert til Nigeria og ikke holder standard og ført til brand og sånn, ikke sant? Mm. Så alt ikke del av en plan, men alt den store strategien å bygge ut liksom handelsnettverk og infrastruktur og økonomiske forbindelser som ikke sårbare og som ikke styrt av amerikanske selskaper eller under så stor påvirkning fra EU. Og der altså Kina og Temu fungerer opp mot den strategien, selv om de drevet av et ønske om profitt. Og det gjør også forskjellige initiativer under det der belte- og vei-initiativet, eller BRI.
1: Så du mener at det ikke er noen stor plan, nødvendigvis?
0: For BRI, du spurte om det var det samme.
1: Så det, nei, du har blitt en del av det.
0: Men nei, det vil jeg ikke si at det har blitt en del av det. Det mer enn at det får samme virkning. At kinesiske markeder blir større, at kinesiske økonomien gjør det bra. Men belte- og vei-initiativet mye mer statlig drevet direkte. At det handler om å bygge ut infrastruktur som både kan brukes til å få kinesiske varer ut I verden og til å få råvarer inn I Kina. Kina avhengig av å importere energi og bomull og disse innsatsfaktorene de trenger for å drive all eksporten. Sånn at, og etter hvert også handler det om å eksportere for eksempel standarder. At man bygger ting etter kinesiske standarder og at det etter hvert blir standarden for I telekommunikasjon eller for å drive havner og sånne ting. Mm.
1: Du, Heidi, for noen år tilbake så var det veldig mye snakk om det at hvis man som nordmann brukte kinesisk mobiltelefon så ble man overvåket direkte fra Beijing. Og det var vel en del sannhet I også. Det sånn at man bør frykte for eksempel digitale påkoblet duppedingser fra Temu?
0: Jeg tenker du kan trygt kjøpe en vekkeklokke som artig, eller en melkeskummer, og så har du den andre siden, som sånn, bør vi kjøpe bussene som vi tenker på som en del av hele evakueringsinfrastrukturen I Norge fra kinesiske selskaper. Mm-hmm. Og der tenker jeg det mest fornuftige å sjekke. Altså med disse bussene så det jo noen norske ingeniører som har kjørt dem inn I fjellet, sett hva slags signaler de sender ut, hva slags data de egentlig samler inn, og hvor man også må vite noe om hvordan de bygget opp og hvor robuste de for å kunne skrus av fra produsentens side.
1: Og hva fant de ut?
0: Jeg tror de fant ut, det har vært rapportert på to litt forskjellige måter, for grunnen til at de gjorde det var at de var redde for at det var veldig mye som ble sendt, og så fant de ut at det var en del, men ikke så mye som de hadde fryktet.
1: Så selv der skal kineserne ha en sånn etterretnings-edge? Uffa meg. Heidi, vår venn Trygdebeiste, han lei av staten Norge og mener vi heller bør se til Kina når vi skal finne inspirasjon til hvordan Norge skal styres, spesielt når det kommer til pengeinnkreving.
2: Altså, hvis jeg først skal være litt positiv til den der gule faren, så vil jeg si så mye som at hvis du skylder staten AS Norges penn, så får du faen ikke fri før du ikke har nok til liksom, å sulte kutter de her da. Men om det skyldes kineser av penger, så tar de bare over infrastrukturen rundt og fikser alt. Altså, hvis det verste som skjer om man blir satt I gjeldsfell hos kineser er at de bygger haugevis av Kina-restauranter, hurtigtog og setter muslimer I konsentrasjonsleir, så håper jeg Follo tar opp et dritdyrt forbrukslån hos Kina fort som faen.
1: Kina-professor Heidi Østbø Haugen. Trygdebeistet inne på dette med, vi snakket om før han kom inn, dette med Belt Road Initiative, altså dette med Kinas, skal vi si, strategiske utenrikssatsninger på infrastruktur. Kina skal jo ha noe tilbake for dette. Altså, de aller fleste av disse landene jo selvfølgelig fattige, og vil jo ikke greie å betale tilbake til Kina. Hva vil skje med dem da?
0: Det som skjer da, det det som regel skjer I internasjonal finans, at kreditor og debitor de prøver å skyve kostnadene over på hverandre, og hvis det flere kreditorer, som det gjerne med fattige land, altså både vestlige land og Kina og kanskje India og Sør-Afrika og Brasil, hva vet jeg, som skyldt penger, så vil de kinesiske långiverne prøve å få tilbake mest mulig.
1: Og altså Kina jo så veldig mange for eksempel statsobligasjoner amerikanske statsobligasjoner det betyr at USA skylder Kina rett og slett masse penger hva gjør dette med balansen mellom de to landene spesielt I en tid hvor det, ting blitt veldig sånn, satt på spissen rent I hvert fall handelspolitisk men også militært
0: Ja, så Kina mye amerikansk statsgjeld, men det gir dem jo ikke automatisk overtaket. Det, økonomer ofte optimister på den måten, at de tenker at hvis to økonomier tett bundet sammen, så gjør det at man har en gjensidig avhengighet, at USA trenger kjøpere til gjelden sin, mens det Kina trenger, det et stort og trygt sted å plassere pengene sine.
1: Og det jo litt sånn, det at den gjensidigheten bør man tenke på som en garanti for at det ikke skal bli så mye fiendskap, for jeg tenker, altså den liksom paranoide Trumperen vil jo si at Kina vil at USA skal gå til grunne, men da, USA vel Kinas største kunde av blant annet disse Temu og Shein-tingene og veldig mye annet, så det ikke sånn, altså Kina vil vel at I hvert fall deler av Vesten skal rulle og gå?
0: Ja, Kina har tjent veldig godt på en regelstyrt kapitalistisk verdensorden som nå som USA setter I fare på forskjellige måter. Så dette her ser nok Kina først og fremst som en mulighet til å si at her viser USA sitt sanne ansikt. Det vi de som flykter fra eller vender USA-ryggen på grunn av hvordan de opptrer internasjonalt, de kan løpe inn I Kinas favn, fordi det lett å argumentere for at I dag det Kina og ikke USA som ønsker en verdensorden som styrt av noen regler og hvor alle land har noe å si, enten de små eller store eller noe sånt nå.
1: Hvis denne kinesiske handelssuksessen fortsetter, vil verdens hovedvaluta være yuan om noen år?
0: Kina jobber gradvis for å gjøre yuanen mer brukt I handel, men de ikke nødvendigvis igjen da, så interessert I at det skal være verdens hovedvaluta. Og det blant annet fordi de bruker valutakurs veldig aktivt I sin egen økonomi som et styringsverktøy, sånn at de vil sette valutakursen.
1: Altså og liksom som man bruker renta?
0: Ja, egentlig veldig sånn som man bruker renta. Og hvis man lar som alle drive og kjøpe og selge igjen slik som de vil, så mister man denne muligheten til å kontrollere den. Så, men de holder på med forskjellige eksperimenter, og særlig for det å, hvis man handler med tredjeland, og slippe å gå via dollar, og slippe å gå via de systemene som knyttet opp til dollar Så, og så skaper folk sine egne løsninger, for det er jo ganske absurd, si du skal komme fra Ghana og skal kjøpe ting i Kina, du først må veksle ghanesiske sidi til dollar, og så må veksle det til yuan. Så man ser nå at folk bare finner ut av det på egen hånd, uten å bruke dollar, at man bruker Momo, som en sånn type VIPs i Ghana.
1: Har du kalt det det?
0: Momo. Mobile money, tror jeg det står for. At man liksom vipser i Ghana, og så tar noen en telefon og sier, ja, overfør samme sum, dette er så mye det er igjen, med WeChat, som er deres, et av deres sånn overføringssystemer, og så kan man da få ordnet opp i det uten å gå via dollar, hvis man er del av et nettverk hvor man kan som skrive ned disse tingene og passe på at det blir gjort opp til slutt, da. Og gjerne hvis man trenger penger på begge sider, så er det greit å ikke veksle via dollar bare for å slippe de kostnadene som kommer da. Så det er sånn som folk skaper selv, og så prøver staten å gjøre noe lignende, men institusjonalisert.
1: Så du tenker at kineserne vil ikke at UN skal være verdens hovedvaluta. De vil heller at det skal være verdens nest største, kanskje, etter dollaren, sånn at de kan fortsette å bruke dollaren som et verktøy?
0: Ja, de vil nok gjerne liksom, at det er ikke realistisk at yuanen skal overta for dollaren, men i en del tilfeller så kan det være greit å ikke være så avhengig av Swift og dollar og et system som er bygget opp av Europa og USA, og også mye styrt av dem. Da blir man mye mer sårbar, for eksempel for sanksjoner, da, sånn som vi har sett i Russland.
1: Helt til slutt, Heidi, hvis vi skal spå litt her, altså dette med den der, skal vi si, junkie og gambler logikken som har ført meg ned i Temus sitt kaninhull, på grunn av den så frykter jeg at jeg vil våkne opp en dag, og så vil disse her, den lommelykta med 180 funksjoner og denne kattebørsten og sånn, at de plutselig vil koste 3, 4, 5 ganger så mye som de gjør i dag. Tror du det er en strategi vi kan frykte her?
0: Frykte eller ønske oss. Altså man kan jo tenke seg at hvis de reelle kostnadene skal tas inn i prisen på den lommelykta, i å gi folk ordentlige arbeidsforhold, i å ta med hva det koster å resirkulere den, og hva du har brukt av ressurser inne i elektronikken i den, og plasten og alt, så bør den koste 3-4 ganger så mye.
1: Men sånn tenker ikke junkien og gambleren.
0: Nei, det eneste jeg kan si til det.
1: Dessverre. Vi er bare mennesker. Heidi, tusen takk for at du kom til Trygdekontoret. Det har vært veldig interessant dette her. Jeg håper flere får øynene opp for dette her, for at fy fader så mye som vi kjøper av dette her. Takk til dere som hørte på, og takk til de som var med å lage Trygdekontoret, som var Hilde Wold, Jan Terje Østberg og Marco Reinersen. Hvis du har tips og forslag, ris eller ros til Trygdekontoret, så kan du sende oss en melding inn i appen NRK Radio. Her kan du også trykke på en stjerne for å følge oss og få beskjed hver gang en ny episode er ute. Vi høres neste uke. Inntil da, hvordan sier man stay trygda på mandarin, Heidi?
0: Det tror jeg ingen tør å si engang, så vi sier bare tjetjen. Ses igjen.
1: Ses igjen? Tjetjen betyr ses igjen?
0: Tjetjen, ja.
1: Det høres som tullenorsk.
0: De er ikke så opptatt av oss, Thomas.
1: Du tok meg der. Men vi sier det, hva sa du? Zaijian?
0: Zaijian.
1: Zaijian.
3: En podcast fra NRK.
4: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
5: Norge er klar for VM i fotball! Det er VM-feber i landet!
4: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland er vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
6: I want to go out and watch these great athletes.
3: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.
7: Her er NRK Nyheter klokka 2. USAs president Donald Trump sier at Israels statsminister Benjamin Netanyahu må akseptere en avtale som USA forhandler frem med Iran. Trump begrunner dette med at han selv at det han selv som tar avgjørelsene. Den amerikanske presidenten kom med uttalelsen etter at Iran angrep Israel med missiler søndag kveld. Missilangrepet var et svar på Israels angrep mot Libanon, ifølge Iran. Og oljeprisene steg mer enn 3% etter iranske angrep mot Israel. Da markedene åpnet igjen etter helga I natt, steg prisen på nordsjøolje med 3,29% til 96,15 dollar fatet. Halvannet døgn på overtid Arbeiderpartiet, SV, Rødt, Senterpartiet og MDG blitt enige om revidert nasjonalbudsjett, penger til bygging av stadskipstunnel, økte klimatiltak og en fremtidig tannhelsereform var noen av punktene de rødgrønne partiforhandlerne kunne presentere. Revidert budsjett sikrer at det blir billigere månedskort over hele landet, det sier Ingrid Liland fra MDG.
8: Vi får redusert prisen på månedskort I hele Norge med 150 kroner. Før stortingsvalget I fjor så kostet et månedskort I Oslo 805 kroner. Med denne ekstra bevilgningen som kommer revidert, så vil den nye prisen være 495 kroner takket være MDG. Tilsvarende priskutt vil skje over hele landet. Det det veldig mange som trenger, for de med aller dårligst råd, de har ikke bil og helt avhengig av et godt og rimelig kollektivtilbud.
7: En mann I 40-årene mistet livet I går kveld I en MC-kollisjon med en elg I Selbu I Trøndelag. Pårørende varslet. Ulykken skal ha skjedd I en 90-sone. Selbu kommune